במגיה, בהטלת לחשים. את זאת עושים לא פעם לפי הדיבור, על פי הדיבור, אבל הנביאים, הם לא מטילים לחשים כשהם מתנבאים. הנבואה שלהם יוצאת מתוך המציאות. מתוך המציאות, גם המציאות הגיאופוליטית, כן? אבל גם המציאות המוסרית. הם בוחנים את מפת המציאות. מפת המציאות לא נבחנת רק באמצעים, נקרא לזה, טכניים או חומריים בלבד אצל הנביאים, אבל הם קוראים את מפת המציאות. ואילו הקוסם הוא מי שחושב שהוא יכול לשלוט באמצעות הלחשים שלו במציאות, להתייחס אל המציאות כמו איזו מקלדת מלאת כפתורים, אתה לוחץ במקום הנכון ואתה מפעיל את הדברים. והשאלה היא, בלעם מי הוא? האם הוא יותר קוסם או יותר נביא? ואולי הוא מתבלבל בעצמו. מה אני? האם אני מי שרואה למרחוק? או האם אני מי שאתה יכול להזמין ממנו לחיצה על כפתורים מסוימים של העולם? באמת הזמנה שהיא לפי הצורך. ועכשיו בלק בן ציפור רוצה לקלל את עם ישראל, והוא יכול לזכור את שירותיי. הפרשה הזאת, היא מתחילה בכך שבלק בן ציפור, הוא רואה את כל אשר עשה ישראל האמורי, כלומר הוא רואה את התקדמות המסע העברי במדבר, והוא חושש, והוא מחפש מה לעשות. כמובן שאחד הדברים הנפלאים בפרשה הזאת, הם באים דווקא מבלק בן ציפור, שהוא זה שרצה לקלל יותר מכל, הוא רצה לקלל עד כדי כך שהוא היה מוכן להשקיע את מיטב הכסף והזהב שלו בעניין הזה. ואני תמיד מצטט את הרגע הנפלא הזה מן הזוהר, שאומרים לנו, בלק בן ציפור, ציפור ממש. וכך אפילו הופכים את הפרשה הזאת, שהיא כבר פנטסטית, היא כבר נדמת, אני בכל שנה אומר את זאת, כאילו היא לקוחה מסיפור של טולקין, מההוביט או משר הטבעות, ויש לנו כאן מחשף זקן שהולך, וזהו בלעם, ויש לו את האתון שלו, למחשפים אחרים יש סוס, אם נלך באמת אל טולקין או אל מיתולוגיות, אבל התמונה היא די ברורה, והזוהר אומר לנו בלק בן ציפור, ציפור ממש, כאילו הציפור זה לא שם כמו ציפורה, אלא בלק הוא משהו בין אדם לבין בעל כנף. וזה דבר מה משונה מאוד, אבל כל הפרשה הזאת היא משונה מאוד. אולי אני צריך להקדים לדברים שאני רוצה לומר, את העובדה שהפרשה הזאת היא כולה בעצם איזו הסתת המצלמה של הבמאי המקראי, נכנה זאת כך, מן המקום שהיא תמיד נמצאת. הלו, את מי אנחנו מלווים? מספר שמות, אנחנו מלווים את עם העבדים שיצא ממצרים. אנחנו מלווים אותם במסעם. כבר מספר בראשית אנחנו מלווים את בית ישראל, כלומר, את השושלת המשפחתית הזאת של אברהם, יצחק ויעקב וישראל. ואילו הפרשה הזאת, היא לא מתרחשת כלל ועיקר במחנה הישראלי. היא כולה מחוץ למחנה הישראלי. היא עוסקת במה שעושה בלק בן ציפור מלך מואב, במה שעושה הנביא להזכיר שלו. זה הכל. והשאלה שאתה שואל את עצמך, שהיא שאלה משמעותית, האם בכלל בני ישראל יודעים על הסיפור הזה של בלעם? לפי הסיפור עצמו, לכאורה הם לא יודעים, כי הוא לא קילל אותם. הוא עמד על הערים מרחוק, אבל בסופו של דבר מי שרצה לקלל, הביא בפיו ברכות, ואתה אומר לעצמך, יכול להיות שהפרשה הזאת היא מתארת דבר מה, שהישראלי לא ידע עליו. ישנה האמירה המפורסמת מן המקורות שמשה כתב את ספרו, ואת פרשת בלעם, וגם את ספר איוב, אני חושב. כך זה נאמר שם, אני מצטט מן הזיכרון. עכשיו,
פרשת בלעם היא בתוך ספרו של משה, היא בתוך חמשת חומשי התורה, על כן למה צריך לומר שהוא כתב גם אותה, ויש מן הפרשנים שאומרים, מפני שהפרשה הזאת, הנבואות בה, הן נבואות של בלעם, והיית אומר שבלעם כתב את הדברים, לא, משה ידע, משה הוא הכותב, הוא המחבר של כל הפרקים, אז לכל הפחות משה ידע לפי המסורת הזו, אבל המצלמה זזה למקום אחר לגמרי. זוהי פרשה שבאמת שונה מכל דבר, והסמלים בה, בזה אחר זה, הם יוצאי דופן, ולא פלא שהמיסטיקה היהודית, נקרא לזה כך, שהזוהר מכניס פה עוד יסוד, אומר לנו בלק בן ציפור, ציפור ממש, ואני זוכר שלפני כמה שנים אמרתי, אולי זה רמז לכך שהוא ראה ממעוף הציפור, כי כשבלק רוצה להילחם בעם ישראל, הוא לא סוחר עוד איזה מצבי, עוד איזה שר צבא, עוד איזה איש מלחמה, אלא הוא סוחר מי שעוסק במילים, בנבואות או בלחשים. הוא מבין שיש שדה אחר, שמלחמה לא מתנהלת רק בשדה הקרב, אלא יש עוד הרבה מאוד שדות, ואנחנו יודעים את זה מהעולם המודרני. יודעים, אבל אולי זה לא מספיק בתודעתנו גם ב-2026. אבל בכלל, שהחיים לא מתנהלים רק במימד של השאלה, כן, שאלות של אספקה וממון, יש עוד מימדים, גם לחייו של היחיד, גם למאבקים בין אומות, להיסטוריה. בלעם, אגב, יש לנו את הכתובת של בלעם בר באור, שזוהי כתובת עתיקה, כמדומני, מהמאה השמינית לפני הספירה, שזה אמנם אחרי הזמן שדמותו של בלעם אמורה להיות בו בהקשר המקראי, אבל אנחנו רואים שכבר לפני אלפי שנים הייתה דמות כזו, בלעם, בכתובות מחוץ לתורה, כפי שאנחנו קוראים אותה, מסופר על איזה נביא, כלומר, השם הזה, בלעם, הדמות הזאת, כאיזה נביא שהסתובב במרחב אשר בו אנחנו חיים, היא דמות והיא סמל עתיק מאוד. וזה גם, אני חושב, בעצם יוביל לדבר מה שהיה בולט מאוד במחשבה היהודית לאורך הדורות, שבלעם הוא איזו תשובת משקל, הוא איזה איזון למשה. יש משה ויש בלעם, כלומר יש כוחות חזקים, יש אנשים שרואים למרחוק תמיד, לא רק מאותה הקלחת, לא רק מאותו העם, לא רק מאותו הסיפור. יש בזה גם משהו, אני חושב שהוא רוצה לגרום לנו להצניע לכת. אני חושב שזה ביטוי שעוד נחזור אליו היום. מפני שלא כל החוכמה, ולא כל היכולת, ולא כל הנבואה היא אצלנו. הגם שדמותו של בלעם בסיפור הזה היא לאו דווקא הדמות החיובית ביותר, אבל יש כוח כזה בעולם שהוא בלעם ואל לנו לזלזל בו. והאמת היא שגם הפרשנים לאורך הדורות שאלו את עצמם, האם בלעם הוא בלעם הרשע, איזה דימוי כזה שיש, או שהוא לאו דווקא רשע, בסופו של דבר הוא זה שאמר את הברכות. שפתיו הפיקו לנו רק ברכות, אולי אנחנו צריכים לברך אותו מעתה והלאה. וזו שאלה, יש בה כל מיני צדדים וכל מיני מקומות שלא נכנסתי אליהם. כי אני רוצה לומר משהו אחר. אני רוצה לחזור לדיון הזה במצלמה המקראית שאמרתי שהולכת מן המקום שהיא תמיד מונחת בו, המרחב שהיא תמיד מצלמת, מחנה בני ישראל, המסע הישראלי, היא הולכת למקום אחר. אבל איזה מקום אחר? היא הולכת ומצלמת שניים שהולכים בדרך, נביא, קוסם, לא ברור מהו, והאתון שלו. לשם הולכת המצלמה המקראית, אותה תמונה שתופיע לא מיד בראשית הפרשה, קצת אחר כך, שבלעם הולך עם האתון, והאתון רואה המלאך וחרב בידו, והיא נבעלת. היא מתעקשת לעצור, ואחר שבלעם מכה אותה, פעם אחת ועוד פעם,
היא בסופו של דבר, אחר כל הסגה הזאת של עצירות והקאות, האתון פותחת את פיה. האתון רואה את מה שהנביא הגדול בלעם לא רואה. בשנה שעברה אמרתי שזה מלמד אותנו שלפעמים מה שהמומחה הגדול לא רואה, כל חמור יכול לראות. אבל יש ברגע הזה גם את הגרסה אולי הראשונה של קבל את האמת ממי שאמרה. אם נאמרים דברי אמת, זה לא משנה אם אתון אמרה אותם, או שאיזה נביא מפורסם. אמת היא אמת. רק ברבות הזמן אנחנו אולי יכולים לשים את האצבע על מהי האמת, אבל היא לא תבוא רק מן המקומות הצפויים. ובסוף בסוף העובדה שהמצלמה המקראית הולכת עם קוסם ואתונו, כאילו כדי לומר לנו, תראו, יש גורלות שנחרצים, ויש עתידות. דברים שנקבעים בעולם הזה, והם לא נקבעים בזירה שאתה חושב להסתכל עליה. אתה כל כך מרוכז במחנה שלך, במרחק מה מזה הולך אדם עם אתון, וזה אירוע חשוב מאוד. כלומר, אתה צריך לפעמים לחשוב מעבר לכל מה שאתה יודע, מעבר למסגרת שאתה רואה. לך תדע, כן. מה לא קרה לך וכמה זה השפיע. איזו מכונית שהיה לה תקר בגלגל ולא באה למחוזה שינתה את חייך. יש את המימד הגלוי של חיינו. ותמיד, לעד, אני לא אומר את זה במובן מיסטי בהכרח, או מגי בוודאי, אפרופו בלעם, אבל יש בחיינו את מה שאנחנו יודעים, ותמיד, תמיד, ישנו גם מסתורין.

אהוד בנה, אישה של מסתורין, פרשה של מסתורין, יש בפנינו פרשת בלק, הפרשה השביעית של ספר במדבר, המסע במדבר. יש לנו מלך, שאולי הוא אפילו מלך קצת משונה, כך אומרים לנו. יש לנו קוסם, שהוא גם נביא. יש לנו אתון מדברת. אבל אני חושב שמה שתמיד הכי מרתק והכי פשוט מצד אחד, מסתורי מצד אחר, זו הנפש האנושית. ויש לנו כאן מה ללמוד על הנפש האנושית מבלעם. אני חושב שאם נסתכל על בלעם, נלמד על האנושי באשר הוא ועל עצמנו. כי בלעם היה אדם. והפרשה מתחילה בכך שבאמת בלק בן ציפור רוצה לקלל, והוא שולח שליחים אל בלעם, והוא מבקש את ידו, נקרא לזה, את ידו המחשפת והמקללת של בלעם, שיקלל את עם ישראל. בלעם אומר, חכו, בואו נשען על זה לילה. ונגלה אליו האלוהים, מפני שהוא בלעם, ואומר לו, שהוא לא יכול ללכת איתם, אי אפשר לקלל את מישהו מבורך, ואי אפשר לקלל את עם ישראל, כך זה. בפרשה הזאת. ואחר שבלעם משלח מפניו את השליחים, בלק לא אומר נואש, הוא שולח שוב שליחים נכבדים האלה. הוא מבטיח הבטחות יותר גדולות בכסף ובזהב, ועל אף שבלעם יודע שההבטחות,

ואלוהים, שוב בא אליו על נבואה, הרי כשהוא אומר, בשבטו כנביא, בואו אני ישן על זה, הוא בעצם מתכוון, בואו נראה מה בא לי בחלום הלילה. ועכשיו, בחלום הלילה, האלוהים אומר לבלעם, ללכת איתם. ללכת עם האנשים, אבל שימו לב, הביטוי הוא איתם, כאשר, וזו נקודה שכמה מן הפרשנים, לאורך הדורות, שמו אליה את ליבם, באמת, שבתחילה האל אומר לבלעם שהוא לא ילך עמהם. בלעם אומר, אני לא יכול ללכת עמכם, הם מבקשים שהוא יבוא עמם, הם אומרים לבלק שהוא לא יכול לבוא עמנו, אלו הניסוחים, אבל כשהאל אומר לבלעם ללכת, הוא אומר, לך איתם. ויש שאמרו, איתם ועמהם זה לא אותו דבר. ללכת איתך וללכת עמך, יש משהו בעמך שהוא חזק יותר. ורק בהמשך המילה הזאת חוזרת, זה דבר שמעניין להסתכל בו בפני עצמו. לחפש, כן, לבלוש ממש אחר השפה של הסיפור, מה שהיא מגלה. אבל עוד לפני שיורדים אל הדקויות של כל מילה, הרי שיש לנו כאן תמונה שאני חושב שהיא מאוד ברורה. יש נביא שהנבואה שלו אומרת לא ללכת עם אנשי מואב. אבל כשהוא מנסה להתנבא שוב אומרים לו כן ללכת. ובעיניי יש פה איזו גרסה של מה שראינו כבר אצל פרעו. שבתחילה פרעו מקשה את ליבו. ולא רוצה לשחרר את בני ישראל ממצרים, ואחר כך האל מקשה את ליבו של פרעו. כלומר, הנטייה הטבעית של האדם הפכה לצו אלוהי. כמובן, אפשר להתייחס פה למילים הידועות, בדרך שבה האדם רוצה לילך, מוליכין אותו. אז גם כאן, נדמה שבלעם, אכן רוצה ללכת עם המואבים, הלא הוא כבר גירש אותם פעם אחת, הוא קיבל את הנבואה שלו. למה הוא צריך לנסות שוב? הוא יודע את פני הדברים. אבל הוא רוצה לישון על זה. ולפעמים כשמישהו רוצה לישון על משהו, אומרים לו, אנחנו עורכים עכשיו מסע ומתן, והוא אומר, התשובה שלי היא לא מוחלט, אבל תנו לי לישון על זה. אז הלא, הוא לא מוחלט. אז יש על מה לדבר. אתה בעצם כבר הכנסת למסע ומתן, אתה בעצם עכשיו כבר רק קובע את התנאים, את המחיר. ברגע שאמרת, תנו לי לישון על זה. כי זה לא מוחלט. כי יש פתח. ואני חושב שזה איזשהו כלל, גם למסע ומתן, אולי למסע ומתן על הגרעין, כן? אבל גם לחיי היחיד. אם יש דבר שהוא בעיניך עיקרון, שאתה לא מוכן לעבור עליו, אז אל תישן על זה. ואל תגיד לאלה שמנסים לאתגר, לרקח את העיקרון הזה, בואו תישארו, תחכו. אם זה באמת עיקרון גמור, אין למה לחכות. ואם יש למה לחכות, אז אפילו העיקרון הגמור שלך, הוא לא כל כך גמור, ספק אם הוא אפילו התחיל.

האם זה מה שרצית? לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן, הכהן, בביקורו השבועי אצלנו, האם זה מה שרצית? בלק, האם זה מה שרצית? האם רצית לברך או רצית לקלל? זו דמות שבאמת קצת קשה להבינה מה היא באמת רצתה לעשות. האם הוליכים את האדם בדרך שבה הוא רוצה ללכת? האם אולי באמת צריך לתת לו גם איזה קרדיט על העובדה שבסוף הוא מברך? ואולי יש בו שני צדדים. על בלק כתוב, נאום הגבר שטום העין. החוקרים מתלבטים בהבנה של מהו שטום עין, לא כתוב סטום העין, אבל ההבנה ההיסטורית, אני אגיד, שנתקבעה, היא שהייתה לו עין אחת סטומה. אם תרצו, משה דיין של הנביאים, של המחשפים, והעובדה שהייתה לו עין אחת, שונה מהשנייה לפחות, כן? כי הוא אומר העין. כלומר, יש לו עין אחת אולי שמסתכלת לכיוון אחד, ועין אחרת לכיוון אחר, שזה מאוד אנושי. זה כך אצל בני האדם, יש בו רצונות סותרים. יש הרבה פרשנים שאמרו שבלעם רוצה כבוד. כי המילה שבלק חוזר עליה, גם כשבסופו של דבר בלעם לא עומד בציפיות שלו. אני רציתי לכבדך, אני רציתי לכבד אותך, והוא שולח אליו אנשים נכבדים, ואחר כך נכבדים יותר. וכאשר בלעם אומר שהוא לא יכול לשנות את דעתו, לא משנה מה יציעו לו, הוא מדבר על הכסף והזהב, אבל הוא לא מדבר על הכבוד. הוא מציעים לו גם כבוד. אולי בלעם רוצה כבוד. אבל אני רוצה לגעת ברגע אחד, יחסית בראשית הברכות של בלעם, אלו מעין נבואות שהן בעצם נבואות של ברכה ולא של כללה. הדוגמה שאני רוצה להביאה לברכה, אפשר לדבר על הרבה ברכות של בלעם, היא עוסקת בעצמה ברעיון הברכה. מה עושה ברכה בעולם? המילים הן המילים הבאות. הנה ברך לקחתי וברך ולא השיבנה. מה זה אומר? אנחנו לא מדברים כאן על ברכיים, אלא על ברכות. והפרשנות הבסיסית ביותר, אם אני כבר נתתי ברכה מסוימת, אני לא יכול להשיב אותה. אני לא יכול בעצם למחוק אותה. ברכה שניתנה לא תשוב, שטח משוחרר לא יוחזר. כן, על המשקל הזה, ברכה ניתנת לא תשוב אחור. ואני ברכתי את ישראל, ומה שברכתי לא ישוב אחור. אי אפשר באיזו מניפולציה על המציאות של איזה מלך, דהיינו פוליטיקאי, לשנות את הדבר הזה. מדוע זה מעניין בעיניי? מפני שזה מתיישב על תודעה שהייתה למחשבה היהודית על הנבואה מימים ימימה. התפיסה שנבואת זעם, שיש לנו הרבה מאוד אצל נביאנו, היא דבר שיכול להשתנות. נבואת נחמה לעומת זאת, היא דבר שהוא עומד ויציב. כלומר, איזשהו חיזיון של זעם על מה שעתיד לקרות, ייתכן והוא יתגשם, אבל ייתכן והדברים ישובו אחור. נתוני המציאות ישתנו והזעם לא יתממש. אבל נחמה תמיד תתממש. אז אפשר לומר שזו איזושהי השקפה אופטימית, זו איזושהי השקפה שרוצה תמיד לברך את ישראל, להאמין שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ועל כן, את הדברים הטובים שהנביאים אמרו, אנחנו נוצרים קרוב לחזה, ואת הדברים הרעים שהם אמרו, אם הם לא יתגשמו עדיין, וחלק גדול מהם פשוט כבר יתגשם, אנחנו אומרים שהוא יכול להשתנות. אבל בעיניי זו איזושהי תפיסת עומק שיש בה איזה גרעין של אמת. כי אם נסתכל על נבואות הזעם במקרא, הרבה מהן ספציפיות מאוד, ולכן הן גם התממשו, ראו אותן בעולם, כלומר איזה אירוע ספציפי, ואתה יכול למדוד אם הדבר התממש. בעוד, נבואות הנחמה מדברות על איזושהי אחרית הימים,
איזשהו זמן גאולי, שאפשר לדון אם הוא אכן כבר הגיע, מתי יבוא הזמן הזה, וזה יותר ארטילאי. וגם הסיפור של יונה, כן, יונה והעיר נינווה, הוא סיפור שבו ממש נותנים לנו דוגמה. הייתה נבואת זעם, ומפני שהנבואה אכן הייתה מוצלחת, היא חלחלה אל התודעה, היא נכנסה עמוק בקרב הללו שהיא נאמרה להם. אז הם שבו מדרכם הרעה, והסיבה לזעם נתבטלה, ולכן גם הזעם עצמו שהיה אמור לבוא, לא בא. לעומת זאת, נבואות נחמה הן פשוט איזושהי תמונה של ראיית העתיד בעיניי. האם אתה מאמין שאפשר להסתכל על העתיד בתקווה? לרוב נבואות נחמה של נביאים לא באות במנותק לגמרי מנבואות זעם. לרוב הנביאים יש גם נבואות זעם. אני אומר לרוב, אני בעצם אומר לכל. אני חושב שזה קיים באופן כזה או אחר, באמת. זה ממש כלל. לצד הזעם הזה, יש בהם יסוד של תקווה. אם שמת איזשהו יסוד של תקווה במציאות, הוא לא יתבטל. כי אסונות בעולם יש כל הזמן. זה המובן מאליו, אני חושב. השאלה אם אנחנו מסוגלים לראות מבעד לאסונות הללו, להאמין שתקווה כלשהי היא בנמצא, זה דבר שקשה לאחוז בו. אבל מה שמאפשר ללכת עם תקווה זו העובדה שהיו כבר אנשים מלאי תקווה. אם בעבר בתקופות קשות מאוד, נוראות ואיומות, הייתה תקווה, הרי שהתקווה היא יסוד שקיים במציאות. אם אנשים היו מסוגלים לברך בעולם הזה, אז יש בו גם אפשרות של ברכה, ולא רק של כללה. ואת זאת אי אפשר לקחת.

תקווה. מאיר אריאל, זה לא שיר על מושג התקווה, אבל העובדה שאנחנו הולכים פה, במדינת ישראל, ויש, כן, רבות שנושאות את שם התקווה, היסוד הזה קיים במציאות, אי אפשר להוציאו כל כך מהר. אף על פי שצריך להילחם עליו לא פעם. רציתי לומר משהו על ההפטרה, מספר מיכה, שורות מפורסמות מאוד, שמופיעות בספר מיכה. מיכה מזכיר שם את בלק ואת בלעם, את הפרשה שלנו. אבל בסוף, הוא אומר את המילים הנפלאות. הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. אפשר לומר שבעצם, בהפטרה שאנחנו קוראים על פרשת בלק, אתה צריך ללכת בעולם, להצניע לכת. זו לא צניעות במובן של איזשהו לבוש או דבר מה כזה, אלא דבר מה רחב בהרבה, גישתך לעולם, להצניע לכת. להיות אדם פשוט, עשות משפט, אדם שמבקש לשפוט צדק, להיות אדם רב חסדים, אלו דברים עצומים, אבל הם גם פשוטים. הם פשוטים במובן שאתה לא עוסק כל הזמן במניפולציות על המציאות, ועל החיים שיש לחיותם. הלו, מה עשה בלק? ניסה לעשות מניפולציה על המציאות, כי הוא פחד מן המציאות, מן העם שמתקרב אליו, אז הוא ניסה לעשות מניפולציה מופלאה, קסמים, ולשם כך הוא הביא כסף וזהב ונכבדים. מול הדבר הזה, עצני הלכת. זה גם קשור למה שאמרתי, אם אכן בלעם היה אדם שאהב כבוד, לא לאהוב כבוד, אלא להצניע לכת, משה שהיה ענב. כמובן, המילים המלאות של מיכה, במה אקדם, כן, במה לקדם את אלוהים? האקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה, הירצה באלפי אילים, יש אגב עניין עם קורבנות, מקריבים קורבנות בפרשה הזאת בלעם, כדי לסייע לו לקלל, להפעיל את כוחות, הכישוף, הקסם וכו'. לא. אפילו אומרים פה, האתן בחורי פשעי, אולי צריך לתת לאלוהים קורבנות אדם, לא ולא. ממש לא, אל תלך למקומות האלה. הצנע, לכת. זה קשה מאוד, בו בזמן שזה פשוט.

רחל שפירה כתבה את המילים, נורית גלרון מבצעת, למדני את השיר הפשוט, שיר שהייתי צריך להשמיע יותר פעמים באש זרה לאורך השנים. אז הנה, וגם לקוות. זה לא פשוט לקוות בעולם הזה, אבל זו נטייה אנושית פשוטה. כלומר, אם אתה חושב על זה באופן שחלטני, זה לא פשוט, אבל הנטייה הבסיסית והפשוטה שלנו היא לקוות. יש משפט של ארנסט המינגווי, מאוד יפה, שזה טיפשי לא לקוות, ואני גם מאמין שזה חטא. אם יש לנו את מתנת התקווה, זה טיפשי לא לקוות, ואולי זה אפילו חטא. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, מפני שדיברתי על כמה זה חשוב שתאמין שאולי יש איזה עתיד אפשרי, אני רוצה לקרוא שיר של לאה גולדברג על מי שמרגישים גזולי עתיד ונבגדי עבר. ואחר שאקרא את המילים של לאה גולדברג הגדולה, נסיים עם סימפל מן, אדם פשוט של לינרד סקינרד. כמה שנספיק לשמוע מהלהקה הנפלאה הזו, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין אימייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי באינסטגרם, לדרג את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, או כמה שתראו לנכון. גם בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. ועכשיו, לאה גולדברג. יום בו יקום בינינו כחומה, כל אילבון קטן אשר שיתקנו, כל רגש מר אשר בלב חנקנו, פגיעות אשר נסענו בדממה, וכל מבט מושפל יהיה אשמה, וחלומות רעים בהם נצרבנו, ואהבות זרות אשר אהבנו, דרדר וקוץ כל שעל אדמה. ביום בו נעמוד זרה מול זר, גזולי עתיד ונבגדי עבר, איך תצמד עינינו הנואשת אל כל אשר ידענו משכבר, ואל היום בשלל צבעי הקשת נושיט היד ולא נמצא דבר.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ומפעם לפעם יש לי נהג מגונה לסיים את התוכנית השבועית, כלומר את התוכנית האחרונה בשבוע, להקדיש אותה למוזיקה משלנו, מוזיקה ישראלית ומשהו כזה קצת אפ טמפו לקראת סוף השבוע, במצב רוח אופטימי יותר אם תרצו. אז הנה אנחנו בשעה של גרוב ים תיכוני משלנו, אלמנטים של ברקן, של ימן גרוב, גרוב תימני ועוד ועוד בתוכנית היום. אנחנו מתחילים עם הרכב הישראלי סבבה חמש, שני קטעים.

ארז לברי ונגן את דמדם, אריסן. בואו נעבור לאריסן בעצמו, אחד הקטעים היפהפים שלו, קלאסיקה לדעתי, עם ציטוט מאוד מפורסם בתוכו. אז הנה, בום פעם.

ככה, אנחנו בשרשרת, כמו ששמתם לב. ארץ לברי עושה את דמדם, העביר אותנו לאריסן, אריסן עושה את בום פעם, וזה מעביר אותנו להרכב בום פעם.

מוקדם יותר השבוע, השמעתי את רבית כחלני וקולות תימן, קיבלתי די הרבה בקשות מאז להשמיע את זה שוב, אז הנה אני מסיים עם זה את השבוע. בתוכנית היום נשמע את רביד, ואחר כך עוד קצת מהגרוב הבלקני-ישראלי שלנו.

עד כאן ביטבול, קצת כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, מסתיים השבוע. אני משה מורד, ביום ראשון לא נהיה איתכם, יהיה שידור חי מדוק אביב בשעה הזאת, אז אנחנו ניפגש ביום שני בשבוע הבא.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

התחלנו ללמוד מהי אנתרופולוגיה פמיניסטית, ובפרקים הבאים ננסה ממש לחוות אותה, לחוש אותה. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו במסע היכרות עם נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. היכרות עם מיקום מצטלב בישראל.

0: שלום עמליה.
1: היי.
0: בפרק הקודם לימדת אותי שיש דבר כזה מיקומים מצטלבים, ואנשים חיים בכל מיני מיקומים מצטלבים כאלה, אז אנחנו עכשיו נעשה זום אין, ונראה נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. בשביל זה אני גם אשמח שתגידי כמה מילים על המקום המצטלב הזה, אבל גם כמה מילים, אולי הקדמה על השיטה הכלכלית שמנהלת אותנו פה בישראל ב-30 השנים האחרונות.
1: אוקיי, את מתכוונת לנאו-ליברליזם, להפרטה. אני אתחיל אולי בלהגיד איך הגעתי לחקור את הנושא. במסגרת הפעילות שלי באישה לאישה, נחשפתי לזה שהפמיניסטיות מתישהו בשנות ה-90 אמרו אנחנו צריכות להתמודד עם זה שנשים חסר להם כוח כלכלי. אנחנו צריכות להתחיל לתעל את הפעילות שלנו, להגדיל את הכוח הכלכלי של נשים, והתחילו יוזמות בשטח בכיוון הזה, כולל עמותות שצמחו, ואני הייתי, נאמר, מעורבת בשוליים של ההצמחה של העמותות האלה.
0: וזה כי הבינו שהרבה מאוד מהבעיות שמסמנים בתחום של מגדר, או מהפערים שרואים בתחום המגדר, קשורות למעמד כלכלי?
1: כן.
0: לכוח כלכלי?
1: כן, לכוח כלכלי. נגיד, אולי נעשה זום אאוט רגע, ונגיד שאם הפמיניזם של שנות ה-70 וה-80 התעסק עם אלימות כלפי נשים בבית, אז הפמיניזם של שנות ה-90 במידה רבה התחיל להתמקד אלימות כלכלית ובצורך לחזק נשים מבחינה כלכלית.
0: בעצמאות כלכלית, בצורך.
1: ואחת העמותות האלה שליוויתי אותה, עשתה יוזמה של לעודד נשים לפתוח עסקים זעירים. זאת שיטה שיובאה מהעולם, מהצפון הגלובלי. אני נכנסתי כחוקרת מלווה, המוסד לביטוח לאומי בזמנו תמך בפרויקטים הראשונים, ואני הייתי החוקרת המלווה, ומשם נחשפתי לרעיון של יזמות זעירה, כאסטרטגיה לחילוץ נשים מעוני. עכשיו, מה הקונטקסט? הקונטקסט הוא ההפרטה. ישראל משנות ה-80 ובאופן דוהר, באלף הנוכחי, ב-121, מחווצת מאוד מאוד את מדינת הרווחה, ומפריטה את השירותים החברתיים, ובין היתר נכנס הרעיון שבאופן וולגרי אפשר להגיד, במקום לתת לעניים לאוכל, ניתן להם חכות לדוג לבד את הדגים שלהם. נלמד אותם לעשות כסף בעצמם. העניים בכל העולם וגם בישראל יש רוב של נשים, אז מדובר על, בעיקר על עניות, ויזמות זהירה זה להגיד, אוקיי, בואו נלמד אתכם לעשות עסקים זהירים. מה זה עסקים זהירים של נשים? נשים בעוני בדרך כלל שפותחות עסקים זהירים, הן לוקחות כישורים שיש להם, או כישורים שהן רכשו, אבל לא צריך השכלה גבוהה בשבילהם, כמו ספרות, קוסמטיקה, טיפולי גוף, בישול, דברים כאלה. במינימום השקעה, עובדות מתוך הבית, מוכרות את השירותים שלהם או את המוצרים שלהם. נשים עושות את זה בכל העולם, נשים בעוני עושות את זה בכל העולם, ופה יש איזה, זה התחיל מזה שהארגוני השטח הפמיניסטיים רצו לעזור לנשים לפתוח עסקים זהירים, והם עשו ציוות עם גורמים מהממשלה ומהמגזר העסקי, שמימנו את הדברים האלה, וצמח מה שאני קוראת בספר שלי, שדה הכלכלה החברתית, שגם הוא לא רעיון ישראלי מקורי, אבל אני ליוויתי את ההתפתחות שלו בישראל, שאומר איך אנחנו נאבק בעוני, אם פעם מאבק בעוני היה בעצם מאבק בקפיטליזם, הבנה שהעוני נובע מהקפיטליזם, ואנחנו רוצות שיטה
0: מזה שיש מוקדי כוח מסוימים
1: שיש צבירת הון לא פרופורציונלית וחסרת גבולות וחסרת הגנות לעניים, ואנחנו רוצות שיטה סוציאליסטית או סוציאל דמוקרטית, קרי מדינת רווחה. אז בעידן הנאו-ליברלי שאנחנו תכף נרחיב עליו, הרעיון הוא לשפר את המצב של העניים והעניות בתוך הקפיטליזם ולא כנגד הקפיטליזם. זאת אומרת, אנחנו נלמד אותן לעשות רווח.
0: לקחת את חלקם.
1: כן. כביכול, הבעיה היחידה היא אין להן מספיק ידע איך לממש את ההבטחה הקפיטליסטית, ואנחנו נעזור להם, נלמד אותם לעשות יזמות, נלמד אותם אולי כל מיני כישורים רכים, אולי ניתן להם הלוואות בתנאים יותר נוחים. זאת שיטה שקיימת בכל העולם, זה כבר 30 שנה, או יותר קצת, גם האסטרטגיה העדיפה בעולם העני, של סוכנויות הפיתוח הגלובליות, והיום אנחנו גם יודעות שהיא מאוד מאוד בעייתית, אולי אחר כך נסביר למה, אבל לפני זה נגיד כמה מילים על ניאו-ליברליזם. ניאו-ליברליזם היא שיטה, היא פרויקט. יש לו הרבה הגדרות, אבל אפשר להגיד שיש פה התמרה של השיח על צדק חברתי למושגים של שוק. זאת אומרת, עוד לפני צדק חברתי, העידן הניאו-ליברלי שאנחנו בתוכו, או אולי לקראת הסוף שלו, לא ברור, מדבר על העברת האחריות מהמדינה לפרט. אז בעצם כולנו, עוד לפני שאנחנו מדברות על נשים בעוני, כולנו היום, בעידן הנוכחי, אנחנו מין עסק זעיר. אני צריכה כל הזמן למצב את עצמי, למתג את עצמי, להמציא את עצמי מחדש. חבר'ה צעירים שנכנסים היום לכוח העבודה, לא כמוני, אני שייכת לדור שכשנכנסתי לכוח העבודה, ההנחה הייתה שתהיה פה התקדמות לינארית. אני אמצא לי מקצוע, אני אמצא לי מקום עבודה, אם תהיה לי מזל אפילו אני אמצא לי קביעות, ואני אתפתח לי באופן יציב עד הפנסיה ותהיה לי פנסיה.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, היה דמיון של יציבות תעסוקתית. היום שוק העבודה השתנה כל כך, שצעירים שנכנסים מבינים שהקישור המרכזי שלהם, זה היכולת למתג את עצמם בלי סוף, שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. וכל מיני קישורים, קישורי דיגיטל, לכתוב טקסטים.
0: בעיקר כן? יכולת ללמוד, יכולת ללמוד נכון, קישורים חדשים.
1: גמישות, כל הזמן גמישות.
0: זה גם אגב נקרא ככה, זה נקרא אג'ייל.
1: נכון.
0: זה נקרא נכון. ממש בעסקים ניהול שהוא אג'ייל, שהוא גמיש, שהוא נכון. דינמי, שהוא יכול להתאים את עצמו להשתנות
1: עכשיו,
0: המהירה.
1: עכשיו לאנשים צעירים יש פה משהו גם מאוד אטרקטיבי, כי אנשים צעירים הם כבר נולדו עם תודעה דיגיטלית מאוד חזקה, וזה מגדיל יצירתיות, אבל גמישות התעסוקתית היא גם שם קוד לזה שלאף אחד אין אחריות עלייך. וכל עוד את גמישה ואת מצליחה היום להיות שחקנית ומחר להיות משווקת דיגיטל ומחרתיים וכן הלאה וכן הלאה, אז נהדר. אבל ברגע שמשהו שם לא עובד, אז בעיה שלך.
0: כנראה לא עשית משהו מספיק מהר, נכון. כנראה לא הגבת מספיק טוב.
1: נכון. עכשיו, השיטה הניאו-ליברלית היא הכירה לנו כל מיני מושגים כמו משילות עצמית.
0: מה
1: זה משילות עצמית? את צריכה להיות כל הזמן לנהל את עצמך ולהמציא את עצמך ולמשול בעצמך. את צריכה לדעת, למשל, איך להציג את עצמך בראיון עבודה,
0: כן.
1: ואיך להתנהל בשוק העבודה.
0: לעשות פיץ' על עצמי.
1: נכון.
0: לתת פיץ' עליי, על מי כן. אני, על התכונות שלי.
1: נכון, נכון.
0: למכור את עצמי, צריכה, כמו שאמרתי
1: ויש
0: קודם.
1: לזה, יש לזה כל מיני מאפיינים. למשל, את צריכה כל הזמן להיות רפלקסיבית. את צריכה כל הזמן לבדוק איך התנהלת, אם התנהלת בסדר, אם יש משהו שאת יכולה להתנהל קצת יותר בסדר, וזה, עצם הרפלקסיביות זה כבר קישור
0: כן.
1: של שוק העבודה הניאו-ליברלי. את צריכה כל הזמן...
0: לעשות על עצמך מדידה והערכה.
1: נכון מאוד, והכל נמדד במושגים של עלות תועלת, כן. במושגים של שוק.
0: תפוקה.
1: זה לא רק בעבודה. תפוקה. זה גם בדייטינג.
0: נכון.
1: זה גם בסיטואציות חברתיות שונות.
0: זה גם באיך שאנחנו עושים חדשות.
1: נכון.
0: באקטואליה.
1: נכון. למה יש רייטינג ולמה אין רייטינג. וזה הלך והשתלט לכולנו על התודעה. ואם אני לוקחת את ה...
0: זה גם באקדמיה, זה גם בחינוך,
1: נכון.
0: זה גם בבתי הספר.
1: נכון. נכון, נכון, נכון, נכון. בבתי ספר מלמדים בשיא רצינות ובלי שום רפלקסיביות והומור עצמי, ילדים להיות אנשים פיננסיים, לחשוב חשיבה פיננסית.
0: רוב הילדים, אם תשאלי אותם, הם הולכים לבית ספר כדי לקבל השכלה. לא כדי לקבל, וגם השכלה זה כאילו איזה מושג שכבר התחרבש. הם לא הולכים כדי לייצר יחסים עם מבוגרים, כדי לקבל ערך עצמי, כדי להבין מה החשיבות שלהם לזולת, כדי שהזולת יראה אותם. הם לא הולכים לשם בשביל זה. נכון. חינוך היום, כמו מן קרתה לו רדוקציה כזאת.
1: נכון.
0: להשכלה שהיא מה?
1: מוצר. אמצעי. היא מוצר.
0: בדיוק, והיא מוצר, והיא מוצר. אמצעי כן. לכך שאת תהי בעלת הכנסה.
1: נכון, נכון. המילה רדוקציה פה היא מאוד מאוד... מתאימה. אז עכשיו, את רוח הדברים הזאת, הגיע גם לאסטרטגיות של מאבק בעוני. זאת אומרת, אם עשורים קודם, הרעיון של מאבק בעוני היה מערך מדינתי, קצבאות וכן הלאה, בעידן הנאו-ליברלי, מאבק בעוני זה ללמד נשים בעוני להרוויח כסף לבד, כדי להוציא אותה ממערך הקצבאות, וכדי להגדיל את התל"ג, את התוצר הלאומי הגולמי.
0: כן.
1: וברוח הזאת נפתחו כפטריות אחר הגשם בישראל, ושוב, זה, אנחנו לא המצאנו פה כלום, זה בעקבות התפתחויות במדינות עשירות אחרות, נפתחו קורסים להעצמה כלכלית לנשים מעוטות הכנסה. המושג העצמה כלכלית הפך להיות סופר פופולרי, אם נרצה נדבר אחר כך על איך הוא התגלגל ומאיפה הוא הגיע. והקורסים שאני חקרתי אותם, בשלב הראשון שלהם, הם נוהלו על ידי עמותות לשינוי חברתי, ומומנו על ידי המגזר המדינתי או הפילנטרופיה הפיננסית.
0: שיתוף פעולה כזה.
1: העסקית, כן. נוצרו שיתופי פעולה תלת מגזריים, כן? המדינתי, העסקי והחברתי. ולימים, וזה היה כבר בשלב שאני יצאתי מהשדה, המגזר המדינתי והעסקי למעשה נכסו לעצמם את כל הפרויקטים האלה. אבל בשלב הראשוני שלהם, הן הובלו... על ידי עמותות לשינוי חברתי, והייתה שם בפירוש רוח פמיניסטית, ובאופן מאוד מעניין, הקורסים שאני ליוויתי, ליוויתי מההתחלה עד הסוף שני קורסים כאלה, אחד בעברית ואחד בערבית, ואחר כך עשיתי מיפוי ארצי של הרבה מאוד פרויקטים. הקורסים, היה להם מרכיב דואלי, מרכיב אחד שלימד דברים שקשורים לעסקים. שיווק, תמחור, מיסוי, איך לרשום את העסק, כל הדברים הטכניים כן. שמאוד מאוד הלחיצו והפחידו את הנשים.
0: כן.
1: ומרכיב אחר שקראו לו בעגה המקומית, המרכיב הדינמי. מה זה היה? לדבר על איך אני מרגישה בתהליך. שם הנשים פרחו וסגסגו, היו מנחות שהתמחו בזה, ו...
0: הלכן מרגישות בתהליך של הקורס, של כן, רכישת הכלים?
1: כן, בתהליך של רכישת הכלים, ובתהליך של הפיכה לעצמאית וליזמית.
0: כן.
1: זה, להרבה מהנשים האלה, הייתה הזדמנות מדהימה, בעצם, לדבר על החוויות שלהן, על דברים שלא היה להם מקום אחר לדבר עליהם, כולל על חוויות ילדות, כולל על חוויות קשות. הרעיון, הלוגיקה של המרכיב הדינמי, הייתה שבשביל שאישה תוכל לתפקד נכון בשוק העבודה, היא צריכה משאבים רגשיים, היא צריכה עיבוד של חוויות קשות שעברו עליה, שזה רעיון שאני מאוד מסכימה איתו. העניין היה שהוא היה... קצת ממכר. בעצם, כמו שאמרה אחת הנשים שאני כותבת עליה בספר שלי, עשינו, או איך אמרה את זה? עשינו המון העצמות. זאת אומרת, נשים התחילו לקבל קורסי העצמה מסובסדים כמעט בכל מקום. אם זה היה לצורך פתיחת עסקים זעירים, אם זה היה במתנס המקומי, אם זה היה לצורך השתלבות כסחירות בכוח העבודה. הקורסים האלה היו זמינים, הם היו מוכוונים אליהם, ובקורסים האלה נשים בעוני פגשו הזדמנות לשבת עם קבוצה של נשים דומות להן, ולדבר עם מנחה מקצועית על חוויות קשות שהן עברו, על הכוחות שלהן, על החוזקות שלהן. עכשיו, כשאני עשיתי זום אאוט, אחרי ש... איבדתי את הנתונים במחקר הראשון, פה היו לי סדרה של מחקרים שנמשכו עשור,
0: כן.
1: ובסוף הניבו את הספר שלי, אבל המחקר הראשון שליווה את שני הקורסים שאמרתי עליהם, אחד בעברית ואחד בערבית, כשעשיתי זום אאוט ואיבדתי את הנתונים, היו לי שם די הרבה נתונים, היו לי שם 60 רעיונות עומק, והיו לי שם איזה 300 רעיונות סגורים, וכן הלאה, ותצפיות כמובן. עלתה לי השאלה, מה קורה פה? מבחינה כלכלית, הנשים לא שיפרו את מצבן.
0: בשורה התחתונה הן לא שיפרו את מצבן?
1: כן, היה אומנם שיעור יפה של פתיחת עסקים, היה גם שיעור יפה של עסקים ששרדו 3 שנים, ושיעור מסוים של עסקים ששרדו 5 שנים, שאלה היו המדדים, כן? אבל בגדול, הנשים האלה לא יצאו מעוני. רובן. היו יוצאות דופן, אבל רובן לא יצאו מעוני. ובכל זאת...
0: לא יצאו מעוני וקיבלו איזשהו שכר, אני משערת מאוד מינימלי על העבודה שלהן, והפסיקו לקבל את הקצבאות?
1: זה שונה מאחת לאחת. לא, חלקן עוד נשארו על קצבאות, אבל תחושת צביעות הרצון שלהן הייתה גבוהה. Mm. ואני שאלתי את עצמי, מה קורה פה? הרי אם את הולכת ואת נרשמת לקורס שיש לו מטרה מוצהרת, והיא... להוציא אותך מעוני, וזה לא מוציא אותך מעוני. אז למה יש לך תחושת צביעות רצון גבוהה? והגעתי למסקנה שהציפיות שלהן היו ריאליות. הן לא באמת חשבו שהקורס הזה יוציא אותן מעוני. הן היו נשים שורדות. הן ידעו לשרוד במצבים מאוד קשים, לג'נגל משאבים, באמת. ומה שהם קיבלו בקורס היה, חוץ מהוונטילציה...
0: היכולת להברר את החוויות
1: היה
0: הקשות.
1: משהו אחר. הם קיבלו כישורים רכים. הם למדו לדבר שיח רפלקסיבי. מה שאני בתור אישה מהמעמד הבינוני שהלכה לטיפול פסיכולוגי, ורחשתי לעצמי את היכולת לדבר על עצמי בצורה רפלקסיבית, יכולת שמבחינה תרבותית ממצבת אותי. זה סוג של תחכום תרבותי. הן קיבלו אותו.
0: אבל הן ידעו שזה מה שהן הולכות לקבל?
1: לא, לא. זה לא, הן גם לא יודעות להגדיר את זה ככה בהכרח בדיעבד. אבל כשאני
0: אבל
1: מסתכלת במצטבר על השדה הזה,
0: מרוצות.
1: ואז אני רואה את המושג קפיטליזם רגשי. מושג שבכלל אנחנו יודעות שבמחקר החברתי שיותר ויותר, סליחה על הביטוי הגבוה, זירות של ייצור תרבותי, מתחילות לדבר בשפה של רגשות. גם הפוליטיקה, גם התקשורת, גם החינוך, כן? וגם הכלכלה.
0: אז מה זה אומר?
1: אז מה זה אומר קפיטליזם רגשי? זאת אומרת שהיכולת לדבר על רגשות בעצמה הופכת להיות מוצר...
0: שכיר?
1: שיש, הוא שכיר, כן. הוא שכיר, וזה סוג של תחכום תרבותי, והמדדים של...
0: אני רוצה להגיד שכשאת אומרת תחכום תרבותי, זה עושה לי פריחה, אני רק אגיד שזה בסדר לדבר על הרגשות שלנו, זה דבר חשוב ואנושי מאוד, את אומרת שזה תחכום תרבותי, כי הפכנו את זה לשכיר?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן.
0: רק שאני
1: אני לא מזלזלת בכלל ביכולת לדבר על הרגשות, וגם בסיפוק העמוק שחלק מהאנשים שאבו מזה שהייתה להם מנחה מקצועית שאפשרה להם לדבר על חוויות קשות.
0: כן. Mm-hmm.
1: לא מזלזלת בזה, אבל הקפיטליזם הרגשי הוא מתעתע משום שלכאורה, אם אני למשל אישה מעוטת הכנסה והעסק שלי זה טיפולי גוף, או מסאז'ים,
0: כן.
1: או כל משהו על הרצף הזה של כישורים רכים, כן? אז הנשים האלה למדו לדבר על העסק שלהם במושגים של care, במושגים של אהבה.
0: של טיפול.
1: כן, של טיפול.
0: של נתינה.
1: שזה היה אזור הנוחות שלהם. נשים, ותכף נדבר על החוזה המגדרי, נשים עוברות סוציאליזציה... שנתינה וטיפול זה המימוש של הנשיות שלהם, ונשים בכל המעמדות, כולל נשים בעוני,
0: כן.
1: ונשים הרגישו שמה שהן פורחות, אלא מה? זה לא הניב כלכלית,

0: שאישה מפרופיל מעמדי כמו שלי, פרופיל מעמדי והשכלתי כמו שלי, תלך ותשלם כמה מאות שקלים לפגישה עבור טיפול שהמדידה שלו היא שנויה במחלוקת, אז אני היום יודעת להגיד שהמטפל או המטפלת יש להם הון תרבותי, הם יודעים לדבר איתי ולמסגר את העסק שלהם ואת המומחיות שלהם בשפה כזאת שאנשים בעוני חסרות.
1: ולכן את קוראת לזה תחכום.
0: ולכן אני קוראת לזה תחכום. עכשיו, במסגרת הקורסים לעצמה הכלכלית וכל הפריפריה הזאת של קורסים וסדנאות שמעניקים גם את מה שקראתי המרכיב הדינמי הזה, את היכולת לדבר על רגשות, אנשים כן רכשו חלק מהכישורים האלה, וזה גרם להם סיפוק, וזה גם כישור שכיר במידה מסוימת, אבל הוא לא היה מספיק בשביל למצב את העסק שלהם
1: כן.
0: בצורה רווחית
1: ואז באמת. ואז להוציא אותן מעוני. מרתק. זה נשמע שמה שהן הרוויחו היה הרבה יותר בשביל עצמן, כדי לדווח לעצמן מה הן עושות בעולם, או מה היכולת שלהן, כן? אם היכולת שלהן זה לתת טיפול, אז הן פתאום יכולות לראות את זה, לתת לעצמן הכרה על זה. יכול להיות שמזה הן היו מאוד מרוצות, ולכן דיווחו שהקורס היה מוצלח בשבילן.
0: נכון. עכשיו, אם רגע נצא מהמבט הציני, אני מאמינה ש...
1: מה שאני אמרתי זה כמובן לא ציני.
0: מה שאת אמרת זה לא ציני, אבל להגיד שזה משאב שכיר. אני רוצה להדגיש שהיכולת לדבר על רגשות ולעשות רפלקסיביות רגשית היא דבר יקר ערך. היא דבר שאפשר לצמוח ממנו, אפשר להתפתח ממנו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שהיה חסר בקורסים האלה זה הקישור הפוליטי. כי הסיבה שאנשים האלה נמצאות בעוני היא לא בגלל שהן לא יודעות לדבר על הרגשות שלהם, או בגלל שהן עברו מקרים קשים של אביוז בילדות והן לא יודעות לעשות לו עיבוד. הסיבה שהן נמצאות בעוני היא סיבה מבנית. ולנסות לפתור
1: את... מה זה סיבה מבנית? תרחיבי.
0: סיבה מבנית זה חלוקה לא הוגנת ולא שוויונית של משאבים. זה שההשכלה שהן קיבלו יש לה ערך המרה בשוק פחות מההשכלה שקיבלו ילדים שגדלו בשכונות מבוססות, בגלל שמה שנותן להשכלה הפורמלית את ערך ההמרה שלה, זה ההון הסימבולי החברתי, הקשרים, היכולת לדבר בשפה המתאימה, היכולת לדבר בכמה שפות, היכולת לנוע בין משלבים לשונים, כן? כל הדברים האלה הם חלק ממערך מבני של אי שוויון חברתי, ולקחת ולנסות להתמודד איתו, ולא זאת ועוד, אנחנו היום בעידן שזה מתכתב, הולך ונעשה יותר ויותר ויותר קיצוני. היום הבדלי העושר בעולם וגם בישראל
1: גדלים.
0: הם גדלים וגדלים בצורה מאוד מאוד חדה. ולהיאבק בזה רק באמצעות כישורים רכים זה הונאה. בעצם.
1: כן. זאת אומרת, יש בעיה מבנית, ולכן אי אפשר לתת לה מענה שהוא רק אצל האינדיבידואל.
0: נכון.
1: אם זה מבני, אז האינדיבידואל זה מצוין שהוא ישכלל את עצמו וילמד וידע לדבר עם עצמו או לאחרים את מה שהוא עושה, אבל זה לא מספיק, כי המבנה כולו ממשיך לעודד את התקבעות המבנה.
0: נכון. אני אתן לך דוגמה. בגלל שעשיתי תצפית משתתפת, אז ליוויתי חלק מהאנשים גם אל מחוץ לקורסים.
1: כן.
0: וחלק מהאנשים הזמינו אותי לבוא למה שנקרא, אבל לא היה מקובל לקרוא לזה, עסקי פירמידה. זאת אומרת, אז היה, אני מדברת על העשור הראשון והשני של האלף הזה, בערך נאמר 2010-2013, הרבה מהאנשים שמו נאמר סכום של 500 שקל, קנו מוצרי קוסמטיקה, או תוספי מזון, והן היו אמורות לשווק את זה לחברים וחברות.
1: כן.
0: והרעיון היה, את תשווקי, את תרוויחי, קודם כל, יקנו ממך את הקרם, אז את תרוויחי את ה-100 שקל שישלמו לך על הקרם, אבל את תרוויחי עוד יותר, כי השיווק הכי מוצלח שלך יהיה לגייס עוד חברה שתשווק גם היא, ואז כל הרווחים שלה גם יעלו אלייך. זה הפירמידה.
1: כן.
0: הרעיון הוא שאת נכנסת לתוך עסק כזה, ושאין לו מפעל מוכר, את נכנסת, ואת

0: אמורה לשכנע עוד ועוד אנשים שגם...
1: חברה מביאה חברה,
0: נכנס,
1: ואת גוזרת חברה עמלות.
0: נכון, חברה הביאה אותך,
1: כן.
0: והשקעת כסף,
1: כן.
0: שאין לך, ואת צריכה, א', להחזיר לעצמך את הכסף, אבל ההבטחה הגדולה היא, שככל שאת תגייסי עוד חברות וחברים, יתחילו לזרום אליי
1: זה
0: רווחים.
1: זה מקור ההכנסה העיקרי שלך.
0: כן.
1: גיוס
0: ובמסגרת
1: החברות,
0: זאת ניסו גם לגייס
1: ולא מצירת
0: אותי.
1: עם.
0: נכון, mm-hmm. ניסו גם לגייס אותי. ואז מצאתי עצמי הולכת לכל מיני ערבים של שכנוע המונים כזה. Mm-hmm. ובערבים האלה, ואני כתבתי על זה, היו במות, ועל הבמות עלו כל מיני גברים, שדיברו על הצלחות הפנומנליות שלהן, וכן הלאה וכן הלאה. והפרפורמנס הוא כולו היה פרפורמנס של קפיטליזם רגשי. מה זאת אומרת? אני זוכרת ערב שהייתי באיזה מקום גדול בחיפה, גבר אחרי גבר עלה ואמר, אני פה בשביל החברים, אני לא פה בשביל הכסף. על הדרך הוא אמר שהוא מצליחן אדיר ושהוא עשיר נורא, אבל הוא לא מונה על ידי רצון ברווחים, והוא לא מונה על ידי כסף, הוא מונה על ידי חברות. וזה בדיוק התעתוע של הקפיטליזם הרגשי.
1: הבנתי, זאת אומרת למכור ערכים של חברות במקרה
0: כן,
1: הזה,
0: כן.
1: למכור אותם על במה שגם בגדול נועדה להשיא רווחים.
0: נכון.
1: ואנחנו משתמשות בערכים האלה כדי לגייס אנשים, כדי להשיא רווחים.
0: נכון.
1: אין לי עוד דרך להגיד את זה.
0: וההונאה הגדולה במקרה של אנשים בעוני הייתה שאין נפלו לפח של אתיקת הטיפול. כי נשים מרגישות שזאת החוזקה שלהם, mm-hmm. לטפל הן יודעות, mm-hmm. לתחזק יחסים הן יודעות, לתת נתינה ואהבה הן יודעות. וזה שהיה שם מאחור הטריק, שזה הכל פסדה כדי לעשות כסף, שם הם נפלו.
1: כן. אמרת שהרכיב החסר היה הרכיב הפוליטי, זאת אומרת, היה שם את הרכיב העסקי, היה את הרכיב החברתי, נכון? הדינמי, וחסר הרכיב הפוליטי. אז נגיד שהיה רכיב כזה, בואי רגע נדמיין, איך הוא היה נראה בתוך הקורס הזה? מה היה אפשר להוסיף כדי להראות ממש את התמונה כמה שיותר אפשר מלאה, ואז אולי לתת לנשים האלה העצמה, לא רק כלכלית, לא רק חברתית, אלא גם פוליטית, ולהשלים את התמונה.
0: אז בואי נסתכל רגע על ההיסטוריה של הפמיניזם. בשנות ה-70, פמיניסטיות עשו העלאת תודעה. זה מושג שעבר מהעולם, אבל הוא היה מאוד פופולרי, שנשים היו מתקבצות בקבוצות, ולומדות את הגוף שלהם, לומדות את ההנאות שלהם, אבל גם לומדות יחד איך החוויות האישיות שלהם קשורות לפוליטיקה המגדרית הרחבה. המושג העלאת תודעה נעלם מהעולם, ו-20 שנה אחר כך הוא חזר אלינו דרך המילה העצמה, שלכאורה זה מאוד דומה. אבל העצמה זה מושג שהפך להיות א-פוליטי.
1: זה מעניין שאת אומרת שזה דומה, כי כאילו אני למשל, שלא חייתי בשנות ה-70, חושבת על העלאת מודעות, והעלאת מודעות לא רק בתוכי, בקרבי, אלא גם בחברה, כמשהו שיש בו אלמנט פוליטי, שהוא מכיל
0: בו.
1: את החברתי, כן. האישי והפוליטי.
0: נכון.
1: ויש משהו במושג העצמה, שזה נשמע כאילו זה רק עליי, זה רק לעצמי.
0: נכון, בדיוק. בדיוק, בדיוק. את אומרת מה שהתכוונתי להגיד, וכנראה לא אמרתי בצורה מספיק בהירה.
1: כי העצמה, זה נשמע כאילו, בסדר, את תעצימי את עצמך, כל הכבוד. כל אחת תעצים את עצמך כמו שהיא רוצה.
0: זאת בדיוק התפנית הנאו-ליברלית. כי העלאת הודעה של שנות ה-70 הייתה האישיו הפוליטי. נכון? זאת הייתה הסיסמה של הפמיניסטיות שהיום הן הפמיניסטיות הזקנות. העצמה הופך את הכל, it's all about me.
1: לאישי, כן.
0: הכל אישי, נכון? דיברנו על משילות עצמי.
1: כן.
0: את אחראית לגורלך, להצלחותך, להצלחותייך וכישלונותייך, והנה בואי ניתן לך כלים רגשיים, וזה אגב קשור גם לפופולריזציה הגדולה של הפסיכולוגיה, ושל הפסיכולוגיה החיובית. זה עוד חלק מהתפנית הרגשית של הקפיטליזם המאוחר, שאם פעם הפסיכולוגיה, שהיא תמיד עבדה ברמה האישית,
1: כן.
0: ותמיד הייתה א-פוליטית, עבדה על טראומות עבר וכן הלאה, התפנית של הפסיכולוגיה החיובית זה בואי נעזוב טראומות, בואי נעזוב עשו לי והכאיבו לי, ובואי נתמקד ביכולות המדהימות שיש לך, רק תתמקדי ביכולות של עצמך, והיקום כבר יזמן לך את כל ההצלחות. ותוכלי
1: לברוא לעצמך את החיים,
0: את עצמך את ההצלחה הכלכלית.
1: לאור הדברים החיוביים
0: כן,
1: שאת
0: חושבת. אז המושג העצמה, שאני אגב, הוא לא כולו שלילי, כמו שגם המרכיב הדינמי בקורסים האלה, הוא לא היה רק שלילי, הוא נתן המון.
1: ערך אמיתי, הוא נתן להן ערך.
0: אני עצמי גם עברתי העצמה כפמיניסטית בשנים השונות שהתבגרתי.
1: כן.
0: אבל ברגע שהוא שם החוצה את המרכיב הפוליטי, הוא מוציא אותו מהמשוואה, אז זאת מתחילה להיות בעיה. אז הקורסים האלה, בשביל שיהיה בהם מרכיב פוליטי, הם היו צריכים גם לכלול ניתוח. אנחנו בעשור הראשון של באלף החדש, כן? זה היה העשור של הקיצוץ הדרסטי בקצבאות. אז הם היו צריכות לכלול גם למידה על החקיקה שקורית, ניתוח שיח, מה מספרים לנו בתקשורת ואיך אפשר לספר את זה אחרת. זאת העלה התודעה הפוליטית.
1: כשאנחנו אומרות את המושג, נגיד אמרתי מקודם שהיה את הרכיב של העצמה אישית, היה את הרכיב, אני בכוונה משתמשת בעצמה, העצמה חברתית, ואז אני אומרת, אוקיי, הרכיב הפוליטי חסר, ואז אם אני אומרת את צמד המילים העצמה פוליטית, זה כאילו מחזיר את המושג הזה של העלאת
0: נכון,
1: מודעות.
0: נכון, העלאת תודעה.
1: העלאת כן, תודעה, כן. כי אז כשאנחנו מחזירות אותם לשבת ביחד, כי פוליטי הוא בדרך כלל נתפס כמשהו שהוא רחב יותר מהעצמי, נכון. כמובן שיש את המשפט האישי הוא הפוליטי, כדי כן. להגיד שמה שאני עוברת הוא לא רק שלי, אלא נכון. שהוא רחב. ויש משהו להצמיד אותה מחדש, שכמו עושה ריקליימינג, כמו נכון. לוקח מחדש את הכוח, נכון, ואומר, נכון. הנה, כאילו, הנה הפמיניזם הזה, שניסינו אולי לשכוח ממנו, תחת הנאו-ליברליזם, אבל בעצם הוא חשוב, אז הרכיב הזה חשוב גם בקורס, לדוגמה.
0: נכון, נכון.
1: כן, זה ממש מעניין.
0: ואולי, תודה, ואולי זה המקום גם לדבר על החוזה המגדרי. אני כאנתרופולוגית עובדת הרבה עם תסריטים תרבותיים. מה זה תסריט תרבותי? תסריט תרבותי זה תבנית לא מודעת על איך נכון לחיות את החיים. זה קיים אצל כולנו, זה קיים בכל התרבויות, ותמיד יש כמה תסריטים. אז למשל, התסריט על איך להיות אישה בעולם, או איך להיות גבר בעולם. אז יש תסריט בסיסי שנגזרות ממנו כל מיני גרסאות, שאני קוראת לו החוזה המגדרי. התסריט הבסיסי אומר, אישה וגבר הם הפכים משלימים, לכן הם צריכים לחיות ביחידות משותפות.
1: כן.
0: ויש ביניהם חלוקת עבודה שבקווים גסים, אפשר לומר, שהאישה אחראית על הטיפול והתחזוקה הרגשית של משק הבית, והגבר אחראי על הפרנסה. עכשיו, כמובן שהתסריט הזה הוא גס מדי, בחיים האמיתיים הוא כבר לא לגמרי נכון, בטח לא מאז שנשים השתלבו בכוח העבודה וכן הלאה, אבל הוא לא נעלם. הוא גם, אגב, הוא מאוד משתנה מעמדית ובקבוצות שונות בחברה, ובכל זאת, עם ההסתייגות הזאת, הוא לא נעלם. איך אני יודעת שהוא לא נעלם?
1: הוא עדיין בתוקף.
0: כי אני רואה את זה ברגעי משבר. ברגעי משבר, למשל, אם נולד ילד עם צרכים מיוחדים, מי מבני הזוג, מי מההורים, נסוג מכוח העבודה כדי לטפל בילד.
1: בדרך כלל, האישה.
0: אם יש עוד סוגים של משברים שונים במשפחה, אז אנחנו רואות את הציפיות. עכשיו, הציפיות...
1: את הציפיות החברתיות.
0: את הציפיות החברתיות להתנהגות של אישה ושל גבר. אני לא אכנס עכשיו לכל הקשת של גם מה זה עושה לגבריות ומה זה עושה לנשיות, אבל אם אני עדיין נשארת בנשים בעוני, אז נשים בעוני הרבה פעמים אומרות, אוקיי, זה הפורטה שלי. זה אני יודעת לעשות.
1: כן.
0: אני יודעת לטפל. אז אולי אני אפתח משפחתון. אולי אני אעשה בייביסיטר, אולי, כן? ובספר שלי אני גם סוקרת יוזמות כאלה של נשים לפתוח משפחתונים בבית וכן הלאה וכן הלאה, שזה דבר מאוד מאוד מעניין, לכאורה זה גם הגיוני, כי את לוקחת, את לא עושה השקעה, את לא עכשיו לוקחת הלוואה, ועושה השקעה גדולה, או כדי לקנות מסעית,
1: כן.
0: או כדי לפתוח איזשהו, אני יודעת מה, מסעדה. את אומרת, אני עובדת מינימלי עם המשאבים שכבר יש לי, ומהם אני מתחילה להבקיע. במצטבר, מסתבר שזה לא מוציא נשים מעוני, זה כן עוזר להן לשרוד. כך אנשים בעולם שורדות, אבל כשזה נכנס עם התפנית הנאו-ליברלית, כשהתחילו היוזמות של מיקרו-פייננס ומיקרו-אנטרפרייז, כלומר, בואי, ניתן לך הלוואה כדי לפתח את העסק שלך, הרבה פעמים זה סיבך נשים. ההלוואות האלה הרבה פעמים סיבכו נשים, בין היתר משום שבני משפחה תפסו עליהם טרמפ. לקחת, אם את זכאית לקחת הלוואה זהירה בגלל שאת אישה, אז יש לנו על זה המון המון מחקרים מהעולם, אז בעצם נשים מצאו את עצמם מסתבכות בעוד ועוד חובות, ולא באמת מגדילות את האוטונומיה הכלכלית שלהן.
1: אז אולי בפרק הבא אנחנו גם נדבר על פרקטיקות של הסתרה.
0: אוקיי. כן, בהחלט נשים, נכון, זה טוב, בהחלט נשים הן לא פסיביות מול זה. גם נשים יודעות לעשות מניפולציה של האפשרויות החדשות שנוצרו. כן, כן.
1: יש לנו עוד כמה דקות, ואני אשמח שנחזור רגע למושג שהכנסת לשיחה, החוזה המגדרי. אם יש את החוזה המגדרי הזה, ואישה בעוני נגיד בוחרת לפתוח משפחתון, כמו שאמרת, והיא משתמשת במה שיש, האם היא חורגת מהחוזה המגדרי, האם היא נשארת בתוכו, בתוך החוזה הקלאסי שתיארת, האם היא נשארת בתוכו, תסבירי לי רגע איך את רואה את זה בעיניים מחקריות, מה קורה כשאישה עושה דבר כזה, כי מצד אחד היא מנסה באמת לעזור לעצמה על... מצד שני, היא לא לגמרי יוצאת מהחלוקת התפקידים הברורה הזאת של מפרנסת או מטפלת.
0: כן, אז זה לוקח אותנו לזה שהמושג של תסריט תרבותי הוא מושג שמסמן שיש דינמיות תמיד. יש איזה מתווה שבתוכה צריכה לפעול, כשאת חורגת ממנו לגמרי, אז את אולי עושה איזשהו צד רדיקלי ביחס לנשיות שלך, או לגבריות, אם מדובר על גבר, אבל בתוכו יש די הרבה טווח פעולה,
1: כן.
0: ודי הרבה טווח פרשנות. אז כשאישה פותחת משפחתון, קודם כל, אם היא מצליחה, אז כולם נהנים. בגלל שנשים, בעיקר נשים בעוני, מתעלות את רוב הרווחים שלהם למשק הבית. זה גם ההיגיון שגורם להרבה מאוד פרויקטים בעולם העני, לתת הלוואות ואשראי לנשים בעוני. אז כשאישה פותחת משפחתון והוא מצליח, זה אומר הרבה פעמים שהיא עובדת כפול ומשולש, זה לא אומר שהיא מגיעה לנחלה, אבל יש אולי יותר רווחה בתוך המשפחה שלה, לפעמים גם בעלה עוזר לה. כן? יש המון דברים, זה לא רק האישה עוזרת לבעל בפרנסה. יש כל מיני עסקים זהירים של נשים, שגם הגבר ממלא בהם תפקיד, וזה נשאר בתוך התסריט, וזה לגיטימי לגמרי. המקומות שדברים נעשים יותר מאתגרים, מבחינת נשיות, זה כשההצלחה הופכת להיות הצלחה פומבית. כן? כשמה שקראתי במאמר מסוים, החוזק הנשי הופך להיות כוח פומבי. ואז זה קצת יותר מאתגר.
1: קצת יותר מאתגר אותן? או את המערכת המשפחתית שהן חיות בה?
0: כן. ואז זה עניין במידה רבה איך האישה עם האישיות שלה מנהלת את הטווח המתרחב של ההצלחות שלה וההישגים שלה.
1: זה נשמע שכל הזמן אנחנו מוסיפות עוד שכבות של אתגר, עוד שכבות של כאבי ראש, בא לי לקרוא לזה.
0: זה החיים.
1: את יודעת, אנחנו מדברות על עוני בפרק הזה, ואני חושבת שיש לנו איזה דמיון של עוני מאוד ברור. זה אדם שדווקא לא יכול לצאת לעבוד, ולכן הוא כל הזמן כרוך באיזה מעגל כזה של, אני אדבר בכוונה במילים קשות וסטריאוטיפיות, של איזה מסכנות, כן? ושל נידיות, תלות מאוד מאוד גבוהה באחר, אם זה המדינה, או אם זה המקבל, מי שייתן לי את הנדבה הבאה, כן? אבל את בעצם עוזרת לנו עכשיו להבין שיש איזו שכבה כזאת שאנשים שהם בעוני הם עובדים. וזה אנשים שהם בעוני אף על פי שהם עובדים. כי אמרת מקודם, זה לא מחלץ אותם מהעוני. זה לא מחלץ אותם משם העבודה או העסק הזעיר, המשפחתון, שהיא הקימה. זה משאיר אותן, אז אני חושבת שזה משנה את הדמיון שלנו גם.
0: אולי קצת נקדים לזה שאנשים נשארים בעוני למרות שהם עובדים, שזאת סוגיה מוכרת. אנשים בעוני קודם כל הם אנשים. העוני לא מגדיר את האנשים. אנשים בעוני הם אנשים. הם אנשים שיש להם חיים עגולים, מלאים, מורכבים, יש להם משפחות, יש להם שמחות, יש להם כאבים. וכשאת עושה מחקר השוואתי, ובספר שלי יש נשים ערביות ונשים חרדיות ונשים מזרחיות ונשים רוסיות, יש נשים מכל מיני קבוצות באוכלוסייה, את רואה עד כמה עוני זה עניין יחסי. מתי אישה או אדם מרגישה שהיא ענייה? זה שהיא בעוני זה לא אומר שהיא ענייה. כן? זה עניין מאוד יחסי. עכשיו, זה לא לזלזל בזה שמצוקה כלכלית יש לה מחירים בריאותיים ומחירים נפשיים ומחירים חברתיים. זה לא לזלזל בזה, זה רק לשים את כל המרכיבים האלה ביחד.
1: כן.
0: וזה באמת כשאנחנו נדרשות גם לפן המבני. הפן המבני משאיר האי שוויון המבני ומדיניות של הפרטה דוהרת, משאירה קבוצות שלמות בעוני ובמצוקה כלכלית, גם כשהם עובדים ועובדות יותר ויותר ויותר ויותר.
1: כן.
0: זה לא לעשות רדוקציה לחיים שלהם, שזה כל מה שמגדיר אותם.
1: כן, כן, כן. כן, זה חשוב מה שאת אומרת. אותי פשוט עניין באמת איך אנחנו מדמיינים את הדבר הזה, כשאנחנו מדברים על עוני, ואני חושבת שבשבילי זה מאוד מאוד חזק לשמוע אותך אומרת, שגם אחרי שהן יוצאות לעבוד, רוכשות עוד מקצוע, או מפתחות את איזשהו עסק, הן עדיין בעוני. ברור שזה לא מתאר את כל חייהן, אבל היה בזה משהו מאוד מאוד חזק באמירה הזאת. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, יש איזשהו אולי תהליך שאת יכולה לראות שמנסה לחפש היום דרכים אחרות להתמודדות עם עוני, שהוא לא רק העצמה אישית?
0: יש ניסיונות בעולם, למשל אחד הניסיונות המעניינים הם קואופרטיבים. בארץ למשל יש קואופרטיב שאחת הסטודנטיות שלי עכשיו כותבת עליו תזה, קואופרטיב עובדות ניקיון ערביות מג'יסר א-זרקא ומזרח ירושלים, ששם במקום שיהיו קבלני משנה, הנשים מנהלות את העבודה, ואז הרווחים מתחלקים בין אנשים, והקואופרטיב גם נותן העצמה והשכלה ואפשרות למוביליות כלפי מעלה ולעלות לתפקידי ניהול. אז יש ניסיונות כאלה בעולם, גם בארץ וגם במקומות אחרים.
1: והם מבחינתך עושים תמהיל יותר טוב של הרכיב האישי, הרכיב החברתי והרכיב הפוליטי?
0: המחקר שלה הוא עדיין בתהליך, ויש לנו גם ממצאים על קואופרטיבים שנכשלו. היו כל מיני ניסיונות. אני חושבת שברמת המיקרו התשובה היא כן, אבל כתשובה גורפת, קואופרטיבים בודדים לא מספיקים. צריך לרתום את המנגנון המדינתי. צריך חלוקה, להתעקש על חלוקת המסים ככה, שמערכת הרווחה לא תקרוס. אני לא רואה פתרון שלא מערב את המדינה.
1: כן. תודה. ייחדנו את הפרק לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. אלה נשים שנמצאות במיקום מצטלב בין שייכות מגדרית, היותן נשים, שייכות אתנית, היותן פלסטיניות אזרחיות ישראל, ובין מעמד כלכלי, היותן מעוטות הכנסה, מוגדרות כמי שחיות בעוני. הצטלבות זו מספרת לנו על מיקומן בחברה הישראלית, שבה פערים חברתיים בין נשים וגברים, קל וחומר בשוק העבודה ובעבודות הבית, שבה דומיננטיות יהודית, ושחל בסדר כלכלי חברתי מסוג ניאו-ליברליזם, שהולך ומתפתח ב-30 השנים האחרונות. ניאו-ליברליזם הוא מדיניות כלכלית חברתית של קיבוץ מדינת הרווחה, על ידי הפרטת שירותים ציבוריים ותגבור תוכניות העצמה לאינדיבידואלים, שבהן יוכלו לרכוש מיומנויות מקצועיות ורקות, ליישם אותן בשוק העבודה, כל זאת במטרה לשפר את מעמדם בחברה. בתחילת הדרך, התוכניות הופעלו בשיתוף פעולה בין גורמים משלושת המגזרים, העסקי, הציבורי והחברתי, ובמשך השנים יותר ויותר גורמים חברתיים יצאו מהיוזמה. ברוח זו, הכרנו קורס שניתן לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל, שמטרתו הייתה לטפח בהן תכונות יזמיות, כדי שיוכלו להקים ולנהל עסקים זעירים ולפתח עצמאות כלכלית. הקורס סיפק הוראה של עקרונות, בעיקר בירוקרטיים מנהליים של תפעול עסק זהיר, זהו רכיב הלמידה האישי, לצד שיחות קבוצתיות של הנשים על חוויות החיים הקשות שעברו, ועל הקשיים היומיומיים שלהן, וגם על הערך שהן מרגישות שיש להן להציע, בדרך כלל ערך של טיפול. זהו הרכיב הרגשי-חברתי. הנשים סיימו את הקורס, וחלקן גם יישמו את החומר הנלמד, אך הן לא שינו את מעמדן בחברה. הן עדיין חיות בתחום העוני ומוגדרות כעובדות בעוני. כלומר, עובדות בשוק העבודה, אבל עדיין בתוך העוני. אחת המסקנות העיקריות מהמחקר היא שכדי להוציא את הנשים מתחום העוני, לא מספיק להעצים אותן באופן אישי, משום שעוני הוא תופעה מבנית חברתית, ולכן הוא מצריך פתרונות מורכבים שכוללים גם היבטים מבניים חברתיים. מכאן שבקורס חסר רכיב, הרכיב הפוליטי, המלמד את הנשים הפלסטיניות מעוטות ההכנסה בישראל על חקיקה בנושא זכויות חברתיות, על תקנות הקשורות למתן קצבאות, על סוגי מדיניות ועל דוגמות ממדינות אחרות בעולם שאליהן ישראל משווה ומשייכת את עצמה, כמו מדינות ה-OECD, שבהן ניגשו לבעיית העוני בגישות משולבות. הגלים הראשונים של הפמיניזם קראו לזה העלאת מודעות. תנועות חברתיות מאוחרות יותר, ובהן גם קולות פמיניסטיים, קראו לזה העצמה. מושג שממקם את האחריות בפרט בלבד, באישה היחידה. מושג שיוצא מתוך תודעה ניאו-ליברלית. אנחנו, בשיחה בינינו, הצענו לדבר על העצמה פוליטית, ולהחזיר גם את נושא הקצאת המשאבים בחברה לדיון ולפעולה. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, ויביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים, שממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
4: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. רצח ביפי, גבר נורא למוות לפני זמן קצר. בכירים בצהל הזהירו את הרמטכ"ל כי חמאס נערך מחדש למלחמה. דיווח אמריקני, ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתכתשות של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. מונדיאל 26, קנדה ניצחה את דרום אפריקה 1-0 והפילה לשמינית הגמר. התחזית, התחממות קלה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חשד לרצח ביפיר, גבר כבן 30 נורא למוות. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבותיו נחקרות. כתבתנו מיכל וסמן מוסרת כי ביממה הקודמת נרצחו 5 בני אדם. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך הזהירו בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במדורת החדשות בכאן 11, כי באזהרה שהועברה לרב-אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים והחל בעת האחרונה לאמן מחבלי נוחבה. חמאס גם מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת-קרקע. בצהל סבורים כי יש לשוב ללחימה, אך בוושינגטון מתנגדים ומעוניינים להמשיך לקדם את החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. צהל השמיד הלילה את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב כי בתוואי יותר מ-200 מטרים אורכו ויותר מ-25 מטרים עומקו היו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. באיראן אומרים כי לא השתתפו בשיחות הטכניות עם ארצות הברית שנקבעו לאתמול על יישום מזכר ההבנות שנחתם בין שתי המדינות. בכיר בלשכת המנהיג העליון מהדי פזלי אמר כי וושינגטון אינה מעוניינת ליישם את ההסכם בעקבות השפלתה בשדה הקרב ובשדה המדיני. אנו ממתינים לראות אם האמריקנים יעמדו בהתחייבויותיהם בסוגיית השרת הכספים לדוגמה ובעניין לבנון. אנו עוקבים אחר יישום התנאים האלה, אמר פזלי לטלוויזיה האיראנית. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. גורם אמריקני אמר שכלי שיט יוכלו כעת לנוע בחופשיות דרך מצר הורמוז. על פי הדיווח, וושינגטון הציע לקיים שיחות עם איראן בפסגה בדוחה. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. גורמים המעורים בפרטי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה צופים קושי להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת כשבועיים וחצי. נוסף על סיום העבודה על סעיפי החוק, ועדת החוקה תידרש לעבור על מאות סעיפים שבהם מוזכר היועץ המשפטי ולקבוע מי מהגורמים המפוצלים מטפל בו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי השבוע נקבעו 4 דיונים בוועדה במאמץ לקדם את החוק במהירות, והיושב ראש רוטמן הביע ביטחון שהחקיקה תושלם טרם היציאה לבחירות. ביקורת חריפה של כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות על נוסח הצעת החוק לביטול מעצר עריקים שהציג אתמול יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט. הם אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. בהצעת החוק נאמר בין השאר כי ממועד החקיקה ולמשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. מונדיאל 26, בפתיחת שלב הנוקאוט אמש, ניצחה קנדה את דרום אפריקה 1-0, והייתה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר.
6: מגיע לאושטקיו, אושטקיו בית, אושטקיו כובש! שטפן אושטקיו! מעלה את קנדה ל-1-0 בתוספת הזמן!
4: הערב ב-8 ייפגשו ברזיל ויפן, ב-11:30 בלילה, גרמניה ופרגוואי, וב-4 לפנות בוקר ישחקו הולנד ומרוקו. משחקי המודיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
4: והתחזית, עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, דומה. ביום רביעי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
3: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. הזבוב שמבטר על הכל כדי להפוך לטפיל. האם דגים הם העתיד של חקר המוח האנושי? לכבוד גביע העולם בכדורגל, אנחנו נקדיש אייטם לכדורסל, ומתמטיקה, ולמה כדאי לשלב ביניהם, ונשמע על מערכת ההתראה של גוגל לרעידות אדמה שעבדה בוונצואלה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. לנוח כל היום בשקט, בלי הפרעות, לקבל מזון ושתייה, בלי הגבלה, לחיות בלי דאגות. כמה הייתם נותנים בשביל חיים כאלה? הכל? גם את חוש הראייה שלכם? גם את היכולת שלכם להמריא ולהתפתח? פתאום זה נשמע קצת פחות אטרקטיבי, נכון? אבל יש זבוב בטבע שבחר בדיוק בדרך הזאת בתמורה לפונדקאות הנדיבה שהוא מקבל מאייל שלא בחר בכך. תספר לנו עליו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מי הוא היצור הזה שוויתר על הכל שאנחנו מדברים עליו?
1: אז היום אנחנו נדבר על זבוב טפיל, שהוא שייך למשפחת זבובי קינים קוראים להם. עכשיו לא סתם קוראים להם זבובי קינים, כי אלה זבובים טפיליים, שהם למעשה הם, ככה, כשהם בוקעים ככה מהגולם, כשהם רק מתחילים את החיים שלהם, הם נראים כמו זבובים רגילים שאנחנו רגילים אליהם, יש להם כנפיים, הם מעופפים, הם מתחילים ככה את החיים שלהם כאיזשהו חרק מכונף שמחפש את הפונדקאי שלו, ואחרי שהם מגיעים ומוצאים את האייל שלהם, הם נצמדים אליו, הם נפטרים מהכנפיים, והם נשארים עליו ממש כמו איזשהו טפיל חיצוני קבוע כזה צמוד, מוצצים להם את הדם, משלימים את מחזור החיים שלהם, את הרביעה שלהם, והצאצאים שלהם כבר נופלים כגלמים על הרצפה ומחכים ככה לעונת הרביעה, לעונה הבאה.
0: וחוזר חלילה.
1: בדיוק. עכשיו, הטפילות הזאת היא מחולקת למעשה לשני חלקים. יש חלק אחד שהוא צריך לדעת לעוף, הוא צריך לדעת לחפש את הפונדקאי שלו, ויש חלק שבו הוא חי, של החיים שלו, שהוא חי בתוך פרווה של איזשהו יצור, איזשהו טפיל, הוא לא צריך את אותם דברים שהוא היה צריך בתור חלק ככה שמחפש את הפונדקאי שלו, והפיזיולוגיה שלו משתנה, כלומר אנחנו יודעים שהכנפיים מתנתקות מהגוף והוא הופך להיות משהו שנראה אחרת לגמרי. והשאלה המרכזית של המחקר הזה הייתה, האם גם המערכת החושית של הטפיל הזה משתנה כשצורת החיים שלו משתנה. כי מערכת חושים של יצור חי זה משהו שאתה משלם עליו מחיר אנרגטי מאוד מאוד כבד. כלומר, אם אני עכשיו רואה מאוד מאוד טוב, הגוף שלי צריך לייצר את האפשרות לעשות את זה. ואם לא צריך את זה, אז זאת השקעה שהיא מיותרת. עכשיו, מערכות חישה כמו ראייה ושמיעה, הן מאוד מאוד חשובות להישרדות, אבל הן גם באמת דורשות המון המון אנרגיה, ואנחנו רואים המון פעמים התאמה בין אורח החיים של יצור לבין רמת ההשקעה במערכת החישה הזאת.
0: אבל איך אפשר לדעת שהם רואים פחות טוב?
1: אז קודם כל, נגיע לזה.
0: אוקיי, בסדר. קטעתי אותך, כן, כן.
1: זה בדיוק הדבר, כי זאת בדיוק השאלה, איך יודעים שהוא רואה פחות טוב. אני אוכל לתפוס את הזבוב הזה ולהגיד לו, איך אתה רואה, מה אתה רואה, לעשות איזה מבחן.
0: בדיוק.
1: אני צריך לבדוק את זה בצורה שהיא מדעית. אז מה שהם עשו, הם לקחו זבובים בשני שלבים של החיים שלהם. מצד אחד הם לקחו זבובים בוגרים, מחונפים, שעדיין נפים, עדיין מחפשים פונדקאי ובדקו אותם. מצד שני הם לקחו בוגרים חסרי כנפיים, כלומר כאלה שכבר נמצאים על האייל וחיים כטפילים, ורצו להסתכל על העיניים שלהם, כי מסתכלים להם על העיניים ומחפשים לראות קודם כל האם אני רואה איזה שהם הבדלים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות אם אני רואה הבדל, זה שיטה של מיקרוסקופיה. לצלם ככה את הראש של הזבוב, את העיניים שלו, ולראות האם אני רואה איזה שהם הבדלים. רק נגיד שהמבנה של זבוב של העיניים, אני מניחה שברוב המאזינים יש ככה איזושהי תמונה בראש של איך נראות עיניים של זבובים, אלא עיניים מורכבות, שמורכבות מיחידות קטנטנות של עיניות, שהן לא נקיות אצל זבוב, אצל הזבוב שלנו, אצל אותו טפיל, יש בהם משהו כמו, בין, כמו 500 יחידות של עיניות קטנות בכל עין, ו, ובנוסף בין שתי העיניים האלה בצורת משולש על גבי המצח, יש להם עוד שלוש עיניים פשוטות, עיניות פשוטות שנקראות אוציאלי, שהן בעצם אחריות על חיישני תנועה כאלה. עכשיו, זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, למרות שהיא הוא לא רואה מאוד טוב, גם בשלב הרואה שלו, הוא לא רואה מאוד טוב כמו זבובים אחרים. לזבובי פירות יש הרבה יותר יחידות ראייה, לזבובי בשר יש 5,000 יחידות ראייה עיניות כאלה בכל עין, כלומר, אנחנו רואים שהוא רואה בסדר, אבל הוא לא רואה ממש טוב כמו זבובים אחרים. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עובד כמו שצריך, אז מה שהם עשו, הם בדקו בדיקה של רקמות, הם הלכו כבר לרמת הגנים, והם בדקו גנים לחלבונים שנקראים אופסינים. אופסינים הם חלבונים שהם קולטים אור, והם נמצאים בתאי הראייה, וברגע שאני בודק את, את הפעילות של הגנים האלה, אני יכול לדעת האם היצור הזה רואה יותר טוב או פחות טוב. אז הם בדקו ככה 5 סוגים של אופסינים מרכזיים, שככה הם מקודדים לחלבונים שקשורים לקליטה של אור יובי ולאור כחול ואור ירוק, וכל מיני ככה סוגים שונים של ראייה. והמערכת, קודם כל הם ראו שהמערכת הראייה של זבוב איילים מאוד דומה לזבובים אחרים, שאנחנו יודעים עליהם, על הראייה שלהם קצת יותר, וגם על אורח החיים שלהם. אז אנחנו רואים שהמערכת הראייה שלו מאוד דומה גם ליצורים אחרים, אורח חיים אחר. עכשיו, הממצא המרכזי של המאמר, כשהם עשו ככה את הסקירה של כל החלבונים של האופסינים, ורצו לבדוק מה עובד, הם ראו שגם אחרי שהזוב מאבד את הכנפיים שלו, והופך להיות ממש צמוד ככה לפונדקאי שלו, עדיין מתבטאים אצלו כל 5 האופסינים. כלומר, עדיין יש לו את כל הרכיבים למערכת ראייה, שהיא מערכת ראייה תקינה. אבל רמות הביטוי של הגנים האלה, יורדות למשהו כמו חצי מהרמה שנמדדה אצל זבובים מעופפים. כלומר, אין כן אובדן מלא של הראייה, אבל כן מצטמצם את ההשקעה בראייה. כלומר, לא מכבה את המערכת, אלא מפעיל אותה בעוצמה שהיא נמוכה יותר.
0: מייעלים את האנרגיה, כי לכאורה לא צריך כל כך הרבה ממנה.
1: בדיוק.
0: אבל אני תוהה אם זה לא איזושהי פרשנות אנושית שלנו. כלומר, אני חושבת, יודעת, זה כמו אני מגזימה בכוונה, כמו להגיד, את יודעת, אנשים מבוגרים, זקנים, כבר לא כל כך צריכים את הראייה שלהם, אז הם מוותרים עליה, אבל אולי יש כאן עניין של, של גיל, של התפתחות.
1: איזושהי שחיקה, את אומרת. כן. אז כאן אנחנו מדברים על שלב שהוא לא בדיוק בסוף החיים. כלומר, הם עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. זה לא שהם יושבים ומחכים לסוף, אלא הם צריכים עכשיו להשקיע המון המון אנרגיה בדברים אחרים. כי פתאום הגוף שלהם צריך להיות מסוגל להקל דם. הגוף שלהם מסוגל, צריך להיות מסוגל להתרבות. הם צריכים לשרוד על הגוף של הפונדקאי, להתמודד עם תנועה בתוך הפרווה, ואנחנו כן רואים שיש איזושהי הפניה של המון המון אנרגיה למקומות שהם מקומות אחרים. אז זה לא שהם עכשיו באיזושהי רמה מטבולית מאוד מאוד נמוכה, ובאמת אנחנו רואים שיש כאן איזה מחכים שזה ייגמר, אלא יש להם התמודדות עם דברים אחרים, וזה הגיוני שמערכת הראייה תעבוד פחות במצב כזה. מה שיותר מסקרן זה למה היא לא נעלמת לגמרי. וחושבים שאולי הוא עדיין צריך אותה באיזשהו רמה, אולי הוא משתמש בראייה שהוא זז ככה על הגוף של האייל, אולי הוא צריך, כשהוא נופל במקרה מהפונדקאי, וצריך למצוא אותו עוד פעם, האם הוא יכול ככה למצוא אותו בעזרת ראייה, ויכול להיות שאין לו יכולת מספיק גמישה לחבוק לגמרי את הראייה, וזה נשאר כבין איזה משהו של איזושהי שארית. כלומר, יכול להיות שהוא כבר לא צריך את זה, אבל זה נשאר כי הוא פשוט לא מסוגל לחבות את זה לגמרי.
0: כן, למרות שבאמת רשת ביטחון נשמע לי גם דבר הגיוני אבולוציונית אפילו, שאנחנו משמרים לנו את אנחנו הזבובים, כמובן. משמרים לנו את היכולת לשרוד במקרה שיקרה דבר כזה. אנחנו מכירים תכונות כאלה אצל עוד חיות שמוותרות לאט לאט על תכונות?
1: אז יש, אנחנו מכירים את זה גם ברמה של מחזורי חיים, שגוף של טפיל הוא באמת מאוד מאוד משתנה במהלך הגלגולים האלה שלו, במהלך החיים שלו, אבל זה, אנחנו רואים את זה גם במערכות שהן הרבה יותר גדולות ומאוד ארוכות טווח. כלומר, אנחנו מסתכלים על מין שעכשיו סביבת החיים שלו השתנתה, אנחנו יכולים לראות מינים שחיים באזורים ושבהם יש חושים שפתאום צריך אותם פחות, והדברים האלה הולכים ונעלמים עם הזמן, וממש איזושהי החלשה של חוש מסוים, כי פשוט כבר לא צריך אותו. ובדקו את זה, גם באמת עשו את ההשוואה הזאת לזבובים אחרים, וראו שלמשל אצל זבובי צצה, שהם דווקא כאלה שפעילים ביום, אז אצלם אנחנו רואים מערכת ראייה מאוד מאוד חזקה ופועלת. והסתכלו על זבובים אחרים שהם חיים בלילה, בחושך, ורואים שאצלם מערכת הראייה בעצם עובדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רואים את ההתאמה הזאת בין צורת החיים לבין הפעילות של מערכת הראייה.
0: שזה בעצם מלמד אותנו שיעור חשוב באבולוציה באופן כללי, שזה לא כמו שהאמרה המפורסמת שזה לא מי שהכי חזק, אלא מי שהכי יודע להסתגל, אז זה לא שאנחנו צריכים את להיות הכי טובים בכל תכונה, אלא לדעת להתייעל.
1: לא, הכי טוב, מספיק טוב זה הכי טוב.
0: מספיק טוב זה הכי טוב. ועם זאת נסיים, משפט לחיים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הזבובים שמבטרים על הכנפיים והראייה כדי לחיות חיי נצח כטפילים. אני לא יודעת, לא בטוחה אם יש לי חשק, אבל אנחנו נפרגן להם. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: האם העתיד של חקר המוח האנושי מצוי בדגים קטנים ופשוטים יחסית? ככה לפחות חושבים באחד ממכוני מחקר המוח המובילים בעולם, שם החליטו לאמר ולשים את כל הונם מיליארד דולר על דג שקוף ולא מאוד מוכר. ואנחנו נשאל, מה הם מצאו בו בדג הזה? ובכלל, איך זה שאפשר ללמוד כל כך הרבה עלינו, פתיתי שלג ייחודיים עם מוח ענק ומורכב, מחיות קטנות ודי, איך לומר את זה בעדינות? לא מרשימות. תסחי איתנו בחומר ותסביר לנו מה אנחנו מפספסים, ובטח תיתן לי בראש על איך שתיארתי את הדג הזה. דוקטור לילה חביטן, מרכז אדמונד ולילי ספרה לחקר המוח באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זה נכון.
0: זהו, אני מצטערת, אני תוך כדי שאמרתי, תוך כדי הדברים אמרתי, אני הולכת לקבל בראש. אז בואי באמת תספרי לנו על הדג הזה, ותשכנעי אותי למה צריך לשים עליו את כל הז'יטונים.
2: ראשית, כולנו הגענו מהדג, כן? כאילו,
0: נכון,
2: מה, נכון. בל נטעה, כולנו...
0: משפחת החולייתנים.
2: כולנו חולייתנים, ובתור כאלה אנחנו חולקים המון המון המון חלקים מהמוח שלנו ומבנים שהם נשמרו לאורך כל האבולוציה, וזה נכון שהמוח של האדם התפתח עוד הרבה, עוד מיליוני שנים אחר כך, אבל הבסיס העצבי נשאר אותו דבר. אז א', יש לנו זהות מאוד, או סימילריות מאוד גבוהה לדגים. והדגים הם באמת יצורים מאוד מיוחדים בהקשר הזה, שבאמת אפשר לרשום מכל המוח שלהם, בלי לעשות שום מהלך פולשני על הדגים, כן? אפשר, בגלל שהם שקופים, אז למעשה אפשר לראות את המחשבות שלהם או את הפעילות העצבית שלהם דרך האור, לא צריך לגשת למוח באמצעי חפירה כאלה ואחרים. היום כל חיה, כל מודל שנבחר שהיא עבב הדג, צריך, המוח מכוסה בעצם ברקמות, צריך להתחיל להוציא את זה בשביל להגיע לשם, כן? כן. זה לא קורה. עכשיו גם המודלים מאוד קלאסיים לחקר המוח, הרודנס למיניהם, כל המחרסמים, אי אפשר באמת לרשום מכל המוח שלהם, ועדיין אין כזאת טכנולוגיה שמאפשרת לרשום מכל הנוירונים במוח של המחרסמים. פתאום נוצרה פה איזושהי הזדמנות להסתכל על מוח שהוא קטן, ושהוא כן יודע להתנהג דווקא, כמו שאמרת, אנחנו כולנו פתיתי שלג ייחודיים, אבל בל נטעה גם הדגים, כל אחד הוא פתית שלג מאוד ייחודי, ולכל אחד יש פרסונליות, וכל אחד יש לו פרפרנס, הם לא כל כך, כאילו קצת מצחיק להגיד את זה, אבל הם לא כל כך שונים מאיתנו.
0: אז זהו, אז אני כן חייבת להבין עד כמה, כי באמת שבאינטואיציה שלי, כשאני חושבת על זה, אני מתקשה לעכל את הדבר הזה. כי גם אני חושבת על כל כך הרבה התנהגויות אנושיות, חברתיות אפילו בעיקר, ואני אומרת, כן, זה גם קיים בדגים, האם זה באמת מספיק טוב?
2: בהחלט, כן. האמת היא שדווקא בהקשר החברתי, דגים הם חיות מאוד חברתיות. הם חיות בלהקות, הם מבינות את את המשמעות של לחיות בלהקה, הם מבינים את היתרונות בלחיות בלהקה, וההתנהגות, דווקא ההתנהגות החברתית, היא התנהגות מאוד נוחה לעבוד עם הדג, כי אין בה המון רבדים כמו בבני אדם, וכן אפשר להגיע כאילו ממש לבסיס העצבי שלה בצורה הרבה יותר נוחה מאשר בבני אדם. יש להם התנהגות מאוד מאוד מורכבת ומאוד טבעית, זה לא משהו שצריך לחנך אותם לעשות או לאמן אותם לעשות, הם פשוט by nature מחפשים את הקרבה של האחר. ההתנהגויות האלה הן התנהגויות שרואים אותם בטבע בהמון מודלים, כן? ובנוסף, כאילו גם כל המנגנון שנמצא מתחת להתנהגויות האלה הוא מאוד מאוד דומה, כן? בבני אדם, הורמון האוקסיטוצין, כן? הפפטיד הזה שאנחנו מדברים עליו המון, כאילו, הוא מתווך המון את ההתנהגות החברתית, ואותו פפטיד בדיוק עושה את הדבר הזה גם בדג, כן? כאילו, זה לא מנגנון אחר, זה לא רשת אחרת. אותם אזורים, אותם נוירונים, אותם מערכות שמתקשרות, הכל עובד, זה מאוד שמור, זה שמור מאוד מאוד טוב אקרוס האבולוציה, ולכן יש פה באמת הזדמנות חד פעמי, זה מאוד ברור לי למה החליטו לשים ביליון דולר בנושא הזה, כי זה באמת, יש פה פתח פעם ראשונה, באמת לפתור את החידה הזאת שנקראת המוח.
0: מסקרן מאוד. מתי עלו על זה בעצם שאפשר לעשות את זה עם דגים? אני מניחה שמן הסתם חקר המוח נעשה יותר על פרימטים, או כמו שאמר, כאילו מכרסמים, קופים, אז מתי הצליחו לעשות את ה... מתי הגיעו להבנה הזו שרגע, אולי אפשר דגים? ואם זה בכלל דגים שקופים, שככה לא צריך גם לעשות מעשה פולשני. מי עלה על הטריק?
2: אז הדגים השקופים, יש פה כמה סוגים של דגים שקופים, כן? אבל דגים שקופים היו מאז ומתמיד. פשוט העולם הטכנולוגי והגנטיקה מאפשרת לנו היום לעשות דברים בדגים האלה, להפוך אותם להיות מוטנטים עם צביעה מסוימת במוח, שככה הם נולדים עם זה, כן? הם נולדים עם צביעה מסוימת במוח. הם כבר genetically modified בשביל שאנחנו נוכל לראות את הפעילות העצבית שלהם, וזה מה שהפך אותם להיות מאוד מאוד אטרקטיביים, כן? הדגים היו פה מאז ומתמיד, והיו מודלים לחקר בעיקר התפתחות. עכשיו הדג החדש הזה, הדניונלה, זה דג שהוא שקוף גם בבגרות שלו, זה הופך אותו אפילו להיות אפילו יותר אטרקטיבי באיזשהו מובן, כן? שאת לא רק לומדת התפתחות, אלא יכולה ללמוד מוח בוגר, אבל השילוב של הדג והכלים הגנטיים בעצם אפשרו איזה משהו, וכמובן ההתפתחות וההתקדמות בעולם האופטיקה, כן? כי גם להיות מסוגלים לרשום, בעצם הדרך שבה רושמים מהמוח השלם של הדג, בעצם מנצלים את היתרון היחסי של הדג, שהמוח שלו בערך 1 מילימטר קובייה, כן? קובייה של 1 מילימטר, ולכן היום יש לנו טכנולוגיה שמאפשרת לרשום 1 מילימטר קובייה, בצורה אופטית, בצורה מאוד מאוד טובה, ברזוליציה מאוד מאוד טובה, מרחבית, אנחנו ממש רואים תאים בודדים. כן, אם היינו עושים את אותו דבר בעכבר, 1 מילימטר קובייה היה מהווה פרקציה מאוד מאוד קטנה של המוח. לכן, כאילו, יש בזה איזושהי, יש פה איזשהו יתרון שהטכנולוגיה אפשרה לנו בעצם להסתכל על הכל. כן, ולא רק על הכל, על הכל בלי איזשהו תהליך פולשני, בעצם מאפשרת לנו להסתכל על כל הרשת, בלי להתערב בה, בלי להפריע לה, בלי להכאיב לה, בלי ממש להסתכל עליה באופן מאוד מאוד נקי וסגור, וזה, אני חושבת שזה באמת אחד היתרונות הכי גדולים של הדג, שבעצם החיה לא נמצאת באיזשהו מצב עקה כלשהו, אלא היא ממש תלוי מה היא עושה כמובן בתוך הניסוי, אבל הרוב היא עסוקה באיזה virtual reality, או היא מאוד נמצאת באיזשהו engagement עם איזשהו מהלך, איזשהו ניסוי שמריצים אותו, ואני חושבת שזה באמת, אז זה פשוט יצא פה איזשהו צירוף, זה לא צירוף מקרים, אבל זה השתלבות של המון הזדמנויות שמצאו את המציאות הנכונה בעצם.
0: יש פה גם פריצת דרך ביולוגית נקרא לזה, וגם טכנולוגית, כלומר שהדברים היו חייבים לקרות ביחד, כמו שאת אומרת, המיפוי שאפשר לעשות עכשיו של המוח, הוא דבר שלא היה אפשר.

0: אני חושבת שזה הכיוון, כאילו, ברור שאם אפשר לשאול את השאלה בחיה יותר נמוכה, אז ברור שעדיף, נכון? כאילו,
1: בוודאי.
0: זה גם הרבה יותר קל וגם יותר נכון מבחינה אתית. ולכן אני כן חושבת שאנחנו נראה מהלכים דומים, בטח כשכזה ארגון גדול ומפורסם מחליט לעשות כזה מהלך, אולי נראה עוד איזה אדוות של המהלך הזה קורים באינסטיטוט אחרים גם כן. שזה מבורך.
1: מסקרן מאוד. אני כן חייבת בכל זאת, רגע לפני שנסיים, להקשות ולשאול אם בכל זאת יש כאן משהו שאנחנו לא נוכל ללמוד על המוח האנושי, על הגוף האנושי, מהמחקר הזה.
0: בוודאי. אז א', חייבים רגע להגיד משהו, הדג, אמנם אנחנו כולנו הגענו לדג, אבל...
1: אבל אנחנו לא דג.
0: אבל אנחנו לא דג, ויש לנו על פני הדגים, אנחנו מחזיקים את קליפת המוח, שזה הקורטקס, כן? אז הרבה זמן חשבנו שזה מה שמייתר אותנו מכל החיות, למרות שאת יודעת, יש גם מודלים כמו עכברים, יש להם קורטקס, כן, אז אחרי זה אמרנו, אוקיי, אז זה בעצם העונה הקדמית היא זאת שאחראית על כל הרמות הקוגניציה הגבוהות שלנו. אבל היום אני חושבת שהמגמה הזאת קצת משתנה בהיבט הזה שאנחנו מבינים שהקורטקס הוא לא... הוא לא באמת זה שמחזיק את כל הקוגניציה הגבוהה שלנו. ודברים שפעם חשבנו שהקורטקס מחזיק, היום מוצאים אותם בדגים שאין להם קורטקס, מוצאים אותם במוח של הדג. ולכן יש פה איזשהו אינטרפליי מעניין. זה נכון שאי אפשר לחקור מוח אנושי, בלי מוח אנושי, נכון? כן. אבל הדרך למוח אנושי חייבת לעבור דרך משהו הרבה יותר קטן שהוא ניתן, שבאמת ניתן לפתור אותו, כי כרגע טכנולוגית אי אפשר להגיע למוח אנושי ברזולוציה שאנחנו עושים כרגע מוחות קטנים יותר.
1: ובטח עם הסוגיות האתיות שמקודם אלינו,
0: שאי
1: אפשר לעשות את זה בצורה שהיא תהיה
0: נכון.
1: אתית.
0: נכון. אז יש לנו עוד דרך, אבל אני חושבת כאילו הדרך היא טובה והיא מעניינת והיא חשובה, ואני בטוחה שגם דרך הדג אפשר להגיע לפתרונות לבעיות כמו אוטיזם בהקשר הסוציאלי למשל, זה דברים שאנשים עושים, דווקא בגלל שהמעגל הוא מאוד מאוד זהה למעגל של המחרסמים ושל היונקים ושל בני האדם, דווקא בגלל זה יש פה איזשהו מנגנון שכן יכול לתת מבט עמוק, כן, ממש ברמת המכניזם על המוח, ומשם לקחת את התובנות שאנחנו מוצאים וליישם אותם ביונקים, בפרימטים, בבני האדם.
1: מסקרן מאוד, אנחנו נראה כמובן, עכשיו שמו את הכסף הגדול על הדגים, אנחנו נראה עכשיו מה המחקר הזה יניב. אני עדיין לא יודעת אם אני 100% משוכנעת שהדגים ילמדו אותנו הכל, אבל עשית עבודה נהדרת לגרום לי לא להיות לגמרי סקפטית. אז אנחנו נחכה ונראה, אנחנו נמתין לתוצאות המחקרים האלה, מאוד מסקרן. תודה רבה לך, דוקטור לילך אביטן, ממרכז אדמונד ולילי ספר לחקר המוח באוניברסיטה העברית, שיהיה יום נהדר.
0: יום טוב, לתראות.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מה ילדים בדרך כלל לא אוהבים? נכון מאוד ללמוד חשבון. אבל מה הם כן אוהבים? לשחק כדורסל. אז מה קורה כשמשלבים את שני הנושאים האלה ביחד? מחקר שנערך בדנמרק הראה שהרבה דברים טובים. יספר לנו על כך האיש שמלהטט גם בחדור וגם במספרים, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
0: אז איך חקרו את הקשר הזה שבין מתמטיקה לכדורסל וראו כי טוב?
1: אז קודם כל צריך להבין מה המוטיבציה של הדבר הזה בכלל. והמילה מוטיבציה צריך תפקיד די חשוב באייטם הזה. אז דבר ראשון, נשאלת שאלה קדמונית שנראה לי כל ילד שואל את עצמו. למה בכלל ללמוד מתמטיקה? מה אני צריך את זה? בפרט, החל מרגע מסוים שכבר לא פותרים בדיוק תרגילים שנחשבים פשוטים כאלה שאפשר להכין על המקולת, אם יש עדיין דבר כזה מקולת בכלל. בעצם מתמטיקה, כמו ששמעתי לאחרונה באיזה פודקאסט שרץ באינטרנט, המילה מתמטיקה ביוונית, המשמעות שלה זה תורת הלמידה או מדעי הלמידה, והמטרה היא באמת, וככל שאמרתי חשבתי את זה, הבנתי שזה נכון, המטרה שלה היא להקנות לנו איזה שהם דרכים או מתווה פעולה שהם רחבים רק מהקונוס הצר של היסטוריות תרגילי חשבון. כלומר, אנחנו בעצם מסגלים עבור ילדים, או עוזרים להם לסגל תפסים שישמשו אותם גם בתחום חיים אחרים. ובעצם בעשורים האחרונים גבר העניין במה שנקרא שילוב של פעילות גופנית בתהליכי למידה, קוראים לזה בעגה המקצועית למידה מואשרת מוטורית, כי ראו, היו בעצם איזושהי אינדיקציות שזה מקנה איזושהי מיתרון קוגניטיבי עם הרעיון של...
0: רגע, יונתן, אתה קצת נקטע לנו, אני אולי אבקש ממך לשפר מיקום.
1: כן, אני מקווה שזה יעזור, שניות. שומעים יותר טוב?
0: נקווה, כן. בוא נחזיק אצבעות.
1: אז בעצם התחיל איזשהו עניין בלשלב ספורט או התעמלות בתהליכי למידה באופן כללי. כי ראו שיש איזשהם... יתרונות קוגניטיביים, וניסו להבין איך הדבר הזה משליך גם על מוטיבציה. כלומר, אם אני מטפח אצל ילד תחושת מסוגלות ותחושת סוכנות או אוטונומיה, יש לזה כל מיני מושגים בחינוך ובהוראה, יכול להיות שזה בעצם יאפשר לו להגביר את המוטיבציה הפנימית, אז אם אני אעזור לילד לשפר את הדבר הזה דרך ספורט, לכן שדווקא זה יפגוש אותו במתמטיקה בצורה יותר טובה.
0: אז אם אני מבינה, מה שאתה אומר זה ההצלחה הפיזית נותנת את המוטיבציה? אני מנסה להבין מה החיבור פה.
1: כן, בהחלט. כלומר, הרעיון הוא בעצם לקחת הצלחה בשטח מסוים, שזה שטח ההתעמלות, הספורט, במקרה הזה כדורסל, כדוגמה ספציפית במחקר הזה שנערך בסקנדינביה, ובעצם על ידי זה שאני עוזר לילד לסגל ולרכוש מוטיבציה בשטח מסוים, ייתכן מאוד שזה יעזור לו.
0: אוי, לא איבדנו אותך.
1: כן.
0: אוי, הנה, יש, חזרת אלינו, כן. אנחנו שומעים אותך לא כל כך טוב לצערי.
1: אוקיי, אני מקווה שזה לא יקטע עוד פעם. זה בעצם לעזור לילד לרכוש מסוגלות גם בשטח אחר, במקרה הזה בשטח המתמטי.
0: אז אני טועה בגלל שאתה אומר שזה העניין פיזי, אז כלומר, זה יכול גם לעבוד עם כדורגל, עם ריקוד, עם כדורף, לא יודעת, עם פעילות
1: בטח.
0: פיזית, כלומר זה לא שזה ספציפית כדורסל.
1: לא, אני מאמין שבחרו כדורסל בגלל שכנראה זה ספורט יותר אהוב במדינה שבבוצע מדגם המחקר.
0: כן, אולי גם יותר נגיש, אולי המגרש כדורסל בבית הספר או משהו כזה.
1: בדיוק, בדיוק. אבל על פניו אין איזה ייחוד ספציפי דווקא לכדורסל.
0: ואיך בעצם, איך ממש עבד המחקר? מה עשו תכלס?
1: אז בעצם לקחו קבוצה של ילדים בגילי 11-13, בערך 300 ילדים משני בתי ספר ובשתי שנות לימוד, ובעצם הקצו אותם לשלוש קבוצות, חילקו אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת, ילדים שקיבלו שיעור שבועי של 60 דקות, שיעור מתמטיקה במשך 8 שבועות, ובשיעור הזה שולבו תרגילים של כדורסל עם משימות מתמטיות שמותאמות לתוכנית הלימודים בנושא של שברים.
0: שברים.
1: דווקא. שברים, כן, mm-hmm. חיבור של שברים, חיסור של שברים, להמיר שברים לאחוזים, כל מיני משימות פשטניות שקשורות לשברים. קבוצת הביקורת אחת, שנקראת קבוצת ביקורת פעילה, היא ביצעה את אותה פעילות מבחינת הספורט, מבחינת כדורסל, באותו פורמט ובאותה אינטנסיביות, אבל בלי המתמטיקה. ועוד קבוצת ביקורת שנקראת קבוצת ביקורת רגילה, בעצם שם הילדים המשיכו בתוכנית הלימודים הרגילה לגמרי, עם שיעורי חינוך גופני ממש סטנדרטיים, בלי שום התערבות. ומה שמסתבר, אגב, קטע מעניין, נתנו לתלמידים גם כן לשלב את תרגילי המתמטיקה, את תרגילי השברים, עם הכדורסל בצורה מעניינת כזו, שאם למשל עכשיו אני קולע סל, ואז עוד סל, וכך צובר נקודות, אז צבירת הסלים גם תהיה קשורה לתרגיל המתמטי. כלומר, למשל, אם קלטתי סל אחד ששווה שתי נקודות, אז נגיד אני צריך לזכור בראש את המספר חצי, זה שבר אחד. ואז אני קולע שלשה, אז להוסיף איזה שליש, וכולי וכולי.
0: כלומר, גם יישום בחיים האמיתיים של מה שנלמד, שזה אולי מה שמתחבר למה שאמרת מקודם, של למה אני בכלל לומד את זה? אז יש כאן ממש יישום פרקטי, למה צריך לדעת שברים, אחוזים, אם קלעתי שלושה מתוך שמונה סלים, מה אחוז הקליעה שלי?
1: נכון, משהו בסגנון הזה, בדיוק. אגב, סתם קוריוז, מסתבר שלכל הסגנון הזה של לשלב מתמטיקה ביחד עם ספורט, אז הם קוראים לזה במאמר מטלטים, כן? מאפליץ.
0: כלומר,
1: באיזשהו רצון לייצר ילדים שהם כנראה יהיו מכוננים גם במתמטיקה וגם בספורט ביחד.
0: זה, כן, מאפליץ, למי שצפה במינגר, זה בסרט, יש כמובן את נבחרת המאפליץ, שזה, כן.
1: על אותו רעיון בדיוק.
0: כן. אני כבר, אתה יודע, בגלל שאני מדברת פה עם פיזיקאי, אז אני אומרת, אתה יודע, אפשר בכלל לקחת את זה לכל מיני מקומות של זריקה לסל, אפשר לדבר על ההקשתה, על המהירות, על הזווית.
1: נכון, זה האמת, זה יכול להיות אחד הדברים היפים, למשל בלימודי הפיזיקה בישראל, ובפרט אנחנו יודעים שילדים בארץ מאוד מאוד אוהבים ספורט, ומאוד לא סובלים את כל השיעורים האחרים.
0: אני חושבת שזה לא מיוחד לילדים הישראלים.
1: אולי זה לא מיוחד לילדים הישראלים, שוב, ככה אני מתרשם מהצד, כי זה מה שאני מכיר, אבל להשתמש באמת בספורט, על מנת ללמד למשל מכניקה או דינמיקה, זה יכול להיות באמת מאוד מאוד מעניין, אז אם מקשיב לנו איזשהו חוקר מבית ספר להורת מדעים ומפקולטה לחינוך, אז להרים את הכפפה בבקשה.
0: אנחנו בעד. אז אתה בעצם, אז אתה אומר שהקבוצה של הילדים מבין קבוצות המחקר, זו שבאמת שילבה בין הכדורסל לשיעורי המתמטיקה. אנחנו יודעים לכמה זמן היה שיפור, המחקר אומר לנו משהו כזה, כלומר, כן. האם צריך להמשיך ולהשקיע ולעשות את זה לאורך זמן שוב ושוב, או שיש לנו פה איזה אפילו פתרון נקודתי נחמד?
1: אז העלייה הרצינית ביותר במוטיבציה הייתה במהלך השיעורים עצמם, כלומר, ששאלו את התלמידים, המחקר נעשה בלייב, כן? זה לא שנתנו להם רק שאלונים בדיעבד, אלא היה פה איזשהו תהליך של גם לפני, גם תוך כדי וגם אחרי, וראו שתוך כדי השיעורים עצמם, התלמידים בקבוצת הניסוי דיווחו על שיעורים משמעותיים בהרבה, לעומת הקבוצות האחרות של גם מוטיבציה פנימית, וגם תחושת אוטונומיה, וגם תחושת מסוגלות, שלפעמים קוראים לזה בחינוך ובהוראת המדעים, קוראים לזה agency, זה מושג שנכנס בשנים האחרונות, כלומר, העובדה שאני לוקח כאילו איזושהי סוכנות, או שאני משייך לעצמי איזושהי יכולת, זה היה הרבה יותר גבוה בהשוואה לשיעורי מתמטיקה רגילים. מה שכן, בהמשך לשאלתך, זה לא תורגם לאיזשהו שינוי שהוא סוסטיינבילי במוטיבציה כללית, במקצוע מתמטיקה. כלומר, בעצם החלק הארי של השינויים הדרמטיים במוטיבציה היה במהלך המשחק עצמו. שזה מאוד מעניין, כאילו מה קורה למוח תוך כדי ביצוע ספורט ומתמטיקה? אני לא ניסיתי אף פעם. אולי בגלל שלא הייתי טוב בספורט.
0: מזדהה עמוקות. אני גם לא בטוחה שהייתי טובה במתמטיקה, זה עוד יותר נורא בניגוד כנראה אליך. אני טועה אם הדבר הזה מספר לנו אולי משהו קצת על התלמידים של היום, או על הפרעות הקשב של כולנו של היום, שאנחנו צריכים לגייס עוד ועוד מוטיבציה מכל מיני מקומות, כאילו כבר לא מספיק לנו מורה וכיתה. מה שגם נעשה לפני 100 שנה, אנחנו צריכים טריקים ושטיקים, אנחנו צריכים להכניס עוד ועוד דברים רק כדי לדגדג את המוח, כי המוח שלנו כבר לא מתדגדג.
1: וואו, זה ניסוח ממש מעולה. אהבתי את המוח לא מדגדג. כן, כן, אני חושב שאת ממש צודקת, זו הבחנה דקה מאוד, כלומר, אנחנו היום מצויים במהפכת קשב די מטורפת, ואין מה לעשות, צריך לגייס באמת משאבים, המוטיבציה שלנו היא כנראה איזשהו מאגר סגור, ואנחנו צריכים לפרוס אותה לכל תחומי החיים, ואם אנחנו פוגשים משהו שלא מספיק מעניין אותנו, לא מעניין אותנו ברמת הגירוי המקסימלית, אנחנו צריכים לגנוב את זה ממקומות אחרים. באמת יכול להיות שהספורט הוא אחד הפתרונות, בעצם לקחת את זה מערוץ אחר, ואת אמרת, אולי, כאילו, אולי זה משהו של השנים האחרונות וכולי, אז אני אפתיע אותך. כבר לפני 80 שנה, מי שהיה בזמנו אחד מבחירי האוניברסיטה העברית, אברהם הלוי פרנקל, מתמטיקאי דגול ובינלאומי, אחד מהמתמטיקאים היהודים הכי גדולים במאה ה-20, החליט שתלמידי האוניברסיטה העברית השתתפו גם בשיעורי התעמלות על בסיס קבוע ושיעורי חובה. הוא כנראה ידע משהו שאנחנו לא יודעים, הוא כנראה חזה עם הדברים שעלו במחקר הזה. כלומר, כנראה שתפעיל את המוח בערוץ ספורטיבי, בהחלט תורם גם לתחום מתמטי, ואולי גם להפך. כלומר, דני אבדיה בדיוק סיפר בריאיון שהוא בבית ספר היה תלמיד מאוד גרוע. אבל אולי אם היו מגרים אותו בצורה יותר חכמה, אולי הוא גם היה גם טוב במתמטיקה וגם בכדורסל, והוא היה איזה, לא יודע, זה גם איינשטיין וגם ב-NBA תוך כדי. אין לדעת.
0: כן, ואנחנו גם, יש פה גם אלמנט, אני מניחה, שקשור גם לזה שזה בריא, להזיז את הגוף, להזרים את הדם, ואז עוד דם זורם למוח, אני מניחה שזה יכול רק לתרום.
1: לגמרי, אני לפעמים יושב מול איזה סימולציית מחשב שאני כותב, ואני מרגיש איך הדם זולג לי לרגליים, ואני מאבד קשב מהר מאוד. זה קורה לכל פיזיקאי וכל מתמטיקאי, אנחנו דעתי צריכים לשנות את הרגלים דחוף, אולי אנחנו צריכים להתחיל לשחק כדורסל ולשתות יותר קפה, אני לא יודע מה הסיפור. אבל באמת, אני חושב שזה משהו מאוד מסקרן, העניין הזה של איך לחבר בין שטחים שהם לכאורה רחוקים לחלוטין במדעי הלמידה, אני חושב שזה דבר מאוד יפה. אגב, בטכניון עד היום, בטח בין מאזיננו כבוגרי טכניון, אז עד היום יש שיעורי ספורט. כנראה בחיפה יודעים משהו שאנחנו לא יודעים במרכז.
0: מעניין. מעניין. אני לצערי, אני כמו שקורה פה הרבה פעמים בתוכנית, אני שוב מעודדת את כולנו לעשות ספורט, להזיז את הגוף, כנראה שזה עוזר. זה מאוד מצער אותי להגיד בתור מישהי שמאוד אוהבת לשבת. אבל ככל הנראה ש...
1: לתת לקות לאחרים זה תמיד בחינם, זה בסדר, הכל טוב.
0: כן, כן. יש יתרונות, מה נאמר. אני מודה לך מאוד, יונתן, שסיפרת לנו על המחקר, שמצא שכשמשלבים שיעורי מתמטיקה עם משחק כדורסל מגיעים למספרים יפים. מודה לך מאוד על השיחה הזו.
1: תודה רבה דניאל, יום טוב.
0: תודה. לוונצואלה אין מערכת התראה לאומית משלה, ורעידות אדמה הן ממלא, עניין שקשה להתריע לגביו מראש, ובכל זאת מתברר שמיליוני אזרחים במדינה קיבלו אזהרה מקדימה במכשירי האנדרואיד שלהם כמה שניות טובות לפני האסון הקשה שפקד לפני כמה ימים את המדינה. אז מה בדיוק קרה שם ואיך זה עבד? איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
2: ואני גם בוגר טכניון.
0: אוקיי, ומה תגיד על שיעורי הספורט?
2: אני מאוד נהניתי מקורסי הספורט שלקחתי, רקדתי סלסה, מבוקר עד ערב, וגם מלמד אותך לספור מ-1 עד 8, וגם מלמד אותך, עוזר לך למצוא בני ובנות זוג.
0: וואו.
2: בהחלט שירות
0: מסלח בטכניון. כל כך חבל שאנחנו ברדיו, ואי אפשר לראות את כישורי הסלסה האלה.
2: את זה לא אמרתי.
0: בסדר גמור. אתה איתנו כדי לספר לנו על מערכת ההתראה שפעלה בוונצואלה. אולי רקע נזכיר מה שקרה שם, שלפני כמה ימים שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקשות היכו במדינה. נכון לכרגע מדובר על כ-1,430 הרוגים, עוד המוני נעדרים, נמשכים המאמצים לחלץ אותם, באמת מצב איום ונורא, ומתברר שהיו לא מעט שקיבלו התראה של כמה שניות לפני שהכל רעד.
2: זה נכון. בין 10 שניות לאפילו 2 דקות במקרים מסוימים.
0: שזה יכול להיות מאוד משמעותי.
2: יכול להיות מאוד משמעותי. ויש סיפורים ברשת של אנשים, אפילו מצולמים חלקם, שקיבלו את ההודעה, הספיקו לקחת את הילד לרוץ החוצה מהבית, ואז מגיעה הרעידה פתאום, וכמובן שאי אפשר לדעת מה קורה, הם היו נשארים,
0: ברור.
2: אבל זה בהחלט מסוג הדברים שיכול להציל חיים.
0: אז איך זה עבד? אנחנו, בתור אנושות, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזות מראש רעידות אדמה.
2: מאוד. אז יש את ההסבר הפרוזאי, ויש את ההסבר הפואטי יותר. נתחיל בהסבר הפרוזאי, המדעי, היבש, במקרים של רעידות אדמה אפשר לזהות שני סוגים של גלים. כל אחד מהם זז בקרקע במהירויות שונות. הגל המהיר יותר נקרא גל פי, והוא מתקדם במהירות של 21 אלף קילומטר לשעה, אבל הוא לא גורם הרבה נזק. הגלים האיטיים יותר הם גלי האף, והגלים האלו הם אלה שגורמים לאדמה לראות בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים להפיל בניינים שלמים. עכשיו, את גלי הפי מאוד קשה לנו להרגיש אפילו בעצמנו, אבל יש לנו סמארטפונים. ולכל סמארטפון היום יש אקסלרומטר, יש מד תאוצה. מאפשר לו לשים לב כשהוא זז, כשהוא בתנועה, כשאתה הופך אותו וכן הלאה. ומה שקורה זה שאם הסמארטפון נמצא במנוחה, למשל הוא יושב על שולחן, על כיסא, הרי שהרעידות הזהירות האלו של גלי הפי, הוא יכול לקלוט אותן, והוא משדר אותן, ברגע שהוא קולט שיש כאן גל פי חשוד, הוא משדר את ההודעה הזו לשרתים של גוגל. גם השרתים של גוגל לא מאמינים לסמארטפון אחד. הם שואלים עכשיו בו זמנית מיליוני סמארטפונים, כי יש יותר משני מיליארד סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של גוגל כמובן במקור,
0: כן.
2: אז הסמארטפונים, כל הסמארטפונים האלה מתקשרים, אם בעצם, אם השרתים של גוגל, השרתים של גוגל בודקים בו זמני אלפי, מיליוני סמארטפונים, ואם הם מזהים שיש באמת תנועה של גלי פי דרך האדמה, אז אוטומטית, תוך שניות, המוח הגדול הזה שבענן מבין שיש רעידת אדמה בדרך, שגלי האס מגיעים עוד כמה שניות, והוא משגר התראה באופן אוטומטי לחלוטין, לכל הסמארטפונים באזורים הרלוונטיים. זה מה שקרה בוונצואלה.
0: אתה בעצם מדבר פה על התנועה מאוד מאוד עדינה. אני תוהה, קשה לי להבין איך אפשר לעלות על זה, איך באמת, כי זה משהו שהוא קטנטן. כלומר, איך אפשר לדעת שזה באמת תנועה של האדמה, ולא מישהו שזז, לא יודעת, לקח את הטלפון שלו ממקום אחד לאחר?
2: קודם כל, החיישנים האלה מאוד עדינים. ודבר שני, המוח הזה, בענן, הוא לא מסתכל רק על סמארטפון אחד. הוא מקבל הודעה מסמארטפון אחד, הוא מאות סמארטפון, מאות סמארטפון. ואם הוא רואה מאות, אלפי, מיליוני סמארטפונים שמתנהגים באותה צורה ומטריעים שמשהו מוזר קורה כאן, שאנחנו מרגישים משהו, אז בסדר, אחד תקול, ואחד בתזוזה, ואחד בשירותים, וכן הלאה, אבל בסך הכל, בממוצע, הוא מבין שכן, יש כאן בעיה, יש רעידת אדמה בדרך, והוא משדר את ההודעה הזו באופן אוטונומי. מה שאנחנו רואים שבוונצואלה, תוך 3 שניות, גוגל כבר קיבלה את ההודעה מהסמארטפונים, מהרגע שגלי פי עברו מתחת לערים, ותוך 10 שניות, גוגל התחילה לגרום לסמארטפונים, לצעוק ולצרוח ולצפטף, ולהגיד לאנשים ללכת למצוא מקום מחפה מחוץ לבתים.
0: מדהים, באמת, אני באמת נדהמת, וחשוב כמובן, ומציל חיים.
2: לא, אבל ונצולה זה רק הדוגמה האחרונה, כן?
0: בדיוק, באתי לשאול, כמה זה?
2: היו בפיליפינים, כן. אז 2.5 מיליון בני אדם בפיליפינים, ב-2003, שם רעידת אדמה גדולה, 2.5 מיליון בני אדם קיבלו את ההתראה בנפל בסוף 2023, המוח הזה שלח 10 מיליון הודעות, בין 10 ל-60 שניות, לפני שרעידת האדמה פגעה שם בטורקיה, באמצע 2025, הוא יצר קשר ישיר עם 11 מיליון טורקים,
0: וואו.
2: ואמר להם, כן, לצאת מהבתים. ואגב, גם בישראל יש לנו את ההגנה הזאת, אנחנו כלולים ברשימת המדינות שמקבלות את השירותים שלו, לפי מה שאומרים לי גם, לא הצלחתי לוודא את זה בעצמי, אבל לפי מה שאומרים לי, מרכז הפיתוח של גוגל בישראל, הוא היה חלק חשוב מאוד ביוזמה הזאת, ביוזמת, בפיתוח של המערכת הזו, אז גם כבוד ישראלי וגם הגנה שישראל מקבלת.
0: אני תוהה אם, סליחה שאני שואלת, אם גם היו פספוסים, אם גם היו התראות שווא, אם משהו לא עבד חלק. אנחנו יודעים.
2: תראה, אני מסתכל, קודם כל, כל הנתונים של גוגל, כן? ותמיד צריך לקחת בערבון מוגבל.
0: כן.
2: אבל ממה שאני ראיתי במחקרים על זה, מספר התראות השווא מאוד מאוד מאוד מצומצם. אפילו כשנותנים לא התראות שווא, אלא נותנים הזהרה, כי באזור שלך יש רעידת אדמה ואתה כמעט לא מרגיש כלום, עדיין אנשים מסמנים בסקרי שביעות רצון, שהם דווקא מרוצים מזה ש... שמישהו הזהיר אותם, כן? ש... שצריכים להתחבא. אני כן, אבל עד עכשיו דיברתי על הצד הפרוזאי, על הצד היבש, כן? הסמארטפונים, גוגל, וכן הלאה. אני רוצה להתייחס לצד הפואטי יותר של זה.
0: אוקיי.
2: מה, מה שאני רואה כאן זה דבר מופלא. אני רואה כאן מוח, מוח עולמי, סוג של השגחה עליונה, שבודחנת כל הזמן את מה שקורה בעולם. היא חוצה מדינות, היא חוצה ממשלות. 28 מדינות רשומות לשירות הזה, ואם אתה בן אדם, ויש לך סמארטפון, הרי אתה יכול לדעת שיש סוג של מוח גלובלי, שמחובר לשני מיליארד סמארטפונים שמשתמש בהם כחיישנים שלו, וכשהוא מרגיש שמשהו רע מגיע, מתקרב אל האנושות, מתקרב לאזור שבו אתה נמצא, הוא שולח, לא הודעה לממשלה ועוד שבועיים אתה תקבל את ההודעה גם כן. הוא שולח אליך אוטומטית, אוטונומית, בלי שבני אדם מעורבים בזה, בכלל כי אין להם זמן להגיב, הוא שולח אליך את ההודעה, תיזהר, תתחבא, הסכנה ממשמשת לבוא.
0: זה
2: די מדהים לחשוב עליו.
0: כן, זה כמעט עושה חשק לתת את כל המידע הכי אישי ואינטימי ורגיש שלי לענקית מדיה.
2: בדיוק. תראי, זה ups and downs, כן, זה היתרונות והחסרונות, יש כאן בוודאי בעיות גם של פרטיות, ומצד שני, בוודאי שיש כאן את העניין של פרטיות. אבל, האם באמת יש לך כזאת בעיה שהסמארטפון ישדר רק את המידע המאוד מאוד מאוד נקודתי הזה, שהוא כל הזמן בודק האם גלי פי נמצאים באזור? אני מניח שזאת לא בעיית הפרטיות שאת דואגת ממנה, את דואגת מהרחבה של הזליגת המידע.
0: כן.
2: אבל כל עוד האלגוריתמים הם אלו שמפקחים, וכל עוד אפשר לוודא שהם לא מתחילים לקבל שקרון כוח ולנסות לקבל מאיתנו עוד ועוד מידע, זה כנראה בסדר.
0: תשמע, אתה גורם לי כמעט להתחרט על זה שיש לי אייפון.
2: איי, אפל? נו, באמת.
0: אני פשוט אמרתי, אם כבר למכור את נשמתי, אז זה באמת לרע ביותר, ככה שיהיה...
2: כולנו מוכרים את נשמתנו כל הזמן, כל יום, כל שעה. דור הצעיר יודע את זה טוב יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה אנחנו מקבלים בתמורה, ואני חושב שגוגל בהחלט הראתה שיש תמורה...
0: יש תמורה לאגרת הנשמה, במקרה הזה באמת מציל חיים, וגם לצערנו אנחנו פה בישראל יודעים מה המשמעות של לקבל להתראה כמה שניות טובות מראש, ומה זה יכול לעשות.
2: למה להוריד? למה להיות חמור?
0: אנחנו פשוט, אנחנו בכל זאת חיים פה, אתה צריך תמיד לזכור. אני חונכתי על ברכי החרדה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שסיפרת לנו על המערכת הזו שעבדה בוונצואלה והתריעה כמה שניות טובות מאוד את האזרחים מפני רעידת האדמה האיומה שפקדה את המדינה.
2: תודה רבה, שלא תדע שגוגל תרעיף עלייך מחסדיה ותמשיך לשמור עלייך לנצח.
0: אמן, אמן, וללא רעידות ורטטים מיותרים. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
2: יום נפלא.
0: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט כמה שרק ניתן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן אללה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
8: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה להשתולל, גבר כבן 30 נורא למוות ברכב. אלקין מגן על דברי סמוטריץ' בסוגיית החטופים ואומר כי ויתר כמה פעמים על עמדות של הבייס הפוליטי שלו ותמך בהסכמים לשחרורם. דיווח אמריקני, וושינגטון וטהרן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. התחזית, התחממות קלה.
3: כאן חדשות ברשת בייס. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח ביפיע, גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבותיו נחקרות. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי ביממה הקודמת נרצחו 5 בני אדם. מייסדת מרכז אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, ראויה חנדוקלו, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית משוועת לשלטון חוק בתוכה.
10: החברה הערבית זועקת את נשמתה, החברה הערבית קוראת לממשלה ולמדינה שיש שלטון חוק בתוך החברה הערבית. כל בן אדם נורמטיבי בתוך החברה הערבית אומר שהמשטרה תעשה את התפקיד שלה. אנחנו יודעים שזה לוקח זמן, אבל מדינה צריך לשים את זה על סדר היום הלאומי שלה, בדיוק כמו שעשתה ב-2005, ארגוני פשיעה גודלים בוואקומים. שאין לך מדינה, אין לך תעסוקה, אין לך כלכלה, אין לך חינוך, החוק לא קיים, אז אין לי מדינה, אני חיה תחת ארגוני הפשיעה.
9: סערת דבריו של השר סמוטריץ' אתמול כי בזכותו כל החטופים חזרו. מרב סבירסקי, שאחי איתי נחטף ונרצח בשבי חמאס בעזה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' מטייח את האמת.
11: כל העם שלנו לא שוכח מי תרפד עסקאות, מי התנגד לעסקאות, סמוטריץ' התנגד לשתי עסקאות, מי דגל שוב ושוב אך ורק בלחץ צבאי ודאג כל הזמן שמטרת מיטוט החמאס תהיה מעל החזרת החטופים. אנחנו לא נשכח את זה, סמוטריץ', אבל גם לא נשכח מי הוא אבי תיאוריית החמאס או נכס, וגם במשמרת של מי התרחש הטבח הכי נורא שהיה פה.
9: מרב סבירסקי אמרה את הדברים גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. השר זאב אלקין מהליכוד הגיב במשדר כי הממשלה ניהלה בצורה נכונה מאוד את המערכה בנושא שחרור החטופים.
12: בצלאל סמוטריץ' מספר פעמים ויתר, זה צריך באמת לתת לו את הקרדיט, ויתר על העמדות של הבייס הפוליטי שלו ודווקא תמך בהסכמים לשחרור החטופים. בצלאל סמוטריץ' פעל בהרבה יותר אחריות. אני חושב שאם לא היינו מצטרפים לממשלה לפני כשנתיים, גם עסקת החטופים לא הייתה יוצאת לפועל כי הממשלה הייתה נופלת.
9: הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. גורם אמריקני אמר שכלי שיט יוכלו כעת לנוע בחופשיות, דרך מצר הורמוז. כך מוסרק השווינו יחזקאל קורנברג. הלילה דיווח ערוץ אל ערביה הסעודי כי השיחות הטכניות בין הצדדים יהיו מחר בדוחה, בירת קטר, כשבמוקד סוגיית מצר הורמוז. גורמים המעורים בפרטי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה צופים קושי להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת כשבועיים וחצי. נוסף על סיום העבודה על סעיפי החוק, ועדת החוקה תידרש לעבור על מאות סעיפי חוק שבהם מוזכר היועץ המשפטי ולקבוע מי מהגורמים המפוצלים יטפל בו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי השבוע נקבעו ארבעה דיונים בוועדה במאמץ לקדם את החוק במהירות, והיושב ראש רוטמן הביע ביטחון שהחקיקה תושלם טרם היציאה לבחירות.
13: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר דומה, וביום רביעי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות, קרין גורדן ברור. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית כתבה שמתפרסמת באקונומיסט מלמדת אותנו שהסטודנטיות והסטודנטים מישראל מגיעים להישגים נמוכים במיוחד. במתמטיקה אנחנו במקום האחרון מכל המדינות המתפתחות, ובאוריינות אנחנו במקום האחד לפני האחרון. בשורה התחתונה, סטודנטיות וסטודנטים בישראל יודעים מספרים ומילים ברמה של תלמיד בבית ספר יסודי. חתן פרס ישראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הפרופסור דוד הראל מיד יהיה איתנו וידון איתנו בנתונים המדאיגים. ערוץ טלוויזיה חדש נולד אמש, ערוץ 16, בבעלות איציק חדד, איש נדלן שהורשע בדין, ובניהולו של איש הטלוויזיה הוותיק רם לנדס. מהדורת חדשות קצרה שודרה שם אמש, והמגיש אתם מכירים אותו, יעקב אילון. נדבר על מה שראינו, גם גביע העולם בכדורגל, נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עושה חיל במשחקים. אנחנו ננצל את ההישג כדי לדבר על תרבותה וההיסטוריה של המדינה שפעם הייתה קונגו החופשית, ופעם קונגו הבלגית, ופעם הרפובליקה של זעיר. גם על קורס הקיץ של קשת אילון שהתקיים זו השנה השלישית ברציפות מחוץ לגבולות ישראל, וקלט פרס שיף אילנה דוטן בתערוכת יחיד חדשה, הציורים של המרהיבים. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אלן אידיונוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. כתבה שפורסמה באקונומיסט, כתב העת הבריטי הנחשב, אמורה להדליק נורות אדומות לא רק אצל מקבלי ההחלטות, אלא גם אצל כולנו. בעיתון אספו נתוני מבחנים של 160 אלף סטודנטיות וסטודנטים בבתי ספר גבוהים במדינות ה-OECD, המדינות המוכרות כמפותחות, שבהן דמוקרטיה ליברלית ושוק חופשי. מהנתונים עולה שמצבה של ישראל רע, רע, רע. ישראל נמצאת במקום הראשון בבורות, הן במתמטיקה, שם אנחנו באמת במקום האחרון, והן באוריינות, שם אנחנו במקום האחד לפני האחרון. הפולנים מנצחים אותנו שם בבורות. באקונומיסט מסבירים את הנתונים ואומרים בשורה התחתונה, סטודנטים יודעים מספרים ומילים ברמה של תלמידים בבית ספר יסודי. אנחנו מנסים להבין עד כמה המצב באמת גרוע ועד כמה בשטח מזהים את אותה בורות. נמצא איתנו כעת חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הפרופסור הראל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: עד כמה היית מופתע כשפתחת את דפי האקונומיסט?
2: קודם כל לא הייתי מופתע כשקיבלתי את הטלפון מהמפיקה שלך, כי אני מחכה ליום שבו אני אקבל טלפון כזה כדי לדבר על משהו טוב. ואתם תמיד קוראים לי כדי לדבר על הדברים הרעים, ובצדק. זה לא כל כך מפתיע, אבל תן לי רגע טיפה להסביר למאזינים, זה לא רק מספרים ומילים, זה נשמע כאילו שהם לא כל כך יודעים מספרים ולא כל כך יודעים מילים. שתי הזרועות האלה של המבחן, אחת הייתה numerical, זאת אומרת זה לא רק מספרים, נתנו שם דוגמה נהדרת בכתבה, שאתה רוצה למשל לחשב כמה גלילים של טפט אתה צריך לקנות כדי לחסות את הקירות באחד החדרים שלך. זה לא כזה טריוויאלי, אתה צריך את השטחים של הקירות השונים, אתה צריך את הרוחב של הגליל, וצריך לעשות שם איזשהו חישוב לא מסובך במיוחד, או אפילו הוראות על קופסה של תרופות.
0: בחיי שלא הייתי יודע, בחיי שלא הייתי יודע.
2: אם היית יושב עם נייר ועיפרון עם החדר, אני חושב שהיית מסתדר עם זה, אבל הנקודה היא החשיבה, זה לא אם אתה מדייק בחישוב או לא. אם יש לך את היכולת לחשוב בדרך שתוביל אותך לפתרון של הדבר הזה, זה לא דבר כזה מסובך. ולגבי מילים, הכוונה לא כמה מילים אתה יודע לעומת כמה מילים אני יודע, או הבן שלי יודע, אלא האם אתה מבין פסקה, האם אתה יכול להסיק מסקנה מהפסקה, האם אתה מסוגל לקרוא ספר עד סופו, גם זאת דוגמה נהדרת שהם נותנים, שאנשים לא מסוגלים לגמור ספר. זה כמובן קשור לזה שבאמצעות AI אתה יכול לקבל תקציר של הספר, אז מדוע לקרוא אותו? אתה צריך לכתוב חיבור, למה לכתוב אותו? אתה יכול ש-AI יעשה לך. אפשר לדבר גם על זה בעוד רגע. אני כן רוצה לומר שהמספר הבאמת מדאיג, זה לא אם אנחנו אחרונים או לפני אחרונים, זה שבישראל, בשני המבחנים האלה, בשתי הזרועות של המבחן הזה, למעלה ב-20% מאלה שלומדים באוניברסיטה, או מתחילים אוניברסיטה, היכולת שלהם לעבור את שני המבחנים האלה, היא מתחת לרמה של ילד בן 10.
0: וואו.
2: אני אומר את זה שוב, זאת אומרת, אתה לוקח 5 ילדים ישראלים, לא ילדים, סטודנטים בשנה ראשונה, ומתוכם אחד במבחנים האלה לא יגיע לרמה שילד בן 10 אמור להגיע אליו, לא בחלק הנומרי ולא בחלק של האוריינות, שזה מדאיג מאוד מאוד. אתה שואל אם אני מופתע, את המספרים לא הכרתי, אבל אני לא מופתע שהדברים מדרדרים.
0: כי מה, כי אתה פוגש את זה בכיתות?
2: אני לא מלמד בתיכון, וגם לא מלמד שנה ראשונה באוניברסיטה, אבל אתה רואה את זה סביב. אתה רואה במה הנוער מתעסק, אתה רואה מה קורה בכיתות כשאין כיתות, גם בגלל הקורונה, ואצלנו גם בגלל המלחמות והטילים. ואתה רואה, אתה מרגיש את ההידרדרות. אני לא מומחה לדברים האלה, אבל לא קשה, לא קשה להרגיש את זה. אגב, המספרים האלה הם מסוף 2024. אתה יודע, הייתי מאוד מאוד רוצה להאמין שבשנה וחצי, מאז הדברים השתפרו, אבל קשה לי להאמין.
0: צריך עוד רגע נגיד ברשותך פרופסור הראל, הנתונים מראים שהירידה היא עולמית, זה לא בדיוק. רק אצלנו, פשוט המצב שלנו רע מאוד, ואנחנו נדבר על זה בעוד רגע, על הירידה העולמית. אבל עוד לפני כן הזכרת את קורונה. כל הזמן בתקופת קורונה ואחר כך בתקופות המלחמות שאלתי שוב ושוב ושוב במהלך 6 השנים האחרונות מומחי חינוך, האם איבדנו דור? וכל הזמן ניסו להגיד לי לא איבדנו דור, לא יהיה בסדר. אבל איבדנו דור, נכון, הפרופסור הראל?
2: כן, אני לא כל כך מבין את הביטוי דור. דור זה בדרך כלל עכשיו 30 שנה. אבל יש, כן, יש שכבה מאוד עבה של תלמידים בגילאים מסוימים, שאם לא הייתה קורונה, ואם המורים היו יותר טובים, ואם מערכת החינוך הייתה מתרכזת בזה, המצב לא היה כל כך נורא. אז אתה יודע, זה לא ש... לפני דור הכל היה נפלא, ובעוד דור יהיה נפלא, ועכשיו אנחנו בקנטים, כמו שאומרים. לא בדיוק ככה, אבל כן, איבדנו הרבה.
0: מה אנחנו לומדים מהירידה העולמית? על כך שזה לא רק אצלנו, או בפולין, או בכל מדינה אחרת?
2: כן, אז קודם כל, ככה, כדי להגן על העניין שזה לא רק ישראל, אז כמו שאמרת, יש ירידה עולמית, ובאמת תולים חלק מהירידה הזאת בפנדמיה, בקורונה שהייתה בכל העולם או ברוב העולם, אצלנו יש את התוספת, מלחמה אחת, עוד מלחמה, עוד שתי מלחמות, טילים מפה, מקלטים משם, אז המצב אצלנו יותר גרוע, אבל אני מסרב להתעודד מזה שיש ירידה עולמית. הירידה אצלנו היא חדה וחריפה, מדהיגה מאוד, ואנחנו אמורים להיות עם הספר, אנחנו אמורים להיות עם שבו הממשלה ושר החינוך וכל מי שאמון על זה מתרכזים בדברים האלה. ואני חושב שפה שווה גם להשחיל את ההערה, אמרתי את זה אצלך בהקשרים אחרים יותר מפעם אחת, אני חושש שלא מבינים אצלנו מספיק, הציבור בוודאי מקבלי החלטות, עד כמה הדברים הללו, הירידות, שתי הירידות האלה באוריינות ובנומריקה נקרא לזה, הם חשובים לעתיד המדינה. זה לא איזה משהו אליטיסטי. טוב, הסטודנטים יהיו קצת פחות חכמים, יקראו פחות ספרים, ידעו פחות על טפטים. זה לא ככה. זה כיפת ברזל לא הומצאה על ידי איזה מהנדס או מהנדסת ברפאל שהיה לו עולה איזשהו רעיון. זה מתבסס על אוריינות מתמטית, על מתמטיקה, על אלגוריתמיקה, על פיזיקה, וזה דברים שאם באמת איבדנו דור, כפי שאתה אומר, אז מאיפה תבונה הישועות האלה בעתיד? ואם מדברים על אוריינות, אני מסרב להתרכז אך ורק במדעים המדויקים, בסייבר, באקלים, בביטחון תזונתי. המדינה הזאת אין לה זכות קיום אם אין שם תרבות ורוח וחינוך בסיסי. ודור, שוב, אני אתעלה על המילה הזאת שהשתמשת בה, דור שלא יודע לקרוא פסקה או להבין מה כתוב בה, אבל לא יודע לנסח שני משפטים, זאת פגיעה באופי של המדינה הזאת. ועל זה צריכים להתרכז, בזה צריכים להתרכז, שם צריכים לשים את הכספים, ושם צריך שר חינוך להתרכז 23 מתוך 24 שעות ביממה, בשעה הנוספת שילך לישיבות קבינט וישתתף בהנהגת המדינה, אבל כל הדברים האלה צריכים לעשות ברוב הגדול של הזמן.
0: אבל מה אפשר היה לעשות אחרת בשש השנים האחרונות? פנדמיה זה פנדמיה, מלחמה זה מלחמה, מקלט זה מקלט, איראנים זה איראנים וכו' וכו'.
2: אתה צודק, זאת אומרת, אי אפשר היה לפתור את כל הבעיה, אבל אתה יודע מה, אני לא יכול לתת אלגוריתם לדבר הזה, אבל אני משוכנע שאם הממשלה הייתה מתרכזת בזה, למשל כסף, כן? אתה ואני יודעים כמה כסף עובר למגזרים שזה לא מעניין אותם הדברים האלה, לא לימודי ליבה ולא יצרנות ולא לתרום לתמונה החיובית של המדינה בעתיד. חלק, מחצית מהכסף הזה היה הולך פשוט עם earmark, כמו שאומרים באנגלית, מתויג לחינוך, החל מבית ספר יסודי, זה לא מתחיל בשנה הראשונה באוניברסיטה. ונצא מתוך הנחה שבמשרד החינוך ישבו אנשים שידעו לעשות עם הכסף הזה מה שצריך, לתמרץ את המורים, להקטין את הכיתות, להתרכז בתוכניות. אני אתן לך דוגמה, כי מדברים, הזכרתי קודם בינה מלאכותית. אז שופים נניח ילד לקרוא ספר, הוא לא קורא, הוא או היא. לוקחים AI ומקבלים תקציר. אבל למשל אפשר לחשוב על דרך שבה מבקשים מהתלמידים לענות על שאלות לגבי הקו המקביל בסיפור, שבתקציר לא ייתנו לך. ואז אתה רואה, אתה יודע אם התלמיד או התלמידה קראו את הספר. בכתיבת עבודות, נכון, שולחים ילד הביתה לעשות עבודה, הוא ישתמש ב-AI אולי, שזה לא טוב, וההסתמכות דרך אגב על תוכנות AI שאמורות לדעת לזהות מה נכתב על אמת ומה נכתב באמצעות AI, זה לא פתרון, כי גם שם AI יכול להתחכם. אבל למשל, לשנות איפשהו את המהלך של הלימודים, כך ש... התלמידים יכתבו עבודה בכיתה, יותר קצרה, אבל בכיתה, בלי AI ובלי שום דבר. כתוב חיבור, כתוב שתי פסקאות על ההשפעה של, אני יודע, מזג אוויר גשמי על כלכלת המדינה. תגיד משהו, וזה לא כל כך חשוב אם מה שכתוב שם זה נורא חכם או נורא מדויק, אבל אתה רואה אם הילד יודע לכתוב, הוא יודע לבנות פסקה. אז אלה דוגמאות קטנות, לא מאיש חינוך, אני לא איש חינוך, אבל להתרכז בדברים האלה, ואם היה למשרד החינוך המון כסף, במקום ללכת למקום א', היה הולך למקום הזה, לב', אז אני חושב שהדברים היו יכולים להשתפר. אבל לפתור את הכל בזמן פנדמיה וטילים וכו', אי אפשר.
0: אתה מדבר על בינה מלאכותית, ואולי בכך נסיים, כי יש לך סיפור פנטסטי שמספר את כל הסיפור על כל מה שדיברנו עד עכשיו, וזה סיפור שנוגע לכנס שהיה לכם באקדמיה, כנס מדעי הרוח ו-AI. ספר לנו את הסיפור הנהדר הזה.
2: אז בקצרה, לפני כשנה וחצי תכלנו כנס, אני חושב שזה היה באמת על מדעי הרוח ו-AI, כותרת המשנה הייתה משהו כמו אתגרים, סכנות והזדמנויות, משהו כזה. וכנס כזה, אתה מארגן בראש, יש ועדה שמקימים ומחליטה מה יהיו כותרות המושבים, מי ירצה ומי ירצו וכו'. וכמה שבועות לפני הכנס קיבלתי מייל מאדם מסוים שהציג את עצמו בתור מומחה לבינה מלאכותית. לא ראיתי שיש לו איזשהו תפקיד במערך ההשכלה הגבוהה או התעשייה, אבל הוא... כן, יש לו כל מיני קליפים ביוטיוב על בינה מלאכותית, והוא דרש ממני לתת לו אפשרות להרצות בכנס הזה. עניתי לו בנימוס שהכנס כבר נקבע, ונשמח אם הוא יגיע, אפשר עכשיו לשנות וכו', ואז הוא שלח מייל קצת יותר חריף. נדמה לי שבמייל השלישי זה היה שהוא איים לתבוע את האקדמיה למדעים בבית משפט. ואז כבר נתנו ליועצת משפטית שלנו לתת תשובה קצת יותר מסודרת ומדויקת, והוא באמת טבע אותנו, נדמה לי שזה היה בבית משפט מחוזי, תביעה מנהלית, אני חושב קוראים לזה, בתביעה שבית משפט יורה לנו או לבטל את הכנס או לדחות אותו או לתת לו אפשרות להרצות. בית המשפט דחה את העתירה הזאת מכל וכל, ובאומרה שהיא לא רואה טעם שבית משפט יתערב בשיקולים של האקדמיה למדעים, בדברים מהסוג הזה, וללא יכולת ערעור בבית משפט מחוזי. ויום לפני הכנס הוא פנה לבגץ.
0: וואו.
2: הוא ובגץ, נדמה לי שהכנס היה אמור להתחיל ב-9 בבוקר, ובגץ, כפי שאתה יודע, יושב תמיד שופט תורן, שאמור לטפל בדברים הדחופים. זאת אומרת, אם יש משהו מהיום למחר, צריך לתת מענה. לא חשוב כמה הזוי או מוזר זה נראה, צריך לטפל בזה. והשופט שישב בתפקיד שופט תורן היה שופט סולברג, והוא כתב פסק דין, נדמה לי, עמוד וחצי, או שני עמודים, שפשוט ללקק את השפתיים נופת סופים. הוא חזר על הטיעונים בערכאה היותר נמוכה, שהוא לא רואה טעם שהבית משפט גבוה לצדק יתערב בשיקולים של האקדמיה למדעים, בבואה לתכנן כנסים וכו'. הוא גם הודה לעותר או למבקש, אני לא זוכר איך זה נקרא במקרה כזה, שהודה בפניו שמקוצר זמן הוא נעזר בתוכנה של בינה מלאכותית כדי לכתוב את העתירה הזאת או את הבקשה לבגץ, נקודה. ברם, מתוך נדמה לי ששת התקדימים המשפטיים המצוטטים בבקשה, ארבעה, אולי אני לא מדייק במספרים, אולי זה החמישה ושלושה, לא קיימים בכלל. ואז הוא כותב, כלומר שופט כותב, שהנה לנו אדם שמנסה לבקש מאיתנו בית משפט גבוה לצדק במדינת ישראל להכריח את האקדמיה למדעים לתת לו את האפשרות להרצות בכנס שבין השאר מדבר על סכנות ה-AI. והנה הוא נופל לבור שהוא קרא לעצמו, אני לא חושב שהוא התבטא כך בדיוק. וכדרכו של סולברג, איזשהו ציטוט מהתלמוד או מהמדרש, ובסוף יש משפט שאומר, שוב אני מצטט מזיכרון, שוב ושוב בית משפט זה נדרש להזכיר לפונים אליו לעשות עבודתם נאמנה וכו' וכו'. אז זה סיפור קצת משעשע, כמו שאתה אומר, הוא מעניין. לא חושב שהוא מכסה את כל הבעייתיות ב-AI, אבל הוא לא מכסה את הבעייתיות בשימוש ב-AI כדי לתכנן את המחשב המשימה של מטוס נוסעים או מטוס קרב, או מכונית אוטונומית שצריכה לדעת לעצור בשלטי יד שלט עצור, אבל שגם שם צריך מאוד מאוד להיזהר. אבל השימוש שרובנו עושים יום יום בבינה מלאכותית כדי לקבל מידע, אולי אני אגיד בזהירות רבה מאוד, לפחות כדאי לבדוק. תקדימים משפטיים אתה יכול ללכת ולבדוק אם הם קיימים בכלל. אז לא לסמוך לחלוטין באופן עיוור על AI. כמובן, יחד עם זה, מדהים מה שהטכנולוגיה הזאת, המדע הזה, מסוגל לעשות, ויום יום אנחנו מופתעים מחדש, ואי אפשר לדעת לאן זה הולך, אבל להיזהר חייבים.
0: ומי יודע לאן זה ייקח את התלמידות והתלמידים שלנו. טוב,
2: נכון.
0: אנחנו לצערי, אני מנחש הפרופסור דוד הראל, שאנחנו עוד נדון בזה, עוד פעם או פעם.
2: כן, אבל תתקשו אליי גם כשיש משהו טוב, אני אשמח מאוד.
0: חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ערוץ טלוויזיה חדש על האמש לאוויר לשידורי השקה, ערוץ 16. הוא משדר מאתר האולפנים המיתולוגיים של הטלוויזיה החינוכית, ומי שהגיש אמש את המהדורה המרכזית, הוא לא פחות מיעקב אילון. אז איך זה נראה ומה השתנה, אם בכלל? מי שצפה הוא ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, שנמצא איתי כעת. ניר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה. ניסיתי להיזכר, ניר, כמה מהדורות בכמה ערוצים יעקב אילון פתח, ואני לא בטוח שיש לי את המספר הנכון.
3: אני לא בטוח שמישהו זוכר, כולל יעקב אילון, אבל אפשר, אם אנחנו מתרכזים במילה פתח,
0: כן.
3: אז יש לנו לפחות ארבעה ערוצים.
0: כי זה שתיים, נכון?
3: כן, שתיים המיתולוגי, הוא היה שם ממש ביום השידור הראשון, במהדורה הראשונה.
0: כן.
3: אחרי זה הוא היה בערוץ 10.
0: כן.
3: אחרי זה, בלילה, כשערוץ 10 נסגר והפך להיות ערוץ 13 והתמזג איתו, יעקב אליון ישב שם באולפן ב-12 בלילה, ופתח את השידורים של ערוץ 13 שאנחנו מכירים אותו כמו שהוא מוכר כיום, ומאתמול גם ערוץ 16. זאת אומרת, כן, האיש...
0: והוא מגיע בכלל מערוץ הכנסת, נכון? עכשיו.
3: כן, הוא כרגע, או בשנים האחרונות היה בערוץ הכנסת, לא כזה ראינו אותו, כי זה ערוץ הכנסת ואף אחד לא רואה, אבל הוא עדיין יעקב אילון, ועדיין אותו דבר. כמו שהכרנו אותו...
0: אז נדבר באמת על אותו דבר, אבל עוד לפני כן, עוד שאלה מקדימה. כמה ערוצים כבר יש לנו על השלט? נכון? יש את הבית שלנו, את ערוץ 11, כמובן. יש קשת 12, נכון? רשת 13. ערוץ 14, מה אני שוכח, ערוץ הכנסת ו-I24?
3: כן, יש עוד, האמת, אם אנחנו ממש רוצים להתעקש, אתה יודע, כמו ערוץ ערוצי וערוצי נישה, אבל בוא נגיד ככה, יש 6 ערוצים שמשדרים מהדורת חדשות בסביבות 8 בערב. שזה די מטורף, שיש לנו 6 מהדורות חדשות שונות במקביל במדינה כל כך קטנה כמו ישראל.
0: אבל האם שונות? נדמה לי שכאן אנחנו מגיעים אל הרגע עצמו.
3: סוג של. זאת אומרת, המהדורה שלי, עכשיו אילון אתמול הזכירה לי קצת את ערוץ 2, המיתולוגי. זאת אומרת, 8 בערב, חצי שעה, יעקב אילון בלי יותר ויותר שנים שאוכלים את המוח, ומהדורה כזאת שמסכמת מאוד בקצרה ומאוד ברדידות את החדשות. אני לא יודע אם זה רע, אגב. זאת אומרת, זה מה שגדלנו עליו, זה מה שהורגלנו עליו לפני 30 שנה, זה מה שקצת יעקב אילון מייצג באולד פשן שלו ובאולד סקול של ההגשה שלו. זה באמת דיון אם זה טוב, אם זה לא טוב, אולי זה מה שאנחנו צריכים, זה יביא לכזאת בטעם של פעם שלא פופוליסטית מדי.
0: והאם אנחנו יודעים, עדיין אין לוח משדרים, כאמור מאזינות ומאזינים, לוח השקה, רק הושק אמש, רק המהדורה שודרה, נכון? נראה כחצי שעה.
3: כן, ויעקב אילון גם אמר בפתיחת השידורים שלו, שלפני חודש וחצי, המיזם הזה עוד לא ממש היה קיים. ובתוך חודש וחצי הם הקימו מהדורה, יצדו מהדורה שאפשר גם להבין ולראות ש... זה משהו שהוקם ונפתח ברגע. התכנון שלהם זה עוד 3 שבועות.

0: להיות הראשים של התרבות שם בערוץ, נכון? או כך הוכרז?
1: כן, זה הפרסום, כן, לפי הפרסומים, זה בינתיים השמות היחידים שפרסמו, שצביקה דריה אחראי על הבידור, לא ברור מה זה אומר, ומאור דגורי היא אחראי על התוכן המקורי. בנגיד, זה לא שמות מרעננים, אנשים שלא עשו כלום. זאת אומרת, זה מאוד מעניין לאיזה כיוון הערוץ הזה ייקח. זאת אומרת, תמיד, בעיקר כשהם מדברים על חדשות, וגם סביב הערוץ הזה, היו ישר דיבורים של כמה מהם ימנים, ואם זה יהיה ערוץ ימני, ערוץ שמאלני, ערוץ מרכז. אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי, נגיד, להתחיל לנתח עד כמה ימין, או עד כמה ביבי, לא ביבי, הערוץ, כי זה בסוף ערוץ טלוויזיה, וערוץ טלוויזיה צריך להיות תוכניות בידור, דוקו, טלנובלות, ספורט, ילדים, וגם קצת חדשות. אז השאלה אם באמת הערוץ הזה ייתן לנו את כל הדברים של התוכניות.
0: של המסביב, כן.
1: בדיוק, זה הדברים הכי חשובים.
0: כמובן. רק נגיד למאזינות והמאזינים, מי שעומד מאחורי הערוץ הזה על פי דיווחי התקשורת הוא איש נדלן, קוראים לו איציק חדד, הוא בעבר הורשע במסגרת עסקת טיעון באיזשהם קשרים לאנשי עיריית אשדוד, הוא נידון לשש חודשי עבודות שירות, גם לכנס של 2 מיליון שקלים, ובעיקר בעיקר איש הטלוויזיה מאוד מאוד מוערך, רם לנדס, נכון?
1: נכון, אם אתה רוצה מישהו שקצת פחות מוערך אולי, אז השותף של רן לנדס בחברת ההפקות שלו זה אייל גולן.
0: שגם היא קשורה?
1: בוא נגיד הם שותפים בזה, זאת אומרת, יכולה להיות לו השפעה על התכנים, אנחנו לא יודעים כמה, וכנראה גם לא בצורה רשמית, כי הוא לא מוזכר כמישהו שמוערך בערוץ, אבל הוא עדיין שותף בחברה.
0: טוב, אולי עוד מילה, באיזה פלטפורמה הערוץ עכשיו משדר או ישדר בשבועיים, שלושה הקרובים?
1: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי הוא נקרא ערוץ 16, אבל הפלטפורמה היחידה שערוץ 16 פנוי בה כרגע זה סלקום, ובאמת הוא נכנס, בעלי הערוץ חתמו על הסכם נורא מהיר עם סלקום, וכרגע סלקום TV זה הפלטפורמה היחידה שבאמת משדר את הערוץ, אפשר למצוא אותו גם באתר יהודי של Channel 60 נראה לי או משהו כזה, אבל זאת בדיוק השאלה הגדולה, זאת אומרת, כמה אנשים יוכלו לצפות בו ואיך הוא יגיע ל-YES, הוט וכל האחרים.
0: ואולי יותר מכל, האם אנחנו באמת זקוקות למיזם טלוויזיה נוסף. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל, בוקר טוב.

0: שקשורים לאומנים מובילים שהלכו לעולמם, והפרה לכאורה של זכויותיהם. היה את הסיפור, אתם זוכרים, עם הזמר עקיבא, שבטקס ממלכתי ביום העצמאות שינה את המילים בשיר, שיר נבואי קוסמי עליז שכתב אלי מואר, דבר שעורר כעס אצל ביתו, שרון מואר, בעלת הזכויות לקטלוג אביה. הסיפור השני עסק בזמרת נונו והראפר ג'ימבו ג'יי, שבשיר המכבייה ששחררו סימפלו שיר של נעמי שמר ללא רשות המשפחה. והסיפור השלישי, כפי שהביאה אותו אתי אברמוב בידיעות אחרונות, הוא סיפורו של מדריך הטיולים, הדוקטור אילן שחורי. הוא היסטוריון וחוקר ידוע, שמעביר סיורים על אריק איינשטיין כזמר והאיקון תל אביבי, ונתבע כעת על ידי בני משפחתו על הפרת זכויות. נמצא איתנו כעת אורון שוורץ, עורך דין, איש תקשורת, יוצר ומגיש האסקטים משפט חוזר וישראל הראשונה, כאן אצלנו, בכאן אסקטים. אורון שוורץ, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל, מה
0: זוכר? נדמה לנו שאנחנו יודעים מהי הפרת זכויות, אבל אנחנו לא יודעים, כי באמת כל מקרה הוא מורכב ונוגע בלשון אחרת של החוק.
1: כמו שאתה מכיר אותי, אני אוהב להסתכל קצת אחורה וקצת לצדדים. לנסות ולהבין את הפיצה התובענית הזאת, אני אוהב להסתכל קצת על היסטוריונים. שאחד ההיסטוריונים שמאוד מעניינים אותי בעניין הזה, הוא היסטוריון קצת שנוי מחלוקת בשם ניל פרגוסון, שלמשל כתב ספר מעניין שנקרא ציוויליזציה. ובספר הזה, שהביא כנגדו קיתונות של ביקורת, הוא ניסה להסביר מדוע יש במערב יכולות לסגשג בעוד חלק גדול מן העולם, באסיה, במזרח, דרום אמריקה, בסין, מצליחים לעשות את זה פחות. והטענית שלה אומרת שההכרה בזכויות יוצרים, משהו שהוא לא מוחשי, משהו שאי אפשר לתפוס אותו ביד, אי אפשר לדרוך עליו ברגליים, הוא היכולת של האנושות להתקדם קדימה. עכשיו, גם פה יש כאן איזושהי שאלה מעניינת. זכויות יוצרים עושה חבקבק. מה הם זכויות יוצרים? כל מה שקשור ביכולת של אדם להגן על רעיון שהוא כבר מגובש, רעיון או יצירה שהם כבר מגובשים, אפשר לזהות אותם עמו. ובאמת מן העבר האחד מצויה ההגנה על הקניין, כולל הקניין הרוחני של אדם, זה מה שמאפיין תרבויות המערב. מן העבר השני מצויים אינטרסים אחרים. למשל, הצורך לחנך. הצורך לעשות שימוש אגבי והוגן בכדי להסביר משהו. ולכן אין הכרעה, בטח לא בחוק, לגבי המושג, ומושג המפתח הוא שימוש הוגן. אין הכרעה מהו שימוש הוגן. וכשאומרים לי, מה אתה חושב שיקרה שם בסיפור הזה? אני אומר להם, אני לא יודע, משום שאני לא מכיר את הפרטים. בסוף אנחנו צריך לרדת לפרטים, צריך לנסות ולהבין איזה סוג של שימוש עשו בשירים של אריק איינשטיין.
0: כן, אבל נדמה לי שיש מקרים שהם מובהקים יותר, נכון אורון? ויש מקרים שהם פחות מובהקים.
1: נכון.
0: כשאנחנו יודעים שהזמר עקיבא מחליף שורה בשיר של אלי מואר, אנחנו מבינים, לא כך התכוון המשורר. כשנונו וג'ימבו ג'יי עושים שימוש בלי רשות בשיר של נעמי שמר, אנחנו מבינים, עשו שימוש לא הוגן. אבל כאן מדריך טיולים, על מה אנחנו מאגנים את זה?
1: נכון, ולכן השאלה שתשאל היא עד כמה זה נועד למטרות. חינוך למשל, והדרכה, עשויים לחשב כביטוי שהוא לא מפר זכויות יוצרים. ודווקא החוק מזכיר את השימוש הזה כשימוש הוא הוגן והוא לא מפר את זכויות היוצרים. כל עוד אתה נותן קרדיט עליהם כמובן, אבל הזכות לעשות שימוש ולשלם כספים ותמלוגים במקרה הזה זה ליורשי העיזבון. וכל עוד אין לנו התיישנות על הזכויות האלה, התיישנות על הזכויות זה 70 שנה ממותו של היוצר. אז יכול להיות שזה יוכר כשימוש הוגן, אבל אז אנשים אומרים לי, אבל הוא מרוויח כסף. אני אומר, נכון, גם המורה שמלמדת את הילדים שלנו מרוויחה כסף. השאלה, האם זה ביטוי מסחרי? עכשיו, תחשוב רגע, מן העבר השני, יש כל מיני אובייקטים, או יש כל מיני חפצים, או רעיונות, או יצירות, שהפכו במובן מסוים, כבר חלק מן הישראליות, חלקן כבר השתרשו בנו עמוק עמוק, ובאמת ראיתי את הסיקור התקשורתי, ראיתי שבאמת המשפחה אומרת, אנחנו לא נלך ונרדוף אחר כל בית ספר שמשפיעים ביום הזיכרון לטוף גוזל. אבל כשמישהו בא ועושה סיורים שהם סיורים בתשלום ומעמיד במרכז שלו את אותה תופעה תל אביבית שנקראת אריק איינשטיין, אנחנו חושבים שכן מגיע לנו, מגיעים לנו תמלוגים ומגיע לסוג של הסדרה וקבלת רשות במשפחה שלה יותר. עכשיו,
0: זה לא בלתי הגיוני, מה אני אגיד לך? זה לא בלתי הגיוני.
1: אני לא אומר זה בלתי הגיוני, ואני לא אומר זה הגיוני. אני מסכים שיש פה צורך לבחון את הפרטים. כשמישהו עושה סיור, נעמד מתחת לביתו של אריק איינשטיין, ומראה להם, הנה, כאן הוא גר, השאלה אם אני נהנה מהמוניטין שלו לטובת רווח, אפור מאוד עד דל. השאלה מה קורה כשאני משמיע אולי מוזיקה שלו במהלך הסיור הזה, אולי קצת יותר מובהק. אבל אם אני מספר את סיפורו, מציין בצורה אגבית אגב, שאגב על ביטוי אגבי החוק כן מכן, שהוא כתב את השיר הזה. ואז בצטט אולי שורה או שתיים מתוך השירים שלו, בכדי לנסות ולהבין על מה מדברים, זהו המקום היותר אפור. ולכן אני חושב שהמחלוקת הזאת, קודם כל, היא די ראשונית, משום שאנחנו מכירים הרבה אנשים שעושים סיורים, אמנם כשאנחנו עושים סיורים כאלה, לרוב זה באמת אנשים שכבר לא אימנו. השאלה כמה זמן הם לא אימנו, כשמישהו עושה סיור אחרי מורשתו של ביאליק, אז ברור לנו שגם אם אני אקרא שירים ופואמות שלמות של ביאליק, אני מוגן משום שחלפו 70 שנה.
0: כן, כן.
1: כשזה אדם שאומנם נמצא, תמונתו נמצאת במסגרת שחורה על הקיר שלנו, והוא נמצא בפנתיאון בבית העלמין בחוף טרומפלדור, אבל לא חלפו מספיק שנים, יכול להיות שבאמת תהיה איזושהי מחלוקת. אגב, לאנשים כאלה אני מציע, חברים, בואו, לא נריב. הרי הרבה כסף מזה לא נעשה.
0: זה מעניין שאתה אומר לא נריב, כי גם בתגובה, כפי שהגיעה בכתבה שפרסמה אתי אברמוב בידיעות אחרונות, גם שם עורך הדין שמייצג את היורשים, עורך הדין שימי קדוש, גם הוא אומר בתגובה, אנחנו לא מחפשים ריבים, עשרות פעמים ביום, ככה הם אומרים, מפירים את זכויות היוצרים של אריק, ולא פתאום נזכרנו, אבל זה מה שיוצרים עושים, הם מתפרנסים מתמלוגים, והם רוצים פשוט לסדר את הסיפור הזה.
1: זה נכון, ללא ספק אסור, אנחנו לא רוצים לגזול את את היצירה ואת ההון שמחובר באמת ליוצר, זה כל עולמו וכל מורשתו. ולכן אני חושב שבסוג הדברים האלה דורשים איזה סוג של הסדרה במפגש. אני בכלל, אתה יודע, אני תמיד אומר כשהייתי עורך דין צעיר, ידעתי רק לריב. משום שלא הייתה לי טכניקה. אני חושב שהיום לריב זה הכלי החמישי בארגז הכלים שלי. אני חושב שאני יודע לפתור הרבה יותר בעיות כשאני פוגש אנשים, מביט להם בעיניים, מניח להם את היד על הכתף, מנסה להבין מה כואב להם, ואומר, בוא נמצא את הדרך שכולם יהיו happy, וכולם יהיו במקום שבו אנחנו מעניקים את הדיגניטי ואת הזכויות ואת היכולת להתפרנס.
0: טוב, זה כמובן פותח דלת מאוד מאוד רחבה, הסיפור הזה, אנחנו נמשיך ונעקוב. אני רוצה להודות לך מאוד, עורך הדין, אורון שוורץ, יוצר ומגיש העסקתי, משפט חוזר וישראל הר ראשונה, אם לא האזנתם מאזינות ומאזינים, זו ההמלצה החמה שלנו כאן אצלנו בכאן הסקטים. עורך הדין שוורץ, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל ויום טוב.

0: הצלילים היפים האלה של שקירה מושמעים כעת, כי אתם יודעים לאן הגענו, אל משחקי גביע העולם בכדורגל. נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עושה חיל במונדיאל. אמש היא ניצחה את נבחרת אוזבקיסטן 3-1, וביום רביעי תשחק מול נבחרת בריטניה. זו הזדמנות עבורנו לדבר על תרבות והיסטוריה של מדינה שפעם הייתה קונגו החופשית, ופעם קונגו הבלגית, ופעם הרפובליקה של זעיר. נמצאת איתנו כעת הדוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. הדוקטור בק, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. האם את עוקבת אחרי ההצלחה המשוגעת של כל הנבחרות האפריקניות במונדיאל?
1: כן, אני לא אוהדת כדורגל מושבת, אבל כש... מוזכר העניין של נבחרות אפריקה, אז אני בפנים, אני מתעניינת.
0: ההצלחה שלהם באמת, באמת מאוד מאוד מרשימה, של כל הנבחרות האפריקניות במונדיאל הזה. 130 מיליון בני אדם בקונגו, אני מדייק?
1: כן, זו פחות או יותר הערכה כיום. אחת המדינות הגדולות ביבשת, ובכלל עם שטח... אדיר של גיאוגרפי וגם אוכלוסייה ענקית.
0: מה מייחד את האוכלוסייה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו? אחר כך נדבר על כל השמות שלה, אבל מה מייחד אותה עכשיו?
1: זו מדינה מאוד שסועה במלחמות אזרחים מאז עצמאותה, עוד לפני עצמאותה בעצם ועד היום. מדינה שהיא מאוד מיוחדת בתנאים האקלימיים שלה. זו מדינה שרוב האקלים בה הוא טרופי, מלאה נערות, זאת אומרת שהיה בה הרבה מאוד קשרים בין אוכלוסיות דרך הנערות האלה, הרבה מאוד חקלאות, והרבה הרבה מאוד מכרות ואוצרות טבע חקלאים וקרקעים. אז זו מדינה מאוד מאוד עשירה מבחינה של מה שיש לה להציע, אבל האוכלוסייה שבה היא בין האוכלוסיות העניות ביותר בעולם.
0: נדבר באמת על התהליך הזה, אבל נתחיל הרבה הרבה יותר רחוק. הכל מתחיל בממלכה של קונגו, נכון? ציוויליזציה עתיקה מאוד.
1: כן, בדרך כלל יש איזו תפיסה שבעצם ההיסטוריה של אפריקה מתחילה כשהגיעו האירופאים במהלך המאה ה-19 לתוך היבשת, אבל אנחנו מדברים על ציוויליזציות מאוד קדומות. הממלכה של כל קונגו שהתקיימה במשך מאות שנים והשאיר אחריה תרבות חומרית מאוד מפוארת שניכרת בעיקר בפסלים שהשתמרו. חלקם אגב לא נמצאים ביבשת, הם כמובן. נמצאים במוזיאונים במערב, וזו עוד נקודה אחת שקשורה ליחסים שבין אפריקה לשאר העולם.
0: צריך לומר, כן, אנחנו עוסקים בתוכנית הזאת רבות, והמאזינות והמאזינים שלנו יודעים, אלה יצירות אמנות שנגנבו מאפריקה. יש אמנם הליך השבה בשנים האחרונות למין מדינות שכאלה, אבל עדיין, כמו שאמרת ובצדק רב, רבות רבות מהיצירות עדיין מוצגות במוזיאונים אירופיים ולא במדינה עצמה. ואז מגיעים הבלגים ועושים שם בלגן גדול.
1: כן, הבלגים הם הגיעו כבר באמצע המאה ה-19, שזה מוקדם יחסית לשאר המעצמות הקולוניאליות. בלגיה הייתה אז מדינה חדשה, וכדי ליצור איזשהו דבק מאחד, היה צריך גם כלכלה פורחת, והמלך לאופולד השני, בעקבות כל מיני מגלי ארצות, גילה את הפוטנציאל החקלאי האחר שיש באזור הזה, ו... כבר באמצע המאה ה-19 בעצם יצר את מה שנקרא קונגו פרי סטייט, שהייתה סוג של אחוזה פרטית של המלך, והשאירה מאוד את המדינה הבלגית.
0: היא נחשבה קולוניה, נכון? אם אני זוכר את המצב המשפטי שלה אז?
1: נכון, בשלב מאוחר יותר היא הפכה לקולוניה, כשהתחיל המרוץ הקולוניאלי של שאר המעצמות בתוך היבשת האפריקאית, אז היה צורך להסדיר את המעמד החוקי, זה לא יכול להיות רכוש של מלך, אלא של מדינה, ואז היא הפכה למה שנקרא קונגו הבלגית.
0: ואז אנחנו מגיעים אחרי השחרור, כן, כמו מדינות רבות, אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו מגיעים אל שם שילך אימים בעולם. גם בישראל מכירים היטב את השם הזה, מובוטו ססה סקו.
1: נכון, שהיה לתקופות אפילו ידיד של ישראל. כשקונגו יצא לעצמאות, אז היה לה מנהיג מאוד נערת שהיה אמור להוביל את קונגו לעצמאות, כי המלחמה, מלחמת הסחרים פרצה מיד עם העצמאות, והוא דגל באחדות של קונגו. קונגו מורכבת כ-200 קבוצות אתניות שונות, שמדברות שפות שונות, דתות שונות, והמנהיג הזה נקרא פטריס לומומבה, והוא היה ידוע כסמל של תקופה, הוא היה מנהיג סוציאליסטי, מאוד מאוד נערץ, אבל הוא נרצח זמן קצר לאחר העצמאות, ולמעשה מאז אז שקעה המדינה בכאוס פוליטי, ועלה המנהיג הריץ בשם מובוטו ססה סקו, שאכן שינה את שמה של המדינה לזעיר. Mm-hmm. היא הייתה ידועה במשך עשרות שנים כזעיר, והוא שלט ביד רמה
0: דיקטטור אכזר, נכון?
1: אכזר מאוד. הייתה קבוצה של מנהיגים דיקטטורים במרכז היבשת באותה תקופה, אנחנו יודעים על אוגנדה, על הרפובליקה המרכז האפריקאית, והוא היה אחד מהם, ואכן שלט בעריצות רבה, בתוך דיכוי אלים מאוד של מתנגדים, אתניים, מסיבות אתניות, כלכליות ואחרות, במדינה. אבל גם אחרי לכתו נמשכו האימותים בין אזורים שונים, בין אזורים עשירים, אזורים עניים, אזורים שיש בהם גולים ממדינות אחרות, והמדינה נמצאת בסוג של מלחמת אזרחים מתמשכת, שלפי עומדנים מסוימים מספר הקורבנות מאז העצמאות ב-1960 הוא כ5 מיליון נפש, שזה בעצם המדינה עם מספר הקורבנות הגדול ביותר מאז העצמאות ועד היום ביבשת.
0: וואו, וזה מבלי להזכיר מאזנות ומאזנים את המיליונים של הפליטים והעקורים שמסתובבים ביבשת כולה וגם באירופה. כבר אי אפשר אפילו לשאול את השאלה, נכון? מי היה גרוע יותר לבני העם? האם הבלגים או האם המנהיגים הם מהעם ששלטו בהם?
1: בהחלט, זו שאלה של שהיא שאלה מאוד מאוד מהותית, במיוחד לגבי המורשת של הקולוניאליזם הבלגי, שהייתה מאוד מאוד אכזרית. למשל, ידוע שהבלגים נהגו לקצוץ ידיים, כן, של מתנגדים, כן. של ותמונות של נהר הקונגו שבו שתות ידיים קרוטות, זה תמונות שהתפרסמו באותה תקופה, ואחר כך הבלגים שהם ידועים שהיו ידועים בקולוניאליזם המאוד החזרים, בניגוד לתדמית הרומנטית חמודה של המדינה הזו, היום גם די מתכחשים לעבר הקולוניאלי, הם לא ממש עוסקים בו, לא מבחינה אקדמית, לא מבחינת הזיכרון הציבורי, איכשהו בכל גם ברואנדה אגב הם שלטו, והחזריות של השלטון שלהם איכשהו נעלמה מעל דפי ההיסטוריה, ועוד מדינות אחרות כן מדברות על העבר הקולוניאלי, בבלגיה העבר הזה לא נזכר, כן, אבל אחר כך גם בתקופה של העריצות, זו תקופה שזכורה מאוד לרעה, אבל גם מה שבא אחר כך לא שיפר את המצב.
0: אז אולי לסיום נדבר מעט תרבות. מי שחשף בעצם זה שהעולם גילה או נודע לו על המצב היום, על האכזריות תחת השלטון הבלגי, זה כמובן ג'וזף קונארד עם לב המפליה שלו, אבל התרבות בקונגו היום עוסקת בחומרים האלה או שהיא כמעט ולא קיימת?
1: לא, היא קיימת, זו מדינה ענקית, וכמובן שיש בה הרבה מאוד יצירתיות, אנחנו יודעים על זמרים שהם ידועים מאוד, למשל ג'וזף קבסאנה, שידוע בתור לגרנד קלה, או הקוסם של הגיטרה, פרנקו לומבה, וסופרים רבים, למשל פולו ממי צ'ימבאבה, שהיה אבי הספרות הקונגולזית, יש הרבה מאוד ספרות, שירה, קולנוע של מחאה, וגם של יצירתיות. זאת אומרת, זו מדינה שיש בה כל כך הרבה תרבויות ומסורות מוזיקליות, מסורות של יצירה, אלא שחלק גדול מהיוצרים הם הרבה פעמים בגלות, גם בגלל הנסיבות הקשות של המדינה, גם בגלל רדיפות פוליטיות. למרות שקונגו, היום היא נקראת אגב הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, היא כן נמצאת בתהליך של דמוקרטיזציה, כן יש תהליכים של שינוי, חייבים לציין, יש פחות רדיפות פוליטיות, יש ניסיון ליצור איזושהי יציבות פוליטית, הדרך היא עדיין ארוכה, אבל ביחס לתקופות הקודמות, אז כן ניכר איזשהו תהליך של ניסיון ליצור, ואולי מתוך זה גם צומח כדורגל, שהוא כדורגל יותר חזק,
0: כמובן.
1: יש לו יש לו ייצוג עולמי גם.
0: והכל מתחבר להכל. כך מאזינות ומאזינים, זאת תרומתנו למונדיאל, וכשתעודדו את נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שעושה חיל במשחקי גביע העולם בכדורגל, זכרו את השיחה המעניינת הזאת. הדוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז הראפר והיוצר יובל אילוז יהיה איתנו עם אלבום חדש, שבו הוא מעמיד בגילוי לב את שאלת ההתמודדות הנפשית והשימוש בתרופות בחלון הראווה של מילותיו, ומיד יהיה איתנו, נדבר גם על קורס הקיץ של קשת אילון, שזו השנה השלישית מתקיים כבר מחוץ לגבולות ישראל, וניקח אתכם גם אל תערוכה באמת יפהפייה של אילנה דוטן, קלת פרס שיף, הציורים של המרעיבים. לדבר על הכל מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: על דבר אחד אי אפשר להתווכח הציונות נולדה מוויכוח ויכוח על מי אנחנו איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות
3: ציונות באי נחת ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה
2: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש
3: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, צבא לבנון יחל היום להתפרס בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוחו של מפקד סנטקום. יושב ראש הפרלמנט בבירות נבי ברי אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. הגבר שנרצח הבוקר ביפיר הוא תושב היישוב עדנן ריחני בן 30. התחזית, התחממות קלה.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. העיתון הפרו-סעודי השארק אלאוסט מדווח כי צבא לבנון יחל להתפרס בשעות הקרובות בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוח אמריקני, פרון וזאוטר. על פי הדיווח מפי מקור בממשלת לבנון, המהלך יעשה בפיקוחו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, שצפוי לבוא היום ללבנון מישראל עם צוות משקיפים. שר בממשלה בבירות אומר כי הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון כולל נסיגה של כוחות צהל מכל שטח לבנון, חזרתם של העקורים לבתיהם, השבתם של השבועים הלבנונים המוחזקים בישראל ושיקום דרום לבנון, מהלך שכל הלבנונים מעוניינים בו.
6: הזקן פי אי אינדיאד הוא על המורדוע כיפו סונה להלוודע הידה אנו לבנן פי
4: החפות. ברעיון טלוויזיה אמר השר כמאל שחאדה כי אם יש חוסר סביעות רצון הוא נוגע לכיצד הגענו למצב הנוכחי שבלבנון יש יותר מ-90 כפרים וערים הרוסים, יותר מ1,300,000 עקורים בגלל החלטת חיזבאללה לערב את המדינה במלחמה שמשרתת את האינטרס של איראן. מדבריו הביא כשווינו שמעון מיג'אן. ואילו יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נביה ברי, בעל הברית של חיזבאללה, אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. לדבריו, ההסכם הזה גרוע פי 10 מההסכם שנחתם בין המדינות בשנת 83. עם זה, קרה שלא להיגרר לפעולות ברחוב או לתגובות העלולות להוביל את לבנון למעגל של אנרכיה וסכסוך פנימי. ברי יוסיף כי ההזדמנות האמיתית היחידה של לבנון להשיג את זכויותיה ולחייב את ישראל בנסיגה מלאה היא בנתיב המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מדבריו הביא כתבנו רועי קייס. בבית העלמין הצבאי באשקלון הובא אתמול למנוחות סרן דוד חזות שנפל בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. דוד היה בן יחיד לאמו, גלית, שסיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
7: בן יחיד שהיה לי, רצה גולן, ואמר אם צריך לקרות משהו יקרה. לא משנה אם זה עזה, אם זה יהיה יוש, אם זה יהיה בכביש, שבו אדם רוצה לקחת לו כך, הוא לקח אותו שם. ביקש ממני לפני שבועיים שאם יקרה משהו, אני אמשיך בחיים. הוא אמר לי, אמא, מי ששם מבין מה צריך להיות שם. יש לי מלא שאלות, לא הגיוני.
4: הסערה שעוררו דבריו של השר סמוטריץ' אתמול כי בזכותו כל החטופים חזרו. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה ניהלה בצורה נכונה מאוד את המערכה בנושא שחרור החטופים.
8: בצלאל סמוטריץ' מספר פעמים ויתר, זה צריך באמת לתת לו את הקרדיט, ויתר על העמדות של הבייס הפוליטי שלו ודווקא תמך בהסכמים לשחרור חטופים. בצלאל סמוטריץ' פעל בהרבה יותר אחריות. אני חושב שאם לא היינו מצטרפים לממשלה לפני כשנתיים, גם עסקת החטופים לא הייתה יוצאת לפועל, כי הממשלה הייתה נופלת.
4: אלקין אמר את הדברים לרי גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שישה בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע. עדנאן ריחני, בן 30, מייסדת מרכז אילף לקידום ביטחון בחברה הערבית, ראויה חנדוקלו, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית משוועת לשלטון חוק בתוכה.
9: החברה הערבית זועקת את נשמתה, החברה הערבית קוראת לממשלה ולמדינה שיהיה שלטון חוק בתוך החברה הערבית. כל בן אדם נורמטיבי בתוך החברה הערבית אומר שהמשטרה תעשה את התפקיד שלה. אנחנו יודעים שזה לוקח זמן, אבל מדינה צריך לשים את זה על סדר היום הלאומי שלה, בדיוק כמו שעשתה ב-2005. ארגוני פשיעה גודלים בוואקומים. שאין לך מדינה, אין לך תעסוקה, אין לך כלכלה, אין לך חינוך, החוק לא קיים, אז אין לי מדינה, אני חיה תחת ארגוני הפשיעה.
5: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר דומה. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
10: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, הראפר יובל אילוז יהיה איתנו מיד עם אלבום חדש שבו הוא מעמיד בגילוי לב את שאלת ההתמודדות הנפשית בחלון הראווה של מילותיו, ומיד יהיה איתנו גם על קורס קיץ של קשת אילון שמתקיים זו השנה השלישית ברציפות מחוץ לגבולות ישראל. גם קלת פרס שיף, אילנה דוטן, עם תערוכה מרהיבה חדשה ורפרטואר חדש, מקומי ובינלאומי לתיאטרון באר שבע. אנחנו נדבר בו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: נשמע קצת מחייך, אבל ראש עושה לי טריק.
1: השיר היפה הזה, קלונקס שמו, שבכל שורה בו שורה האמת, הוא שיר חדש, סנונית מאלבומו השלישי של האומן והראפר יובל אילוז. זה לא דרמה, זה לא פיצוץ, הוא אומר בשיר, זה שקט שמחרסם כמו חלודה מבחוץ. אילוז בן העיר ירושלים הוציא את שירו הראשון, מה נהיה, רק כשהיה בן 38, הוא דיבר בו כבר על המניה ועל גלי זהה ששוטפים את כולנו, ועל כך שבעוד רגע מיד נגלוש אל הדיפרסיה, ואז הגיע עומרי, אלבומו הראשון, ואז גם השני מתעורר, והנה, השלישי עכשיו בדרך. יובל אילוז, ראפר ויוצר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, אני חייב לפתוח ולהודות לך על הפתיח המקסים, המעמיק, ותודה רבה על זה.
1: יאללה, ברוך, ברוך תהיה. תשמע, נתחיל אולי מהסוף, איך איש צבא, איך איש שיווק מחליט בגיל 40 ופחות להפוך להיות ראפר?
2: האמת שכנראה לא בחרתי בזה, אלא זה בחר בי, אבל זה תמיד היה שם, השורשים היו שם, זה בעצם חיבור של אהבה לכתיבה ולמילה, זה דבר שאני עושה מגיל אפס כמעט, מילדות, כל הזמן כתבתי, פשוט בפורמטים אחרים ושונים, המוזיקה תמיד הייתה שם מהבית, מאמא, מאחים שלי, מהתקלוטים שהייתי עושה בתור די-ג'יי, מלתופף עם אחי בחדר, כל הזמן. זאת אומרת, אז אתה חי גם מוזיקה, גם כתיבה, והחיבור שלי לראפ היה ממש מימי התיכון ושנות ה-2000, וכל ה, מה שנקרא, הדור ההיפ-הופ, ה-old school. והקאמבק של זה, אני חושב, קורה באזורים של 2017 ו-18, מתעוררות הראפ הישראלי הרגשי והכנה, כן. שמובילים אותו טונה ורבית פלוטניק.
1: אז אנחנו לא מדברים על משבר גיל ה-40, אלא על, מה נגיד, שחרור גיל ה-40.
2: כן, אני, אתה יודע, אני מבחינתי אפשר לקרוא זה שהחיים שלי הם משבר אחד גדול, והחיים שלי הם צמיחה אחת גדולה, קשה לי להגיד ולתאר את זה כמשברים, אני פשוט חוויתי בלידה של הילד השלישי שלי, עומר, שעל שמו ובהשראתו נקרא אלבום השלישי, עומרי, שזה בערבית החיים שלי, ואותו שורש בעברית וערבית, כשהוא נולד והטיפול בו והשהייה איתו בבקרים העלו אצלי תהיות ודברים שפגשו את המחברת, והכתיבה הפכה להיות כתיבה של ראפ, ובהתחלה אתה עושה את זה מאוד מאוד גרוע, ולאט לאט אתה משתפר. אני אוהב לספר שההשראה של הכתיבה של מניה שלי הייתה בהשוואה לסחרחורת של טונה, כי בעצם הרגשתי שדרך הראפ הקנה אני יכול להתבונן ולתאר בגוף שלישי כמעט את התסמינים הפיזיים והרגשיים שאני חווה, וזה מבחינתי תחילת הטיפול הגדול, הדרך אל הגאולה.
1: אז באמת נדבר האם גאולה שם בסוף, אבל עוד לפני כן, עד כמה זה קשה להניח ככה את החיים שלך על מגש עבור כולנו?
2: קודם כל זו שאלה מעולה, שהתשובה הכי פשוטה אלה הייתה שהחלטתי להיות ראפר, והבנתי שראפרים במהות שלהם ובהארדקור שלהם, כל הסטיגמות והקלישאות של החצי מגניב הזה, ראפר אומר את האמת שלו, ראפר יורה את המילים שלו לא סתם, ויש שם המון המון כנות, ואני ממש זוכר שכשכתבתי את השירים הראשונים, בתמימות שלי פניתי לראפרים וחשבתי שזה כמו יוסי גיספן כזה כותב פזמוני, אמרתי, כתבתי ראפ, האם היית רוצה לבצע? ואמרו לי, חביבי, אתה הגעת לתחום הלא נכון, אם אתה כתבת, אתה מבצע. אני בהתחלה לא האמנתי שאני אכנס לאולפן ושאני אעמוד מול מיקרופון ובטח לא על במה בהמשך. וזהו, כשאתה ראפר אין מסכות, באלבום הראשון שלי כתוב, הכל כתוב על הדף, אי אפשר למחוק את הדיו, ואין לי שלדים בארון, ואני כן יכול להגיד שמה שחשבתי שאז אני מוציא כאמת, היא הלכה והתברה, זאת אומרת, האמת לא, זה לא תהליך שמסתיים,
1: לא חדי.
2: להיות בפרונט, להיות עם המילים שלך, סתם לדוגמה, השיר האחרון קלונקס נוגע בכדורים או בטיפול פסיכיאטרי, אני בשיר הראשון שלי בגיל 38 כתבתי שאני בולע כדורים כל לילה כמו כדורי פלאפל, אבל אף אחד לא שאל או נכנס לעומק, וואו, זה כדור, מה זה אומר?
1: אבל מבחינתך זה גם שליחות, כי כולנו לוקחים כדורים, אז יאללה, צאו כבר מהארון?
2: אני לא יודע אם כולנו, אבל זה בהחלט שליחות. אני מאוד מבין שהאלבום השלישי שלי, כל פעם שאני שואל את עצמי למה אני עושה את זה, הרי אני לא חייב, זה לא הקריירה שלי, לא כבשתי את קיסריה או מנורה, או אף אחד לא מאוד מחכה למוזיקה שלי, זה רק שלי עם עצמי. אבל הבנתי שהאלבום השלישי, התפקיד שלו כבר לתת את השליחות הזו כלפי האחרים, ולספר את הסיפור על ההתמודדות הנפשית, להבין שהמונים מאיתנו, בטח בהקשרים הצבאיים, בטח בהקשרים הפוסט-טראומטיים, הלאומיים, זה הרי בכל עבר. ואני יודע כמה היה לי קשה להתמודד עם הדבר הזה, לא עם להתמודד עם ההתמודדות הנפשית, אלא להתמודד עם ההתמודדות של מה זה אומר עליי, או מה חושבים עליי, ואיך אני מתנהג בחוץ עם ההתמודדות הנפשית. ובהקשר הזה, כל השירים באלבום, ובטח קלונקס, באים להגיד, כל בסדר, כולנו פה באותה סירה. נכון. מותר לדבר, צריך נכון. לדבר, ואין הבדל בין נכון. לדבר על קלונקס לבין על מדיטציה או על תפילה בבית כנסת.
1: אז איזה תגובות באמת קיבלת?
2: קודם כל, אני חייב להגיד שלפני יומיים בחוג של הבן בכדורגל, השיחה על היציע בין שתי אמהות איתי הייתה, אני לוקחת זנקס, אני בקלונקס, הקלונקס יש בו לוקטוז, לא, אני עם ציפרלקס, מה קורה? ואמרתי... כבר זה תגובה, והתחלתי בהודעות בעצם לקבל, אני איתך, אני לא חצי, אני כדור שלם, אני כך, וזה היה באמת חלק מרגש, כי זה היה התפקיד של, של השיר ושל השם הזה. תגובה, אני חושב, מאוד מאוד חזקה למילים, ולזה שהשיר בעצם הוא בניגוד לשירים אחרים שעוסקים רק בבלבול, או רק בכאב, או רק בשאלות, קלונקס הוא שיר שהוא כבר מדבר על ההצלחה ועל ההרפאיה ועל הקבלה, יש בו איזושהי אופטימיות, ואני כן רוצה גם לציין פה את ההיבט המוזיקלי, זה שיר שנולד עם מפיק חדש עובד איתי, שקוראים לו יובל אילוז, שזה מפגש באמת משמיים של איך מוזיקאי ומפיק נפגש עם ראפר בעל אותו שם.
1: כן, זה משוגע.
2: בשיר הזה אנחנו לוקחים את ה... מוזיקה ואת הווקליות ואת הגיטרות של יובל בסוף, אז אני חושב שמוזיקלית קיבלתי תגובות מאוד מרגשות, שזה תמיד כיף.
1: בוא נשמע עוד רגע אחד כדי שנפתח חלון נוסף.

0: غادة بورتوغال. مرحبا جماعة، معكم حسن مسيح الوقت. كبرت في بلد اللي خلتني ما بعرف أقعد على السكت. مشيت بجنازات أكتر من ماشي على اللحن، فكيف أسكت لما ناس بترسم شجرة العيلة عنا وراها بتسقط مباني قديمة باعت سموم بالملاجئ.
1: ما مكان של הערבית بموسيقى שלך ביצירה שלך؟
2: וואו, קודם כל מרגש לשמוע את השיר הזה, לא שמעתי את התקופה הארוכה, וזה שיר שליווה באמת את האלבום הראשון ואת ההופעה הראשונה, היה לו הרבה מאוד עוצמות. איסמי זיאד, הערבית ליוותה בעיקר את האלבום הראשון כחלק מסיפור החיים. ערבית זה משהו שהולך איתי הרבה מאוד שנים מהשירות הביטחוני, זה שפה שלמדתי על בוריה וכנראה נכנסה להרבה מאוד תאים במוח, כי כשהתחלתי לכתוב תרה בעברית מתישהו התחילו לצאת שורות בערבית, והתחלתי להבין שבעצם החריזה והמבנים הם מאוד מאוד תואמים, וזה פשוט כאילו יצא ממני, והרגשתי שדרך האלבום הזה אני קצת סוגר חשבון עם הדמות, עם השפה והתרבות הערבית, והשם שלי באותה תקופה היה זיאד, אז זה משהו שבא לידי ביטוי בשיר הזה. ואני מסי שלו היה בשיר שיצרתי ביחד עם חסן, אבל איזשהו רעיון שהיה לי לעשות פרפרזה לאם יש גן עדן של דורון מדלי, יצירה אלמותית שבתקופה מאוד מאוד קשה בשנת 23, כמה חודשים לפני השביעי לעשירי, תקופה של פיגועים ושל מבצעים צבאיים, יצרנו בעברית וערבית עם ברכת דרכו של דורון, וזה שיר שזכה להרבה הכרה ונוכחות, והוא מאוד ריגש. אחרי השביעי לעשירי והאלבום התעורר וכל מה שאני עברתי והחברה הישראלית עברה, אני חושב שהשלמתי מאוד עם השפה הערבית, שהיא שפה, אני אוהב אותה, אני טוב בה, אני מתעסק בה, אבל אני כבר לא צריך ליצור בה. ואחד השירים באלבום, בשיר שפותח, אחת השורות בשיר שפותח, אומר, אני כבר לא זיאד, אני יובל, ברוכים הבאים. זאת אומרת, אפשר כבר לשים בצד את הסיפור הערבי, ואני פה בעברית, ישראלי, ציוני, זהות יותר ברורה.
1: ואנחנו נשמע עכשיו את גן עדן שהזכרת. מאזינות ומאזינים, יובל אילוז, מצאו אותו בכל המקומות בהם אתם שומעים את השירים שלכם. יובל, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל, תודה רבה לך.
3: אני רואה אותך כמו שאני רואה אותי, אני אוהב אותך גם כשאתה שונא אותי, אני פה איתך, אם אתה איתי, אין פה שלום, מזויף זה הדדי, זה אמיתי. אם הוא אומר לך שהוא שונא אותך, אז תבין מבחינתי הוא גם שונא אותי, כי אם לילדים שלי אין פה שום עתיד, אז אחי, מה עוזר לי שאני יהודי?
0: انا وانت قبال مايك مفتوح هلا اجل وقت انه نحكي بوضوح الطير ما بطير لو كان مجروح الشمس بترجع لو مهما تروح لما السما بتشتي كلنا مننبل عنصريه واحتلال ما بجيب حل جينا من نفس المكان نفس الدم

0: עמק מסכין, הם השפת סלם, ואימא שלי בוכה, חלום שלה נעלם, לג'יבנה הולדי זה עישים בלחלם, זקנים הילדים שהבאנו לעולם, בדיאק תעתבן זה יחוק, לא מתי סלם, אז מלמין נשורוק, בדודים זה כתוב בספרים ובפסוק, בינת נהחתרה מן הים אבו אבוק.
1: עיני הלאית על הסנעת אלחית, בדי בני ירגע בסלם על הלבית, נעיש באמן וסלם נפסי, ונהתם للموضوع אקטר מן אלקורסי, الارض واسع من خلق قلوبنا اوسع ونعيش بحريه وما في حدود تمنع ويرجع الضمير اللي تعرض

0: שמובילים אותנו להסלמיים פה מלאכים נשארנו רק עם השטן
1: כל אחד שאומר שיש פתרון אחר
0: לא לאחר רק לעצמו הוא משקר
1: חובה עלינו לקבל את האחר
0: לגשר ולאחד למצוא מה שמחבר לא משנה כמה אתה באמת אוהב הם מסרבים להאמין רואים בך אויב ואתה בא בטוב במסרים שאתה כותב הם לא רוצים שלום הם רוצים את זה כואב
1: לשנינו אין באמת ארץ אחרת נלחמים עם החרב לעשות שלום בית
0: דקרנו את הארץ עכשיו מדממת יונה עם קוצים במקום עלי של זית

0: יובל אילוז ו-MC חסנים גן עדן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. קורס הקיץ השנתי של מרכז המוסיקה הבינלאומי קשת אלון יערך השנה באלתיאה שבספרד. זו הפעם השלישית שהקורס מתקיים מחוץ לישראל. 54 סטודנטים מכל העולם השתתפו בו. יערך בו גם קונצרט מחווה ליצירותיו של יהודי מנוחין. אתם יודעים, מגדולי הכנרים בהיסטוריה, לציון 110 שנים להולדתו. מנכ"לית קשת אלון, ניצה אבידן, נמצאת איתי כעת. שלום ניצה.
1: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
0: תמיד שמחה, תמיד שמחה לשוחח איתך ניצה, תמיד שמחה.
1: תודה גדולה.
0: תגידי, מתי זה ייגמר לעזאזל? למה בעצם גם השנה אתם שם?
1: השאלה מצוינת, אנחנו גם שואלים אותה מתי זה ייגמר. כשאנחנו מחליטים על הקורס הקיץ, על קיומו, אנחנו מחליטים את זה בדצמבר, ובדצמבר בשום אופן אי אפשר היה לעשות את זה בקיבוץ אילון, שזה 2 קילומטר מהגבול לבנון, מהחיזבאללה. אף אחד לא היה בא, וגם ההוראות הבטיחות לא אפשרו להביא אנשים בכלל לאזור הזה. אמנם לא היינו מפונים כמו בשנה הקודמת, אבל אסור היה להתקהל ליותר מ-50 אנשים. אז נאלצנו לצערנו הרע, ובאמת זה כל כך קשה לעשות את זה בפעם השלישית, כמו שציינת, מחוץ לגבולות המדינה.
0: צריך להזכיר למאזינות ומאזינים דבר דומה, דבר דומה. קרה לתחרות רובינשטיין השנה. נכון. אתם בוודאי זוכים. הם הבטיחו לנו את הגמר בספטמבר כאן בתל אביב. אינשאללה, מה נגיד? נקווה שזה אכן יקרה. תגידי, עוד רוצים לבוא אל הקורס? אני מדבר על הסטודנטים בעולם, או שגם את כבר מקבלת את המיילים, מתנצלים, אבל זה לא יקרה.
1: דווקא מהצד של הסטודנטים, יש הרבה סטודנטים שהם חוזרים, שהם זה לא פעם ראשונה שלהם שהם מגיעים, והם מראים נכונות עצומה להגיע, כי הם באים נטו בשביל המורים, בעלי השם, הם הולכים אחריהם לכל מקום שהם הולכים, והם באים ללמוד, והם מכירים ומוכירים את האיכות של של הקורס, ולכן איתם יש פחות בעיה. להביא אותם לכאן זה בעיה יותר גדולה, כי אנחנו חושבים על אותה אימא סינגפורית או סינית שיש לה ילד יחיד או בת יחידה שמנגנת על כינור, ולמה שהיא תשלח אותה למקום כזה?
0: כמובן.
1: יש מקומות אחרים לשלוח אליהם.
0: כמובן.
1: והם ממשיכים להגיע, והם, השנה היו לנו 160 נרשמים, ויכולים להתקבל רק 55, ויש 54 סטודנטים, שזה מאוד מעניין שמתוכם יש 7 צעירים שמגיעים, צעירים זה מגיל 11 עד גיל 15, שמגיעים עם ההורים שלהם. שההורים שלהם עוצרים את החיים שלהם לשלושה שבועות, ובאים עם הילדים המוכשרים שלהם, יש בן אחת וחמש בנות, ומגיעים יחד איתם לספרד, לאלתיאה, למקום שאנחנו נמצאים, כדי לספוג וללמוד באמת מהטובים ביותר.
0: מה עם הלאומים? איזה לאומים יש לכם השנה?
1: יש מהכל, יש ממש, השנה יש לנו מאזרבייג'אן, ויש לנו כמובן מארצות הברית, אירופה, מאנגליה יש, מרויאל קולג' יש 6 או 7 סטודנטים, מג'וליארד, יש שם סיפור נחמד חדש לנו לגמרי, יש לנו מורה חדש לוויולה, מג'וליארד בסין, יש להם שלוחה בסין, קוראים לו הונג אגלי, ושני תלמידים ממש מצוינים שלו הצטרפו לקורס שלנו. זה שיתוף פעולה של פעם ראשונה, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
0: אז
1: גם כמו שאת, סליחה?
0: אני אומר, אמרת לנו מילה על התלמידים, מה עם המורים? הם מוכנים לבוא ולשתף פעולה?
1: אז האמת היא שהקור של המורים הוא כן מגיע. יש לנו גם מורים שהם הסטודנטים שהיו במחזור הראשון של קשת אילון, כמו סרגי אוסטרובסקי ווודים גלוזמן, שהם ילכו איתנו ויבואו לכל מקום. וכמובן יצחק רשקופקי, המנהל המוזיקלי, ואני שנרח, שמ-day one, מהיום הראשון של קשת אילון, הם לא פספסו מעולם, מעולם, שום אירוע של קשת אילון ושום פעילות. אבל יש מורים, יש לנו מקרה אחד, למען האמת, של מורה שאמר בשנה שעברה, אני מגיע, לא משנה מה, אני אגיע כל כך חשוב לי ואני נהנה. ובאיזשהו שלב הוא הוריד את הרגל מהגז, ואמר שלא מסתדר לו השנה.
0: לא מסתדר.
1: כן, אבל הרובם, הם סומכים עלינו, הם איתנו, הם הופכים לשגרירים של רצון טוב, גם המורים וגם התלמידים, ויודעים לייצג אותנו בכל מקום, ואומרים שמה שאנחנו קוראים ומה שאנחנו רואים בחדשות ובכל המדיות, זה לא ישראל האמיתית. הם מציינים את קשת אילון כישראל האמיתית. אז אנחנו מרגישים גם את השירות הזה שאנחנו עושים ל...
0: בוודאי.
1: למדינה גם, כן.
0: את יודעת, כשאמרת את המשפטים אודות אותו מורה, מיד עלי לראש ניצה מה לעשות, אבל מה שנקרא, גם לברד פיט לא הסתדר לאכול איתי ארוחת ערב. כן, זה בעולמות האלה. איך אתם בוחרים את התלמידים 160 מגישים? איך אתם בוחרים את אלה שאתם רוצים אצלכם?
1: יש אודיציות מאוד מאוד קשוחות. יש לנו תוכנה מאוד משוכללת, שנקראת סלייד רום, שהם נכנסים אליה והם נרשמים. הם שולחים קטעי נגינה שהם בוחרים, ויש לנו ועדת שופטים שהם שומעים את הנגינה שלהם בלי לדעת מי המנגן. ונותנים לזה ציונים, שלושה מורים שונים, נותנים ארבעה בעצם, גם המורה לצ'לו וגם המורה לויולה נותנים גם כן ציונים לסטודנטים האחרים. והם נותנים את הציונים, וככל שהיותר נרשמים ככה הרמה עולה, כי זאת אומרת, אם הציון עובר היה פעם 78, השנה הוא היה 84.
0: וואו.
1: מה שמצליח בדיוק, שהרמה היא הרבה יותר גבוהה מ...

0: מאוד קשה על גיוס כספים, על גיוס מלגות, על שימור של התורמים שלנו, ועוד הרבה יותר קשה בשנים כאלה שהרבה מאוד מהתורמים מפנים את המשאבים שלהם לארגונים כמו צהל, כמו זקה, כמו מדה, שאתה יודע, קטונתי מתרבות, תמיד לא נותנים לה את המקום המגיע לה, למרות שאחרי המלחמה, כמו שצ'רצ'יל אמר, למה נלחמנו אם לא יהיה לנו תרבות ולא יהיה לנו משהו גם בשביל הנפש.
1: אולי מילה לסיום, אמרי לנו, מה מצב הקיבוץ? מה מצבכם בתוך הקיבוץ?
0: הקיבוץ חזר לשגרה כמעט מלאה. אני לא גרה בקיבוץ, אבל הווייב שם, מה שאומרים זה ש90% מהאנשים כבר חזרו לגור שם, מגורים מלאים. הקיבוץ קצת שינה את פניו, הרבה מהעסקים שהיו שם, זה קיבוץ, קיבוץ לא מופרט לחלוטין, כן? הרבה מהעסקים שהיו שם פשוט לא מצליחים להתרומם. הם פתחו וסוגרים ומנסים שוב לפתוח. אני באמת מזמינה את כל התושבים של ישראל לבוא ולעזור לכל העסקים האלה. יש מסעדות נהדרות, יש מוזיאונים נחמדים, יש דברים מקסימים בגליל המערבי. ובאמת אני מזמינה את הישראלים, את כולנו, לבוא ולעזור לנו להרים את הראש מעל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו.
1: טוב, בוא...
0: אפשר להגיד משהו קטן, מנהל תרבות שלנו לקשת עליון יש קשר רציף וארוך ונפלא עם כל המנהלים של מדור המוזיקה שהיו לדורותיהם, וגם עם המנהל הנוכחי גל זיו. אבל יש תקנה שאומרת שגוף שעושה את הפעילות שלו מחוץ לגבולות ישראל לא מקבל תמיכה. ואנחנו לא מקבלים תמיכה מהמדינה על הפעילות שלנו. למרות שיש שם 12 ישראלים, ואנחנו גוף ישראלי, ואנחנו מתנהלים פה בארץ.
1: ושאתם עוזבים את הארץ רק בגלל המצב המלחמה בתוך הארץ.
0: נכון. ועדיין התקנה זה תקנה, ולא יכולים לעשות עם זה שום דבר. אז גם אני מזמינה תורמים שחשוב להם תרבות וחשוב להם מוזיקה להיות איתנו בקשר ולעזור לנו לשרוד גם את השנה הזאת. ואינשאללה בשנה הבאה באילון, אני מזמינה את כולם.
1: הלוואי. טוב, בואי נקבע דייט כשתהיו באלתיה, נעשה שיחה נוספת.
0: בשמחה.
1: מנכלית קשת אילון, ניצה אבידן, בחודש הבא באלתיה, אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה, יום טוב, תודה על ההזדמנות, ביי ביי.

0: רוצה להיות טוב, שיר חדש לעקיבא. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אי אפשר שלא לעמוד נפעם מול היצירות של האורחת הבאה שלנו. היא הוכרזה לפני כשנה, קלת פרס שיף לאומנות פיגורטיבית, ובכך נכנסה לרשימה המכובדת של קלות וחתנים, כמו רונית הרלב, טיגיסט יוסף רון, מתן בן קנן, סמך שחדה ועוד ועוד. עכשיו, שנה אחרי, תערוכת יחיד שלה, חלק מהפרס בו זכתה, נפתחת במוזיאון תל אביב לאומנות, חיי מדף, כך קוראים לתערוכה. אני שמח לארח את קלת פרס שיף, האומנית אילנה דוטן. שלום אילנה.
1: בוקר טוב.
0: להשתגע כמה שהעבודות שלך יפות, אילנה.
1: תודה רבה.
0: לא כדאי להשתגע. לא, לא, להשתגע, להשתגע. אני אומר לך להשתגע מול היופי הזה. מתי הבנת שאת יודעת לעשות את זה, או שיש לך מסוגלות לעשות את זה?
1: אני חושבת שהסימון ממש נפל בערך לפני 10 שנים, עשיתי ניסיון לחזור לציור, ורשמתי משהו ופתאום הוא קיבל, רשמתי מעברר בסקית ניילון, ופתאום הוא קיבל מין תגובה מהסביבה הקרובה, הרבה חיזוקים מאחותי, מהחברים.
0: אין כמו אחיות, אין כמו אחיות, אילנה, כן.
1: בקטע הזה, ממש. אז כאילו הם יגידו לך את האמת. אז הרגשתי שיש שם מקום שאפשר לבדוק הלאה, או שכדאי לבדוק הלאה, לראות מה קורה.
0: זאת אומרת, אם הייתה לי הזכות לראות את אותו ציור ראשון מלפני עשור, הוא לא היה באותו סגנון ריאליסטי כמו צילומי עם שליטה משוגעת טכנית שלך?
1: הוא כן היה, לא בכזו, הרמה הייתה קצת פחות טובה, יש הבדלים טכניים, כן, אני יכולה לראות אותם, אבל הוא כן היה מאוד פיגורטיבי ריאליסטי, מדוקדק, מצילום וכל הדברים האלה. אני חושבת שזה משהו שהוא מין, נולדתי איתו קצת, הקפדנות והראייה המדוקדקת, אבל לא עשיתי בו שימוש, והחידוש היה זה שעשיתי משהו משלי, שהוא לא לשירות האחר, לא בגרפיקה או משהו כזה, והוא קיבל את התגובה העולמת, קיבל תגובה חיובית.
0: אבל אתה, כשעומדים מול הציורים שלך, ובוודאי זו שאלה, אני לא המצאתי כלום, בוודאי זו שאלה שנשאלת עשרות פעמים, מהי נפקא מינה? אם זה נראה כמו צילום, אז למה?
1: אני חושבת שהסיבה זה, מתקשר גם לשם של התערוכה, זה הזמן. קודם כל, למה צילום? צילום הוא כלי, הוא כלי שמאפשר לנו פתח לעולם של דימויים שהוא לא נגיש לנו בראייה היומיומית. כשאנחנו מסתכלים על אובייקט כמו סקית או כמו קופסה או כמו פצפצים, קשה לנו מאוד לתפוס את הפרטים. אנחנו רואים משהו מאוד, משהו יותר כוללני. והצילום וההגדלה מאפשרים לנו ממש ממש לראות את הפרטים. אבל העולם שלנו הוא מוצף בדימויים מצולמים, ואנחנו קצת איבדנו את הרגישות שהייתה נגיד לפני 150 שנה או 100 שנה, כשראינו משהו מצולם והוא מאוד ריגש אותנו, כי זה היה משהו מיוחד. וכדי להחזיר לצילום באיזשהו מקום את המשקל שלו, הוא צריך לעבור דרכי. דרך הזמן שאני משקיעה בדבר הזה בשביל לייצר או להדפיס אותו בעצם עוד פעם. וזו שאלה באמת שחוזרת הרבה זמן, הרבה פעמים, כמה זמן לוקח לך לעשות את זה?
0: אני אפילו לא אעז לשאול את זה, אבל כמה זמן לוקח לך לעשות את זה?
1: אז אני אומרת שהשאלה של הזמן היא מאוד מאוד משמעותית לנו, זה לוקח, זה תלוי בציור ותלוי במורכבות שלו, זה יכול להיות 3 שבועות, 4 שבועות, 6 שבועות, תלוי בהרבה דברים, אבל אני חושבת שהשאלה של הזמן, כמו השם של התערוכה, חיי מדף, היא מאוד נוכחת. חיי מדף שואלים כמה זמן המוצר נשאר. האנשים נכנסים לעולם ושואלים כמה זמן לוקח לה לעשות את זה, אני רואה את עצמי שייכת למשהו שנקרא אומנות איטית, slow art, כמו slow food.
0: כן, כן.
1: בואו ניקח את זה, יש לנו את הזמן של האורגני, של הדברים שהם חיים, שהיו בתוך המוצרים הסינתטיים האלה, כמה זמן הם מחזיקים מעמד, כמה זמן הפלסטיקים והניילונים נשארים, כמה זמן הם מחזיקים מעמד, מה אנחנו עושים עם הזמן הזה, איך אנחנו פותרים את זה, שהזמן שלנו הוא קצוב, מה אנחנו עושים כדי להילחם בזה, למשל במוצרים.
0: שזה מעניין, אני רק רוצה להכניס חצי שאלה נוספת כדי לסגור את התמה הזו.
1: באמצע הנאום,
0: כדי לסגור את התמה שעליה את מדברת עכשיו, כי הבחירה שלך, אנחנו חושבים על טבע דומם, כן, בהיסטוריה של האומנות, אנחנו חושבים על קערת פירות. אבל הבחירה שלך זה לדבר עם הטבע ועל הגורמים שפוגעים בטבע. את בוחרת לצייר פצפצים, כמו שאומרים, כן, מעטפת בועות פלסטיק. את בוחרת לצלם כפפה חד פעמית, את בוחרת לצלם צוואר בקבוק. זה בעצם השיח הסביבתי שלך.
1: אני חושבת שגם כשאנשים ציירו קערת פירות, אפרופו נאום הזמן, אז גם הם דיברו על זמן. הם הרי ציירו ועסקו בנושאים של כמה הפרי הוא בר חלוף, הם הרבה פעמים שמו את האפרסק הבשל, ואת האפרסק החול, ואת האפרסק הרקוב, או את הקליפות, הם התעסקו בנושאים של זמן. אני עוסקת בנושאים של הזמן, ובנושאים של הדברים שהם ברי חלוף או לא ברי חלוף, בדרך המודרן, בשפה של החומרים שהם זמינים לי היום, שלא היו זמינים פעם. אני חושבת שזה משהו שכדאי לנו גם להסתכל עליו. זה לא שקערות של פירות זה לא יפה ולא כדאי. הם עדיין ציורים מאוד מאוד יפים, אבל אני רציתי להביא את המשהו שהוא שייך לזמן שלנו, הוא העכשווי.
0: וזה הזמן באמת שבו מדובר, כאמור, מאזינות ומאזינים, חיי מדף נפתח כבר או שאיפתח?
1: נפתחה כבר. נפתחה.
0: במוזיאון תל אביב לאומנות. זה רגע בשבילך, נכון? אם אני חושב עלייך כאומנית.
1: ממש, כאילו מאוד מאוד מרגש, זה גם סוג של, יצא מין רטרוספקטיבה, כי הביאו עבודות מלפני 10 שנים שלא ראיתי הרבה זמן, ויש כמובן עבודות חדשות, ופתאום לראות את הכל ביחד בחלל המוזיאלי, מההשקעה המוזיאלית שממש אני מודה למוזיאון על החופש והנכונות ליצור את התערוכה הזאת. אז כן, זה מאוד מאוד מרגש.
0: גם עבורנו. אני רוצה להודות לך מאוד, נאמר שוב, חיי מדף במוזיאון תל אביב לאומנות. אני רוצה להודות לך ולשמוח יחד איתך בהצלחה שלך, אילנה דוטן, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תיאטרון באר שבע מכריז על רפרטואר העונה החדשה, שינוע בין מחזאות מקורית לבין לאומית, מרעיון גדול, קומדיה צרפתית, שזכתה להצלחה שם, דרך ימי שלישי מורי, אתם מכירים את הספר שעליו כל העיבודים התיאטרונים והקולנועיים מבוססים עליו, וגם הצגות מקוריות, בהן גם 2, שומרת אחותי ואיזבלה, שאחראית להן האורחת הבאה שלנו, המנהלת האומנותית של התיאטרון, נברך לשלום את הבמאית, איה קפלן, שלום איה.
2: שלום, שלום.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תגידי, איך יושבים ובונים עונה?
2: זה מציאות שכל כך קשה לבנות בעונה, החל מהנתונים הקשים, מה שנקרא, שכל רגע פורטת עוד מלחמה, או יש אלרט על עוד מלחמה, ורגע עוצרים הכל, ורגע לא ברור מה קורה, דרך זה שמאוד קשה לקנות היום מחזאות מהעולם.
0: כי לא רוצים למכור פשוט, נכון היה?
2: כי בפועל אנחנו על גבול המוחרמים. אני אומרת על גבול כי מדי פעם כן אנחנו מצליחים, אבל אנחנו על גבול המוחרמים. וזה שולח אותי לצלילה פנימה, להבין מה נכון לעשות עכשיו, מה התפקיד שלנו כתיאטרון באר שבע בחברה, כי אנחנו מופיעים הרי בכל הארץ. ומכאן בעצם נולדה האג'נדה של הכותרת יצירה שצומחת כאן. זו יצירה שצומחת לא רק בתוך הארץ, אלא בדרום, ואמורה לעשות מין תנועה כזאת של להגיע מהדרום לכל הארץ.
0: יש משהו שבעינייך, אולי לטעמך בכלל לא, כן היה, אבל יש משהו שמייחד בעינייך שחייב להיות דווקא בתיאטרון באר שבע, שלא יכול להיות בחן או אצל התל אביבים?
2: בטח, ממש, ממש כן. ואני אגיד לך, אני אתחיל על דרך השלילה, מה לא? זה לאו דווקא יצירות שעוסקות בדרום, בסדר? אלא זה איזושהי מהות מסוימת, כי הדרום על אנשיו הטובים הוא כל כך פצוע וכל כך קם מאפר ומצליח להתחדש, וזה משהו שבדנ"א של הדרום אתה רואה את הדנ"א של כל הארץ. אז אם זה יצירות כמו הלב שלי שלך, של איתי סונטג, מחזאי צעיר שעוסק בעצם בפרק ב' אחרי השתלת לב, ובעצם מדבר על קימה מאפר, בעצם על, אתה יודע, לזרוס.
0: כן.
2: לצליח לקום, כן. והחיים של אחרי השכול, וזו קומדיה, כן, אני רוצה לציין. או אם זה שומרת אחותי, שזה מחזה מתח, שהקהל יושב על קצה הכיסא, וזה עושה גם מחווה לאורות הגז, למחזה העתיק מתחילת שנות ה-20 או ה-30, אני לא טועה, של המאה הקודמת, שבגללו קוראים לגזלייט, גזלייט. ומדבר בעצם על התופעה, על מכת המדינה הזאת, שנקראת רצח נשים על ידי גברים, שאנחנו שוברים את השיא של עצמנו כבר שנים, ברציפות. וזה זעקות שצריכות להגיע מהדרום, אבל אני קוראת לנו, אני רוצה להדגיש, לפני שכולם בורחים, שזה תיאטרון, אני קוראת לנו תיאטרון רלוונטי שמח. כי אני חושבת שכמו שאוסקר ויילד אמר, מחזה לא יכול להיות חשוב או לא חשוב, יכול להיות טוב או לא טוב. ואם אתה רוצה לבוא ואתה רוצה לראות ואתה רוצה להימשך לפעולה ואנחנו סולד אאוט, אז אנחנו נדחפים לפעולה הזאת. ואני ראיתי מקרה אחד שלנו שהמציאות זלגה מהבמה לפעולות בשטח, שזה מותרת לכל אדם, שזה הצלחה מסחררת, והוא עוסק במסורבת גט.
0: כן.
2: ואנחנו שומעים מיד לאישה שעשינו איתם שטאפ, ואנחנו שומעים את הפוסטרים שלהם בכל הצגה, את הפליירים שלהם, שבעצם פונות נשים כל הזמן בעקבות ההצגה. או מתקשרת מישהי ואומרת, אני ראיתי ואחותי, ובבקשה תדברו עם אחותי. ואנחנו זאת כבר על שלוש ששוחררו. ממש.
0: אז באמת אנחנו בעוד רגע נדבר על המשיכה שלך אל העולמות האלה, כי גם מותרת לכל אדם, זה את כתבת, וגם בבימויך, וגם ההצגה הנוספת שומרת אחותי, גם זה מעט ובבימויך. אבל עוד לפני כן, יש לך צ'קליסט? לנו בתוכנית יש צ'קליסט, כן? אנחנו צריכים לעסוק באומנות כל יום, ואנחנו צריכים לעסוק בתיאטרון, ואנחנו צריכים לעסוק בזה, ואנחנו צריכים להביא מגוון רחב מאוד של מרואיינים מחברות שונות שנמצאות בישראל. לתיאטרון יש צ'קליסט?
2: לי יש. אף פעם לא גדלתי בגלל צ'קליסט, אבל עכשיו אתה ככה מאיר את עיניי. כן, בטח שיש לי צ'קליסט. אני רוצה שתהיה מחזות מקור. זה מאוד מאוד חשוב לי. זה ממש חרוט על הדגל שלי לטפח מחזים צעירים. בצ'קליסט שלי יש גיוון. אני מאוד מאוד חותרת גם לרפרטואר וגם ללהקה שיש בה גיוון חברתי. דרך אפשר לראות בעונה הקודמת שעכשיו מתחילה לרוץ את מקומות שמורים עם אסתי זקן וחליף הנטור ואת באר שבע סקיה, ועכשיו בעונה הזאת את שומרת אחותי שיש בו דמות מאוד מרכזית של אמיר חמיד, השחקן שמשחק את אוטלו בצד רונלד זמונה. ויש לי אג'נדה של נשים, של מאבקי נשים. אני פעילה חברתית פמיניסטית, קמתי בעוונותיי שני ארגוני נשים יוצרות, וזה מאוד מאוד חשוב לי.
0: וזה גם מחבר אותנו לשאלה שאמרתי שאשאל, וזה המשיכה שלך אל נושאים כמו שומרת אחותי ומותרת לכל אדם.
2: כן, ואיזבלה גם.
0: גם איזבלה, נכון, נכון, נכון.
2: אני חושבת שאני גם מגלה כמה הקהל אוהב לראות גיבורות, כמה הקהל צמא לראות נשים חזקות שיוצאות מתוך משברים ונאבקות לחתור לחופש שלהם, כי אנחנו עדיין, אם אתה מסתכל על המציאות מסביב, לא רק שלא סיימנו לחתור לחופש שלנו, אלא שכל תחושה של לרגע נעצור וננוח, המדרון ידרדר אותנו אחורה לצד האחורי של האוטובוס. וזה מאוד עקרוני לי, ואני מנסה לעלות לבמה גיבורות, גיבורות בלתי נשכחות. ובאמת העניין הזה, נגיד, אני אתן דוגמה. במותרת לכל אדם יש רגע שהאורות נדלקים בהצגה, ואפרת בוינוולד הנהדרת פשוט אומרת לקהל, זה באשמתכם. זה באשמתכם.
0: וואו.
2: אתם אשמים. השום בית דין בעולם לא היה עושה משהו, אם הציבור לא היה מוכן לקבל את זה.
0: וואו.
2: והיא זוכה למחיאות כפיים.
0: וואו.
2: וזה עקרוני. או בשומרת אחותי יש עניין נורא נורא מסקרן, כי זה מתח, זה מי רצח את רון הנאמן, כן? בגילומה של עינת הולנד. אז יש שם את העניין, יש שם כל מיני גברים, מכל מיני סדרות בחברה. יש את הבן זוג שלה, דניאל זך, שהוא הייטקיסט יוניקורן, ויש את אמיר, שהוא שחקן ערבי שמשחק את אוטלו, ויש את האקס שלה, אושרי, שהוא מינומן, ואתה אומר, רגע, מי אחראי לזה? ואתה מתחיל לקלוט איך כל הרשת הזאת, אתה באמת לא יודע, אתה בעצם מתחיל, אני קוראת לזה מהסטריאוטיפ לארכיטיפ. אתה מתחיל עם הסטריאוטיפ שלך, ולאט לאט הוא נשבר לך. וזה לא צפוי, זה לא, אוקיי, זה יהיה ככה או זה יהיה ככה.
0: בואי נגיד מילה על מערכת יחסים של התיאטרון עם תושבי באר שבע. עד כמה את חושבת עליהם, כי אמנם את מטיילת בישראל כולה, אבל עד כמה הם מול העיניים שלך?
2: אחד מהדברים הראשונים שלמדתי משמולי כיפרח, המנכ״ל של התיאטרון, ואנחנו הולכים יד ביד פה, כן? זה שבאר שבע, בכלל כל הדרום, תיאטרון באר שבע זה לא רק באר שבע, זה גם המושבים והעיירות והקיבוצים. הקהל שלנו כל כך מגוון, הקהל שלנו הוא ישראל, נקודה. ואני רואה, וגם הקניינים נגיד יודעים את זה, מה שמצליח תיאטרון באר שבע מצליח בכל הארץ, כי אנחנו ישראל, אנחנו קהל מאוד מאוד הטרוגני. וזה נותן לי המון המון תקווה, כי אני רואה שלכל החיים לפניו אי אפשר לשים כרטיס, ואני רואה את המחיאות כפיים שחליף הנטור מקבל באמצע מקומות שמורים, ואני רואה איך הקהל נמשך לראות, אני דברת על העונה הקודמת כרגע, כן? כי העונה החדשה עוד לא עלתה. אני רואה איך הקהל נמשך לסיפורים על נשים, וזה נורא נורא מעודד אותי, וזה נורא נורא נותן לי כוח, ונורא נורא נותן לי תקווה. ואני חושבת שכוח ותקווה זה אולי שתי המילים שהכי מסמלות את הרפרטואר החדש.
0: וקשה להביא אותו?
2: מה, לקהל שלנו?
0: כן, כן, כן.
2: לא, הכי קל בעולם.
0: הכי קל בעולם.
2: בטח. זה קהל נהדר. פשוט הקהל הכי טוב שיש. כי זה ישראל. ואני רוצה לעשות יצירה שהיא רלוונטית, והיא לא תדבר, אתה יודע, למתי מעט או ליהודי חן, שיש תיאטרון.
0: אז כן, בואי נגיד על זה רגע מילה.
2: כן.
0: את אשת תיאטרון, כן? וההיסטוריה של התיאטרון כולו על כתפייך, על כל אנשי התיאטרון. אם את רוצה לעשות איזה משהו ככה, את יודעת, ברחוק, את תאיזי, או שתגידי לא, הם לא יאהבו את זה?
2: אני כל הזמן מאתגרת אותם, אני מאתגרת אותם, והם מאתגרים אותי. זה מין, כאילו דרך היצירות יש שאני לא צריך להסביר, זה כמו שיח אנרגטי תמידי כזה. ובטח שאני אעיז, ברור שאני אעיז, אני כל הזמן מעזה. רק חשוב לי להגיד, אני לא יודעת איך להסביר את זה, שבאג'נדה שלי צריך לדבר, ולדבר חזק וברור, אבל ככה שיקשיבו. כי יצירה, אם אין לה השפעה, היא לא קיימת בעיניי, ואם אני עושה אותה בזה, אולם קטן לעשרה אנשים שחושבים כמוני, זה אף פעם לא עניין אותי, גם לפני תיאטרון באר שבע. מה שמעניין אותי זה לשטוף את כל הארץ. מה שמעניין אותי זה לשטוף את הדרום, זה שאנשים יבואו ויסתקרנו ויהיה דיון, ואחר כך אולי חלק יכתבו לנו, וזה קורה לפעמים, אני מאוד כעסתי על ההצגה הזאת, וחלק יכתבו כל הכבוד, תמשיכו. הקהל של באר שבע הוא גם קהל נהדר, הוא כל מיני מתקשר אלינו ואומר מה הוא חשב, אני מתה על זה.
0: גם אצלנו בתוכנית זה ככה, כן, זה נהדר.
2: ואני רוצה להגיד עוד דוגמה, שבלב שלי שלך יש לנו שטאפ עם המרכז להשתלות. ובסוף כל הצגה, לא משנה איפה זה יהיה בארץ, היא עמדה של לחתום על כרטיס אדי. וזה גם משהו שחשוב לי. וזה גם משהו שמקדש חיים.
0: כן, וגם להיות חלק מהדבר עצמו באמת. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריכם, הבמאית איה קפלן, המנהלת האמנותית של תיאטרון באר שבע, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה, ביי ביי.
0: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני סיומה של תוכנית נוספת, אנחנו כרגלנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה עמרי כהן, הוא יקרא עבורנו את מים שהופכים למים.
3: מים שהופכים למים. מעלינו מרחפים כל העת גושים ענקיים של מים, ונדמה שמילים הן הדבר היחיד המונע מהם להתרסק עלינו. אנחנו מכנים אותם עננים, ואחר כך מחליפים בגשם, ומקווים לטוב. מספרים לעצמנו שאלו בסך הכל מים, שהופכים למים, ושגם אם יקרה הנורא מכל, בסך הכל יהיה לנו רטוב.
0: בסך הכל, יהיה לנו רטוב. עמרי כהן קרא עבורנו עם בקולו היפה, מים שהופכים למים. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. סליחה אם גרוני ניחר היום במהלך השידור, אבל ככה זה עובד. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרבייג'אן מגנה את החלטת הממשלה להכיר ברצח העם הארמני וקוראת לישראל לשקול מחדש את עמדתה. מפקד מחוז תל אביב במשטרה אומר כי האלימות במגזר הערבי היא מצב חירום לאומי הדורש שילוב זרועות. חבר הכנסת משה סעדה אומר כי אין לעצור עריקים משום מגזר. תחלואת מעיים קשה בבסיס בדרום. התחזית מחר דומה.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. אזרבייג'אן מגנה את החלטת הממשלה להכיר ברצח העם הארמני וקוראת לישראל לשקול מחדש את עמדתה. בהודעת משרד החוץ בבקו נאמר כי צמצום סוגיה היסטורית מורכבת להחלטה פוליטית בלי בסיס משפטי או מדעי אינה מקובלת. מעשים אלו אינם תורמים לפיוס, אלא רק מעמיקים מחלוקות קיימות, נאמר בהודעה. כשבנו עומר שחר מציין כי אזרבייג'אן, בעלת בריתה של ישראל, מצויה בסכסוך ממושך ועקוב מדם עם ארמניה. האלימות הגואה בחברה הערבית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האלימות פוגעת באזרחים ממעגלים רחבים יותר סביב המשפחות והארגונים המסוכסכים, ומדגיש כי מדובר במצב חירום לאומי שמחייב שילוב זרועות.
10: אתה נכנס לבית ספר, ילד בן 15-16 לא יודע לדבר עברית. איך הוא יכול להיכנס למעגל החיים? איך הוא יכול להצליח? ירי בתל אביב על יהודי יוביל למאות שיחות טלפונים, יוביל לעדויות במגזר, משבשים לך את הזירה. לא מחייגים אליך ומשתפים איתך פעולה, לא נותנים עדויות. אדם שנותן עדות, משטרת ישראל לא יכולה להגן עליו ב-100%. אם אתה תופס מישהו שמבצע ירי, והוא אחרי חצי שנה הולך הביתה, איך אנחנו מנצחים את זה? איפה בתי המשפט?
8: ניצב חיים סרגרוף אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין ממש צורך בחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון בתוכניתנו קמה ליברמן הוסיף סעדה כי אין לעצור עריקים כלל, לא חשוב מאיזה מגזר.
11: חוק יסוד לימוד תורה לא באמת נותן משהו באמת המשפטית. מעבר שזה מפלטר, עוזר לציבור החרדי לפלטר מהלחץ הציבורי שקיים שם, זה לא משנה מציאות.
12: למה צריך את זה?
11: תשאל אותם, צאו שזה יפנה. צריך לחול על כולם, כי השוויון הוא שווה בין כולם. ואם אתה עושה את זה באופן שוויוני לחלוטין, אין סיכוי שבגד גם יפסול את זה, וגם זה לתקופה לפרק, להוראת שעה.
8: העיתון הפרו-סעודי השרק אלאוסט מדווח כי צבא לבנון יחל להתפרס בשעות הקרובות בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוח אמריקני, פרון וזאוטר. על פי הדיווח מפי מקור בממשלת לבנון, המהלך יעשה בפיקוחו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, שצפוי לבוא היום ללבנון מישראל עם צוות משקיפים. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נביה ברי, בעל הברית של חיזבאללה, אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. לדבריו, ההסכם הזה גרוע פי עשרה מההסכם שנחתם בין המדינות בשנת 83. עם זה, קרה שלא להיגרר לפעולות ברחוב או לתגובות העלולות להוביל את לבנון למעגל של אנרכיה וסכסוך פנימי. ברי הוסיף כי ההזדמנות האמיתית היחידה של לבנון להשיג את זכויותיה ולחייב את ישראל בנסיגה מלאה היא בנתיב של מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מדבריו הביא כתבנו רועי קייס. סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה, מחמוד קמאטי, אומר כי ההסכם נולד מת וכי ארגונו לא יאפשר את יישומו. בריאיון לעיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל-ג'דיד הוסיף קמאטי כי התפטרותם של שרי חיזבאללה מהממשלה אינה על הפרק. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. תחלואת מעיים קשה בבסיס צהל בדרום. כ-60 חיילים דיווחו על תסמינים. כמה חיילים ואזרח הובחנו עם סלמונלה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי נבדק עם מקור התחלואה במזון שסיפק צהל. בד בבד, כלל חיילי המטבח עברו תדריך מפורט והמטבח עבר חיתוי. מפקדים מוודאים שטיפת ידיים לפני כניסה לחדר האוכל והשירותים עוברים חיתוי בתדירות גבוהה. מדובר צהל נמסר שכל החיילים שדיווחו על תסמינים קיבלו טיפול רפואי ראשון בבסיס ובהתאם למצבם אף שוחררו לביתם. מקור התחלואה נמצא בבדיקה.
9: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: כאן תרבות.
9: מה שכרוך עם מאיה סלע.
12: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. המשוררת הפינית אווה קילפי הלכה לעולמה ביום שבת האחרון בגיל 98 המופלג. ואיזה פרק חיים מדהים היה לה. היא נולדה בשנת 1928, במאה ה-20, מאה שחשבה אולי שגמרה עם המלחמה הגדולה, ולא ידעה מה מצפה לה עוד. נדמה לי שבאופן די מדהים, הישראלים אהבו מאוד את השירה שלה, את מה שהם הכירו. היא כתבה על טבע ועל אנושיות. המעט שהכרנו ממנה, הכרנו בזכות המתרגם רמי סערי, אז אנחנו חייבים לו גם את אווה קילפי. אני אקרא שיר אחד שלה, שאני חושבת שהוא הכי מצוטט שלה, שהכי אהבו. ככה זה בפחות בפיד שלי בפייסבוק. ככה היא כתבה. תגידי מיד אם אני מפריע, הוא אמר כשנכנס מבעד לדלת, ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, השבתי לו. אתה מטלטל את כל קיומי. ברוך הבא. ככה היא כתבה. הכרתי פעם אחד כזה. בואו נמשיך.
9: עכשיו במה שכרוך. מה קורה?
12: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם המוזיקאי והיוצר שי בן צור. לאחרונה ראה אור במאי האחרון, ראה אור אלבום חדש של אורנג'ה, שהוא הקליט ביחד עם ג'וני גרינווד מרדיוהד, ולא בפעם הראשונה. שי בן צור, יש לו מסע מאוד מעניין בעולם, במוזיקה בין הודו לישראל. שלום שי בן צור.
13: שלום, שלום, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, תודה שבאת. לאלבום החדש שלך קוראים רנג'ה. מה זה רנג'ה? רציתי לשאול אותך.
13: אוקיי, רנג'ה, בעצם יש את האגדה האפית בפנג'אב של היר רנג'ה, שזה מין גרסה פנג'אבית לרומאו ויוליה. יש כמה גרסאות כאלו. יש את לילה מג'נון.
12: נכון.
13: שבאמת נפוצה במזרח התיכון, והסיפור הזה על רומאו ויוליה, או במקרה הזה על היר ורנג'ה, רנג'ה הוא הרומאו לצורך העניין, והיר זו האלמה, בעצם השתמשו בו הרבה פעמים בתור אלגוריה למסע רוחני הסופי, משוררים וצדיקים סופים השתמשו בשמות של לילה ומג'נון או של הירנג'ה בשביל לתאר את האוהב שיש בו את הכמיעה אל האהובה הבלתי מושגת ואת האחדות שלהם שאפשרית הרבה פעמים אחרי הסוג של המוות של האנוכיות או ההתבטלות העצמית הטוטלית.
12: הבנתי. אני שמעתי כמה פעמים את האלבום הזה, אני אשמע אותו אחרי השידור שוב, תחת ההבנה עכשיו של מה שאמרת, אוקיי. מעניין אותי פשר החיבור שלך להודו. יש שם למשל, יש קודם כל טקסטים בעברית, אבל יש גם באינדי, שאתה... כתבת, אתה חתום עליהם. מה הפשר?
13: על ההינדי לא. אני חתום על הטקסטים בעברית.
12: בהינדי לא?
13: ועל המוזיקה. על הלחנים, ואנחנו, זה עבודה שעשינו ביחד גם את כל, את העיבודים ואת ההפקה, זה ביחד עם ג'וני גרינווד, הוא השותף ליצירה, בעצם בצורה מאוד מרכזית, בעצם האלבום נשמע ככה באמת הרבה בגלל ג'וני. כן, עכשיו לגבי המילים, אז יש שם שירה, אם שאלת על רנג'ה, אז נגיד השיר נושא, הוא בעצם את הפיוט כתב צדיק סופי שקוראים לו חזרת בולשה, מהמאה ה-18, שהוא כזה גם היה צדיק סופי וגם משורר ופילוסוף, השירה שלו ככה מלאה פילוסופיה והיא מאוד פופולרית בצפון הודו, ונורא נורא נורא יפה, ואיכשהו יצא שאת המילים האלה, אז הלחנתי, ויצא שזה שיר הנושא של האלבום, ויש שם עוד שירה ופיוטים של צדיקים סופים אחרים, כמו חזרת נוואב, חדים חסן, גודרי שעה בבא, שהוא בעצם צדיק מהמאה ה-20, מהעיר אג'מר, ששם ביליתי את רוב שנותיי בהודו, שם בעצם רוב החיים הבוגרים שלי הם. נעים ככה סביב העיר אג'מר.
12: מה פשר ההתאהבות הזאת שלך בדבר הזה? איך הגעת עד לשם? זאת אומרת, אני יודעת, הרבה ישראלים נוסעים להודו, זה נכון, אבל אצלך זה משהו אחר אני מרגישה.
13: אני נסעתי מתוך, האמת שפתאום, אני כאילו, אני רוצה שאני אספר כל מה את הסיפור הזה, אני ככה מנסה לא למחזר את עצמי לעצמי, אבל במיוחד בזמן האחרון עם הרליס, אבל בעצם אני הייתי מוזיקאי אז שהייתי ילד, ובשנות ה-90, מתישהו ככה הייתה פה הופעה בפסטיבל ישראל של הרי פרסד וזכיר חוסן, שני מאסטרים של מוזיקה הודית קלאסית, וזה היה, זו הייתה חוויה שהייתה כל כך לא מפעימה ומטלטלת, שחלטתי שאני חייב לנסוע ולראות מה זה, ונסעתי, ופשוט לא חשבתי שזה הולך, שהחיים שלי הולכים לראות ולהישמע כפי שהם היו אחרי הנסיעה הזאת, ואני עד היום לומד מוזיקה. אני, דבר ראשון, הייתי רואה את עצמי כתלמיד, אז ככה זה באמת מין אוקיינוס כזה בהודו שהוא...
12: זה בחר בך באיזשהו אופן, כנראה. אל תשפוט אותי על השאלה הבאה שלי. אני תוהה אם זה מין, כלומר, בעולם הרפרנסים שלי, המוגבל, בעולם הדימויים שלי, אז אני, ישר זורק אותי אל הביטלס ולרומן שלהם עם הודו ועם גורו מהרישי, תרבותית לפחות, אמרתי לעצמי, אולי זה משם יש איזה חוט שנקשר עד אליך. אתה רואה את זה ככה?
13: אי אפשר להתעלם מזה, אני גדלתי בסביבה של מוזיקה מערבית, בחברה ליברלית, מודרנית, ביטלס זה בעצם חלק מה-DNA של כל מה שקרה במוזיקה פופולרית במאה ה-20, מצד אחד. מצד שני, אף פעם לא הייתי כזה מעריץ של, כאילו, תמיד אני, זה תמיד נורא מקשה עליי, שאני לא באמת, כאילו, אני אהבתי דברים אחרים.
12: כן.
13: פחות את הדברים של הביטלס, ואני מגלה אותם עוד פעם ועוד פעם כל כך, כל כמה שנים, וככה, ונהנה יותר מדברים מסוימים, ודברים אחרים פחות מתחברים לי, אבל כן, אני לא יודע לומר, אני חושב שאם אני אסתכל על זה, ננסה להסתכל על זה בעיניים חיצוניות, אני חושב שכאילו ההתפעלות של הביטלס שהיא מדהימה גם בכלל מה שהם עשו זה קלאסיקה שאי אפשר למדוד אותה לא למישהו כמוני.
12: כן.
13: אבל כאילו, אני חושב שהייתה איזושהי התלהבות באמת מקסם המזרח ומהחופש שהעולם המערבי, במיוחד העולם המערבי בשנות ה-60, ככה מאוד חיפש וחיפש את התשובות בחוץ, ונסע להודו, והדבר שאותי בעצם מרגש, אני מאוד רוצה, ואולי זה באמת חיבור שהוא משהו שהוא יותר קשור תרבותי, זה יהיה כזה קצת קלישאתי להגיד, כאילו הדרכים הרוחניות, ההתמסרות, איזושהי בקשה לנשגב יותר מאשר משל איזושהי חירות אינדיבידואלית.
12: וגם מהם אני חושבת, לפחות ג'ורג' אריסון, היה לו עניין גדול בבודיזם וברעיונות. אני חושבת על, אבל אם אני חושבת על המוזיקה שלך, המוזיקה של המערב ושל המזרח, זה דבר שונה לגמרי. אז החיים שונים לגמרי, המחשבה על הדברים האלה, הזמן למשל לדבר שונה, הקצב. הניסיון שלך זה לעשות אינטגרציה, או שזה לא בכלל הסיפור שלך?
13: לא, זה תוצאה הרבה פעמים, אבל אני לא מנסה לעשות אינטגרציה באופן, כאילו זה לא, זה פחות מעניין אותי.
12: כן.
13: כן, אני חושב שזה פשוט, זה קצת הפסקול שהחיים שלי קיבלו, ואני באמת מאוד מאוד אוהב גם את התרבות אבל גם את המוזיקה. אם מנסה לעמוד על הבדל ככה מסוים שאני חושב שאני מאוד ער אליו, זה בעוד שמוזיקה במערב, אני מדבר על מוזיקה בעולם המודרנית, מנסה באמת לבטא את העולם הפנימי של היוצר, במוזיקה בהודו הרבה פעמים יש קונספט, מדבר על גם זה דבר נורא כללי, מוזיקה הודו, אבל נגיד מוזיקה הודית קלאסית, אז יש קונספט שנקרא רגות, רגות הן אין איזשהו מהויות יסוד אבסולוטיות. עכשיו, הנגן הקלאסי ההודי מנסה לבטא רגה, איזושהי מהות אבסולוטית בצורה הכי שקופה, כאשר הוא לא נמצא, שהמהות נוכחת בחדר ולא הוא. בעוד שבעולם המודרני אנחנו מנסים לבטא את עצמנו. עכשיו, ההבחנה היא שהעצמך הולך איתך כסוג של מבטא, גם אם אתה לא רוצה. אז נגיד שהמורה שלי יושב ומנגן, אז הוא אומר לי, תנסה, תפסיק לנסות לרגש, או לנסות להביע את עצמך. תן כן. לרגע את המקום שלה, יש בה את הכל.
12: כן.
13: אז אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהוא ככה מאוד יסודי, בהבדלים. אני אבל מגיע מכאן, אני לא מגיע משם בסופו של דבר, אז אצלי המקום האישי הוא ככה מאוד מאוד חשוב.
12: נכון, אבל זה נשמע כאילו באמת יש להם אולי אפשרות לרפא אותנו מכמה מהמחלות שלנו. תפסיקו לנסות לרגש, אפשר לעשות גרפיטי עם זה. בוא נעבור לספרים, תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
13: אני כאילו... אין לי ספר עכשיו איזשהו רומן שאני קורא ושנכנסתי אליו וששואב אותי בימים אלו, אני ככה מאוד מחפש תמיד איזה משהו שישאב להישאב אליו, אבל אני בעוד רגיל, אני קורא כל יום, בסוף שבוע חזרתי פתאום לאיזשהו ספר נובלות של צווייג, של אדם בלתי נשכח.
12: כן.
13: מה שקורה עם הגיל זה שפתאום אני קולט שאני, דברים שקראתי, אני פתאום שכחתי, ואני נזכר בהם תוך כדי שאני קורא בהם שוב. אני אומר, רגע, שנייה, קראתי את זה כבר. אז יש לי מין חוויה ראשונית, פעם שנייה.
12: איזה מלחיץ זה, אבל זה קורה לפעמים. שאני אומרת, קראתי את זה, אבל אני לא זוכרת כלום.
13: הדבר הנורא זה שאני מגלה שקראתי את זה בדיוק לפני הפאנץ' בסוף, כאילו, אם לא הייתי זוכר לאורך כל הקריאה,
12: אה, היא מתה בסוף, נכון, אני זוכר. אוקיי, מה עוד, סליחה, הפרעתי לך, עוד דבר שקראת?
13: אני קורא ספר של פמוק, שאני ככה, את פמוק אני מאוד מאוד אוהב.
12: כן, אורחן פמוק.
13: כן, זה ספר שדווקא לא קראתי, שנקרא The Red Haired Woman, ופמוק כמו פמוק מתחיל כזה מאוד לאט, אז נראה לאן זה ייקח, אבל בעצם ספר על חופרי בארות. כן, פמוק בעצם איזושהי, תמיד יש בו את הפרספקטיבה והאכלה בין מזרח למערב,
12: נכון.
13: המאבק הזה בין שני העולמות, באופן מאוד, מאוד מוצלח לטעמי.
12: אני רוצה לשאול, אם אתה, כשאתה קורא, אתה מסמן בספרים שאתה קורא, או שזה קדוש ואסור לסמן בהם?
13: אני לא מסמן, כן, המילה קדוש היא קצת מוגזמת, אבל תמיד אני מרגיש שאני, כאילו, אמרו לי אף פעם לא לכתוב בתוך ספר וכאלה וזה, אז אני עדיין לא מסוגל ככה לסמן ממש. היו תקופות שהייתי מעתיק למחברות שתמיד איבדתי, ואז אין לזה הרבה ערך, אבל בשנים האחרונות פתחתי לי תיקייה בטלפון, ואז יש לי מין תיקייה של ציטוטים, של כל מיני דברים ככה ש... שאני אוהב, אז אני מעתיק משפטים.
12: יפה.
13: וככה, ומתעד אותם לתוך התיקייה.
12: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
13: בלגן מאוד גדול. זה מתחיל מזה שהיא מתחילה מאיזשהו סדר מסוים לפי נושאים. לא, יש לי פה גם בעברית וגם באנגלית, אז בדרך כלל זה הנושאים ולא השפה.
12: כן.
13: ואחר כך, אחרי שאני מוציא את הספרים, אני אפילו מחזיר אותם למקום. אשתית אני מנסה לעזור לי לסדר מחזרה, ואז אחרי זה פתאום הספרים נמצאים על הספרים בכל מיני מקומות. זה כזה לא מסודר.
12: ואתה משאיל ספרים בקלות?
13: לא כל כך בקלות.
12: זאת השאלה שאני הכי אוהבת בשאלון, כולם מגיבים לזה בבעתה, כמעט כולם.
13: אני נורא רוצה להגיד שכן, נורא בא לי
12: ככה. נכון, אנחנו רוצים להגיד שכן.
13: משאילים לי ספרים בקלות, אני לא מחזיר אותם בקלות, זה בכלל דבר רע.
12: נפלא. ככה עושים ספרי היפה, אתה יודע, נכון. זה דרך טובה.
13: כן. סוג של...
12: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר על האלבום שחשבתי עליו, כי אתה הצלחה ישראלית מאוד גדולה, אם מותר לי לנחס אותך אלינו ולהגיד, אתה הצלחה שלנו, למרות שאתה של עצמך, ואתה בינלאומי, הצלחה גדולה מאוד. ויש שירים...
13: לא יודע מה זה הצלחה.
12: הצלחה, הצלחה. מילא שאתה ישראלי, אבל יש גם טקסטים בעברית. האם אתה נתקל בעובדה שכרגע לא כל כך מתים עלינו בעולם?
13: אני, כן, ברור שאני נתקל בזה, זה גם משהו שהוא נוכח הרבה פעמים, גם עוד פעם, בדיאלוג ביני לבין האנשים, ובעצם המעטפת של הניהול שאני עובד איתם.
12: כן.
13: אין לי הרבה מה לעשות עם זה, כאילו, זה מאוד, את יודעת, יש את הזוג עיניים הפרקטי שמסתכל על הדברים, וזה יכול להיות גם לא נוח וגם מדאיג באיזשהו אופן. ומצד שני, הזוג עיניים השני שמסתכל בפרספקטיבה טיפה יותר רחבה, ומסתכל על זה שאם אני מתייחס לישראליות שלי ולעבריות, בעברית וליהדות, אתה יודע, זה דברים שתמיד היו שם, כאילו, אנחנו... היום יודעים להסתכל ולהגיד, כאילו, הדברים שהטלטלות והחרמות שחוו, זה דבר שתמיד היה, ומתישהו הוא נרגע, ואחר כך הוא חזר, ואז הוא שוב נרגע. אז אני משתדל לחשוב לעצמי, פשוט להתרכז בעבודה, ולהתרכז בדברים שאני יוצר, ולא כל כך לתת מקום לדבר הזה שהוא כן נוכח בחיים.
12: אבל לא אמרת לעצמך, עזוב אותך מעברית עכשיו, לא צריך.
13: לא חושב ככה, אני כותב בעברית כי עברית זו השפה שלי, או שוב, את רוב החיים הבוגרים אני חייתי מחוץ לישראל.
12: כן.
13: ואני זוכר את הרגע שבו, עכשיו כתבתי תמיד לעצמי, כאילו הכתיבה הייתה משהו ביני לבין עצמי, לפני שהכתיבה פתאום הופכה למשהו שאני מוציא החוצה, ושאנשים יודעים שאני כותב או מה אני כותב. וגם היום הדברים שאני מוציא הם מעט מאוד יחסית לדברים שאני פשוט יושב, אני כותב, אז אם אין איזושהי שיח ורפלקציה ביני לבין עצמי, וזה נעשה בעברית. עכשיו אני זוכר את היום שבו אני הייתי אצל המורה המיתולוגי שלי בבופל, ואני חייתי אצלו, והייתי הזר היחידי, והייתי חייתי ממש, זה היה לפני מעל שני עשורים, ולא הבנתי, אז גם לא הבנתי הינדי או אורדו, והיה לי מאוד קשה, ואני חי וכולם זרים, ולומד מוזיקה מדהימה, ובשעות של ההפסקות אני הייתי עולה לגג לקרוא, והייתי קורא, אז קראתי את המסביש של חזרת ג'לאל א-דין רומי, שזה בעצם יצירה מופתית, והפתיח שלו, בפתיח, יש שם איזו שורה שאומרת שאדם שאינו מדבר את שפתו, הופך לאילם, גם אם הוא למד 100 שירים. 100 או 1,000, אני לא יודע אם אני זוכר את התרגום נכון. כאילו, who does not speak his language becomes dumb even if he learned 100 songs. והרגשתי באותו רגע את האילמות הזאת, את זה שאני יושב ואני לומד את אותם 100 שירים בשפה שאינה שפתי, ואני כל מה צריך לתווך לעצמי שקרישנה זה האלוהות בצורה כמו שאני מבין אותה, ששיבה או כל דבר, או גם אלמנטים רומנטיים. ואז חשבתי על זה שיש, אני בעצם, אני ספוג באיזה שפה מוזיקלית מאוד, שמאוד מסעירה אותי, אבל רציתי לשמוע איך השפה הזאת תשמע כאשר בתוכה בעצם שזורה השפה שלי, העברית. ואז התחלתי לכתוב את השירה שלי שיש לה אסתטיקה של מוזיקה הודית, אבל היא בעברית. וזה בעצם מה שאני עושה, ואנשים בעולם מקשיבים לזה. אני חושב שאנשים מחוץ להודו לא תמיד יודעים להגיד אם זה
12: כן.
13: באיזה
12: אם
13: שפה.
12: אם זה אינדי או עברית, נכון.
13: בגלל האסתטיקה המוזיקלית.
12: כן.
13: ואנשים, ובהודו הדבר היפה זה שיש כל כך הרבה ריבוי של תרבויות. אז ברגע שמשהו עובד לאנשים, אז הוא מתקבל בשביל משהו.
12: שי בן צור. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נשמע עכשיו את שמש. זה מתוך, אני אגיד שוב, האלבום רנג'ה, אלבום משותף שלך עם ג'וני גרינווד ועם הרג'סטן אקספרס. תודה רבה לך, שי בן צור.
13: המון תודה.
12: להתראות. יום טוב.

0: שמש של שי בן צור. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לא כופר ולא סופר, לא מין ולא מאמין, לא נבל ולא מקובל, לא פילוסוף ולא רבי הכולל, לא מקלל ולא מתפלל, לא מתבולל ולא מתחולל, לא שמאי ולא הלל, לא יום ולא ליל. כך כתב הרב אליהו בן המוזג על בדידותו הרוחנית, באותו דמות יוצאת דופן, רדיקלית אולי, נועזת וחדשנית. ספר חדש, לאומיות, יהדות ואנושות, פרקים במחשבה הפוליטית תורנית של הרב אליהו בן המוזג, רואים אור כעת בתרגומו של גבריאל אבן צור, בהוצאת מקום למחשבה תורנית פוליטית. הרב דוקטור גבריאל בן צור הוא עמית פוסט דוק באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר וחוקר במכון הרטמן, ואיתו נדבר עכשיו על הדמות הזאת של הרב המוזג שאני מודע שלא הכרתי. שלום לרב דוקטור גבריאל בן צור. אבן צור, סליחה, כן.
1: שלום.
0: תודה רבה לך שבאת אלינו. אם אתה יכול לספר לנו על הדמות המדהימה של הרב הזה שהיה יוצא דופן ביותר.
1: כן, בשמחה. אז קודם כל אני ממש שמח שפתרתי עם הציטוט הזה היפה שלו, שהוא כתב בעברית. הוא נולד ב-1823 בליבורנו. ליבורנו הייתה אחת הקהילות היהודיות החשובות של איטליה דאז, אבל הוא היה גם נצר למשפחה מרוקאית, יהודית מרוקאית שהגיעה לסם.
0: כן.
1: והוא בעצם גם בין המאה שלו, בין המאה ה-19, הוא חלק מהוויכוחים והמחלוקות והשיחים שמתחרשים גם במערב אירופה, בין היתר הוויכוחים הפוליטיים, גם זו תקופה של דיונים מאוד ערים על היחסים בין דת ומדינה למשל, כן, הדמוקרטיזציה, הזכויות, והוא גם חלק מהשיח היהודי של אותם ימים, ו... את כל זה הוא מחבר דרך המסורת המשפטית שלו, המסורת הקבלית המרוקאית, כן, שאימא הוא מנסה גם לפרש את האלמנטים האלה. אז הוא כל הדברים האלה ביחד, ובגלל זה גם הוא מצד אחד היה מאוד מוכר בתקופתו, מצד שני הוא התקשה למצוא אנשים שהבינו אותו עד הסוף. הוא היה מסורתי מדי, שמרני מדי בשביל הצד היותר משכיל, היהודי היותר משכיל של התקופה, שלא הבין מה הוא מוצא בקבלה, שבתקופה הזו נתפסה לפחות במעגלים המשכילים באירופה כגיבוב של אמונות תפילות.
0: כן.
1: ומזה שני הוא היה, כמו שאמרת, חתכני, ליברלי מדי, אולי הייתי אומר גם מבחינה פוליטית, לבני שיח הפוטנציאליים היותר שמרנים.
0: היהודים, זאת אומרת, היהודים, כן. הרבנים, חכמי ישראל, אני יודעת מה, חכמי ירושלים, הוא היה אינטלקטואל וקוסמופוליטי וידע שפות וקרא גם פילוסופים, הוא לא קרא רק את הגמרא, נכון?
1: אז זה ברור שהוא לא קרא רק את הגמרא, הוא גם מביא בכתבים שלו המון, גם מחקר, גם דתות אחרות, הוא מצטט גם מהקוראן, גם מהברית החדשה. אני אגיד שהדבר הזה הוא לא חריג לגמרי במאה ה-19, יש הרבה רבנים אחרים והוגים אחרים שפועלים כך,
0: כן.
1: אבל שוב, הוא בסוף לא, הוא לא נהנה בדיוק לקובנציות של הצד היותר היהודי, היותר מודרני, וגם לא לקובנציות של הצד היותר שמרני, ובאמת הוא היה בן לבן.
0: נכון. אתה חושב שהוא סבל מהדבר הזה? כי הטקסט הזה שקראתי בהתחלה זה מצוקה. יש פה, זה מודעות כמובן למצב הזה שלו, שהוא לא יכול נכון. להשתייך לשום מקום, אבל יש גם מצוקה בדבר הזה.
1: אז אני אגיד שהדף שקראת הוא הסבל הראשון של ההתפתחות שלו. אני אספר למאזינים ולמאזינות ש... הוא נכתב בעקבות פירוש למקרא שהוא כתב, שנקרא אם למקרא, וזה בעצם הפירוש הראשון שהתמודד עם הטענות של ביקורת המקרא. הוא קרא את המחקרים, את המחקר המודרני של תקופתו, כן, על המקרא, ובמקום לדחות את הכל או לעשות אפולוגטיקה הזולה, הוא דווקא ניסה להתמודד עם הטענות, והוא עשה את זה דרך הקבלה. ולמשל, הוא אכן משווה בין מנהגים מצרים קדומים, או מנהגים המזרח הקדום, למנהגים יהודים שמופיעים במקרא, ומנסה להסביר שדרך הקבלה שאכן ייתכן למצוא בדמויות, ייתכן שהשכינה היהודית, כן, הפן הנגבי של האלוהות בקבלה, דומה במידה מסוימת לאלות

0: של המזרח הקדום,
1: כן.
0: כי האנושות כולה פרשה אותם אלמנטים באופנים שונים, והדבר הזה מזעזע, הוא כותב את זה בעברית, כלומר זה פירוש למקרא, הדבר הזה מגיע לחכמי ארם צובא בסוריה, וזה מזעזע אותם, ולכן בהתחלה מצורפים את הספרים שלו, וחכמי ירושלים דווקא מגינים עליו, הם גם שמרנים אבל מכירים אותו, מגינים על שמו הטוב, והוא שולח להם את האיגרת הזו. אבל לאחר הפרשה הזו, אנחנו רואים שהוא פונה שרוב כתיבתו תהיה בצרפתית ובאיטלקית. הצרפתית כי זה האנגלית של התקופה.
1: כן.
0: באיטלקית כי הוא חי באיטליה. כלומר, הוא מבין שיהיה לו קשה יותר למצוא, להצליח לדבר עם הצד היותר שמרני, שהוא מאוד מעריר ורואה את עצמו כחלק ממנו, והוא פונה דווקא למעגלים יותר משכילים באירופה.
1: עכשיו, יש פה בטקסט הזה שאתה תרגמת התייחסות שלו לשאלות, כמו שאמרת, הוא התעסק בזה, שאלות שהיו בתקופה היא של דת ומדינה וריבונות, נכון? אבל נכון. הוא באמת, אני לא יודעת, הוא רדיקלי לגמרי. נגיד ביחס שלו לדת ומדינה, הוא מדבר על תיאוקרטיה, אבל תיאוקרטיה לא מה שחשבתם, כמו שאומרים, נכון? משהו נכון. אחר לגמרי. הריבונות היא של הקדוש ברוך הוא. היא לא של אנשי הדת.
0: נכון, אני קורא לזה תיאוקרטיה ליברלית.
1: כן.
0: אבל אני אסביר את זה גם בהקשר ההיסטורי שלו, שבעצם במחצית השנייה של המאה ה-19, כל אירופה מחולקת לשאלות של דת ומדינה. בצרפת מתחילה, זה דבר שהוא כותב כנראה בשנת ה-70-80 של המאה ה-19, ובתקופה הזו בצרפת עולה הרפובליקה השלישית שהולכת בסופו של דבר להפחית בין דת ומדינה. באיטליה, איפה שהוא נמצא, יש ויכוח מאוד ער, והמדינה משתלטת על חלק מהסמכויות של האפיפיור, והאפיפיור והכנסייה יוצא ממש בתקיפה דתית תיאולוגית נגד הליברליזם הפוליטי, וכך גם בגרמניה. והוא נכנס לוויכוח הזה, ובגדול הוא גם אומר את זה בפירוש, כן? הוא אומר, בואו נחשוב איך אמורה להיראות מדינה על פי התורה. הוא לא עושה את זה בהקשר ציוני, כן? הוא כותב לפני הציונות, והוא מצליח שהוא עושה את זה דווקא בהקשר של הדיונים עם הקתולים באירופה, שגם הם חוזרים למקורות שלנו, ומתנגדים מאוד לליברליזם פוליטי. והוא הולך לעשות בדיוק את ההפך. הוא הולך להגן על הליברליזם הפוליטי, וכמו שאמרת, הוא עושה את זה גם דרך המונח תיאוקרטיה, והוא אומר לנו, המשטר היהודי האידיאלי, כן, בתורה הוא תיאוקרטיה. אגב, אנחנו לא יודעים, אבל באמת שהמילה תיאוקרטיה הומצאה על ידי פלביוס יוספוס כדי לתאר את המשטר היהודי המקראי.
1: כן.
0: אבל אומר לנו, אנחנו לא מבינים, כשאנחנו חושבים על תיאוקרטיה, היום היינו אומרים, אנחנו חושבים על איראן.
1: כן, נכון.
0: והוא אומר, אנחנו חושבים על מדינה שבעצם כהני דת הם אלה שמנהלים אותה. גם בארץ, אגב, כשאנחנו חושבים על מדינת הלכה, זאת הכוונה, נכון? זה מדינה שרבנים מנהלים.
1: כן.
0: ולזה הוא מאוד מתנגד, כי הוא אומר בעצם, זאת לא תיאוקרטיה, זה בעצם אנשים שמדברים בשם האל, ומחליטים עבורו מה צריך לעשות. ובניסיון שלו למצוא תרגום מודרני של מהי תיאוקרטיה, הוא אומר בעיניי דבר נפלא. הוא אומר לנו, הרעיון של תיאוקרטיה הוא רעיון של הגבלה, שבעצם אני מודע כריבון, כעם ריבוני, כריבון יחיד, זה לא משנה אם זה מונרכיה או אם זה דמוקרטיה בהקשר הזה, אני מודע שיש משהו נשגב שמגביל אותי. והתרגום הפוליטי של זה, זה בעצם מדינה שיש לה ערכים שמגבילים אותה. הערכים של צדק, של משפט, שיש לה חוקה, כן? שיש לה חוקה חזקה שמגבילים אותה. והוא אפילו אומר, הוא מרמז באופן די כבד, כן? אני הייתי אומר, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל הוא אומר, וייתכן שדווקא המשטרים הכי מודרניים, הכי קרובים לתיאוקרטיה על פי התורה.
1: כן.
0: ודעתי פה זה רפור ברור לצרפת של תקופתו, כן? שהייתה המדינה הראשונה שבעצם הגבילה את עצמה וקבע שיש ערכים של חירות ושוויון שחלים על כולם, גם כשזה לא משרת את האינטרס של הרוב.
1: כן.
0: ומבחינתו זה התיאוקרטיה שהוא שואף אליה.
1: מדהים. קראתי אצלך גם בהקדמה שיש איזה טקסט אבוד שלו על פשעי מלחמה.
0: נכון.
1: מה אנחנו כן יודעים על הטקסט הזה?
0: אז אנחנו, זה מאוד מעניין, וגם טקסט שנכתב בצרפתית, ומה שנשאר לנו ממנו זה בעצם רשימה שהוא פרסם. אני אסביר את ההקשר. ב-1867 נוסדים בז'נבה, בשוויץ, את הליגה הבינלאומית והגבוהה לשלום. ומדובר בגוף פסיפיסטי ששאף לקדם מה שאנחנו קוראים לו היום חוק בינלאומי, גם אז קראו לזה כך.
1: כן.
0: זה בעצם התחילה של הדיבור המודרני על החוק הבינלאומי. והוא קודם כל מסתרף כחבר לליגה הזו, הוא מעורב פוליטית שם, והליגה עושה תחרות כתיבה, תחרות כתיבה נגד המלחמות, זו תקופה סוערת שוב באירופה, ובאמת כמה שנים לאחר מכן יש מלחמות גדולות בין גרמניה לצרפת וכן הלאה, והוא מפרסם, והוא שולח ספר שהוא כותב מסע, חשיפת פשע מלחמה לעיני האנושות, ואף זוכה למקום לציון לשבח, למקום השלישי בתחרות.
1: כן.
0: אבל הספר שנשלח לשם הוא כותב שהוא שלח את העותק היחיד שלו, לצערנו, תקופה הזו היה קשה לשמור עותקים, כאילו לצלם עותקים אחרים וכן הלאה, הוא שולח את העותק היחיד שלו, ומאז אנחנו לא יודעים איפה העותק, אבל הוא כן מפרסם בעצמו את ראשי הדחקים של הספר שהוא כתב, ומעצם ראשי הדחקים אפשר להתחשם שוב מרב שנטוע עמוקות במסורת היהודית, ומצד שני שמאמין גם באופן מאוד עמוק שהמסורת הזו אמורה להוביל דווקא לשלום בין עמים. אני אומר גם בסוגריים שהוא מאוד מכבד עמים, הוא לא רואה רק אינדיבידואלים, מבחינתו לכל עם יש תפקיד,
1: כן.
0: גם תפקיד אלוהי. והביקורת שלו, כן, הגלויה גם על הלאומיות הלא מרוסנת ש... התפתחת בתקופתו, וגם על הדתות, כן, שהרבה פעמים יש לו ביקורת מאוד חזקה על השאיפה האוניברסליסטית של חלק מהדתות, של הנצחות, למשל, אין לו בעיה עם הנצחות כדת, אבל הוא אומר, הטעות זה בעצם לחשוב שאתה הדת היחידה.
1: כן.
0: כי אוטומטית זה מוביל למעין אימפריאליזם רוחני, והרבה פעמים גם אימפריאליזם פוליטי של רצון לחפות על האנושות כולה את הדרך שלך, כשבעצם מבחינתו גם הנצחות, גם האסלאם, גם היהדות וכן הלאה, אמורות לשתף פעולה, כי כל אחד אמורה לבטא ערך אחד גם של אלוהות וגם של האנושות.
1: דוקטור גבריאל אבן צור, בוא נגיד איזה מילה על המטרות שלכם והרעיונות שלכם בהוצאה של הסדרה הזאת, מקום, מחשבה תורנית, פוליטית. מה אתם מנסים לעשות פה?
0: כן, אז תודה על השאלה. מקום היא הוצאת ספרים חדשה מבית השמאל האמוני, כן, שהיא תנועה פוליטית, חברתית, רחבה. וההוצאה הזאת נולדה בעקבות הרצון לגבש שפה תיאולוגית פוליטית יהודית, מתוך מחויבות עמוקה לצדק ושלום. ואנחנו מנסים גם לגבש גם שפה דתית אחרת, שפה יהודית אחרת, וגם את הנציבה עמוקה ושורשית לתפיסות שיסודן בגאווה ובשיכרון הכוח. אני אגיד שהספר שלי ספציפית הוא יוצא כחלק מסדרה במקום של הוצאה מחודשת של כתבים רבנים עם פן, אפשר לומר, הומניסטי, כן, עם פן הרואה את פני האדם. הספר הראשון שיצא בסדרה היה מבחר כתבים של הרב עמיאל, שהיה הרב הראשי של תל אביב הראשון, ושמאוד התנגד לפגיעות בפלסטינים, לזלזול בצו לא תרצח, כן, שהתגבש בו באותם שנים. והספר השני זה בעצם הספר של הרב בן עמוזג.
1: לאומיות, יהדות ואנושיות, פרקים במחשבה הפוליטית תורנית של הרב אליהו בן עמוזג, אדם מרתק, טקסט מאוד מאוד מאוד מעניין. תודה שהבאת אלינו את הטקסט הזה, דוקטור גבריאל אבן צור, הוצאת מקום, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לכבוד חודש הספר העברי, שאוטוטו מסתיים, הפכה רכבת הקלה בתל אביב למרחב של שירה ועיצוב. במסגרת שיתוף פעולה בין בית הספר לעיצוב בפקולטה לאומנויות של סמינר הקיבוצים לבין הקו האדום של הרכבת הקלה, הוצגו לאורך חודש יוני עבודות טיפוגרפיות של סטודנטים וסטודנטיות לעיצוב, שנוצרו בהשראת שירים של משוררים ומשוררות. למשל, יש שם שירים של אלי אליהו, יעל גלוברמן, שלומי חתוקה, ריטה קוגן, תהילה חכימי, ועוד ועוד. אז בוא נשאל את המורה של הסטודנטים האלה, אחת מהאמונים על הפרויקט הזה, הסופרת אסתי גימל חיים. איך, מה קשור עיצוב ושירה? שלום אסתי גימל חיים.
1: שלום מאיה.
0: אהלן, תודה שבאת.
1: גם אני חושב, אני הגעתי לחוג לעיצוב בלי כל ידע כלשהו בנושא הזה, אלא מהתחום שלי, כתיבה, כמה שאפשר, אבל למדתי שיש קשרים.
0: אני חייבת להגיד לך שראיתי את הדבר הזה, ואני גם מבינה כבר את זה נפלא מה שהם עושים שם.
1: אני חושבת שזה נפלא.
0: כן.
1: אני חושבת שזה פרויקט נפלא, הוא נקרא טיפואטיקה, חיבור של טיפוגרפיה, עיצוב אותיות ושירה, פואטיקה, ומי שיזם אותו הוא ארי כספי, השותף שלי לפרויקט הזה, הוא מרצה לטיפוגרפיה, וחובב שירה גדול, והוא שיתף אותי, ואנחנו עושים את זה יחד כבר לדעתי, עשינו את זה יחד יותר מ-12 שנה.
0: וכאן זה בעצם אוסף מכל השנים, נכון? של העבודות.
1: זה אוסף חלקי, כן, אוסף חלקי מאוד, כן. מכמה שנים.
0: האם זה מוזר, אסתי, ללמד, זאת אומרת, בהתחלה להיכנס לכיתה של אנשים שבאו ללמוד עיצוב, ואת מדברת איתם שירה פתאום, זה מוזר או שזה טבעי?
1: לא, זה לא טבעי בכלל. אני מדברת איתם על כתיבה בכלל, אבל לאו דווקא כתיבה ספרותית, הם לא מדברים על תקשורת חזותית וכולי, אבל כן, זה לא טבעי להם. הם לא, בוא נאמר שהם לא, לרוב לא קוראים, ובוודאי לא קראו שירה.
0: כן.
1: אין שום, אפשר ליצור שום רפרנס לשום דבר, מפני שהם לא מכירים. יש להם לפעמים אפילו התנגדות לזה, יושנים שהיו, צריך לפתות אותם לזה.
0: כן.
1: הם צריכים גם להבין במהלך התהליך, מה יכול להיות הקשר בין כתיבה בכלל שירה בפרט לתחום שלהם. ובסופו של דבר הם מבינים את זה, הם מבינים את זה לאורך שנים, וזו תרומה שאני מאוד גאה בה אפילו, ובוודאי הפרויקט הזה, שהוא מין פרויקט דגל, שבעצם אני בוחרת, או אנחנו בוחרים משורר או משוררת, ואז בעצם הם קוראים שירה לפעמים בראשונה, הם גם במפגש אחר כך, יש בהגשה, מגיע משורר או המשוררת, והם נפעמים ממה שהם רואים, ונורא כיף לראות פתאום את העבודות שלך עוברות איזושהי טרנספורמציה ויזואלית כזאת.
0: כן.
1: וסטודנטים של שנה א', אגב, והם אומרים למשוררים, לא קראנו שירה אף פעם, ואז בעצם פותח להם צוהר לדבר הזה בכלל, הם קוראים אחרת, הם מחפשים, אני גם מבקשת שיזמינו לספרייה את הספרים, שלא יקראו את השירים ברשת, אלא שיקראו את הספרים ומתוכם יבחרו שיר אחד שמדבר אל ליבם, ואז בעצם הם עובדים עליו, אנחנו מדברים עליו, אנחנו מנסים למצוא את החיבור בינם, למה בחרו דווקא את השיר הזה, הם כותבים טקסט בעקבות השיר הזה, היו שנים, אני עכשיו סיימתי לעבוד שם רשמית, אבל אני גם עוד עושה סדנה כזאת מפעם לפעם כשהם זקוקים לעזרה הזאת.
0: כן.
1: אחרי 20 שנה בערך יותר, די, אבל, אבל זה היה עוד גדול, ובסופו של דבר אותנו גם שפרוני טקסטים שלהם, אני יכולה לקרוא גם את אחד המעניינים
0: של טקסטים, טקסטים של הסטודנטים, את מתכוונת?
1: כן, כן, אותנו גם, ולא רק זה, גם בתוך הסמינר שנמצא, זה הפקולטה לאומנויות, זה לא בן נמיר, אלא מקובר לכל בו שלום, זה
0: כן.
1: מקום חדש כזה, מחודש,
0: כן.
1: ושם בעצם בספרייה, וגם בספרייה הציבורית, בקומה השישית, אנחנו, הם חיברו את הטקסטים האלה, הם תלו אותם בכל מיני מקומות, כמו על החלון, כמו על, על, על, על מדף, כל מיני מקומות שהתאימו להם לתקרה, את הטקסטים שלהם. והטקסטים של המשוררים, אנחנו באמת עושים הגשה, שאז אנחנו מבינים את המשורר, ואחרי שהם עובדים איתי, הם עוברים לארי כספי, שעובד איתם בעצם על הכרזות האלה, שיש בהם פענוח ויזואלי של מה שהם חווים עם השיר, או פרשנות ויזואלית של מה שהם חווים עם השיר.
0: בוא ננסה לתת דוגמה, למרות שאנחנו רדיו, אז אנחנו לא יכולות להראות.
1: זה קשה, בדיוק.
0: זה קצת קשה, אני לא יודעת, אולי תנסי לתאר לנו מה רואים.
1: אני אנסה. בשיר של אלי אליהו, למשל, דבר ראשון, של צב גיא לוי, כשהיה בשנה א', בעצם השיר הזה בנוי מ... ההתחלה שלו הן אותיות מאוד מאוד, כמעט נעלמות, חצי מחוקות, כשמתעורר בבוקר, ההתעוררות היא כאילו חצי מחוקה, חצי ישנה, חצי לא קיימת, והולכת, וזה הטקסט הולך ומתעצם עד המילה נבהלתי, שבעצם היא ממש צועקת, כשבעצם בשיר הזה שאני אקרא, או אם אתם רוצים, הנבהלתי הוא לא מובן מאליו, אבל אתה מתעורר ואתה שמח שאתה חי, בדרך כלל אתה נרגע, אבל אצלם הוא נבהל. אני אקרא אותו, דבר ראשון של אלי אליהו, אני פוקח עיניים בבוקר, דבר ראשון מחפש את הגוף ללבוש. הוא מונח היכן שעזבתי אותו בלילה, מקופל. ככה כבר שנים. תמיד אני מוצא, ותמיד נבהל. מתוך הספר אני ולא מלאך, בהוצאת הליקון. וכשאת קורא את השיר, אז ברור, יש את הדברים שנסתרים בו, ויש את הדברים שגלויים בו, שירה, ובכלל, פתאום השירה הזאת מוצאת, היא קצת כמו שחזי לסקלי אולי כתב שם בשיר הזה של באר חלב באמצע עיר, ששירה צריכה להיות נוכחת, היא צריכה להיות ללכת למכולת, היא צריכה לעשות הכל, היא צריכה להיות בתחנת רכבת של הקו האדום, היא צריכה להיות בכל מקום. ואני חושבת שהחיבור הזה, בכלל, כל החיבורים בין אומנויות, שפעם היו נורא טבעיים, אחרי כך הופרדו, הם נורא יפים, והם מעשירים אותי לא פחות. ואותנו, את העובדי, מי שעובד עם הסטודנטים האלה, וזה בכלל עבודת קודש לחבר'ה צעירים שלא באים בכלל משום דבר שקשור לספרות. ופתאום מבינים אולי שדברים אינם מובנים מאליהם.
0: חבל שלא הצבתם מצלמה נסתרת ברכבת לראות את התגובות של האנשים. פעם הבאה תעשו מצלמה נסתרת, כי זה מאוד מעניין. אסתי ג' חיים, יש לאנשים לדעתי עוד איזה יום יומיים בשביל להיכנס לקו האדום.
1: נכון. אני חייבת גם להגיד שדור יוריין, ראש החוג שם, הוא מאפשר את כל הדבר הזה. לא דבר מובן מאליו, ומשתף פעולה באופן נפלא. בכלל, החוג לעיצוב שם הוא חוג שהיה מאוד מאוד נעים לעבוד בו.
0: אסתי ג' חיים, סופרת, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אסתי.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: ועם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי ואלעד ויוונטה, על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. אנחנו נפרדים עם אסף עמדורסקי, עם הרחובות ממריאים לאט של דוד אבידן, כי אנחנו באווירה הזאת של שירה עברית. וזה דבר יפה מאוד שאסף עמדורסקי עושה איתו. להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת

0: באופרה הישראלית. כאן תרבות.
1: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
2: ציונות באי-נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
1: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
2: ההסקט ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד מחוז תל אביב במשטרה אומר כי האלימות במגזר הערבי היא מצב חירום לאומי הדורש שילוב זרועות. צה"ל ושב"כ עצרו מחבל מהג'יהאד האסלאמי שהשתתף בחטיפת אזרחים ב-7 באוקטובר. ראש ישיבת הסדר חרדית מאשים את ראש הממשלה כי הוא וראש לשכתו עצרו כל התקדמות בנושא הגיוס. התחזית, מחר, דומה.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. האלימות הגואה בחברה הערבית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האלימות פוגעת באזרחים עם מעגלים רחבים יותר סביב המשפחות והארגונים המסוכסכים, ומדגיש כי מדובר במצב חירום לאומי שמחייב שילוב זרועות.
7: אתה נכנס לבית ספר, ילד בן 15-16 לא יודע לדבר עברית. איך הוא יכול להיכנס למעגל החיים? איך הוא יכול להצליח? ירי בתל אביב על יהודי יוביל למאות שיחות טלפונים, יוביל לעדויות. במגזר משבשים לך את הזירה, לא מחייגים אליך ומשתפים איתך פעולה, לא נותנים עדויות. אדם שנותן עדות, משטרת ישראל לא יכולה להגן עליו ב-100%. אם אתה תופס מישהו שמבצע ירי אחרי חצי שנה, הולך הביתה, איך אנחנו מנצחים את זה? איפה בתי המשפט?
5: ניצב חיים סרגרוף אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע. סוגיית מעצר עריקים. ראש ישיבת ההסדר החרדית חדוות התורה, הרב יונתן רייס, אומר כי ראש הממשלה נתניהו עשה שימוש ציני במכתב ראשי ישיבות ההסדר החרדיות אליו. בראיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן הוסיף הרב רייס כי נתניהו וראש לשכתו עצרו את החקיקה בנושא הגיוס.
8: ראש הממשלה לא רק שלא עזר בגיוס חרדים, גם דברים שהיו יכולים לעשות בלי חקיקה, הוא עצר, מזכיר הממשלה שלו, עצר באופן אקטיבי בלחץ עסקנים חרדים, וגם תקע סכין באגב של אלה שכן מתגייסים. לא יכול להיות מצב שיש שם חרדים שמתגייסים, למרות כל הלאום. וברגע האמת, כשהגיעה החלטת ממשלה, והבטיחו שיקדמו ויקדמו, הגיעו עסקנים חרדים ליוסי פוקס, אמרו לו, בשום אופן, אתה לא מעביר שקל, שום החלטת ממשלה אתה לא מעביר. מה הפריע לראש הממשלה, לתת תורה, להביא החלטת ממשלה שמדברת רק מי שמתגייס?
5: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין ממש צורך בחוק יסוד לימוד תורה. בראיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הוסיף סעדה כי אין לעצור עריקים כלל, לא חשוב מאיזה מגזר.
9: חוק יסוד לימוד תורה לא באמת נותן משהו באמת המשפטית. מעבר שזה מפלטר, עוזר לציבור החרדי לפלטר מהלחץ הציבורי שקיים שם, זה לא משנה מציאות.
10: למה צריך את זה?
9: תשאל אותם, צאו שזה יפנה. צריך לחול על כולם, כי השוויון הוא שווה בין כולם. ואם אתה עושה את זה באופן שוויוני לחלוטין, אין סיכוי שבגד גם יפסול את זה, וגם זה לתקופה, לפרק, להוראת שעה.
5: ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו בצהריים לעדכון ביטחוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי זו הפעם הראשונה שהשניים נועדים לאחר חודשיים. כוחות הביטחון חיסלו מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפת אזרחים ובהחזקתם בשבי. המחבל זאהר אבו סלם חוסל אתמול בתקיפה מן האוויר בצפון הרצועה. בהודעת צה"ל ושב"כ נאמר כי במהלך המלחמה ניסה סלם לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחים ישראלים. צה"ל תקף בדרום לבנון 3 מפקדות של חיזבאללה. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי המפקדות הותקפו אמש בשל הפרת ההסכם ופגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני. קודם לכן הותקף משגר של חיזבאללה. משפט נתניהו. השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים דנים בהגברת קצב הדיונים לחמישה בשבוע. סנגוריו של ראש הממשלה מתנגדים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו התייצב בבית המשפט, אף שלא נדרש לכך, ואמר בדיון כי מדובר בעיוות דין ענקי. לדבריו, פרקליטו עמית חדד הזהיר שלא יוכל לספק לו את ההגנה שמגיעה לו ורצה להתפטר. נתניהו ניצל את רשות הדיבור שקיבל מהשופטים ושב על הטענה כי מתקיים נגדו מסע רדיפה. כתבתנו מציינת כי גם סנגורם של בני הזוג אלוביץ' ז'ק חן מתנגד להאצת המשפט ומבקש לקיים רק שלושה דיונים בשבוע.
10: כאן תחזית.
11: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, וביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
12: כאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: היי, זאת שרון קנטור, ורגע לפני שחיות כיס מתחיל, אני מזמינה אתכם להאזין להסקט שלי, סקרנית, שבו ננסה להבין יחד איך הטכנולוגיה משנה את התרבות שלנו, ואת מי שאנחנו. סקרנית, פרק חדש בכל חמישי, בכאן הסקטים ובכל היישומונים.
14: Space, the final frontier. These are the voyagers of the Starship Enterprise on its mission to blah blah blah blah blah to boldly go where no one has gone before. אני כבר בן 46 כמעט, אבל מנגינת הפתיחה של סטאר טרק עדיין עושה לי צמרמורת. אני זוכר את עצמי בתור ילד יושב בקיץ על המיטה בחדר השינה של סבא וסבתא שלי בחוף דגל ראובן בפתח תקווה, מחכה בחוסר סבלנות שיגיע כבר הזמן לפרק היומי של מסע בין כוכבי. אלה היו סוף שנות ה-80, או תחילת שנות ה-90, הכל מרגיש אותו דבר. ההורים שלי עבדו, וזו הייתה פתח תקווה, אז לא היה מה לעשות חוץ מלראות טלוויזיה. ושם, בטלוויזיה, מסע בין כוכבים הדור הבא הייתה אחת הסדרות האהובות עליי ביותר. במקביל אגב, בטלוויזיה שידרו גם את מסע בין כוכבים המקורי עם קפטן קרק וספוק, אבל זה נראה ישן. מסע בין כוכבים הדור הבא היה שידרוג מדהים. כל האפקטים היו חדשים. ופתאום היה את מיסטר דייטה ואת וורף ולקפטן פיקארד הייתה קרחת ומבטא מצחיק. צפיתי באין סוף פרקים של הסדרה הזאת. הם היפנטו אותי. הכוכבים החדשים שהם גילו, התרבויות החדשות, ההרפתקאות שלהם, השחמט התלת-ממדי שהוא שיחק עם וופי גולדברג. האמת שהאהבה שלי לחלל התחילה בגיל הרבה יותר מוקדם. כשאימא שלי קנתה לי ספר בשם אני והעולם. אלה ממש היו שנות ה-80 המוקדמות. הייתי בגיל חד ספרתי ובלעתי כל ספר שקנו לי. והספר אני והעולם של ג'ו קאופמן היה אמנם על החיים בכדור הארץ, אבל בכריכה הפנימית שלו, כשפותחים את הספר עוד לפני שמגיעים לכדור הארץ, הייתה מפה ענקית של מערכת השמש. והמפה הזו היפנתה אותי. עברתי עליה שוב ושוב ושוב. הייתי מוקסם מהשמות המסתוריים של הכוכבים. דמיינתי את החיים במאדים או בנוגה, במרקורי או בנפטון. ניסיתי להבין עד כמה הכוכבים האלה גדולים ורחוקים, ומה ההבדלים בין כוכב לכוכב לכת. איזה שם יפה זה, כוכב לכת. ועד היום, אני לא יודע אם כל מה שתיארתי לכם עכשיו מאפיין את כל הילדים בגילים האלה, או שזה היה רק קטע של ילדים ממשפחות סובייטיות בשנות ה-80 בפתח תקווה. מה שאני כן יודע הוא שבזמן שבגרתי, החלל הפך להיות פחות פופולרי. פתאום כל הסדרות והסרטים הם על בתי חולים, או על זומבים, או על דינוזאורים, או על גיבורי על. וחלל? החלל הוא קצת נשכח שם בצד. עד ש...
15: נדמה שאת קריאות השמחה בחדר הבקרה של חברת ספייסקס היה אפשר לשמוע עד החלל החיצון.
14: עד שפתאום מה שקורה בחלל יצא מהזירה הממשלתית המשעממת ועבר לזירה המסחרית. אחרי עשורים של כיפאון, מאז שנאסה הפסיקה את שיגורי המעברות שלה, החלל חזר להיות סקסי. פתאום חברות פרטיות ואנשי עסקים פרטיים, המיליארדרים הגדולים, הצבעונים, הם אלה שמובילים את התחום הזה. הם אלה שחולמים בגדול, הם אלה שמנסים למתוח את הגבולות, and to boldly go where no one has gone before.
16: בתוך 10 ימים בלבד, מיליארדר נוסף זוכה בתואר אסטרונאוט. ג'ף בזוס המריא אחר הצהריים מהמדבר בטקסס.
14: ואתם יודעים מה קורה כשראשי מדינות, שרובם גברים, מסתכלים על גברים אחרים עם המון כסף, שנמצאים בתחרות לבדוק למי יש טיל יותר גדול. הם לא מתאפקים ומצטרפים לתחרות הזאת.
17: You know, we were losing the race in space very badly to China and to Russia, and now we're far and away number one in space.
18: 创造了新的发射记录。
14: אז השבוע בחיות כיס, The Final Frontier. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על כלכלת חלל?
19: סטארלינק צומחת בקצב אדיר, ב-2025 הכניסה מעל 10 מיליארד דולר רק מהשירות הזה.
14: כמה מתוך זה סתם הייפ מנופח, ומה מתוך זה אמיתי?
20: זה כבר לא שאלה של אם זה יקרה, שאלה של מתי.
14: מה הסיכוי שעוד בתקופת חיינו נקים מושבה לירח או נגיע למאדים, ואיפה ישראל בתוך כל זה?
21: לתעשייה היו הישגים מאוד מאוד מאוד גדולים בשנים האחרונות, על רובם בפן הצבאי, לא בפן האזרחי.
14: ועכשיו תרשו לי, Engage. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על כלכלת חלל?
19: אפשר לחלק את התעשייה הזאת לתעשיית החלל להמון המון המון תתי נושאים. אני אוהב להנגיש את זה בשלוש קטגוריות.
14: למרות שזה בטוח מה שעבר לכם בראש, הפרק הזה לא נולד בגלל ההנפקה של חברת ספייסיקס בבורסה. הוא נולד בגלל האיש הזה ששמעתם עכשיו, תמיר שחר. את תמיר הכרתי לפני כמה חודשים בטוויטר, כלומר ברשת X, שבעצמה אגב היא היום חלק מחברת ספייסיקס. ושם, ב-X, כלומר בטוויטר, תמיר מצייץ המון ציוצים ושרשורים מרתקים על חברות חלל. הוא בן 30, הוא עורך דין בהשכלתו, וגם הוא התחיל את הרומן שלו עם החלל כשהיה ילד.
19: חלל זה אהבה מילדות, האמת. פשוט טלסקופים, קודם כל להסתכל לשמיים ולהתאהב, דבר ראשון, זה, אתה יודע, משהו שנשאר איתך בתחושה חזק. אני זוכר פעם ראשונה שראיתי את שבתאי, כוכב הלכת שבתאי עם הטבעות בטלסקופ, שאתה אומר, זאת אומרת, מה זה, זה לא, זה מישהו שם לי פה מדבקה, זה לא באמת.
14: אחרי שסיים את ההתמחות בעריכת דין, תמיר הבין שמשפטים זה בכלל לא בשבילו, ועבר לעולם הפיתוח העסקי. הוא עבד בסטארט-אפ קטן בתחום תעשיית החלל, ולא מזמן נולדה לו ילדה, אז הוא לקח קצת פסק זמן ועבר להיות פרילנס. אבל החלל מהפנט אותו, וכל שרשור ציוצים שלו על התחום הוא כמו ממתק. אני באמת ממליץ לכם לעקוב אחריו. אז כאמור, תמיר מחלק את תעשיית החלל לשלוש קטגוריות.
19: קטגוריה הראשונה שהיא באמת איפה שהערך נוצר היום באמת, איפה שחברות באמת עושות כסף, זה כל מה שבעצם לוקחים מהחלל לכדור הארץ. זאת אומרת, דאטה, אנליטיקה, אפליקציות. אני אתן דוגמה, למשל תמונות, תמונות לוויין, אוקיי, זה משהו שמאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות, קונסטלציות לוויינים ענקיות שמשוגרות לחלל ומצלמות את כדור הארץ למגוון שימושים. כמובן יש את השימוש שכולנו מכירים של ריגול ומודיעין וכל זה, ומעבר לעולמות הריגול ומודיעין, אז אתה יכול לקחת את זה לעולמות האזרחיים. זה צורך העניין תשתיות מים, סתם איזשהו נישה כזאת, זה גם הסטארט-אפ שעבדתי בו, קוראים לו אסטרה, ומה שהם עושים, הם קונים תמונות, דאטה לווייני, קונים את זה מסוכנויות חלל, מריצים את האלגוריתם של החברה על התמונות האלה, ובעצם עוזרים למצוא נזילות של מים בכדור הארץ. היום בערך 20-30% מהמים שמובלים בתשתיות הם דולפים בגלל תשתיות ישנות, אז במקום שתלך עם איזשהו צינור ותשמע אקוסטית הדליפה, אתה עושה את זה עם לוויין, ואתה, גם אם יש לך חצי מהמקרים שהם לא נכונים, אתה עדיין פי 10 יותר יעיל מללכת ברגל.
14: עוד חברה שנכנסת לקטגוריה הזאת שאולי שמעתם עליה היא חברת סטארלינק. סטארלינק מספקת אינטרנט לווייני. יש לה יותר מ-10,000 לוויינים קטנים שחגים סביב כדור הארץ במה שנקרא מסלול נמוך. ביחד הם בונים רשת גלובלית שאתם יכולים להתחבר אליה כמעט מכל מקום על פני כדור הארץ בלי שיהיה לכם ספק אינטרנט מקומי. היתרון של לוויינים במסלול נמוך הוא שהאות עובר מרחק קצר יותר, ולכן האינטרנט גם מהיר יותר ועם פחות עיכובים לעומת אינטרנט לווייני מהדור הקודם. גם סטארלינק היא חלק מחברת ספייסיקס של הטריליונר אילון מאסק. איזה מדהים שאמרתי טריליונר. אגב, טריליונר או טריליארדר? מישהו יודע? זו לא הפעם הראשונה שהזכרתי את SpaceX בפרק הזה, זו גם לא תהיה הפעם האחרונה, אנחנו עוד נדבר עליה בעריכות. בינתיים, כדאי לדעת שסטארלינק לא לבד בתחום הזה. היא אומנם שולטת בו כרגע, אבל גם חברת אמזון למשל בונה רשת של לוויינים קטנים בחלל כדי להציע את אותו השירות ולהתחרות בסטארלינק. נכון לסוף מאי 2026, אמזון כבר שיגרה יותר מ-300 לוויינים, והמטרה המוצהרת שלה היא להקים רשת של יותר מ-3,000 לוויינים. ויש סיבה טובה שאמזון הציבה את המטרה הזו. האינטרנט הלווייני הזה הוא עסק מאוד מכניס.
19: סטארלינק צומחת בקצב אדיר, ב-2025 הכניסה מעל 10 מיליארד דולר רק מהשירות הזה.
14: אוקיי, עוברים לקטגוריה השנייה של תעשיית החלל.
19: היא באמת מצטלמת יותר טוב, יותר סקסית, יותר הכל, זה הקטגוריה של השיגורים.
14: השיגורים הם הביזנס עצמו. זה לא משנה עכשיו אם משגרים לוויינים חדשים או אוכל ודלק לתחנת החלל הבינלאומית. את הכסף עושים מהשיגור. חברה שפועלת בתחום הזה היא בעצם חברת הובלות רק לחלל.
19: שם SpaceX מונופול מטורף. בשנות 2025 מעל 90% מהמטען שנשלח למסלול לווייני נמוך שוגר על ידי SpaceX בכל העולם. תחום שכולם רואים את הסרטונים, מאוד מרגש, מאוד יפה. הוא יותר קטן בסדר גודל של השוק שלו, עם הקטגוריה הראשונה מעל 50% מהשוק, הייתי אומר, פה זה יותר 10-20% מהשוק בשנה. מתחילות לקום מתחרות, Blue Origin, שהיא קיימת הרבה שנים, עכשיו משגר שלה גם מתחילה לתת לעבודה של ג'ף בזוס.
14: ולבסוף, הקטגוריה השלישית, ואולי המסקרנת מכולן.
19: קטגוריה שכיום מנוצרת בה הכי פחות ערך כלכלי, אבל היא מאוד חשובה, וזה הדיפ ספייס. לא דיפ סטייט, דיפ ספייס. בעצם, קודם כל, ירח. ארצות הברית וסין, שניהם הכריזו על הקמת בסיס בירח עד 2030. סין, יש אומרים, מובילה בתהליך הזה. וכל משהו פשוט חלל שהוא לא בהכרח מביא כסף, טלסקופי חלל, שיגרו לפני כמה שנים את טלסקופ החלל ג'יימס ווב, פרויקט של 10 מיליארד דולר, כן? לא יהיה שם ROI, לא יחזירו את העלות של הדבר הזה.
14: ROI הם ראשי תיבות של Return on Investment, כלומר החזר על ההשקעה. זה המדד שדרכו משקיעים בודקים איזו תשואה הם מקבלים על ההשקעה שלהם. פרויקטים מהסוג הזה, כמו הטלסקופ, הם מאוד יקרים מצד אחד, ולא מניבים תועלת כלכלית מצד שני, ולכן ה-ROI שלהם מאוד נמוך. אז, אם פרויקט כמו טלסקופ החלל לא מחזיר את ההשקעה, מה הוא כן עושה?
19: הוא מרחיב לנו את ההבנה על היקום, הוא עוזר לנו למצוא כוכבי לכת, אולי למצוא חיים במקומות אחרים. אז כל הדברים האלה זה, יש שם ביזנס, צריך לבנות את הדברים האלה, זה פרויקטים גדולים, אבל הם עוד לא נותנים איזשהו ערך כלכלי שהבן אדם הרגיל פה בארץ יבוא ויגיד, אני זה.
14: אגב, זה נכון שפרויקטים גדולים בקטגוריה של דיפ ספייס לא נותנים ערך כלכלי מיידי, אבל יש ערך כלכלי שכן זולג מהם אל החיים עצמם. זה פשוט קורה בהדרגה. חלק גדול מהטכנולוגיות שפותחו עבור משימות החלל המשוגעות האלה מוצאות את דרכן לשוק האזרחי בסופו של דבר. הדוגמה הכי מוכרת היא העת הכדורי, שהמציאו אותו כי עתים רגילים לא עבדו בחלל, כי אין כוח משיכה, וכן הרוסים פשוט לקרו עיפרון למשימות חלל שלהם, כולנו מכירים את הבדיחה הזאת, אבל יש עוד הרבה דוגמאות כאלה. קצף זיכרון, מה שהאמריקאים קוראים לו memory foam, שמשמש לבידוד, או טיטניום להחלפת מפרק הירך שלכם, או מסנני פחם שיושבים בתוך התמי 4, ויש עוד מלא דוגמאות, חידושים בתחום הפאנלים הסולריים, כל מה שקשור ב-GPS, באמת אין ספור דוגמאות. הכל פותח במסגרת משימות חלל משוגעות, שלהן עצמן לא היה שום ערך כלכלי, אבל בסופו של דבר הדברים האלה כן זלגו לתוך חיי היום-יום שלנו ולתוך השוק. בקיצור, גם אם הקטגוריה הזו כשלעצמה היא לא כלכלית במרכאות, היא כן מייצרת סביבה בסופו של דבר לא מעט ערך כלכלי. הוא פשוט לא רווחי באופן ישיר. ולכן הגיוני
0: שמי שמוביל את זה זה עדיין סוכנויות חלל לאומיות, כן?
19: נכון. בעיקר מן הסתם נאסא, אבל גם סוכנות החלל היפנית, הרוסית וכו'. אבל גם בעקבות כל המהפכה שקורית של ההפרטה של השוק הזה, גם פה הם מוצאים יותר חוזים החוץ על השוק הפרטי.
14: המשפט האחרון של תמיר על סוכנויות החלל של המדינות הוא אחד החלקים הכי מעניינים בעיניי בסיפור הזה של כלכלת חלל. עד לפני 15 או 20 שנה נגיד, היינו רגילים שכל מה שקשור בחלל נעשה על ידי או בהובלת הסוכנויות הממשלתיות הגדולות. נגיד נאסא או סוכנות החלל האירופית. פשוט כי משימות החלל דרשו תקציבים אדירים ולא הייתה בהם תועלת כלכלית ישירה. ולכן לא היה שום סיכוי שחברה מסחרית כלשהי למטרת רווח תיכנס אליהן. אבל ב-15-20 השנים האחרונות, מאז שנאסא השביטה את צי המעבורות שלה והפסיקה לשגר בעצמה, המצב הזה פשוט השתנה מן הקצה אל הקצה. לוואקום שנאסה השאירה אחריה, נכנסה בעיקר חברה פרטית אחת, SpaceX. חברה שלקחה את מכרזי השיגורים של נאסה, והשתמשה בהכנסות מהמכרזים האלה, כדי לפתח עוד ועוד את טכנולוגיית השיגורים עצמה, ולהוזיל אותם מאוד.
19: פעם לשגר קילו לחלל היה עולה עשרות אלפי דולרים לקילו. היום פלקון 9, המשגר הסוס עבודה של SpaceX, עושה את זה כבר ב-3,500 דולר לקילו. וסטארשיפ, זה משגר ענק שגם בונים עכשיו, יוריד את זה עוד סדר גודל, אומרים 100-200 דולר לקילו. אפילו אם זה יהיה מאות דולר לקילו, זה עוד ירידה מטורפת. אז זה ממש נהיה קומודיטי לאט לאט. זה משהו שקורה כל יום כבר עכשיו, שהם משגרים לוויינים, ממש על בסיס יומי. אתמול היה שיגור של אמזון ושל SpaceX, מחר יהיה עוד אחד, כל הזמן קורה.
14: תגידו, זה לא מגניב בטירוף? זה מגניב רק אותי. אבל רגע, זה עוד לא נגמר כאן, זה נהיה הרבה יותר משוגע. בזמן שעבדתי על הפרק הזה, SpaceX עשתה ניסוי בגרסה הכי חדשה של המשגר הכי חדיש שלה, שנקרא Starship. תנו לי לתאר לכם שנייה איך זה נראה, אוקיי? אתם מכירים את הסרטונים האלה של SpaceX, נכון? בכולם רואים משגר מאוד מאוד גדול, כמו טיל כזה, שטס לחלל, אבל אז, במקום ליפול ולהתרסק לקרקע, אז הוא נוחת בחזרה על מין מתקן נחיתה כזה, ככה עם המעברים שלו וזה, נוחת ישר, יופי. עכשיו, זה מדהים לראות את זה נוחת ולא מתרסק, אבל בשלב הזה, לזה כבר התרגלנו. בגרסה הבאה, זו שעובדים עליה עכשיו, לא רק שהמשגר הזה נוחת חזרה, הוא נוחת למקום שממנו הוא שוגר. ועוד לפני שהוא נוגע בקרקע, הוא נתפס באוויר על ידי שתי זרועות גדולות כאלה כמו צ'ופסטיקס שתופסים דמפלינג. וזה אולי נשמע לכם כמו הבדל קטן ומינורי, אבל זה לא.
19: מעבר לזה שזה יפה, זה פשוט יותר יעיל. במקום שאתה שם את זה בחזרה על הקן שיגור, מכניס את השלב השני מעל עם המתן החדש, ומאסק אומר שבעתיד שיצי של סטארשיפים כל יום תוכל לשגר כמה. במקום כל כמה ימים אחד, אז כל יום כמה. אז מייעל את הדברים, שפשוט תופס את זה באוויר, שם סלב שני, מכניס דלק וחמצן, ומשגר שוב.
14: העניין הוא שגם אחרי שעלויות השיגור יורדות בסדרי גודל, זה עדיין נשאר מאוד יקר לשגר דברים לחלל. כלומר, גם אם זה עולה רק מיליוני דולרים, במקום מאות מיליוני דולרים, זה עדיין יקר. מה עושים? וזה המקום שבו נכנס לתמונה סטארט-אפ חלל ישראלי קטן בשם ההולם מונשוט, שמנסה לטלטל את התעשייה הזו.
20: מה שגורם לכלכלות להצליח או ליפול או להיחסם או לצמוח מאוד, זו השרשרת הלוגיסטית שלהן.
14: זו הילה חדד חמלניק.
20: אני מנכלית של חברת מונשוט חלל.
14: לפני שהיא הקימה וניהלה חברת ספייסטק, הילה חדד חמלניק שימשה בתור מנכלית משרד החדשנות, ועוד לפני זה בתפקידים שונים במשרד התחבורה. אבל הרבה לפני כל אלה, היא הייתה ילדה בת 17 מקריית אקון. ילדה סקרנית. היא לא חלמה על החלל, היא לא רצתה להיות אסטרונאוטית כשתהיה גדולה, היא בכלל אהבה להסתובב על האופנוע שלה. אבל, בגלל שההורים שלה הקפיצו את הכיתה, משהו השתבש בצו הראשון שלה.
20: אז הלכתי לעתודה, כי זה היה הדבר היחיד שנשאר רלוונטי. והאמת שפשוט דפדפתי בחוברת של הטכניון, נתקלתי בתואר באווירונאוטיקה, שהיה נשמע לי מעניין מאוד. לא הייתי ילדה שחולמת על החלל או מטיסת טיסנים, אבל זה היה נשמע לי מגניב. אז הלכתי ללמוד אווירונאוטיקה.
14: וכשלומדים אווירונאוטיקה בתור עתודאית, אז זוכים לעשות דברים יוצאי דופן בשירות הצבאי.
20: אחרי התואר הגעתי ליחידה הכי מגניבה בחיל האוויר, יחידת ניסויי הטילים של חיל האוויר, שיושבת בפלמחים. זה בעצם היחידה שהיא הנאסה של מדינת ישראל. אז שיגרנו שם לוויינים ועשינו ניסויי חץ, ואז עברתי למפאת.
14: מפאת היא יחידת המחקר והפיתוח של משרד הביטחון.
20: לצוות הפיתוח של כיפת ברזל. 4 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, שבין היתר היה בהם עמוד ענן וצוק איתן ו... סבבים כל חודשיים שלושה. ביום האחרון של צוק איתן ילדתי את נבו וכבר לא חזרתי.
14: אוקיי, כלומר שמגיל מאוד צעיר, 20 כזה פלוס מינוס, מבחינתך זה מאוד הגיוני על גבול השגרתי, שדברים מעופפים באדמה לחלל, או מאוד גבוה, כן?
20: כן, בגיל 20, קצת יותר מ-20, 23, 4, כבר הייתי חברה בצוות השיגור של לוויין אופק 7, מדינת ישראל שיגרה עכשיו את אופק 19. וכן, תודה, צבא, זה כמו שנראה לנו הגיוני שילד בן 19 לוקח איתו חיילים לקרב. בהקשר הזה אותו דבר. ילדים בני 23, 24, שמתכננים במשך שנה ומבצעים ספירה לאחור, מ-8 עד זמן השיגור יוצא החוצה מפלמחים, כששני מיליון תושבים מקיפים משגר שלוקח איתו לוויין לחלל. אנחנו לא מבינים את המשמעות קצת של מה שאנחנו עושים. לקראת סוף התפקיד שלי ביחידה, נסעתי לניסוי חץ, אגב, בארצות הברית, וניצלנו את הביקור הזה בשביל לפגוש את הקולגות שלי בארצות הברית. אז ישב מולי איש בן 55, 30 שנה עושה את מה שהוא עושה, ואז הוא עשה ועוד ועוד, עד שהוא הגיע למקום שבו הוא יושב, ואני והוא יושבים, ועשיתי כמובילה יותר ניסוי ממנו בשלב הזה.
0: לסיפור הזה, ולהבנה שהשירות הצבאי גורם לישראלים לעשות דברים באמת יוצאי דופן בגילים מאוד צעירים, יש משמעות גדולה בהקשר של תעשיית החלל. אני עוד אחזור לזה בהמשך. בינתיים, הילה חדד חמלניק, שאז עוד הייתה רק הילה חדד, התקדמה בשירות הציבורי עד שמונתה להיות מנכלית משרד המדע והחדשנות. בתחילת 2023, עם חילופי הממשלה, היא עזבה את התפקיד. כעבור שנה, בתחילת 2024, היא הקימה, יחד עם שני שותפים, את הסטארט-אפ מונשוט, שזה משחק מילים מאוד יפה באנגלית. מונשוט, פירושו משהו שהסיכוי שהוא יצליח הוא מאוד מאוד קטן, אבל אם הוא יצליח, הוא ישנה את העולם. וחוץ מזה, זה מתאר מאוד יפה את מה שהחברה מנסה לעשות פיזית. וכדי להבין מה מונשוט מנסה לעשות פיזית, צריך לדבר שנייה על שרשראות לוגיסטיקה.
20: כשמסתכלים על כלכלת החלל, מצד אחד רואים כלכלה ענקית עם פוטנציאל עוד יותר ענקי, מצד שני שרשרת הספקה מאוד מאוד מאוד לא מגוונת, מבוססת רק על אמצעי תחבורה אחד, שנקרא טיל. הפיזיקה שלו מאוד מוגבלת, ובסוף טיל אנחנו שורפים המון המון דלק בשביל 4% פיילוד, 4% מה שאנחנו רוצים לקחת.
0: כאילו מכל המשקל של הטיל?
20: רק 4% במקסימום בפיזיקה טהורה, הוא מה שאתה רוצה להביא לאיפה שאתה רוצה, שאר האנרגיה הוא בשביל להתנתק מכוח המשיכה. ובסוף רק 4%, שוב, אידיאלית. סטארשיפ כזה זה 2%. אז אמרנו, אוקיי, משהו שם לא יעבוד. התחלנו לחקור מה צריך, ובעצם גילינו שחסר פדקס. חסר מי שידע להביא חבילות קטנות במחירים זולים, ולא רק חבילות גדולות במחירים זולים, שזה מה שקורה בטילים. בעצם חזרנו לחזון של ז'ול ורן, מ-1890 ומשהו, להקים תותח לחלל, בעצם במקום לשרוף את האנרגיה, לקחת את האנרגיה שלי בדלק יחד איתי ולשרוף אותה, איך אנחנו נותנים את האנרגיה מהקרקע עצמה. אז זה מה שמונשוט עושה. מונשוט בעצם מייצרת דרך הנאה חילופית לחלל, אנחנו bridge to space. אנחנו מקימים משגר, בעצם מסילה די גדולה של כמעט 2 קילומטר, שבאמצעות חשמל ומגנטיות, דוחפת קפסולה מאוד מאוד מהר, נותת לה את האנרגיה בכדור הארץ, ובעצם הקפסולה הזאת אחר כך משתמשת באנרגיה הזאת במעוף בליסטי, שבמדינת ישראל כולם מיומנים בלהבין מה זה אומר מעוף בליסטי, בעצם מנצלת את האנרגיה הזאת, ובמעוף הבליסטי שלה מגיעה לחלל, מדליקה מנוע מאוד קטן, ונכנסת למסלול, ובעצם היא פדקס לחלל. היא שולחת באופן מהיר וזול חבילות קטנות.
0: הבנתם? מונשוט. הילה סיפרה לי שהחברה נמצאת בשלב המחקר והפיתוח לקראת ניסויים ראשוניים. הם נערכים לקראת ניסוי שיהיה באלסקה. הם כבר הצליחו לעשות סימולציה של להעיף 300 גרם במהירות של 360 קמ"ש. המטרה שלהם כרגע היא להתקדם למהירויות היפרסוניות, כלומר אלכוהוליות, שאם אתם רוצים להיות ספציפיים, זה יותר מ-6125 קמ"ש. עכשיו, אם אתם תוהים, למה מלכתחילה צריך תותח שיעיף חבילות קטנות לחלל במהירויות משוגעות כאלה? אז דמיינו רגע שאתם חברה שיש לכם פעילות כלשהי בחלל. נגיד לוויינים, או תחנת חלל, או לא משנה מה, שנמצא במסלול סביב כדור הארץ, אוקיי? מדי פעם אתם צריכים משהו מכדור הארץ, משהו קטן, נגיד קצת דלק, או רכיב כלשהו לתחזוקה שוטפת. בדבר הזה שלכם שמרחף בחלל סביב

0: קטן מדי לאוכלוסייה שיש. אנחנו כבר מתקרבים לתשעה מיליארד בני האדם על כדור הארץ, וכשאומרים שהוא נהיה קטן מדי, זה לא נהיה קטן מדי כי אין לנו יותר איפה לעמוד עליו ולגור, אלא הוא נהיה קטן מדי כי אין יותר משאבים שאנחנו צריכים בשביל לקיים את החיים שלנו על כדור הארץ, כמו שאנחנו רגילים לחיות אותם. אנחנו צריכים אנרגיה, ויש בחלל אותה בשפע, כי אין אטמוספירה שמפריעה לשמש, ואנחנו צריכים כל מיני משאבים, ומה שאנחנו קוראים משאבי ארץ נדירים. אז הם לא כל כך נדירים בחלל, כי משם הם הגיעו אלינו. אז אנחנו רוצים לכרות אותם, אנחנו רוצים מקום, שטח, נדלן, ולכן אנחנו יוצאים לחלל, משם באה כלכלת החלל.
1: כשאת כאילו חושבת על זה, זה שזה העתיד, זה מובן מלאב, אבל על איזה טווח זמן בעתיד אנחנו מדברים?
0: אז מאוד תלוי למה מהדברים. וגם אנחנו רואים שלפעמים תופעות שקורות פה בכדור הארץ מאיצות מאוד מאוד מאוד את מה שקורה בחלל. אז בוא ניקח מקרה אחד שאולי יעזור להבין, וזה נכון לכל השאר. דאטה סנטרים בעולם הבינה המלאכותית התפוצץ לפני 3 שנים, ואז אמרו, רגע, אם רוצים לאמן הרבה מודלים, צריך להקים חוות דאטה סנטרים שיאפשרו את האימון של המודלים האלה. אבל כל דאטה סנטר כזה, הוא צריך שטח, הוא צריך מלא מלא מלא אנרגיה, הוא צריך מלא מים בשביל לקרר אותו, ואז אמרו, רגע, אם אין שטח ואין אנרגיה, וצריך לקרר הרבה מהסיבות שצריך הרבה הרבה אנרגיה זה כדי לקרר, אז בוא נלך עם הדאטה סנטרים לחלל. עד לפני חצי שנה, כשהייתי מדברת על זה עם אנשים, גם אנשים שמבינים בינה מלאכותית ודאטה סנטרים, זה היה נשמע להם כמו סיינס פיקשן. ב4 חודשים האחרונים, היה ניסוי מוצלח של NVIDIA, עם GPU שמאמן מודל בחלל, עם סטארט-אפ שנקרא סטאר קלאוד, אז החברה הזו כבר נהייתה יוניקורן, וגייסה 170 מיליון דולר ממש לפני חודשיים. SpaceX כבר הודיעה, שהוא מקים דאטה סנטרים בחלל, ומקים מפעל ענק יחד עם אינטל כדי להקים דאטה סנטרים בחלל. בזוס כמובן לא נשאר בחוץ ונכנס למרוץ. גוגל מדברת על דאטה סנטרים בחלל. אז שנתיים זה יקרה. ככל שהם ירצו יותר מהר, התחרות ביניהם תאיץ, ישפחו יותר כסף. כסף יביא את הפתרונות, כי עוד יש בעיות. זה עוד קשה. להקים דאטה סנטרים בחלל.
1: זאת אומרת, זה טווח זמן, נגיד,
0: זה למשל, אני מעריכה 2-3, שוב, אם היית שואל אותי לפני חצי שנה, הייתי יכולה להגיד לך 5-7 שנים, אני חושבת שזה הולך ומתקצר.
1: ובני אדם שיושבים על הירח וקוראים מחצבים?
0: אני לא חושב, בני אדם שיושבים על הירח וקוראים מחצבים, אני חושבת שזה טווח של עשור, אבל צריך להבין שבני האדם יהיו שם מיעוט שבמיעוט שבמיעוט, אנחנו מדברים בעיקר על מערכות רובוטיות. בכלל, בחלל, בסוף, סביבה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קשה. בן אנוש, יהיו אנשים, זה לא יהיה אפס, אבל זה יהיו אנשים שמפעילים מלא מלא מלא מערכות רובוטיות, ומתי יהיה, תראה, האמריקאים, בנייה רשמי שלהם, בהנחיה של הנשיא, צריכים להקים אתר קבע על הירח ב-2031. זה לא, אפילו לא עוד עשור. האם הם יעמדו בזמן? מקסימום יאחרו קצת, אבל זה הזמן, והסינים נושפים באורפיהם, אז זה לא לאינסוף. ממש ממש עניין של כמה שנים, אבל זה כבר לא שאלה של אם זה יקרה, שאלה של מתי, והמתי הזה הוא כבר בין 5 שנים לעשור, לא בדורות הבאים.
1: זה השלב של הפרק שבו מתבקש שתגידו, די נו, חלל, ארה״ב תקים בסיס על הירח, באיזו פנטזיה אתם חיים? המחשב של ביטוח לאומי בקושי מדבר עם המחשב של מס הכנסה. אנחנו הולכים להקים קולוניות על הירח? דחילק. הסקפטיות הזאת במקום, לפחות לדעתי. הרבה פעמים, בתחומים מאוד מסעירי דמיון, כמו ספייסטק או כמו AI, יש שלב כלשהו של הייפ, של הבטחות מרחיקות לכת, שלא בהכרח קשורות למציאות. ויש לזה סיבה. ההייפ הזה גם מאוד מסעיר אותנו, אבל גם מניע השקעות של הרבה מאוד כסף, שהחברות האלה צריכות כדי לממן את הפעילות שלהן. ובכל מה שקשור לספייסטק, נדמה שאנחנו ממש ממש בעיצומו של ההייפ הזה, או לפחות באחד הפיקים שלו. וזה קשור כבר, בעיקר לחברה אחת, שהונפקה בבורסה, ממש לפני שבועיים, חברה שכבר הזכרתי בפרק הזה, יותר מפעם אחת, SpaceX, של הטריליונר, אילון מאסק.
2: And that's the future that SpaceX wants to bring to you.
1: אני לא הולך לנתח כאן את ההנפקה של SpaceX, חיות כיס הוא לא פודקאסט מהסוג הזה. אגב, הזדמנות טובה להבהיר שכל הפרק הזה הוא אינו המלצת השקעה לכאן או לכאן, וגם לא אנליזה של המניה ולא שום דבר מהסוג הזה. אבל אני גם לא רוצה להתעלם מ-SpaceX, כי היא חלק גדול מהסיפור. לפני שחברה מנפיקה את המניות שלה בבורסה, היא מחויבת להגיש תשקיף.

0: תשקיף הוא מסמך שאמור לשקף למשקיעים הפוטנציאליים את המספרים של החברה. כי עד להנפקה, החברה היא חברה פרטית. כלומר שאי אפשר לדעת שום דבר על ההכנסות שלה ועל ההוצאות שלה, על הרווחים, כלום. אבל מרגע שהיא נכנסת לבורסה, היא הופכת לציבורית. ולכן המשקיעים צריכים לדעת במה הם משקיעים. ולכן, תשקיף. והתשקיף של SpaceX, מה אני אגיד לכם, זה היה חתיכת מסמך מוזר. היו בו את כל המספרים שאמורים להיות בו, אוקיי? ב-2025, למשל, ההכנסות של SpaceX היו כמעט 19 מיליארד דולר. אבל אל תחשבו שהיא חברה רווחית. היא לא. היא הפסידה יותר מ-4 מיליארד דולר באותה שנה. וזה קרה בעיקר משום שהרבה פעילות שמאסק הכניס לאחרונה לתוך החברה, שזה אומר רשת X וחברת הבינה המלאכותית שלו XAI, הן חברות מאוד הפסדיות, שהפעילות שלהן מאוד מאוד יקרה. אלה דברים רגילים שתמצאו בכל תשקיף. אבל בתשקיף של SpaceX היו גם דברים מאוד מוזרים. דברים ש... איך אני אגיד את זה? קצת יותר נדיר למצוא בתשקיפים. בחלקים, זה הרגיש פחות תשקיף ויותר מניפסט. העמודים הראשונים למשל, הרבה עמודים ראשונים, הם בכלל של תמונות. תמונות של כוכבי לכת ורקטות ומשגרים. הייתם יכולים למצוא בתשקיף הזה למשל הצהרה שהמשימה של החברה היא, ואני מצטט, אומנם בעברית, אבל מצטט, לבנות את המערכות והטכנולוגיות הדרושות כדי להפוך את החיים לרב פלנטריים. כלומר שהאנושות תחיה על כמה כוכבי לכת. וגם להבין את טבעו האמיתי של היקום ולהעריך את אור התודעה אל הכוכבים. ככה באמת. בתשקיף היו גם תוכניות להקמת התיישבויות אנושיות קבועות על הירח וגם על מאדים, ותוכניות לייצר אנרגיה סולארית גם על הירח וגם על מאדים. כל זה מבלי שברור בכלל איזו טכנולוגיה אפשר להשתמש בה כדי להשיג את היעדים האלה, ובאיזה מחיר, ומתי, אם בכלל. במילים אחרות, זה היה גם מסמך פיננסי, מספרים והכל, אבל גם משהו עם אווירה של קטכנולוגית מאוד מוזרה. ומבלי להיכנס בכלל לשאלה האם כדאי או לא כדאי להשקיע בספייסיקס, כאמור, זו אינה המלצה, נדמה לי שהעולם נחלק לשני מחנות. כאלה שחושבים שכל זה פיקציה מוחלטת, וכאלה שחושבים שאילון מאסק הולך להיות בן האנוש הכי חשוב באלף השנים הבאות. כך או כך, כל ההילה הזו מניעה מאוד יפה את ההייפ, וההייפ מניע מאוד יפה את הכסף.
1: בארצות הברית, החודשיים, שלושה האחרונים, היו מספרים שחברות חלל לא רגילות לגייס. שני יוניקורנים בתחום של דאטה סנטרים, חברות שמגייסות 40 מיליון, 100 מיליון, 200 מיליון.
0: אגב, חשוב שתדעו, את השיחה עם מילה הקלטתי זמן קצר לפני ההנפקה של SpaceX.
1: אם SpaceX מדבר על הנפקה, זה אומר שהרבה אנשים רואים את הכסף שמגיע אליהם מההנפקה הזאת. הם כמובן אנשים שמאמינים בחלל, כי הם השקיעו בספייסיקס בתחילת הדרך שלה, ולכן נכנס לשוק הרבה כסף להרבה אנשים שמאמינים בחלל, ורואים מה שקורה מסביב, אז אנחנו כן בתחילת ההייפ הזה בארצות הברית. בארץ עוד לא.
0: גם תמיר שחר חושב שיש פה תמהיל של גם וגם. גם הייפ, אבל גם משהו אמיתי.
2: שני הדברים האלה קורים במקביל, זה גם הייפ, כאילו השווי שההנפקה הוא הייפ ומה שקורה פה הוא הייפ, אבל גם יש ערך אמיתי ודברים אמיתיים שקורים. כמו שאמרתי, השוק הפרטי פורץ ממגוון מקומות, באמת יש אלפי חברות כבר שפועלת בתחום, מצליחים לייצר ערך שהוא לא רק מדע וחלום ודברים כאלה של אנשים, שזה גם חשוב, אבל מצליחים לייצר ערך אמיתי כאן בכדור הארץ. אני באופן אישי חושב שזה איזושהי נקודת מעבר, ויש לנו באמת זכות לחיות בתקופה הזאת. באמת חושב שעוד 50-100 שנה, תשמע אנשים אומרים אחד לשני, אתה קולט שאנשים חיו פעם רק בכדור הארץ.
0: כן, באמת?
2: כן, אני חושב שכן. אני חושב שאנחנו באמת בשלב הזה של המעבר, כי יש לך גם את אילון מאסק שדוחף לכיוון הזה, גם המון כסף שנכנס לתעשייה, וגם הטכנולוגיה בשלה. שוב, זה יכול לקרות עוד 50 שנה גם, כן? אבל נראה שהמומנטום לכיוון הזה.
0: אם נקבל את התזה הזו כמו שהיא, שגם אם חלק מזה הוא הייפ, זה עדיין יושב על משהו אמיתי, ואנחנו עם הפנים לחלל, נשאלת השאלה, איפה ישראל בסיפור הזה? ואני שואל את זה לא בגלל שאנחנו פה פרובינציאלים ותמיד מחפשים איזו זווית ישראלית מאולצת גם כשאין כזו, אלא משום שבאמת שיש כזו. כמו שבתחום הסייבר יש לנו יתרון תחרותי, קוראים לו 8200, גם בתחום הספייסטק יש לנו יתרון תחרותי, קוראים לו כיפת ברזל וחץ 3 וכל שכבות ההגנה האוויריות האחרות, ויחידת הלוויינים של צה"ל 9900 וכל הניסיון והידע שנצברו בפיתוח והפעלה של כל הדברים האלה.
1: יש לנו את כל מה שצריך, יש פה טלנט שאין אותו בעולם. בשביל לעשות פרויקטי חלל, צריך ידע ממש מורכב באיך מפתחים פרויקטי אירוספייס, ויש פה טלנט שעשה את הדברים האלה בסקיילים שלא לא קרו בעולם. וזה בדיוק כל מה שצריכה תעשיית החלל, ולכן יש פה את כל הסיבות להצליח, אנחנו חייבים לדעת לנצל את זה. צריך אקוסיסטם בשביל זה.
0: האקוסיסטם הזה לא יקום מעצמו. כמו כל מה שקורה בספייסטק, הוא צריך דחיפה מגוף גדול עם תקציבים, שרואה את הראייה הרחבה. בארצות הברית זו סוכנות החלל הממשלתית, נאסה. בישראל זו סוכנות החלל הישראלית, שהיא טיפ-טיפה יותר קטנה. מה התקציב השנתי של סוכנות החלל?
3: סדר גודל של בין 65 ל-75 מיליון שקלים.
0: זה רן נבנה. לפני 3 חודשים הוא נכנס לתפקיד מנהל סוכנות החלל הישראלית. והתקציב שהוא נקב בו הוא תקציב לפרויקטים רב-שנתיים. תקציב סוכנות החלל לשנת 2026 בלבד הוא 24 מיליון שקלים. זהו. וגם זה לפני הקיצוץ הרוחבי. אגב, מה עושה מנהל סוכנות החלל הישראלית?
3: שאלה מצוינת. סוכנות החלל הישראלית אמונה על תוכנית החלל האזרחית של ישראל. על בעצם על כל פעילויות החלל שהן לא צבאיות. אני אומר, אמונה זה קצת מצחיק, כי אני מאמין שלי זה בסוכנות חלל שהיא רזה. זאת אומרת, אני לא חושב שכמו נאסה, אנחנו צריכים להפעיל לוויינים. אנחנו צריכים לדאוג לזה שיהיה כאן סקטור חלל אזרחי חזק באקדמיה ובתעשייה.
0: במילים אחרות, לישראל יש המון פעילות חלל צבאית וביטחונית, אבל המטרות של אלה מאוד קונקרטיות, להביא מודיעין ותצלומים ויכולות ריגול מסוימות, כאלה מין דברים. המטרה של רן לבנה היא שפעילות החלל של ישראל לא תישאר רק צבאית וביטחונית, אלא תהיה הרבה יותר גדולה מזה. לא שממשלת ישראל עכשיו תוציא משימות שיגור של אסטרונאוטים לירח להקים שם קולוניות. זה לא יקרה בשום תסריט, אני חושב. אבל
3: סוכנות החלל צריכה לעשות 3 דברים. הדבר ראשון, להשקיע במו"פ אזרחי. להשקיע גם בפרויקטים כלקוח, וגם בפרויקטים שאתה פשוט נותן מענקים, ובונה פרויקטים בעצמך שאתה מפעיל, לחברות מסחריות ולאקדמיה. הדבר השני, זה לייצר אקוסיסטם. לייצר מערכת שתקל על היזמים ועל החוקרים, ותייצר להם הזדמנויות עסקיות או אקדמיות. והדבר השלישי, זה לייצר איזושהי רגולציה, שהיא נקרא לזה רגולציה מאפשרת. זה אומר שבישראל עדיין אין חוק חלל, ואני מאמין שאנחנו נוכל לעלות ללוחות זמנים הפוליטיים איזשהו חוק שיאפשר לחברות לשגר בצורה יותר קלה, וגם רגולציה של פיקוח ייצוא, שאנחנו מתחילים לנהל על זה דיאלוג.
0: לבנה אומנם התמנה לתפקיד לפני חודשים ספורים, אבל סוכנות החלל הישראלית קיימת כבר די הרבה זמן, מאז 1983 ליתר דיוק, כשאני עוד צפיתי בסטארטרק. לדבר הזה יש משמעות. ישראל היא אחת משמונה מדינות בלבד בעולם, שיש להן יכולות שיגור לחלל. את הלוויין הראשון, אופק אחד, שיגרנו ב-1988. היום יש לישראל איפשהו בין 30 ל-40 לוויינים בחלל, רובם לווייני ריגול, שמופעלים על ידי יחידת 9900 של צהל, אלה לווייני אופק. חלקם לוויינים אזרחיים, אלה לוויני עמוס, שפעם חברת יס השתמשה בהם, והיום הם מספקים בעיקר שירותי אינטרנט, וכבר יש בחלל את הדור הבא שלהם, לוויני דרור. הראשון שבהם, דרור אחד, כבר משייט מעלינו בחלל. את כל השיגורים אנחנו עושים מבסיס פלמחים. ואגב, פן פקט, ישראל היא היחידה שמשגרת לכיוון מערב, ולא לכיוון מזרח, כלומר נגד סיבוב כדור הארץ. והסיבה לזה היא ביטחונית. כי אם חלקים מהטילים האלה ייפלו במדינת אויב, נגיד איראן, הם יוכלו לקחת אותם ולאסוף עלינו מודיעין, ואנחנו לא היינו רוצים שזה יקרה, נכון? בקיצור, ישראל נמצאת לגמרי על מפת החלל, גם במשימות בינלאומיות. כולנו זוכרים, אני מניח, את הטיסה של האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון, שיצא למשימת חלל ב-2003, ולצערנו לא חזר, כי המעבורת התפוצצה עם הכניסה חזרה לאטמוספירה.
4: הערב הזה הפך לחזה שיזכר תמיד כאסון הקולומביה. אילן רמון וששת חבריו למשימה לא ישובו.
0: ולהבדיל, אנחנו זוכרים גם את ההתרגשות הלאומית סביב משימת בראשית, להנחית חללית קטנה ולא מאוישת על הירח, ואיך הגענו כל כך כל כך קרוב.
5: 5, 4, 3, 2, 1. ובראשית יצא לדרך, לירח.
0: למרות שהיא התרסקה בסופו של דבר, בראשית הוכיחה שישראל מסוגלת להשתתף במרוץ החלל החדש, לא רק דרך ממשלות, אלא גם דרך שותפויות בין התעשייה עצמה ופילנטרופיה ויזמים. יש גם עשרות חברות ישראליות שפועלות בתחום הספייסטק. אחת מהן, חברה מיוקנעם בשם רמון ספייס, מייצרת מחשבים שעמידים לקרינת חלל. השבבים והמערכות של רמון ספייס שיוצרו במפעל במגדל העמק, מותקנים בחלליות של נאסה, שברגעים אלה משייטות אי שם ליד הירחים הקפואים של צדק וסביב מאדים. זה לא מדהים? חברה מיוקנעם. ועדיין, עם כל נקודות הציון האלה ואבני הדרך האלה, והעובדה שיש לנו סוכנות חלל כבר 40 ומשהו שנה.
3: אי אפשר להכחיש את זה שבסוף, בשלוש שנים האחרונות, יש רק שני סטארט-אפים שגייסו 15 מיליון דולר צפונה.
0: הכוונה לסטארט-אפים בתחום החלל, כן?
3: אי אפשר להתעלם מזה. זה מספרים שהם לא, הם חד משמעיים. לתעשייה היו הישגים מאוד מאוד מאוד גדולים בשנים האחרונות, על רובם בפן הצבאי, לא בפן האזרחי. וזה האתגר שלנו. בחלל יש כאן אירוע שהוא מאוד ייחודי. זאת אומרת, בסוף זה נכון. כשאתה לוקח מחוגה ממפעל חלל ביהוד, ומותח 60 קילומטר, יש לך את כל הקומפוננטות לייצר מערכת חלל שעובדת ולטפל אותה.
6: אז למה זה כל כך, למה רק 15 מיליון דולר בשנתיים או שלוש?
3: שאלת מיליון הדולר. זאת שאלת מיליון הדולר שאנחנו נסים לענות עליה. התשובה שלי זה שהמדינה... לא זה המדינה, אנחנו, לא המדינה, אני לא כאן, אני חלק מהמדינה, זה, אנחנו צריכים להשקיע יותר כסף, ויותר באקוסיסטם שמייצר הזדמנויות ליזמים ולחוקרים. סטארט-אפים לא צומחים בריק.
0: או במילים אחרות, לבנה מודה שהיה פה כישלון מוחלט של המדינה, שלמרות שיש לנו סוכנות חלל יותר מ-40 שנה, ולמרות שיש כאן גם את הידע והניסיון הדרושים כי הם נוצרים בזירה הצבאית של החלל, המדינה, הממשלות לא הצליחו למנף את זה גם לזירה האזרחית של החלל. ואגב, באופן מרענן, כששאלתי אותו שוב ושוב למה, הוא לקח אחריות על עצמו, למרות שהוא בסך הכל 3 חודשים בתפקיד הזה.
3: זה התפקיד שלי, אני הכנסתי לפני 3 חודשים, ואני כרגע, איך אומרים, בונה כרגע את התוכנית הרב שנתית של הזה. אני לא הולך להתלונן על התקציב שלי. אני באתי לכאן כדי לעבוד, אני לא מתלונן לא על האוצר ולא על המשרד ולא על הזה.
0: האם הוא יצליח לגרום לממשלה, לא משנה איזו ממשלה תיבחר פה בבחירות, לתת קשב לכלכלת החלל, כשלישראל יש כל כך הרבה משימות אחרות וכל כך הרבה צרכים דחופים אחרים? אין לי מושג. אבל התרשמתי ממנו שאם הוא לא יצליח, הוא גם יודע בכישלון וגם יניח את המפתחות על השולחן. מה שנקרא, אנחנו עוד נחזור אליו. גם היום, כשאני כבר ילד גדול, הוא כבר לא גר בפתח תקווה, החלל עדיין מאפנט אותי. חלק לא מבוטל מהסדרות שאני רואה בטלוויזיה הן סדרות על חלל. אני אפילו צופה בהן לבד, כי לאשתי ממש אין סבלנות לזה. בראשן אגב, For All Mankind, באפל TV. זו סדרה שהתחילה ממציאות אלטרנטיבית, איך הייתה נראית ההיסטוריה לו הרוסים היו מנצחים את האמריקאים במרוץ לנחיתה על הירח. מפה לשם אנחנו כבר בעונה החמישית, והאנושות כבר בנתה קולוניות על מאדים, והם תכף מגיעים לאחד הירחים של שבתאי. נשבע לכם. וזה גרם לי לתהות. איך הדברים היו נראים במציאות אלטרנטיבית שבה ממשלות ישראל לדורותיהן היו משקיעות יותר מאמצים בתחום החלל? אני לא יודע, בסוף אנחנו מדינה די קטנה, כן? אבל מה שמעציב אותי באמת הוא שלמרות כל הקדמה והחידושים הטכנולוגיים, העתיד שלנו קצת תקוע בעבר. אנחנו קצת עדיין במלחמות על אותם הדברים. במרוץ החלל המפורסם של שנות ה-60 וה-70, הרוסים הובילו בהתחלה. הם היו האנשים הראשונים ששיגרו אדם חי לחלל, הקוסמונאוט יורי גגארין. זה גרם לאמריקאים לתת גז, ובסופו של דבר הם היו הראשונים לנחות על הירח. אז המרוץ הזה הוא התחדש, והפעם בין ארצות הברית לסין.
6: מי מובילה לדעתך?
2: לפי המשימות ירח האחרונות, סין עשתה דברים חסרי תקדים. אמנם היא לא נחיתה אנשים שם עדיין, אבל כמות החומר שהצליחה להחזיר מהירח, הנחיתות באזורים שארצות הברית עוד לא הגיעה אליהם, כמו הצד הרחוק של הירח וכולי, דעתי שם מובילה, אבל ארצות הברית תנצח, אני מאמין ארצות הברית.
6: כאילו זה יהיה כמו עם ספוטניק, שהם יעשו משהו, ואז האמריקאים יגידו, אוקיי, אנחנו לא יכולים להפסיד בדבר הזה, וכאילו...
2: לדעתי אנחנו כבר אחרי רגע ספוטניק אצל הירח, כן. אנחנו כבר בשנות ה-60 של המלחמה של מרוץ לחלל, כן.
0: שאלתי את הילה חדד חמלניק אם ישראל צריכה להשקיע בזה בשלבים המוקדמים יותר של מערכת החינוך, כדי שבסופו של דבר יהיו לנו בוגרים ובוגרות שיוכלו להשתלב בתעשייה הזו, וכך ישראל תוכל לנצל את היתרונות היחסיים שלה, וכמו בסייבר, להצליח גם בחלל. התשובה שלה הייתה חד משמעית כן, אבל היא חשבה שאני לא שואל את השאלה הנכונה.
1: זה לא בשביל שמדינת ישראל תצליח בחלל. זה בשביל שמדינת ישראל תתקיים. בשביל שמדינת ישראל תתקיים, מדינת ישראל צריכה לשמור על המובילות הטכנולוגית שלה. בשביל לשמור על המובילות הטכנולוגית שלה, מדינת ישראל צריכה למצות את הפוטנציאל של ההון האנושי שלה, שזה אומר שה-15% העליונים בכל בית ספר, בנים ובנות, יגיעו למדעים, כי בהגדרה יש יכולת. זה לא רק כמות, זה איכות. ואין לנו הרבה, אנחנו לא מיליארד סינים, אנחנו ממש מעט, ובמעט הזה אנחנו חייבים לא לפספס אף אחד שיש לו את הפוטנציאל במוח שלו, או שלה. ולכן, בהקשר הזה, זה לא קשור לחלל.
0: אם אתם רוצים לקרוא עוד על כלכלת חלל, עקבו אחרי תמיר שחר בטוויטר, כלומר ב-X. לאחרונה הוא יצר את מפת החלל הישראלית, שזה אתר שמרכז את פעילות כל החברות וכל הסטארט-אפים וכל הגופים הישראלים שפועלים בתחום. תמיר כתב שהמטרה שלו ביצירת המפה הזו היא לקדם את יצירת האקוסיסטם, לחבר בין יזמים ומשקיעים ואקדמיה וממשלה, וכל מי שהנושא הזה מסקרן אותו. אז אם הנושא הזה מסקרן אתכם, חפשו את spacemap.tech. עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג. המפיק שלנו הוא טל נרונסקי, תודה גם למתן סרבי על הסיוע בהפקה. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, ובמערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלונה מיצי. אני שאול אמסטרדמסקי, live long and prosper, ותודה רבה שהאזנתם.
7: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
8: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביאים לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת. הכינור, ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באופן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור, שלום טניה.
9: שלום משה.
8: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה, ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לנו.
9: ישר לעניין, מה שאתה אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי. אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מעין שילוב כזה של מקצב...
8: את רוקרת פלמנקו גם.
9: זה נכון.
8: דנית נוסף לכל.
9: נכון. Okay. פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבצע במוזיקה.
8: אפשר לראות, אנחנו נשאר גם צילום כאן באולפן.
9: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
8: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
9: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדלקוויר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה התחילו את המסע של הפיוז'ן.
8: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
0: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון קטן. ובכל יישומוני העסקתיים.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מתנגד להגברת קצב הדיונים במשפטו, ואומר לשופטים כי פרקליטו עמית חדד שקל להתפטר בשל כך. גדי איזנקוט אומר כי הוא מאמין גדול מאוד באחדות, אך צעדיו של נתניהו מפלגים את החברה הישראלית. מפכ"ל המשטרה יכנס הערב דיון מיוחד על המאבק בפשיעה בחברה הערבית. התחזית, מחר דומה.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו ופרקליטו עורך הדין עמית חדד מתנגדים בתוקף להגברת קצב הדיונים במשפט האלפים לחמישה ימים בשבוע. נתניהו התייצב לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, אף שלא נדרש לכך, ואמר לשופטים כי מדובר בעיוות דין ענקי. לדבריו, פרקליטו הזהיר כי לא יוכל להעניק לו הגנה ראויה ואף שקל להתפטר. ראש הממשלה שב וטען כי מתקיים נגדו מסע רדיפה. עורך הדין חדד הוסיף כי משפט אייכמן יתנהל חמישה ימים בשבוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש, מחתה על דברי ראש הממשלה וטענה כי הוא מנצל את הבמה כדי לתקוף את רשויות האכיפה ולהעליב עובדי ציבור. אנחנו דוחים לחלוטין כל טענה לרדיפה פוליטית, הדגישה תירוש. יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר בתגובה לדבריו של ראש הממשלה נתניהו כי יקים ממשלת אחדות רחבה לאחר הבחירות, כי הוא מאמין גדול מאוד באחדות, אך צעדיו של נתניהו מפלגים מאוד את החברה הישראלית. הוא פועל נגד שירות לכל ומנסה לעשות חוק השתמטות, וגם מנסה להקים ועדת חקירה פוליטית. איזנקוט אמר את הדברים בוועידת הגליל המזרחי באוניברסיטת תל חי. מדבריו הביא כתבנו רובי המשלג. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו בצהריים לעדכון ביטחוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי זו הפעם הראשונה שהשניים נועדים לאחר חודשיים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יתנגד לחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן, הוסיף אילוז כי קיבל פניות ממפלגות שונות להצטרף עליהן.
9: אני חושב שזה חילול השם ענק, אני לא מבין איך מישהו שהוא חלק מהציונות הדתית כמגזר יכול להצביע בעד חוק שבסוף כל המהות של החוק הזה, שהתורה שלנו היא לא התורה האמיתית ושהתורה של מגזר אחר היא התורה האמיתית.
10: נתניהו אומר אני רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה כדי להגיע להסכמות גם בתחום הגיוס. אתה מאמין לו?
9: חובת ההוכחה זה להוריד חוק יסוד לימוד התורה וחוק גולדקנופ, ככה אני קורא לו, כי זה לא נכון שזה חוק לביטול מעצרים. אז אני אמין, מקווה מאוד להצביע ליכוד, והמבין יבין.
8: בתוך כך, ראש ישיבת ההסדר החרדית, חדוות התורה, הרב יונתן רייס, אומר כי ראש הממשלה נתניהו עשה שימוש ציני במכתב ראשי ישיבות ההסדר החרדיות אליו בסוגיית מעצר עריקים. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן, הוסיף הרב רייס כי נתניהו וראש לשכתו עצרו את החקיקה בנושא הגיוס.
11: ראש הממשלה לא רק שלא עזר בגיוס חרדים, גם דברים שהיו יכולים לעשות בלי חקיקה, הוא עצר, מזכיר הממשלה שלו, עצר באופן אקטיבי, בלחץ עסקנים חרדים, וגם תקע סכין בגב של אלה שכן מתגייסים. יכול להיות מצב שיש שם חרדים שמתגייסים למרות כל הלאום. וברגע האמת, כשהגיעה החלטת ממשלה והבטיחו שיקדמו ויקדמו, הגיעו עסקנים חרדים ליוסי פוקס, אמרו לו בשום אופן אתה לא מעביר שקל, שום החלטת ממשלה אתה לא מעביר. מה הפריע לראש הממשלה לתת תורה להביא החלטת ממשלה שמדברת רק מי שמתגייס?
8: מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי יכנס הערב דיון מיוחד בנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית. בדיון בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה ייבחנו הדרכים להגברת הפעילות נגד ארגוני הפשיעה. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע.
0: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גורדן באור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תרבות.
12: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם, ברוכים השבים או ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, שבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני רומן סורקין. השעה השנייה כרגיל, שנה בשעה, אנחנו עדיין ב-1957 ומכאן לסין. שם מחליט מאו דזה דונג ברוח הפרויקטים הגדולים של הקומוניזם, האמת גם של הקפיטליזם, על תוכנית שבסיומה סין תהיה מעצמה תעשייתית, ותהיה לתעשיית פלדה, כמו שיש לברית המועצות, כמו שיש לארצות הברית, או לגרמניה, והתוצאה קטסטרופה מוחלטת. בוקר טוב לפרופסור יורי פינס.
1: בוקר מבורך. אולי טיפה לתקן, 1957, מאו דזה דונג היה בשיא הנטיות הדמוקרטיות וה... חיוביות שלו, לפחות בראשית 57, התוכנית שאתה מדבר עליהם בראשית 58.
0: אז עכשיו, החוג, ראשית נאמר שאתה מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, ומה הוא מהרהר בפרויקט הזה, והמחשבה כמו תמיד היא שהאידיאולוגיה תנצח את המציאות, לא כן?
1: כן, מה הוא חושב על, מה, על הניסיון הגדול שלו, על ההתגייסות האידיאולוגית האדירה של תומכי המפלגה הקומוניסטית הסינית, שאפשרה להם לנצח גם במלחמה, את, או לפחות להתמודד בהצלחה עם הכובש היפני, וגם לנצח את, את מפלגת האומה, את הגומינדנג, את המפלגה של צ'אנג קאי שק. והוא חושב לתומו שגם במלחמה עם הכלכלה אפשר לעשות את זה, אם אתה מקריב את עצמך למען ההישגים הכלכליים ולמען המטרות, הגן עדן שמעבר לפינה, אנשים יעבדו בלי כל הצורך בחישובים המדויקים, כמה צריך לייצר וכל התכנון הסובייטי המשמים הזה, אלא פשוט ירוצו, ייצרו כמה שיותר, ואז הכל יסתדר, ואז גן העדן יהיה תכף ומיד. פשוט נגייס אותם וזהו.
0: עכשיו, יש היגיון מסוים, הרי ההיגיון הכלכלי אומר, נעשה מה שהיה אפילו במדינת ישראל או בבריטניה, תוכנית צנע, כלומר, נוריד את הצריכה הפרטית, שבסיני הייתה נמוכה מאוד, ואז את עודפי המזון נייצא, ואז בכסף הזה נקנה, בהקשר הזה, מפעלי פלדה או מה שלא יהיה, ונקים בכל המדינה מפעלי פלדה, שיש כוח אדם, וכוח האדם הוא זה שיזין את הקורים בכל העצים, שבסוף גם הגיעו לארונות מתים, אבל זה היה אסון נוראי, גם כי א', אין עודפי מזון, ב', המחשבה שאפשר יהיה לייצר פלדה בצורה הזאת, פלדה באיכות גבוהה, פשוט היה מנותק לחלוטין מהמציאות.
1: כן, אתה צודק, אבל בוא נתקן את זה קצת, כי הדברים היו טיפה שונים. ההתחלה הייתה הרצון להגדיל את התפוקה החקלאית, כי מה הוא ידע שאין שום אפשרות לצנע? בסין באותם הימים, רוב מוחלט של האנשים אכלו בשר פעם בשנה, בראש השנה הסיני שבא לנו לטובה במהרה. אז לא היה שום אפשרות לצנע, אבל אם אנחנו נגרום להם לייצר יותר, והרבה יותר, אז אולי, אולי, אולי אפשר יהיה להשקיע את העודפים באמת בתעשייה. והרעיון היה לגרום לעיקרים לעבוד מבוקר עד הלילה, ולעבוד בעבודה צפופה, בשתילה צפופה, ולעשות מפעלי מים שעשו אותם בצורה מטורפת, בלי שום תכנון, והם כמובן היו, הביאו לחורבן אחרי תקופה קצרה, אבל אתם יכולים עדיין מיידית להעביר את המים ממקום למקום ואז להגדיל את השטח המעובד, ואם כולם יעבדו יום ולילה ואנשים כולם יעבדו, וכדי שלא יצטרכו לעבוד בבית נקים להם חדרי אוכל משותפים כמו בקיבוצים, רעיון מאוד יפה, נכון? כמובן, אז אנחנו נייצר כל כך הרבה שנוכל באמת להשקיע בתעשייה. ובלהט העשייה הזאת, מאו בז לסטטיסטיקאים שמפריעים לו עם המספרים, שיתק את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואז כל אחד, כל יחידת עבודה התחילה לדווח כמה היא יצרה. וכולם רצו להלהיב את המנהיגים שלהם ולקבל כמובן את התגמול הפוליטי, ואז כולם הגדילו את הנתונים שבלאו הכי, הם היו בסדר הנתונים, אבל כל אחד הוסיף עוד 10%, עוד 15%, כל דרג עוד 20%, ההנהגה ידעה שמשהו לא בסדר, אבל לא ימין עד כמה זה לא בסדר. ואז כשהם התלהבו כל כך, אחרי 3 חודשים הם ראו שסין מגיעה לתפוקות אדירות, אז עכשיו נבנה את תעשיית הפלדה, וזה היה טירוף טוטלי. תעשיית הפלדה, הרעיון שאפשר להפיק פלדה בקורי היתוך ביתיים, ולא בתעשייה גדולה מסודרת כפי שאנחנו רגילים, זה היה רעיון החזוי ביותר שמאו יצר בכל ימי חייו. האנשים התחילו להתיך כל מתכת כדי לייצר למען האמת לא פלדה, אלא זבל מתכתי בקנה מידה אדיר. העיקרים שבלב הכי עבדו כל הזמן בשדות, עכשיו גם בלילה התיכו את הפלדה, ואנשים התחילו להתמוטט, הכלכלה התחילה לקרוס, והתוצאה הייתה האסון ההומניטרי הגדול ביותר בהיסטוריה של סין, שהוא היה כולו מעשה ידי אדם.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על, שמעתי הערכות, בין 20 ל-40 מיליון מתים ברעב.
1: כן, הערכות כמובן על 40 מיליון, זה פשוט חושבים את אלה שלא נולדו, שהיו אמורים להיוולד. אתה יודע, זה לא שכולם מתו מרעב, אבל אין ספק שבין 15 ל-25 מיליון אנשים שמתו באמת מתו, באזורים מסוימים זה היה אסון נוראי לחלוטין. זאת אומרת, היו כפרים שבהם קרבה מאוכלוסייה הלכה, זה היה פשוט בלתי ניתן להבנה. וכל זה היה באווירה ש... אוטוטו גן העדן מעבר לפינה, וכאשר התברר שזה כבר לא גן העדן, הקדרים כל כך פחדו לדווח את האמת, שהסתירו את האמת במשך חודשים רבים, כי הראשון שאמר את האמת, שילם את המחיר, לא מחיר נורא עדיין, אבל פותר מכל תפקידה, הוא היה שר הביטחון, גיבור מלחמה, ספנג דחוואי. אחרי שהוא פותר, המנהיגים בדרגים הבינוניים והנמוכים לא העזו להגיד את האסון שמתרחש לנגד עיניהם, זה היה ממש פשע פוליטי מאורגן, אז מה הוא עדיין האמין? שהכל איכשהו בסדר, עד שג'ו אנליי אמר לו באוגוסט 1960, שנשאר לנו מזון רק ל3-4 שבועות, וזהו, ואז הערים יתחילו להתמוטט, כי הכפרים התמוטטו, אבל בעיר עדיין היה מזון.
0: כן.
1: ואז מה הוא נכנס לדיכאון, והתוכנית הזאת בוטלה, והיתר זו היסטוריה.
0: רגע, אז עכשיו בוא נדבר רגע על היתר הוא ההיסטוריה, כי מאו הוא לא היה שליט יחיד במובן של סטלין או היטלר, היו גם כמה כוחות נוספים בסביבה, ואחרי הקטסטרופה הזאת הוא מוזז הצידה, וחוזרים אוף החול של הפוליטיקה הסיני, דנג סיאופינג וליו שאוקי, ובעצם מצילים את המדינה.
1: כן, אתה צודק, דנג סיאופינג עוד לא חוזר, הוא מתחיל, הוא עולה בדיוק באותו הרגע, והוא למען האמת לא סלח לעצמו על זה שהוא לא אמר למאו קודם שצריך לעצור, הוא הבין שצריך לעצור אבל הוא לא העז, מי שהעז פוטר ופנג דחוואי, למעשה הפיתורים של מרשל פנג דחוואי ב-59 היו הסממן הראשון שמאו הופך לדיקטטור, כי לפני זה הוא היה עדיין מתייעץ ומלהיב את המנהיגים, כופה להם את דעתו, אבל בשיטות הוגנות, בשיטות של כפייה בקולקטיב. אחרי 1960 הוא אכן שיתק את עצמו במידה מסוימת, הוא נסוג לקו השני ונתן לליו שאוקי ולדנג סיאופינג ולג'ו אנליי, מה שחשוב מאוד, לנהל את הכלכלה, אבל כשהם ראו שהוא נותן להם את היד החופשית, הם הבינו שאפשר לשקם את הכלכלה והם שיקמו אותה, אלא שבדרך זחלו רעיונות קפיטליסטיים, שאולי כדי שהעיקר יעבוד, לא צריך להלהיב אותו אידיאולוגית, אלא לתת לו קצת יותר עודפים ממה שהוא יצר, כדי שימכור אותם, ואז, בשביל מה הסוציאליזם, בשביל מה קומוניזם, בשביל מה השוויון? פתאום מתברר שהעיקרים בשביל הכסף עובדים הרבה יותר טוב מאשר בשביל האידיאולוגיה. ואז מה? את זה מה הוא עושה?
0: כמו המשפט הידוע של דנג סיאופינג, לא חשוב אם החתול שחור או לבן, אם הוא צד עכברים הוא חתול טוב. כלומר, האידיאולוגיה של החתול לא משנה, שזה כפירה בעיקר.
1: בדיוק, בדיוק. זה היה הרגע, המכריע בחייו של מאו, בחיי האומה הסינית, שמאו שעד אז היה מנהיג נלהב אידיאולוג, אבל מאוד פרגמטי, מאוד מבין שצריך לתקן את הדברים, מאו בשלב מסוים הוא מגיע למסקנה שלא, האידיאולוגיה יותר חשובה מהמציאות, אני אשנה את המציאות אם אני רק אעדכן את האידיאולוגיה, אני, אתה יודע, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח, אנחנו מכירים את זה, אני אדבוק באידיאולוגיה שלי והיא מה, וזה יהיה הקרע הגדול בינו לבין כל ההנהגה של המפלגה הקומוניסטית, וזה יהיה האסון הגדול של מהפכת התרבות, שמן הסתם אתה תדבר עליו.
0: שעליה עוד נדבר בהרחבה כמובן. עכשיו, תוצאות לטווח ארוך. כלומר, אנחנו יודעים שיש את זה בתרבות הסינית, אבל עד כמה זה נוכח, האסון הזה, תחת שלטונו של שי ג'ינפינג למשל?
1: זה משהו שסים מאוד לא אוהב לדבר עליו. יש כל הרעיון שלא צריך להזכיר יותר מדי את הפגעים ואת הזוועות שהמפלגה הקומוניסטית בעצמה עוללה, למרות שאין הכחשה, יש הכרה רשמית גם במסמכים הרשמיים שסי ג'ינפינג מוציא, ממשיכים לדבר על זה כאסון כבד ביותר. אבל יש מציאות שאולי לא אוהבים להזכיר אותה, אבל היא מאז יצא מתוק, סין קיבלה את החיסון נגד השוויון המוחלט. היא הבינה שהרעיון של להמריץ אנשים רק באידיאולוגיה ולשכוח מהאינטרסים החומריים שלהם, הוא פשוט לא עובד. גם מאו, אפילו בקיצוניות של מהפכת התרבות, נאלץ להכיר שכנראה שלא ניתן לגרום לאנשים לעבוד רק בשביל הלהט. ומאז סין עשתה את מה שבאמת ציטטה את דנג סאופינג, שהחתול צריך ללכוד עכברים ולא להקפיד על הצבע שלו. ולכן לא משנה אם אנחנו נתרפקד, ואנחנו לעולם לא נחזור לרעיון שכולנו נהיה שווים בעוני. אין יותר שוויון של העניים, עבד מהפרספקטיבות של המפלגה הקומוניסטית של סין. ואם אפשר לדבר על משהו חיובי שקרה, צמח מהקפיצה הגדולה קדימה, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד כלקח חיובי שעזר לסין לעמוד על רגליה כפי שהיא עומדת כרגע.
0: במחיר יקר מאוד. תודה לך על הדברים האלה, פרופסור יורי פינס.
1: תודה רבה מאוד.
0: ומכאן לשכונה שלנו. בוקר טוב לפרופסור אלי פודה.
2: בוקר טוב, רון.
0: החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים. אם כן, הקהילה הערבית המאוחדת. שם יפה, לא מחובר למציאות, בעיקר המילה מאוחדת. לא כן?
2: קודם כל בוא נתחיל עם המילה קהילה, ששם נעוץ, אני חושב, דבר מאוד מעניין. התרגום לעברית זה הרפובליקה הערבית המאוחדת, אבל והקיצור שלה זה יהיה רעם ולא קעם, ואז הייתה הנחיה של משרד החוץ לא להשתמש במילה רפובליקה או רעם, אלא להפוך את זה לקהילה. וזו המצאה שלנו, שאנחנו עשינו מהחששות והפחדים שלנו מהישות החדשה הזאת.
0: מה בעצם ההבדל מבחינת ישראל בין קהילה לרפובליקה?
2: לא, אני חושב שההבדל הוא מהקיצור.
0: למה הולכים למאבק על זה?
2: אני חושב שההבדל הוא בקיצור, כיוון שהרעם, זה היה כל הרעם מקהיר, זה הייתה שידורי התעמולה המצרים, היה בזה אלמנט מפחיד, אני חושב, ככה זה נתפס. וכאן נתפס כמשהו ניטרלי, וככה אני חושב זקני צפת, ככה הם זוכרים, כאן ולא רעם.
0: יפה. אז עכשיו, קצת כמו בזינוק הגדול קדימה, שעליו דיברנו זה עתה, המחשבה היא שהמילים והאידיאולוגיה ייצרו מציאות, אבל זה אף פעם לא קורה.
2: כן, זה נכון, אבל אני חושב שנורא חשוב לחזור למה שאנחנו קוראים בגרמנית, הציידגייסט, זאת אומרת, רוח התקופה. רוח התקופה באותה תקופה הייתה שהאידיאולוגיה הפן-ערבית היא חזון העתיד. ושלמעשה הייחוד בין מצרים ובין סוריה זה התגשמות של איזשהו חלום, והערבים הם שייכים לגזע אחד ולעם אחד, שפה אחת, היסטוריה, תרבות. וצריך לזכור, גם נאצר הוא היה מנהיג עם עוצמה וקריזמה מאוד גדולה. ולכן החלום הזה היה נראה שהוא הולך להתגשם. העניין הוא שהוא נתקל במציאות בכל כך הרבה קשיים, שאחרי 3.5 שנים הוא פשוט התפרק.
0: אז עכשיו, בעצם המחשבה היא לא רק הציידגייסט, זה לחזור לראשית האסלאם, האומה הערבית המאוחדת, שגם אז כמובן לא הייתה. התפרקה כמעט מיד.
2: כן, אבל אני חושב שהלאומיות הערבית, היא למעשה באה באיזה סוג של הנגדה לאסלאם. כלומר, מה שמאחד כאן את הערבים זה לאו דווקא האסלאם, למרות שהרכיב האסלאמי הוא תמיד נמצא שם, אבל הוא לא לב העניין. לב העניין זה בעצם האתניות הערבית, וזה מה שמאוחד אותם, ולכן לצורך העניין זה לא משנה, לצורך העניין אם אתה מוסלמי או נוצרי, או אפילו נניח יהודי לצורך העניין, מי שחושב שיהודים הם רק דת, אבל שהם כולם שייכים לאותה קבוצה, הערבים, ולכן זה היה באמת גם תקופת השיא, אני חושב, כי אתה מסתכל בתוך התנועה הלאומית הערבית, מספרם של ההוגים האידיאולוגיים הנוצרים, הוא היה מאוד גדול. מישל אפלק, מייסד מפלגת הבאס, שהייתה גורם חשוב בייחוד, הוא נוצרי, והיו רבים אחרים.
0: עכשיו, זה, כי זה מוביל אותי לנושא הבא, בעצם זה אותו נושא, כי גם נאסר וגם שליטי סוריה באותה תקופה, הם לא בדיוק מוסלמים אדוקים. נאסר מוציא להורג את מנהיג האחים המוסלמים.
2: כיוון שהאחים המוסלמים הם נתפסו כאיום על המשטרה. קודם כל, כבר ב-54 הם ניסו להתנקש בו, וכן הוא הוציא להורג כמה וכמה מהם. סופו של דבר הוא גם הוציא להורג את סייד קוטוב, אבל זה יהיה מאוחר יותר. באופן כללי, האחים המוסלמים מציגים אלטרנטיבה אחרת, שזה ייחוד העולם המוסלמי, החלת השריעה. צריך לזכור שהתנועה הערבית היא הייתה בחלקה הגדול, אם לא כולה, היא הייתה חילונית במהותה. זאת אומרת, לכן אנחנו צריכים ממש להיכנס לרוח התקופה ולהבין שמה שאנחנו רואים, כל עליית האסלאם, שזה בא משנות ה-70 ואילך, זאת תופעה יחסית חדשה. ובאותם שנים ההשפעה האירופית וההשפעה של החילוניות בעקבות הקולוניאליזם היא עדיין הייתה מאוד חזקה, וזה גם היה חלק מהפן הערביות וחלק אולי גם האטרקטיבית שלה באותה תקופה.
0: עכשיו, לכאורה, מה בעצם מחבר בין סוריה ומצרים? הרי מקדמת דנה האימפריה שהייתה בסוריה והאימפריה שהייתה במצרים היו אויבות, הייתה מחשבה אמיתית שהנה אנחנו נכריז על מדינה אחת וזה יקרה מעצמו? מה בכלל האינטרס של סוריה להיכנס להרפתקה הזאת?
2: כן, יש פה הרבה שאלות. קודם כל, זו שאלה באמת מעניינת, מכיוון שאין ביניהם חיבור גיאוגרפי, בוא נתחיל עם זה. אבל כמה מהוגי הפן ערביות, הם נתנו כל מיני דוגמאות בעולם, גם פקיסטן, הודו, שיש שם אזורים, יש איחוד, במקומות שאין איחוד גיאוגרפי. כלומר, זה לא היה נראה כמו איזה מעצור שאתה לא יכול להתגבר עליו. האיחוד הוא נתפס כגרעין, והייתה תקווה מאוד גדולה שמדינות נוספות יצטרפו. אחת הסיבות לכישלון זה היה העובדה שאיראק ביולי 58, שזה אפילו לא חצי שנה אחרי הקמת קאם, היא לא הצטרפה, למרות שהייתה שם הפיכה לעצם מהפכה, ובאו קצינים, ולכאורה היה טבעי שהם הצטרפו לאיחוד וזה לא קרה. אז זה פגע. עכשיו, לשאלתך לגבי מה מוביל לסוריה, אז יש כאן באמת סיבות מגוונות, וצריך לזכור שבניגוד למה שחושבים, זה לא נאצר שהוא כפה עליהם את האיחוד, אלא זה בעצם הסורים באו אליו. וזה היה במידה רבה גם בגלל הבעיות הפנימיות בתוך סוריה עצמה. היה חשש מאוד גדול מהשתלטות סובייטית, הייתה השפעה של ברית המועצות, היה חשש ממהפכה פנימית, היו פחדים מאוד גדולים, ונראה היה שמצרים היא זו שיכולה באמצעות האיחוד למנוע את ההשתלטות מבפנים. וכמובן גם בסוריה יחסית בהשוואה למצרים ההשפעה של הרעיונות של הפן ערביות היו מאוד חזקים. א', בגלל ששם במקור קמה התנועה הזאת, גם מפלגת הבאס היא הובילה את הדבר הזה בתוך סוריה, וגם בסך הכל הזהות הסורית היא הייתה יחסית מאוד חלשה, וזה כתוצאה מהחולשה של הבנייה של הזהות הסורית בתקופת הקולוניאליזם הצרפתי. כלומר, אלה למעשה די פרקו את המדינה הזאת לחוליות שונות, ובצורה כזאת הם יצרו, עודדו מגמות פריפריאליות. אם זה בקרב האלווים או בקרב הדרוזים, ובצורה כזאת החלישו את הזהות הסורית. אז כל הסיבות האלה הובילו את סוריה להוביל ממש את המהלך הזה, ונאצר בעצם הצטרף יותר מאשר קפה את זה על הסורים.
0: ומהר מאוד, כפי שציינת, מתברר שהפרויקט הזה הוא כישלון, ועושים סיבוב פרסה.
2: ממש, אני חושב שבמבט לאחור זה מצד אחד מפתיע, מצד שני אולי לא, כשאתה מנתח את האינטרסים בסופו של דבר. זה די ברור מה שקרה שם. מהר מאוד הסורים הבינו שבעצם המצרים לא התכוונו באמת להתאחד ביניהם מבחינה שוויונית, כי הציפייה הייתה שהסורים ימשיכו לנהל את החבל הצפוני, ככה קראו לזה, והמצרים את החבל הדרומי. ומה שקרה זה שהמצרים בעצם השתלטו על החבל הצפוני, וזה מהר מאוד הוביל את מי שהוביל את האיחוד בסוריה, את הבאס, פשוט להתפטר. כלומר, באמצע, כבר ב-59, הם עוזבים. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, הגורם העיקרי שהוביל את האיחוד הוא בעצם מתפרק, הוא עוזב את הממשלה, שהוא זה שתרם לכינונה. אז כבר שם אתה רואה את הבעיה הגדולה. ואחרי זה המצרים גם הם פשוט העבירו. כל מה שהם עשו במצרים, הם עשו בסוריה. בתחום של החקלאות, בתחום של התעשייה, הם עשו עלמות. הביאו את הסוציאליזם למשטר שהוא היה לחלוטין קפיטליסטי. הם הביאו, סוריה צריך לזכור הייתה אז, עד אז היא הייתה סוג של דמוקרטיה, באמת, היו שם מפלגות, היה שם פרלמנט מאוד פעיל, ובסוריה, במצרים זה כבר לא היה קיים, שם פרקו את המפלגות ב-52, והייתה מפלגת שלטון אחת, וכל הדברים האלה נעשו לעשות בסוריה, והסורים פתאום מבינים, והם באמת הם השתמשו במונח אימפריאליזם הסתאמר לציון מה שקורה בסוריה, זאת אומרת, וזה מצרים, לא הקולוניאליזם הצרפתי או הבריטי, די מדהים לחשוב על זה, שפתאום מה שהמצרים עושים זה גם סוג של אימפריאליזם. ואז כמו שאמרתי, העיראקים לא הצטרפו, בעצם, חוץ מתימן, אף מדינה לא התערפה לאיחוד, שזה גם די מדהים, אבל הם כולם חששו מנאצר ומה ההשתלטות שלו. אז אתה רואה את הניגודים, שמצד אחד יש אידיאולוגיה שהיא מאוד תופסת את ההמונים, וזה באמת היא תפסה את ההמונים, כי הם חשבו שיש כאן איזה חלום שהולך להתגשם, אבל המציאות היא איתה, המציאות הפוכה לגמרי.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אלי פודה.
2: תודה רבה, אורן.
0: ומכאן לנושא אחר, שלום לאיתי נבו.
3: שלום אורן.
0: אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, המעגל המשולב. בואו נתחיל, מה זה בעצם מעגל משולב?
3: מעגל משולב הוא מחבר כמה רכיבים אלקטרוניים, כמו למשל טרנזיסטור, קבל, נגד, רק שאתה לא צריך לבנות כל אחד מהם בנפרד ולחבר אותם עם חוטים זה לזה, אלא אתה בונה בעצם מרכיב מעין שבב קטן, שכל הרכיבים האלה חרוטים עליו, או מודפסים עליו, או מיוצרים עליו באיזושהי צורה, שאפשר לייצר אותה בצורה קלה והמונית, ואתה מקבל רכיב אלקטרוני, שיכול לעשות איזושהי פונקציה שאתה צריך, כדי לשלב במחשב, או בכל מכשיר אחר.
0: זאת אומרת, אם אפשר לומר זאת כך, האתגר איננו מדעי, המדע היה המצאת הטרנזיסטור נניח, אלא האתגר הוא הנדסי. האתגר של מזעור.
3: זה גם וגם, כי זה גם אתגר מצד אחד הנדסי, טכנולוגי, באמת לבנות את הרכיבים האלה, אבל זה נשען על הרבה מאוד ידע מדעי, כי אתה ברמה של איך האלקטרונים מתנהגים בתוך המתכות, ואיך המתכות מגיבות זו עם זו, ומעבירות מוליכות חשמל למשל, או מבודדות, כשהם מסיימים אותן אחת ליד השנייה, יש פה הרבה מאוד פיזיקה מתקדמת בדברים האלה, וזה משתלב עם האתגר, כמו שאמרת, הטכנולוגי, ההנדסי, גם לבנות את הדבר הזה, גם לבנות אותו בצורה שהוא יהיה יציב ואמין, ויוכל לתת את אותה תוצאה שוב ושוב, וגם לעשות את זה בצורה שתהיה קלה לייצור, כך שזה ישתלם כלכלית.
0: שזה בעצם עונה גם על השאלה, למה לוקח כל כך הרבה זמן, יחסית כמובן, מהמצאת הטרנזיסטור להמצאת המעגל המשולב, 10 שנים.
3: כן, זה לא כל כך הרבה זמן, כי באמת מרגע שהטרנזיסטורים נבנו, הם הוכיחו את עצמם מצד אחד כרכיבים באמת פורצי דרך,

0: גם המצאת הטרנזיסטור, זה היה בל, שהיא גם כן חברת ענק, החברות האמריקניות שבכל אחת מהן הייתה החל מימי אדיסון, מעבדה בעצם לחדשנות והמצאות. אז בוא נדבר רגע על האנשים, קילבי ונויס. הם תמונת מראה אחד של השני?
1: במידה מסוימת הם תמונת מראה. שניהם נולדו וגדלו בעיירות קטנות במידווסט. ג'ק קילבי נולד ב-23, גדל בקנזס, ובסופו של דבר הוא מתגלגל אחרי ההשכלה האקדמית שהוא רוכש לחברה קטנה בשם טקסס אינסטרומנט, שבשנות ה-50 התעסקה בכלל בציוד לחטיבה וקריאה ומכשירים שנועדו לדברים האלה, ולקראת סוף שנות ה-50 היא מקבלת החלטה אסטרטגית להיכנס לתחום האלקטרוניקה, וכשהוא מגיע לעבוד שם בקיץ 1958, כל העובדים יוצאים לחופשת קיץ מרוכזת, רק הוא עוד לא צבר מספיק ימים, אז הוא תקוע שבועיים במעבדת המוליכים למחצה, ואין לו כל כך מה לעשות שם, אז הוא מתחיל לנסות לפתור בעיה שאז נקרא רודנות המספרים. כלומר, כשאתה מחבר רכיבים זה לזה, מספר החיבורים של הרכיבים הוא גדל באופן אקספוננציאלי, זה אתגר שהיה צריך להתמודד איתו, אז הוא מתחיל לסטרטט כל מיני רישומים, והוא מגיע למסקנה שאם אתה לוקח צ'יפ אחד של איזשהו מוליך למחצה, אתה יכול באמצעות חריטות עליו והכנסת חומרים שונים או זיהומים שונים בחומר, לקבל רכיבים שבעצם מתנהגים כמו הרכיבים האלקטרונים הבודדים, כמו נגד או קבל או טרנזיסטור, והוא מסרטט את הרעיון הזה, וחודשיים אחר כך הוא כבר עושה הדגמה להנהלת החברה, לוקח מין מחט קטנה, כמו שפיץ של קיסם, שמצויה מגרמניום, ועליה הוא חרט עם מיקרוסקופ את הרכיבים האלה, ומדגים שזה עובד, שבעצם יש לך מעגל חשמלי ממוזר שיכול לעשות את הדברים האלה. וכבר ב-1959 טקסס אינסטרומנטס ממהרת לרשום פטנט על הפיתוח הזה, רק שבאותו זמן בערך רוברט נויס מגיש פטנט משלו. נויס הוא סיפור גם שגדל בעיירה קטנה, במקרה שלו באיורה, היה מסיים במדעים מגיל מאוד צעיר, כזה גם נער שבונה דברים במחסן של בית ההורים שלו, ובסופו של דבר הוא אחרי דוקטורט ב-MIT, הוא מקבל טלפון מוויליאם שוקלי, אחד מממציאי הטרנזיסטור, לבוא לעבוד בחברה ששוקלי הקים בקליפורניה. נויס מצטרף אליו, ואחרי כמה שנים, הוא יחד עם עוד שבעה מחבריו, ומה שמכונה שמונת הבוגדים, עוזבים את שוקלי הרודן והפרנואיד, ומקימים חברה משלהם, פיירצ'יילד, ושם למעשה הוא מפתח את אותו רעיון של מעגל משולב, בכיוון אחר. אצלם הם פיתחו איזשהו ציפוי לשבבים, והוא בעצם מבין שבאמצעות חריטה בציפוי הזה, ושוב, הכנסת חומרים שונים, אפשר לייצר מעגל שייתן את אותו פתרון שקילבי הגיע אליו. וכאן מתחיל בעצם קרב פטנטי משפטי, על מי המציא את הטרנזיסטור, האם זה המצאה של נויס בפיירצ'יילד, או של קילבי בטקסס אינסטרומנטס, והמאבק הזה נמשך הרבה מאוד זמן.
0: בסופו של דבר הוא הסתיים בניצחון של קילבי. הוא קיבל את פרס נובל לבדו.
1: טוב, זה אנחנו קצת קופצים קדימה. המאבק המשפטי הסתיים דווקא בניצחון של נויס, כי בסופו של דבר בית משפט קבע שהפטנט הוא המצאה שלו, אבל זה לקח בערך 10 שנים, ורק ב-69 הסתיים, אחרי פסיקות חוזרות וערעורים והמון מיליוני דולרים שנשפחו על המשפטים האלה. אבל התשובה היא שבעצם זה כבר לא היה משנה אז ב-69, כי שתי החברות רצו בכל הכוח עם הפיתוח של המעגלים האלה, של הצ'יפים האלה, והיה לזה ביקוש אדיר, והחברות האלה גם יצרו ביקוש אדיר, כי הם פיתחו מכשירים שאנשים עוד לא ידעו שהם צריכים, כמו מחשבון כיס למשל. אבל תעשיית הטילים למשל הביטחונית.
0: זה אני זוכר בתור נער את טקסס אינסטרומנטס ו-HP, מחשבוני כיס שעלו הון תועפות, אבל הם היו המילה האחרונה. כמובן, לימים מפיירצ'יילד יצאו 3 ויקימו את אינטל, אבל על זה נדבר עוד בעתיד. והמעגל המשולב עומד בבסיס כל חיינו היום.
1: כן, אז הזכרת את פרס נובל, רק צריך להגיד שרוברט נויס הלך לעולמו בגיל צעיר יחסית, 62, מהתקף לב.

0: ועשר שנים אחר כך, בשנת 2000, קילבי מקבל לבדו מהבחינה הזאת את פרס נובל על הפיתוח הזה. יש סיפור נחמד ששאלו אותו באמת על החלק שלו במהפכת המידע, אמרו המצאה שלך, של המעגל המשולב, היא זו שעומדת בבסיס המהפכה הזאת, אז הוא מספר על ארנב ובונה, החיה, ביבר, כן. שעומדים למרגלות הוברדם, הסכר הענקי ההידרואלקטרי בדרום ארצות הברית, והארנב משתאה נוכח המפעל ההנדסי הזה, והבונה אומר לו, אני לא בניתי את זה לבד, אבל זה מבוסס על ההמצאה שלי.
1: נחמד לגמרי. ואם נעשה רגע קפיצה, לא מאז, אלא מעכשיו קדימה, מה השלב הבא? עוד נדבר על חוק מור, עוד נדבר על כל הדברים האלה, מה הלאה?
0: תראה, כבר כמה שנים אומרים שהעניין של היכולת למזער עוד ועוד היא מגיעה לקצה הגבול האפשרי שלה מבחינה פיזיקלית. היא בסופו של דבר כבר היום יש לנו מיליארדי שבבים כאלה למעגל שהוא בעצמו מיקרוסקופי, כלומר אנחנו מתקרבים לקצה הגבול היכולת הטכנולוגית להוביל לאלקטרונים. אז יש כל מיני רעיונות של מחשבים ביולוגיים למשל, וכמובן מחשוב קוונטי שיהיה מבוצעת גם על אלקטרוניקה, אבל על עקרונות שיאפשרו כוח חישוב הרבה יותר גדול באותם גדלים. אבל באמת זה שאלות של יותר עתידנות מאשר של מה שקורה היום. היום המחשוב
1: תשמע, הקוונטי... דיברנו על העבר, נדבר טיפה גם על העתיד.
0: כן, אז היום גם המחשוב הקוונטי הוא מאוד מאוד חזק, יש הרבה קבוצות שעובדות על זה. יש כבר מחשבים קוונטיים קיימים בכמה חברות גדולות, אבל עדיין הביצועים שלהם רחוקים אפילו מאלה של המחשבים הקיימים. ומצד שני, כל מיני שיטות של גם ביולוגיה וגם כימיה לנסות לפתח זיכרונות יותר חזקים וארוכי טווח, או שיטות אחרות להשתמש כן. ברעיונות מולקולריים גם לכוח חישוב וגם ל... איחסון של מידע, יהיה בהחלט מעניין לראות לאן הדברים האלה הולכים.
1: חד משמעי. תודה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
0: תודה, אורן, שבת שלום.
1: ולסיום, אורח מגיע לבקר, ומכל ערי ישראל הוא בוחר בפתח תקווה. הוא מגיע למשפחה ישראלית רגילה, בשכונה ישראלית רגילה, ונשאר בה, וכמובן, היא לא תהיה אותו הדבר לאחר הופעת האורח השובב הזה. קופיקו. בוקר טוב לדוקטור רימה שחמנטר.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. היחידה למחקר התרבות, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, הספר הוא הצלחה אדירה. גם בזמן אמת, לא כן?
2: כן, בטח, בוודאי. זה גם לא ספר אחד, זה סדרה ארוכה, ארוכה של ספרים. כמובן שהוא מתחיל בספר אחד, אבל מהר מאוד זה הופך לאור ההצלחה, זה הופך לסדרה. ולמען האמת, זה לא התחיל כספר. בהתחלה היא, בתחילת שנות ה-50, תמר בורשטיין לזר, היא פרסמה את זה בדבר לילדים, פרסמה סיפורים על קופיקו בדבר לילדים. קופיקו היה עדיין קוף, זאת אומרת, הוא לא היה קוף מואנש. הוא היה פשוט קוף שהביאו מאפריקה וחיה. אבל אחר כך, לאט לאט, הוא התחיל להיות יותר ויותר אנושי. זה מה שקרה לו בדרך כלל.
1: האמת היא ש... זה גם עשו רבים וטובים אחרים, צ'ארלס דיקנס וקונן דויל עם שרלוק הולמס, הכל התפרסם קודם כל בעיתונים, בהמשכים, ואז הוגד לספר, וכמו שאת ציינת, נכתבו לו, הייתי צריך לשפשף את העיניים כדי לראות שאני קורא נכון, כתוב 164 המשכים, וכמובן סדרת טלוויזיה וקומיקס ומה לא, כלומר זה לא רק עניין של דור אחד, זה כמה וכמה דורות.
2: כן, בהחלט. הספרים זכו להצלחה ממש ארוכת שנים. הספרים האחרונים הם כבר יצאו בפורמטים אחרים, כבר בשנות ה-90, יותר בפורמט של מה שאנחנו קוראים ספרים לגיל הרך. זאת אומרת, היו כל מיני עיבודים, אבל מעל 100 ספרים ראו אור בפורמט הרגיל הזה של קופיקו, אורח, מגיע, תעלולים, כל הדברים האלה זה באמת מעל 100 ספרים. זה באמת הצלחה אדירה, אדירה, אדירה. חייבים לציין שזה גם תקופה של ספרות כזאת, גם אחר כך זה קורה, אבל אז זה ממש מתחיל ספרות בהמשכים. לא בהמשכים, אלא סדרות סדרות, יש גם הרבה בלשים באותה תקופה, ישראלים וכל מיני, אחר כך צ'יפופו כמובן מצטרף אליו, כן,
1: האחיו. עוד נדבר על צ'יפופו, כן, אבל על התקופה הזאת, הספרים של שרגה גפני בשלל שמותיו, כן, של ה... אבל שוב, זה גם לא דבר ייחודי לישראל, זה היה גם עם אנית בלייטון, וחמישיית הבלשים, ושביעיית הבלשים, וכו' וכו'. ועוד דבר שמשותף גם לאנית בלייטון, וגם לספרים, הסדרות האחרות שהזכרת, וגם כמובן לקופיקו, זה הביקורת על האיכות הספרותית.
2: כן, וואה, יש פה, זה ממש פתח פתח לדיונים ארוכים על האיכות, מה זה ספרות ילדים האיכותית. ובאמת היא זכתה, כן, ביקרו אותה בצורה מאוד מאוד חריפה, בייחוד אוריאל אופק. אוריאל אופק היה אז ממש אחד האנשים המשפיעים ביותר בתחום ספרות הילדים בארץ, והוא כתב דברים ממש ממש ממש ביקורתיים נגדה, וכמובן גם נגד שרגה גפני. עם שרגה גפני אני חושבת שהיה שם עניין פוליטי מאוד מאוד ברור. כאן, במקרה של קופיקו, אני חושבת שבעיקר הייתה התנגדות חינוכית, כי הספרים באמת מאוד מאוד, איך לומר, זה לא ספרות טובה, המון הומור סלאפסטיק, המון סוג של כללות, כן, התבטאויות שלא ראויות לילדים וכולי וכולי. מאוד מאוד לא, הממסד הספרותי היותר גבוה מאוד מאוד מאוד לא אהב אותה. וכשקוראים את הספרים פעם שנייה, זאת אומרת לא פעם שנייה, אלא בימינו, אני חושבת שיותר קל להבין למה לא אהבו אותה מאשר למה כן אהבו אותה, אני חייבת להגיד.
1: כן, אז למה הוא קסם לנו אז, ולמה הוא התיישן היום?
2: אני חושבת שהיא, קודם כל, היא פנתה לקהל צעיר יחסית. זה היה קהל צעיר מהילדים שאליהם פנה, נגיד, שרגה גפני לצורך העניין בכל הספרים שלו. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, אנחנו צריכים לזכור שבאמת ספרות הילדים בארץ לא הייתה כל כך מלאה בספרים כמו שזה היום, ולא היו גם מקורות בידור אחרים. או היו כמובן, אבל לא כמו שיש היום. מדברים על תקופה כמובן לפני הטלוויזיה. אז ילדים גם קראו. אז אם אני, בנוסף לעניין הגיל, אני חושבת ש... אני לא רוצה להגיד פעם ראשונה, שום דבר לא פעם ראשונה, אבל היה שם בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה איזשהו שחרור גבולות, חציית גבולות, גם במובן של לעג למבוגרים, ממש לעג למבוגרים. ודבר נוסף, היה שם גם לעג ל... איך אני אגיד את זה? למיתוסים. ישראלים. עכשיו קופיקו הולך למילואים, אז הוא עושה צחוק מהמפקדים ומהצבא. קופיקו הולך לבית הספר, אז הוא עושה צחוק מהמורים. זאת אומרת, כל מוסד הוא שם ללאג. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד קוסם, בייחוד בתקופות שפחות מותר לילדים להביע עמדה מתנגדת למבוגרים. היום זה כל כך אחרת שבאמת ספרים כאלה הם אפילו נראים למה הם הצליחו, כמעט לא ברור, זה דברים שאנחנו רואים כל יום, כן, בספרות היום, אבל ברור. פעם אני חושבת שספרות הייתה יותר מאוססת בלעג הזה, בביקורת כלפי
1: המדינות. בטח המדינות. במדינת ישראל של שנות ה-50, הקו-ציונית, הקו-קולקטיביסטית, הקו-עסוקה
2: בספרות גבוהה. הקו-מחנכת.
1: בדיוק. ויש לו בן דוד, צ'יפופו, שהוא קוף קצת שונה, הוא משוטט ברחבי העולם ופותר תעלומות.
2: כן, כאן קודם כל זה קצת יותר מאוחר כמובן, זה לא התחיל עם קופיקו, זה התחיל טיפה יותר מאוחר. ועוד פעם, זה גם יש גל של ספרים כאלה, זאת אומרת, יש טוקיק טוקסידות, יש המון המון ספרים, זה לא... אפשר לראות את זה במבודד, אבל זה לא נכון. זו תופעה שהיא הרבה יותר רחבה, הספרות הסדרתית. וצ'יפופו הוא גם לילדים יותר גדולים, והוא גם פחות הצליח, יש לומר. וכאן ממש יש כבר איזה פן חינוכי כזה של להכיר את העולם, התפתחות לעולם, שגם זאת מגמה שישראל עוברת באותה תקופה, וזה איזשהו הד שלה, איזשהו תרגום שלה לספרות ילדים, של, כן, של גיאוגרפיה, של עולם, מה קורה, איפה אתרים חשובים. לעומת שהוא פותר, זה רק מין... כן, למשוך את הילדים כביכול, כי הדבר כאילו המרכזי זה באמת העניין החינוכי, כן, הכרת העולם.
1: ברור. עכשיו, יש פה איזה דמיון מסוים לעוד בעלי חיים מואנשים בספרות הילדים המיתולוגית, מפועדוב ועד פדינגטון, עוד דוב אחד, ועוד שלל קופים ובעלי חיים נוספים שמחוללים אסונות מקומיים בשכונות רגועות, לכאורה.
2: כן, גם פדינגטון זה קצת ביקורת על הבורגנות המקופטרת האנגלית במקרה הזה, אם כי הוא ספר הרבה הרבה הרבה יותר עדין, הרבה יותר רגיש, הרבה יותר, היינו אומרים, איכותי. במובן הזה, כמובן שיש בעולם עוד ספרים מהסוג הזה, כמו קופיקו, אבל תשים לב שאתה ציינת פועדור ופדינגטון, זה ספרות שהיא לגמרי לגמרי ספרות שמבוגרים אוהבים, ונחשבת לספרות איכותית, וזה הבדל מאוד מאוד עקרוני, כי אני חושבת שאתה מכיר אותם בגלל שהם זכו למעמד הזה. את הספרים שזכו למעמד של קופיקו במקומות אחרים אתה לא מכיר, כי הם לא נשארו, הם פשוט דוחים. זה דברים שהם מאוד מאוד תקופתיים, והם עוברים לעומת הספרות האיכותית שנשארת איתנו לאורך זמן הרבה הרבה יותר ארוך.
1: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור רימה שיכמנטר.
2: תודה רבה, תודה רבה, ושבת שלום.
1: שבת שלום. ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו, תודה ענקית כרגיל למאיה תלמון הזרזר, לרומן סורקין, ליובל יסוד. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: כבר לא מספיק לנו מורה וכיתה, מה שגם נעשה לפני 100 שנה. אנחנו צריכים טריקים ושטיקים, אנחנו צריכים להכניס עוד ועוד דברים רק כדי לדגדג את המוח, כי המוח שלנו כבר לא מתדגדג.
2: אנחנו היום מצויים במהפכת קשב די מטורפת, ואין מה לעשות, צריך לגייס באמת משאבים. המוטיבציה שלנו היא כנראה איזשהו מאגר סגור, ובאמת יכול להיות שהספורט הוא אחד הפתרונות, בעצם לקחת את זה מערוץ אחר. דני אבדיה בדיוק סיפר בראיון שהוא בבית ספר היה תלמיד מאוד גרוע, אבל אולי אם היו מגרים אותו בצורה יותר חכמה, אולי הוא גם היה גם טוב במתמטיקה וגם בכדורסל, והוא היה איזה, לא יודע, זה גם איינשטיין וגם ב-NBA תוך כדי, אין לדעת.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות. כאן.

מדברת, תקופה שחלש, אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש, ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש, בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. שאני קרימינה, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששלך...

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
4: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
5: ציונות באי נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
4: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
5: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השופטים בתיקי נתניהו שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. גדי איזנקוט אומר כי עדיף בחירות נוספות על פני התפשרות בסוגיית הגיוס. הרמטכ"ל זמיר אומר במלאת 1,000 ימים למלחמה כי צה"ל בצומת דרכים משמעותי במערכה. דיווח ברוסיה, נעצר חשוד בתכנון הצתת בית כנסת. התחזית, מחר, דומה.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה נתניהו, השופטים שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה כי עומדת בעינה עמדת השופטים, כפי שנשמעה לפני 3 שנים בנושא, כי יהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק וואלה בזק. כתבותינו ורת פלמן ותמר אלמוג מציינות כי נתניהו מואשם בתיק זה גם במרמה והפרת אמונים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי עדיף ללכת לבחירות נוספות אם תידרש ממנו התפשרות בנושא הגיוס.

0: שירות לאומי, אני אעדיף ללכת לבחירות נוספות ולא לבנות קואליציה, ולוותר על ערך הבסיסי שצה"ל צבא העם שמגן על כולנו, כי זאת תעודת הביטוח של מדינת ישראל.
1: בוועידת הגליל באוניברסיטת תל חי הגיב אייזנקוט לדבריו של נתניהו כי יקים לאחר הבחירות ממשלת אחדות רחבה, ואמר כי יש סתירה גדולה בכך שראש הממשלה קורא לאחדות במוצאי שבת, וביום ראשון פועל בצעדים המפלגים ביותר של החברה הישראלית. מדברי גדי אייזנקוט הביא כתבנו רובי המשלג. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת בעת כי יתנגד לחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן הוסיף אילוז כי קיבל פניות ממפלגות שונות להצטרף עליהן.
2: אני חושב שזה חילול השם ענק, אני לא מבין איך מישהו שהוא חלק מהציונות הדתית כנגזר יכול להצביע בעד חוק שבסוף כל המהות של החוק הזה שהתורה שלנו היא לא התורה האמיתית ושהתורה של מגזר אחר היא התורה האמיתית.
3: נתניהו אומר אני רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה כדי להגיע להסכמות גם בתחום הגיוס. אתה מאמין לו?
2: חובת ההוכחה זה להוריד חוק יסוד לימוד התורה וחוק גולדקנופ, ככה אני קורא לו, כי זה לא נכון שזה חוק לביטול מעצרים. אז אני אאמין, מקווה מאוד להצביע ליכוד, והמבין יבין.
1: הפרסום בכאן חדשות על אזהרת בכירים באגף המודיעין ופיקוד דרום שחמאס מתעצם ונערך מחדש למלחמה. האלוף במילואים עמוס מלכה שהיה ראש אמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארגון הטרור אינו כפי שהיה לפני 7 באוקטובר.
4: חמאס הוא לא אותו חמאס, אין לו את היכולת התקפית שהייתה ב-6 באוקטובר וב-7 באוקטובר. עצם זה שהוא מתחמש יכול להיות שיהיו לו יכולות רקטיות כאלה ואחרות, אבל יכולת התקפית להוציא התקפה לעבר מדינת ישראל הוא לא יצליח, וגם אם הוא יתאמץ מאוד זה ייקח לו הרבה מאוד שנים.
1: ראש אמן לשעבר עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. במלאת 1,000 ימים למלחמה, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל מצוי כעת בצומת אסטרטגי משמעותי במערכה. בכינוס מפקדים בהשתתפות פורום המטה הכללי אמר הרמטכ"ל כי הלחימה הממושכת שינתה את שיטות הפעולה של הצבא, וכי בצה"ל נערכים להמשך הקרבות ולאתגרים הבאים. רב-אלוף זמיר הדגיש כי מתקפת 7 באוקטובר הייתה מתקפה על עצם קיומו של העם היהודי, וכי הזיכרון מחייב את הצבא להמשיך להשתנות ולהפיק לקחים. שירותי הביטחון ברוסיה עצרו אדם שתכנן להציד בית כנסת בעיר ירוסלבל מצפון למוסקבה. כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים. בחיפוש בביתו של החשוד נתפס בקבוק תבערה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווחים הוא הודה במעשה המיוחס לו. נמסר כי קיבל הדרכה מגורם מסוריה ומאדם החבר בארגון טרור.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, וביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גודן באור. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
5: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

התחלנו ללמוד מהי אנתרופולוגיה פמיניסטית, ובפרקים הבאים ננסה ממש לחוות אותה, לחוש אותה. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו במסע היכרות עם נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. היכרות עם מיקום מצטלב בישראל.

0: שלום עמליה.
1: היי.
0: בפרק הקודם לימדת אותי שיש דבר כזה מיקומים מצטלבים, ואנשים חיים בכל מיני מיקומים מצטלבים כאלה, אז אנחנו עכשיו נעשה זום אין, ונראה נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. בשביל זה אני גם אשמח שתגידי כמה מילים על המקום המצטלב הזה, אבל גם כמה מילים, אולי הקדמה על השיטה הכלכלית שמנהלת אותנו פה בישראל ב-30 השנים האחרונות.
1: אוקיי, את מתכוונת לנאו-ליברליזם, להפרטה. אני אתחיל אולי בלהגיד איך הגעתי לחקור את הנושא. במסגרת הפעילות שלי באישה לאישה, נחשפתי לזה שהפמיניסטיות מתישהו בשנות ה-90 אמרו אנחנו צריכות להתמודד עם זה שנשים חסר להם כוח כלכלי. אנחנו צריכות להתחיל לתעל את הפעילות שלנו, להגדיל את הכוח הכלכלי של נשים, והתחילו יוזמות בשטח בכיוון הזה, כולל עמותות שצמחו, ואני הייתי, נאמר, מעורבת בשוליים של ההצמחה של העמותות האלה.
0: וזה כי הבינו שהרבה מאוד מהבעיות שמסמנים בתחום של מגדר, או מהפערים שרואים בתחום המגדר, קשורות למעמד כלכלי,
1: כן,
0: לכוח כלכלי.
1: כן, לכוח כלכלי. נגיד, אולי נעשה זום אאוט רגע, ונגיד שאם הפמיניזם של שנות ה-70 וה-80 התעסק עם אלימות כלפי נשים בבית, אז הפמיניזם של שנות ה-90 במידה רבה התחיל להתמקד באלימות, לימוד כלכלית ובצורך לחזק נשים מבחינה כלכלית.
0: בעצמאות כלכלית, בצורך.
1: ואחת העמותות האלה שליוויתי אותה, עשתה יוזמה של לעודד נשים לפתוח עסקים זעירים. זאת שיטה שיובאה מהעולם, מהצפון הגלובלי. אני נכנסתי כחוקרת מלווה, המוסד לביטוח לאומי בזמנו תמך בפרויקטים הראשונים, ואני הייתי החוקרת המלווה, ומשם נחשפתי לרעיון של יזמות זעירה כאסטרטגיה לחילוץ נשים מעוני. עכשיו, מה הקונטקסט? הקונטקסט הוא ההפרטה. ישראל משנות ה-80 ובאופן דוהר, באלף הנוכחי, במאה ה-21, מחווצת מאוד מאוד את מדינת הרווחה, ומפריטה את השירותים החברתיים, ובין היתר נכנס הרעיון שבאופן וולגרי אפשר להגיד, במקום לתת לעניים לאוכל, ניתן להם חכות לדוג לבד את הדגים שלהם. נלמד אותם לעשות כסף בעצמם. העניים בכל העולם וגם בישראל יש רוב של נשים, אז מדובר על, בעיקר על עניות, ויזמות זעירה זה להגיד, אוקיי, בואו נלמד אתכם לעשות עסקים זעירים. מה זה עסקים זעירים של נשים? נשים בעוני בדרך כלל שפותחות עסקים זעירים, הן לוקחות כישורים שיש להם, או כישורים שהן רכשו, אבל לא צריך השכלה גבוהה בשבילהם, כמו ספרות, קוסמטיקה, טיפולי גוף, בישול, דברים כאלה. במינימום השקעה, עובדות מתוך הבית, מוכרות את השירותים שלהם או את המוצרים שלהם. נשים עושות את זה בכל העולם, נשים בעוני עושות את זה בכל העולם, ופה יש איזה, זה התחיל מזה שהארגוני השטח הפמיניסטיים רצו לעזור לנשים לפתוח עסקים זעירים, והם

0: שהוא ציוות עם גורמים מהממשלה ומהמגזר העסקי, שמימנו את הדברים האלה, וצמח מה שאני קוראת בספר שלי, שדה הכלכלה החברתית, שגם הוא לא רעיון ישראלי מקורי, אבל אני ליוויתי את ההתפתחות שלו בישראל, שאומר איך אנחנו נאבק בעוני, אם פעם מאבק בעוני היה בעצם מאבק בקפיטליזם, הבנה שהעוני נובע מהקפיטליזם, ואנחנו רוצות שיטה...
1: מזה שיש מוקדי כוח מסוימים ש...
0: שיש צבירת הון לא פרופורציונלית וחסרת גבולות, וחסרת הגנות לעניים, ואנחנו רוצות שיטה סוציאליסטית או סוציאל דמוקרטית, קרי מדינת רווחה. אז בעידן הנאו-ליברלי, שאנחנו תכף נרחיב עליו, הרעיון הוא לשפר את המצב של העניים והעניות בתוך הקפיטליזם ולא כנגד הקפיטליזם. זאת כן. אומרת, אנחנו נלמד אותן לעשות רווח.
1: לקחת כן. את חלקם
0: כן.
1: כאילו.
0: כביכול, הבעיה היחידה היא שאין להן מספיק ידע איך לממש את ההבטחה הקפיטליסטית, ואנחנו נעזור להן, נלמד אותם לעשות יזמות, נלמד אותם אולי כל מיני כישורים רכים, אולי ניתן להם הלוואות בתנאים יותר נוחים. זאת שיטה שקיימת בכל העולם, זה כבר 30 שנה, או יותר קצת, גם האסטרטגיה העדיפה בעולם העני, של סוכנויות הפיתוח הגלובליות, והיום אנחנו גם יודעות שהיא מאוד מאוד בעייתית, אולי אחר כך נסביר למה, אבל לפני זה נגיד כמה מילים על ניאו-ליברליזם. ניאו-ליברליזם היא שיטה, היא פרויקט. יש לו הרבה הגדרות, אבל אפשר להגיד שיש פה התמרה של השיח על... צדק חברתי למושגים של שוק. זאת אומרת, עוד לפני צדק חברתי, העידן הנאו-ליברלי, שאנחנו בתוכו, או אולי לקראת הסוף שלו, לא ברור, מדבר על העברת האחריות מהמדינה לפרט. אז בעצם כולנו, עוד לפני שאנחנו מדברות על נשים בעוני, כולנו היום, בעידן הנוכחי, אנחנו מין עסק זעיר. אני צריכה כל הזמן למצב את עצמי, למתג את עצמי,
1: כן.
0: להמציא את עצמי מחדש. חבר'ה צעירים שנכנסים היום לכוח העבודה, לא כמוני, אני שייכת לדור שכשנכנסתי לכוח העבודה, ההנחה הייתה שתהיה פה התקדמות לינארית. אני אמצא לי מקצוע, אני אמצא לי מקום עבודה, אם תהיה לי מזל אפילו אני אמצא לי קביעות, ואני אתפתח לי באופן יציב עד הפנסיה ותהיה לי פנסיה.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, היה דמיון של יציבות תעסוקתית. היום שוק העבודה השתנה כל כך, שצעירים שנכנסים מבינים שהכישור המרכזי שלהם, זה היכולת למתג את עצמם בלי סוף, שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. וכל מיני כישורים, כישורי דיגיטל, לכתוב טקסטים.
1: בעיקר כן? יכולת ללמוד, יכולת ללמוד
0: נכון,
1: כישורים חדשים.
0: גמישות, כל הזמן גמישות. ו...
1: זה גם אגב נקרא ככה, זה נקרא אג'ייל.
0: נכון.
1: זה נקרא נכון. ממש בעסקים, ניהול שהוא אג'ייל, שהוא גמיש, שהוא נכון. דינמי, שהוא יכול להתאים את עצמו להשתנות
0: עכשיו,
1: המהירה.
0: עכשיו, לאנשים צעירים יש פה משהו גם מאוד אטרקטיבי, כי אנשים צעירים הם כבר נולדו עם תודעה דיגיטלית מאוד חזקה, וזה מגדיל יצירתיות, אבל הגמישות התעסוקתית היא גם שם קוד לזה שלאף אחד אין אחריות עלייך. וכל עוד את גמישה ואת מצליחה היום להיות שחקנית ומחר להיות משווקת דיגיטל ומחרתיים וכן הלאה וכן הלאה, אז נהדר. אבל ברגע שמשהו שם לא עובד, אז בעיה שלך.
1: כנראה לא עשית משהו מספיק מהר,
0: נכון.
1: כנראה לא הגבת מספיק טוב.
0: נכון. עכשיו, השיטה הנאו-ליברלית הכירה לנו כל מיני מושגים כמו משילות עצמית. מה זה משילות עצמית? את צריכה להיות כל הזמן לנהל את עצמך ולהמציא את עצמך, ולמשול בעצמך. את צריכה לדעת, למשל, איך להציג את עצמך בראיון עבודה,
1: כן.
0: ואיך להתנהל בשוק העבודה.
1: לעשות פיץ' על עצמי.
0: נכון.
1: לתת פיץ' עליי, על מי כן. אני, על התכונות שלי.
0: נכון. נכון.
1: למכור את עצמי, צריכה, כמו שאמרתי קודם.
0: ויש לזה, יש לזה כל מיני מאפיינים. למשל, את צריכה כל הזמן להיות רפלקסיבית. את צריכה כל הזמן לבדוק איך התנהלת, אם התנהלת בסדר, אם יש משהו שאת יכולה להתנהל קצת יותר בסדר. וזה, עצם הרפלקסיביות זה כבר קישור.
1: כן.
0: של שוק העבודה הניאו-ליברלי. את צריכה כל הזמן...
1: לעשות על עצמך מדידה והערכה.
0: נכון מאוד, והכל נמדד במושגים של עלות תועלת, כן. במושגים של שוק.
1: תפוקה.
0: זה לא רק בעבודה, תפוקה. זה גם בדייטינג.
1: נכון.
0: זה גם בסיטואציות חברתיות שונות.
1: זה גם באיך שאנחנו עושים חדשות.
0: נכון.
1: באקטואליה.
0: נכון. למה יש רייטינג ולמה אין רייטינג. וזה הלך והשתלט לכולנו על התודעה. ואם אני לוקחת את ה...
1: זה גם באקדמיה, זה גם בחינוך,
0: נכון.
1: זה גם בבתי הספר.
0: נכון. נכון, נכון, נכון, נכון. בבתי ספר מלמדים בשיא רצינות ובלי שום רפלקסיביות והומור עצמי, ילדים להיות אנשים פיננסיים. לחשוב חשיבה פיננסית.
1: רוב הילדים, אם תשאלי אותם, הם הולכים לבית ספר כדי לקבל השכלה. לא כדי לקבל, וגם השכלה זה כאילו איזה מושג שכבר התחרבש. הם לא הולכים כדי לייצר יחסים עם מבוגרים, כדי לקבל ערך עצמי, כדי להבין מה החשיבות שלהם לזולת, כדי שהזולת יראה אותם. הם לא הולכים לשם בשביל זה.
0: נכון.
1: חינוך היום, כמו מן קרתה לו רדוקציה כזאת.
0: נכון.
1: להשכלה שהיא מה?
0: מוצר.
1: אמצעי.
0: היא מוצר.
1: בדיוק, והיא מוצר,
0: היא
1: והיא
0: מוצר.
1: אמצעי
0: כן.
1: לכך שאת תהיה בעלת הכנסה.
0: נכון, נכון. המילה רדוקציה פה היא מאוד מאוד... מתאימה. אז עכשיו, את רוח הדברים הזאת, הגיע גם לאסטרטגיות של מאבק בעוני. זאת אומרת, אם עשורים קודם, הרעיון של מאבק בעוני היה מערך מדינתי, קצבאות וכן הלאה, בעידן הניאו-ליברלי, מאבק בעוני זה ללמד נשים בעוני להרוויח כסף לבד, כדי להוציא אותה ממערך הקצבאות, וכדי להגדיל את התל"ג, את התוצר הלאומי הגולמי.
1: כן.
0: וברוח הזאת נפתחו כפטריות אחר הגשם בישראל, ושוב, זה, אנחנו לא המצאנו פה כלום, זה בעקבות התפתחויות במדינות עשירות אחרות, נפתחו קורסים להעצמה כלכלית לנשים מעוטות הכנסה. המושג העצמה כלכלית הפך להיות סופר פופולרי, אם נרצה נדבר אחר כך על איך הוא התגלגל ומאיפה הוא הגיע. והקורסים שאני חקרתי אותם, בשלב הראשון שלהם, הם נוהלו על ידי עמותות לשינוי חברתי, ומומנו על ידי המגזר המדינתי או הפילנטרופיה הפיננסית.
1: שיתוף פעולה
0: העסקית,
1: כזה.
0: העסקית, כן. נוצרו שיתופי פעולה תלת מגזריים, כן? המדינתי, העסקי והחברתי. ולימים, וזה היה כבר בשלב שאני יצאתי מהשדה, המגזר המדינתי והעסקי למעשה נכסו לעצמם את כל הפרויקטים האלה. אבל בשלב הראשוני שלהם, הן הובלו... על ידי עמותות לשינוי חברתי, והייתה שם בפירוש רוח פמיניסטית. ובאופן מאוד מעניין, הקורסים שאני ליוויתי, ליוויתי מההתחלה עד הסוף שני קורסים כאלה, אחד בעברית ואחד בערבית, ואחר כך עשיתי מיפוי ארצי של הרבה מאוד פרויקטים. הקורסים, היה להם מרכיב דואלי, מרכיב אחד שלימד דברים שקשורים לעסקים. שיווק, תמחור, מיסוי, איך לרשום את העסק, כל הדברים הטכניים כן. שמאוד מאוד הלחיצו והפחידו את הנשים.
1: כן.
0: ומרכיב אחר שקראו לו בעגה המקומית, המרכיב הדינמי. מה זה היה? לדבר על איך אני מרגישה בתהליך. שם הנשים פרחו וסגסגו, היו מנחות שהתמחו בזה, ו...
1: הלכן מרגישות בתהליך של הקורס, של
0: כן,
1: רכישת הכלים?
0: כן, בתהליך של רכישת הכלים, ובתהליך של הפיכה לעצמאית וליזמית.
1: כן.
0: זה, להרבה מהאנשים האלה, הייתה הזדמנות מדהימה, בעצם, לדבר על החוויות שלהן, על דברים שלא היה להם מקום אחר לדבר עליהם, כולל על חוויות ילדות, כולל על חוויות קשות. הרעיון, הלוגיקה של המרכיב הדינמי, הייתה שבשביל שאישה תוכל לתפקד נכון בשוק העבודה, היא צריכה משאבים רגשיים, היא צריכה עיבוד של חוויות קשות שעברו עליה, שזה רעיון שאני מאוד מסכימה איתו. העניין היה שהוא היה קצת ממכר. בעצם, כמו שאמרה אחת הנשים שאני כותבת עליה בספר שלי, עשינו, או איך אמרה את זה? עשינו המון העצמות. זאת אומרת, נשים התחילו לקבל קורסי העצמה מסובסדים כמעט בכל מקום. אם זה היה לצורך פתיחת עסקים זעירים, אם זה היה במתנס המקומי, אם זה היה לצורך השתלבות כסחירות בכוח העבודה. הקורסים האלה היו זמינים, הם היו מוכוונים אליהם, ובקורסים האלה נשים בעוני פגשו הזדמנות לשבת עם קבוצה של נשים דומות להן, ולדבר עם מנחה מקצועית על חוויות קשות שהן עברו, על הכוחות שלהן, על החוזקות שלהן. עכשיו, כשאני עשיתי זום אאוט, אחרי שאיבדתי את הנתונים במחקר הראשון, פה היו לי סדרה של מחקרים שנמשכו עשור, כן. ובסוף הניבו את הספר שלי, אבל המחקר הראשון שליווה את שני הקורסים שאמרתי עליהם, אחד בעברית ואחד בערבית, כשעשיתי זום אאוט ואיבדתי את הנתונים, היו לי שם די הרבה נתונים, היו לי שם 60 רעיונות עומק, והיו לי שם איזה 300 רעיונות סגורים, וכן הלאה, ותצפיות כמובן. עלתה לי השאלה, מה קורה פה? מבחינה כלכלית, הנשים לא שיפרו את מצבן.
1: בשורה התחתונה הן לא שיפרו את מצבן?
0: כן, היה אומנם שיעור יפה של פתיחת עסקים, היה גם שיעור יפה של עסקים ששרדו 3 שנים, ושיעור מסוים של עסקים ששרדו 5 שנים, שאלה היו המדדים, כן? אבל בגדול, הנשים האלה לא יצאו מעוני. רובן. היו יוצאות דופן, אבל רובן לא יצאו מעוני. ובכל זאת,
1: לא יצאו מעוני וקיבלו איזשהו שכר, אני משערת מאוד מינימלי על העבודה שלהן, והפסיקו לקבל את הקצבאות?
0: זה שונה מאחת לאחת. לא, חלקן עוד נשארו על קצבאות, אבל תחושת צביעות הרצון שלהן הייתה גבוהה. ואני שאלתי עצמי, מה קורה פה? הרי אם את הולכת ואת נרשמת לקורס שיש לו מטרה מוצהרת, והיא להוציא אותך מעוני, וזה לא מוציא אותך מעוני, אז למה יש לך תחושת צביעות רצון גבוהה? והגעתי למסקנה שהציפיות שלהן היו ריאליות. הן לא באמת חשבו שהקורס הזה יוציא אותן מעוני. הן היו נשים שורדות. הן ידעו לשרוד במצבים מאוד קשים, לג'נגל משאבים, באמת. ומה שהם קיבלו בקורס היה, חוץ מהוונטילציה,
1: היכולת להברר את החוויות
0: היה
1: הקשות.
0: היה משהו אחר. הם קיבלו כישורים רכים. הם למדו לדבר שיח רפלקסיבי. מה שאני בתור אישה מהמעמד הבינוני שהלכה לטיפול פסיכולוגי ורכשתי לעצמי את היכולת לדבר על עצמי בצורה רפלקסיבית, יכולת שמבחינה תרבותית ממצבת אותי. זה סוג של תחכום תרבותי. הן קיבלו אותו.
1: אבל הן ידעו שזה מה שהן הולכות לקבל?
0: לא, לא. זה לא, הן גם לא יודעות להגדיר את זה ככה בהכרח בדיעבד. אבל כשאני מסתכלת במצטבר על השדה הזה, ואז אני רואה את המושג קפיטליזם רגשי. מושג שבכלל אנחנו יודעות שבמחקר החברתי שיותר ויותר, סליחה על הביטוי הגבוה, זירות של ייצור תרבותי, מתחילות לדבר בשפה של רגשות. גם הפוליטיקה, גם התקשורת, גם החינוך, כן? וגם הכלכלה.
1: אז מה זה אומר?
0: אז מה זה אומר קפיטליזם רגשי? זאת אומרת שהיכולת לדבר על רגשות בעצמה הופכת להיות מוצר
1: שכיר.
0: הוא שכיר, כן. הוא שכיר, וזה סוג של תחכום תרבותי, והמדדים של...
1: אני רוצה להגיד שכשאת אומרת תחכום תרבותי, זה עושה לי פריחה, אני רק אגיד שזה בסדר לדבר על הרגשות שלנו, זה דבר חשוב ואנושי מאוד, את אומרת שזה תחכום תרבותי, כי הפכנו את זה לשכיר?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן.
1: רק שאני אעשה לעצמי סדר.
0: אני לא מזלזלת בכלל ביכולת לדבר על הרגשות, וגם בסיפוק העמוק, שחלק מהאנשים שאהבו מזה, שהייתה להם מנחה מקצועית, שאפשרה להם לדבר על חוויות קשות. כן. לא מזלזלת בזה, אבל הקפיטליזם הרגשי, הוא מתעתע משום שלכאורה, אם אני, למשל, אישה מעוטת הכנסה, והעסק שלי זה טיפולי גוף, או מסאז'ים,
1: כן.
0: או כל משהו על הרצף הזה של כישורים רכים, כן? אז הנשים האלה למדו לדבר על העסק שלהם במושגים של care, במושגים של אהבה.
1: של טיפול.
0: כן, של,
1: של
0: טיפול.
1: של נתינה.
0: זה היה אזור הנוחות שלהם. נשים, ותכף נדבר על החוזה המגדרי, נשים עוברות סוציאליזציה שנתינה וטיפול זה המימוש של הנשיות שלהם, ונשים בכל המעמדות, כולל נשים בעוני,
1: כן.
0: ונשים הרגישו שמה שהן פורחות, אלא מה? זה לא הניב כלכלית,
1: כן.
0: בשביל שאני אמליה למשל, אני יש לי אלרגיה, או נתפס לי הגב, או יש לי איזושהי בעיה, ואני הולכת לטיפול אלטרנטיבי. ואני, מכל שלל הטיפולים האלטרנטיביים שקיימים בשוק, ויש המון, יש חלק שאני מוכנה לשלם עליהם הרבה כסף. זה רוב הסיכויים שזה לא יהיה אצל אחת אנשים שלמדו בקורסים האלה. ואז אני שואלת, מהו התבלין הסודי שחסר בשביל שאישה מפרופיל מעמדי כמו שלי, פרופיל מעמדי והשכלתי כמו שלי, תלך ותשלם כמה מאות שקלים לפגישה עבור טיפול שהמדידה שלו היא שנויה במחלוקת, אז אני היום יודעת להגיד שהמטפל או המטפלת, יש להם הון תרבותי, הם יודעים לדבר איתי ולמסגר את העסק שלהם ואת המומחיות שלהם בשפה כזאת שאנשים בעוני חסרות.
1: ולכן את קוראת לזה תחכום.
0: ולכן אני קוראת לזה תחכום. עכשיו, במסגרת הקורסים לעצמה הכלכלית וכל הפריפריה הזאת של קורסים וסדנאות שמעניקים גם את מה שקראתי המרכיב הדינמי הזה, את היכולת לדבר על רגשות, אנשים כן רכשו חלק מהכישורים האלה, וזה גרם להם סיפוק, וזה גם כישור שכיר במידה מסוימת, אבל הוא לא היה מספיק בשביל למצב את העסק שלהם
1: כן.
0: בצורה רווחית
1: ואז באמת. ואז להוציא אותן מעוני. מרתק. זה נשמע שמה שהן הרוויחו היה הרבה יותר בשביל עצמן, כדי לדווח לעצמן מה הן עושות בעולם, או מה היכולת שלהן, כן? אם היכולת שלהן זה לתת טיפול, אז הן פתאום יכולות לראות את זה, לתת לעצמן הכרה על זה. יכול להיות שמזה הן היו מאוד מרוצות, ולכן דיווחו שהקורס היה מוצלח בשבילן.
0: נכון. עכשיו, אם רגע נצא מהמבט הציני, אני מאמינה ש...
1: מה שאני אמרתי זה כמובן לא ציני.
0: מה שאת אמרת זה לא ציני, אבל להגיד שזה משאב שכיר. אני רוצה להדגיש שהיכולת לדבר על רגשות ולעשות רפלקסיביות רגשית היא דבר יקר ערך. היא דבר שאפשר לצמוח ממנו, אפשר להתפתח ממנו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שהיה חסר בקורסים האלה זה הקישור הפוליטי. כי הסיבה שאנשים האלה נמצאות בעוני היא לא בגלל שהן לא יודעות לדבר על הרגשות שלהם, או בגלל שהן עברו מקרים קשים של אביוז בילדות והן לא יודעות לעשות לו עיבוד. הסיבה שהן נמצאות בעוני היא סיבה מבנית. ולנסות לפתור
1: את מה זה סיבה מבנית? תרחיבי.
0: סיבה מבנית זה חלוקה לא הוגנת ולא שוויונית של משאבים. זה שההשכלה שהן קיבלו יש לה ערך המרה בשוק פחות מההשכלה שקיבלו ילדים שגדלו בשכונות מבוססות, בגלל שמה שנותן להשכלה הפורמלית את ערך ההמרה שלה, זה ההון הסימבולי החברתי, הקשרים, היכולת לדבר בשפה המתאימה, היכולת לדבר בכמה שפות, היכולת לנוע בין משלבים לשונים. כן? כל הדברים האלה הם חלק ממערך מבני של אי שוויון חברתי, ולקחת ולנסות להתמודד איתו, ולא זאת ועוד, אנחנו היום בעידן שזה מתכתב, הולך ונעשה יותר ויותר ויותר קיצוני. היום הבדלי העושר בעולם, וגם בישראל,
1: גדלים.
0: הם גדלים וגדלים בצורה מאוד מאוד חדה. ולהיאבק בזה רק באמצעות כישורים רכים, זה הונאה. בעצם.
1: כן. זאת אומרת, יש בעיה מבנית, ולכן אי אפשר לתת לה מענה שהוא רק אצל האינדיבידואל.
0: נכון.
1: אם זה מבני, אז האינדיבידואל זה מצוין שהוא ישכלל את עצמו וילמד וידע לדבר עם עצמו או לאחרים את מה שהוא עושה, אבל

0: הרבה מהאנשים שמו, נאמר, סכום של 500 שקל, קנו מוצרי קוסמטיקה או תוספי מזון, והן היו אמורות לשווק את זה לחברים וחברות.
1: כן.
0: והרעיון היה, את תשווקי, את תרוויחי, קודם כל, יקנו ממך את הקרם, אז את תרוויחי את, את ה-100 שקל שישלמו לך על הקרם, אבל את תרוויחי עוד יותר, כי השיווק הכי מוצלח שלך יהיה לגייס עוד חברה שתשווק גם היא, ואז כל הרווחים שלה גם יעלו אלייך. Mm. זה הפירמידה.
1: כן.
0: כן? הרעיון הוא שאת נכנסת לתוך עסק כזה, ושאין לו, אין לו, אין לו מפעל מוכר, אין לו, את נכנסת, ואת אמורה לשכנע עוד ועוד אנשים שגם...
1: חברה מביאה
0: למה
1: חברה,
0: נכנס?
1: כי ואת גוזרת עמלות.
0: נכון, חברה הביאה אותך,
1: כן.
0: והשקעת כסף,
1: כן.
0: שאין לך, ואת צריכה, א', להחזיר לעצמך את הכסף, אבל ההבטחה הגדולה היא, שככל שאת תגייסי עוד חברות וחברים, יתחילו לזרום אלייך רווחים.
1: זה מקור ההכנסה העיקרי שלך.
0: כן. ובמסגרת זאת ניסו גם לגייס אותי.
1: ולא מצירת העם.
0: נכון, ניסו גם לגייס אותי. ואז מצאתי עצמי הולכת לכל מיני ערבים של שכנוע המונים כזה. ובערבים האלה, ואני כתבתי על זה, היו במות, ועל הבמות עלו כל מיני גברים, שדיברו על הצלחות הפנומנליות שלהן, וכן הלאה וכן הלאה. והפרפורמנס הוא כולו היה פרפורמנס של קפיטליזם רגשי. מה זאת אומרת? אני זוכרת ערב שהייתי באיזה מקום גדול בחיפה, גבר אחרי גבר עלה ואמר, אני פה בשביל החברים, אני לא פה בשביל הכסף. על הדרך הוא אמר שהוא מצליחן אדיר ושהוא עשיר נורא, אבל הוא לא מונה על ידי רצון ברווחים, והוא לא מונה על ידי כסף, הוא מונה על ידי חברות. וזה בדיוק התעתוע של הקפיטליזם הרגשי.
1: הבנתי, זאת אומרת למכור ערכים של חברות במקרה
0: כן,
1: הזה,
0: כן.
1: למכור אותם על במה שגם בגדול נועדה להשיא רווחים.
0: נכון.
1: ואנחנו משתמשות בערכים האלה כדי לגייס אנשים, כדי להשיא רווחים.
0: נכון.
1: אין לי עוד דרך להגיד את זה.
0: וההונאה הגדולה במקרה של אנשים בעוני הייתה שהן נפלו לפח של אתיקת הטיפול. כי נשים מרגישות שזאת החוזקה שלהם. Mm-hmm. לטפל הן יודעות, לתחזק יחסים הן יודעות, לתת נתינה ואהבה הן יודעות. וזה שהיה שם מאחור הטריק, שזה הכל פסדה כדי לעשות כסף, שם הם נפלו.
1: כן. אמרת שהרכיב החסר היה הרכיב הפוליטי, זאת אומרת, היה שם את הרכיב העסקי, היה את הרכיב החברתי, נכון? הדינמי, וחסר הרכיב הפוליטי. אז נגיד שהיה רכיב כזה, בואי רגע נדמיין, איך הוא היה נראה בתוך הקורס הזה? מה היה אפשר להוסיף כדי להראות ממש את התמונה כמה שיותר אפשר מלאה, ואז אולי לתת לנשים האלה העצמה, לא רק כלכלית, לא רק חברתית, אלא גם פוליטית, ולהשלים את התמונה.
0: אז בואי נסתכל רגע על ההיסטוריה של הפמיניזם. בשנות ה-70, פמיניסטיות עשו העלאת תודעה. זה מושג שעבר מהעולם, אבל הוא היה מאוד פופולרי, שנשים היו מתקבצות בקבוצות, ולומדות את הגוף שלהם, לומדות את ההנאות שלהם, אבל גם לומדות יחד איך החוויות האישיות שלהם קשורות לפוליטיקה המגדרית הרחבה. המושג העלאת תודעה נעלם מהעולם, ו-20 שנה אחר כך הוא חזר אלינו דרך המילה העצמה, שלכאורה זה מאוד דומה. אבל העצמה זה מושג שהפך להיות א-פוליטי.
1: זה מעניין שאת אומרת שזה דומה, כי כאילו אני למשל, שלא חייתי בשנות ה-70, חושבת על העלאת מודעות, והעלאת מודעות לא רק בתוכי, בקרבי, אלא גם בחברה, כמשהו שיש בו אלמנט פוליטי, שהוא מכיל
0: בו.
1: את החברתי, כן. האישי והפוליטי.
0: נכון.
1: ויש משהו במושג העצמה, שזה נשמע כאילו זה רק עליי, זה רק לעצמי.
0: נכון, בדיוק. בדיוק, בדיוק. את אומרת מה שהתכוונתי להגיד, וכנראה לא אמרתי בצורה מספיק בהירה.
1: כי העצמה, זה נשמע כאילו, בסדר, את תעצימי את עצמך, כל הכבוד. כל אחת תעצימי את עצמה כמו שהיא רוצה.
0: זאת בדיוק התפנית הנאו-ליברלית. כי העלאת הודעה של שנות ה-70 הייתה האישו הפוליטי. נכון? זאת הייתה הסיסמה של הפמיניסטיות, שהיום הן הפמיניסטיות הזקנות. העצמה הופכת

0: את הכל, it's all about me.
1: לאישי, כן.
0: הכל אישי, נכון? דיברנו על משילות עצמי.
1: כן.
0: את אחראית לגורלך, להצלחותך, להצלחותייך וכישלונותייך, והנה בואי ניתן לך כלים רגשיים, וזה אגב קשור גם לפופולריזציה הגדולה של הפסיכולוגיה, ושל הפסיכולוגיה החיובית. זה עוד חלק מהתפנית הרגשית של הקפיטליזם המאוחר, שאם פעם הפסיכולוגיה, שהיא תמיד עבדה ברמה האישית, ותמיד הייתה הפוליטית, עבדה על טראומות עבר וכן הלאה, התפנית של הפסיכולוגיה החיובית זה בואי נעזוב טראומות, בואי נעזוב עשו לי והכאיבו לי, ובואי נתמקד ביכולות המדהימות שיש לך, רק תתמקדי ביכולות של עצמך, והיקום כבר יזמן לך את כל
1: ותוכלי לברוא לעצמך את החיים,
0: את תבראי לעצמך את ההצלחה הכלכלית.
1: לאור הדברים החיוביים
0: כן,
1: שאת
0: אז המושג העצמה, שאני אגב, הוא לא כולו שלילי, כמו שגם המרכיב הדינמי בקורסים האלה, הוא לא היה רק שלילי, הוא נתן המון.
1: ערך אמיתי, הוא נתן להן ערך.
0: אני עצמי גם עברתי העצמה כפמיניסטית בשנים השונות שהתבגרתי.
1: כן.
0: אבל ברגע שהוא שם החוצה את המרכיב הפוליטי, הוא מוציא אותו מהמשוואה, אז זאת מתחילה להיות בעיה. אז הקורסים האלה, בשביל שיהיה בהם מרכיב פוליטי, הם היו צריכים גם לכלול ניתוח. אנחנו בעשור הראשון של באלף החדש, כן? Mm-hmm. זה היה העשור של הקיצוץ הדרסטי בקצבאות. כן. אז הם היו צריכות לכלול גם למידה על החקיקה שקורית, ניתוח שיח, מה מספרים לנו בתקשורת ואיך אפשר לספר את זה אחרת. זאת העלאת הודעה פוליטית.
1: כשאנחנו אומרות את המושג, נגיד אמרתי מקודם שהיה את הרכיב של העצמה אישית, היה את הרכיב ואני בכוונה משתמשת בעצמה. העצמה חברתית, ואז אני אומרת, אוקיי, הרכיב הפוליטי חסר, ואז אם אני אומרת את צמד המילים העצמה פוליטית, זה כאילו מחזיר את המושג הזה של העלאת
0: נכון,
1: מודעות.
0: העלאת הודעה. כן, כן,
1: כן, כן. כי אז כשאנחנו מחזירות אותם לשבת ביחד, כי פוליטי הוא בדרך כלל נתפס כמשהו שהוא רחב יותר מהעצמי, נכון. כמובן שיש את המשפט האישי הוא הפוליטי, כדי כן. להגיד שמה שאני עוברת הוא לא רק שלי, אלא נכון. שהוא רחב. ויש משהו להצמיד אותה מחדש, כמו עושה ריקליימינג, כמו נכון. לוקח מחדש את הכוח, נכון, ואומר, נכון. הנה, כאילו, הנה הפמיניזם הזה, שניסינו אולי לשכוח ממנו, תחת הנאו-ליברליזם, אבל בעצם הוא חשוב, אז הרכיב הזה חשוב גם בקורס, לדוגמה.
0: נכון, נכון.
1: כן, זה ממש מעניין.
0: ואולי, תודה. ואולי זה המקום גם לדבר על החוזה המגדרי. Mm-hmm. אני כאנתרופולוגית עובדת הרבה עם תסריטים תרבותיים. מה זה תסריט תרבותי? תסריט תרבותי זה תבנית לא מודעת על איך נכון לחיות את החיים. זה קיים אצל כולנו, זה קיים בכל התרבויות, ותמיד יש כמה תסריטים. אז למשל, התסריט על איך להיות אישה בעולם, או איך להיות גבר בעולם. אז יש תסריט בסיסי שנגזרות ממנו כל מיני גרסאות, שאני קוראת לו החוזה המגדרי. התסריט הבסיסי אומר, אישה וגבר הם הפכים משלימים, לכן הם צריכים לחיות ביחידות משותפות.
1: כן.
0: ויש ביניהם חלוקת עבודה שבקווים גסים, אפשר לומר, שהאישה אחראית על הטיפול והתחזוקה הרגשית של משק הבית, והגבר אחראי על הפרנסה. Mm-hmm. עכשיו, כמובן שהתסריט הזה הוא גס מדי, בחיים האמיתיים הוא כבר לא לגמרי נכון, בטח לא מאז שנשים השתלבו בכוח העבודה וכן הלאה, אבל הוא לא נעלם. הוא גם, אגב, הוא מאוד משתנה מעמדית ובקבוצות שונות בחברה, ובכל זאת, עם ההסתייגות הזאת, הוא לא נעלם. איך אני יודעת שהוא לא נעלם?
1: הוא עדיין בתוקף.
0: כי אני רואה את זה ברגעי משבר. ברגעי משבר, למשל, אם נולד ילד עם צרכים מיוחדים, מי מבני הזוג, מי מההורים, נסוג מכוח העבודה כדי לטפל בילד.
1: בדרך כלל האישה.
0: אם יש עוד סוגים של משברים שונים במשפחה, אז אנחנו רואות את הציפיות. עכשיו, הציפיות...
1: את הציפיות החברתיות.
0: את הציפיות החברתיות להתנהגות של אישה ושל גבר. Mm-hmm. אני לא אכנס עכשיו לכל הקשת של גם מה זה עושה לגבריות ומה זה עושה לנשיות, אבל אם אני עדיין נשארת בנשים בעוני, אז נשים בעוני הרבה פעמים אומרות, אוקיי, זה הפורטה שלי. זה אני יודעת לעשות.
1: כן.
0: אני יודעת לטפל. אז אולי אני אפתח משפחתון, אולי אני אעשה בייביסיטר, אולי, כן? ובספר שלי אני גם סוקרת יוזמות כאלה של נשים לפתוח משפחתונים בבית וכן הלאה וכן הלאה, שזה דבר מאוד מאוד מעניין. לכאורה זה גם הגיוני, כי את לוקחת, את לא עושה השקעה, את לא עכשיו לוקחת הלוואה ועושה השקעה גדולה.
1: כדי ללמוד מקצוע אחר לגמרי,
0: או כדי לקנות מסעית.
1: כן.
0: או כדי לפתוח איזשהו, אני יודעת מה, מסעדה. את אומרת, אני עובדת מינימלי עם המשאבים שכבר יש לי, ומהם אני מתחילה להבקיע. במצטבר, מסתבר שזה לא מוציא נשים מעוני, זה כן עוזר להן לשרוד. ככה נשים בעולם שורדות, אבל כשזה נכנס עם התפנית הנאו-ליברלית, כשהתחילו היוזמות של מיקרו-פייננס ומיקרו-אנטרפרייז, כלומר, בואי, ניתן לך הלוואה כדי לפתח את העסק שלך, הרבה פעמים זה סיבך נשים. ההלוואות האלה הרבה פעמים סיבכו נשים, בין היתר משום שבני משפחה תפסו עליהם טרמפ. לקחת, אם את זכאית לקחת הלוואה זהירה בגלל שאת אישה, אז יש לנו על זה המון המון מחקרים מהעולם, אז בעצם נשים מצאו את עצמם מסתבכות בעוד ועוד חובות, ולא באמת מגדילות את האוטונומיה הכלכלית שלהן.
1: אז אולי בפרק הבא אנחנו גם נדבר על פרקטיקות של הסתרה.
0: אוקיי. כן, בהחלט נשים, נכון, זה טוב, בהחלט נשים הן לא פסיביות מול זה. גם נשים יודעות לעשות מניפולציה של האפשרויות החדשות שנוצרו. כן, כן.
1: יש לנו עוד כמה דקות, ואני אשמח שנחזור רגע למושג שהכנסת לשיחה, החוזה המגדרי. אם יש את החוזה המגדרי הזה, ואישה בעוני נגיד בוחרת לפתוח משפחתון, כמו שאמרת, והיא משתמשת במה שיש, האם היא חורגת מהחוזה המגדרי, האם היא נשארת בתוכו, בתוך החוזה הקלאסי שתיארת, האם היא נשארת בתוכו, תסבירי לי רגע איך את רואה את זה בעיניים מחקריות, מה קורה כשאישה עושה דבר כזה, כי מצד אחד היא מנסה באמת לעזור לעצמה, מצד שני היא לא לגמרי יוצאת מהחלוקת התפקידים הברורה הזאת של מפרנסת או מטפלת.
0: כן, אז זה לוקח אותנו לזה שהמושג של תסריט תרבותי הוא מושג שמסמן שיש דינמיות תמיד. יש איזה מתווה שבתוכו את צריכה לפעול, כשאת חורגת ממנו לגמרי, אז את אולי עושה איזשהו צעד רדיקלי ביחס לנשיות שלך, או לגבריות אם מדובר על גבר, אבל בתוכו יש די הרבה טווח פעולה,
1: כן.
0: ודי הרבה טווח פרשנות. אז כשאישה פותחת משפחתון, קודם כל, אם היא מצליחה, אז כולם נהנים. בגלל שנשים, בעיקר נשים בעוני, מטעלות את רוב הרווחים שלהם למשק הבית. זה גם ההיגיון שגורם להרבה מאוד פרויקטים בעולם העני, לתת הלוואות ואשראי לנשים בעוני. אז כשאישה פותחת משפחתון והוא מצליח, זה אומר הרבה פעמים שהיא עובדת כפול ומשולש, זה לא אומר שהיא מגיעה לנחלה, אבל יש אולי יותר רווחה בתוך המשפחה שלה, לפעמים גם בעלה עוזר לה. כן? יש המון דברים, זה לא רק האישה עוזרת לבעל בפרנסה. יש כל מיני עסקים זהירים של נשים, שגם הגבר ממלא בהם תפקיד, וזה נשאר בתוך התסריט, וזה לגיטימי לגמרי. המקומות שדברים נעשים יותר מאתגרים, מבחינת נשיות, זה כשההצלחה הופכת להיות הצלחה פומבית. כן? מה שקראתי במאמר מסוים, החוזק הנשי הופך להיות כוח פומבי. ואז זה קצת יותר מאתגר.
1: קצת יותר מאתגר אותן? או את המערכת המשפחתית שהן חיות בה?
0: כן. ואז זה עניין, במידה רבה, איך האישה עם האישיות שלה מנהלת את הטווח המתרחב של ההצלחות שלה וההישגים שלה.
1: זה נשמע שכל הזמן אנחנו מוסיפות עוד שכבות של אתגר, עוד שכבות של כאבי ראש, בא לי לקרוא לזה.
0: זה החיים.
1: את יודעת, אנחנו מדברות על עוני בפרק הזה, ואני חושבת שיש לנו איזה דמיון של עוני מאוד ברור. זה אדם שדווקא לא יכול לצאת לעבוד, ולכן הוא כל הזמן כרוך באיזה מעגל כזה של, אני אדבר בכוונה במילים קשות וסטריאוטיפיות, של איזה מסכנות, כן? ושל נידיות, תלות מאוד מאוד גבוהה באחר, אם זה המדינה, או אם זה המקבל, מי שייתן לי את הנדבה הבאה, כן? אבל את בעצם עוזרת לנו עכשיו להבין שיש איזו שכבה כזאת שאנשים שהם בעוני הם עובדים, וזה אנשים שהם בעוני אף על פי שהם עובדים, כי אמרת מקודם זה לא מחלץ אותם, כן. מהעוני זה לא מחלץ אותם משם, העבודה או העסק הזעיר, המשפחתון, כן. שהיא הקימה, זה משאיר אותן, אז אני חושבת שזה משנה את הדמיון שלנו גם.
0: אולי קצת נקדים לזה שאנשים נשארים בעוני למרות שהם עובדים, שזאת סוגיה מוכרת. אנשים בעוני קודם כל הם אנשים. העוני לא מגדיר את האנשים. אנשים בעוני הם אנשים. הם אנשים שיש להם חיים עגולים, מלאים, מורכבים, יש להם משפחות, יש להם שמחות, יש להם כאבים. וכשאת עושה מחקר השוואתי, ובספר שלי יש נשים ערביות ונשים חרדיות ונשים מזרחיות ונשים רוסיות, יש נשים מכל מיני קבוצות באוכלוסייה, את רואה עד כמה עוני זה עניין יחסי. מתי אישה או אדם מרגישה שהיא ענייה? זה שהיא בעוני זה לא אומר שהיא ענייה. כן? זה עניין מאוד יחסי. עכשיו, זה לא לזלזל בזה שמצוקה כלכלית יש לה מחירים בריאותיים ומחירים נפשיים ומחירים חברתיים. זה לא לזלזל בזה, זה רק לשים את כל המרכיבים האלה ביחד.
1: כן.
0: וזה באמת כשאנחנו נדרשות גם לפן המבני. הפן המבני משאיר האי שוויון המבני ומדיניות של הפרטה דוהרת, משאירה קבוצות שלמות בעוני ובמצוקה כלכלית, גם כשהם עובדים ועובדות יותר ויותר ויותר ויותר.
1: כן.
0: זה לא לעשות רדוקציה לחיים שלהם, שזה כל מה שמגדיר אותם.
1: כן, כן, כן. כן, זה חשוב מה שאת אומרת. אותי פשוט עניין באמת איך אנחנו מדמיינים את הדבר הזה כשאנחנו מדברים על עוני, ואני חושבת שבשבילי זה היה מאוד מאוד חזק לשמוע אותך אומרת שגם אחרי שהן יוצאות לעבוד, רוכשות עוד מקצוע, או מפתחות את איזשהו עסק, הן עדיין בעוני. ברור שזה לא מתאר את כל חייהן, אבל היה בזה משהו מאוד מאוד חזק באמירה הזאת. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, יש איזשהו אולי תהליך שאת יכולה לראות שמנסה לחפש היום דרכים אחרות להתמודדות עם עוני, שהוא לא רק העצמה אישית?
0: יש ניסיונות בעולם, למשל אחד הניסיונות המעניינים הם קואופרטיבים. בארץ למשל יש קואופרטיב שאחת הסטודנטיות שלי עכשיו כותבת עליו תזה, קואופרטיב עובדות ניקיון ערביות מג'יסרי זרקה ומזרח ירושלים, ששם במקום שיהיו קבלני משנה, הנשים מנהלות את העבודה, ואז הרווחים מתחלקים בין אנשים, והקואופרטיב גם נותן העצמה והשכלה ואפשרות למוביליות כלפי מעלה ולעלות לתפקידי ניהול. אז יש ניסיונות כאלה בעולם, גם בארץ וגם במקומות אחרים.
1: והם מבחינתך עושים תמהיל יותר טוב של הרכיב האישי, הרכיב החברתי והרכיב הפוליטי?
0: המחקר שלה הוא עדיין בתהליך, ויש לנו גם ממצאים על קואופרטיבים שנכשלו. היו כל מיני ניסיונות. אני חושבת שברמת המיקרו התשובה היא כן, אבל כתשובה גורפת, קואופרטיבים בודדים לא מספיקים. צריך לרתום את המנגנון המדינתי. צריך חלוקה, להתעקש על חלוקת המסים ככה, שמערכת הרווחה לא תקרוס. אני לא רואה פתרון
1: שחומק, שעוקף את זה.
0: שלא מערב את המדינה.
1: כן. תודה. ייחדנו את הפרק לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. אלה נשים שנמצאות במיקום מצטלב בין שייכות מגדרית, היותן נשים, שייכות אתנית, היותן פלסטיניות אזרחיות ישראל, ובין מעמד כלכלי, היותן מעוטות הכנסה, מוגדרות כמי שחיות בעוני. התתלבות זו מספרת לנו על מיקומן בחברה הישראלית, שבה פערים חברתיים בין נשים וגברים, קל וחומר בשוק העבודה ובעבודות הבית, שבה דומיננטיות יהודית, ושחל בסדר כלכלי חברתי מסוג ניאו-ליברליזם, שהולך ומתפתח ב-30 השנים האחרונות. ניאו-ליברליזם הוא מדיניות כלכלית חברתית של קיבוץ מדינת הרווחה על ידי הפרטת שירותים ציבוריים ותגבור תוכניות העצמה לאינדיבידואלים שבהן יוכלו לרכוש מיומנויות מקצועיות ורקות, ליישם אותן בשוק העבודה, כל זאת במטרה לשפר את מעמדם בחברה. בתחילת הדרך התוכניות הופעלו בשיתוף פעולה בין גורמים משלושת המגזרים, העסקי, הציבורי והחברתי, ובמשך השנים יותר ויותר גורמים חברתיים יצאו מהיוזמה. ברוח זו, הכרנו קורס שניתן לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל, שמטרתו הייתה לטפח בהן תכונות יזמיות, כדי שיוכלו להקים ולנהל עסקים זעירים ולפתח עצמאות כלכלית. הקורס סיפק הוראה של עקרונות, בעיקר בירוקרטיים מנהליים של תפעול עסק זהיר, זהו רכיב הלמידה האישי, לצד שיחות קבוצתיות של הנשים על חוויות החיים הקשות שעברו, ועל הקשיים היומיומיים שלהן, וגם על הערך שהן מרגישות שיש להן להציע, בדרך כלל ערך של טיפול. זהו הרכיב הרגשי-חברתי. הנשים סיימו את הקורס, וחלקן גם יישמו את החומר הנלמד, אך הן לא שינו את מעמדן בחברה. הן עדיין חיות בתחום העוני ומוגדרות כעובדות בעוני. כלומר, עובדות בשוק העבודה, אבל עדיין בתוך העוני. אחת המסקנות העיקריות מהמחקר היא שכדי להוציא את הנשים מתחום העוני, לא מספיק להעצים אותן באופן אישי, משום שעוני הוא תופעה מבנית חברתית, ולכן הוא מצריך פתרונות מורכבים שכוללים גם היבטים מבניים חברתיים. מכאן שבקורס חסר רכיב, הרכיב הפוליטי, המלמד את הנשים הפלסטיניות מעוטות ההכנסה בישראל על חקיקה בנושא זכויות חברתיות, על תקנות הקשורות למתן קצבאות, על סוגי מדיניות ועל דוגמות ממדינות אחרות בעולם שאליהן ישראל משווה ומשייכת את עצמה, כמו מדינות ה-OECD, שבהן ניגשו לבעיית העוני בגישות משולבות. הגלים הראשונים של הפמיניזם קראו לזה העלאת מודעות. תנועות חברתיות מאוחרות יותר, ובהן גם קולות פמיניסטים, קראו לזה העצמה. מושג שממקם את האחריות בפרט בלבד, באישה היחידה. מושג שיוצא מתוך תודעה ניאו-ליברלית. אנחנו, בשיחה בינינו, הצענו לדבר על העצמה פוליטית, ולהחזיר גם את נושא הקצאת המשאבים בחברה לדיון ולפעולה. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, ויביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים, שממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: כבר לא מספיק לנו מורה וכיתה, מה שגם נעשה לפני 100 שנה. אנחנו צריכים טריקים ושטיקים, אנחנו צריכים להכניס עוד ועוד דברים רק כדי לדגדג את המוח, כי המוח שלנו כבר לא מתדגדג.
2: אנחנו היום מצויים במהפכת קשב די מטורפת, ואין מה לעשות, צריך לגייס באמת משאבים. המוטיבציה שלנו היא כנראה איזשהו מאגר סגור, ובאמת יכול להיות שהספורט הוא אחד הפתרונות, בעצם לקחת את זה מערוץ אחר. דני אבדיה בדיוק סיפר ברעיון שהוא בבית ספר היה תלמיד מאוד גרוע, אבל אולי אם היו מגרים אותו בצורה יותר חכמה, אולי הוא גם היה גם טוב במתמטיקה וגם בכדורסל, והוא היה איזה, לא יודע, זה גם איינשטיין וגם ב-NBA תוך כדי, אין לדעת.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. אנחנו כאן.

0: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השופטים בתיקי נתניהו שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. רז נזרי, שהיה המשנה ליועמ"ש, מביע תקווה כי התביעה תקבל את המלצת השופטים. מהומה בכנסת לאחר שיצחק פינדרוס אמר כי יש לירות ברגליים לכל מי שחוסם כביש, ולהתחיל עם נעמה לזימי. התחזית, מחר דומה.
0: החדשות ברשת
5: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה נתניהו, השופטים שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה כי עומדת בעינה עמדת השופטים כפי שנשמע לפני 3 שנים בנושא, כי יהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק וואלה בזק. כתבותינו ורד פלמן ותמר אלמוג מציינות כי נתניהו מואשם בתיק זה גם במרמה והפרת אמונים. עורך הדין רז נזרי, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם הוא סבר בשעתו, כבר אחרי השימוע, שהתביעה לא תוכל להוכיח את עבירת השוחד, והמליץ לסגת מן האישום הזה ומתיק 2000, אך התקבלה אחרת, דעה אחרת, והיא לגיטימית.
6: לפני 3 שנים, כאשר בית המשפט עצמו, לקראת סוף פרשת התביעה, אחרי שהשופטים שמעו את ההודעות ואת הראיות ואת העדים השונים, ואמרו כבר אז, הם ניצלו לתביעה לסגת, אני חושב שחבל אז, חבל מאוד אז, שהיועץ המשפטי והפרקליטות לא שעו למלצת השופטים, בוזבזו 3 שנים נוספות סביב המשפט הזה שגורם נזקים בכל כך הרבה מישורים למדינה. הוא היה יכול כבר להסתיים, ולטעמי גם בהרשעה, באישומים של נתניהו, אמרתי בהפרת אמונים.
5: בריאיון לאסתי פרס במשדר בחצי היום הביע נזרי תקווה כי התביעה לא תתבצר שוב על עץ גבוה ותקבל את המלצת השופטים. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה עומת בדיון בכנסת עם אמירתו כי יש לירות ברגליים של כל מי שחוסם כבישים. בתגובה על דברים בעניין של חברת הכנסת עדי מזוז מיש עתיד, אמר פינדרוס כי צריך להתחיל עם נעמה לזימי מהדמוקרטים. לזימי נכנסה לדיון בוועדת החינוך והגיבה על דבריו.
7: אני צריכה שיגידו את מסכים לראות בי ברגליים? התרת דם פה והסתה פה נמאסה! זה רגע שסוגרים דיון! אתם ירדתם מהפסים! אתה אדם בזוי! אתה מסית! אתה פריון!
5: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר בתגובה לפינדרוס כי לזימי תמשיך לעמוד על הרגליים, אנחנו נעמוד מאחוריה עד שנראה אתכם יורדים מהשלטון, דברי גולן. בג"ץ דורש מהמדינה ובפרט ממשרד החינוך להאיץ את לוח הזמנים בעבודת מטה שנועדה להפסיק את אפלייתו לרעה של זרם החינוך הממלכתי עברי. בדיון היום הבהירו השופטים כי המדינה מודה שקיים פער של 10% בתקצוב לטובת החינוך הממלכתי דתי. השופטים דרשו מהמדינה להציג פתרונות אמיתיים בלוח זמנים קצר. השופטת וילנר ציינה כי העובדה שיש כוח פוליטי מסוים לציבור מסוים לא צריכה לשנות. ילד זה ילד זה ילד, כלשונה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בעותרים, הנהגת ההורים הארצית, המועצה לחינוך ממלכתי עברי וחברי הכנסת גלעד קריב וולדימיר בליאק. במלאת 1,000 ימים למלחמה, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל מצוי כעת בצומת אסטרטגי משמעותי במערכה. בכינוס מפקדים בהשתתפות פורום המטה הכללי אמר הרמטכ"ל כי הלחימה הממושכת שינתה את שיטות הפעולה של הצבא וכי בצה"ל נערכים להמשך הקרבות ולאתגרים הבאים. רב אלוף זמיר הדגיש כי מתקפת 7 באוקטובר הייתה מתקפה על עצם קיומו של העם היהודי וכי הזיכרון מחייב את הצבא להמשיך להשתנות ולהפיק לקחים.
8: כאן תחזית.
9: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן תרבות.

0: מלאי השווארמה, אורז, שם נגיד הגיע חלה שניצל עם מלא כפיות וקולה וספרייט.
1: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
2: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
3: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: קיבלתי את היגון בבית ונסעתי עם אחותי להופעה של ריטה בקיסריה. שם, על הטריבונות של האמפיתיאטרון המפורסם בישראל, חשבתי שאמצא קצת שכחה. ואז ריטה כפרה עליה אמרה שנמצאים איתנו בקהל גדוד 7007 שלחם בעזה, וכל הקהל קם על רגליו והריע בצועות רמות, ואני התאבנתי במקום. לא הצלחתי לקום, אפילו למחוא כף לא הצלחתי. מישהי שישבה לידי שמה לב לדמעה שנשרה מעיני ואמרה לי, זה מרגש, אה? מאותו רגע לא הרגשתי כלום, כאילו נהיה מסך שקוף ביני לבין ההופעה. המשכתי לשבת בלי תזוזה, הקהל משולהב ומרוגש ואצלי שום שיר לא מצליח לחדור את מעטפת הלב השבור. אני מסתכלת על האנשים סביבי בקנאה, האנרגיות עולות, אנשים נכנסים לקצב ורק אני לא מצליחה. מניעה קצת את פלג הגוף העליון, עדיין בישיבה, מנסה לעשות תנועות של שירה עם השפתיים, אני אפילו לא בטוחה שאני מצליחה להוציא קול. רק שריטה שרה את מחכה, והקהל קם לרקוד ליד הבמה, משהו נסדק בחומת ההגנה והצליח להיכנס אליי פנימה. ישבתי במקומי ומלמלתי יחד עם ריטה את ההבטחה. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו. זה יבוא, אתה תראה. היגון לא נשאר בבית, הוא בא איתי להופעה להזכיר לי שאני שקולה. אין שכחה. אני מבינה שוב שכל ניסיון לחזור לחיים ייתקל בקושי. שמה שהיה פעם הוא לא מה שעכשיו, שטריגרים יהיו בכל מקום, ושגם ליהנות מההופעה זה לא מובן מאליו. אני בכל זאת קונה כרטיס, מתלבשת, יוצאת מהבית. אני מנסה.
1: וואו, שלום. אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. אני תומר שוורץ, איתי באולפן ליד שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'. היום אנחנו נדבר על מוזיקה ואומנות. וואו, הקטע הזה שיקרית, את יודעת, זה לשנייה, לא יודעת אם את אקריא, ופתאום זה זרק אותי
2: לקיסריה.
1: נכון, לקיסריה. היינו בהופעה של מוניקה סקס, שהם הזמינו פעם ראשונה שהם עשו קיסריה, ויאלי סובול שכתב שיר על עומרי, דיבר עליו שם. מול קיסריה מפוצצת, ואני זוכר שאני לא מצליח להסתכל פנימה, אני רק מסתכל החוצה, ואני רואה את שירלי שבורה. וואו, זה דבר.
0: אז אני רוצה להגיד שבאופן קוסמי, הטקסט הזה נכתב בדיוק לפני שנתיים, ב-14 ביוני 24, שזה היה 7 חודשים אחרי שאיתי נהרג, וכאילו קראתי את זה ואמרתי, אוקיי, מה השתנה בי מאז? כאילו אם היום אני אלך להופעה של ריטה, אני עדיין ארגיש ככה? כי האמת היא שלא הייתי בהופעה מאז.
2: למה לא היית?
0: למה לא? את שואלת למה לא הלכתי?
2: כן, עברו
1: שנתיים. היא חוסכת.
0: אני חושבת שזה מפחיד אותי אולי להתקל שוב במקום הזה. אני כן אגיד למשל שאנחנו הלכנו, תומר ושירלי ואני ועודד, הלכנו לאיזשהו, לאירוע.
2: גלגל שלישי, גלגל רביעי.
0: אוקיי. נו, כן. למה? את ידעת שהלכנו. כן. לא, תומר, אני רוצה לספר על זה.
1: לא, אבל מלא פעילויות שאנחנו עושים בלי אדווה ויוסי. כן. זה לא ייתכן.
0: אתם רחוקים נורא.
2: נורא.
1: אתם צריכים לעבור לגור בצפון. הצפון השוקק.
0: הלכנו להופעה של שחוקים, של אוריאן צ'פלין ואלון נוימן. כן. שאוריאן היא אהובה עלינו מאוד.
1: חברה.
2: חברה. חברה, פלא.
0: ובאמת, באנו בשמחה גדולה, זה היה לא מזמן, זה היה לפני חודש, משהו כזה. וישבנו שם בקהל, ואנחנו ארבעתנו, כאילו, בסדר, עודד הוא מקרה מיוחד, אבל ישבנו שם שלושתנו השקולים, ולא הצלחנו ליהנות מהאירוע, לא הצלחנו ליהנות מההופעה.
1: למרות נכון? שזה מופע מעולה.
0: כן, זה בדיוק העניין, ישבו שם אנשים בקהל, והם צוחקים, והם נהנים, ואתה רואה זה, ואנחנו, כל אחד מאיתנו, מסתכל ואומר, למה, כאילו, אנחנו לא מצליחים להתחבר, אנחנו לא מצליחים לצחוק, אנחנו למה? לא מצליחים ליהנות. אני חושבת שיש איזה, נוצר איזשהו מסך כנראה, ש... הסף הריגוש שלנו,
3: כנראה מאוד מאוד גבוה, ומעט מאוד דברים שהם לא שחול מצליחים לרגש אותנו או לגעת בנו. נראה לי שזה מה שקורה, מה שרוב האנשים מצליחים ליהנות מהופעות, מהצגות, מזה. אנחנו, אם זה לא נוגע, כי אם הייתה הופעה על שחול, נכון? היה משהו, היינו מתחברים.
1: הכל דאוי, זה כמו הפרחים שהם פחות צבעוניים והאוכל שהוא פחות טעים במסעדות, וזה פשוט מתכתב עם הכל. שלי זה מתחבר גם הרבה עם האבל אבלים ובמי מתעסקים בכלל. מה זאת אומרת? מה, אני שבור, מת לי ילד, מה פה קורה פה?
2: מה עושה לכם מוזיקה?
1: אצלי מוזיקה זה עולם. זה עולם כי קודם כל בבסיס עומרי היה חולה על מוזיקה. חולה על מוזיקה, ברמה שנכנסים לאוטו חמישתנו, אז ברור לגמרי שהפלייליסט שלו הוא זה שמתחברים אליו, הכיר את המוזיקה הישראלית ברמה פסיכית, לא רק את הישראלית, אבל גם חבר'ה שלחמו איתו בעזה, מספרים איך הוא דקלה מאיר אריאל ואריק איינשטיין, ואפילו, אתן יודעות מה,
2: יש לי... ומה קורה עם עדן בן זקן?
1: פחות.
2: פחות?
1: פחות. למרות שהוא שמע די הכל, אבל היו לו ממש דברים שהוא מאוד מאוד עדיף, ומצאתי ביומן שלו, שב-12/12, שזה 8 ימים לפני שהוא נהרג, הוא כתב, בערב עשינו הדלקת נר שני חגיגית, היה ברדיו, יש בי אהבה של אריק, רגע שאזכור. הוא היה מאוד מחובר, מאוד מחובר למוזיקה, הוא התעקש לקחת טרנזיסטור פנימה, הוא רצה לשמוע הקדשה של מאיה בגלגלץ, הוא השאיר שירים, הוא השאיר למאיה רשימה של 29 שירים, שהוא רוצה ומבקש שהיא תשמע בזמן שהוא נמצא בעזה, ויש שם שירים שאתה אומר, מה, זה לא ילד בן 21, מדרום תיפתח הרעה, הוא השאיר. שיר משנות ה-70, ועוד כל מיני שירים כאלה שאתה אומר, איך זה קשור. אז מוזיקה בבסיס זה מאוד מאוד עומרי.
3: ואתה מסוגל לשמוע מוזיקה?
1: אז אצלי זה תקופות. ברירת המחדל שלי היא לברוח למוזיקה. אני נוסע באוטו, שומע המון מוזיקה.
2: מההתחלה?
1: כן.
2: מאז שהוא נהרג?
1: די מההתחלה, למרות שאני מכיר הורים שקולים שלא מסוגלים, אבל אצלי מההתחלה שמעתי מוזיקה. אלה צוחקת עליי, לפעמים היא נכנסת לאוטו, היא שומעת איזה פלייליסט, היא אומרת, אוי, זה אבא עם השירים העצובים האלה, כי אני מאוד מתחבר לשירים...
3: עצובים?
1: עצובים, איכשהו...
3: מעניין.
1: לא, נגיד, יש שיר שהוא כתב, שהוא שם ברשימה, כל מה שתרצה, של שלמה ארצי, שהבן שלו שר. וואו, זה שיר שמעיף אותי, תמיד מדמיע אותי, אני שומע אותו לא מעט, והבריאת מחדל זה מוזיקה, היא עוזרת לי.
3: לא, אז זהו, זה מעניין, אתה אומר...
2: איזה קטע, לא ידעתי את זה.
1: כן, כן, כן, היא עוזרת לי, אני שומע המון מוזיקה.
3: אבל אתה מתאר את זה עכשיו, לפחות שהשמיעה שלך למוזיקה זה רצון להתחבר כאילו לכאב, לרגש, לעצבות, ולעומרי. זה לא מוזיקה שהיא מקפיצה, היא כיפית, היא...
1: תרם מספיקותי, עוד לא.
3: אבל את זה אתה מסוגל, נגיד בהופעה, יצא לך...
1: יצא לנו להיות רק בהופעות לזכר כזה, זאת אומרת. לא, נגיד יאלי סובול או מוניקה סקס, כאלה שהלכנו, אבל לא, עוד לא הלכנו להופעה.
3: סתם,
1: סתם, תרם אספיקונו, תרם. אולי פעם, מתישהו. גם יש אצלנו, מרוב החיבור של עומרי, סליחה שהוא משתלט קצת, בירה ונשירה, שזה מאוד עומרי, שהוא היה ממש חובב גדול של בירה ונשירה, וגם כל שנה אנחנו עושים במולדת שלו ערב בירה ונשירה אצלנו, שזה הכי עומרי בעולם, הכי.
2: אבל שם אתה מצליח להתפרק ולהרקוד ולהתחבר.
1: בטח, בזכות הבירה, בזכות הבירה.
3: לא, וכי גם זה אירוע לעומרי, אז זה ברור ש...
1: כן, זה אירוע שהוא מטלטל.
2: רגע, בלי הבירה.
1: בלי הבירה לא ניסיתי ואף לא אנסה.
3: אני זוכרת שאת אמרת שהייתם הולכים הרבה להופעות בברנר, שנכון שנועה מאוד אהבה, ואז את ניסית ללכת להופעה, וזה היה...
2: פחות.
3: נכון, לא, אני זוכרת משהו כזה.
2: אני אגיד כמה דברים. נועם הייתה מחוברת למוזיקה בצורה בלתי רגילה, היא עברה את כל הסט הישראלי, באמת את כל הסדרה, מקצה של אריק עד עדן ועדן בן זקן ונועה קירל ועומר אדם, באמת את כל הקצוות, והיא הייתה הולכת עם האוזניות תמיד, תמיד היית מוצאת אותה בתנועת כזאת, שהיא מוציאה את האוזניה כדי לשמוע אותך, והיא נורא רצה שנעשה לה רמקולים במקלחת, ולא עשינו לה, והיא תמיד נכנסה עם טלפון למקלחת ושמעה מוזיקה. מאוד מעניין אותי, יובל עכשיו כל היום עם האוזניות, כולל במקלחת, וכל היום רצה לחפש שקיעות. עכשיו זה בול נועם, נורא מסקרן אותי מאיפה זה מגיע. כאילו, אם זה שלה, מעורבב, הולכת בדרך, לא יודעת. כל המקרה היא אהבה את הכל, ואני, אני חושבת שלמעלה משנה, לא הצלחתי להקשיב למוזיקה ברדיו. עזבי רגע, מוזיקה בכלל, בכלל, בכלל, כל שיר הפך את משמעותו, כפי שהכרתי עד היום, הוא מפורר, נכון? יש לשירים יכולת להיכנס ללב ולפורר אותם.
1: כן.
2: זה מה שעושה מוזיקה ושירים, נכון? לא, פשוט לא הצלחתי, ואז אמרתי, אבל איך אפשר לחיות בלי מוזיקה? איך אפשר? אז כאילו הדרך שלי להחזיר לעצמי מוזיקה, הייתה, אמרתי, טוב, נקשיב עכשיו לצרפתית, שונסונים, ואז ספרדית, כאילו כל מה שהיא לא שמע. אמרתי, אוקיי, נתחיל ככה. כאילו נתחיל כזה. והתחלתי לאט, לאט, לאט, לאט להרשות לעצמי ולאפשר לגלים האלה באמת. וסיפור ההופעות, רגע, אני אגיד, בכלל עולם התרבות, בסדר? שזה הופעות, הצגות, מוזיאונים, תערוכות, יופי, יופי. נכון, הרי מה זה תרבות? זה כאילו, מה עם נווה מדבר? זה נווה מדבר לנפש, זה מי שאנחנו. הכל הושמד מבחינתי, הגם שהופעות ממש ניסיתי. זאת אומרת, היינו, עבדה באולם מופעים, בלתי אפשרי לי היום להיכנס, כי יש, יש כזה לזכרה, כזה שלט שם, והיא אהבה מוזיקה, והבילוי שלנו היה הופעות. זה היה בילוי. לא מסעדות, הופעות. ולא הצלחתי. אני משומע...
4: ואת עדיין לא מצליחה?
2: עדיין לא מצליחה. ממש לאחרונה, אני רגע אגיד, אני ממש מרגישה שזה צורך, כאילו, לשתות מים במדבר הזה שהולכים בו. אז אני אומרת, טוב, לא משהו, לא משהו שאני, לא הצגות, ועכשיו אני ממש מחפשת דברים שמעולם לא הייתי בהם. מופעים כאלה בשול, כאלה לא מפורסמים, לא עכשיו הופעות ענק, אלא באמת ללכת למופעים אינטימיים. מנסה. למצוא לנו הופעות או הצגות שהן לא המיינסטרים, כאילו לא הרגיל, לא המאוד מאוד מפורסם. להתחיל להרוות את סימוני, אני פתאום לומדת תלמוד או הולכת לבתי מדרש, בחיים לא עשיתי, כאילו כל מה שלא עשיתי, אני מנסה עכשיו כדי שצמאוני יקבל מים.
4: כי לנסות את מה שעשית, מה זה אומר?
2: זה כמו מה שזה עשה לך בהופעה, בדיוק התיאור הזה. שזה פשוט מפורר, מפורר, מפורר, כל חלקה טובה.
1: ליאת, איך את היום?
4: אז שוב, הופעה לא ניסיתי מאז, אז אני באמת לא יודעת איך זה ללכת.
2: וואי, שזה שנתיים, ליאת?
4: כן, שנתיים. לא הלכתי עוד פעם להופעה. אני חושבת שזה השאיר בי תחושה מאוד מאוד קשה. המפגש הזה עם הקהל הרגיל, כאילו עם
2: הנורמיז,
4: כן, עם העולם. ופתאום לגלות שאת לא חלק ממנו, ואת לא מצליחה לקום ולרקוד וליהנות, זה השאיר בי, אני בוודאי אנסה את זה מתישהו שוב, אבל באמת גם בכל הדברים אחרים, תראו, מוזיקה, למשל, גם לקח לי בהתחלה זמן, אני לא זוכרת מתי חזרתי לשמוע מוזיקה כזה, רדיו וזה, או ספוטיפיי או זה. הסיפור עם הפלייליסטים של איתי פה לא הייתה בעיה, כי... באמת, הילד היה לו טעם מאוד מיוחד במוזיקה.
1: מאוד רועש.
4: מאוד. אני, כשנסעתי לחול בפעם הראשונה, שזה היה ממש אחרי יום הזיכרון הראשון, אז לקחתי איתי את האוזניות של איתי, כאילו את ה-JBL שלו, שגם כזה התחברו לי לבלוטוס, והיה כתוב איתי's JBL, ואז זה כזה היה לי, או האוזניות של איתי איתי, והורדתי את הפלייליסטים שלו מהספוטיפיי, ומיקה אמרה לי, אמא, את לא תאהבי את המוזיקה של איתי. אמרתי לה, כשהילד שלך מת, את אוהבת את הכל.
1: זה שלו.
4: ובדיוק, התחברתי במטות לזה, אמרתי, טוב.
2: הבנתי.
1: כל הכבוד.
4: כל הכבוד. יש גבול, את הפלייליסטים שלך אני כנראה לא אוכל לשמוע. אז אין לי את העניין הזה של לשמוע, כאילו, אני קצת מקנה בכם שיש לכם פלייליסטים טובים של הילדים. אבל חזרתי לשמוע מוזיקה באיזשהו שלב, והיום כיף לי לשמוע מוזיקה, ואני דווקא לא שומעת אותה רק בהקשר של עצב וזה. לפעמים אני שמה דווקא פלייליסטים כאלה כיפים, ומנסה קצת לרקוד אפילו, וכאילו, אני כן דווקא משתמשת במוזיקה באיזה רצון דווקא להרים את עצמי. אבל נגיד ספרים.
1: רגע, לפני ספרים, אני רוצה עוד משהו אחרון להגיד על מוזיקה, שאחד הפלאים שקרו בסיפור של עומרי, זה השיר שיאלי סובול כתב עליו. כי לא האמנו עד כמה הדבר הזה יכול לעוף ברחבי המדינה, וכמה אנשים התחברו, כאלה שלא הכירו את עומרי בכלל, רק מלשמוע איזה שיר, ולראות את הסרטון, את הקליפ שיאלי סובול ושחר אבן צור עשו. זה מין דבר כזה שאף, ואתה מקבל כל מיני ריקושטים מכל מיני מקומות שאתה לא מאמין, פתאום אתה שומע על כל מיני כאלה שמנגנים את השיר הזה ומזכירים את עומרי, וזה אחד הדברים שהם מאוד קסומים במוזיקה שקורים. ויש עכשיו לצערנו המון חבר'ה שנהרגו ונרצחו, ויש המון המון מוזיקה חדשה.
4: נכון.
1: וחלקה טובה.
4: שזה ממש תופעה שהיא, כאילו גם להסתכל עליה בעניין, במובן תרבותי אפילו, כי זה לא משהו שהתחיל במלחמה הזאת. אנחנו מכירים שירים שנכתבו סביב, כאילו, אנשים שמתו ושהם הפכו להיות שירים ש... וזה באמת דבר מדהים, כאילו, זה גם קטע שהשירים האלה הם לא רק הופכים להיות שירי יום הזיכרון. זה שירים שבאמת הופכים להיות חלק מהם. נכון. תרבות של המוזיקה פה בישראל, ואנשים שומעים אותם, וכיף להם, וזה מדהים.
1: כן, שזה מרים ומוריד, ומרים ומוריד.
2: אתה יודע, דווקא מעניין אותי להבין עם עצמי למה, לנועם יכתבו שלושה שירים, הם כל כך מכאיבים לי שאני לא מסוגלת להקשיב להם, וגם לא לפרסם אותם, כי הם ממש, כאילו, אני לא יודע, ואני אגיד שזה מוזר, אבל הרי אני מאוהבת בהרבה מתים. קודם כל בילדים שלכם, ואחר כך באחרים. ודווקא את הקשירים, כמו עומרי שומע, אני ישר מתחילה לפקוט, וזה ישר מכאיב לי. ודווקא הוא עושה פעולה, לרוב האנשים הוא עושה פעולה, את זוכר לא מזמן, יובי גללה, באינסטגרם, ואמרתי לה, מה זה? מאיפה את מכירה את זה? ואז פתאום איזה מישהי העלתה את השיר הזה.
1: נכון.
2: אני ישר התפרקתי, רק עשיתי לך פורוור, תראה איזה קטע. כן. אבל זה מעניין, אני לא, זה נורא מכאיב לי.
1: יש פעמים שאני לא מסוגל לשמוע את השיר, ויש פעמים שאני מתמכר.
4: אני לפעמים באופן יזום משמיע את עומרי שומע.
1: וואלה.
4: כן? לפעמים בא לי לשמוע.
1: יאללה, ספרים רבותיי, ספרים.
4: לא, אז באמת בהקשר של ספרים, ספרים זה משהו שהייתי קוראת ספרים, כאילו מאוד אהבתי, ואני ממש מתקשה לקרוא ספרים שהם לא ספרי שכול.
1: אבל שכול את בולעת, ספרים.
4: לא, אז זהו, אז קודם כל לקח לי זמן גם לחזור לקרוא בכלל, כאילו המאמץ שלה להתרכז וזה, שזה נראה לי גם לא קשור רק לשכול, בכלל היום אנשים יותר קשה להם להתרכז בלקרוא ספרים, אנחנו, המוח שלנו נהיה הרבה יותר תזזיתי, אבל לקח לי זמן עד שהצלחתי, אבל כשהתחלתי לחזור לקרוא ספרים, זה היה ספרי עזרה עצמית כאלה של שכול, או ספרי הגות על שכול, או ספרי, כאילו זה מה שהצלחתי, ועכשיו הצלחתי סוף סוף לחזור לקרוא ספר פרוזה, אבל העלילה שלו מתרחשת בבית קברון.
1: זה טוב ליד, אבל לא מצוין.
4: אבל לפחות אני מצליחה, אני קוראת אותו מאוד לאט, מאוד לאט, באמת. פעם הייתי נכנסת לספר, ונכנסת, הייתי חושבת עליו כל הזמן, הייתי בתוך העולם של הספר, זה לא שם, זה לא ככה. שוב, קשה לי להתחבר לסיפורים שהם לא, הם לא עכשיו איתי, או הם לא סיפור שכול, או סיפור אובדן, או זה קשה.
1: אני מאוד דומה בקטע של הספרים, למרות שאני חושב שאני טיפה מתקדם ממך. אני מתחילת הדרך מאוד התחברתי לספרים העצובים מאוד מאוד, לא ספרי עזרה, אלא ספרים, דוד גרוסמן וכל מיני כאלה שכתבו ממש על צער, צער, צער. האמת, אתן יודעות, כמוני, כמה מילים עוזרות לפעמים, ולפעמים בחיפוש שלי גם חיפשתי טיפה אוויר, ושם מצאתי את האוויר, ממילים נוגות וואלה, הוא מדבר אותי, וואלה, הוא, כן, כן, זה מה שאני מרגיש, כן, שהוא מדבר על קצר פה כל כך האביב, אז כן, וואלה, זה. כי הרבה פעמים אני הלכתי עבוד, ומסתכלתי לשמיים, וחיפשתי מילים, אז כן הצלחתי למצוא שם את המקום הזה, ולא הייתי מוכן להתקרב לספרים רגילים שפעם הייתי קורא, ועכשיו באמת לאט לאט יצא לי כבר לקרוא עכשיו את החדש של דרור משעני, ועכשיו אני מנסה את של יערה שחורי, אני לאט לאט כאילו עוזב בצד את הספרים העצובים, ומנסה...
2: ומצליח?
4: ואחזר.
1: קריאה נורא נורא איטית, נורא איטית, המון ניתוקים, הרבה פעמים אני צריך לחזור אחורה, ואני אומר, מה יש, סתום, איך לא הבנת את זה, וכאלה, אבל בסדר, זה חלק מהעניין.
4: זה יפה, תומר.
1: כן, אני מאוד...
4: זה באמת מתקדם.
1: ממש...
4: מה עם סרטים?
1: רגע, לפני זה, הדבר זה מעניין, ספרים דווקא לדעתי.
2: אני לא מצליחה לקרוא.
1: את מקשיבה, אבל לא.
2: אבל חזרתי להתחיל להקשיב עד כה רק בעולמות
1: השכול.
2: בדרך זו או אחרת, דווקא הבחירה שדיברתי עליה,
1: לא דיברת עליה בפרק הזה.
2: נכון, בפרק הקודם, אז הספר הבחירה, הוא לא מדבר רק על שכול, הוא מדבר בעצם על התמודדות. אז מאוד מעסיק אותי את דרכי התמודדות של אחרים, כדי לנסות לשאוב אליי מה מתאים לי.
1: אבל ספרים רגילים לא מעניינים אותך?
2: לא מצליחה. אני גם הם שניסיתי, ניסיתי, עדיין לא מצליחה. עדיין...
4: ולפני זה קראת ספרים?
2: כן, ובעיקר הקשבתי גם. אבל עכשיו אני מצליחה יותר להתרכז בהקשבה. זה לא כל הזמן שנתי נודדת למקומות אחרים, אלא מצליחה להחזיק הקשבה, וזה מרגש אותי, כי כאילו אני, זה מסיח את דעתי, ואני נכנסת לתוך העולם הזה.
1: אני לא מצליח לדמיין אותי מקשיב לספר.
4: גם אני לא, אני אוהבת לקרוא.
1: אין מצב שאני אצליח להתרכז.
4: נכון.
1: אין מצב.
2: אבל כשאמרת, אני חיפשתי מילים, אז עכשיו סיימתי את הספר הגאוני, ויוצא הדופן. של הירש גולדברג, לא הירש, לא, סליחה, רייצ'ל, כן, אמא של הירש, רייצ'ל גולדברג פולין, שהיא באמת מפליאה לתאר את מה שהיא עוברת, וקראו לי בו שני דברים. אחד, מצאתי את עצמי כל כך הרבה פעמים בספר הזה, פשוט ככה, וזה מה שעוזר לי בו, כאילו זה מה שמרתק אותי שאני מוצאת את עצמי. פשוט בהתחלה, קודם עסקתי בהשוואות, אבל מה את בכלל משוואה? היא עברה איזה תרלול מוחלט האישה, הם עברו משהו תופת. ואז אמרתי, יאללה, תשחררי את ההשוואה, מה זה משנה? כאילו, זה מה שאת מרגישה? ככה זה, זהו, כאילו, תשחררי את זה.
1: תופת א', תופת ב'.
2: כן, בדיוק, ובאמת, היא מפליאה לרדת לניואנסים של הניואנסים של החיים, והוא באמת ספר מרתק וגאוני בכתיבתו בעיניי.
4: אני רציתי להגיד שדווקא בפודקאסטים, אני מצליחה להאזין לפודקאסטים שהם לא שכול, כאילו...
1: מה? מאזינה לפודקאסט שהוא לא שלנו?
2: לא, מפלגת המחשבות נגיד.
4: אני לא מאזינה.
1: איזה?
2: מעניין.
4: לא, שזה באמת קטע, כי בהתחלה גם, רק חיפשתי את כל הפודקאסטים של המוות והחיים והשכול והאובדן והזה, ודווקא היום אני מאזינה לפודקאסטים רגילים, ואני מאוד נהנית מזה. זה דווקא, הנה, זה הצלחתי לפרוץ שם את המחסום.
1: אבל נגיד, את רואה איזשהו מסלול התפתחות קדימה, עוד 5 שנים, 8 שנים?
4: אני ממש מקווה, כי קודם כל בא לי לחזור לקרוא ספרים רגילים. גם סרטים, אגב, נגיד קולנוע. יצא לכם ללכת לקולנוע? והייתם הולכים לפני?
2: ברור.
4: ולמה אתם לא הולכים?
1: כי חשוך גם רק בסרט.
2: כי כמו שאת אומרת, אני חושבת שזה, וחשבתי, מהרגע שתיארת שהלכתם למופע, ולא הצלחתם למצוא, אני חושבת שצריך גירוי כל כך גבוה לסף הגירוי שלנו, שמשהו ידבר אלינו. אני חושבת שזה הסיפור. אז גם סרטים, וגם הצגות, וגם וגם וגם וגם. כאילו צריך את סוג האומנות הזה, שהוא באמת יהיה יוניקי מאוד, כדי שיזין
4: את המדבר
1: הזה. אנחנו צריכים לחזור לזה, אבל צריכים לחזור גם בשביל הילדים החיים שלנו, גם, זאת אומרת, אי אפשר להישאר נטולי תרבות.
2: תשמעו, אבל הבנות שלי עכשיו היו במופע גדול וזה, והייתי מאושרת שהם כל כך נהנו. הם פשוט נהנו על מלא. מלא, מלא, מלא.
1: אז את יודעת שאם אמא תבוא איתן, אז הן ייהנו פי מיליון.
4: אתה חושב?
1: בטח.
2: קודם כל, לא בטוח. דבר שני, אני חשבתי על זה, ואמרתי לעצמי ללכת, לא ללכת, ואמרתי שאני לא מסוגלת. פשוט לא מסוגלת. אני אראה את כל ההמון הזה, ואת כל המשולהבים והרוקדים שאני הייתי פעם, ואני לא יכולה. אני לא יכולה, אז בינתיים שיהנו לבד עם עצמם, והם באמת נהנו בקטע משוגע, אמרו לי, יואי, מה, מטורף. ואני שמחה שהם הצליחו.
4: אני גם, זה, אני נורא כיף לי לראות מיקה גם, הולכת כאילו להופעות, הולכת לזה, ושאני רואה אותה ככה, מצלמים את עצמם בסלפי, צועקים ורוקדים, וכן, מעלים את זה
1: לסטורי. אבל רגע, אם אנחנו מדברים על ספרות, אולי נדבר גם על זה שליאת כותבת ספר. לא, באמת.
4: אבל זה ספר על שכול.
1: רק

0: לכתוב פוסטים בפייסבוק, אז עכשיו זה עולה בי. לא, לא מזלזלת בכלל. עכשיו זה עולה בי, יש בי איזה דחף לכתוב, יש איזה מה שזה, ואז אני כותבת וזהו ומשחררת. לכתוב ספר זה ממש לשים לעצמי סלוטים שלמים ביומן, שעכשיו אני יושבת כמה שעות, מתמסרת לכתיבה. וזה היה, זה עדיין, אבל כבר למדתי לעבוד עם זה, נורא נורא קשה, כי אני צריכה עכשיו בכוח להיכנס לתוך העולם הזה של, של השכול, של האובדן, של איתי שאיננו, של הזה, ולגעת בחומרים האלה שהם קשים, וללוש אותם, ולזה, זה לא כמו פוסט מתפרץ ממני ונשפח ממני בזה. אז זה כאילו דווקא פעולה, הפוך כמה שאני נמשכת לספרי שכול וזה, דווקא לכתוב את הספר שלי, זה מאמץ הרבה יותר גדול. נגיד, הייתי שמחה, יש לי באמת חונה לי בראש, הספר הבא.
1: כן. שהוא גם יהיה באיזה ינואר.
0: כן, שהוא יהיה מתישהו. אבל אני ממש מרגישה את זה שאני כאילו צריכה, אני אגיד להיפטר, אבל זה נשמע לא טוב, אבל אני צריכה כבר לשחרר, בדיוק, לשחרר את הספר הזה, שקשור באובדן, כדי שיתפנה לי מקום לכתוב על דברים אחרים, נורא בא לי לכתוב. יש לי כזה חונה לי בראש, שזה סיפור שדווקא קשור לזוגיות, וכאילו דווקא בא לי להתעסק בחומרים האלה, אבל אני לא יכולה, עד שזה לא יתפנה, כי לכאורה יכולתי להגיד, אוקיי, אני עוצרת את זה, ואם זה הדחף שלי עכשיו, לכתוב על יחסים ועל זה, אז תכתבי, לא. אני כאילו חייבת, זה ממש חונה, כאילו...
1: יצא לה קצת, נכון, אדווה? יצא לה קצת מתנשא על כותבי הפוסטים.
0: לא, ממש לא בקטע, לא בקטע מתנשא, בקטע שזה כתיבה אחרת, לכתוב... תומר, אתה יודע, כתבת ספר. נכון. אתה יודע שלכתוב ספר זה state of mind אחרת לגמרי, לא?
1: כן, נכון, יותר עמוק. אפרופו תרבות וכאלה, כי לאחרונה כבר כמה שאלו אותי, אז נעשה רגע סדר עם הפתיח... של הפודקאסט, כי מלא מתבלבלים, למרות שעשינו.
0: כבר עשינו, אבל לא כולם כנראה.
1: אז יודעים כולם מי זאת נועם באמצע, אבל לגבי החלה שניצל והמרפק, אנשים מתבלבלים.
0: ומשום מה, רוב האנשים חושבים הפוך.
1: אז תעשי להם סדר.
0: לא, אז החלה שניצל זה איתי.
1: שהוא הראשון.
0: שהוא הראשון, והמרפק זה עומרי, שהוא האחרון. ומשום מה, רוב האנשים שאני פוגשת חושבים הפוך. הם משייכים אוכל לעומרי, והם מרפק לאיתי, אני לא יודעת למה. כן, אני ממש, כאילו שאלת קדימה, אני ממש ממש מקווה שתרבות תחזור לחיי באותו אופן.
2: זה ממש חיים.
1: תרבות זה חיים.
2: זה נווה מדבר.
1: תרבות זה חיים, זה בדיוק נווה מדבר.
0: אבל אני מקווה שאני אצליח ליהנות מתרבות שהיא תרבות רגילה, כאילו של חומרים שהם לא חומרי...
2: תראי, בגדול, זו הסיבה שאני לא מפסיקה לחפש. לא מפסיקה לחפש.
1: והאמת שצריך גם לעשות איזה משהו גדול לשקולים. תחשבו על זה עם כל הערימות האלה. תחשבו כמה אנשים, כמה זוגות, כמה הורים שקולים, כמה אחים שקולים ומעגלים אחרים. עכשיו הרבה פחות צורכי תרבות ונמנעים.
0: אז מה? אז אתה אומר לעשות הופעה לשקולים?
1: לא יודע. צריך לחשוב על זה.
0: אבל אז מה אופי ההופעה הזאת?
1: לא... להחזיר אותם איכשהו לתלם, במובן מסוים, כי האימנות הזאת היא לא טובה לנו.
2: לא, אנחנו צריכים סטנדאפ, נתחיל מזה.
0: אבל אתה מרגיש שזה אימנות?
1: סטנדאפ יהיה לי קשה.
0: וואי, סטנדאפ, הייתי בסטנדאפ, מיקה רצתה שנלך, הייתי בסטנדאפ, וואי, תקשיבו, היה לי קשה.
1: איזה
0: סטנדאפ? היה לי קשה.
1: איזה סטנדאפ של מי? אולי הוא לא מצחיק
0: פשוט. אני כבר לא זוכרת מי זה היה, אני לא זוכרת. באמת שאני לא זוכרת מזה, אבל כאילו, היה לי קשה, אמרתי, what the fuck, למי יש חשק לצחוק בכלל?
2: לא, גם על השטויות, על מה צוחקים, כאילו, מה מצחיק? מצד שני, נגיד, אתה איש מצחיק, תומר.
1: נכון, מנסה.
2: לא, אתה מצחיק.
1: אוקיי.
2: ואז אני אומרת, אנחנו יודעים לצחוק, זה לא שהפסקנו לצחוק, פשוט אנחנו צריכים חומרים שיצחיקו אותנו.
1: טוב.
0: עכשיו אני נזכרת שבעוד שבוע, אני ומיקה הולכות למחזמר מיקה שלי.
2: נראה לי יפה.
0: אז זהו, אולי אני אצליח ליהנות שם.
2: אולי נבוא איתכם?
0: בואו, זה בחיפה.
1: איפה?
2: בחיפה תלכו היה לבד.
0: אולי, זהו, עכשיו פתאום נזכרתי, אמרתי, וואו, אז יש הופעה, יש כזה הצגה, יש משהו, בוא נראה. אבל קוראים לזה מיקה שלי, אז אני בטח אתחבר משם.
2: אז אני מחפשת את היוניקים עכשיו.
1: מה זה אומר?
2: שוב פעם, הופעות סייד כאלה שהן מאוד קטנות, ועכשיו לא צריך חשיפה לגירוי מאוד גדולה. אני מחפשת כל מיני מותאם, מותאם ליכולות, מותאם. לאט לאט, חשיפה איטית, ומקווה

0: מהם.
1: ומעניין מה קורה באמת אחרי הרבה שנים.
2: זהו, לא, אבל תומר, אתה אמרת את המילה הימנעות, אתה מרגיש שאתה נמנע מללכת?
0: בוא נה, את לא היית שנתיים בהופעה.
2: לא, אבל אני מנסה להבין אם זה...
1: מה זה נמנע? זה מין שילוב כזה, זה מין שילוב כזה של לא בא לי, זה לא מדבר אליי, בסדר? פעם אם הייתי רואה, לא יודע מה, רשף לוי מגיע לכפר תבור, נגיד זה קרה השבוע, אוקיי? פעם הייתי אומר, וואי, מגניב, בוא נלך נצחק וכאלה. היום זה לא בכלל...
2: זה לא מסתה אותך בשום צורה.
1: כן, זה לא מדבר אליי, לא... בסדר.
2: זה לא הימנעות, זה פשוט לא, זה לא קורה לך.
0: אצלי זה הפוך, אני לא רק שלא נמנעתי, הלכתי ונפצעתי, כל פעם הלב שלי נפצע מחדש, אני כל פעם מנסה להגיע לעולם, אני מנסה להחזיק הופעה, ואני ממש פצועה מהדבר הזה, אני אומרת, די, אז תפסיקי.
1: לא, אני חושב שהזמן פה יעשה את שלו, הקטע הספציפי הזה, הזמן
2: לעזור. כן. וואי, איזה אופטימיות.
0: כן, לא, אני חושבת, כן, נכון. כן, אנחנו צריכים תרבות, תרבות זה מי שאנחנו.
2: נכון. רותי לאופר כתבה שיר בדיוק על זה. אני אקריא לכם. תמיד יש סיבה לכך שפתאום אני מסתערת ונוברת בערימות ספרי השירה, ומחפשת קצרת נשימה את הספר האחד שבתוכו אותו שיר אחד, שברגע זה ממש חסר לי יותר מאוויר.
0: וואי, זה ככה. אנחנו צריכים אוויר. האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת יציל אברהם, המפיקים אלונה בוטבול ויובל בן שושן, טכנאי הקלטה אמיר שמואלי. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. אנחנו תמיד רוצים שתכתבו לנו, תגיבו לנו, תפרסמו אותנו ותזינו אותנו הלאה. תודה רבה שהאזנתם.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: כבר לא מספיק לנו מורה וכיתה, מה שגם נעשה לפני 100 שנה. אנחנו צריכים טריקים ושטיקים, אנחנו צריכים להכניס עוד ועוד דברים רק כדי לדגדג את המוח, כי המוח שלנו כבר לא מתדגדג.
2: אנחנו היום מצויים במהפכת קשב די מטורפת, ואין מה לעשות, צריך לגייס באמת משאבים. המוטיבציה שלנו היא כנראה איזשהו מאגר סגור, ובאמת יכול להיות שהספורט הוא אחד הפתרונות, בעצם לקחת את זה מערוץ אחר. דני אבדיה בדיוק סיפר בריאיון שהוא בבית ספר היה תלמיד מאוד גרוע, אבל אולי אם היו מגרים אותו בצורה יותר חכמה, אולי הוא גם היה גם טוב במתמטיקה וגם בכדורסל, והוא היה איזה, לא יודע, זה גם איינשטיין וגם ב-NBA תוך כדי, אין לדעת.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
4: נכון מאוד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות עם פינה חדשה, מראה מקום שבה גיל תוות, שהוא מנחה קבוצות ומשוטט, ילך איתנו בארץ, אולי גם בעולם, לכו תדעו, בעקבות טקסטים מהספרות שמוזכרים בהם מקומות שנשוטט בהם ונספר עליהם ונבדוק אותם, איך הם נראים היום, איך הם היו פעם. שלום גיל תוות.
5: היי מאיה, מה העניינים?
4: בסדר גמור, תודה שבאת, אני נרגשת.
5: גם אני.
4: אנחנו מדברים היום על עין חרוד, הרצליה, עמוס קינן, לנרד כהן, איכשהו כל זה. זה המקומות, נכון?
5: כן, אלה המקומות. חשבתי שנכון לנו להתחיל בהרצליה, קור מחצבתנו.
4: נכון.
5: שם הכרנו, נכון. שם גדלנו. ואמרתי, בוא נחפש מה קורה בהרצליה בתחום הספרות.
4: הרצליה שלי.
5: הרצליה שלי. וכמובן, לא באמת חיפשתי, כי האסוציאציות עובדות חזק שאתה נער, וב-1984-85 יוצא ספר של עמוס קינן, הדרך לעין חרוד, והרצליה שם מוזכרת, תכף אני אספר איך, זה מאוד מאוד מרגש, וואו, הרצליה על המפה. הספר בדרך לעין חרוד, הוא איזה מין דיסטופיה, שמתארת את מסעו של איזה מין מישהו שנראה כמו, מרגיש כמו איזה מין תנגד משטר, מסעו ממרכז הארץ, מתל אביב ליפו, בדרך לעין חרוד, עין חרוד, בעמק חרוד, בעמק ישראל. והדרך הזאת מתחילה בחנוכה, ממש בימים
4: אלה. בימים אלה ממש.
5: בימים אלה לפני איזה בדיסטופיה הקודמת. אשתו הולכת למסיבת חנוכה, והילדים נרצחים ביער בן שמן, והכל נראה טבעי וסביר לגמרי, מה שהיום אנחנו קוראים מנורמל, והוא יושב אצלו בבית, והוא מבין שזה עומד גם לקרות אצלו, ודופקים אצלו בדלת, שני חבר'ה, והוא מבין שמשהו פה לא טוב קורה. הבת של השכנים מנסה לפתוח את הדלת, הוא הורג את אחד מהאנשים שמנסים לתפוס אותו, את השני הוא מכניס, קופט אותו, ובקיצור הוא נכנס לאיזה מצב של מגננה, ושל מילות.
4: הוא מבין שהוא צריך לברוח.
5: הוא מבין שהוא צריך לברוח.
4: יש הפיכה צבאית, אם אני זוכרת נכון.
5: יש איזושהי סוג של הפיכה צבאית, לא בדיוק, לא מסבירים מה.
4: נכון.
5: צריך להגיד מה ההקשר. השנה היא 84. שרון, אריאל שרון, היה אז איש מאוד מאוד מפחיד. בגין היה ראש ממשלה, באותם ימים פחות או יותר. מלחמת לבנון, שלום חנוך שער, הוא לא עוצר באדום, והכל נורא נורא מלחיץ. ובתוך הדבר הזה, עמוס קינן, או הדמות, בתוך איזושהי סיטואציה של משטר צבאי, והוא בורח, והוא מחליט שהוא צריך, כדי לעקוף את כל המחסומים, בדיסטופיות יש תמיד מחסומים, תכף נדבר על זה קצת אם תרצי, הוא צריך לנסוע להגיע לעין חרוד. והוא
4: בגלל הרדיו, הוא שומע, נכון. שומעים שידורי רדיו מעין חרוד, הוא מבין ששם המורדים.
5: שומעים איזה שהם שידורים, המדאיג ביותר, הוא כותב, הוא שברדיו הרשמי, כנראה הרדיו של המדינה, הרדיו של ההפיכה, אין אף מילה על עין חרוד. כל ההודעות הרשמיות הן הוראות לציית, הוראות להישמע להוראות, הוראות שלא להתקהל, והוראות שלא לנסוע לשום מקום ללא רישיון מתאים. ורק עין חרוד איננה. האם באמת כבר איננה? האם יזכה אי פעם שוב לראות את יקירה, הוא שואל, והוא מספר, שיניתי את התוכנית, לא אוכל להגיע ליפו בדרך היבשה, השטח הגדול בלתי בנוי, בין תל אביב ליפו הוא יהיה המלכודת שלי, עליי להסתכן ולהיכנס למים בתל אביב עצמה ובמקום הקרוב ביותר לביתי, והוא נכנס למים ומתחיל לשחות, והוא מבין שהוא צריך להגיע להרצליה, פתחה לרחוב סידנאלי בהרצליה שלנו, וזה פשוט, אני זוכר...
4: זה מחמם לנו את הלב, נכון? כל מה שדוברים על הרצליה.
5: זה מחמם את הלב בצורה בלתי רגילה. תחשבי, מכל המקומות, הוא יכל היה לשחות לנתניה, הוא יכל לשחות לגלילות, הוא יכל לשחות לכיוון אחר, והוא בוחר. אני שוחה באפלה וצוחק לעצמי על משהו בתוכנית הראשונה שלי. הייתי מגיע ליפו, ואותו ספק ידיד, ביתו בקיר החומה, כמו רחב הזונה ביריחו, נוח לך בשלום, זונת יפו, מרגלים לא יבואו אלייך בלילה. הוא לא שוחה ליפו, הוא שוחה להרצליה. זהו, והוא מגיע, הוא שומע מטוס בתוך כדי השחייה, והוא בסוף, הוא מגיע להרצליה, גבעות של אבן חול יורדות אל המים, גושים גדולים של מפולת, יוצרים מפרצים קטנטנים, צריך לחפש ערוץ. הוא מחפש ערוץ, עכשיו זה ערוץ שאנחנו מכירים אותו. זה ערוץ, מתחת למסגד סידנאלי, ליד תחנת משטרה, שהיום יש שם מוסד לעבריינים. הלכנו שם בטיולים שנתיים, ואותו בחור מתנגד משטר, עכשיו הוא עולה מהמים לשם כדי לברוח, וזה פשוט, אני מטפס סרום אל הערוץ התלול, עד שאני מגיע אל שטח ישר, מכאן צריך לנווט גם בעזרת המזל, וללא עזרה, מתחיל מישור החוף, ואני צריך להיזהר, לא להתקרב להרצליה, להישאר בשטח ההפקר.
4: אנחנו מכירים טוב פשוט את המסגד הזה, את החוף הזה.
5: ברור.
4: שאנחנו, כשהיינו ילדים, קראנו לו, בוא נודע, סידני אלי.
5: סידני אלי,
4: יפה. כאילו אנחנו באוסטרליה, נכון?
5: נכון, מאוד.
4: סידני אלי, לא הבנו כאילו את ההקשר של המסגד הזה. אלי, אדוננו אלי, לא.
5: בדיוק.
4: סידני אלי, אבל אנחנו לא קראנו לזה ככה. והיה תמיד את האיום הזה, היה שם את המוסד הזה לעבריינים, ליד הזה, מה קורה שם?
5: נכון מאוד.
4: עבריינים.
5: נכון. היה מפחיד להתקרב לשם, זה בכלל נוף ים כזה. ומשם מתחיל המסע שלו, המאוד סמלי לכיוון עין חרוד. הסיפור הוא שהוא הולך במנהרות, הוא הולך במערות, במחילות, בנקרות צורים ובמחילות אפר. הכל סביב חנוכה, הוא מרגיש את עצמו איזה מין ספק מרד בר כוכבא, ספק מרד החשמונאים. הכל שם מעורבב מאוד, יש שם ערבי, כמה ערבים סימבוליים שהוא משתמש בהם כמין בני ערובה, כמין חפצי מעבר כאלה, ויש שם כמה קצינים, יש את האלוף ויש את התת-אלוף, ויש את הקיבוצניקית שהוא נורא נורא חושק בה, וזה אחלה ספר, ואני מציע לקרוא אותו, ואני מבקש ממי שמתכוון לקרוא אותו, לעצור וככה לתת כבוד, כי זה מתחיל בהרצליה. הדרך לעין חרוד של עמוס קינן, זה פשוט כיף של ספר.
4: נכון, הוא... לא יודע אם כיף, אבל ספר מאוד טוב.
5: נכון.
4: ספר, גם יש בו בעתה, בוא נודה, הוא רובעית.
5: יש בו בעתה, ויש בו גם איזה מין התלפלפות כזאת, הוא נכנס באמת למערות האלה, והוא בעצמו לא מצליח לצאת משם, יש לו כמה רעיונות יפים, אבל הוא ככה, הוא מסתבך, ושם זה נהיה צמיגי מאוד כל העסק, ההתעסקות הזאת, באיך לצאת ומה לעשות, ומין, עכשיו, מי שמרוויח מהעניין הזה של הדרך לעין חרוד זה המשכן לאומנויות בעין חרוד. אני חושב שאנשים שנוסעים, אנשים כמונו, שלפעמים נוסעים למשכן לאומנויות, הם אומרים, שאנחנו בדרך לעין חרוד, אנחנו מרגישים, וואו, אנחנו כמו בספר.
4: כאן, כל, עין חרוד, החופשי.
5: בדיוק.
4: זה מה שיש לנו בראש.
5: נכון, מי שהמשכן מרוויח מזה, והאמת שיש גם הצגה, והיה גם ספר גרוע בעניין.
4: נכון.
5: יש לנו עוד איזה משהו על הרצליה.
4: כן, לנרד כהן היה בהרצליה.
5: וואו. לנרד כהן, הוא ב-73, הוא מגיע לסיבוב המפורסם שלו שנכתב ודובר עליו הרבה, הוא בא למלחמת יום כיפור, והוא לא יודע למה הוא בא, והוא פוגש בדרך, במטוס, באתונה, הוא פוגש זוג, את אשר ומרגלית. אשר ומרגלית הם שני ישראלים, זה נשמע לנו היום, אשר ומרגלית כמו דמויות מארץ נהדרת, נכון? אשר, הנהג מונית ומרגלית. אשר וחני, אבל זה לא הסיפור. זה מתאה בהתחלה, מי הם אשר ומרגלית? כי לאט לאט הספר מביא, מתי פרידמן, שכותב את מי באש, את הסיפור של לאונרד כהן במלחמת יום כיפור, הוא תחקירן על, והוא מביא מלא מלא פרטים יפיפים, וכמובן את היומן של לאונרד כהן, זה המרכז. ושם מסופרים מי זה אשר ומרגלית. ואשר ומרגלית הם אנשים צעירים, ומזמינים את לאונרד כהן לבית של אמא של מרגלית בהרצליה.
4: הוא מגיע לפה, זה גם דבר מדהים, כי הוא לאונרד כהן הגדול, הוא גר עד עכשיו בהידרה עם מריאן. נכון. שאנחנו מכירים אותה מהשיר. נכון. אוקיי? מתחילה מלחמת יום כיפור, הוא מזדעזע, מדינת היהודים בסכנה, הוא יהודי כמובן, לנרד כהן, הוא מגיע לפה, עכשיו, בלי תוכנית.
5: בלי תוכנית.
4: אין לו חדר במלון.
5: יש לו גיטרה.
4: יש לו גיטרה, אולי יש לו מזוודה, אני לא יודעת, אבל הוא יורד, ואז אשר ומרגלית אומרים לו, בוא אלינו, שנייה, יש לנו, פה תשענצנו לילה, אז הוא הולך, כי ממילא אין לו תוכנית.
5: נכון.
4: שזה די מדהים.
5: מדהים מאוד, 2 בלילה, הם מגיעים להרצליה. זה מתואר כפרוור של תל אביב, אלוהים, מה זה פרוור של תל אביב? סליחה. פרוור של תל אביב. עכשיו, זה מצחיק הרצליה, כי מה... לא מסביר, ליאונרד כהן קורא ישראל, היא הבית המיתי שלו, הוא לא אומר שהרצליה זה הרצל וכו', למה אתה לא זורק פה איזושהי מילה? ומשם בעצם, הוא נמצא שם לילה אחד, הוא בעצם נמצא שם כמה שעות, בעצם מ-2 בלילה ועד הבוקר, וכל מה שמעסיק אותו... זאת שלושת הבנות שנמצאות בבית, זאת מרגלית, אמא שלה, וג'ודית אחות שלה הקטנה. הוא פשוט לא מפסיק לפנטז על ג'ודית האחות הקטנה. המסתבר שמרגלית הזאת, שהיא לא מארץ נהדרת, והיא לא נשואה לאשר הנהג מונית, הם שלוש פיניות מהממות, שמערכות אותו בבית. אשר מנסה לדבר איתו על יהדות, ומנסה לדבר איתו על הבית המיתי, ועל עניינים כאלה, וליאונרד כהן, מה שמתעסק בהם, מה שהוא מתעסק בו, הוא שואל אותו, אשר, באת לשיר לחיילים? וליאונרד כהן בדמיון שלו אומר, לא, באתי לזלול את האחות הקטנה. הוא מדבר על ג'ודית האחות, והכל קורה בהרצליה. והיה 2 בלילה כשהגענו לבית הוריה של מרגלית בהרצליה, פרוור של תל אביב, זה החלון של יהודית, אחותה הקטנה. הו, יש אחות קטנה, זרקנו אבנים קטנות אל החלון. והוא כותב, יהודית ירדה, הוא פתחה את הדלת, בבקשה, הכנס אותי לתוך כותנת הלילה שלה. אמה התעוררה, יהודיה יפהפייה גבוהה מפינלנד. ישבנו סביב השולחן בפינת האוכל וחיכינו שירתחו המים. כותנת הלילה של ג'ודית נפשקה לרגע, וירחיה הישנוניות החמימות שיגרו חגיגה בודדה, שנערכת כולה לכבוד אף אחד. ואז במחווה של צניות אוטומטית, הסיטו וילון על פניה. עכשיו, מלחמת יום כיפור זה הימים הראשונים, אני לא יודע, 5-6 ימים הראשונים של המלחמה, הוא עושה מסע מטורף. מהידרה ועד להרצליה, ומה שמעניין אותו זה הירחיים של האחות ג'ודית.
4: אבל תחשוב על זה, זאת אומרת, אם זה היה פיקשן, ויכול להיות שזה פיקשן אולי אפילו במקרה של לנרד כהן, כנראה זה קרה, בסדר, אני לא... אבל אם זה היה פיקשן, זה גם היה יפה, כי לאחות הקטנה קוראים יהודית, וכל זה קורה בהרצליה, זה היה מוגזם, עורך היה אומר, בוא נראה, סליחה, אל תגזים עם הסימבוליקה, מספיק. קצת עידון, זה פשוט הדבר עצמו, יהודית, האחות הקטנה.
5: מתי פרידמן, הסופר, מי שכתב את הספר, הוא תחקירן על, ובאמת הוא בן אדם נדיר ביכולת שלו להגיע אל הסיפור ואל שורשיו ואל הרגעים הקטנים. ודיברנו לא מזמן, והוא מספר לי שיום אחד, אחרי שהספר יוצא, הוא מתקשר אליו יהודי מקיבוץ חוקוק, ליד הכינרת, ואומר לו, תשמע, מר פרידמן, אמא של יהודית היא שכנה שלי. אמא של מרגלית היא שכנה, סליחה, מרגלית היא שכנה שלי.
4: מרגלית.
5: הוא אומר לו, מה? הוא אומר, מרגלית היא שכנה שלי, היא פה גרה לידי בקיבוץ, וקטלה, מתי פרידמן, יושב עם מרגלית בחוף הים בהרצליה, והם שותים קפה ושומעים את הסיפור האמיתי. אז אם ניסית לדמיין בכלל, לעלות על דעתך, שליאונרד כהן ביומנו הוא מבלף, או שחס וחלילה מתי פרידמן, אז אני מבקש ממך לחזור.
4: הכל אמת.
5: הכל...
4: סליחה, מתי פרידמן.
5: הכל אמת לאמיתה, ומה שמגניב בקטע הזה, זה שלמחרת, בעצם הסיפור מתחיל עוד רגע, כי ליאונרד כהן לוקח אוטובוס מהרצליה לתל אביב, איזה מספר, מה היה?
4: 48.
5: נכון, או 502, או 48. הוא נוחת באזור...
4: לא יודעת אם היה 48
5: ב-73. תמיד היה 48.
4: הכי סמלי. נכון.
5: הוא נוסע ב-48 להרצליה לאזור דיזינגוף, ושם הוא פוגש את חנה רובינה ואת מתי כספי ואת פופיק ואת כל החברה האלה, ומשם מתחיל הסיפור בעצם של הנסיעה למדבר וכו'. אז בעצם הכל, המרידות הגדולות מתחילות בהרצליה, והדיסטופיות הגדולות מתחילות בהרצליה, והסיפור של לנרד כהן מתחיל בהרצליה.
4: אני חושבת שזה הדבר שאני אוהבת בבן אדם הזה, ויש את זה גם במוזיקה שלו, בטקסטים שלו, לנרד כהן, זה באמת השילוב הזה, כי הוא מדבר תמיד על נושאים מאוד, גם גדולים, גם מאוד יהודיים, והגאולה, והנצח, והתרבות, ואז פתאום יש איזו בחורה, בסוף יש שם איזו בחורה גם, וזה יפה. יפה מאוד. זה מה שיפה בחיים האלה, פשוט.
5: בסוף כל משפט של ליאונרד כהן, יש בחורות.
4: ישנה יהודית.
5: הבאתי לך ספר מתנה.
4: כן?
5: כן, הייתי אתמול בהרצליה, את לא תאמיני. הייתה הפסקת חשמל, תיקנתי שם איזה משהו, ופתאום התעוררה אצל אמא שלי בבית, והספר הראשון שאני רואה, זה הרצליה העשור הראשון. אני אומר, וואו, איזה מתנה מגניבה לתחילת הזה, זה יהיה מתנה למאיה, אני משאיר לך את זה פה. אני לא יודע מה קורה בעשורים הבאים, אבל זה מתח, זה מעניין איך זה נגמר, ספרה של דליה מגדל.
4: דליה מגדל,
5: כן,
4: אוקיי.
5: שם מוכר, לא?
4: אני אקרא, זה שם מוכר.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות. כאן תרבות. מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי מחר תתקיים פגישה עם נציגי איראן בדוחה. השופטים בתיקי נתניהו שווים וממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4,000. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה במשטרה בעקבות דבריו של חבר הכנסת פינדרוס שהציע לירות ברגליה עם הזירה מרצח פוליטי. התחזית בלי שינוי של ממש.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ הודיע כי איראן ביקשה לקיים פגישה וכי תתקיים מחר בדוחה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. קודם לכן הודיע סגן שר החוץ של איראן כי לא מתוכננות השבוע פגישות של קבוצת העבודה הטכנית לשבוע זה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. משפט נתניהו, גם לאחר שמיעת עדותו של ראש הממשלה, השופטים ממליצים לתביעה למחוק את סעיף השוחד מתיק 4,000, פרשת בזק וואלה. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה כי עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי נתניהו מואשם בתיק הזה גם במרמה והפרת אמונים. עורך הדין רז נזרי, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא גם המליץ בשעתו לסגת מן האישום בשוחד.
8: לפני כ3 שנים, כאשר בית המשפט עצמו, לקראת סוף פרשת התביעה, אחרי שהשופטים שמעו את ההודעות ואת הראיות ואת העדים השונים, ואמרו כבר אז, הם המליצו לתביעה לסגת. אני חושב שחבל אז, חבל מאוד אז, שהיועץ המשפטי והפרקליטות לא שעו להמלצת השופטים, בזבזו 3 שנים נוספות סביב המשפט הזה שגורם נזקים בכל כך הרבה מישורים למדינה. הוא היה יכול כבר להסתיים, ולטעמי גם בהרשעה, באישומים של נתניהו, ואמרתי בהפרת אמונים.
6: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הביע נזרי תקווה שהתביעה לא תתבצר שוב על עץ גבוה ותקבל את המלצת השופטים. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הגישה תלונה במשטרה בעקבות דבריו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה בישיבה של ועדת החינוך בכנסת. בדיון הוא לא חזר בו מאמירתו שיש לירות ברגליהם של חוסמי כבישים ואף הוסיף שצריך להתחיל בנעמה לזימי. היא אומרת בתגובה כי אין גבול להסתה של ממשלת המשתמטים. הם רוצים פה רצח פוליטי, פינדרוס חייב לעמוד לדין ולהיחקר, דברי חברת הכנסת לזימי. ביקורו של שר האוצר סמוטריץ' בעוטף עזה מכעיס תושבים בקיבוצים. חברי קיבוץ בערים מנעו היום את כניסתו של השר לקיבוץ, ובקיבוצים אחרים הונחו התושבים שלא להתעמת עמו. בעין השלושה צפוי השר להשתתף בטקס להקמת יחידות דיור חדשות. מירב כהן, חברת הקיבוץ, כינתה את הגעתו פרובוקציה ומתחה ביקורת חריפה על תפקודו.
9: המחשבה הזאת היא כואבת לי בכל הגוף. אני לא יכולה לחשוב שלתוך הבית שלי נכנס מישהו שתומך בחוק ההשתמטות, נכנס מישהו שאחראי באופן ישיר או עקיף על השבעה באוקטובר, על הטבח הנורא, מישהו שמתנגד ומוביל את ההתנגדות להקים ועדת חקירה ממלכתית, מישהו שהכשיל את החזרת החטופים, וברוב חוצפתו עוד אומר שהם חזרו בגללו.
6: מירב מעין השלושה אמרה את הדברים לכתבנו אסף פוזיילוב. בבית הלבן נערכים לשיח חגיגות לציון יום העצמאות ה-250 בשבת הקרובה. בכאן חדשות ברשת ב' אנו משדרים בימים אלה את הניסוי האמריקני, סדרה בהגשת אורן נהרי וערן סיקורל, לסקירת רבע מיליניום של היסטוריה אמריקנית. הפרק השני יובא מיד לאחר החדשות.
7: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, ביום רביעי, ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
5: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
10: כאן תרבות.
11: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה,

0: הנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן אללה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הודיע כי מחר תתקיים פגישה עם נציגי איראן בדוחה. השתתפו בה השליחים וויטקוף וקושנר. בד בבד יימשכו השיחות הטכניות. צהל חיסל בכיר בחטיבת רפיח של חמאס. בגרמניה, 5 הרוגים באירוע ירי. הרקע עדיין אינו ברור. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ הודיע כי איראן ביקשה לקיים פגישה וכי היא תתקיים מחר בדוחה. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אמרה בריאיון לפוקס ניוז כי הפגישה תתקיים בדרג גבוה.
5: איראן has requested a meeting this week, so special envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high level meetings this week as we continue to discuss the memorandum of understanding. On the sidelines of those high level talks will be the technical talks. So as far as we're concerned, we're holding up our end of the ceasefire.
4: איראן ביקשה לקיים פגישה השבוע, ולכן השליח וויטקוף וג'ארד קושנר יטוסו לדוחה לפגישות, בעודנו ממשיכים לדון במזכר ההבנות. בשולי אותן שיחות בדרג גבוה יימשכו הדיונים הטכניים. מבחינתנו אנחנו עומדים בחלקנו בהסכם הפסקת האש, כך דוברת הבית הלבן. כוחות הביטחון חיסלו בשבוע שעבר את מפקד הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נאמר כי המחבל איסמאיל מסרי היה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל ברצועת עזה וניסה לשקם את מנגנון הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה הודיע כי הוא עוזב את תנועת הליכוד. בסרטון שפרסם תקף קבסה את הממשלה והאשים אותה כי הפקירה את יישובו.
6: נשארתי נאמן לליכוד הרבה אחרי שהליכוד הפסיק להיות נאמן לחצור, ולכן בלב כבד אך בלב שלם החלטתי לעזוב, כי לפני שאנחנו אנשי המפלגה אנחנו חצורניקים, והמחויבות שלי הייתה ותישאר לתושבי חצור בלבד. הפקרתם את חצור. 22 מיליארד שקלים חולקו בצפון, 22 מיליארד סיבות לעזוב את הליכוד.
4: מדבריו של ראש מועצת חצור הגלילית הביא כתבנו בצפון רובי אמרסלג. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מזהיר את חבריו באופוזיציה שלא להתפתות לדיבורים של נתניהו על רצונו בממשלת אחדות. בפתח ישיבת סיעתו אמר גולן כי מה שחסר לנתניהו זה לא הסכמות רחבות, אלא מנדטים שאותם הוא מקווה לקחת מגוש השינוי.
7: שמעתי שהספין החדש של ביבי זה ממשלת אחדות. לפתע מפיץ השנאה ומפורר החברה הישראלית, מדבר על אחדות. הוא לא התפקח, הוא מבין שהוא הולך להפסיד, אז הוא חוזר לטריק הרגיל שלו, לשקר ולקוות שהציבור ישכח. אז אני פונה לכל חבריי שעלולים להתבלבל חס וחלילה, להקים ממשלה עם נתניהו זה כמו לצאת לדייט עם נוכל הטינדר, פשוט לא עושים את זה.
4: בעיר שטאדה שבצפון גרמניה נורו למוות 5 בני אדם. נמסר כי אירוע הירי היה ליד מרכז לבני נוער. החשוד בירי נעצר, אך לפי שעה אין פרטים על זהותו או על מניעיו. נעצר ככל הנראה גם אדם נוסף. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי בשטאדה הסמוכה להמבורג כ-50 אלף תושבים.
0: כאן תחזית.
8: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
11: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל 2026, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבא גול לקראת גביע העולם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. את העונה הזו של ההסקט פתחנו בפרק שעסק בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, החלק שלו באירוע הזה, המונדיאל, והאווירה שבה הטורניר הזה הולך להתקיים. יומיים אחר כך, טראמפ חבש כובע מצחייה, נעמד בפוזיציה שנבחר בדראפט, והורה על תקיפה באיראן.
12: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
11: מאז, הכדורגל, הגיאופוליטיקה, המונדיאל והמלחמה לא הפסיקו להתערבב. איראן תהיה במונדיאל, לא תהיה במונדיאל, והמון שערות שקשרו בין המשחק היפה לחיים עצמם ולמציאות שלנו כאן. כמעט סביב כל פרק שיצא, הייתה התרחשות, התפתחות והתפתלות של אירועים שגררו תגובות שרשרת מעניינות, וכתוצאה מכך גם סבבי עריכות בלתי נגמרים. במקרה או שלא, זו הייתה העונה הכי לא מתנצלת של שער, במובן של לגעת בנושאים שהם גם לא באמת פרופר כדורגל, אבל גם כאלו שבלעדיהם אי אפשר להבין את ההקשר המלא של המונדיאל, המשחק והחיים. בגלל הפורמט של התוכנית שמצריך תחקיר והרבה שעות הכנה ועבודת עריכה, לא יכולנו לגעת בסיפורים החמים האלו בזמן אמת. מאחר שהטורניר הקרוב מלא בסיפורים גיאופוליטיים מרתקים, עם חיבור לפוליטיקה, חברה, כלכלה והיסטוריה כמעט בכל נבחרת, בחרנו להקדיש את הפרק האחרון לעונה כדי להכין מדריך כיס גיאופוליטי למונדיאל הקרוב. כמה סיפורים מעניינים וחשובים לעקוב אחריהם שיתנו רקע עמוק ואחר לצפייה שלכם במשחקים. יש הרבה מהאזור שלנו, אבל לא רק. אחת הסיבות שראינו לנכון לעשות את זה היא העובדה שהעונה הזו של שער היא קצת כמו אלבום. יש לו נושא כללי, וכל פרק או כל שיר יכלו לעמוד גם לבד. אבל כששומעים ברצף, מבינים את המסר העמוק. שער למונדיאל 2026, הפרק ה-12 והאחרון לעונה, רגע לפני שגביע העולם מתחיל. הסיפור הגדול ביותר בצומת הזה שבין כדורגל לפוליטיקה במונדיאל הוא זה של נבחרת איראן. ברגע שנפתחה המלחמה, פורסמו ידיעות רבות שאיראן פרשה מהמונדיאל ולא תגיע לשחק את משחקיה בארצות הברית כמתוכנן. גופי תקשורת גדולים בכל העולם פרסמו את הדבר כעובדה מוגמרת, בעיקר אחרי ששר הספורט של איראן, אחמד דומניולי, הכריז במהלך המלחמה, איראן לא תוכל להשתתף במונדיאל במצב הנוכחי. אבל מי שמכיר את האיראנים ידע שזה רק חלק ממסע ומתן. כמו על הגרעין, כמו על מיצר הורמוז, כך גם על ההשתתפות במונדיאל. אז לא, איראן לא פרשה מהמונדיאל, והיא צפויה לשחק כמתוכנן שני משחקים בלוס אנג'לס מול ניו זילנד ובלגיה, מול קהל גדול מהקהילה האיראנית העצומה שחיה בעיר, ועוד משחק בסיאטל מול מצרים, במה שנקבע כמשחק הגאווה של המונדיאל הזה, עוד בטרם נקבעה זהות הקבוצות. כן, גם עם זה צפוי בלגן. אבל זה לא חדש, כי נבחרת איראן תמיד מביאה למונדיאל עם סיפור שהוא מעבר לכדורגל.
13: כדורגל זה אחד הדברים הכי חשובים לאיראנים, לטוב ולרע.
11: דוקטור תמר אלם גינדין היא פרשנית ומומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. כשרוצים להבין את רחשי הלב של החברה האיראנית, היא הכתובת.
13: כדורגל זה באמת, גם המונדיאלים, זה תמיד חגיגה, תמיד אירוע פוליטי. אני חושבת שרואים הרבה יותר נשים ביציאים האיראנים, ומעודדות את איראן מאשר מדינות אחרות, בין השאר כי אסור להן להיכנס לאצטדיונים. והקטע הזה שאסור להיכנס לאצטדיונים, גורם להם עוד יותר לרצות להיכנס לאצטדיונים. ראינו בשנים עברו נשים שהתחפשו לגברים כדי להיכנס.
11: זה נכון. הכדורגל באיראן משמש מאז ומעולם קרקע פוריה להמון תופעות חברתיות מרתקות באיראן ובעם האיראני. בין השאר גם לזכויות נשים, אוהדות, שחקניות ובכלל. בתחילת המלחמה, הסאגה שנבחרת הנשים האיראנית בגביע אסיה באוסטרליה, הביאה לכך ששבע שחקניות ביקשו מקלט מדיני באוסטרליה. שתיים קיבלו, בעוד השאר התחרטו וחזרו לאיראן מחשש לפגיעה במשפחותיהן. זה היה נכון גם לקראת המונדיאל הקודם, שנערך סמוך למחאות החיג'אב באיראן, לאחר מותה של מעשה אמיני בידי משמרות המהפכה. גם לקראת המונדיאל הזה, בצל המלחמה והמצב באיראן, העניינים רותחים.
13: המונדיאל של 2022 מאוד דומה באווירה הפוליטית. למונדיאל של השנה, הרפובליקה האסלאמית נגד איראן בטורבו. במונדיאל של 2022 כל השאלות היו האם הם ישירו את המנון הרפובליקה האסלאמית, האם הם יניפו את דגל הרפובליקה האסלאמית. לפני המונדיאל, במהלך כל מחאת אישה חיים חופש, ספורטאים כולל כדורגלנים הביעו הזדהות עם המוחים, למשל כשאסטרלל קיבלה את גביע המדינה, הקפטן הניף את הגביע וכל השחקנים עמדו שלובי ידיים וחתומי פנים במקום לשמוח ולהשתולל. פרספוליס, היריבה המרה של אסטרלל, עלתה לכר הדשא עם סרטי זרוע שחורים לאות אבל על הרוגי ההפגנות.
11: אני הייתי במשחק הראשון של איראן במונדיאל הקודם נגד האנגליה, כאשר השחקנים האיראנים עצמם לא שרו את ההמנון, ומהיציעים שהיו עמוסים באוהדים איראנים מאיראן עצמה נשמע בוז אדיר בזמן נגינת ההמנון של הרפובליקה האסלאמית. למונדיאל הנוכחי בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, נבחרת איראן מגיעה אחרי מתיחות סי עם ארצות הברית ודונלד טראמפ.
13: מתיחות הסי מתבטאת בין השאר, פיפה אוסרת להניף דגלי אריה ושמש במשחקים של נבחרת איראן.
11: דגלי אריה ושמש הם הדגלים של איראן טרום המהפכה האסלאמית, והם מהווים סמל פרסי חזק בהתנגדות למשטר האייתולות של הרפובליקה האסלאמית. באיראן הנבחרת מסמלת קודם כל את האנשים, את העם, אבל נראה שבמונדיאל הזה לנבחרת יהיה עוד תפקיד.
13: זאת אומרת שממש השנה נבחרת איראן היא נבחרת הרפובליקה האסלאמית. היו המון המון עניינים פוליטיים מסביב של לתת ויזות גם לעסקנים, וגם סביב הויזות הדיפלומטיות, וגם סביב העניין הזה שזאת נבחרת הרפובליקה האסלאמית. ואני ממש ממש לא בטוחה שהשחקנים חושבים ככה. יש רק שחקן אחד, מהדיה תורבי, שהוא באמת כנראה תומך משטר, אבל רוב השחקנים האחרים מתנגדים למשטר. ועכשיו אסור לאוהדים לבוא עם דגל האריה והשמש.
11: אז למעשה, הנבחרת במונדיאל הקרוב תסמל משהו אחד לאיראנים שהם מתנגדי משטר, ומשהו אחר לתומכי משטר.
13: המשטר בעצם משתמש בנבחרת הכדורגל כדי להשיג מטרות פוליטיות בינלאומיות, ובין השאר גם לשלוט בגולים האיראנים. אני משערת שהרבה גולים איראנים רצו לבוא עם דגלי אריה ושמש, ואני משערת שעוד נראה כאלה שיגניבו דגלי אריה ושמש, שיהיו גם צעקות של ג'אוויד שאה, שיהיו צעקות שתומכות בעלי הדאי.
11: עלי דאי הוא כמובן מלך שערי איראן בכל הזמנים, אבל גם כזה שהפך לסמל התנגדות למשטר אחרי שלא התבטא נגד ארצות הברית וישראל במלחמה, ולרחוב שהיה קרוי על שמו שונה השם.
13: ויהיה מעניין, זה גם אמצעי לחץ בינלאומי, וגם אמצעי לחץ עממי, וגם עוד אמצעי להראות שאנחנו מנצחים, ואנחנו לא מבטרים ולא מכתיבים לנו, ואנחנו שולטים.
11: לאורך החודשים האחרונים, המשטר החל להשתמש בנבחרת כדי להעביר את המסרים שלו לעולם. כך לדוגמה, במשחקי הידידות שנערכו בחודש מרץ מול ניגריה וקוסטריקה, שחקני הנבחרת קיבלו הוראות לעלות למגרש עם ילקוטי בית ספר ולהחזיק אותם בזמן נגינת ההמנון לזכר הקורבנות מההפצצה האמריקאית בבית הספר לבנות במינאב.
14: שהיד אין סרזמין, בר בצ'אי, מדרסי מינאב,
11: כל זה קרה מול עיניו של ג'אן אינפנטינו, נשיא פיפה, שהבטיח שהארגון ערב להשתתפות האיראנית במונדיאל. עד כדי כך ערב, שדגלים נאסרים, ועדויות על כך שפיפה חוסמת תגובות המבקרות את הרפובליקה האסלאמית בחשבונות הרשתות החברתיות שלה, נערמות. בפן המקצועי, איראן צפויה להגיע בלי הכוכב הגדול שלה, סרדר אזמון, שלא זומן לסגל. בגלל שבזמן המלחמה, הוא פרסם בסטורי שלו באינסטגרם תמונה עם מוחמד בן זייד והשייח מקטום, שליטי איחוד האמירויות ודובאי בהתאמה, ועל פי מקורות, לחץ של משמרות המהפכה על ההתאחדות הוביל לזה שהוא יישאר מחוץ לסגל המורחב. בנוסף, שבועיים לפני הטורניר, האיראנים העבירו את מחנה הנבחרת שלהם מטוסון, אריזונה, לטיחואנה, מקסיקו, והם יטוסו רק למשחקים בארצות הברית והחזרו מיד אחרי כל אחד מהם לבסיס האם שלהם במדינה השכנה. שינוי זה, לפי יושב ראש ההתאחדות מדי טאג' שבעצמו היה מעורב במשמרות המהפכה בעבר, נעשה כדי להתמודד עם אתגרי הוויזות לשחקנים. יש מי שיגיד שזה כדי למנוע מצב שהנבחרת נשארת בארצות הברית במשך 3 שבועות רצופים, ואולי בטעות גם לסבול מתופעת הריקות. מה שבטוח יהיה מעניין עם איראן במונדיאל הקרוב. אולי הכי מעניין. וזה עוד לפני שדיברנו על הסיכוי שאם בטעות היא תעלה לשלב הנוקאוט מהמקום השלישי, אז בשלב 32 האחרונות מחכה לה המארחת, ארצות הברית, בערב יום העצמאות האמריקני ה-250, למשחק על הזכות לעלות לשמינית הגמר. רק לדמיין מה יקרה אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט להגיע לאירוע.
13: אני לא נביאה, אבל כמו שאני מכירה את האיראנים, אנחנו גם כמובן נראה הרבה יותר נשים מאשר במשחקים של מדינות אחרות, שזה חלק מהמאבק, אין של אישה חיים חופש. יהיה מעניין לראות אם אנשים יגניבו דגלים של אריה ושמש, יהיה מעניין לראות אם הם ינצלו את היציעים כדי לצעוק ג'אביד שי, אחי המלך, יהיה מעניין לראות אם שחקנים ינסו להרוק, זה מונדיאל מאוד מאוד מאוד פוליטי, ופיפה, כמו יותר מדי גופים במערב, משתפת פעולה עם הרוצחים. במקום עם העם שרוצה שלטון שיותר טוב גם לו וגם לנו, לכל העולם.
11: אבל איראן היא לא הסיפור היחיד המעניין מהמזרח התיכון בטורניר הזה. השכנה שלה, עיראק, מביאה עם ההיסטוריה טריה וגם כואבת וגם סמלית מאוד שמחברת בינה לבין ארצות הברית והכדורגל.
14: אני הגעתי לעיראק פעם ראשונה ב-2003, שהאמריקאים נכנסו פנימה, הפילו את המשטר של סדאם חוסיין וכל עיראק התפרקה.
11: איתה אנגל, איש מערכת עובדה שדיווח וסיקר את הסכסוכים והמלחמות הכי מסוכנים בעולם, התארח העונה בפרק שער על האיטי ובעבר גם בפרק על ארקן ומלחמות הבלקן. נבחרת עיראק שחוזרת למונדיאל אחרי 40 שנה, זו הזדמנות מצוינת לשמוע ממנו, ממקור ראשון, באחד המקומות הכי מסוכנים ומטורפים שהוא דיווח מהם, עיראק.
14: עיראק זה מבנה מלאכותי. יש שם סונים, שיעים וקורדים. החברים הקורדים שלי שהייתי אומר שלום ואיך אתם כעיראקים מרגישים, אמרו, סתירה אתה מקבל פעם מה שאתה קורא לנו עיראקי. אני קורדי. סדאם חוסיין היה עריץ בצורה כזאת שהוא אמר, אתה לא סוני, את לא שיעית, את לא קורדית, כולנו עיראקים. וכשסדאם חוסיין אמר לך את זה, אתה לא התווכחת. ועכשיו אין סדאם חוסיין, אז הכל מתפרק למלחמת אזרחים איומה. אף אחד לא מרגיש זהות עם השני. אני, בהיותי שם ב-2003, חיפשתי אדם שבכל זאת כולם אוהבים, והיה רק אחד. השם שלו, אחמד רעדי. אחמד רעדי היה השחקן היחיד שהבקיע גול עבור עיראק במונדיאל. זה היה במונדיאל 1986 במשחק נגד בלגיה מול ז'אן מרי פאף. בגלל שזה היה אוויר הדליל של מקסיקו, זה נורא מצחיק. הוא הבקיע שער היסטורי ואתה מצפה שיצחה וישתולל ויחגוג את זה בצורות מטורפות, אבל בגלל האוויר הדליל אין לו כוח. הוא אפילו לא רץ, הוא הולך ומרים ככה את היד בקושי ככה עם אגרוף כזה, כי אין לו אוויר. ניסיתי לחפש אותו. לא היו טלפונים, כל המרכזיות הופצצו, טלפונים ניידים היו רק למתי מעט. אמרו לי איפה הבית שלו, הגעתי לבית שלו, מי אתה, מה אתה רוצה? אני בא לחפש את העיראקי היחיד שכולם אוהבים. הם אהבו את התשובה, זה היה במשפחה. כיוונו אותי לאצטדיון כדורגל, ששם הוא מאמן עכשיו נוער. הלכתי לשם, הגיע, הוא לא היה מי יודע מה שמח, הוא היה כזה קצת בקטע של עצבים, ואפשר להבין. הוא מוסלמי סוני, כרגע סדאם חוסיין הסוני נפל, השיעים שהם הרוב רוצים להיכנס בהם, הוא מוטרד והוא חשדני לגבי כל דבר. אמרתי לו שוב, אני מחפש את העיראקי שכולם אוהבים, כיוונו אותי אליך. בסדר, שב, התחלנו לדבר.
15: وضعي كان جدا تعبان لانه المنطقه اللي كنا ساكنين بيها واللي لعبنا
14: بيها ومسبر لي على كדור رجل ومسبر لي على الشعر هذا ومسبر لي اخ لو هيا له كوخ لهريمت اليد ولصوق ولسموح ومسبر لي ايزه ديكوي هيا لخيوت تحت صدام حسين يوسف روشا اتحدوت של الكדור رجل هيا بن שלו وداي حسين הפסיכופת המוחלט שהתעלל בהם בצורות שלא נעים לי לספר פה כאן כדי שאנשים ישמעו. אז אני אומר לו, לפחות כששמת גול בטח היה יחס יפה, כי כשהייתם שמים גולים ומנצחים הוא היה קונה להם מכוניות הכי יקרות ובתים, ממש ככה. ואז נעשה לו פרצוף עצוב והוא אומר לא, כי בסוף הפסדנו שם 2-1. אז הוא העניש אותנו. מה זה העניש אותנו? מצליף בהם. תחשוב, באמצע המונדיאל הם חוטפים מכות, אחרי זה כשהם יחזרו הוא יעשה להם קרחות כדי להשפיל אותם. זה חתיכת טירוף, זה פסיכופתיה מוחלטת. תחשוב ששחקן כדורגל עם כל כך עול מנטלי כשהוא מגיע למונדיאל, זה הרגע הגדול שלו לחוץ מכל כך הרבה דברים, אבל הם לחוצים מהעובדה שאולי יקו אותם, יקו את הילדים שלהם, יחטפו את האישה שלהם. הכל זה דברים שנעשו על ידי עודאי חוסיין. והיה נורא מרגש לפגוש אותו. היה איזה רגע ששאלתי אותו אם הוא מאמין שיש סיכוי שיש שלום במזרח התיכון. הוא אמר לי בטח. הוא גם סיפר על מה שאתה ואני אורי מאמינים בו, שכדורגל יכול לאחד אנשים. ואני כל כך נעשיתי אופטימי מהשאלה שלו. ושאלתי אותו, מומקן יקון סלאם מישראל כמאן? יכול להיות גם שלום עם ישראל? ופתאום הוא נעשה עם פרצוף חמוץ שוב. لا لا
15: با شوف السلام موجود في كل العالم الا في اسرائيل ما موجود لانه
14: بيقول له لاما ليش السلام موجود في كل العالم ما في اسرائيل ما موجود السلام قيام بكل العالم אבל בישראל הוא לא קיים. ואז הוא המשיך, אתה יודע, עם התיאוריות ש למדו תחת משטר הבאס של סדאם, היהודים חושבים את עצמם, הישראלים חושבים את עצמם מעל הכל. לא הוספתי לשאול, כי המבט פתאום הפך עוד פעם למבט חשדני כזה. והייתה לי פגישה מאוד מרגשת איתו, ובגלל זה מאוד היה לי עצוב כששמעתי שהוא מת. ב-2020 הוא חטף קורונה, וסיבוך של הקורונה הרג אותו.
11: את הסיפור המלא על נבחרת הכדורגל של עיראק במונדיאל 86 ובגביע אסיה 2007, שבו הם זכו בעיצומה של מלחמת אזרחים, תוכלו למצוא בפרק 44 של שער. ועדיין, דבר אחד היה מעניין לשאול את איתי כמי שהיה שם. עד כמה זה גדול שהם במונדיאל הזה, בארצות הברית? כ-20 שנה אחרי הפלישה האמריקאית וחיסול סדאם חוסיין.
14: הנבחרת העיראקית מגיעה לארצות הברית. ארצות הברית פלשה לעיראק ב-2003. זה כבר יוצר איזשהו מתח. אבל אל תשכח, עיראק לפני 2003 הייתה עיראק מאוד מסוימת, עם סדאם חוסיין, שהוא סוני, והוא משליט את השלטון שלו, סומך רק על סונים בני בריתו, בעיקר שהגיעו מהעיר שלו, מהמחוז שלו מתקרית, ומתעלל בכל היתר. הוא מפעיל נשק כימי כנגד הקורדים בחלאבג'ה, הוא הורג מאות אלפים שיעים שניסו בחסות ארצות הברית להתקומם נגדו, וארצות הברית עם המון טוב ורע, המון רע, משנה את הכל. אין סדאם חוסיין, מתחילה להיות ארץ אחרת, אבל מתחילות להיות הרבה בעיות. אני אתן לך פרט אחד שהוא באמת פוליטי, אבל הוא מעניין, כי הוא קשור לאחד השחקנים, ולשמה שיקרה למשפחה שלו. ארצות הברית באה, מפעילה את סדאם חוסיין, ואומרת, אנחנו לא נשאר פה לנצח, בסוף הם נשארו 17 שנה, אבל בסוף מישהו יחליף אותנו. אומרים, מי יחליף אתכם? סדאם שמר על זה שלא תהיה חלוקה אתנית סונים שיעים קורדים. אתם נמצאים פה, אם אתם תלכו פה תהיה מלחמת אזרחים. אמריקאים מרגיעים, לא, לא, לא, לא, לא. יהיה New Iraqi Army. יהיה צבא עיראקי חדש, אנחנו ניתן לו הרבה כסף, אמצעי לחימה ואימונים, המרין שלנו ילמדו אותם, זה יהיה צבא אדיר. כולם מוזמנים להשתתף בו, גם אחלה מזכורות, חוץ מקבוצה אחת. אנחנו מדברים על אותם באטיסטים, אותם חיילים סונים ששרתו תחת סדאם חוסיין, עליהם לא נסמוך לעולם. ואז החיילים האלה, רבע מיליון בני אדם, בעצם נזרקים והופכים למובטלים, ואומרים אם יגיע כוח סוני חדש למזרח התיכון, אנחנו נצטרף אליו כדי לגמור את האמריקאים, לגמור את השיעים. ויום אחד יגיע כוח כזה, השם שלו זה דאש. עמוד השדרה של הכוח הצבאי של דאש זה אותם באטיסטים. אורי, אנשים שאני פגשתי איתם, הייתי איתם יחד, ישנתי איפה שהם ישנים, אכלתי איפה שהם אוכלים, הם מאוד אהבו אותי כי אני התעניינתי בהם. כולם אמרו להם, אתם שייכים לפח השפע של ההיסטוריה, ואני כישראלי, בלי שהם ידעו שאני ישראלי, הייתי עם דרכון זר, מאוד שמחו שאני מתעניין בהם.
16: אני ענפסי, אידי, אלי אסלם ביה על ישראל.
14: למה זה רלוונטי לעתיד של מה שיקרה לשחקנים של עיראק? כך את השחקן שהבקיע את השער המכריע נגד בוליביה במקסיקו, איימן חוסיין. שער אדיר שהקפיץ את כל עיראק וגרם לכל עיראק להתאהב.
17: ثانيًا مختلفًا مختلفًا مختلفًا يا عراق كرة تلعب الله الله
14: هو אבא שלו היה בצבא העיראקי. ברגע ש אל-קאידה שלטו בחלקים של עיראק, הם אמרו, אם אבא שלך לא עוזב את הצבא, אנחנו נחסל אותו. אבא שלו היה איש עם עמוד שדרה ועקרונות, לא עזב את הצבא. חיסלו את אבא שלו. בהמשך, האח הגדול לקח אחריות על המשפחה, ואותו דאש הרגו, כי גם הוא היה חלק מהצבא. זאת אומרת, יש שם שחקנים שספגו מהפלישה את נחת זרועם של האמריקאים. יש כאלה שספגו נחת זרוע של המיליציות השיעות שהתחילו להתפרץ וקיבלו תמיכה של איראן וקאסם סולמני. יש כאלה שנפגעו ונהרגו להם בני משפחה בגלל אל-קאידה. יש כאלה שסבלו בגלל דאש. תראה את האיש הזה, איימן חוסיין. אבא חוסל על ידי אל-קאידה בעיראק, אח חוסל על ידי דאש בעיראק, והוא מגיע לארצות הברית. ארצות הברית שנתנה את הקטליזטור לכל הטירוף הזה שהפך את עיראק לדבר אחר לגמרי, אבל לדבר סופר סופר עניין.
11: עיראק במונדיאל הקרוב תשחק בבית המוות עם צרפת, נורווגיה וסנגל. קשה לראות אותם עושים משהו בבית קשה כזה, אבל גם אם רק יעשו תמונה משותפת על המעבורת מתחת לפסל החירות, או שאיימן חוסיין יבקיע שער ויצטרף לאחמד רדי, אז זה יהיה חתיכת סיפור.
14: אני הייתי 7 פעמים בעיראק, אורי. אתה יודע כמה חברים יש לי שם? יש לי סונים, יש לי שיעים, יש קורדים. אתה יודע כמה אנשים רוצים לדבר שם עם ישראלים, רוצים להכיר ישראלים? זאת אומרת, בשביל החבר'ה האלה, שבאמת, אני רואה אותם מ-2003, ומעט מאוד אני רואה אותם שמחים. מתכתב איתם. תמיד זה איזו התכתבות הגמומית כזאת. ופתאום יש איזו שמחה אדירה. הייתי מת שהם יצליחו. ואם הם לא יצליחו, לפחות שיהיה עוד איזה גול, עוד איזה אפקט אחמד רדי, אתה יודע, כמה שנים אחרי, כי אני יודע מה זה יעשה להם.
18: אולי איימן חוסיין.
14: איימן חוסיין, עוד גול, יא אללה.
11: אין מה לעשות, החיבור בין המזרח התיכון לכדורגל ולמונדיאל הוא ממכר. אבל איראן ועיראק הן לא המדינות היחידות מהאזור שלנו שצריך לשים עליהן לב. נכון? יש את כל הצפון אפריקאיות שתמיד מעניינות, אבל המדינה שחוזרת אחרי 24 שנים למונדיאל היא בלי ספק אחת המעניינות והמסקרנות שבהן. טורקיה.
19: גם אתה בטח זוכר את טורקיה של 2002, שאנחנו היינו בתיכון, וזו הפעם האחרונה שטורקיה הייתה במונדיאל.
11: יואב זהבי, איש חדשות החוץ של כאן 11, הוא חובב כדורגל גדול, והוא נזכר בערגה בטורקיה של המונדיאל ביפן ובדרום קוריאה.
19: עם חסן שא שכבש מול ברזיל, שני משחקים מול ברזיל, בשניהם טורקיה הפסידה, אבל היא סיימה את המונדיאל הזה בסוף בחצי הגמר. וזה היה, אתה יודע, זה היה אירוע מטורף. ואיך טורקיה כמדינה השתנתה בשנים האלה, ואיך אנחנו גם כישראל השתנו, כל המרחב שלנו השתנה, והנה טורקיה עכשיו חוזרת, זו טורקיה חדשה, זו טורקיה אחרת, גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת מדינה, ומי שטורקיה היא היום תחת ארדואן, זה לא היה כל הדברים האלה בכלל, אז זה היה ממש בחיתולים, ואנחנו נראה כאן משהו אחר, משהו חדש, משהו שלא ראינו במונדיאל מאז שנת 2002, בטורקיה כזאת לא ראינו אף פעם.
11: טורקיה היא אחד הסיפורים הגדולים שמגיעים מהאזור שלנו במונדיאל הזה. יואב, כמי שדיווח משם ובקי בנעשה במדינה, וגם ראה בכדורגל, הוא יודע מה המשמעות של המשחק הזה עבור הטורקים.
19: עכשיו, כדי להבין את טורקיה, אורי, אתה יכול פשוט להסתכל ולנסות להבין מה קורה ביציעים בטורקיה. כלומר, קודם כל זה לא ספורט, נגיד, זה דת, זאת תרבות, שבטיות, אמוציונליות... וכל זה משקף את המתחים בתוך החברה הטורקית שם. כלומר, חילונים מול דתיים, ליברלים מול שמרנים, קורדים מול לאומנים. כל הדברים האלה קיימים במדינה הזאת, ומי שמבין את זה הכי טוב אולי, זה הנשיא, הסולטן, רג'פ טייפ ארדואן, שהוא חולה על כדורגל, כן? אבל הוא לא סתם אוהד. הוא חי על הדשא, סבבה? הוא גדל באיסטנבול, הוא גדל בקסים פאשה, שזה רוב הפועלים באיסטנבול. הוא גם שיחק בנערותו בקבוצה המקומית, סמי חובבני כזה. החלום בעצם, לפי הסיפורים, לפי ההגדה, היה להיות שחקן כדורגל.
18: אוהד פנרבחצ'ה.
19: אוהד פנרבחצ'ה. ההגדה מספרת שהוא היה בועט בכדורי סמרטוטים, הוא קיבל הצעות אפילו, אבל אבא שלו התנגד לסיפור של הכדורגל, דחף אותו ללימודי דת, אבל זה לא מנע ממנו, אתה יודע, להמשיך לבחוש בעולם הכדורגל. וככה, אתה יודע, כבר די הרבה שנים אחרי שהוא עולה לגדולתו ארדואן ב-2014, איש עסקים שמקורב למפלגה שלו, מפלגת הצדק והפיתוח, רוכש את מועדון איסטנבול בשקשהיר, שזה מועדון בלי שם גדול, בטח ביחס לשאר המועדונים באיסטנבול, לא רק שלושת הגדולות, גם קבוצות אחרות באיסטנבול. הוא מחליף את המדים של הקבוצה הזאת לכתום. למה דווקא כתום? כי זה הצבע של המפלגה, של ה-AKP, של מפלגת הצדק והפיתוח. בהמשך מגיעות גם הצלחות, עם שחייה היסטורית באליפות, השתתפות בליגת אלופות, שוב, קבוצה שאין לה בסיס תמיכה משמעותי באיסטנבול. עכשיו, הוא בעצם משתמש במוצר הסופר פופולרי הזה, כדי להשפיע על ההמונים, לגייס תמיכה, ואנחנו רואים בשנים האחרונות, באוסטר הוא מפזר פשוט מיליארדים מכספים ממשלתיים, הוא בונה עשרות אצטדיונים חדשים במדינה, משפץ אצטדיונים ישנים,

0: שיצאו מיציאי הכדורגל בטורקיה.
1: 2013 ראינו בטורקיה את מה שזכה לשם מחאות פארק גזי. זה החל בעצם במחאה סביבתית נגד בנייה של איזשהו קניון במקום פארק באיסטנבול. די מהר זה הופך לאחת המחאות הגדולות ביותר נגד השלטון של ארדואן בשני עשורים שהוא שולט במדינה הזאת, כבר כמעט 3 עשורים. ואחת התמונות, אורי, שגם אתה בטח זוכר מהימים האלה, 3 אוהדים, אחד עם חולצה של בשיקטש, אחד עם חולצה של פנרבחצ'ה, ואחד עם חולצה של גלת הסריי, הולכים ביחד ומוחים נגד ממשלת טורקיה. איפה תראה דבר כזה? דם כל כך רע שזורים בין המועדונים האלה, 3 הולכים ביחד, ושם יושב הסולטן, אומר לעצמו, וואלה, יש פה בעיה, חבר'ה, מה אנחנו עושים? אז אחת ההחלטות בעצם של הממשלה הטורקית הייתה להתחיל להפעיל מערכת שנקראת פאסוליג, שזה סוג של כרטיס ביומטרי שאיתו נכנסים לאצטדיונים בטורקיה. גם אם אתה או אני עכשיו נוסעים לטורקיה, אנחנו חייבים לדעתי להתארגן על כרטיס כזה כדי להיכנס למשחק. עכשיו, זה כרטיס ביומטרי. רק עם הכרטיס הזה אתה יכול להיכנס למשחקים, והמבקרים של האירוע הזה טוענים, תשמעו, זה מכשיר עיגול. הם יודעים איפה אוהדים יושבים, הם יכולים לאסוף עליהם מידע אישי, הם יודעים מה כל אחד עושה, איפה הוא נמצא, זה מחובר למערכות הממשלתיות. זה מה שטוענים המבקרים. כלומר, אתם רוצים להתנגד לממשלה, לנצל את המרחב של הציון כדי להתנגד? תפדלו. אבל אנחנו רואים אתכם, ויכול להיות שיהיה מחיר.
0: וזה רק קצה הקרחון למפגש של הכדורגל הטורקי עם הגיאופוליטיקה האזורית והעולמית. כי גם המעורבות של טורקיה בלוב, במלחמה עם המחתרת הקודית בצפון סוריה, והמתחים עם הקודים בתוך המדינה, בנגורנו קרבח עם הסיוע לאזרבייג'אן, במזרח ירושלים ובעזה, אפשר למצוא ביטוי בכדורגל. למעשה, כולם נושאים שקיבלו ביטוי ממשי בכדורגל הטורקי של השנים האחרונות, בין אם בשלטים, דגלים ומסרים מטעם ההתאחדות לכדורגל, ובין אם בקולות ספונטניים מהיציע.
1: וכשאנחנו מסתכלים באמת על טורקיה של 2002, טורקיה אז הייתה מדינה הרבה יותר דמוקרטית ממה שהיא היום, זה היה לפני השינויים בחוקה, שנותנים לנשיא הרבה יותר סמכויות ממה שיש לו היום, וכדומה, לפני ההשתלטות של הממשל של ארדואן על כל המוסדות בעצם במדינה, על המוסדות הביטחוניים, על בתי המשפט, על הרשויות המקומיות, לפחות על רובן, על כל מנגנוני המדינה. ב-2002 ראינו עדיין טורקיה אחרת, טורקיה שאתה יודע, גם מבחינתי ומבחינתך כישראלים, אנטליה הייתה יעד סופר פופולרי, היינו נוסעים לשם בעל הנעלן, הכל היה כיף, הכל היה טוב, היחסים בין ישראל לטורקיה אז היו אחרים, הדמוקרטיה הטורקית הייתה נראית אחרת, זו הייתה עדיין ההתחלה, לפני השינויים המשמעותיים בחוקה שארדואן עשה בעשור הקודם, וטורקיה מגיעה היום למונדיאל הזה, לא כמדינה דמוקרטית, היא מגיעה כמדינה, יש מי שיגיד דיקטטורה, יש מי שיגיד מדינה סמי-דמוקרטית, שוב, טורקיה הזאת היא טורקיה אחרת, זה יבוא לידי ביטוי על הדשא, וכמובן זה גם הולך לרמה הגבוהה יותר של היחסים בין שתי המדינות, בין ארצות הברית לבין טורקיה.
0: כי בשלב הבתים יש משחק בין ארצות הברית המארחת לטורקיה, וארדואן כחובב כדורגל יכול להפתיע ולהופיע ביציע, אולי גם טראמפ שכידוע מחבב את ארדואן, וכל זה כאשר ברקע טורקיה מארחת את פסגת נאטו ביולי בזמן המונדיאל.
1: טורקיה היא המדינה, בוא נגיד, הכי פחות דמוקרטית שהיא חברה בנאטו. היא מנהלת יחסים מאוד מאוד טובים, גם עם רוסיה של פוטין, גם עם אוקראינה של זלנסקי, בזמן שהמלחמה הזאת עדיין מתנהלת. ולא רק זה, טורקיה לא הטילה סנקציות על רוסיה. היא עדיין רוכשת אנרגיה, גז טבעי ונפט מרוסיה, והיא מצליחה לרקוד על כל החתונות האלה, גם המערב צריך אותה וגם המדינות הלא מערביות זקוקות לה. כלומר, איראן ורוסיה, כמובן אזרבייג'אן שהיא ידידתה, אחותה קרובה ביותר, וגם ארצות הברית חייבת את טורקיה. ולו בשל העובדה שאחד הבסיסים הכי חשובים של נאטו באזור, בסיס אינצ'רליק, נמצא בטורקיה, בסיס שיש בו נוכחות אמריקנית מאוד מאוד משמעותית, ואגב, האמריקנים לא הורשו להשתמש בבסיס הזה לתקיפות שלהם באיראן במלחמה האחרונה, ובמונדיאל הזה אורי, הסולטן ארדואן והשריף טראמפ נפגשים ראש בראש, זה הולך להיות מאוד מעניין, זה יקרה בבית דלד, ובעצם המשחק הזה הוא עוצר בתוכו המון המון סיפורים גיאופוליטיים מעבר לכדורגל.
0: טורקיה שהיא נבחרת מצוינת שהגיעה ביורו האחרון עד רבע הגמר ומשחקת כאמור בבית של ארצות הברית עם פרגוואי ואוסטרליה, יכולה להיות הלהיט המרענן של המונדיאל הזה. במקרה הזה חשוב לזכור ולהזכיר מה קורה שם מאחורי הקלעים. במונדיאל הקרוב יש הרבה נבחרות אפריקניות.

0: עם סיפורים חזקים. קאבו ורדה, שהפילה לראשונה אי פעם לגביע העולם, חוף השנהב שחוזרת אחרי שנים. אבל הסיפור הכי מעניין, עם ההקשרים הגיאופוליטיים המורכבים ביותר בטורניר הזה, הוא זה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מה שבעבר נקרא זעיר, קונגו קינשאסה, קונגו לאופודוויל, או קונגו הבלגית, היא המדינה השנייה בגודלה ביבשת אפריקה.
1: אז קודם כל, קונגו היא המדינה השנייה הכי מוכלסת, היא ענקית בשטחה.
0: מאז 1998 קראתי כנראה כל מילה שאוזי דן כתב לקראת המונדיאלים ובזמנם. כבר שנים שאוזי הוא ראש דסק הכדורגל העולמי של הארץ, והוא מסקר מהשטח מונדיאלים, אליפויות אירופה, אולימפיאדות וגביעי אפריקה. מעבר למומחיות שלו בספורט ובכדורגל העולמי, אוזי יודע המון על אפריקה.
1: קונגו היא גרמניה וצרפת וספרד ובלגיה והולנד ביחד, מדינת ענק שנוסדה בעצם על ידי לאופולד השני, מלך בלגיה, ששלטו, מצצת לשדה של, של, של אפריקה, של מרכז אפריקה, זה כל מה שהוא יכל לקחת, ממיליוני הרוגים ומתים, גם בתקופה הקולוניאלית. ב-1960 הם יוצאים לעצמאות, אבל הבלגים ממשיכים לבחוש ולהחזיק באזור, באזור קטנגה עם המחצבים. האמריקאים בוחשים, פטריס לומומבה, הדגול, ראש הממשלה הראשון, מלקום ניקס קרא לו, הבן אדם הכי גדול שאי פעם דרך על אדמת אפריקה, אז יכול להיות שזה קצת הגזמה, אבל סופר, משורר, מדינאי, הוא היה פן אפריקאי, הוא פנה לאמריקאים ולאום שיעזרו לו, הם לא עזרו לו, אז בצר לו הוא פנה גם לסובייטים, הוא נרצח על ידי הבלגים וה-CIA. קונגו מהעצמאות ב-1960, למרות שהיא מדינה עשירה במחצבים, או אולי בגלל שהיא מדינה עשירה במחצבים, מלחמות פנימיות, ההשתלטות של מבוטו, המעצמות בוחשות, רוצות, אם לאופולד רצה בהתחלה גומי ודברים כאלה, אז עכשיו יש יהלומים ויש זהב, ותכף אנחנו נדבר על הדברים שיש היום. קונגו זה אולי המקום הכי עשיר בעולם במחצבים, והמערב, היום זה גם הסינים, לא רק המערב, יודע את זה ומנצל, ממשיך לנצל את קונגו כבר 150 שנה, ובנוסף לכל זה, ובמלחמות פנימיות.
2: ומלחמה עם רואנדה.
1: הקטע עכשיו זה ה-M23, ארגון גרילה.
0: מחתרת M23 מופעלת בעקיפין, פי פרסומים, על ידי רואנדה. פועלת נגד האוכלוסייה הקונגולזית המקומית בשטחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: אבל צריך להזכיר פה את מה שנקרא מלחמת קונגו הראשונה, מלחמת קונגו השנייה. 1996-97, ואחרי זה 97 עד 2001-2002. כי מלחמת קונגו השנייה נקראת באפריקה מלחמת העולם של אפריקה. לפחות 5 מיליון הרוגים, כולל רעב ומחלות, מספר הפצועים, מספר האנשים שהפכו לפליטים, במדינתם או מחוץ למדינתם, וגם כיום, בייחוד במזרח קונגו, באזור הגבול עם רואנדה, יש שם באמת כולם נגד כולם.
0: לא רבים יודעים, אבל קובלט, החומר שממנו מכינים את הסוללות לטלפונים שלנו, מגיע מקונגו. והוא מקור להרבה מהמאומות והבעיות במדינה עד היום. אחת הסיבות, שבמדינה עדיין מתנהלת מלחמה עקובה מדם. בלי קשר להתפרצות המחודשת של נגיף אבולה במדינה, ממש בשבועות האחרונים. אז מעבר לעובדה שהמדינה היא חלק ממלחמת סחר ומחצבים גדולה ואכזרית, שמעצמות כמו סין, ארצות הברית ואחרות מנסות להשתלט על משאבים יקרי ערך, יש לה היסטוריה מורכבת הכוללת בתוכה שחרור מקולוניאליזם אכזרי, דיקטטור שעשה בה כשלו, וביקור קודם במונדיאלים כשעוד קראו לה זעיר.
1: זעיר היה השם של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, באיזושהי תקופה אחרי שמבוטו סאסה סקו השתלט על המדינה, החזיר איזה שם היסטורי, ונבחרת הכדורגל של זעיר ב-1974 במונדיאל במערב גרמניה, הייתה בעצם הראשונה מאפריקה השחורה. זאת אומרת, מרוקו השתתפה 4 שנים לפני זה, אבל מאפריקה השחורה הייתה הנציגה הראשונה. היא הייתה אלופת אפריקה באותה שנה, נבחרת הכי טובה באפריקה. והנה, היא מגיעה למונדיאל, פעם ראשונה מאפריקה השחורה, ובוא נזכור, רק 16 נבחרות, אז זאת אומרת, כל
2: הישג.
1: הישג, אחת מגיעה מאפריקה, וכל נבחרת שמשחקת נגדה, היא נבחרת רצינית, והיא מוגרלת בבית עם ברזיל, ברזיל היא אלופת העולם היוצאת, עם יוגוסלביה שהייתה כוח, ועם סקוטלנד, שהיא גם, עצם זה שהיא עלתה, סקוטלנד של פיטר לורימר, זכר צדיק לברכה וכאלה. ומצד אחד, יש על הלאופרדס, כמו שקוראים להם, לחץ גדול להוכיח שאפריקה השחורה יודעת לשחק כדורגל, לחץ פוליטי מצד מובוטו, והם מגיעים, שמוצאים בבית קשה, משחק ראשון, משחקים נגד סקוטלנד, משחקים טוב. מפסידים 2-0, אבל משחקים טוב, לא מפוישים את שמם. משחק שני, נגד יוגוסלביה, זהיר מתפרקת. מפסידה 9-0, שזה שובר, משווה סי שלילי במונדיאלים, שמעבר לבושה, מבחינת מובוטו בבית, זה ביזיון דיפלומטי, זה פגיעה בשם האישי שלו, ככה הוא רואה את זה כמובן. ויש לחץ גדול מאוד על שחקני הנבחרת, שכולל איומים, איומים על המשפחות, אתם לא תחזרו הביתה, כל מיני דברים כאלה. הם עולים לשחק נגד ברזיל, הם מפסידים 3-0, שזה בסדר. אבל במצב של 3-0, דקה 70 ככה, לא זוכר בדיוק את זה, קורה אחד האירועים הכי ביזרים, הכי זכורים, הכי מצחיקים, הכי עצובים בהיסטוריה של המונדיאלים. Amid the tension, there was a bizarre moment of African innocence. Well, what did he do that for? בעיטה חופשית לברזיל, משהו כמו 20 ומשהו מטר מהשאר, כאילו מצב מסוכן, אז הזרים שמים חומה, הברזילאים, או את השופט לא שורט, פתאום הם פואלונגה, רץ מהחומה, ובועט הכדור, בועט לו, כאילו סתם, השופט לא שרק שום דבר. עכשיו הגרמנים ביציע, או עדי כדורגל ביציע, וגם אנשים בבית, מסתכלים על זה כי הגיעו אלה שם מלב הג'ונגלים, הם לא יודעים את החוקים, הם מין התנסות גזענית. עכשיו כמובן יודעים את החוקים, הם כמובן שחקנים לא רעים בכלל. הסיפור מאחורי האירוע הזה הוא שהשחקנים קיבלו איום שאם הם מפסידים יותר מ-4-0, אל תחזרו הביתה והמשפחות שלכם ואיומים שלא איומי סרק, אלא דברים שקורים, שקרו ואילון גם בעצם ניסה למשוך זמן, לבלבל את הברזילאים, למשהו שהוא בא מאיזה ייאוש. איזה תובע שנאחז בקש שכל דבר יכול להציל, כי אם חס וחלילה אנחנו מקבלים פה גול, אז מי יודע מה הייתי, מי יודע מה עם ההורים שלי, מי יודע מה עם אשתי. לא היה גול, הפסידו 3-0, למרות זאת היו כל מיני סיפורים על איך התייחסו לחלק מהשחקנים, אבל זו הייתה ההופעה הראשונה ועד השנה האחרונה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שחזרה להיות ב-1997 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
3: ומה מיוחד בהפלה של הנבחרת למונדיאל הנוכחי?
1: באליפות אפריקה הקודמת, קונגו הצליחה, והשחקנים הקונגולזים נעמדו, כששרו את ההמנון, נעמדו עם, מכוונים את האצבעות שלהם לרקה, במחאה על מה שקורה אצלהם במדינה, במחאה גם על הקטע הזה של ה-M23 ורואנדה. Stepping up, he's won it! It's the DRC on the way to Mexico,
3: and maybe on the way to the World Cup! בדרך למונדיאל הזה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הדיחה את ניגריה בגמר פלייאוף המוקדמות של אפריקה אחרי דוק רב מורט עצבים מהנקודה הלבנה.
1: הצליחו להגיע לפלייאוף הבין יבשתי, הצליחו לעלות ממנו, ואחרי 52 שנה, מאז זהיר של 74, הם במונדיאל, וזה זו שמחה מדהימה באמת, גם בגלל עצם העלייה וזה גם בגלל המצב הגיאופוליטי והמלחמה. וצריך להגיד שהאמריקאים לא נותנים ויזות לאנשים מקונגו, לא רק מקונגו, מהאיטי, מאיראן. עכשיו, אתה יכול להתווכח על האיראן, על האיטי, זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל מה שהם עושים עם חלק ממדינות אפריקה, זה משהו אחר, זה להגיד, לא, אוקיי, אתה תקבל ויזה, אבל בוא תשים עכשיו $15,000 פיקדון, זה לא שהבן אדם הממוצע בקונגו יכול להרשות לעצמו לנסוע למונדיאל. גם בן אדם שהוא עשיר ויכול, זאת אומרת, זה מין מחשבה
4: אמריקאית מאוד.
1: שלא נעים להגיד, רק האמריקאים או קפיטליסטים קיצונים יכולים לחשוב עליה. עכשיו בסוף, יש קונגולזים, עכשיו, הם לא צריכים את האמריקאים, אבל יש קונגולזים מספיק עשירים, אז גם $15,000 האלה לא יזיזו להם. זאת אומרת, מי שבאמת בשפיץ של האלפיון של המיון. אבל זה יותר מידע לאמריקאים וההתנהלות האמריקאית כלפי העולם השלישי, תקרא לתשמה, טראמפ בזמנו, בקדנציה הראשונה שלו, דיבר על מדינות באפריקה, קרא להם שיט הולס וכל מיני כאלה. עכשיו בסוף, וזה עושה כשארצות הברית בנויה גם על צאצאי עבדים כמובן מאפריקה, אבל מבחינת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, תראה, אנחנו נהיה שם ו... יש כל כך הרבה סיפורים, אבל זה אחת הנבחרות הכי מרגשות והכי ששווה לעקוב אחריה. ותשמע, היא בבית לא קל, אבל אני מאמין שיכולה לעלות לפחות סיבוב אחד, כאילו, מהמקום השלישי אולי בבית שלה,
2: קולומביה לא כזאת נוצצת.
1: נכון,
2: ואוזבקיסטן יכולה לנצח.
1: זה בית מעניין, ופורטוגל טובה, אבל, זאת אומרת, ברגע נתון, אני מקווה ומאמין שהקונגולזים יגיעו רחוק.
3: בגביע אפריקה האחרון, ליווה את הנבחרת עד חצי הגמר, אוהד מיוחד, בשם מישל קוקה אמבולדינגה.
4: There's a man who pays tribute to let Patrice Lumumba stands that way the entire match.
5: Yeah.
3: אמבולדינגה הוא כפיל של פבריס לומומבה, ראש הממשלה המיתולוגי של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ולאורך כל המשחקים של הלאופרדס, 90 דקות ולעיתים אף 120, הוא עמד בהצדעה, בלי לזוז, כפו, בדיוק באותה תנוחה שבה עומד הפסל של לומומבה במרכז קינשאסה. התופעה הפכה אותו ללהיט ויראלי, מם אנושי מהלך, וסמל לתרבות הכדורגל האפריקאי. הקונגולזים העפילו בטורניר ההוא עד לחצי הגמר. נקווה שבמונדיאל הנוכחי ימשיכו כמה שיותר כדי שגם העולם ייהנה מאמבולדינגה. בעצם נקווה שיהיה לו די כסף כדי לשלם את הערבות ולהיכנס לארצות הברית. בעוד שבוע ויום באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי ייפתחו משחקי גביע העולם 2026. העולם הוא ממש לא משהו היה כשארצות הברית, קנדה ומקסיקו קיבלו את הזכויות לאירוח ב-2018, והוא בטח לא אותו עולם שהיה בסוף פברואר השנה. הכל השתנה. האקלים הוא אחר. ארצות הברית היא אחרת. טראמפ הוא אחר. וממש תכף, צפון אמריקה תקלוט לתוכה 48 נבחרות שלכל אחת מהן סיפור מטורף שמשלב בתוכו תרבות, היסטוריה, גיאופוליטיקה, דת, כלכלה, זהות, הדברים שמזיזים את החיים. לכן, בעונה החולפת, התמקדנו בסיפורים הכי בולטים מהז'אנר הזה. מגיבורי המיינסטרים והשמות הכי גדולים, לנבחרות מהמדינות הכי איזוטריות שעל הכדורגל שלהן כנראה לא שמעתם אף פעם. ושוב, העונה הזו היא לא רק סדרה של פרקי עסקת. מאחורי כל פרק חשבנו מה הוא בא לספר, ואיך הוא יתחבר לפרק הבא. איך זה יאיר ויאיר כל סיפור באור הנכון, בשבילו. למעשה, כשישבנו לתכנן את עונת שער למונדיאל 2026, חשבנו על השאלה איך יוצרים אלבום. ממש אלבום של מוזיקה, של היפ-הופ, או ראפ, או רוק, או דאנס, כדורגל מטורף. התוצאה? יצירה אחת שעסקו בה, תרמו לה ועשו אותה עשרות אנשים, שיחד יצרו בעבורכם את התמונה המורכבת והעמוקה של העולם והחיים האלה בשנת 2026, לקראת המונדיאל הכי גדול אי פעם, והכל דרך הכדורגל. תודה רבה לאיתי אנגל, לאוזי דן, לדוקטור תמר אילם גינדין וליואב זהבי על חלקם בפרק סיום העונה. תודה גם לכל האורחים והאורחות והפרשנים והפרשניות והכותבים שהשתתפו בעונה הזו. בלעדיכם, הפסקול שהכין את הישראלים למונדיאל הזה, בעת מלחמה ותחת אש, לא היה נשמע אותו דבר. תודה גדולה לכל מערכת שער למונדיאל בעונה זו, לתומר מיכלזון, עורך ומנהל כאן הסקטים, לדניאל שמר וטל ונינג, עורכי הסאונד והמיקס, ליוסי מדינה, עורך המשנה, לטל נרונסקי המפיק ומתן סרבי ואדווה בשן על הסיוע בהפקה, לרות אלמגור המון, יועצת הלשון, לרון עדן מהסושל ולטכנאי הסאונד של התאגיד. אני אורי לוי, ועד העונה הבאה או המונדיאל הבא, קיפ פוטבול ריד.
6: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים.
7: כבר לא מספיק לנו מורה וכיתה, מה שגם נעשה לפני 100 שנה. אנחנו צריכים טריקים ושטיקים, אנחנו צריכים להכניס עוד ועוד דברים רק כדי לדגדג את המוח, כי המוח שלנו כבר לא מתדגדג.
8: אנחנו היום מצויים במהפכת קשב די מטורפת, ואין מה לעשות, צריך לגייס באמת משאבים. המוטיבציה שלנו היא כנראה איזשהו מאגר סגור, באמת יכול להיות שהספורט הוא אחד הפתרונות, בעצם לקחת את זה מערוץ אחר. דני אבדיה בדיוק סיפר בריאיון שהוא בבית ספר היה תלמיד מאוד גרוע. אבל אולי אם היו מגרים אותו בצורה יותר חכמה, אולי הוא גם היה גם טוב במתמטיקה וגם בכדורסל, והוא היה איזה, לא יודע, זה גם איינשטיין וגם ב-NBA תוך כדי. אין לדעת.
6: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
9: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
10: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
11: נעים מאוד,
10: ערב טוב.
11: ערב טוב, תודה שבאת.
10: תודה שהזמנת.
11: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנא בקלידים. אז שלום.
10: שלום.
11: שוב, תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
4: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
5: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
4: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
5: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: אחרי החדשות, יום יום עם צליל אברהם.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קריאות מיכאל לשר סמוטריץ' בקיבוץ עין השלושה שבעוטף עזה. ביהדות התורה ממשיכים להחרים את ההצבעות במליאת הכנסת. ראש מועצת חצור הגלילית עוזב את הליכוד ומאשים את הממשלה בהפקרת יישובו. בגרמניה חמישה הרוגים באירוע ירי, נעצר חשוד. הרקע עדיין אינו ברור. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
7: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בקיבוץ עין השלושה נערך טקס להנחת אבן פינה להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות בעוטף עזה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנרצחה בשבעה באוקטובר, קרא קריאות מחאה אל שר האוצר סמוטריץ' שבא לשאת דברים באירוע.
8: אתה היית חלק מהאנשים שהצביעה נגד החזרת החטופים. הרבה מאוד חטופים חטפו בארונות בגלל שאתה התבטאת נגד. ולא תהיה פה תקומה עד שלא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית. אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן.
6: מדבריו של אייל אשל הביא כתבנו אסף בוזיילוב. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה הודיע כי הוא עוזב את תנועת הליכוד. בסרטון שפרסם תקף קבסה את הממשלה בחריפות והאשים אותה כי הפקירה את יישובו והדירה אותו מכל תוכניות הסיוע הכלכליות לצפון. לדבריו ההחלטה לעזוב בית פוליטי לאחר שנים רבות היא קשה וכואבת, אך לא נותרה לו ברירה לאחר כמעט שנתיים של מאבק עיקש מול משרדי הממשלה.
9: השארתי נאמן לליכוד הרבה אחרי שהליכוד הפסיק להיות נאמן לחצור, ולכן בלב כבד אך בלב שלם החלטתי לעזור, כי לפני שאנחנו אנשי המפלגה אנחנו חצורניקים, והמחויבות שלי הייתה ותישאר לתושבי חצור בלבד. הפקרתם את חצור, 22 מיליארד שקלים חולקו בצפון, 22 מיליארד סיבות לעזוב את הליכוד.
6: ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על חוקים במליאת הכנסת משום שלא הושלם קידום החוקים שסוכם לקדמם. לפיכך גם היום מליאת הכנסת צפויה לסיים את דיוניה מוקדם מן המתוכנן, כך מוסר כתבנו שחר גליק. תושב רמלה כבן 50 חשוד שרצח בחודש שעבר את בנו צעיר כבן 20. מקרה המוות נחקר בתחילה כהתאבדות, אך עם התקדמות החקירה התחזק החשד שמדובר ברצח. האב נעצר לפנות בוקר ובית משפט העריך את מעצרו בתשעה ימים. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. בעיר שטאדה שבצפון גרמניה נורו למוות חמישה בני אדם. אירוע הירי היה ליד מרכז רווחה לבני נוער, אך נמסר כי כל ההרוגים הם מבוגרים. נעצרו שני חשודים בהם החשוד בירי. לפי שעה אין פרטים על זהותו או על מניעיו.
7: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, יום יום, עם צליל אברהם.
1: כאן תרבות.
11: יום יום, עם צליל אברהם.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. ערוץ חדש, ערוץ 16, התחיל אמש בשידורים ניסיוניים של מהדורת חדשות. למה עוד ערוץ חדשות? מה הכוונות שלו? מגיש המהדורה של ערוץ 16, יעקב אילון, יהיה איתנו עוד רגע. תם עידן, הציפורניים המקושטות, הטרנד החדש הוא ציפורניים נקיות או ערומות. מה זה אומר ולמה דווקא עכשיו? נדבר עם מיכל בן יעקב. ספוטיפיי משיקה בישראל את פיצ'ר הדי-ג'יי, מגיש רדיו שיצרה בינה מלאכותית. איך זה נשמע ומי צריך את זה? שיר הנאות תהיה איתנו. וחוזרים לקרוא עם מקבק הפעם המלצות על ספרים לחופשה. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM. עורכת את התוכנית טל שפייכלר, הפקה ותחקיר אלונה בוטבול וליאן מימון, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, במערכת גם אלעד ברנוי. אני צליל אברהם, מתחילים. אתמול עלה להעביר ערוץ טלוויזיה חדש, ככה די בשקט ומתחת לרדאר, ערוץ 16. הערוץ מתעתד להיות ערוץ חדשות ובידור. כרגע הוא משדר שידורי ניסיון בלבד, בינתיים רק בסלקום טיווי. הבעלים של הערוץ הוא איציק חדד, יזם נדלן שאנחנו לא יודעים עליו הרבה. המנכ״ל איתי וולמן היה מנכ״ל ערוץ 14. בהקמת הערוץ מעורב גם רם לנדס, שהוא מנשי הטלוויזיה הבכירים והוותיקים בישראל. בין הטלנטים שגויסו לערוץ, צביקה אדר, מאור זגורי ויעקב אילון. יעקב אילון פתח אתמול את מהדורת החדשות הראשונה של הערוץ, והבטיח עיתונות עצמאית, חופשית ומקצועית. יעקב אילון איתנו, שלום.
1: שלום רב צליל.
0: ברכות על הערוץ החדש.
1: תודה, להגיד ערוץ עלה לאוויר זה קצת, כמו שאומרים, למתוח את זה. הערוץ ממש עוד לא עלה לאוויר. כל מה שעלה לאוויר הוא מהדורונת חדשות ניסיונית, שהחלטנו לעלות, למרות שהיא עדיין צריכה לעבור עוד הרבה שיפורים ועוד הרבה עדכונים, אבל התקבלה החלטה שנתחיל ונתקדם תוך כדי תנועה, לאט לאט, ואת זה עשינו מתמול בערב.
0: אוקיי, קיבלנו את התיקון, אז למה בעצם יש צורך בעוד ערוץ בעתיד ובעוד מהדורת חדשות כבר עכשיו?
1: כן, זאת תמיד שאלה ששואלים משום מה רק בתקשורת. זאת אומרת, אף אחד לא מתלונן, נגיד שיש עוד מקולת ברחוב, או יש איזה רכב חדש, או יש איזה משהו אחר שעושה עוד תחרות ועוד גיוון. תמיד שבא איזה ערוץ, ואני זוכר את זה כי היו כמה כאלה שהשתתפתי בהם, אומרים, למה צריך עוד חדשות? למה צריך עוד ערוץ? שיהיה, למה לא? יהיה גיוון, תחרות, כמו שקוראים לזה, כל עוד זה ערוץ בתחום החדשות, שהוא, כמו שהזכרת, ואמרתי את זה אתמול, אכן, חדשות עצמאיות, מקצועיות, למה לא?
0: אולי כי חדשות וטלוויזיה זה שונה מרכב או מקולת. אלה מוצרים שיש להם תפקיד ציבורי מאוד מאוד חשוב.
1: ועל אחת כמה וכמה.
0: מה החוסר שאתם מזהים שיש במהדורות החדשות היום, ואתם רוצים כן להנחיח, לתקן במהדורה שלכם?
1: כן, אחד הדברים, אנחנו שוב תוך כדי תנועה, ואחד הדברים שאנחנו רוצים לשים עליהם דגש, הוא ההפרדה המאוד ברורה בין ניוז, בין דיווחים על עובדות, מספרים, נתונים, שאין עליהם ויכוח, לבין פרשנויות, דעות. זה בסדר שיהיו כל הדברים האלה, אבל אנחנו נשים דגש על הפרדה ברורה בין הדברים האלה. ואני מאוד מקווה שאחרים, הקולגות שלי, לא יעמדו בפיתויים, אז אנחנו מקווים לעשות את זה גם בצורה יותר קצרה, תמציתית, מהודקת, לא מהדורות של שעות.
0: זה בהחלט שינוי מרענן, כן.
1: יפה, הנה. הנה כבר משהו. והיותר תוך כדי תנועה אנחנו ננסה לעשות את החלק שלנו, את ההבדל שלנו בצורה הטובה.
0: אבל אתה כמובן הראשון שיודע שאי אפשר באמת להפריד בין דיווח לבין דעות. עצם ההחלטה על מה לדווח, באיזה מילים לדווח, מבטאת דעה, מבטאת סדר יום. האם תדווחו למשל על טרור יהודי ביהודה ושומרון? זו החלטה פוליטית, גם אם מדווחים רק על העובדות.
1: אז זה כמובן דיון פילוסופי ארוך שנים. שלא ניכנס אליו כרגע, כי הוא לא באמת מוביל לאנשהו, אני רק יכול להגיד דבר פשוט. עיתונות זה לדווח על כל מה שקורה שיש לו השפעה על החיים שלך ושלך. וזה הסיפור. והדיווח הזה צריך לעשות בצמוד לעובדות, נתונים, עדויות, אירועים.
0: בערוץ שלכם ידברו על טבח 7 באוקטובר או על מלחמת התקומה למשל?
1: את הולכת לסמנטיקה, זה יפה. אני לא יודע אם זה או זה דווקא, אבל יש סמנטיקה גם בדיווחי חדשות, זה נכון, ולפעמים הסמנטיקה הזו נוצרה ונולדה מהפוליטיקה, ואנחנו ננסה להתרחק מזה כמה שאפשר.
0: זה דברים שתצטרך לקבל עליהם החלטה אולי ממש הערב, לא? זאת אומרת,
1: כן,
0: איזה מילים להשתמש?
1: אני עושה את זה מספיק שנים, אני יודע לתמרן בין הסמנטיקות האלה, ואני חושב שהמערכת תדע לתמרן, וכן, פעם יקראו לזה השטחים, ופעם יקראו לזה יהודה ושמרון, ופעם יקראו לזה הגדה המערבית, ככה זה עובד. אבל כולם יודעים למה הכוונה, והסמנטיקות האלה, בסדר, זה חלק מה... חלק מהערבוב הגדול שנקרא נתונים ועובדות. זה לא משנה עיתונות. עיתונות צריכה להיצמד ככל האפשר לכל האירועים שמשפיעים, והאינטרפטציות יבואו אחר כך.
0: אמרת אתמול בפתיחה שלך בפתח המהדורה שכל המיזם הזה לא היה קיים לפני חודש וחצי?
1: כן, זה די מטורף הדבר הזה, כן, כן. ואני לא הייתי שם אלא רק מלפני כמה ימים.
0: אז מה הדחיפות בעצם? למה לא נתנו לכם עוד קצת זמן להתכונן?
1: אז זה קשור כבר לתעשיית הטלוויזיה וגם לשיקולים כלכליים. ההשקעות הן עצומות, נבנים שם אולפנים בהשקעות עצומות, המון כוח אדם. יש לחץ טבעי, זה אני אומר מהניסיון תמיד, יש לחץ טבעי להתחיל לזוז כי העלויות הן עצומות. מצד שני יש שעון חדשותי ישראלי שהוא א', מלחמות מכל הכיוונים וב', בחירות בשער, ואלה שני נושאים שאתה רוצה להיות מוכוון אליהם.
0: חשוב לעלות לפני הבחירות.
1: בוודאי, בחירות האלה במיוחד יהיו דרמטיות מהן כמותן. כן, אם אתה במשחק החדשותי, אז אתה רוצה להיות במשחק החדשותי.
0: אתמול ערכתם טקס השקה חגיגי לערוץ, ואורח הכבוד בטקס היה שר התקשורת שלמה קרעי, הוא גזר את הסרט. איך זה מסתדר עם ההצהרה שלכם על עיתונות עצמאית וחופשית? מדובר בשר תקשורת שמצר את צעדיה של התקשורת באופן שיטתי, פוגע בעצמאות של התקשורת. למה הוא אורח הכבוד שלכם?
1: אני לא יודע אם הוא יהיה אורח הכבוד. האמת שאני באמת לא יודע, כי אני הייתי עסוק במהדורה ולא ראיתי תקסים, אבל אני מבין שהוא היה שם. זה אגב היה גם במקרים אחרים. שרי תקשורת באו לחנוך, להגיד שלום בפתיחות של ערוצי טלוויזיה אחרים. התוצאה היא, והעובדה היא על המסך, לא מי בא ומי לא בא ומי אמר ומי היה.
0: אתה בתור עיתונאי מרגיש בנוח עם זה?
1: אני מרגיש מצוין, כן. כשאני יודע שמערכת החדשות שאני עובד בה היא כאמור עצמאית, מקצועית, ופועלת משיקולים עיתונאיים בלבד, כל היתר. זה מבחינתי לא קשור כרגע לעבודה עיתונאית.
0: אוקיי, שידורי הרצה קצת יותר משמעותיים שלכם מתחילים ב-19 ביולי, נכון?
1: אמור, כן. אני אל תחתימי אותי על שום דבר, אני עוד לא יודע איך זה יעשה.
0: תגיד לנו קצת מה צפוי, או שגם זה מוקדם מדי?
1: מלבד חדשות, האמת שאני לא יודע. זה תחומים אחרים, אני כולי הראש שלי בחדשות, ויש שם מספיק עבודה.
0: בסדר, נאחל בהצלחה למתחרים. ערוץ 16 החדש עלה לאוויר. יעקב אילון, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, אצלי.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, מתי הפכו ציפורניים מרומות לסמל סטטוס? זאת כותרת של כתבה שפורסמה אתמול בניו יורק טיימס, ומתארת את סופה של תקופת הביטוי האישי על גבי ציפורניים, שנמשכה נראה לי די הרבה זמן, לפחות עשור, אולי יותר. משפיעניות, מעצבות אופנה וסלבס ביטלו את התור ללק ג'ל ואת הציפורניים עם הציורים והתכשיטים, החליפו ציפורניים טבעיות, איתנו מיכל בן יעקב, יוצרת ומייסדת סטודיו ציפורנאז'. שלום מיכל.
1: שלום, סלין.
0: מה זה אומר הדבר הזה, ולמה דווקא עכשיו? רגע, לפני זה, רגע. את מאשרת את הטענה הזאת בכלל?
1: אני מאשרת את הטענה הזאת, והיא גם לא מפתיעה אותי.
0: מה את חובה אצלך בסטודיו? פתאום מבקשים ממך לעשות כזה פרנץ', איך זה נראה?
1: פשוט יש רצון בציפורניים מקושטות מאוד מאוד ירד. ואני מרגישה שזה תגובה טבעית תנועת המטוטלת האופנתית שקורית בכל מקרה. ונראה שכדאי לפני שאנחנו נכנסות לאיפה אנחנו היום, איך הגענו לכאן. מה ההיסטוריה שלנו?
0: בשמחה, אבל מיכל, תנסי אולי ללכת לחדר אחר בבית, להחליף אוזן, אנחנו שומעים אותך ככה.
1: אז שנייה, אתם שומעים אותי יותר טוב?
0: לא.
1: אוי. רק שנייה.
0: בואי, תמשיכי לדבר בינתיים ותנוי תוך כדי.
1: בסדר. אז כשאנחנו מדברים על ציפורניים, כמו הרבה דברים באופנה, מדובר בסמל סטטוס. וכל סמל סטטוס בעצם מייצג מעמד, או את היכולת המעמדית שלי. ולהיות, אם אנחנו הולכים אחורה, לא 15 שנה, אלא 100-150 שנה, להיות עם ציפורניים מטופחות אומר שאני לא עושה עבודת כפיים. שזה הבדל מאוד גדול בין המעמד הגבוה למעמד הנמוך.
0: לא רק עבודת כפיים, גם עבודה משרדית. לא מקלידה.
1: לא מקלידה, לא עושה כדרות.
0: לא שוטפת כלים, כן.
1: לא שוטפת כלים. בכלל, להחזיק ציפורניים ארוכות, זה דבר שצריך ניקיון בשבילו.
0: ופה המאזינות שלנו עכשיו אומרות, אבל זה לא ככה בעולם שלנו.
1: נכון, כי במאה ה-20 המציאו טכנולוגיות שאפשרו לנו לעשות כאילו אני מהמעמד הגבוה. אני יכולה להדביק ציפורניים ארוכות, ואז אני נראית כאילו אני מהמעמד הגבוה. אני לא עושה עבודת כפיים, גם אם אני מזכירה. או כן לא עושה כפיים. יכולתי לקנות את דרכי פנימה לתוך המעמד הזה.
0: בעצם כל המראה שהיה אופנתי בשנים האחרונות הוא מראה מאוד מתוחשת כזה, נכון? אנחנו לא מדברים רק על לק, אלא על כל מיני הדבקות של אבני חן ודברים כאלה.
1: נכון מאוד. בעצם בשנים האחרונות, נגיד אמרתי קודם עשור, זה באמת בערך 10-15 שנה, ציפורניים נהיו מקום לביטוי אישי. אני היה פשוט חגיגה אופנתית סביב הציפורניים, גם הטכנולוגיות והעבודה בעולם הציפורניים נהיה הרבה יותר מדויק, נהיה הרבה יותר מסובך כמניפוריסטית לעשות ציפורניים כפי שהלקוחה רוצה אותם. ונהיה ממש אמניות ציפורניים. אני אחת מהם, אבל אני ממש לא לבד בתחום הזה. ובאופן טבעי, ככל שזה נהיה יותר פופולרי, ככה גם נהיה יותר נגיש. היום ניתן לקנות באלי אקספרס, ולתימו ציפורניים להדבקה ב5 שקלים.
0: וזה העניין? ברגע שזה עולה 5 שקלים, ולא יודעת, 140 לשעה, כמה זה עולה היום, אז זה כבר לא סמל סטטוס?
1: אני חושבת שזה מאוד מאוד מחליש את ה... מעמד של זה. עכשיו צריך להבחין בין העובדה שזה אצל העשירות או אצל הנשים הכי בחוד החנית האופנתי, שאצלהן הם אכן הפסיקו לעשות ציפורניים לפני, היא אומרת, משארת לפני כבר 5 שנים דאח עשיית הציפורניים.
0: אז אנחנו ממש באיחור עם הידיעה הזאת.
1: לא, דווקא פשוט, הבעלם הרגיל, הטרנד הגיע עכשיו. וגם תמיד יש פער בין הטרנדסטר לבין כל שאר האנשים. חשוב גם לציין שאנחנו, זה לא סתם קורה עכשיו, כלומר, זה מאוד נוח שבמקרה נהיה אופנתי לא לעשות ציפורניים בעולם שבו יש משבר כלכלי. המלחמה לא רק משפיעה עלינו, היא משפיעה על כל העולם, ולא לעשות את הפעולה הזאת מסתדר לאנשים בכל מקרה עם הטרנד הזה.
0: עכשיו זה ממש יפה, כי זה אף פעם לא ההסבר. נגיד בכתבה שדיברנו עליה בניו יורק טיימס, כתוב שזה דווקא יוקרה שקטה, נכון שזה כאילו מזוהה עם אופנה עילית פתאום.
1: כן, ובמקרה יש קשר סיבתי בין העובדה שזה שקט לבין העובדה שזה נורא יקר לעשות את הציפורניים. כלומר, אכן זה הגיע מהמעמד הגבוה שכבר לא רוצה להיות מזדהות עם המעמד הנמוך, שכבר לא עושה ציפורניים, והן נראות יותר נקיות, ובזמן שהעמך מסתובבות עדיין עם ציפורניים ארוכות, ואנחנו, העמך, עכשיו מאמצות את זה, גם כי זה מסתדר לנו. וזה יכול להופיע עם עוד הסברים, כלומר, אם המצופה לזה לכיוון אחר, יכול להיות שזה היה, כן, כולם עכשיו היו יותר מזמיות באלי אקספרס, אבל דברים האלה קורים, התנועות האלה קורות ביחד. וכאן מצאנו את עצמנו.
0: מה הלקוחות שלך אומרות כשהן מבקשות פתאום לק שקוף?
1: הן פשוט רוצות משהו יותר נקי. יש, אני גם רואה את זה לא רק על הלקוחות שלי, גם על חברות ואנשים בעולם. מי שתמיד מאז ומעולם עשתה ציפורניים, עדיין עושה ציפורניים, ומי שעשתה ציפורניים בטרנד, עושה פחות ציפורניים. הרבה יותר מכונים נסגרים,
0: עסק ש... תדעי כך.
1: כן, עסק שהיה בפיצוץ לפני 10 שנים, היום פחות.
0: מקובל אבל לומר, או לפחות אני זוכרת כשזה התחיל, הטרנד, שדווקא זה מסוג הדברים שפורחים בזמן מיתון. כי אנשים נניח לא טסים לחופשה, אז יש להם את הדבר הקטן הזה שלהם, שהם לא יוותרו עליו. זה נקרא בכלכלה אפקט הליפסטיק. אבל בשנים האחרונות זה לא היה ליפסטיק, זה היה הרבה פעמים לק ג'ל. אז משהו אחר צריך לתפוס את המקום הזה. איזה משהו שמהווה איזה יכולת להתבטא, איזה שעה כיפית כזאת בלוז, שגם במצב של מיתון אנשים נותנים את זה לעצמם.
1: אז אני, וזה כבר לא מתוך מומחיות הציפורניים שלי באופן נקודתי, אבל אני חושבת שזה מופיע יותר בחיי פנאי, או לפחות בלסמן חיי פנאי. נגיד, לעלות סטורי שלי עם מאצ'ה ב-12 בצהריים, אחרי שיעור פילאטיס.
0: וואי, איזה פרובוקציה.
1: גם אני אוהבת מאצ'ה ופילאטיס, זה בסדר. אבל היכולת לבזבז זמן. כן. ואני חושבת שלסמן את זה.
0: זה הלאקשרי החדש של כלכלת החוויות.
1: כן, וכלכלת הפנאי. לראות מאוד פנוי.
0: והמראה... כן, סליחה.
1: שאני כל כך פנויה, שאני לא צריכה להתעסק בדברים כמו הציפורניים שלי. אני מעדיפה לשבת עם חברה למטה, מאשר לשבת שעתיים.
0: זה ממש מדהים, כי נגיטה לעורכת שלנו גם אמרה את זה לפני השידור, שהרי כשהטרנד היה בשיא, תמיד הסבירו שלשבת עם המניקוריסטית זה כמו טיפול, זה כמו פסיכולוג, היא חברה. עכשיו זה פתאום בזבוז זמן.
1: נכון. זה המטוטלת של החיים. ככה זה עובד. לפני רגע זה היה חתרני ומרגש, והיום זה כבר לא. פלוס אנשים גם מתבגרים, זה של הדור שלי. אני אישה כבר בת 35, ילדה בת 19, לא רוצה לראות כמוני. זה ממש בסדר. היא לא רוצה לשמוע את המוזיקה שאני שומעת, היא לא רוצה לראות כמוני. ואני אמשיך לעשות ציפורניים, כי אני עושה נז מעולם.
0: כי למה לא בעצם? ציפורניים, אבל במראה הנקי הן באמת עולות פחות, או שגם אותן צריך לטפח, ולשים לק שנראה טבעי, אולי זה כמו הרבה דברים, זה רק נראה פשוט, וזה בעצם עוד יותר מסובך.
1: אז אולי זה קצת מה שמייחד את הטרנד הנוכחי הזה, ובגלל זה אני חושבת שכן, יש לו הסבר כללי, כי הוא באמת נטול לק. כלומר, זה לא מניקור ג'ל חלק, זה להיות בלי ציפורניים. כאילו, אובייסלי, עם הציפורניים הטבעיות הרגילות שלך, הן פשוט נראות בריאות, אולי את משייפת אותן לבד, שמה מחזק, אבל זה באמת ערום.
0: זה ממש, לא, כן.
1: וחיקוי של הערום לא עונה להגדרה.
0: זה ממש מדהים איך דברים יכולים להתאפס בינינו כמוזנחים, כחוסר טיפוח, כערום, ופתאום בבת אחת הם נהיים הכי כאילו מגניבים. זה באמת הדרך של אופנה להיכנס לתוך המוח שלנו.
1: לגמרי.
0: כן. טוב, מיכל, נאחל לך שתמשיכי לעשות ציפורניים, לא משנה מה יהיה באופנה.
1: תודה רבה.
0: מיכל בן יעקב, יוצרת ומייסדת סטודיו ציפורנאז', תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: Okay, let's switch it to a vibe I think you're gonna dig. Real chill, laid back.
1: חייבת לומר שהייתי די מאוכזבת מזה. לא היה שם שום דבר באמת פרש, אלא מוזיקה מאוד מאוד ישנה ומיינסטרימית. מה ספוטיפיי מנסה לעשות בעצם?
2: אז הפיצ'ר הזה, אני חושבת שאפשר בסך הכל משהו שדי דומה לפיצ'רים שכבר היו בספוטיפיי. הדי-ג'י הזה הוא בעצם לא מאוד שונה מלהיכנס ללייק סונג שלך וללחוץ על שפל. Mm-hmm. הוא זורק לך דברים, בדרך כלל דברים שאהבת פעם, אבל עם תוספת מגניבה של הקול של השדרן, שהם מכנים אותו אקס, הקול שמבוסס אגב על אחד העובדים בחברה.
1: זה נשמע עדיין די כמו איזה קול של ווייז כזה, ופחות כמו בן אדם אמיתי.
2: כן, זה, כי בסוף הוא לא יודע את השם של עידן רייכל, הוא לא יודע את השמות של האמנים, זה באמת מאוד מצחיק לשמוע אותו מנסה לומר שמות ישראלים. אבל בסך הכל, בסוף יש לו פה דרך חדשה לאותו תוכן. זאת אומרת, הפיצ'ר הזה אפשר בעצם להסתכל עליו כעל משהו עם שני חלקים. חלק אחד זה באמת שאת לוחצת על ה-DJX הזה, והוא פשוט מריץ לך דברים שאהבת פעם, וקצת מתבל את זה בקריינויות בנאיות. והחצי השני פיצ'ר זה שבעצם אפשר לבקש ממנו לנגן סגנון מסוים, או עשור מסוים, או דברים מסוימים, ואז בעצם נכנס מרכיב שספוטיפיי בעצם יוצרת פלייליסט ב-AI בזמן אמת, ומלבשה עליו את הקריין. זה החלק שבעיני קצת יותר מעניין.
1: כן, כי בחלק הראשון באמת הוא בוחר ממוזיקה שאת כבר בחרת לעצמך. אין פה איזו עבודת עריכה מוזיקלית שבאמת יש בה הפתעות, וגם הסידור של השירים אין בו איזה משהו שמצביע על איזה תבונה גדולה מאחוריו, זה באמת נראה מאוד אקראי. ואני תוהה, מה המטרה של ספוטיפיי? הם גם השיקו את סונג DNA, שנותן את כל מפת הסימפולים של שיר, והקאברים שעשו. מה דעתך?
2: אז אני חושבת ששני הפיצ'רים האלה באים לשרת שתי מטרות מאוד מאוד שונות. לגבי ה-DJX, המטרה היא מאוד ברורה, לגרום לך להישאר כמה שיותר זמן באפליקציה. בסוף זה המדד שמעניין את ספוטיפיי, יצא בשנה שעברה ספר מאוד מאוד מעניין בנושא, שמתאר בעצם את הביזנס של ספוטיפיי ואיך היא התגלגלה להיות חברה, שבעצם חברת דאטה. זה מה שבעצם היא מוכרת.
1: דאטה על מה אנחנו שומעים?
2: על מה אנחנו שומעים וכמה זמן אנחנו נשארים באפליקציה. אפשר לראות את זה למשל בדחיפה של ספוטיפיי לעבר פודקאסטים שהם זולים יותר מאשר שירים מבחינתה. אז דוחפים אותנו גם לצרוך את הפודקאסטים ואת הקליפים שלנו שם, ובעצם את תוכן שרק אפשר בשביל שתשארים מקסימום זמן באפליקציה, ואפשר יהיה לגרום לך להמשיך לשלם את המנוי או לצרוך פרסומות עם מודל חינמי.
1: גם לשלם את המנוי וגם שימכרו את המידע שלי. זה שאני משלמת זה לא מספיק.
2: בדיוק, וזה דומה להרבה חברות אחרות. דווקא הסיפור של סונג DNA, פיצ'ר חדש בספוטיפיי, שאגב הוא התחיל מחברה ישראלית שנקראת Who Sampled. כן, חברה של ישראלי, אני לא זוכרת את שמו, שהקים אתר שבעצם יש בו רשימה מאוד מאוד גדולה של סימפולים משירים. כל שיר ועל איזה שיר הוא מתבסס, למשל Calm Down של אנדרסון פק מסמפל את התקווה, דוגמה אמיתית. אז זה מופיע שם באתר, וזה דווקא בעצם אם ה-DJX הוא נועד להראות, הנה אנחנו משתמשים ב-AI, אנחנו מגיבים לרוח התקופה, סונג DNA זה סוג של משהו כדי להראות למי שאוהב מוזיקה, אבל להראות לו לא שכחנו מאיפה באנו, אנחנו מכבדים את המקור של היצירה, אנחנו רוצים לתת לכם גם סתם האזנה כמה משמעות או מתוכן, וככה בעצם מנסים לתפוס את שני הקהלים האלה. הדי-ג'י מנסה לתפוס את הקהל של אנשים שפשוט רוצים לשמוע משהו ושזה ירוץ ברקע ושלא יהיה להם אכפת. וסוג די-אן-איי דווקא מיועד לתת איזושהי קונטרה למי שאומרים שספוטיפיי היא אלגוריתם ריק, בלי נשמה ואהבה למוזיקה וכבוד לתרבות. אז להם אומרים, לא.
1: כן, זה כל הסקאלה של מאזינים מכל הסוגים, אבל בסוף שתיהן בעצם נועדו לזה שלא נצא מהאפליקציה, לא? כי אם אני נכנסת לסונג DNA, אז אני לא הולכת לקרול על השיר הזה בשום אתר, אני לא הולכת לשמוע פרק של פודקאסט על האומן, אלא כל המידע לפניי בתוך האפליקציה, ואני נשארת עוד.
2: בדיוק, שזה בסוף המשך.

0: המטרה של כל חברת טכנולוגיה בכל מוצר שהוא, כל פעם בצורה קצת אחרת.
1: ואז בעצם ספוטיפיי כאילו מספחת לעצמה גם את תעשיות הלוואי של תעשיית המוזיקה, שהן לא תעשיות כל כך עשירות. רדיו בעריכה מוזיקלית עם הגשה אישית, או אנשים שכותבים פרשנות וטריוויה על מוזיקה, זה שוק קטן בסך הכל של משוגעים לדבר, וזה קצת מעצבן אותי שספוטיפיי מנסה להשתלט עליו.
0: למשל, עוד משהו שהשתנה בספוטיפיי שאפשר היה לראות ממש בשבועות האחרונים, זה שיש שם עכשיו עוד פעם אופציה של הודעות אישיות. זה משתמשים, זה משהו שהיה פעם לפני כמה שנים, ואז הוא קצת נזנח, ועכשיו כשאת רוצה לפני שהוא זורק אותך לוואטסאפ עם הלינק לספוטיפיי, יש לך את האופציה לשלוח את זה דרך ספוטיפיי, וגם לנהל את כל ההתקשרויות שלך בתוך הדבר הזה. גם זה כמובן עוד דאטה שנאסף עלייך, איזה שירים את שולחת למי, מאיפה את מקבלת את השירים שלך.
1: כי באמת אני שולחת שירים בוואטסאפ, אז כאילו לא, אז תשלחי דרכנו. זה באמת היה ניסיון שכל החיים של מישהו כזה חובב מוזיקה וחי מוזיקה יהיו בתוך האפליקציה ולא בחוץ. את חושבת שירה, אבל אנשים רוצים לשמוע מגיש מוזיקה שהוא בינה מלאכותית, כאילו לא כל הרעיון זה שיש שם באמת בן אדם, והוא גם משדר את זה עכשיו בשידור חי, והוא גם באמת מכיר את השירים ואוהב אותם, או שאני סתם נוסטלגית.
0: תראי, קודם כל שתינו משוחדות, זה השולחן.
1: אני לא משדרת מוזיקה, אני רק מקשיבה.
0: אבל רדיו חי זה באמת אהבה גדולה. אני חושבת שספציפית בישראל זה באמת מורכב. האם הפיצ'ר הזה יהיה אי פעם בעברית? חד משמעית לא. זה לא משתלם? זה לא יקרה. זו שפה מורכבת, תחביר מסובך, כולנו יודעים. ואני לא בטוחה שלקהל ישראלי זה בכלל כל כך רלוונטי שיהיה להם את ה-DJX הזה באנגלית. בטח כשהוא לא יודע להגות שמות ישראלים. אז גם אם אנחנו מקבלים את זה שזה AI, גם אם זה מגניב אותנו בגלל הטכנולוגיה של זה, זה עדיין לא כל כך מותאם אלינו כשוק, ואני חושבת שבשביל ישראלים ספציפית זה יהיה איזשהו חסם. אני גם חושבת שזה, אני לא חושבת שזה מאוד יזיז את המטריקות של ספוטיפיי. זאת אומרת, זה לא יגרום לאנשים חדשים להצטרף, זה גם לא יגרום לאנשים לעזוב, כי זה פיצ'ר שאפשר.
1: שירה, איבדנו אותה. אולי משהו אצלנו לא בסדר היום. תחזרי על המשפט האחרון, בבקשה.
0: בטח, אני אומרת שזה לא פיצ'ר שיזיז את המטריקות של ספוטיפיי. אם אתם, אפשר להתעלם מהפיצ'ר הזה, הוא לא חייב להיות בשימוש. אז אני חושבת שהם בעיקר עשו את זה כדי להראות שהם נכנסים בתוך העולם הזה של AI. גם חשוב להגיד, המניה של ספוטיפיי ירידה בסך הכל בשנה וחצי האחרונות.
1: למה?
0: זה כבר שאלה מורכבת שאני מפחדת לטעות בלשוני, אבל בסוף המודל הזה, ספוטיפיי לא הייתה חברה רווחית, והיא נתקלת בחיים
1: היא מחפשת איך להרוויח, כן. טוב, אני חושבת שזה ש... טוב, באמת אני משוחדת, אבל זה שבן אדם שומע שדרן רדיו שהוא עכשיו משדר אליו את הדברים האלה, כמו מי ששומע אותנו... כן, מי ששומע אותנו עכשיו כרגע, אז אנחנו באמת באמת פה, זה לא מוקלט. זה דבר שיש לו ערך בעיניי. שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה, מגישה בכאן 88. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה, צליל.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, ואנחנו חוזרים לקרוא עם מיקה בק, שלום.
1: שלום, צליל.
0: יועצת תקשורת ויוצרת תוכן בתחום הספרים, ומפעילת חשבון האינסטגרם מיקה בוק, והיום...
1: היום אנחנו נפתח את החופש הגדול באמת, ונתכונן לטיסות שהלוואי ויהיו, והלוואי ויקרו.
0: כן, נדבר על ספרים לחופשה.
1: נכון.
0: אני רוצה להגיד בהקשר הזה שהרבה אנשים היום קוראים רק בחופשות. ולכן המון. הספר לחופשה הוא היה לפעמים אחד הספרים היחידים שהם יקראו השנה. אז אולי משנה את הבחירה. מה זה ספר לחופשה מבחינתך?
1: האמת שאת ממש ממש צודקת, פתאום אני קולטת איזה אחריות כבדה יש על, על הספרים שבעצם הופכים להיות הזמן היחיד שאנשים כן. מוצאים בו פנאי נפשי ו- ולוזי כדי, כדי לקרוא.
0: נכון.
1: מבחינתי, תראי, יש כל מיני אסכולות, אני חושבת שרוב האנשים יגידו שלא בא להם עכשיו לקרוא איזה ספר אסונות מאוד רציני, מאוד מאוד כבד, אלא משהו שיותר יעשה נעים על הנשמה. באופן כללי... אני כן אוהבת לעשות חיבורים של לקרוא לפני שאני מגיעה למקום, וגם כשאני מגיעה למקום ספר, ספרות מקומית, זאת אומרת, קצת ללמוד יותר על המקום שאליו אני מגיעה.
0: נכון.
1: אני חושבת שבאופן כללי פשוט אפשר להגיד שזה פשוט משהו ש... שיהיה נעים לקריאה, ש... שלא יהיה כבד מדי, למרות שאני תמיד זוכרת, לין מנואל מירנדה למשל קרא את הספר, את הביוגרפיה של אלכסנדר המילטון בחופשה, וככה הביא לנו לעולם. את אחד המחזות זמר הכי טובים.
0: אה, וואו, ככה זה התחיל.
1: כן,
0: מדהים.
1: כן. ספר בגלל... שגם אני קראתי, כן. וזה מאוד, זה 700 עמודים מאוד כבדים, אז אולי כן כדאי לקרוא דברים יותר מאתגרים דווקא, שדווקא יש לנו פנאי, אבל רוב האנשים לא ייתו לעשות את זה.
0: בגלל זה גם את תמיד תראי בסטימצקי בנטבג, יהיה לך שם כזה לילה אחרון בפריז, ורצח על הניל, הוא יהיה לך ספר לכל יעד.
1: כמות האנשים שפונים אליי מנטבג,
0: וואו.
1: שהם כבר בטיסה, בשעות משונות, ושואלים אותי, איזה ספרים אני יכול לקרוא ולקנות, ואז, ואני מציעה כל מיני הצעות והם לא שם, זה ענק. אז תשתדלו להתארגן לפני,
0: לא לחכות. החנות בנתב"ג, לא אחי.
1: כי יש בדיוק, זה יהיה לכם רק ספרי טיסה במובן המעליב של הדבר, כנראה, או בעיקר.
0: ועוד שאלה, זה אם לקרוא ספר ישראלי או מתורגם, כי לפעמים אנחנו רוצים פשוט לשכוח מהמקום הזה.
1: נכון.
0: לשבוע בשנה, פשוט לשכוח ממנו.
1: זה אפשר גם לעשות, לרצות גם בארץ וגם בחול, חד משמעית. אני... כאילו, בחרתי פה שתי המלצות שהן בחירות שונות, אחת מאוד ישראלית ואחת מאוד באווירה של חול. אני חושבת שאפשר לקרוא ספרות ישראלית, כנראה, לא יודעת מה, הספרות המאוד מגוונת מהשבעה באוקטובר, פחות תלך איתנו כרגע אם אנחנו נוסעים לחול, אפשר משהו קליל יותר וישראלי, כמו שנמליץ כאן היום.
0: טוב, אז בחרת לנו שני ספרים.
1: נכון, בחרתי שני ספרים שהם שניהם מעולים, מקסימים, וגם גיליתי ששניהם יצאו ב-2014, אני לא יודעת מה היה בשנה
0: שלי.
1: הזאת. באמת?
0: כן.
1: וואו, אנחנו צריך להבין, אולי זאת הייתה שנה פוריה במיוחד. זה הספר הראשון, סיפורי חייו של מר פיקרי, של גבריאל זווין בהוצאת כתר. כבר המלצתי בו בפינה על כמה וכמה ספרים של גבריאל זווין, ובאמת כל ספר שלה הוא שונה לחלוטין, זה מדהים, אבל מבחינתי היא חותמת איכות, כי אני יודעת שאני תמיד אענה מהספרים שלה. פה אנחנו בסיפורי חייו של מר פיקרי, אי-ג'יי פיקרי, הוא די נואש מהחיים, אשתו האהובה מתה בתאונת דרכים, וחנות הספרים שלו שהם אפילו ביחד, והיא בעצם הייתה הלב הפועם שלה באליס איילנד, באי מאוד מאוד קטן, יש חנות ספרים שזה משהו שמאוד מאוד מאתגר לתחזק, עד שיום אחד הוא מוצא פעוטה, בת שנתיים במדור לספרי ילדים ונוער, ויש לנו פה את הסיפור הזה של הרווק או האלמן, שהוא מין סוג של אנטיפט כזה, וילדה, את יודעת, שפותחת לו את הלב, אבל הספר הזה, חוץ מזה שהוא כתוב מעולה, הוא מאוד שנון ומצחיק, הוא גם פשוט ספר של אוהבי ספרים. יש פה המון רפרנסים, ולאורך הדרך ממש ניתוחים של ספרים שהוא כותב, ספרות מוכרת, ספרות פחות מוכרת, ואני חושבת שכל האווירה הזאת של אי, תמיד אי זה ממש, ספרי אי זה ספרים מסוג כיפי וספציפי שמתאים במיוחד לחופשות, אבל הוא גם מקסים, הוא גם שנון, ואני חושבת שהוא גם מושלם לטיסת בטן גב, וגם יתאים לטיול אירופאי בין בתי קפה ומוזיאונים.
0: מהמם, והמלצה נוספת שלך, ספר שאני מאוד אוהבת.
1: בזעיר אנפין של אירמי פינקוס בהוצאת עם עובד. האמת שהחלטתי, אני טסה השבוע אחרי 3 שנים שלא טסתי, החלטתי לקחת את הספר החדש של אירמי פינקוס, את לינדנברוק, שעדיין לא קניתי, אז אמרתי, וואי, זה, הוא פשוט כותב שמושלם לדבר הזה, כי אני חושבת ש... למרות שאף פעם לא המלצתי עליו פה בפינה, שזה די ביזיון, כי אני מאוד מאוד אוהבת את הכתיבה שלו, אני חושבת שאירמי פינקוס הוא קוסם של מילים.
0: ממש.
1: הוא מצליח לרקוח פה קריאה חכמה, מצחיקה בטירוף, אנושית מאוד, מלאת נוסטלגיה. הספר בזעיר אנפין הוא על שתי משפחות בצפון תל אביב של שנות ה-80, הן, השאיפה של החיים שלהם זה לטוס לכפר נופש באוסטריה. זה השאיפה של החיים, להצליח להגיע לדבר הזה. ומשפחות של סוחרים כאלה, תל אביבים של פעם, סוג של התגשמות האשכנזיות והפולניות, יש להם הרבה אתגרים לאורך הדרך בשביל להגיע לטיסה הזאת, שאולי תקרה ואולי לא תקרה. ואני חושבת שמה שאני אוהבת פה באמת, זה בין העוקצנות והפולניות, שהיא באמת מאוד שנונה ומאוד מצחיקה, יש פה המון אמפתיה והרבה אהבת אדם. זה ספר הכי מקומי והכי תל אביבי, אבל זה גם קצת טיסה לעבר, כי זה ה-80s, אז גם אם אתם רוצים משהו ישראלי שיקח אתכם למקום אחר, הספר הזה זה לגמרי שם.
0: אני מצטרפת להמלצה, זה גם ספר כל כך מצחיק, אני ממליצה עליו בחום לכל מועד ואירוע, לא רק לחופשה.
1: נכון, אולי תצחקו קצת יותר מדי במטוס והסתכלו עליכם, אבל זה שווה את זה.
0: כן. אני רוצה להמליץ על ספר של נורה אפרון, שנקרא צביטה בלב, אבל אולי חלק מהקוראות זוכרות שקראו לו פעם צרבת, גם יש סרט כזה. באופן כללי, ספר לחופשה בעיניי זה לא חייב להיות ספר מתח או צ'יקלית, אבל זה כן חייב להיות ספר שנכנסים אליו בבת אחת, שלא צריך לעבוד קשה בשבילו. זה יכול להיות גם ספר מאוד איכותי, אבל כן צריך כאילו להיות מסוגל ככה לצלול אליו. וצרבת זה סיפורה האישי של נורה אפרון, שגילתה שבעלה בוגד בה כשהיא הייתה בהיריון, ועל איך היא מתמודדת עם התגלית הזאת, יולדת בתוך ההתמודדות עם הרומן ומתגרשת ממנו, כששניהם מהזוגות הזוהרים של וושינגטון, היא בתור כותבת ועיתונאית, הוא בתור עיתונאי מאוד מאוד ידוע, ובתוך החברה, כאילו, בתוך הסצנה החברתית של המקום הזה, עם כל הרכילות מסביב, כל הדבר הזה קורה. זה נשמע אולי כמו הסיפור קצת עצוב על שברון לב, אבל נורה אפרון פשוט מסתכלת על כל דבר בצורה כל כך מלאת הומור עצמי, כל כך ללא רחמים עצמיים, פשוט כיף לחיות איתה את החיים, ויש משהו בגישה שלה שהוא מדבק. זה ספר כיפי בטירוף, כתוב מדהים, יש בו גם מלא אוכל. היא כל הזמן משלבת שמתכונים, קלאסיקה מודרנית. אז אני אחזור על 3 ההמלצות.
1: אני יכולה להגיד שאפילו שקראתי אותו בחודש 7 של ההיריון,
0: וואו,
1: עדיין
0: נהניתי
1: בטירוף. ואין על נורה אפרון, ואגב, זה פחות מתאים לחופשה, אבל מי שאוהב להזין, יש גם גרסת אודיובוק שמריל סטריפ מקריאה,
0: וואו.
1: היא נעולה.
0: שהיא גם בעצם שיחקה בסרט שמבוסס
1: נכון,
0: על נכון. הספר, נכון?
1: היא וג'ק ניקולסון, כן, שיחקו בזה.
0: אז אני אחזור על ההמלצות. סיפורי חייו של מר פיקרי של גבריאל זווין, תרגום של יעל סלע שפירו בהוצאת כתר, בזעיר אנפין, ירמי פינקוס בהוצאת עם עובד, וצביטה בלב, נורה אפרון, תרגום של אורית הראל בהוצאת כתר. איזה ספרים כיפים, מיקה, שתהיה לך טיסה נהדרת.
1: תודה רבה.
0: חופשה נעימה, תודה רבה. ולפני סיום אנחנו רוצים להמליץ לכם על פרק חדש בהסקט פופ-אפ. אלעד ברנוי, השותף שלי לתוכנית, משוחח עם הפסיכואנליטיקאית מרב רוט על האלבום החדש של אוליביה רודריגו, ועל האופן שבו היא כותבת על אהבה ושברון לב. נשמע קטע.
2: התינוק חייב לדמיין שהאימא מבינה אותו ללא מילים, והוא גם נורא קל לו לדמיין את זה בגלל שהוא רעב ומאכילים אותו בלי שהוא דיבר, וקר לו ומכסים אותו בלי שהוא דיבר, אולי הוא פעה כתלה קטן, כמו שאני אומרת בתחילת אהבת אמת כאהבת האמת. אז אנחנו משמרים איזו חשיבה מגית כזאת, שאומרת מי שאוהב אותנו באמת, ידע לקרוא אותנו בלי מילים, הוא יבין אותנו בלי מילים, אבל זה גם מקור לפורענות מאוד גדולה, בגלל שבחיים האמיתיים, אנחנו לצערנו צריכים להסביר מה אנחנו צריכים, והאחר נמצא עם המשאלה שלו, שאני אקרא אותו בלי מילים.
3: כן.
2: והוא בא עם כל החרדות שלו ועם כל האלבונות שלו, ואני כבר התאכזבתי בשירים שלה, זה כל כך מופיע, כן? המטענים האלה שמגיעים איתם, שבגללם היא אומרת, מוח שלי מלא בהירל ובמחשבות, ואני לא יכולה לקבל את התרופה. יש לך אולי תרופה בשבילי, אני לא יכולה לקבל אותה. כי אני עמוסה מכל כך הרבה דברים שכבר עומדים ביני לבינך. זה האתגר באהבה, לשאת את זה שאי אפשר תמיד שיקראו אותי בלי מילים, ושאני צריכה לשאת את הפער מן האחר, ואפילו לאהוב אותו, אפילו לראות אותו כחלק מהסוד.
0: אהבה ושברון לב על פי אוליביה רודריגו בפופ-אפ. עד כאן יום יום להשבוע. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן עם כל עולם התוכן של כאן. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר אלון אבוטבול וליאן מימון, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני צליל אברהם. תודה רבה שהזנתם, להתראות, ערב טוב.

0: זהו?
1: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
8: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר בפרקליטות קורא לחשב מסלול מחדש בעקבות המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. שר הביטחון קץ אומר כי שהיית צהל בלבנון היא לטווח ארוך. ביהדות התורה ממשיכים להחרים את ההצבעות במליאת הכנסת עד שיקדם הליכוד את החוקים החשובים לחרדים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000 פרשת בזק וואלה. בכיר בפרקליטות אומר לכתבתנו שלי טפיירו כי המלצת השופטים מחייבת לחשב מסלול מחדש. הוא ציין כי אמנם ההמלצה הזאת אינה חדשה, אך יש לה משמעות אחרת לאחר עדות נתניהו. הדברים פורסמו בתוכניתנו בנימיני וגואטה, וכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון קץ מבהיר כי ישראל מכירה בשלמותה הטריטוריאלית של לבנון, אך לא תיסוג מרצועת הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו. בתדרוך לכתבים צבאיים אמר קץ כי השהייה של צהל בלבנון היא לטווח ארוך. הוא הוסיף כי בשיחה שקיים עם מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, הוא עבר לארצות הברית המסר החד משמעי שישראל תישאר בשלושה אזורי ביטחון, בעזה, בסוריה ובלבנון. מדברי שר הביטחון העבירו כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. בקיבוץ עין השלושה התקיים אחר הצהריים טקס להנחת אבן פינה להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות בעוטף עזה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה ב-7 באוקטובר, קרא קריאות מיכאל שר האוצר סמוטריץ' במהלך נאומו, ואמר כי אין לו זכות להיות על הבמה לאחר שהצביע נגד השבת החטופים. לאחר הטקס אמר אשל לכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' ביזה את האירוע בנוכחותו.
11: מה האיש הזה עושה פה? אין לי מושג. הוא בא לעשות פה סיבוב יחסי ציבור על כולנו. אני אבהיר שאני מברך ומחבק כל אחד מהארגונים שבא ותרם פה את הכסף, אבל תקומה לא תהיה כאן אם לא ייבנה כאן האמון מחדש. וסמוטריץ' הוא חלק מאותה ממשלה רעה שבגללה גם לא ייבנה פה האמון מחדש.
9: אייל אשל אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על חוקים במליאת הכנסת משום שלא הושלם קידום החוקים שסוכם לקדמם. לפיכך גם היום מליאת הכנסת צפויה לסיים את דיוניה מוקדם מן המתוכנן. כך דיווח כתבנו שחר גליק. בכיר ביהדות התורה אמר לכאן חדשות ברשת ב', 4 שנים שילמנו במזומן והליכוד שילם באשראי. מעכשיו אנחנו נשלם באשראי ושהם ישלמו במזומן. אם לא מעבירים את החוקים שלנו, לא נצביע על שום חוק. הדברים נאמרו ליגאל גואטה ושודרו בתוכניתנו בנימיני וגואטה. דברי נתניהו כי יחתור להקים ממשלת אחדות רחבה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בפתח ישיבת סיעת יש עתיד כי נתניהו יפסיד בבחירות ולא יקים שום ממשלה.
0: נתניהו מתייצב במסיבת עיתונאים ואומר שהוא בעד ממשלת אחדות. קודם כל אני רוצה להגיד לו מפה, על מה אתה מדבר? אתה לא תקים יותר אף ממשלה בישראל, יהיו בחירות ואתה תפסיד. דבר שני, לא נשב איתך. אוקיי, מספיק ברור? נקים ממשלת אחדות בשמחה עם גדי, עם ליברמן, עם גולן. הלוואי שגם עם הליכוד אחרי שנתניהו יפסיד והם יוציאו אותו לפנסיה.
9: כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי נתניהו ולפיד נועדו אחר הצהריים לפגישת עדכון ביטחוני. היא נמשכה כ-45 דקות. בתאונת דרכים בראש העין נפצעה ילדה כבת 9, פצעים אנושים מפגיעת מיניבוס. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה במצב אנוש לבית החולים בלינסון.
10: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ויציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
8: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורל.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, אתם על כאן תרבות, איך לא, רדיו מונדו, התוכנית היומית שלנו בין שש לשבע, מתחברים לעולם, עפים רחוק. היום אנחנו ככה מסיימים את יוני, נכנסים אל תוך חום יולי-אוגוסט, במלוא מובן המילה. אז הנה תמיד בשעה הזאת, השעה שככה אפשר לצפות כבר לכלילות, לקרירות, אולי לבריזה של הערב, אנחנו איתכם, לוקחים אתכם אל העולם. אז אנא נעימה. זה משלנו כאן, יפהפה, אל גת. תבואו לשמוע מהם עוד בקרוב. יא ריאט.

Thank you.

הרכב רסטק מאיראן, כן, נמשיך עם גור ואיראני לירז.

הקטע הקסום הזה של מוזיקאי מצרי בשם מוריס לוקה אל תעלב, ככה הוא נקרא. היינו בעצם התחלנו באזור המזרח, אז נשאר כאן במזרח התיכון שלנו, אם תרצו, שלנו, של כולם, ואנחנו בתוכם. אז הנה פעם ניקח אתכם ללבנון, בירות, משרו לילה, השיר שהציג אותם לקהל הישראלי בזמנו, אני זוכר, אני חושב שהייתי אחד הראשונים להשמיע אותו אז.

שרו לילה, ודנון, כמה קסם. יאללה, אולי הגיע הזמן ש... תתחברו שוב. מחבר דברים השתנו, והולכים להשתנות. אני מקווה. ולבנון, בין לבנון לישראל, אז נשמח לחלום על איזו הופעה של משהו לילה, אולי אפילו בברבי פה ליד הבית שלי. אשמח מאוד מאוד מאוד. חלום. הנה בולבק. הרכב מעניין, משהו חדש יחסית שקיבלתי מהלייבל בטוב. London. Deep jazz. Fifth.

דליצו בנד קוראים להם, כן, הם ממלאווי. אלבום שיצא לפני כמה חודשים, אשר בקצב הקצבי אפריקאי לטיני הזה, אם תרצו נוסיף לו קצת אלקטרו, אנחנו עם גלקסיקו, קומביה דה דונדה.

0: Calexico itself, who Iron and Wine. ויחד היו לנו את העיניים הכהות, Dark Eyes. טוב, כמעט מסיימים. נחזור לאזורים שלנו, כאן. לצפון, לגליל, זנוביה.
1: שמלילה לי,
0: הרי לנתיר, שמלילה לי, יום. עם רות העזרה.

תאומים ככה משהו היו לנו בתוכנית היום. מזג האוויר אם תרצו גם. כן, קצת שקט שלווה כזאת שאנחנו צריכים כל כך, כל כך. אוקיי, נסיים היום. נפגש ביום הקיצי הבא, מחר. אני משה מורד. המשך האזנה נעימה לתוכניותינו והמשך הערבים.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
4: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
5: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
4: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
5: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ מדגיש כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בלבנון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי המדינה. בכיר בפרקליטות קורא לחשב מסלול מחדש בעקבות המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד מתיק 4,000. שני הרוגים בתאונות דרכים, בהם ילדה בת 9. התחזית בלי שינוי של ממש.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. שר הביטחון קץ אומר כי אין לישראל שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אך היא לא תיסוג מרצועת הביטחון עד שיתפרק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. בתדרוך לכתבים צבאיים הדגיש קץ כי השהייה של צה"ל בלבנון היא לטווח ארוך. לדבריו, חיילי צבא לבנון לא יהפכו פתאום לאריות שיסתערו על חיזבאללה. גם לאחר מזכר ההבנות, שר הביטחון מדגיש כי ירי על יישובים ישראלים מלבנון יענה בתקיפה בדחיה. הוא הזהיר גם את איראן כי אם תשגר טילים אל ישראל, התגובה תהיה תקיפה ישירה בשטחה. לדבריו, יש שני תרחישים לחידוש הלחימה מול איראן. החלטה של הנשיא טראמפ שההסכם קרס, או תקיפה איראנית נגד ישראל. צהל ערוך גם לפעול עצמאית באיראן, יש לנו מטרות מוכנות, אבל לא נפריע למהלך המדיני של ארצות הברית. דברי שר הביטחון שהעבירו כתבינו, כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4,000 פרשת בזק וואלה. בכיר בפרקליטות אומר לכתבתנו שלי טפיירו, כי המלצת השופטים מחייבת לחשב מסלול מחדש. הוא ציין כי אמנם ההמלצה הזאת אינה חדשה, אך יש לה משמעות אחרת לאחר עדות נתניהו. הדברים פורסמו בתוכניתנו בנימין וגואטה, וכאן חדשות ברשת ב'. הרב אלחנן דנינו, שבנו אורי נחטף ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס, תוקף בחריפות את שר האוצר סמוטריץ' על דבריו כי בזכותו הוחזרו החטופים.
8: אנשי מערכת הביטחון אמרו לי במפורש שבקבינט סמוטריץ' הוא שדופק כל יום מחדש על שולחנו של ראש הממשלה למנוע כל עסקה ולהמשיך את הלחימה. לא בזכותו חזרו חטופים? מה אם אני אומר ש-41 חטופים אולי נהרגו בגללו? אני לא דיין ואני לא שופט, אבל אולי 41 חטופים נהרגו בגללו, נרצחו בגללו במנהרות. כתב לפני שעה שיבוא יום הדין עם האחראים, אני מברך אותו שיבוא יום דינו ומהר.
6: הרב דנינו אמר את הדברים לערן בנימיני וליגל גואטה, וכאן חדשות ברשת ב'. מתה מפצעיה ילדה כבת 9 שרחבה על קורקינט ונפצעה אנושות מפגיעת מיניבוס בראש העין. היא פונתה לבית החולים בלינסון ושם נקבע מותה. המשטרה עקבה לחקירה את נהג המיניבוס, תושב כפר קאסם בשנות ה-30 לחייו. בתאונת דרכים בקריית אתא נהרג רוכב אופנוע כבן 50. מותו נקבע במקום. בתאונה היו מעורבים עוד אופנוע וכלי רכב. רוכב האופנוע כבן 60 נפצע פצעים קשים, ושניים מנוסעי הרכב נפצעו פצעים קלים. הם פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה. בעיר שטאדה שבצפון גרמניה עלה לשישה מספר ההרוגים באירוע ירי אחר הצהריים, לאחר שעוד פצוע מת בבית החולים. החשוד בירי נתפס, אך לפי שעה לא נמסרו פרטים על מניעיו.
9: כאן תחזית.
10: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רון נסיאל ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, כפי שאנחנו עושים זאת מדי יום בתחנתנו כאן תרבות, מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום ה-29 של חודש יוני לשנת 2026, אבל אנחנו הולכים לתת את מבטנו בתשפ"ו, ובשנה הזאת, העברית, אנחנו עוברים יום י' של חודש תמוז ליום ט' של החודש הזה. למעשה, אנחנו רגע אחד, יומיים, לפני י' בתמוז, היום ה-17 של החודש, פתיחת שלושת השבועות, שלושה שבועות, עד לתשעה באב, שאם יש מילה אחת שמסמלת אותם בתודעה היהודית ההיסטורית, פורענות. אנחנו יודעים שיש זמנים של שמחה בלוח השנה העברי, אבל כאן אין מדובר בעצב, או רק בעצב. פורענות היא דבר מה מסוכן בהרבה, אולי אפילו ממית. והמוות, כלומר ההרס המרכזי שמצוי בתודעה, כמובן החורבן. חורבן הבית הראשון, אחר כך הבית השני. חומות ירושלים הובקעו לא ממש באותו היום בשני הבתים, אבל החודש אותו החודש תמוז והנטייה של חכמנו לאחד. למצוא יום אחד לאחז בו, למקד בו את הזיכרון. האדם זקוק לדברים שהוא יוכל למקד בהם את זיכרונו, לקולבים, לתלות עליהם את זיכרונותיו, ואנחנו הולכים אל היום, שהוא היום שבו הובקעו חומות העיר, כלומר, זה זמן שחומות קורסות, שהגנות מתפוגגות, והאדם עומד לבדו מול הקושי של העולם. חורבנות המקדשים, אלו אירועים היסטוריים, אבל גם כשאתה מסתכל מעבר להיסטוריה הספציפית, על חודש תמוז, מרגע שנכנסנו לחודש תמוז, אני לא מפסיק לחשוב על השם הזה, אשר בא לנו מבבל, שמו של האל, תמוז, דומוזיד, שמת בחודש שלו, ואחר כך הוא ישוב לתחייה, כשכל העולם ישוב לתחייה עם הגשמים, אבל בקיץ הוא מת. בקיץ הוא נשרף. יש איזה יסוד ממית בתמוז, יש בו מיסוד התמותה, כך הייתה כותבת זאת זלדה שניאורסון משקובסקי, היא הייתה נדרשת לזה. מיסוד התמותה בחודש תמוז, מיסוד השריפה. וכאשר המשנה מונה לנו מה אירע ביום ה-17 של חודש תמוז, אז היא גם מזכירה שריפה. יש איזה אפוסטומוס אחד, דמות לא ממש נודעת, דמות די מסתורית. מי הוא היה? האם הוא היה רומאי? האם הוא היה סלאוקי? כלומר, הלניסטי בין האזור שכובש את ארץ ישראל. מי הוא היה? איננו יודעים, אבל מספרים לנו שהוא שרף את התורה. כלומר, הייתה שריפה ביום הזה. ואפשר לראות בזמן שאנחנו נמצאים בו את ראשית הקיץ הארץ ישראלי, אנחנו חשים זאת על בשרנו, ובקיץ הזה, כן, יש גם סכנת שריפות. אם אנחנו מסתכלים מבחינת החום כשלעצמו, הרי שהיסטוריונים של מזג האוויר יגידו לנו שתמיד שיא החום הארץ ישראלי הוא בחודש אב, פחות או יותר באמצע חודש אב. אז אותם שלושה שבועות של פורענות, אפשר לראות אותם כאוטוסטרדה אל הזמן החם ביותר בשנה, אל התופת, כן? אל איזשהו גיהנום, גיא בן אינום רותח. אבל אני חושב שמתוך הדברים שאמרתי, אפשר לבנות איזו תפיסה שבעצם בכל התרבויות מתייחסים לזמן הזה כזמן קשה, כזמן ממית, הקיץ והשממה שבו. ועל כן גם המסורת היהודית אספה מאורעות קשים ויצרה לה את שלושת השבועות. זה לא כך. באמת חורבן הבית הראשון, למעלה ממנו חורבן הבית השני, מאורעות קשים כל כך, שהיה בהם גם מוות בזמן אמת, בנקודות המסוימות בזמן, וגם מוות שנגזר מהם אחר כך, הלא חורבן בית שני, בסופו של דבר הוא הרס בעין הגלות. אפשר לומר גם הרס באלף ובסמך, הרעל של הגלות, כל כאבי ההיסטוריה היהודית במצב הזה של היות בן בלי בית. אני לא מתכוון לומר שהכל כאן בעצם זו איזושהי התייחסות לעונות השנה שהתגלגלה בכל מיני צורות, ממש לא. ואני רוצה לומר דבר מה אחר. הקיץ, בתרבות האנושית, גם של האזור שלנו, זה כך מספר שמואל, דיברנו על זאת
באש זרה, כשנכנסנו לאביב, זה כך, במרחב המסופוטמי, מן האביב ועד לסוף הקיץ, זמן המלחמה. שיא זמן המלחמה, בשיא הקיץ. זה כך. מלחמות כבר לא קורות בחורף כידוע, הן קורות בקיץ. וגם אם נסתכל יחסית על תקופתנו שלנו, כלומר עם מלחמות העולם של המאה הקודמת, אפשר לטעון שזמנים של שיא בלחימה, בשיא הקיץ. אני חושב על ארנסט המינגווי, הסופר האמריקני, שאני כל כך אוהב להזכירו, זוכה פרס נובל לספרות, ששלח את עצמו לכל כך הרבה מלחמות, כשהוא כותב, בהקץ לנשק, על מלחמת העולם הראשונה, הוא מדבר בפירוש על כך שכאשר החורף מתגבר, המלחמה עוצרת. ייפסק החורף, תשוב המלחמה, אל המלחמה, מרס. האביב על שמו, ואם מתחילים לשוב, לנוע, לקראת המלחמה באביב, הרי ששיא המלחמה היא בקיץ. ויש לזה גם משמעות היסטורית, כן? כאשר נחרבים בתי המקדש, זה צעד מלחמתי על הישוב היהודי. בבית שני, כן, על הישוב היהודי. בבית ראשון, על הממלכה היהודית. זה צעד של מלחמה. זה לא היה קורה בעולם שבו ממלכות לא עושות מלחמות. כך שהזמן הזה שאנחנו נכנסים אליו, הוא גם זמן של אבל על ההיסטוריה הפרטית שלנו, כמו שם השיר של דליה רביקוביץ', היסטוריה של הפרט. אבל זה גם אבל על העובדה שמשך ההיסטוריה האנושית כולה, כשפתאום אין בוץ, הכל יבש, חם מאוד ושורף, אבל יש גם משהו פתוח ולא חסום. כשהדברים נפתחים ויש אור שמש, מה אנחנו עושים באוויר הפתוח תחת אור השמש? אנחנו עושים מלחמות. אנחנו מביאים על עצמנו, לא מבחוץ. החום הוא דבר קשה, ואנחנו צריכים לנסות להתמודד איתו, אבל בסופו של דבר, האנושי מביא על עצמו את הפורענויות הקשות ביותר.

זירי קיץ, מאיר אריאל אהובנו. ועכשיו, כן, השאלה, מה אתה עושה עם הזרעים של הקיץ? הקיץ, יש בו משהו באמת שנפרס לפניך. אמנם, אתה זקוק למים מול האופק הרחב הזה, אבל מה אתה עושה? איזה מין קיץ זה יהיה? האם זה יהיה קיץ של מלחמה? אנחנו כבר לא הרבה פחות משלוש שנים, הרבה יותר משלושה שבועות, עם התחושה הזאת של מלחמה ושל פורענות ששולטים בעולם. ובין הדברים שנמנים במשנה, במסכת תענית, על מה שאירע ביום שפותח את שלושת השבועות, ביום י' ז' של תמוז, נשתברו הלוחות, כלומר לוחות הברית שהוריד משה מהר סיני, הוא שובר אותם. נשתברו הלוחות, זה נשמע משהו, כן, שקרה מאליו. משה עשה זאת, היה אדם, הוא קיבל את ההחלטה הזאת, אבל אולי יש פה רצון לומר שזה לא היה יכול להיות אחרת. שהלוחות נשתברו לא כשמשה שבר בעצמו, אלא כשחגו סביב עגל הזהב. זה הזמן שבו הלוחות נשתברו. משה רק מבטא, כלומר, ברגע שהוא רואה שהעם שזה אך יצא ממצרים באותות ובמופתים, שב כבר אל העבודה הזאת של העגל, אל איזשהו ביטוי שהוא מוחשי ופשוט. בין אם אנחנו נכנסים למחקר ההיסטורי, מה היה מעמד העגלים במצרים, מה הם באמת עבדו, אבל יש כאן סמל. וכך שהוא רואה ששוב חגים סביב עגל הזהב, בעצם הלוחות שהוא הוריד, הוא מרגיש שהם שבורים. וזה מה שאני רוצה לומר אתה, כי זה משונה להתייחס לעובדה שהלוחות נשברו כאחד האסונות שהראו לנו בי"ז בתמוז. כי לרוב אנחנו מדברים על אסונות שעשו לנו אחרים. את הלוחות שבר משה. הוא לא אחר, הוא ממש לא אחר. הוא המנהיג באי הידיעה. זו הייתה החלטה שלא לשבור את הלוחות. זה לא איזה אויב, זה לא איזה צר, זה לא איזה אפוסטומוס ולא איזה אנטיוכוס. ולא נבוכדנצר. לא, זה משה. אבל אני חושב שיש פה טענת עומק. שמשה, כשהוא שבר את הלוחות, זה לא האסון. זו רק תגובה לאסון. שיקוף של האסון. האסון הוא עגל הזהב. זה האסון. ואם כך היית אומר, שצריך לציין, צריך לצום, ביום אשר בו נעשה עגל הזהב, לא כשמשה רואה אותו ומחליט לשבור את הלוחות. הרגע שצריך להיות תחת הזרקור, להימנות ברשימות, הוא רגע עשיית עגל הזהב. אבל כמה י"ז בתמוז, הוא לא זמן החורבן. ואני לא רוצה לומר שהוא מקדים את החורבן. כן, החורבן הוא בתשעה באב. אבל אנחנו יודעים שעוד הרבה לפני כן, כבר בטבת, הוא שם המצור על העיר, שבעצם היה כאן מסע ארוך ותהליך ארוך אל החורבן. והנקודה האמיתית אשר בה דברים נשברו היא כנראה הרבה לפני י' ז' בתמוז. המצב היה עבוד הרבה לפני י' ז' בתמוז. מה הרע בי' ז' בתמוז? נפל האסימון. כשחומות העיר נבקעו, כבר אף אחד לא היה יכול לומר שלא יקרה דבר. הנה, כבר הכוחות שועטים פנימה. אתה לא יכול להתעלם. עד אז אולי היית יכול לנסות למסך את עצמך בשלל אשליות, עכשיו זה כבר לא יעבוד. כלומר, השבר היה הרבה קודם לכן. כמו שעגל הזהב היה לפני שנשתברו הלוחות. ואנחנו לא מציינים את רגע השבר, אולי כי קשה לשים עליו את האצבע. זה באמת רגע דק, אנחנו צריכים לחשוב ולשאול, האם זה בטבת, האם זה עוד לפני כן? האם כשנקראו הממלכות לשניים, כפי שמספר המקרא, מתי החל השבר? על זאת קשה לשים את האצבע, אנחנו לא יודעים לציין. אנחנו יודעים לומר מתי אנחנו הבנו, שנשברנו. והקושי במצב הזה, הוא ההכרה בכך שבמציאות האנושית, טוב להכיר
בשבר שלך מאוחר מאשר אף פעם. אבל לפעמים, הרגע שבו אתה יודע לומר, זה שבר, הוא פשוט מאוחר מדי.

מחיות הכפיים לדניאל הספקטור, יחד עם רונה קינן, שתיים, שאנחנו כל כך אוהבים כאן באש זרה, עם הכוכב הזה מת. הכוכב הזה מת, אבל רואים אותו כאן. כלומר, כבר נשברנו. ויש את הזמן שבו אתה מבין שהדברים שבורים, וזה לא אותו הרגע. אמנם, בין עשיית עגל הזהב והעילולה סביב עגל הזהב, עד שבא משה, כנראה זמנים קצרים למדי. אבל עדיין, יש את הרגע שבו אתה עושה את העגל, ויש את הרגע שבו אתה רואה את המנהיג שלך, שובר למולך את הלוחות. אלו רגעים שונים. כמובן, שכשמפנים אליך כזו אצבע מאשימה, בדמות שבירת הלוחות אשר ירדו מלמעלה, אתה אומר לעצמך, כנראה עשיתי משהו לא נכון. אבל זה מה שעצוב כל כך במצב האנושי, שאנחנו נפלאים בחוכמת הבדיעבד. אני אומר זאת על חיי, כן? בדיעבד, אתה כל כך מלא בינה לגבי חייך, אתה יודע שזו הייתה טעות. אבל כשעשית את הטעות, לאו דווקא ידעת, או אם ידעת, לא ידעת, במסמרות ממש, לומר לעצמך, זו טעות. זה המצב האנושי. זאת פורענות אנושית קבועה. גם עליה צריך להתאבל. גם אליה צריך להישיר מבט. בכל זאת אני רוצה לומר עוד משהו על המאורע הזה שהוא לצד הבקעת חומות ירושלים, לצד שריפת התורה בידי הפוסטומוס המסתורי, סיבה לכך שיום 17 בתמוז שאנחנו הולכים לכיוונו, הוא היום שפותח את תקופת הפורענות העברית. שבירת הלוחות. שבירת הלוחות היא 40 יום בעצם אחר מעמד הר סיני. יש עניין של דיוק הספירה. 40 יום או 40 ועוד יום. האם אתה סופר את יום העלייה של משה? האם אתה לא סופר? אנחנו לא ניכנס אל הדיוקים הללו שהיו חשובים לחושבים. לאורך הדורות, אבל עצם המחשבה על כך שיש פה תקופה של 40 יום ו-40 לילה. 40 יום ו-40 לילה שעוברים מאז שמשה עולה להר, מאז תום מעמד הר סיני, ההתגלות המופלאה, בסך הכל 40 יום, תקופה קצרה מאוד, מן ההתעלות הכי גדולה והכי מפורסמת במקרא, לחטא הכי גדול. עכשיו, המספר 40 הוא גם מספר, כן, שאפשר להשתמש לגביו במונח טיפולוגי, אם תרצו. או פשוט לומר, יותר נכון, שהוא מספר סמלי, סימבולי, כן? יונה נותן לנינווה 40 יום עד שהעיר תחרב, תהפך. זו נבואתו. 40 יום זה זמן של איזה מסע. לא לשווא, המסע הגדול במדבר הוא הכפלה. 40 שנה במדבר, 40 יום אתה עובר איזשהו תהליך. והיית אומר לעצמך, שאחר מעמד הר סיני, אחר ההתגלות, אם אתה עובר איזה תהליך של 40 יום, בסופו אתה רק תהיה אדם שנמצא במקום מתוקן יותר. כי ההתגלות, וגם קיבלת את החוקה, את העקרונות היסודיים, עשרת הדיברות. עכשיו אתה רק תלך ותשתפר, תלך ותהיה באמת מתוקן יותר ומדויק יותר, וההפך הוא נכון. 40 יום אחרי, עגל הזהב. וזה דבר מה שהאנושי צריך לזכור. אני חושב שאנחנו צריכים לזכור שאין איזו נוסחת קסם, לא התגלות קסם ולא דיברות של קסם, שאם נשמע אותם או אם נשאה בהם, אנחנו נפתור את בעיותינו. ואנחנו נתקן את כל פגמנו. זה לא המצב. האדם הוא פגום, ועל כן, העם הוא פגום, והאומות כולן פגומות. האנושי, אפשר גם לדבר מעבר לאנושי, אבל אנחנו מדברים על הגן שלנו, אנחנו נותרים את קרמנו, עובדים את גננו, כמאמר וולטר, ואנחנו עשויים, כן, לטעויות, לפגמים, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזאת לכל הפחות. ולכן אני חושב שלא נשב חלק מן הפרויקט של החכמים
גם לגבי חורבן הבית הראשון, שאלו הנביאים, ובוודאי חורבן הבית השני, שאלו ממש החכמים, הוא הפרויקט של לומר, אל תגידו, זו רק אשמתם של אחרים. מה אעשה? ישנו השליט הזר הזה, צבאו, המצביעים שלו, ואני לא יכולתי לעשות דבר. תנסה לתקן את מה שבתחומך. אל תחשוב שכבר פתרת את כל בעיותיך מתישהו, באיזושהי נקודה בזמן. כי זה תמיד מתכון לעגל של זהב וללוחות שבורים. נסה להסתכל במראה. נסה לראות מה היה מקולקל. מה היה מקולקל בירושלים, ביהודה של בית ראשון, הנביאים אומרים זאת בצורה הקשה ביותר. בצע, דם, כל דבר שאפשר להעלות על הדעת. וגם ירושלים של חורבן בית שני. כאשר הכהונה

עגל הזהב, אהוד בנאי, גרסת באופק אחר. עגל הזהב. אנחנו לא יכולים למחות את העגל הזה מזיכרוננו, וטוב שכך, האמת. ואנחנו נכנסים לשלושת השבועות, וחשבתי על עוד אחד מן הדברים שנמנים כמאורעות נוראים שהראו לנו ביום 17 של חודש תמוז. הוא עמד צלם בהיכל, כלומר, אל ההיכל, אל הקודש פנימה, בבית המקדש, צלם. והחכמים גם כאן, כמו שהם לא יודעים מי הוא אפוסטומוס, אז יש כאלה שמייחסים לאפוסטומוס את הכנסת הצלם הזה, ויש שמייחסים זאת לאנטיוכוס, כלומר, כן, סיפור חנוכה, פסל זהוס בבית המקדש. ויש שאומרים שזוהי עבודה זרה שמלכי ישראל הכניסו לבית המקדש עצמם. ואני חושב שאם אנחנו בחודש תמוז, אז אנחנו צריכים להכיר בכך שאולי מוטב לנו

באמת, גם את העמדת הצלם בהיכל, לא לייחס לאחרים. כמו שאמרתי, לא לאפוסטומוס, ולא לאנטיוכוס. אלא לעצמנו. כי בספר יחזקאל, ישנו החיזיון המפורסם, שבמסגרתו יחזקאל רואה נשים המבכות את התמוז. זה איזה חיזיון, יחזקאל, בגלות, הוא בבבל, הוא לא בארץ, ובחזיונו הוא נלקח אל בית המקדש, והוא רואה את מצבו. הוא רואה כהנים שעושים את עבודתם, באופן שאי אפשר שלא לפרשו כעבודה זרה, והוא רואה נשים מבכות את התמוז, פולחן התמוז, פולחן שגם אכן במחקר יש לו מקור, מבכים את פסל התמוז. גורמים לעיניו לבכות, אבל הבכי כאן הוא גם בכי על מותו של התמוז. בכי על הקיץ ועל השיממון, על המחזור הזה של חיינו. וזה בתוך בית המקדש, כלומר התמוז עצמו נכנס לתוך בית המקדש. ובחודש תמוז, אני חושב שנכון שנביט על זאת, לא על מה שהכניסו אחרים לבית המקדש, אלא אנחנו הכנסנו לבית המקדש שלנו. את הדברים הגרועים ביותר. ואני חושב שזה איזשהו המשך של הלוך הרוח הזה, של האחריות. כך אתה אחריות על הלוחות שנשברים בעולמך, כך אתה אחריות על הצלמים, בוודאי יש צלמים שאחרים הכניסו אל הקודש. יותר מזה, יש אין ספור צלמים ועבודות זרות, שהן מעבר לנו, מחוץ לסיפור שלנו. אבל יש גם את מה שאנחנו מכניסים לתוך הסיפור של עצמנו, את הפורענות שאנחנו בפירוש מביאים אותה על עצמנו. ואני אפילו לא יודע לומר אם זה בידיים שלנו, אבל על זה אנחנו צריכים לקחת אחריות. אם יש משהו שהמסורת שלנו מלמדת אותנו ממשה, וזה דבר קשה ונורא, זהו מנהיג שמוכן לקחת אחריות גם על דברים שבפירוש לא היו בידיו, בוודאי לא באופן ישיר. אבל הוא אומר, אם זה קרוב אליי, אם זה היה סביבי, אולי הייתי יכול לעשות משהו. אני חושב שהרצון הוא לבנות תרבות של מי שאומרים לעצמם, אנחנו לוקחים אחריות כמה שיותר, אנחנו לא מצרים את תחום האחריות, אנחנו מרחיבים את תחום האחריות, כי אולי אם כל אחד ירחיב במשהו את תחום האחריות שלו, אז פחות ימי פורענות יהיו לנו בעולמנו, והקיצים שלנו יהיו ממיתים מעט, מעט פחות.

אני לא יודע איך לומר לך, תמוז, להקת תמוז, קולו של שלום חנוך, והגיטרה של יהודה עדר, ועוד ועוד. לא יכולתי שלא לשים משהו מתמוז, כשכל כך אנחנו מדברים על התמוז, וגם כן, היא הידיעה. אנחנו לא יודעים איך לומר לעצמנו דברים מסוימים, אפילו. לא כל שכן שאני אומר לך. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, נכנסים לשלושת השבועות, זמן של פורענות, אבל גם זמן של התבוננות, אולי כדאי לומר זאת כך, לפחות זה מה שיוצא מן המסע שאנחנו עשינו. יש בי אהבת קיץ גדולה וגם קושי גדול עם הקיץ, ואני חושב שבמקרה שלי זה אך טבעי, כי אני ג'ינג'י, לכאורה אינני בנוי לקיץ הארץ ישראלי מצד גופי, אולי מצד נפשי. ואני רוצה שניפרד עם שיר של זלדה לפני זמן לא רב, יום הולדתה, היא ילידת יוני. זלדה, הזכרתי אותה בראשית דבריי, ונסיים עמה. שיר שהוא קטן וקצר ואין לו שם, אבל יש בו חורבן, יש בו הריסות, אבל מתחת להריסות ואחר ההריסות יש גם דברים אחרים. אחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את הביצוע של פסנתרן הג'אז הקנדי המופלא אוסקר פיטרסון לסאמר טיים של גרשווין. אנחנו הרי נכנסים אל הקיץ, אל שלושת השבועות, סאמר טיים, וגם אחר שקנדה המשיכה בדרכה במונדיאל שהיא בין המערכות שלו, אז ללכת אל הג'אז הקנדי. כדאי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפר, אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אני באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אשמח שתעקבו אחריי, זה יסייע מאוד. יסייע מאוד גם אם תדרגו את השזרה בספוטיפיי. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. גם בטלגרם אתם יכולים להצטרף לערוצנו, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, לכתוב, וכו' וכו'. ועכשיו, מתוך השוני המרעיב, זלדה. מן האגדות שנקברו תחת הריסות חגי, יכולתי לבנות עיר אהובה, ואיזה חורשות, ואיזה בוסתנים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
3: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
2: כאן תרבות.
8: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
9: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. שר הביטחון קץ מדגיש כי צה"ל יישב בלבנון לטווח ארוך. בג"ץ קיבל פה אחד את שתי עתירות שהוגשו נגד מבקר המדינה בעניין בדיקת אירועי 7 באוקטובר. שר המשפטים לוין קורא לשים קץ למשפט נתניהו בדרך של מתן חנינה או ביטול המשפט. במונדיאל נפתחת כעת ההתמודדות המסקרנת בין ברזיל ליפן.
10: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. שר הביטחון קץ אומר כן לישראל שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אך היא לא תיסוג מרצועת הביטחון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. בתדרוך לכתבים צבאיים הדגיש קץ כי השהייה של צה"ל בלבנון היא לטווח ארוך. לדבריו, חיילי צבא לבנון לא יהפכו פתאום לאריות שיסתערו על חיזבאללה גם לאחר מזכר ההבנות. שר הביטחון מדגיש כי ירי אל יישובים ישראליים מלבנון יענה בתקיפה בדחיה. הוא הזהיר גם את איראן כי אם תשגר טילים אל ישראל, התגובה תהיה תקיפה ישירה בשטחה. בדבריו, צהל ערוך גם לפעול עצמאית באיראן, אך ישראל לא תפריע למהלך המדיני של ארצות הברית. כעת נמסר כי לוחם במילואים נפצע היום פצעים קשים מפיצוץ בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. בגץ קיבל פה אחד את שתי עתירות שהוגשו נגד הדרך שבה טיפל מבקר המדינה בדוחות על מחדל 7 באוקטובר. חמשת השופטים פסקו כי על מבקר המדינה להימנע מהמשך פעילותו בעניין 4 הליכי ביקורת שבהם חרג מסמכותו. בעניינם של 4 ההליכים האחרים הוא יוכל לקיים את הביקורת, אך לא על סמך הטיוטות שהוכנו בלי שניתנה למבוקרים זכות טיעון מלאה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי פסק הדין העיקרי, כתבה השופטת דפנה ברק ארז. את העתירות נגד מבקר המדינה הגישו הסנגוריה הצבאית והתנועה למען איכות השלטון. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000 פרשת בזק וואלה. ראש הממשלה כתב ברשתות החברתיות כי כמו שאמר מהיום הראשון, לא יהיה כלום כי אין כלום. שר המשפטים יריב לוין אומר כי במשך 9 שנים לא הצליחו רשויות אכיפת החוק להוכיח את החשד המרכזי שנתפר נגד ראש הממשלה, אף שעשו שימוש בכל אמצעי פסול. לדבריו, המעט שאפשר לעשות עכשיו הוא למנוע את המשך עיוות הדין והצדק.
11: ראשי מערכת אכיפת החוק קיבלו היום מהשופטים הזדמנות אחרונה להציל במשהו את כבודה של המערכת. לאירוע הרסני הזה חייבים לשים סוף, בין בדרך של מתן חנינה ובין בדרך של ביטול המשפט.
9: מונדיאל 2026. בשעה זו נפתח ביוסטון המשחק בין ברזיל ליפן בשלב הנוקאוט. ב-11:30 תפגוש גרמניה את פרגוואי, וב-4 לפנות בוקר התמודדו הולנד ומרוקו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית, מחר עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ויציג ברבום, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
8: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
10: שלושה שיודעים

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. הזבוב שמבטר על הכל כדי להפוך לטפיל. האם דגים הם העתיד של חקר המוח האנושי? לכבוד גביע העולם בכדורגל, אנחנו נקדיש אייטם לכדורסל, ומתמטיקה, ולמה כדאי לשלב ביניהם, ונשמע על מערכת ההתראה של גוגל לרעידות אדמה שעבדה בוונצואלה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. לנוח כל היום בשקט, בלי הפרעות, לקבל מזון ושתייה, בלי הגבלה, לחיות בלי דאגות. כמה הייתם נותנים בשביל חיים כאלה? הכל? גם את חוש הראייה שלכם? גם את היכולת שלכם להמריא ולהתפתח? פתאום זה נשמע קצת פחות אטרקטיבי, נכון? אבל יש זבוב בטבע שבחר בדיוק בדרך הזאת בתמורה לפונדקאות הנדיבה שהוא מקבל מאייל שלא בחר בכך. תספר לנו עליו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מי הוא היצור הזה שוויתר על הכל שאנחנו מדברים עליו?
1: אז היום אנחנו נדבר על זבוב טפיל, שהוא שייך למשפחת זבובי קינים קוראים להם. עכשיו לא סתם קוראים להם זבובי קינים, כי אלה זבובים טפיליים, שהם למעשה הם, ככה, כשהם בוקעים ככה מהגולם, כשהם רק מתחילים את החיים שלהם, הם נראים כמו זבובים רגילים שאנחנו רגילים אליהם, יש להם כנפיים, הם מעופפים, הם מתחילים ככה את החיים שלהם כאיזשהו חרק מכונף שמחפש את הפונדקאי שלו, ואחרי שהם מגיעים ומוצאים את האייל שלהם, הם נצמדים אליו, הם נפטרים מהכנפיים, והם נשארים עליו ממש כמו איזשהו טפיל חיצוני קבוע כזה צמוד, מוצצים להם את הדם, משלימים את מחזור החיים שלהם, את הרביעה שלהם, והצאצאים שלהם כבר נופלים כדלמים על הרצפה ומחכים ככה לעונת הרביעה, לעונה הבאה.
0: וחוזר אז, חלילה.
1: בדיוק. עכשיו, הטפילות הזאת היא מחולקת למעשה לשני חלקים. יש חלק אחד של, שהוא צריך לדעת לעוף, הוא צריך לדעת לחפש את הפונדקאי שלו, ויש חלק שבו הוא חי, של החיים שלו, שהוא חי בתוך פרווה של איזשהו יצור, איזשהו טפיל, הוא לא צריך את אותם דברים שהוא היה צריך בתור חלק ככה שמחפש את הפונדקאי שלו, והפיזיולוגיה שלו משתנה, כלומר אנחנו יודעים שהכנפיים מתנתקות מהגוף והוא הופך להיות משהו שנראה אחרת לגמרי. והשאלה המרכזית של המחקר הזה הייתה, האם גם המערכת החושית של הטפיל הזה משתנה כשצורת החיים שלו משתנה. כי מערכת חושים של יצור חי זה משהו שאתה משלם עליו מחיר אנרגטי מאוד מאוד כבד. כלומר, אם אני עכשיו רואה מאוד מאוד טוב, הגוף שלי צריך לייצר את האפשרות לעשות את זה. ואם לא צריך את זה, אז זאת השקעה שהיא מיותרת. עכשיו, מערכות חישה כמו ראייה ושמיעה, הן מאוד מאוד חשובות להישרדות, אבל הן גם באמת דורשות המון המון אנרגיה, ואנחנו רואים המון פעמים התאמה בין אורח החיים של יצור לבין רמת ההשקעה במערכת החישה הזאת.
0: אבל איך אפשר לדעת שהם רואים פחות טוב?
1: אז קודם כל, נגיע לזה.
0: אוקיי, בסדר. קטעתי אותך, כן, כן.
1: זה בדיוק הדבר, כי זאת בדיוק השאלה, איך יודעים שהוא רואה פחות טוב. אני אוכל לתפוס את הזבוב הזה ולהגיד לו, איך אתה רואה, מה אתה רואה, לעשות איזה מבחן.
0: בדיוק.
1: אני צריך לבדוק את זה בצורה שהיא מדעית. אז מה שהם עשו, הם לקחו זבובים לשני שלבים של החיים שלהם. מצד אחד הם לקחו זבובים בוגרים, מחונפים, שעדיין נפים, עדיין מחפשים פונדקאי ובדקו אותם. מצד שני הם לקחו בוגרים חסרי כלפיים, כלומר כאלה שכבר נמצאים על האייל וחיים כטפילים, ורצו להסתכל על העיניים שלהם, כי מסתכלים להם על העיניים ומחפשים לראות קודם כל האם אני רואה איזה שהם הבדלים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות אם אני רואה הבדל, זו שיטה של מיקרוסקופיה. לצלם ככה את הראש של הזבוב, את העיניים שלו, ולראות האם אני רואה איזה שהם הבדלים. רק נגיד שהמבנה של זבוב של העיניים, אני מניחה שברוב המאזינים יש ככה איזושהי תמונה בראש של איך נראות עיניים של זבובים, אלא עיניים מורכבות, שמורכבות מיחידות קטנטנות של עיניות, כשהן לא נקיות אצל זבוב, אצל הזבוב שלנו, אצל אותו טפיל, יש בהם משהו כמו, בין, כמו 500 יחידות של עיניות קטנות בכל עין, ובנוסף בין שתי העיניים האלה בצורת משולש על גבי המצח יש להם עוד שלוש עיניים פשוטות, עיניות פשוטות שנקראות אוציאלי, שהן בעצם אחראיות על חיישני תנועה כאלה. עכשיו, זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, למרות שהיא הוא לא רואה מאוד טוב, גם בשלב הרואה שלו, הוא לא רואה מאוד טוב כמו זבובים אחרים. לזבובי פירות יש הרבה יותר יחידות ראייה, לזבובי בשר יש 5,000 יחידות ראייה עיניות כאלה בכל עין, כלומר, אנחנו רואים שהוא רואה בסדר, אבל הוא לא רואה ממש טוב כמו זבובים אחרים. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עובד כמו שצריך, אז מה שהם עשו, הם בדקו בדיקה של רקמות, הם הלכו כבר לרמת הגנים, והם בדקו גנים לחלבונים שנקראים אופסינים. עכשיו, אופסינים הם חלבונים שהם קולטים אור, והם נמצאים בתאי ראייה, וברגע שאני בודק את הפעילות של הגנים האלה, אני יכול לדעת האם היצור הזה רואה יותר טוב או פחות טוב. אז הם בדקו ככה 5 סוגים של אופסינים מרכזיים, שככה הם מקודדים לחלבונים שקשורים לקליטה של אור יובי ולאור כחול ואור ירוק, וכל מיני ככה סוגים שונים של ראייה. והמערכת, קודם כל הם ראו שהמערכת הראייה של זבוב איילים מאוד דומה לזבובים אחרים, שאנחנו יודעים עליהם, על הראייה שלהם קצת יותר, וגם על אורח החיים שלהם. אז אנחנו רואים שהמערכת הראייה שלו מאוד דומה גם ליצורים אחרים עם אורח חיים אחר. עכשיו, הממצא המרכזי של המאמר, כשהם עשו ככה את הסקירה של כל החלבונים של האופסינים, ורצו לבדוק מה עובד, הם ראו שגם אחרי שהזוב מאבד את הכנפיים שלו, והופך להיות ממש צמוד ככה לפונדקאי שלו, עדיין מתבטאים אצלו כל 5 האופסינים. כלומר, עדיין יש לו את כל הרכיבים למערכת ראייה, שהיא מערכת ראייה תקינה. אבל רמות הביטוי של הגנים האלה, יורדות למשהו כמו חצי מהרמה שנמדדה אצל זבובים מעופפים. כלומר, אין כן אובדן מלא של הראייה, אבל כן מצמצם את ההשקעה בראייה. כלומר, לא מכבה את המערכת, אלא מפעיל אותה בעוצמה שהיא נמוכה יותר.
0: מייעלים את האנרגיה, כי לכאורה לא צריך כל כך הרבה ממנה.
1: בדיוק.
0: אבל אני תוהה אם זה לא איזושהי פרשנות אנושית שלנו. כלומר, אני חושבת, יודעת, זה כמו אני מגזימה בכוונה, כמו להגיד, את יודעת, אנשים מבוגרים, זקנים, כבר לא כל כך צריכים את הראייה שלהם, אז הם מוותרים עליה, אבל אולי יש כאן עניין של גיל, של התפתחות.
1: איזושהי שחיקה, את אומרת.
0: כן.
1: אז כאן אנחנו מדברים על שלב שהוא לא בדיוק בסוף החיים. כלומר, הם עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. זה לא שהם יושבים ומחכים לסוף, אלא הם צריכים עכשיו להשקיע המון המון אנרגיה בדברים אחרים. כי פתאום הגוף שלהם צריך להיות מסוגל להקל דם. הגוף שלהם צריך להיות מסוגל להתרבות. הם צריכים לשרוד על הגוף של הפונדקאי, להתמודד עם תנועה בתוך הפרווה, ואנחנו כן רואים שיש איזושהי הפניה של המון המון אנרגיה למקומות שהם מקומות אחרים. אז זה לא שהם עכשיו באיזושהי רמה מטבולית מאוד מאוד נמוכה, ובאמת אנחנו רואים שיש כאן איזה מחכים שזה ייגמר, אלא יש להם התמודדות עם דברים אחרים, וזה הגיוני שמערכת הראייה תעבוד פחות במצב כזה. מה שיותר מסקרן זה למה היא לא נעלמת לגמרי. וחושבים שאולי הוא עדיין צריך אותה באיזשהו רמה, אולי הוא משתמש בראייה כשהוא זז ככה על הגוף של האייל, אולי הוא צריך, כשהוא נופל במקרה מהפונדקאי, וצריך למצוא אותו עוד פעם, האם הוא יכול ככה למצוא אותו בעזרת ראייה, ויכול להיות שאין לו יכולת מספיק גמישה לחבוק לגמרי את הראייה, וזה נשאר כבין איזה משהו של איזושהי שארית. כלומר, יכול להיות שהוא כבר לא צריך את זה, אבל זה נשאר כי הוא פשוט לא מסוגל לחבות את זה לגמרי.
0: כן, למרות שבאמת רשת ביטחון נשמע לי גם דבר הגיוני אבולוציונית אפילו, שאנחנו משמרים לנו את אנחנו הזבובים, כמובן. משמרים לנו את היכולת לשרוד במקרה שיקרה דבר כזה. אנחנו מכירים תכונות כאלה אצל עוד חיות שמוותרות לאט לאט על תכונות?
1: אז יש, אנחנו מכירים את זה גם ברמה של מחזורי חיים, שגוף של טפיל הוא באמת מאוד מאוד משתנה במהלך הגלגולים האלה שלו, במהלך החיים שלו, אבל זה, אנחנו רואים את זה גם במערכות שהן הרבה יותר גדולות ומאוד ארוכות טווח, כלומר אנחנו מסתכלים על מין שעכשיו סביבת החיים שלו השתנתה, אנחנו יכולים לראות מינים שחיים באזורים, ושבהם יש חושים שפתאום צריך אותם פחות, והדברים האלה הולכים ונעלמים עם הזמן, וממש איזושהי החלשה של חוש מסוים, כי פשוט כבר לא צריך אותו. ובדקו את זה, גם באמת עשו את ההשוואה הזאת לזהובים אחרים, וראו שלמשל אצל זהובי צצה, שהם דווקא כאלה שפעילים ביום, אז אצלם אנחנו רואים מערכת ראייה מאוד מאוד חזקה ופועלת. והסתכלו על זהובים אחרים שהם חיים בלילה, בחושך, ורואים שאצלם מערכת הראייה בעצם עובדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רואים את ההתאמה הזאת בין צורת החיים לבין הפעילות של מערכת הראייה.
0: שזה בעצם מלמד אותנו שיעור חשוב באבולוציה באופן כללי, שזה לא כמו שהאמרה המפורסמת שזה לא מי שהכי חזק, אלא מי שהכי יודע להסתגל, אז זה לא שאנחנו צריכים את להיות הכי טובים בכל תכונה, אלא לדעת להתייעל.
1: לא, הכי טוב, מספיק טוב זה הכי טוב.
0: מספיק טוב זה הכי טוב. ועם זאת נסיים, משפט לחיים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הזבובים שמבטרים על הכנפיים והראייה כדי לחיות חיי נצח כטפילים. אני לא יודעת, לא בטוחה אם יש לי חשק, אבל אנחנו נפרגן להם. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: האם העתיד של חקר המוח האנושי מצוי בדגים קטנים ופשוטים יחסית? ככה לפחות חושבים באחד ממכוני מחקר המוח המובילים בעולם, שם החליטו לאמר ולשים את כל הונם מיליארד דולר על דג שקוף ולא מאוד מוכר. ואנחנו נשאל, מה הם מצאו בו בדג הזה? ובכלל, איך זה שאפשר ללמוד כל כך הרבה עלינו, פתיתי שלג ייחודיים עם מוח ענק ומורכב, מחיות קטנות ודי, איך לומר את זה בעדינות? לא מרשימות. תסחי איתנו בחומר ותסביר לנו מה אנחנו מפספסים, ובטח תיתן לי בראש על איך שתיארתי את הדג הזה. דוקטור לילה חביטן, מרכז אדמונד ולילי ספרה לחקר המוח באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זה נכון.
0: זהו, אני מצטערת. אני, תוך כדי הדברים אמרתי, אני הולכת לקבל בראש. אז בואי באמת תספרי לנו על הדג הזה, ותשכנעי אותי למה צריך לשים עליו את כל הז'יטונים.
2: ראשית, כולנו הגענו מהדג, כן? כאילו,
0: נכון.
2: נטעה, כולנו...
0: משפחת החולייתנים.
2: כולנו חולייתנים, ובתור כאלה אנחנו חולקים המון המון המון חלקים מהמוח שלנו ומבנים שהם נשמרו לאורך כל האבולוציה, וזה נכון שהמוח של האדם התפתח עוד הרבה, עוד מיליוני שנים אחר כך, אבל הבסיס העצבי נשאר אותו דבר. אז א', יש לנו זהות מאוד, או סימילריות מאוד גבוהה לדגים. והדגים הם באמת יצורים מאוד מיוחדים בהקשר הזה, שבאמת אפשר לרשום מכל המוח שלהם, בלי לעשות שום מהלך פולשני על הדגים, כן? אפשר, בגלל שהם שקופים, אז למעשה אפשר לראות את המחשבות שלהם או את הפעילות העצבית שלהם דרך האור. לא צריך לגשת למוח באמצעי חפירה כאלה ואחרים. היום כל חיה, כל מודל שנבחר שהיא אבב הדג, צריך, המוח מכוסה בעצם ברקמות, וצריך להתחיל להוציא את זה בשביל להגיע לשם, כן? כן. כי זה לא קורה. עכשיו גם המודלים מאוד קלאסיים לחקר המוח, הרודנס למיניהם, כל המחרסמים, אי אפשר באמת לרשום מכל המוח שלהם, ועדיין אין כזאת טכנולוגיה שמאפשרת לרשום מכל הנוירונים במוח של המחרסמים. נוצרה פה איזושהי הזדמנות להסתכל על מוח שהוא קטן, ושהוא כן יודע להתנהג דווקא, כמו שאמרת, אנחנו כולנו פתיתי שלג ייחודיים, אבל בל נטעה, גם הדגים, כל אחד הוא פתית שלג מאוד ייחודי, ולכל אחד יש פרסונליות, וכל אחד יש לו פרפרנס, הם לא כל כך, כאילו קצת מצחיק להגיד את זה, אבל הם לא כל כך שונים מאיתנו.
0: אז זהו, אז אני כן חייבת להבין עד כמה, כי באמת שבאינטואיציה שלי, כשאני חושבת על זה, אני מתקשה לעכל את הדבר הזה. כי גם אני חושבת על כל כך הרבה התנהגויות אנושיות, חברתיות אפילו בעיקר, ואני אומרת, כן, זה גם קיים בדגים, האם זה באמת מספיק טוב?
2: בהחלט, כן. האמת היא שדווקא בהקשר החברתי, דגים הם חיות מאוד חברתיות. הם חיות בלהקות, הם מבינות את המשמעות של לחיות בלהקה, הם מבינים את היתרונות בלחיות בלהקה, וההתנהגות, דווקא ההתנהגות החברתית, היא התנהגות מאוד נוחה לעבוד עם הדג, כי אין בה המון רבדים כמו בבני אדם, וכן אפשר להגיע כאילו ממש לבסיס העצבי שלה בצורה הרבה יותר נוחה מאשר בבני אדם. יש להם התנהגות מאוד מאוד מורכבת ומאוד טבעית, זה לא משהו שצריך לחנך אותם לעשות או לאמן אותם לעשות, הם פשוט by nature מחפשים את הקרבה של האחר. ההתנהגויות האלה הן התנהגויות שרואים אותם בטבע בהמון מודלים, כן? ובנוסף, כאילו, גם כל המנגנון שנמצא מתחת להתנהגויות האלה הוא מאוד מאוד דומה, כן? בבני אדם, הורמון האוקסיטוצין, כן? הפפטיד הזה שאנחנו מדברים עליו המון, כאילו, הוא מתווך המון את ההתנהגות החברתית, ואותו פפטיד בדיוק עושה את הדבר הזה גם בדג, כן? כאילו, זה לא מנגנון אחר, זה לא רשת אחרת. אותם אזורים, אותם נוירונים, אותם מערכות שמתקשרות, הכל עובד, זה מאוד שמור, זה שמור מאוד מאוד טוב אקרוס האבולוציה, ולכן יש פה באמת הזדמנות חד פעמית, זה מאוד ברור לי למה החליטו לשים ביליון דולר בנושא הזה, כי זה באמת, יש פה פתח פעם ראשונה, באמת לפתור את החידה הזאת שנקראת המוח.
0: מסקרן מאוד. מתי עלו על זה בעצם שאפשר לעשות את זה עם דגים? אני מניחה שמן הסתם חקר המוח נעשה יותר על פרימטים, או כמו שאמר, כאילו מחרסמים, קופים, אז מתי הצליחו לעשות את ה... מתי הגיעו להבנה הזו שרגע, אולי אפשר דגים? ואם זה בכלל דגים שקופים, שככה לא צריך גם לעשות מעשה פולשני. מי עלה על הטריק?
2: אז הדגים השקופים, יש פה כמה סוגים של דגים שקופים, כן? אבל דגים שקופים היו מאז ומתמיד. פשוט העולם הטכנולוגי והגנטיקה מאפשרת לנו היום לעשות דברים בדגים האלה, להפוך אותם להיות מוטנטים עם צביעה מסוימת במוח, שככה הם נולדים עם זה, כן? הם נולדים עם צביעה מסוימת במוח. הם כבר genetically modified בשביל שאנחנו נוכל לראות את הפעילות העצבית שלהם, וזה מה שהפך אותם להיות מאוד מאוד אטרקטיביים, כן? הדגים היו פה מאז ומתמיד, והיו מודלים לחקר בעיקר התפתחות. עכשיו הדג החדש הזה, הדניונלה, זה דג שהוא שקוף גם בבגרות שלו, זה הופך אותו אפילו להיות אפילו יותר אטרקטיבי באיזשהו מובן, כן? שאת לא רק לומדת התפתחות, אלא יכולה ללמוד מוח בוגר, אבל השילוב של הדג והכלים הגנטיים בעצם אפשרו איזה משהו, וכמובן ההתפתחות או ההתקדמות בעולם האופטיקה, כן? כי גם להיות מסוגלים לרשום, בעצם הדרך שבה רושמים מהמוח השלם של הדג, בעצם מנצלים את היתרון היחסי של הדג, שהמוח שלו בערך 1 מילימטר קוביה, כן? קוביה של 1 מילימטר, ולכן היום יש לנו טכנולוגיה שמאפשרת לרשום 1 מילימטר קוביה, בצורה אופטית, בצורה מאוד מאוד טובה, ברזוליציה מאוד מאוד טובה, מרחבית, אנחנו ממש רואים תאים בודדים. כן, אם היינו עושים את אותו דבר באחבר, 1 מילימטר קובייה היה מהווה פרקציה מאוד מאוד קטנה של המוח. לכן, כאילו, יש בזה איזושהי, יש פה איזשהו יתרון שהטכנולוגיה אפשרה לנו בעצם להסתכל על הכל. כן, ולא רק על הכל, על הכל בלי איזשהו תהליך פולשני, בעצם מאפשרת לנו להסתכל על כל הרשת, בלי להתערב בה, בלי להפריע לה, בלי להכאיב לה, בלי ממש להסתכל עליה באופן מאוד מאוד נקי וסגור, וזה, אני חושבת שזה באמת אחד היתרונות הכי גדולים של הדג, שבעצם החיה לא נמצאת באיזשהו מצב עקה כלשהו, אלא היא ממש תלוי מה היא עושה, כמובן, בתוך הניסוי, אבל לרוב היא עסוקה באיזה virtual reality, או היא מאוד נמצאת באיזשהו engagement עם איזשהו מהלך, איזשהו ניסוי שמריצים אותו, ואני חושבת שזה באמת, אז זה פשוט יצא פה איזשהו צירוף, זה לא צירוף מקרים, אבל זה השתלבות של המון הזדמנויות שמצאו את המציאות הנכונה בעצם.
0: יש פה גם פריצת דרך ביולוגית נקרא לזה, וגם טכנולוגית, כלומר נכון. שהדברים היו חייבים לקרות ביחד, כמו שאת אומרת, נכון. המיפוי שאפשר לעשות עכשיו של המוח, הוא דבר שלא היה אפשר לעשות אותו לפני זה.
2: נכון, בדיוק.
0: זה כן. אומר שאנחנו נוכל אולי לוותר קצת על, על ניסויים ביונקים בעזרת הדבר הזה?
2: אז בדיוק המכון הזה שדיברת עליו בתחילת הסשן שלנו, באמת הכריז שהוא בעצם הולך לייתר את כל המעבדות של המחרסמים ושל היונקים, וכל העבודה תתרכז בדג. זה משהו מאוד מאוד... בולד, כן, מאוד...
0: כן, זה חתיכת אמירה.
2: כן, ואני חושבת שזה הכיוון, כאילו, ברור שאם אפשר לשאול את השאלה בחיה יותר נמוכה, אז ברור שעדיף, נכון, כאילו.
0: בוודאי.
2: זה גם הרבה יותר קל וגם יותר נכון מבחינה אתית. ולכן אני כן חושבת שאנחנו נראה מהלכים דומים, בטח כשכזה ארגון גדול ומפורסם מחליט לעשות כזה מהלך, אולי נראה עוד איזה אדוות של המהלך הזה קוראים באינסטיטוט אחרים גם כן. חושבת שזה מבורך.
0: מסקרן מאוד. אני כן חייבת בכל זאת, רגע לפני שנסיים, להקשות ולשאול אם בכל זאת יש כאן משהו שאנחנו לא נוכל ללמוד על המוח האנושי, על הגוף האנושי, מהמחקר הזה.
2: בוודאי. אז א', חייבים רגע להגיד משהו, הדג, אמנם אנחנו כולנו הגענו לדג, אבל...
0: אבל אנחנו לא דג.
2: אבל אנחנו לא דג, ויש לנו על פני הדגים, אנחנו מחזיקים את קליפת המוח, שזה הקורטקס, כן? אז הרבה זמן חשבנו שזה מה שמייתר אותנו מכל החיות, למרות שאת יודעת, יש גם מודלים כמו עכברים, יש להם קורטקס, כן, אז אחרי זה אמרנו, אוקיי, אז זה בעצם העונה הקדמית היא זאת שאחראית על כל הרמות הקוגניציה הגבוהות שלנו. אבל היום אני חושבת שהמגמה הזאת קצת משתנה בהיבט הזה שאנחנו מבינים שהקורטקס הוא לא... הוא לא באמת זה שמחזיק את כל הקוגניציה הגבוהה שלנו, ודברים שפעם חשבנו שהקורטקס מחזיק, היום מוצאים אותם בדגים שאין להם קורטקס, מוצאים אותם במוח של הדג. ולכן יש פה איזשהו אינטרפליי מעניין, זה נכון שאי אפשר לחקור מוח אנושי, בלי מוח אנושי, נכון? כן. אבל הדרך למוח אנושי חייבת לעבור דרך משהו הרבה יותר קטן ושהוא ניתן, שבאמת ניתן לפתור אותו, כי כרגע טכנולוגית אי אפשר להגיע למוח אנושי ברזולוציה שאנחנו עושים כרגע מוחות קטנים יותר.
0: ובטח עם הסוגיות האתיות שמקודם אלינו,
2: שאי
0: אפשר לעשות את זה בצורה שהיא תהיה
2: נכון.
0: אתית.
2: נכון. אז יש לנו עוד דרך, אבל אני חושבת כאילו הדרך היא טובה והיא מעניינת והיא חשובה, ואני בטוחה שגם דרך הדג אפשר להגיע לפתרונות לבעיות כמו אוטיזם בהקשר הסוציאלי למשל, דברים שאנשים עושים, דווקא בגלל שהמעגל הוא מאוד מאוד זהה למעגל של המחרסמים ושל היונקים ושל בני האדם, דווקא בגלל זה יש פה איזשהו מנגנון שכן יכול לתת מבט עמוק, כן, ממש ברמת המכניזם על המוח, ומשם לקחת את התובנות שאנחנו מוצאים וליישם אותם ביונקים, בפרימטים, בבני האדם.
0: מסקרן מאוד, אנחנו נראה כמובן, עכשיו שמו את הכסף הגדול על הדגים, אנחנו נראה עכשיו מה המחקר הזה יניב. אני עדיין לא יודעת אם אני 100% משוכנעת שהדגים ילמדו אותנו הכל, אבל עשית עבודה נהדרת לגרום לי לא להיות לגמרי סקפטית. אז אנחנו נחכה ונראה, אנחנו נמתין לתוצאות המחקרים האלה, מאוד מסקרן. תודה רבה לך, דוקטור לילך אביטן, ממרכז אדמונד ולילי ספר לחקר המוח באוניברסיטה העברית. שיהיה יום נהדר.
2: יום טוב, לתראות.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מה ילדים בדרך כלל לא אוהבים? נכון מאוד ללמוד חשבון. אבל מה הם כן אוהבים? לשחק כדורסל. אז מה קורה כשמשלבים את שני הנושאים האלה ביחד? מחקר שנערך בדנמרק הראה שהרבה דברים טובים. יספר לנו על כך האיש שמלעתת גם בחדור וגם במספרים, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאל, בוקר טוב, מאזינים.
0: אז איך חקרו את הקשר הזה שבין מתמטיקה לכדורסל וראו כי טוב?
1: אז קודם כל צריך להבין מה המוטיבציה לדבר הזה בכלל. והמילה מוטיבציה צריך תפקיד די חשוב באייטם הזה. אז דבר ראשון, נשאלת שאלה קדמונית שנראה לי כל ילד שואל את עצמו. למה בכלל ללמוד מתמטיקה? מה אני צריך את זה? בפרט, החל מרגע מסוים שכבר לא פותרים בדיוק תרגילים שנחשבים פשוטים כאלה שאפשר להכניס על המקולת, אם יש עדיין דבר כזה מקולת בכלל. בעצם מתמטיקה, כמו ששמעתי לאחרונה באיזה פודקאסט שרץ באינטרנט, המילה מתמטיקה ביוונית, המשמעות שלה זה תורת הלמידה או מדעי הלמידה, והמטרה היא באמת, וככל שאמרתי חשבת את זה, הבנתי שזה נכון, המטרה שלה היא להקנות לנו איזשהם דרכים או מתווה פעולה שהם רחבים רק מהקונוס הצר של היסטור תרגילי חשבון. כלומר, אנחנו בעצם מסגלים עבור ילדים, או עוזרים להם לסגל תפיסים שישמשו אותם גם בתחום חיים אחרים. ובעצם בעשורים האחרונים גבר העניין

0: הדבר הזה משליך גם על מוטיבציה. כלומר, אם אני מטפח אצל ילד תחושת מסוגלות ותחושת סוכנות או אוטונומיה, יש לזה כל מיני מושגים בחינוך ובהוראה, יכול להיות שזה בעצם יאפשר לו להגביר את המוטיבציה הפנימית, אז אם אני אעזור לילד לשפר את הדבר הזה דרך ספורט, לכן שדווקא זה יפגוש אותו במתמטיקה בצורה יותר טובה.
1: אז אם אני מבינה, מה שאתה אומר זה ההצלחה הפיזית נותנת את המוטיבציה? אני מנסה להבין מה החיבור פה.
0: כן, בהחלט. כלומר, הרעיון הוא בעצם לקחת הצלחה בשטח מסוים, שזה שטח ההתעמלות, הספורט, במקרה הזה כדור צל, כדוגמה ספציפית במחקר הזה שנערך בסקנדינביה, ובעצם על ידי זה שאני עוזר לילד לסגל ולרחוש מוטיבציה בשטח מסוים, ייתכן מאוד שזה יעזור לו.
1: אוי, לא איבדנו אותך.
0: כן.
1: אוי, הנה, יש, חזרת אלינו, כן. אנחנו שומעים אותך לא כל כך טוב לצערי.
0: אוקיי, אני מקווה שזה לא יקטע עוד פעם. זה בעצם לעזור לילד לרחוש מסוגלות גם בשטח אחר, במקרה הזה בשטח המתמטי.
1: אז אני טועה בגלל שאתה אומר שזה העניין פיזי, אז כלומר זה יכול גם לעבוד עם כדורגל, עם ריקוד, עם כדורף, לא יודעת, עם פעילות
0: בטח.
1: פיזית, כלומר זה לא שזה ספציפית כדורסל.
0: לא, אני מאמין שבחרו כדורסל בגלל שכנראה זה ספורט יותר אהוב במדינה שבוצע מדגם המחקר.
1: כן, אולי גם יותר נגיש, אולי המגרש כדורסל בבית הספר או משהו כזה.
0: בדיוק, בדיוק. אבל על פניו אין איזה ייחוד ספציפי דווקא לכדורסל.
1: ואיך בעצם, איך ממש עבד המחקר? מה עשו תכלס?
0: אז בעצם לקחו קבוצה של ילדים בגילי 11-13, בערך 300 ילדים, משני בתי ספר ובשתי שנות לימוד. ובעצם הקצו אותם לשלוש קבוצות, חילקו אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת, ילדים שקיבלו שיעור שבועי של 60 דקות, שיעור מתמטיקה במשך 8 שבועות, ובשיעור הזה שולבו תרגילים של כדורסל עם משימות מתמטיות שמותאמות לתוכנית הלימודים בנושא של שברים.
1: שברים.
0: דווקא. שברים, כן, mm-hmm. חיבור של שברים, חיסור של שברים, להמיר שברים לאחוזים, כל מיני משימות פשטניות שקשורות לשברים. הקבוצת הביקורת אחת, שנקראת קבוצת ביקורת פעילה, היא ביצעה את אותה פעילות מבחינת הספורט, מבחינת כדורסל, באותו פורמט ובאותה אינטנסיביות, אבל בלי המתמטיקה. ועוד קבוצת ביקורת, שנקראת קבוצת ביקורת רגילה, בעצם שם הילדים המשיכו בתוכנית הלימודים הרגילה לגמרי, עם שיעורי חינוך גופני ממש סטנדרטיים, בלי שום התערבות. ומה שמסתבר, אגב, קטע מעניין, נתנו לתלמידים גם כן לשלב את תרגילי המתמטיקה, את תרגילי השברים, עם הכדורסל בצורה מעניינת כזו, שאם למשל עכשיו אני קולע סל, ואז עוד סל, וכך צובר נקודות, אז צבירת הסלים גם תהיה קשורה לתרגיל המתמטי. כלומר, למשל, אם קלטתי סל אחד ששווה שתי נקודות, אז נגיד אני צריך לזכור בראש את המספר חצי, זה שבר אחד. ואז אני קולע שלשה, אז להוסיף איזה שליש, וכולי וכולי.
1: כלומר, גם יישום בחיים האמיתיים של מה שנלמד, שזה אולי מתחבר למה שאמרת מקודם, של למה אני בכלל לומד את זה? אז יש כאן ממש יישום פרקטי, למה צריך לדעת שברים, אחוזים, אם קלעתי 3 מתוך 8 סלים, כמה, מה אחוז הקליעה שלי.
0: נכון, נכון, משהו בסגנון הזה, בדיוק. אגב, סתם קוריוז, מסתבר שלכל הסגנון הזה של לשלב מתמטיקה ביחד עם ספורט, אז הם קוראים לזה במאמר מטלטים, כן? מאסליץ.
1: כלומר,
0: באיזשהו רצון לייצר ילדים שהם כנראה יהיו מכוננים גם במתמטיקה וגם בספורט ביחד.
1: זה, כן, מאסליץ, למי שצפה במינגר, זה בסרט, יש כמובן את נבחרת המאסליץ, שזה, כן.
0: אז אותו רעיון בדיוק.
1: כן. אני כבר, אתה יודע, בגלל שאני מדברת פה עם פיזיקאי, אז אני אומרת, אתה יודע, אפשר בכלל לקחת את זה לכל מיני מקומות של זריקה לסל, אפשר לדבר על ההקשתה, על המהירות, על הזווית.
0: נכון, זה האמת, זה יכול להיות אחד הדברים היפים, למשל בלימודי הפיזיקה בישראל, ובפרט אנחנו יודעים שילדים בארץ מאוד מאוד אוהבים ספורט, ומאוד לא סובלים את כל השיעורים האחרים.
1: אני חושבת שזה לא מיוחד לילדים הישראלים.
0: אולי זה לא מיוחד לילדים הישראלים, שוב, ככה אני מתרשם מהצד, כי זה מה שאני מכיר.

0: אבל אבל להשתמש באמת בספורט על מנת ללמד למשל מכניקה או דינמיקה, זה יכול להיות באמת מאוד מאוד מעניין. אז אם מקשיב לנו איזשהו חוקר מבית ספר להורת מדעים או פקולטה לחינוך, אז להרים את הכפפה בבקשה.
1: אנחנו בעד. אז אתה בעצם, אז אתה אומר שהקבוצה של הילדים מבין קבוצות המחקר, זו שבאמת שילבה בין הכדורסל לשיעורי המתמטיקה. אנחנו יודעים לכמה זמן היה שיפור, המחקר אומר לנו משהו כזה, כלומר, כן. האם צריך להמשיך ולהשקיע ולעשות את זה לאורך זמן שוב ושוב, או שיש לנו פה איזה אפילו פתרון נקודתי נחמד?
0: אז העלייה הרצינית ביותר במוטיבציה הייתה במהלך השיעורים עצמם, כלומר, ששאלו את התלמידים, המחקר נעשה בלייב, כן? זה לא שנתנו להם רק שאלונים בדיעבד. אלא היה פה איזשהו תהליך של גם לפני, גם תוך כדי וגם אחרי, וראו שתוך כדי השיעורים עצמם, התלמידים בקבוצת הניסוי דיווחו על שיעורים משמעותיים בהרבה, לעומת הקבוצות האחרות של גם מוטיבציה פנימית, וגם תחושת אוטונומיה, וגם תחושת מסוגלות, שלפעמים קוראים לזה בחינוך ובהוראת המדעים, קוראים לזה agency, זה מושג שנכנס בשנים האחרונות, כלומר, העובדה שאני לוקח כאילו איזושהי סוכנות, או שאני משייך לעצמי איזושהי יכולת, זה היה הרבה יותר גבוה בהשוואה לשיעורי מתמטיקה רגילים. מה שכן, בהמשך לשאלתך, זה לא תורגם לאיזשהו שינוי שהוא סוסטיינבילי במוטיבציה כללית, כלפי מקצוע מתמטיקה. כלומר, בעצם החלק הארי של השינויים הדרמטיים במוטיבציה היה במהלך המשחק עצמו. שזה מאוד מעניין, כאילו מה קורה למוח תוך כדי ביצוע ספורט ומתמטיקה? אני לא ניסיתי אף פעם. אולי בגלל שלא הייתי טוב בספורט.
1: מזדהה עמוקות. אני גם לא בטוחה שהייתי טובה במתמטיקה, זה עוד יותר נורא, בניגוד כנראה אליך. אני טועה אם הדבר הזה מספר לנו אולי משהו קצת על התלמידים של היום, או על הפרעות הקשב של כולנו של היום, שאנחנו צריכים לגייס עוד ועוד מוטיבציה מכל מיני מקומות, כאילו כבר לא מספיק לנו מורה וכיתה. מה שגם נעשה לפני 100 שנה, אנחנו צריכים טריקים ושטיקים, אנחנו צריכים להכניס עוד ועוד דברים רק כדי לדגדג את המוח, כי המוח שלנו כבר לא מתדגדג.
0: וואו, זה ניסוח ממש מעולה. אהבתי את המוח לא מתדגדג. כן, אני חושב שאת ממש צודקת, זו הבחנה דקה מאוד, כלומר, אנחנו היום מצויים במהפכת קשב די מטורפת, ואין מה לעשות, צריך לגייס באמת משאבים, המוטיבציה שלנו היא כנראה איזשהו מאגר סגור, ואנחנו צריכים לפרוס אותה לכל תחומי החיים, ואם אנחנו פוגשים משהו שלא מספיק מעניין אותנו, לא מעניין אותנו ברמת הגירוי המקסימלית, אנחנו צריכים לגנוב את זה ממקומות אחרים. באמת יכול להיות שהספורט הוא אחד הפתרונות, בעצם לקחת את זה מערוץ אחר, ואת אמרת, אולי, כאילו, אולי זה משהו של השנים האחרונות וכולי, אז אני אפתיע אותך, כבר לפני 80 שנה, מי שהיה בזמנו אחד מבחירי האוניברסיטה העברית, אברהם הלוי פרנקל, מתמטיקאי דגול ובינלאומי, אחד מהמתמטיקאים היהודים הכי גדולים במאה ה-20, החליט שתלמידי האוניברסיטה העברית השתתפו גם בשיעורי התעמלות על בסיס קבוע ושיעורי חובה. הוא כנראה ידע משהו שאנחנו לא יודעים, הוא כנראה חזה עם הדברים שעלו במחקר הזה. כלומר, כנראה שתפעיל את המוח בערוץ ספורטיבי, בהחלט תורם גם לתחום מתמטי, ואולי גם להפך. כלומר, דני אבדיה בדיוק סיפר בריאיון שהוא בבית ספר היה תלמיד מאוד גרוע. אבל אולי אם היו מגרים אותו בצורה יותר חכמה, אולי הוא גם היה גם טוב במתמטיקה וגם בכדורסל, והוא היה איזה, לא יודע, זה גם איינשטיין וגם ב-NBA תוך כדי. אין לדעת.
1: כן, ואנחנו גם, יש פה גם אלמנט, אני מניחה, שקשור גם לזה שזה בריא, להזיז את הגוף, להזרים את הדם, ואז עוד דם זורם למוח, אני מניחה שזה יכול רק לתרום.
0: לגמרי, אני לפעמים יושב מול איזה סימולציית מחשב שאני כותב, אני מרגיש איך הדם זולג לי לרגליים, ואני מאבד קשב מהר מאוד. זה קורה לכל פיזיקאי וכל מתמטיקאי, אנחנו דעתי צריכים לשנות הרגלים דחוף, אולי אנחנו צריכים להתחיל לשחק כדורסל ולשתות יותר קפה, אני לא יודע מה הסיפור. אבל באמת, אני חושב שזה משהו מאוד מסקרן, העניין הזה של איך לחבר בין שטחים שהם לכאורה רחוקים לחלוטין במדעי הלמידה, אני חושב שזה דבר מאוד יפה. אגב, בטכניון עד היום, בטח בין מאזיננו יש בוגרי טכניון, אז עד היום יש שיעורי ספורט. כנראה בחיפה יודעים משהו שאנחנו לא יודעים במרכז.
1: מעניין, מעניין. אני לצערי, אני כמו שקורה פה הרבה פעמים בתוכנית, אני שוב מעודדת את כולנו לעשות ספורט, להזיז את הגוף, כנראה שזה עוזר. זה מאוד מצער אותי להגיד בתור מישהי שמאוד אוהבת לשבת. אבל ככל הנראה ש...
0: לתת דקות לאחרים זה תמיד בחינם, זה בסדר, הכל טוב.
1: כן, כן. יש יתרונות, מה נאמר. אני מודה לך מאוד, יונתן, שסיפרת לנו על המחקר, שמצא שכשמשלבים שיעורי מתמטיקה עם משחק כדורסל מגיעים למספרים יפים. מודה לך מאוד על השיחה הזו.
0: תודה רבה דניאל, יום טוב.
1: תודה. לוונצואלה אין מערכת התראה לאומית משלה, ורעידות אדמה הן ממלא עניין שקשה להתריע לגביו מראש, ובכל זאת מתברר שמיליוני אזרחים במדינה קיבלו אזהרה מקדימה במכשירי האנדרואיד שלהם כמה שניות טובות לפני האסון הקשה שפקד לפני כמה ימים את המדינה. אז מה בדיוק קרה שם ואיך זה עבד? איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: ואני גם בוגר טכניון.
1: אוקיי, ומה תגיד על שיעורי הספורט?
2: אני מאוד נהניתי מקורסי הספורט שלקחתי, רקדתי סלסה,
1: מבוקר
2: עד ערב, זה גם מלמד אותך לספור מ-1 עד 8, זה גם מלמד אותך, עוזר לך למצוא בני ובנות זוג.
1: וואו.
2: זה בהחלט שירות
1: מוצלח בטכניון. כל כך חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר לראות את כישורי הסלסה האלה.
2: את זה לא אמרתי.
1: בסדר גמור. אתה איתנו כדי לספר לנו על מערכת ההתראה שפעלה בוונצואלה. אולי רקע נזכיר מה שקרה שם, שלפני כמה ימים שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקשות היכו במדינה. נכון לכרגע מדובר על כ-1,430 הרוגים, עוד המוני נהדרים, נמשכים המאמצים לחלץ אותם, באמת מצב איום ונורא, ומתברר שהיו לא מעט שקיבלו התראה של כמה שניות לפני שהכל רעד.
2: זה נכון. בין 10 שניות לאפילו 2 דקות במקרים מסוימים.
1: זה יכול להיות מאוד משמעותי.
2: יכול להיות מאוד משמעותי. ויש סיפורים ברשת של אנשים, אפילו מצולמים חלקם, שקיבלו את ההודעה, הספיקו לקחת את הילד, לרוץ החוצה מהבית, ואז מגיעה הרעידה פתאום, וכמובן שאי אפשר לדעת מה קורה, אם היו נשארים,
1: ברור.
2: אבל זה בהחלט מסוג הדברים שיכול להציל חיים.
1: אז איך זה עבד? אנחנו, בתור אנושות, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזות מראש רעידות אדמה.
2: מאוד. אז יש את ההסבר הפרוזאי, ויש את ההסבר הפואטי יותר. נתחיל בהסבר הפרוזאי, המדעי, היבש, במקרים של רעידות אדמה אפשר לזהות שני סוגים של גלים. כל אחד מהם זז בקרקע במהירויות שונות. הגל המהיר יותר נקרא גל פי, והוא מתקדם במהירות של 21,000 קילומטר לשעה, אבל הוא לא גורם הרבה נזק. הגלים האיטיים יותר הם גלי ה-F, והגלים האלו הם אלה שגורמים לאדמה לראות בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים להפיל בניינים שלמים. עכשיו, את גלי ה-P מאוד קשה לנו להרגיש אפילו בעצמנו, אבל יש לנו סמארטפונים. ולכל סמארטפון היום, יש אקסלרומטר, יש מד תאוצה, מאפשר לו לשים לב כשהוא זז, כשהוא בתנועה, כשאתה הופך אותו, וכן הלאה. ומה שקורה זה שאם הסמארטפון נמצא במנוחה, למשל הוא יושב על שולחן, על כיסא, הרי שהרעידות הזגרות האלו של גלי הפי, הוא יכול לקלוט אותן, והוא משדר אותן ברגע שהוא קולט שיש כאן גל פי חשוד, הוא משדר את ההודעה הזו לשרתים של גוגל. גם השרתים של גוגל לא מאמינים לסמארטפון אחד. הם שואלים עכשיו בו זמנית מיליוני סמארטפונים. כי יש יותר משני מיליארד סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של גוגל כמובן במקור.
1: כן.
2: אז הסמארטפונים, כל הסמארטפונים האלה מתקשרים עם בעצם עם השרתים של גוגל. השרתים של גוגל בודקים בו זמנית אלפי מיליוני סמארטפונים, ואם הם מזהים שיש באמת תנועה של גלי פי דרך האדמה, אז אוטומטית, תוך שניות, המוח הגדול הזה שבענן מבין שיש רעידת אדמה בדרך, שגלי האס מגיעים עוד כמה שניות, והוא משגר התראה באופן אוטומטי לחלוטין לכל הסמארטפונים באזורים הרלוונטיים. זה מה שקרה בוונצואלה.
3: אתה בעצם מדבר פה על התנועה מאוד מאוד עדינה. אני תוהה, קשה לי להבין איך אפשר לעלות על זה, איך באמת, כי זה משהו שהוא קטנטן. כלומר, איך אפשר לדעת שזה באמת תנועה של האדמה, ולא מישהו שזז, לא יודעת, לקח את הטלפון שלו ממקום אחד לאחר?
2: קודם כל, החיישנים האלה מאוד עדינים. ודבר שני, המוח הזה בענן, הוא לא מסתכל רק על סמארטפון אחד. הוא מקבל הודעה מסמארטפון אחד, הוא מאות סמארטפון, מאות סמארטפון. ואם הוא רואה מאות, אלפי, מיליוני סמארטפונים שמתנהגים באותה צורה ומטריעים שמשהו מוזר קורה כאן, שאנחנו מרגישים משהו, אז בסדר, אחד תקול ואחד בתזוזה ואחד בשירותים וכן הלאה, אבל בסך הכל בממוצע הוא מבין שכן, יש כאן בעיה, יש רעידת אדמה בדרך, והוא משדר את ההודעה הזו באופן אוטונומי. מה שאנחנו רואים שבוונצואלה, תוך 3 שניות, גוגל כבר קיבלה את ההודעה מהסמארטפונים, מהרגע שגלי פי עברו מתחת לערים, ותוך 10 שניות, גוגל התחילה לגרום לסמארטפונים לצעוק ולצרוח ולצפצף, ולהגיד לאנשים ללכת למצוא מקום מחפה מחוץ לבתים.
3: מדהים, באמת, אני באמת נדהמת, וחשוב כמובן, ומציל חיים.
2: אבל ונצור את זה רק הדוגמה האחרונה, כן?
3: בדיוק, באתי לשאול, כמה זה...
2: היו בפיליפינים, אז 2.5 מיליון בני אדם בפיליפינים, ב-2003, אתה שם רעידת אדמה גדולה, 2.5 מיליון בני אדם קיבלו את ההתראה בנפאל, בסוף 2023, המוח הזה שלח 10 מיליון הודעות, בין 10 ל-60 שניות, לפני שרעידת האדמה פגעה שם בטורקיה, באמצע 2025, הוא יצר קשר ישיר עם 11 מיליון טורקים,
3: וואו.
2: ואמר להם, כן, לצאת מהבתים. ואגב, גם בישראל יש לנו את ההגנה הזאת, אנחנו כלולים ברשימת המדינות שמקבלות את השירותים שלו, לפי מה שאומרים לי גם, לא הצלחתי לוודא את זה בעצמי, אבל לפי מה שאומרים לי, מרכז הפיתוח של גוגל בישראל, הוא היה חלק חשוב מאוד. ביוזמה הזאת, ביוזמת בפיתוח של המערכת הזו, אז גם כבוד ישראלי וגם הגנה שישראל מקבלת.
3: אני תוהה אם, סליחה שאני שואלת, אם גם היו פספוסים, אם גם היו התראות שווא, אם משהו לא עבד חלק, אנחנו יודעים.
2: תראה, אני מסתכל, קודם כל, כל הנתונים של גוגל, כן? זה תמיד צריך לקחת בערבון מוגבל.
3: כן.
2: אבל ממה שאני ראיתי במחקרים על זה, מספר התראות השווא מאוד מאוד מאוד מצומצם. אפילו כשנותנים לא התראות שווא, אלא נותנים אזהרה, כי באזור שלך יש רעידת אדמה ואתה כמעט לא מרגיש כלום, עדיין אנשים מסמנים בסקרי שביעות רצון, שהם דווקא מרוצים מזה שמישהו הזהיר אותם, כן? שצריכים להתחבא. אני כן, אבל עד עכשיו דיברתי על הצד הפרוזאי, על הצד היבש, כן? הסמארטפונים, גוגל, וכן הלאה. אני רוצה להתייחס לצד הפואטי יותר של זה.
3: אוקיי.
2: מה שאני רואה כאן זה דבר מופלא. אני רואה כאן מוח עולמי, סוג של השגחה עליונה, שבודחנת כל הזמן את מה שקורה בעולם. היא חוצה מדינות, היא חוצה ממשלות. 28 מדינות רשומות לשירות הזה, ואם אתה בן אדם, ויש לך סמארטפון, הרי אתה יכול לדעת שיש סוג של מוח גלובלי, שמחובר ל2 מיליארד סמארטפונים, שמשתמש בהם כחיישנים שלו, וכשהוא מרגיש שמשהו רע מגיע, מתקרב אל האנושות, מתקרב לאזור שבו אתה נמצא, הוא שולח, לא הודעה לממשלה, ועוד שבועיים אתה תקבל את ההודעה גם כן. הוא שולח אליך אוטומטית, אוטונומית, בלי שבני אדם מעורבים בזה, בכלל כי אין להם זמן להגיב, הוא שולח אליך את ההודעה, תיזהר, תתחבא, הסכנה ממשמשת לבוא.
3: זה
2: די מדהים לחשוב עליו.
3: כן, זה כמעט עושה חשק לתת את כל המידע הכי אישי ואינטימי ורגיש שלי לענקית מדיה.
2: בדיוק. תראי, זה ups and downs, כן, זה היתרונות והחסרונות, יש כאן בוודאי בעיות גם של פרטיות, ומצד שני, בוודאי שיש כאן את העניין של פרטיות.
3: כן.
2: אבל, האם באמת... יש לך כזאת בעיה שהסמארטפון ישדר רק את המידע המאוד מאוד מאוד נקודתי הזה, ש... של הוא כל הזמן בודק האם גלי פי נמצאים באזור. אני מניח שזאת לא בעיית הפרטיות שדואגת ממנה, דואגת מהרחבה של זליגת המידע.
3: כן.
2: אבל כל עוד האלגוריתמים הם אלו שמפקחים, וכל עוד אפשר לוודא שהם לא מתחילים לקבל שקרון כוח ולנסות לקבל מאיתנו עוד ועוד מידע, זה כנראה בסדר.
3: תשמע, אתה גורם לי כמעט להתחרט על זה שיש לי אייפון.
2: איי, אפל, נו באמת.
3: אני פשוט אמרתי, אם כבר למכור את נשמתי, אז זה באמת לרע ביותר, ככה שיהיה...
2: כולנו מוכרים את נשמתנו כל הזמן, כל יום, כל שעה, הדור הצעיר יודע את זה טוב יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה אנחנו מקבלים בתמורה, ואני חושב שגוגל בהחלט הראתה שיש תמורה...
3: יש תמורה לאגרת הנשמה, במקרה הזה באמת מציל חיים, וגם לצערנו אנחנו פה בישראל יודעים מה המשמעות של לקבל התראה כמה שניות טובות מראש, ומה זה יכול לעשות.
2: למה להוריד? למה להיות חמור?
3: אנחנו פשוט, אנחנו בכל זאת חיים פה, אתה צריך תמיד לזכור. אני חונכתי על ברכי החרדה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ותודה רבה שסיפרת לנו על המערכת הזו שעבדה בוונצואלה והתריעה כמה שניות טובות מאוד את האזרחים מפני רעידת האדמה האיומה שפקדה את המדינה.
2: תודה רבה, אני אתן שגוגל תרעיף עלייך מחסדיה ותמשיך לשמור עלייך לנצח.
3: אמן, אמן, וללא רעידות ורטטים מיותרים. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
2: יום נפלא.
3: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט כמה שרק ניתן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח מסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי-נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית כתבה שמתפרסמת באקונומיסט מלמדת אותנו שהסטודנטיות והסטודנטים בישראל מגיעים להישגים נמוכים במיוחד. במתמטיקה אנחנו במקום האחרון מכל המדינות המתפתחות, ובאוריינות אנחנו במקום האחד לפני האחרון. בשורה התחתונה, סטודנטיות וסטודנטים בישראל יודעים מספרים ומילים ברמה של תלמיד בבית ספר יסודי. חתן פרס ישראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הפרופסור דוד הראל מיד יהיה איתנו וידון איתנו בנתונים המדאיגים. ערוץ טלוויזיה חדש נולד אמש, ערוץ 16, בבעלות איציק חדד, איש נדלן שהורשה בדין, ובניהולו של איש הטלוויזיה הוותיק רם לנדס. מהדורת חדשות קצרה שודרה שם אמש, והמגיש, אתם מכירים אותו, יעקב אילון. נדבר על מה שראינו, גם גביע העולם בכדורגל, נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, עושה חיל במשחקים. אנחנו ננצל את ההישג כדי לדבר על תרבותה וההיסטוריה של המדינה שפעם הייתה קונגו החופשית, ופעם קונגו הבלגית, ופעם הרפובליקה של זעיר. גם על קורס הקיץ של קשת אילון שהתקיים זו השנה השלישית ברציפות מחוץ לגבולות ישראל, וקלט פרס שיף אילנה דוטן בתערוכת יחיד חדשה, הציורים של המרהיבים. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אלן אידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. כתבה שפורסמה באקונומיסט, כתב העת הבריטי הנחשב, אמורה להדליק נורות אדומות לא רק אצל מקבלי ההחלטות, אלא גם אצל כולנו. בעיתון אספו נתוני מבחנים של 160 אלף סטודנטיות וסטודנטים בבתי ספר גבוהים במדינות ה-OECD, המדינות המוכרות כמפותחות, שבהן דמוקרטיה ליברלית ושוק חופשי. מהנתונים עולה שמצבה של ישראל רע, רע, רע. ישראל נמצאת במקום הראשון בבורות. הן במתמטיקה, שם אנחנו באמת במקום האחרון, והן באוריינות, שם אנחנו במקום האחד לפני האחרון. הפולנים מנצחים אותנו שם בבורות. באקונומיסט מסבירים את הנתונים ואומרים בשורה התחתונה, סטודנטים יודעים מספרים ומילים ברמה של תלמידים בבית ספר יסודי. אנחנו מנסים להבין עד כמה המצב באמת גרוע, ועד כמה בשטח מזהים את אותה בורות. נמצא איתנו כעת חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הפרופסור הראל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: עד כמה היית מופתע כשפתחת את דפי האקונומיסט?
2: קודם כל לא הייתי מופתע כשקיבלתי את הטלפון מהמפיקה שלך, כי אני מחכה ליום שבו אני אקבל טלפון כזה כדי לדבר על משהו טוב. ואתם תמיד קוראים לי כדי לדבר על הדברים הרעים, ובצדק. זה לא כל כך מפתיע, אבל תן לי רגע טיפה להסביר למאזינים, זה לא רק מספרים ומילים, זה נשמע כאילו שהם לא כל כך יודעים מספרים ולא כל כך יודעים מילים. שתי הזרועות האלה של המבחן, אחת הייתה numerical, זאת אומרת זה לא רק מספרים, נתנו שם דוגמה נהדרת בכתבה, שאתה רוצה למשל לחשב כמה גלילים של טפט אתה צריך לקנות כדי לחסות את הקירות באחד החדרים שלך. זה לא כזה טריוויאלי, אתה צריך את השטחים של הקירות השונים, אתה צריך את הרוחב של הגליל, וצריך לעשות שם איזשהו חישוב לא מסובך במיוחד, או אפילו הוראות על קופסה של תרופות.
0: בחיי שלא הייתי יודע, בחיי שלא הייתי יודע.
2: אם היית יושב עם נייר ועיפרון, עם החדר, אני חושב שהיית מסתדר עם זה, אבל הנקודה היא החשיבה, זה לא אם אתה מדייק בחישוב או לא. אם יש לך את היכולת לחשוב בדרך שתוביל אותך לפתרון של הדבר הזה, זה לא דבר כזה מסובך. ולגבי מילים, הכוונה לא כמה מילים אתה יודע, לעומת כמה מילים אני יודע, או הבן שלי יודע, אלא האם אתה מבין פסקה, האם אתה יכול להסיק מסקנה מהפסקה, האם אתה מסוגל לקרוא ספר עד סופו, גם זאת דוגמה נהדרת שהם נותנים, שאנשים לא מסוגלים לגמור ספר. זה כמובן קשור לזה שבאמצעות AI אתה יכול לקבל תקציר של הספר, אז מדוע לקרוא אותו? אתה צריך לכתוב חיבור, למה לכתוב אותו? אתה יכול ש-AI יעשה לך. אפשר לדבר גם על זה בעוד רגע. אני כן רוצה לומר שהמספר הבאמת מדאיג, זה לא אם אנחנו אחרונים או לפני אחרונים, זה שבישראל, בשני המבחנים האלה, בשתי הזרועות של המבחן הזה, למעלה ב-20% מאלה שלומדים באוניברסיטה או מתחילים אוניברסיטה, היכולת שלהם לעבור את שני המבחנים האלה היא מתחת לרמה של ילד בן 10.
0: וואו.
2: אני אומר את זה שוב, זאת אומרת, אתה לוקח 5 ילדים ישראלים, לא ילדים, סטודנטים בשנה ראשונה, ומתוכם אחד במבחנים האלה לא יגיע לרמה שילד בן 10 אמור להגיע אליו, לא בחלק הנומרי ולא בחלק של האוריינות, שזה מדאיג מאוד מאוד. אתה שואל אם אני מופתע, את המספרים לא הכרתי, אבל אני לא מופתע שהדברים מדרדרים.
0: כי מה, כי אתה פוגש את זה בכיתות?
2: אני לא מלמד בתיכון, וגם לא מלמד שנה ראשונה באוניברסיטה, אבל אתה רואה את זה סביב. אתה רואה במה הנוער מתעסק, אתה רואה מה קורה בכיתות כשאין כיתות, גם בגלל הקורונה ואצלנו גם בגלל המלחמות והטילים. ואתה רואה, אתה מרגיש את ההידרדרות. אני לא מומחה לדברים האלה, אבל לא קשה, לא קשה להרגיש את זה. אגב, המספרים האלה הם מסוף 2024. אני, אתה יודע, הייתי מאוד מאוד רוצה להאמין שבשנה וחצי מאז הדברים השתפרו, אבל קשה לי להאמין.
0: צריך עוד רגע נגיד ברשותך פרופסור הראל, הנתונים מראים שהירידה היא עולמית, זה לא רק בדיוק. אצלנו פשוט המצב שלנו רע מאוד, ואנחנו נדבר על זה בעוד רגע על הירידה העולמית, אבל עוד לפני כן הזכרת את קורונה. כל הזמן בתקופת קורונה ואחר כך בתקופות המלחמות שאלתי שוב ושוב ושוב במהלך 6 השנים האחרונות מומחי חינוך, האם איבדנו דור? וכל הזמן ניסו להגיד לי לא איבדנו דור, לא יהיה בסדר, אבל איבדנו דור, נכון הפרופסור הראל?
2: כן, אני לא כל כך מבין את הביטוי דור, דור זה בדרך כלל עכשיו 30
0: כן,
2: שנה,
0: כן.
2: אבל יש, כן, יש שכבה מאוד עבה של תלמידים בגילאים מסוימים, שאם לא הייתה קורונה ואם המורים היו יותר טובים ואם מערכת החינוך הייתה מתרכזת בזה, המצב לא היה כל כך נורא. אז אתה יודע, זה לא ש... לפני דור הכל היה נפלא, ובעוד דור יהיה נפלא, ועכשיו אנחנו בקנטים, כמו שאומרים. לא בדיוק ככה, אבל כן, איבדנו הרבה.
0: מה אנחנו לומדים מהירידה העולמית, על כך שזה לא רק אצלנו, או בפולין, או בכל מדינה אחרת?
2: כן, אז קודם כל, ככה, כדי להגן על העניין, שזה לא רק ישראל, אז כמו שאמרת, יש ירידה עולמית, ובאמת תולים חלק מהירידה הזאת בפנדמיה, בקורונה שהייתה בכל העולם או ברוב העולם. אצלנו יש את התוספת, מלחמה אחת, עוד מלחמה, עוד שתי מלחמות, טילים מפה, מקלטים משם, אז המצב אצלנו יותר גרוע, אבל אני מסרב להתעודד מזה שיש ירידה עולמית. הירידה אצלנו היא חדה וחריפה, מדהיגה מאוד, ואנחנו אמורים להיות עם הספר, אנחנו אמורים להיות עם שבו הממשלה ושר החינוך וכל מי שאמון על זה מתרכזים בדברים האלה. ואני חושב שפה שווה גם להשחיל את ההערה, אמרתי את זה אצלך בהקשרים אחרים יותר מפעם אחת, אני חושש שלא מבינים אצלנו מספיק הציבור, בוודאי מקבלי החלטות, עד כמה הדברים הללו, הירידות, שתי הירידות האלה באוריינות ובנומריקה נקרא לזה, הם חשובים לעתיד המדינה. זה לא איזה משהו אליטיסטי. טוב, אז סטודנטים יהיו קצת פחות חכמים, יקראו פחות ספרים, ידעו פחות על טפטים. זה לא ככה. זה כיפת ברזל לא הומצאה על ידי איזה מהנדס או מהנדסת ברפאל שהיה לו עולה איזשהו רעיון. זה מתבסס על אוריינות מתמטית, על מתמטיקה, על אלגוריתמיקה, על פיזיקה, וזה דברים שאם באמת איבדנו דור, כפי שאתה אומר, אז מאיפה תבונה הישועות האלה בעתיד? ואם מדברים על אוריינות, אני מסרב להתרכז אך ורק במדעים המדויקים, בסייבר, באקלים, בביטחון תזונתי. המדינה הזאת אין לה זכות קיום אם אין שם תרבות ורוח וחינוך בסיסי. ודור, שוב, אני אתעלה על המילה הזאת שהשתמשת בה, דור שלא יודע לקרוא פסקה או להבין מה כתוב בה, אבל לא יודע לנסח שני משפטים, זה זה זה זה זאת זאת פגיעה באופי של המדינה הזאת, ועל זה צריכים להתרכז, בזה צריכים להתרכז, שם צריכים לשים את הכספים, ושם צריך שר חינוך להתרכז 23 מתוך 24 שעות ביממה, בשעה הנוספת שילך לישיבות קבינט וישתתף בהנהגת המדינה, אבל כל הדברים האלה צריכים לעשות ברוב הגדול של הזמן.
0: אבל מה אפשר היה לעשות אחרת בשש השנים האחרונות? פנדמיה זה פנדמיה, מלחמה זה מלחמה, מקלט זה מקלט, איראנים זה איראנים וכו' וכו'.
2: אתה צודק, זאת אומרת, אי אפשר היה לפתור את כל הבעיה, אבל אתה יודע מה, אני לא יכול לתת אלגוריתם לדבר הזה, אבל אני משוכנע שאם הממשלה הייתה מתרכזת בזה, למשל כסף, כן? אתה ואני יודעים כמה כסף עובר למגזרים שזה לא מעניין אותם הדברים האלה, לא לימודי ליבה ולא יצרנות ולא לתרום לתמונה החיובית של המדינה בעתיד. חלק, מחצית מהכסף הזה היה הולך פשוט עם earmark, כמו שאומרים באנגלית, מתויג לחינוך, החל מבית ספר יסודי, זה לא מתחיל בשנה הראשונה באוניברסיטה, ונצא מתוך הנחה שבמשרד החינוך ישבו אנשים שידעו לעשות עם הכסף הזה מה שצריך, לתמרץ את המורים, להקטין את הכיתות, להתרכז בתוכניות. אני אתן לך דוגמה, כי מדברים, הזכרתי קודם בינה מלאכותית, אז שופים נניח ילד לקרוא ספר, הוא לא קורא, הוא או היא לוקחים AI ומקבלים תקציר. אבל למשל אפשר לחשוב על דרך שבה מבקשים מהתלמידים לענות על שאלות לגבי הקו המקביל בסיפור, שבתקציר לא ייתנו לך, ואז אתה רואה, אתה יודע אם התלמיד או התלמידה קראו את הספר. בכתיבת עבודות, נכון, שולחים ילד הביתה לעשות עבודה, הוא ישתמש ב-AI אולי, שזה לא טוב, וההסתמכות דרך אגב על תוכנות AI שאמורות לדעת לזהות מה נכתב על אמת ומה נכתב באמצעות AI, זה לא פתרון, כי גם שם AI יכול להתחכם. אבל למשל, לשנות איפשהו את המהלך של הלימודים, כך ש... התלמידים יכתבו עבודה בכיתה, יותר קצרה, אבל בכיתה, בלי AI ובלי שום דבר. כתוב חיבור, כתוב שתי פסקאות על ההשפעה של, אני יודע, מזג אוויר גשמי על כלכלת המדינה. תגיד משהו, וזה לא כל כך חשוב אם מה שכתוב שם זה נורא חכם או נורא מדויק, אבל אתה רואה אם הילד יודע לכתוב, כן. הוא יודע לבנות פסקה.
0: כן.
2: אז זאת דוגמאות קצת, לא מאיש חינוך, אני לא איש חינוך, אבל להתרכז בדברים האלה, ואם היה למשרד החינוך המון כסף, במקום ללכת למקום א', היה הולך למקום הזה, לב', אז אני חושב שהדברים היו יכולים להשתפר. אבל לפתור את הכל בזמן פנדמיה וטילים וכו', אי אפשר.
0: אתה מדבר על בינה מלאכותית, ואולי בכך נסיים, כי יש לך סיפור פנטסטי שמספר את כל הסיפור על כל מה שדיברנו עד עכשיו, וזה סיפור שנוגע לכנס שהיה לכם באקדמיה, כנס מדעי הרוח ו-AI. ספר לנו את הסיפור הנהדר הזה.
2: אז בקצרה, היה לפני כשנה וחצי תכלנו כנס, אני חושב שזה היה באמת על מדעי הרוח ו-AI, כותרת המשנה הייתה משהו כמו אתגרים, סכנות והזדמנויות, משהו כזה. וכנס כזה, אתה מארגן בראש, יש ועדה שמקימים ומחליטה מה יהיו כותרות המושבים, מי ירצה ומי ירצו וכו'. וכמה שבועות לפני הכנס קיבלתי מייל מאדם מסוים שהציג את עצמו בתור מומחה לבינה מלאכותית. לא ראיתי שיש לו איזשהו תפקיד במערך ההשכלה הגבוהה או התעשייה, אבל הוא... כן, יש לו כל מיני קליפים ביוטיוב על בינה מלאכותית, והוא דרש ממני לתת לו אפשרות להרצות בכנס הזה. עניתי לו בנימוס שהכנס כבר נקבע, ונשמח אם הוא יגיע, אי אפשר עכשיו לשנות וכו', ואז הוא שלח מייל קצת יותר חריף. נדמה לי שבמייל השלישי זה היה שהוא איים לתבוע את האקדמיה למדעים בבית משפט. ואז כבר נתנו ליועצת משפטית שלנו לתת תשובה קצת יותר מסודרת ומדויקת, והוא באמת טבע אותנו, נדמה לי שזה היה בבית משפט מחוזי, תביעה מנהלית, אני חושב קוראים לזה, בתביעה שבית משפט יורה לנו או לבטל את הכנס או לדחות אותו או לתת לו אפשרות להרצות. בית המשפט דחה את העתירה הזאת מכל וכל, ובאומרה שהיא לא רואה טעם שבית משפט יתערב בשיקולים של האקדמיה למדעים, בדברים מהסוג הזה, וללא יכולת ערעור בבית משפט מחוזי. ויום לפני הכנס הוא פנה לבגץ.
0: וואו!
2: ובגץ, נדמה לי שהכנס היה אמור להתחיל ב-9 בבוקר, ובגץ, כפי שאתה יודע, יושב תמיד שופט תורן, שאמור לטפל בדברים הדחופים. זאת אומרת, אם יש משהו מהיום למחר, צריך לתת מענה. לא חשוב כמה הזוי או מוזר זה נראה, צריך לטפל בזה. והשופט שישב בתפקיד שופט תורן היה שופט סולברג, והוא כתב פסק דין, נדמה לי, עמוד וחצי, או שני עמודים, שפשוט ללקק את השפתיים נופת צופים. הוא חזר על הטיעונים בערכאה היותר נמוכה, שהוא לא רואה טעם, שבית משפט גבוה לצדק יתערב בשיקולים של אקדמיה למדעים, בבואה לתכנן כנסים וכו'. הוא גם הודה לעותר או למבקש, אני לא זוכר איך זה נקרא במקרה כזה, שהודה בפניו שמקוצר זמן הוא נעזר בתוכנה של בינה מלאכותית כדי לכתוב את העתירה הזאת או את הבקשה לבגץ, נקודה. ברם, מתוך נדמה לי ששת התקדימים המשפטיים המצוטטים בבקשה, ארבעה, אולי אני לא מדייק במספרים, אולי זה חמישה בשלושה, לא קיימים בכלל. ואז הוא כותב, כלומר השופט כותב, שהנה לנו אדם שמנסה לבקש מאיתנו, בית משפט גבוה לצדק במדינת ישראל, להכריח את האקדמיה למדעים, לתת לו את האפשרות להרצות בכנס, שבין השאר מדבר על סכנות ה-AI. והנה הוא נופל לבור שהוא קרא לעצמו, אני לא חושב שהוא התבטא כך בדיוק, וכדרכו של סולברג, איזשהו ציטוט מהתלמוד או מהמדרש, ובסוף יש משפט שאומר, שוב אני מצטט מזיכרון, שוב ושוב בית משפט זה נדרש להזכיר לפונים אליו לעשות עבודתם נאמנה וכו' וכו'. אז זה סיפור קצת משעשע, כמו שאתה אומר, הוא מעניין. לא חושב שהוא מכסה את כל הבעייתיות ב-AI, אבל הוא לא מכסה את הבעייתיות בשימוש ב-AI כדי לתכנן את המחשב המשימה של מטוס נוסעים או מטוס קרב, או מכונית אוטונומית שצריכה לדעת לעצור בשלטי יד שלט עצור, אבל שגם שם צריך מאוד מאוד להיזהר. אבל השימוש שרובנו עושים יום יום בבינה מלאכותית כדי לקבל מידע, אולי אני אגיד בזהירות רבה מאוד, לפחות כדאי לבדוק. תקדימים משפטיים אתה יכול ללכת ולבדוק אם הם קיימים בכלל. אז לא לסמוך לחלוטין באופן עיוור על AI. כמובן, יחד עם זה, מדהים מה שהטכנולוגיה הזאת, המדע הזה, מסוגל לעשות, ויום יום אנחנו מופתעים מחדש, ואי אפשר לדעת לאן זה הולך. אבל להיזהר חייבים.
0: ומי יודע לאן זה ייקח את התלמידות והתלמידים שלנו. טוב,
2: נכון.
0: אנחנו לצערי, אני מנחש הפרופסור דוד הראל, שאנחנו עוד נדון בזה, עוד פעם או פעם.
2: כן, אבל תתקשו אליי גם כשיש משהו טוב, אני אשמח מאוד.
0: חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ערוץ טלוויזיה חדש על האמש לאוויר לשידורי השקה, ערוץ 16. הוא משדר מאתר האולפנים המיתולוגיים של הטלוויזיה החינוכית, ומי שהגיש אמש את המהדורה המרכזית, הוא לא פחות מיעקב אילון. אז איך זה נראה ומה השתנה, אם בכלל? מי שצפה הוא ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, שנמצא איתי כעת. ניר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, זוהר.
0: תודה רבה. ניסיתי להיזכר, ניר, כמה מהדורות בכמה ערוצים יעקב אילון פתח, ואני לא בטוח שיש לי את המספר הנכון.
3: אני לא בטוח שמישהו זוכר, כולל יעקב אילון, אבל אפשר, אם אנחנו מתעכבים במילה פתח,
0: כן.
3: אז יש לנו לפחות ארבעה ערוצים.
0: כי זה שתיים, נכון?
3: כן, שתיים המיתולוגי, הוא היה שם ממש ביום השידור הראשון, במהדורה הראשונה.
0: כן.
3: אחרי זה הוא היה בערוץ 10.
0: כן.
3: אחרי זה, בלילה, כשערוץ 10 נסגר והפך להיות ערוץ 13 והתמזג איתו, יעקב אליון ישב שם באולפן ב-12 בלילה, ופתח את השידורים של ערוץ 13 שאנחנו מכירים אותו כמו שהוא מוכר כיום, ומאתמול גם ערוץ 16. זאת אומרת, כן, האיש...
0: והוא מגיע בכלל מערוץ הכנסת, נכון? עכשיו.
3: כן, הוא כרגע, בשנים האחרונות היה בערוץ הכנסת, לא כזה ראינו אותו, כי זה ערוץ הכנסת ואף אחד לא רואה, אבל הוא עדיין יעקב אילון, ועדיין אותו דבר. כמו שהכרנו אותו...
0: אז נדבר באמת על אותו דבר, אבל עוד לפני כן, עוד שאלה מקדימה. כמה ערוצים כבר יש לנו על השלט? נכון? יש את הבית שלנו, את ערוץ 11, כמובן. יש קשת 12, נכון? רשת 13, ערוץ 14, מה אני שוכח? ערוץ הכנסת ו-I24?
3: כן, יש עוד, האמת, אם אנחנו ממש רוצים להתעקש, אתה יודע, כמו ערוץ הרוסי וערוצי נישה, אבל בוא נגיד ככה, יש 6 ערוצים שמשדרים מהדורת חדשות בסביבות 8 בערב. שזה די מטורף, שיש לנו 6 מהדורות חדשות שונות, במקביל במדינה כל כך קטנה כמו ישראל.
0: אבל האם שונות? נדמה לי שכאן אנחנו מגיעים אל הרגע עצמו.
3: סוג של, זאת אומרת, המהדורה שלי, עכשיו אילון אתמול הזכירה לי קצת את ערוץ 2, המיתולוגי. זאת אומרת, 8 בערב, חצי שעה, יעקב אילון בלי יותר מ10 שנים שאוכלים את המוח, ומהדורה כזאת שמסכמת מאוד בקצרה ומאוד ברדידות את החדשות. אני לא יודע אם זה רע, אגב. זאת אומרת, זה מה שגדלנו עליו, זה מה שאורגלנו עליו לפני 30 שנה, זה מה שקצת יעקב אילון מייצג באולד פשן שלו ובאולד סקול של ההגשה שלו. זה באמת דיון אם זה טוב, אם זה לא טוב, אולי זה מה שאנחנו צריכים, זה הביא לכזאת בטעם של פעם לא פופוליסטית מדי.
0: והאם אנחנו יודעים, עדיין אין לוח משדרים, כאמור מאזינות ומאזינים, לוח השקה, רק הושק אמש, רק המהדורה שודרה, נכון? רק החצי שעה.
3: כן, ויעקב אילון גם אמר בפתיחת השידורים שלו, שלפני חודש וחצי, המיזם הזה עוד לא ממש היה קיים. ובתוך חודש וחצי הם הקימו מהדורה, יצדו מהדורה שאפשר גם להבין ולראות ש... זה משהו שהוקם ונפתח ברגע. התכנון שלהם זה עוד 3 שבועות לפתוח את שידורי ההרצה. כרגע זה הרצה רכה, או איך שהם קוראים לזה, שמורכבת רק מהחצי שעה הזאת ביום. ובעוד 3 שבועות זה אמור כבר להתחיל לקבל יותר צורה ועוד משדרים, ועוד לא ממש ברור גם למה, כי הם עדיין בשלב הגיוס אנשים ו... ובניית פורמטים ובניית תוכניות והכל שם ממש מתחיל.
0: רק אתמול התוודענו, נכון ניר, שהם גייסו גם את צביקה הדר וגם את מאור זגורי להיות הראשים של התרבות שם בערוץ, נכון? או כך הוכרז.
3: כן, לפי הפרסומים, זה בינתיים השמות היחידים שפרסמו, שצביקה הדר יהיה אחראי על הבידור, לא ברור מה זה אומר, ומאור זגורי יהיה אחראי על התוכן המקורי. בוא נגיד, זה לא שמות מרעננים, אנשים שאתה יודע, לא עשו כלום. זאת אומרת, זה מאוד מעניין לאיזה כיוון הערוץ הזה ייקח. זאת אומרת, תמיד, בעיקר כשמדברים על חדשות, וגם סביב הערוץ הזה, היו ישר דיבורים של כמה מהם ימנים, ואם זה יהיה ערוץ ימני, ערוץ שמאלני, ערוץ מרכז, אני לא יודע אם עד כמה זה רלוונטי, נגיד, להתחיל לנתח עד כמה ימין, או עד כמה ביבי, לא ביבי, ערוץ, כי זה בסוף ערוץ טלוויזיה, וערוץ טלוויזיה צריך להיות תוכניות בידור, דוקו, טלנובלות, ספורט, ילדים, וגם קצת חדשות. אז השאלה אם באמת הערוץ הזה ייתן לנו את כל הדברים של תוכניות...
0: של המסביב, כן.
3: בדיוק, זה הדברים הכי חשובים.
0: כמובן. רק נגיד למאזינות והמאזינים, מי שעומד מאחורי הערוץ הזה על פי דיווחי התקשורת הוא איש נדלן, קוראים לו איציק חדד, הוא בעבר הורשע במסגרת עסקת טיעון באיזשהם קשרים לאנשי עיריית אשדוד, הוא נידון ל6 חודשי עבודות שירות, גם לכנס של 2 מיליון שקלים, ובעיקר איש הטלוויזיה מאוד מאוד מוערך, רם לנדס, נכון?
3: נכון, אם אתה רוצה מישהו שקצת פחות מוערך אולי, אז השותף של רם לנדס בחברת ההפקות שלו זה אייל גולן.
0: שגם היא קשורה?
3: בוא נגיד הם שותפים בזה, זאת אומרת, יכולה להיות לו השפעה על התכנים, אנחנו לא יודעים כמה, וכנראה גם לא בצורה רשמית, כי הוא לא מזכר כמישהו שמוערך בערוץ, אבל הוא עדיין שותף בחברה.
0: טוב, אולי עוד מילה, באיזה פלטפורמה הערוץ עכשיו משדר או ישדר בשבועיים, שלושה הקרובים?
3: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי הוא נקרא ערוץ 16, אבל הפלטפורמה היחידה שערוץ 16 פנוי בה כרגע זה סלקום, ובאמת הוא נכנס, בעלי הערוץ חתמו על הסכם נורא מהיר עם סלקום, וכרגע סלקום TV זה הפלטפורמה היחידה שבאמת משדר את הערוץ. אפשר למצוא אותו גם באתר יהודי של צ'אנל 60, נראה לי, או מה שכזה. אבל זאת בדיוק השאלה הגדולה. זאת אומרת, כמה אנשים יוכלו לצפות בו, ואיך הוא יגיע ל-YES, הוט וכל האחרים.
0: ואולי יותר מכל, האם אנחנו באמת זקוקות למיזם טלוויזיה נוסף? טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, גואל, בוקר טוב.
4: הם כותבים בעיתונים מה שהם רוצים, מסרסים מלכלכים בלי שום רחמים, נכנסים אל המיטות וציצים לאחורים,

0: הצלילים היפים האלה של אריק איינשטיין לוקחים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. בחודש האחרון הצטברו שלושה סיפורים שקשורים לאומנים מובילים שהלכו לעולמם, והפרה לכאורה של זכויותיהם. היה את הסיפור, אתם זוכרים, עם הזמר עקיבא, שבטקס ממלכתי ביום העצמאות שינה את המילים בשיר, שיר נבואי קוסמי עליז שכתב אלי מואר, דבר שעורר כעס אצל ביתו, שרון מואר, בעלת הזכויות לקטלוג אביה. הסיפור השני עסק בזמרת נונו והראפר ג'ימבו ג'יי, שבשיר המכבייה ששחררו סימפלו שיר של נעמי שמר ללא רשות המשפחה. והסיפור השלישי, כפי שהביאה אותו אתי אברמוב בידיעות אחרונות, הוא סיפורו של מדריך הטיולים, הדוקטור אילן שחורי. הוא היסטוריון וחוקר ידוע שמעביר סיורים על אריק איינשטיין כזמר והאיקון תל אביבי, ונתבע כעת על ידי בני משפחתו על הפרת זכויות. נמצא איתנו כעת אורון שוורץ, עורך דין, איש תקשורת, יוצר ומגיש האסקטים, משפט חוזר וישראל הראשונה, כאן אצלנו, בכאן אסקטים. אורון שוורץ, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
0: נדמה לנו שאנחנו יודעים מהי הפרת זכויות, אבל אנחנו לא יודעים, כי באמת כל מקרה הוא מורכב ונוגע בלשון אחרת של החוק.
1: כמו שאתה מכיר אותי, אני אוהב להסתכל קצת אחורה וקצת לצדדים. לנסות ולהבין את הפיצה התובענית הזאת, אני אוהב להסתכל קצת על היסטוריונים. שאחד ההיסטוריונים שמאוד מעניינים אותי בעניין הזה, הוא היסטוריון קצת שנוי מחלוקת בשם ניל פרגוסון, שלמשל כתב ספר מעניין שנקרא ציוויליזציה. ובספר הזה, שהביא כנגדו קיתונות של ביקורת, הוא ניסה להסביר מדוע יש במערב יכולות לסגזג בעוד חלק גדול מן העולם, באסיה, במזרח, דרום אמריקה, בסין, מצליחים לעשות את זה פחות. והטענית שלה אומרת שההכרה בזכויות יוצרים, משהו שהוא לא מוחשי, משהו שאי אפשר לתפוס אותו ביד, אי אפשר לדרוך עליו ברגליים, הוא היכולת של האנושות להתקדם קדימה. עכשיו, גם פה יש כאן איזושהי שאלה מעניינת. זכויות יוצרים עושה חבקבק. מה הם זכויות יוצרים? כל מה שקשור ביכולת של אדם להגן על רעיון שהוא כבר מגובש, רעיון או יצירה שהם כבר מגובשים, אפשר לזהות אותם עמו. ובאמת מן העבר האחד מצויה ההגנה על הקניין, כולל הקניין הרוחני של אדם, זה מה שמאפיין תרבויות המערב. מן העבר השני מצויים אינטרסים אחרים. למשל, הצורך לחנך. הצורך לעשות שימוש אגבי והוגן בכדי להסביר משהו. ולכן אין הכרעה, בטח לא בחוק, לגבי המושג, ומושג המפתח הוא שימוש הוגן. אין הכרעה מהו שימוש הוגן. וכשאומרים לי, מה אתה חושב שיקרה שם בסיפור הזה? אני אומר להם, אני לא יודע, משום שאני לא מכיר את הפרטים. בסוף אנחנו צריך לרדת לפרטים, צריך לנסות ולהבין איזה סוג של שימוש עשו בשירים של אריק איינשטיין.
0: כן, אבל נדמה לי שיש מקרים שהם מובהקים יותר, נכון אורון? ויש מקרים שהם פחות מובהקים.
1: נכון.
0: שאנחנו יודעים שהזמר עקיבא מחליף שורה בשיר של אלי מואר, אנחנו מבינים, לא כך התכוון המשורר. כשנונו וג'ימבו ג'יי עושים שימוש בלי רשות בשיר של נעמי שמר, אנחנו מבינים, עשו שימוש לא הוגן. אבל כאן מדריך טיולים, על מה אנחנו מאגנים את זה?
1: נכון, ולכן השאלה שתשאל היא עד כמה זה נועד למטרות חינוך. למשל, חינוך למשל והדרכה עשויים לחשב כביטוי שהוא לא מפר זכויות יוצרים. ודווקא החוק מזכיר את השימוש הזה כשימוש הוא הוגן והוא לא מפר את זכויות היוצרים. כל עוד אתה נותן קרדיט עליהם כמובן, אבל הזכות לעשות שימוש ולשלם כספים ותמלוגים במקרה הזה זה ליורשי העיזבון. וכל עוד אין לנו התיישנות על הזכויות האלה, התיישנות על הזכויות זה 70 שנה ממותו של היוצר, אז יכול להיות שזה יוכר כשימוש הגד. אבל אז אנשים אומרים לי, אבל הוא מרוויח כסף. אני אומר, נכון, גם המורה שמלמדת את הילדים שלנו מרוויחה כסף. השאלה, האם זה ביטוי מסחרי? עכשיו, תחשוב רגע, מן העבר השני, יש כל מיני אובייקטים, או יש כל מיני חפצים, או רעיונות, או יצירות, שהפכו במובן מסוים כבר לחלק מן הישראליות. חלקן כבר השתרשו בנו עמוק עמוק, ובאמת ראיתי את הסיקור התקשורתי, ראיתי שבאמת המשפחה אומרת, אנחנו לא נלך ונרדוף אחר כל בית ספר שמשפיעים ביום הזיכרון לטוף גוזל. אבל כשמישהו בא ועושה סיורים שהם סיורים בתשלום ומעמיד במרכז שלו את אותה תופעה תל אביבית שנקראת אריק איינשטיין, אנחנו חושבים שכן מגיע לנו, מגיעים לנו תמלוגים ומגיע אל סוג של הסדרה וקבלת רשות במשפחה שלה יותר. עכשיו,
0: זה לא בלתי הגיוני, מה אני אגיד לך? זה לא בלתי הגיוני.
1: אני לא אומר זה בלתי הגיוני ואני לא אומר זה הגיוני. אני מסכים שיש פה צורך לבחון את הפרטים. כשמישהו עושה סיור נעמד מתחת לביתו של אריק איינשטיין ומראה להם הנה כאן הוא גר, השאלה אם אני נהנה מהמוניטין שלו לטובת רווח, אפור מאוד עד דל. השאלה מה קורה כשאני משמיע אולי מוזיקה שלו במהלך הסיור הזה, אולי קצת יותר מובהק. אבל אם אני מספר את סיפורו, מציין בצורה אגבית אגב, שאגב על ביטוי אגבי החוק כן מכן, שהוא כתב את השיר הזה, ואז בצטט אולי שורה או

0: בפנתיאון בבית העלמין בחוף טרומפלדור, אבל לא חלפו מספיק שנים, יכול להיות שבבית זה תהיה איזושהי מחלוקת. אגב, לאנשים כאלה אני מציע, חברים, בואו, לא נריב. הרבה כסף מזה לא
1: נעשה. זה מעניין שאתה אומר לא נריב, כי גם בתגובה, כפי שהגיעה בכתבה שפרסמה אתי אברמוב בידיעות אחרונות, גם שם עורך הדין שמייצג את היורשים, עורך הדין שימי קדוש, גם הוא אומר בתגובה, אנחנו לא מחפשים ריבים, עשרות פעמים ביום, ככה הם אומרים, מפירים את זכויות היוצרים של אריק, ולא פתאום נזכרנו, אבל זה מה שיוצרים עושים, הם מתפרנסים מתמלוגים, והם רוצים פשוט לסדר את הסיפור הזה.
0: זה נכון, ללא ספק אסור, אנחנו לא רוצים לגזול את את היצירה ואת את ההון שמחובר באמת ליוצר, זה כל עולמו וכל מורשתו, ולכן אני חושב שבסוג הדברים האלה דורשים איזה סוג של הסדרת מפגש. אני בכלל, אתה יודע, אני תמיד אומר, כשהייתי עורך דין צעיר ידעתי רק לריב, משום שלא הייתה לי טכניקה. אני חושב שהיום לריב זה הכלי החמישי בארגז הכלים שלי. אני חושב שאני יודע לפתור הרבה יותר בעיות כשאני פוגש אנשים, מביט להם בעיניים, מניח להם את היד על הכתף, מנסה להבין מה כואב להם, ואומר, בוא נמצא את הדרך שכולם יהיו happy, וכולם יהיו במקום שבו אנחנו מעניקים את הדיגניטי ואת הזכויות ואת היכולת להתפרנס.
1: טוב, זה כמובן פותח דלת מאוד מאוד רחבה, הסיפור הזה, אנחנו נמשיך ונעקוב. אני רוצה להודות לך מאוד, עורך הדין אורון שוורץ, יוצר ומגיש העסקתי משפט חוזר וישראל ראשונה, אם לא האזנתם מאזינות ומאזינים, זו ההמלצה החמה שלנו כאן אצלנו בכאן הסקטים. עורך הדין שוורץ, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה גואל, ויום טוב.

הצלילים היפים האלה של שקירה מושמעים כעת כי אתם יודעים לאן הגענו אל משחקי גביע העולם בכדורגל. נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עושה חיל במונדיאל. אמש היא ניצחה את נבחרת אוזבקיסטן 3-1 וביום רביעי תשחק מול נבחרת בריטניה. זו הזדמנות עבורנו לדבר על תרבות והיסטוריה.

0: של מדינה שפעם הייתה קונגו החופשית ופעם קונגו הבלגית ופעם הרפובליקה של זעיר. נמצאת איתנו כעת הדוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. הדוקטור בק, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. האם את עוקבת אחרי ההצלחה המשוגעת של כל הנבחרות האפריקניות במונדיאל?
1: כן, אני לא אוהדת כדורגל מושבת, אבל כשמוזכר העניין של נבחרות אפריקה, אז אני בפנים, אני מתעניינת.
0: ההצלחה שלהם באמת באמת מאוד מאוד מרשימה, של כל הנבחרות האפריקניות במונדיאל הזה. 130 מיליון בני אדם בקונגו, אני מדייק?
1: כן, זו פחות או יותר הערכה כיום. אחת המדינות הגדולות ביבשת, ובכלל עם שטח אדיר של גיאוגרפי וגם אוכלוסייה ענקית.
0: מה מייחד את האוכלוסייה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו? אחר כך נדבר על כל השמות שלה, אבל מה מייחד אותה עכשיו?
1: זו מדינה מאוד שסועה במלחמות אזרחים מאז עצמאותה, עוד לפני עצמאותה בעצם ועד היום. מדינה שהיא מאוד מיוחדת בתנאים האקלימיים שלה. זו מדינה שרוב האקלים בה הוא טרופי, מלאה נערות, זאת אומרת שהיה בה הרבה מאוד קשרים בין אוכלוסיות דרך הנערות האלה, הרבה מאוד חקלאות והרבה הרבה מאוד מכרות ואוצרות טבע חקלאים וקרקעים. אז זו מדינה מאוד מאוד עשירה מבחינה של מה שיש לה להציע, אבל האוכלוסייה שבה היא בין האוכלוסיות העניות ביותר בעולם.
0: נדבר באמת על התהליך הזה, אבל נתחיל הרבה הרבה יותר רחוק. הכל מתחיל בממלכה של קונגו, נכון? ציוויליזציה עתיקה מאוד.
1: כן, בדרך כלל יש איזו תפיסה שבעצם ההיסטוריה של אפריקה מתחילה כשהגיעו האירופאים במהלך המאה ה-19 לתוך היבשת, אבל אנחנו מדברים על ציוויליזציות מאוד קדומות. הממלכה של כל קונגו שהתקיימה במשך מאות שנים והשאיר אחריה תרבות חומרית מאוד מפוארת שניכרת בעיקר בפסלים שהשתמרו. חלקם אגב לא נמצאים ביבשת, הם כמובן. נמצאים במוזיאון במערב, וזו עוד נקודה אחת שקשורה ליחסים שבין אפריקה לשאר העולם.
0: צריך לומר, כן, אנחנו עוסקים בתוכנית הזאת רבות, והמאזינות והמאזינים שלנו יודעים, אלה יצירות אמנות שנגנבו מאפריקה. יש אמנם הליך השבה בשנים האחרונות למין מדינות שכאלה, אבל עדיין, כמו שאמרת ובצדק רב, רבות רבות מהיצירות עדיין מוצגות במוזיאונים אירופיים ולא במדינה עצמה. ואז מגיעים הבלגים ועושים שם בלגן גדול.
1: כן, הבלגים הם הגיעו כבר באמצע המאה ה-19, שזה מוקדם יחסית לשאר המעצמות הקולוניאליות. בלגיה הייתה אז מדינה חדשה, וכדי ליצור איזשהו דבק מאחד, היה צריך גם כלכלה פורחת, והמלך לאופולד השני, בעקבות כל מיני מגלי ארצות, גילה את הפוטנציאל החקלאי האחר שיש באזור הזה, ו... כבר באמצע המאה ה-19 בעצם יצר את מה שנקרא קונגו פרי סטייט, שהייתה סוג של אחוזה פרטית של המלך, והשאירה מאוד את המדינה הבלגית. כן.
0: היא נחשבה קולוניה, נכון? אם אני זוכר את המצב המשפטי שלה אז?
1: נכון, בשלב מאוחר יותר היא הפכה לקולוניה, כשהתחיל המרוץ הקולוניאלי של שאר המעצמות בתוך היבשת האפריקאית, אז היה צורך להסדיר את המעמד החוקי, זה לא יכול להיות רכוש של מלך, אלא של מדינה, ואז היא הפכה למה שנקרא קונגו הבלגית.
0: ואז אנחנו מגיעים אחרי השחרור, כן, כמו מדינות רבות, אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו מגיעים אל שם שילך אימים בעולם. גם בישראל מכירים היטב את השם הזה, מובוטו ססה סקו.
1: נכון, שהיה לתקופות אפילו ידיד של ישראל. כשקונגו יצא לעצמאות, אז היה לה מנהיג מאוד נערת שהיה אמור להוביל את קונגו לעצמאות, כי מלחמת אזרחים פרצה מיד עם העצמאות, והוא דגל באחדות של קונגו. קונגו מורכבת כ-200 קבוצות אתניות שונות, שמדברות שפות שונות, דתות שונות, והמנהיג הזה נקרא פטריס לומומבה, והוא היה ידוע כסמל של תקופה, הוא היה מנהיג סוציאליסטי, מאוד מאוד נערץ, אבל הוא נרצח זמן קצר לאחר העצמאות, ולמעשה מאז אז שקעה המדינה בכאוס פוליטי, ועלה המנהיג הריץ בשם מובוטו ססה סקו, שאכן שינה את שמה של המדינה לזעיר. היא הייתה ידועה במשך עשרות שנים כזעיר, והוא שלט ביד רמה
0: דיקטטור אכזר, נכון?
1: אכזר מאוד. הייתה קבוצה של מנהיגים דיקטטורים במרכז היבשת באותה תקופה. אנחנו יודעים על אוגנדה, על הרפובליקה המרכז האפריקאית, והוא היה אחד מהם, ואכן שלט בעריצות רבה בתוך דיכוי אלים מאוד של מתנגדים אתניים, מסיבות אתניות, כלכליות ואחרות במדינה. אבל גם אחרי לכתו נמשכו האימותים בין אזורים שונים, בין אזורים עשירים, אזורים עניים, אזורים שיש בהם גולים ממדינות אחרות, והמדינה נמצאת בסוג של מלחמת אזרחים מתמשכת, שלפי עומדנים מסוימים מספר הקורבנות מאז העצמאות ב-1960 הוא כ5 מיליון נפש, שזה בעצם המדינה עם מספר הקורבנות הגדול ביותר מאז העצמאות ועד היום ביבשת.
0: וזה מבלי להזכיר מאזינות ומאזינים את המיליונים של הפליטים והעקורים שמסתובבים ביבשת כולה וגם באירופה. כבר אי אפשר אפילו לשאול את השאלה, נכון? מי היה גרוע יותר לבני העם? האם הבלגים או האם המנהיגים הם מהעם ששלטו בהם?
1: בהחלט, זו שאלה שהיא שאלה מאוד מאוד מהותית, במיוחד לגבי המורשת של הקולוניאליזם הבלגי, שהייתה מאוד מאוד אכזרית. למשל, ידוע שהבלגים נהגו לקצוץ ידיים, כן. של מתנגדים, כן. של תמונות של נער הקונגו שבו שתות ידיים קרוטות, זה תמונות שהתפרסמו באותה תקופה, ואחר כך הבלגים שהם ידועים שהיו ידועים בקולוניאליזם המאוד החזרים, בניגוד לתדמית הרומנטית חמודה של המדינה הזו, היום גם די מתכחשים לעבר הקולוניאלי, הם לא ממש עוסקים בו, לא מבחינה אקדמית, לא מבחינת הזיכרון הציבורי, איכשהו בכל גם ברואנדה אגב הם שלטו, והחזריות של השלטון שלהם איכשהו נעלמה מעל דפי ההיסטוריה, ועוד מדינות אחרות כן מדברות על העבר הקולוניאלי, בבלגיה העבר הזה לא נזכר, כן, אבל אחר כך גם בתקופה של העריצות, זו תקופה שזכורה מאוד לרעה, אבל גם מה שבא אחר כך לא שיקר את המצב.
0: אז אולי לסיום נדבר מעט תרבות. מי שחשף בעצם זה שהעולם גילה או נודע לו על המצב היום, על האכזריות תחת השלטון הבלגי, זה כמובן ג'וזף קונארד עם לב המפליה שלו, אבל התרבות בקונגו היום עוסקת בחומרים האלה, או שהיא כמעט ולא קיימת?
1: לא, היא קיימת. זו מדינה ענקית, וכמובן שיש בה הרבה מאוד יצירתיות. אנחנו יודעים על זמרים שהם ידועים מאוד, למשל ג'וזף קבסאלה, שידוע בתור לגרנד קלה, או הקוסם של הגיטרה, פרנקו לומבה, וסופרים רבים, למשל פולומאמי צ'ימבאבה, שהיה אבי הספרות הקונגולזית. יש הרבה מאוד ספרות, שירה, קולנוע של מחאה, וגם של יצירתיות. זאת אומרת, זו מדינה שיש בה כל כך הרבה תרבויות ומסורות מוזיקליות, מסורות של יצירה, אלא שחלק גדול מהיוצרים הם הרבה פעמים בגלות, גם כמובן. בגלל הנסיבות הקשות של המדינה, גם בגלל רדיפות פוליטיות. למרות שקונגו, היום היא נקראת אגב הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, היא כן נמצאת בתהליך של דמוקרטיזציה, כן יש תהליכים של שינוי, חייבים לציין, יש פחות רדיפות פוליטיות, יש ניסיון ליצור איזושהי יציבות פוליטית, הדרך היא עדיין ארוכה, אבל ביחס לתקופות הקודמות, אז כן ניכר איזשהו תהליך של ניסיון ליצור, ואולי מתוך זה גם צומח כדורגל, שהוא כדורגל יותר חזק,
0: כמובן.
1: יש לו יש לו ייצוג עולמי גם.
0: והכל מתחבר להכל, כך מאזינות ומאזינים, זאת תרומתנו למונדיאל, וכשתעודדו את נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שעושה חיל במשחקי גביע העולם בכדורגל, זכרו את השיחה המעניינת הזאת. הדוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה גואל.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז הראפר והיוצר יובל אילוז יהיה איתנו עם אלבום חדש, שבו הוא מעמיד בגילוי לב את שאלת ההתמודדות הנפשית והשימוש בתרופות בחלון הראווה של מילותיו, ומיד יהיה איתנו, נדבר גם על קורס הקיץ של קשת אילון, שזו השנה השלישית מתקיים כבר מחוץ לגבולות ישראל, וניקח אתכם גם אל תערוכה באמת יפהפייה של אילנה דוטן, קלת פרס שיף, הציורים של המרעיבים. נדבר על הכל מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, הראפר יובל אילוז יהיה איתנו מיד עם אלבום חדש שבו הוא מעמיד בגילוי לב את שאלת ההתמודדות הנפשית בחלון הראווה של מילותיו, ומיד יהיה איתנו גם על קורס קיץ של קשת אילון שמתקיים זו השנה השלישית ברציפות מחוץ לגבולות ישראל. גם קלת פרס שיף אילנה דוטן עם תערוכה מרהיבה חדשה ורפרטואר חדש מקומי ובינלאומי לתיאטרון באר שבע, אנחנו נדבר בו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: נשמע קצת מחייך, אבל ראש עושה לי טריק.
1: השיר היפה הזה, קלונקס שמו, שבכל שורה בו שורה האמת, הוא שיר חדש, סנונית מאלבומו השלישי של האומן והראפר יובל אילוז. זה לא דרמה, זה לא פיצוץ, הוא אומר בשיר, זה שקט שמחרסם כמו חלודה מבחוץ. אילוז בן העיר ירושלים הוציא את שירו הראשון, מה נהיה, רק כשהיה בן 38, הוא דיבר בו כבר על המניה ועל גלי זהה ששוטפים את כולנו, ועל כך שבעוד רגע מיד נגלוש אל הדיפרסיה, ואז הגיע עומרי, אלבומו הראשון, ואז גם השני מתעורר, והנה, השלישי עכשיו בדרך. יובל אילוז, ראפר ויוצר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, אני חייב לפתוח ולהודות לך על הפתיח המקסים, המעמיק, ותודה רבה על זה.
1: יאללה, ברוך, ברוך תהיה. תשמע, נתחיל אולי מהסוף, איך איש צבא, איך איש שיווק מחליט בגיל 40 ופחות להפוך להיות ראפר?
2: האמת שכנראה לא בחרתי בזה, אלא זה בחר בי, אבל זה תמיד היה שם, השורשים היו שם, זה בעצם חיבור של אהבה לכתיבה ולמילה, זה דבר שאני עושה מגיל אפס כמעט, מילדות. כל הזמן כתבתי, פשוט בפורמטים אחרים ושונים. המוזיקה תמיד הייתה שם מהבית, מאמא, מהאחים שלי, מהתקלוטים שהייתי עושה בתור די-ג'יי, מלתופף עם אחי בחדר, כל הזמן. זאת אומרת, אז אתה חי גם מוזיקה, גם כתיבה, והחיבור שלי לראפ היה ממש מימי התיכון ושנות ה-2000, וכל מה שנקרא הדור ההיפ-הופ, האולד סקול. והקאמביק של זה, אני חושב, קורה באזורים של 2017 ו-18, עם התעוררות הראפ הישראלי הרגשי והכנה, כן. שמובילים אותו טונה ורביד פלוטניק.
1: אז אנחנו לא מדברים על משבר גיל ה-40, אלא על, מה נגיד, שחרור גיל ה-40.
2: כן, אני, אתה יודע, אני מבחינתי אפשר לקרוא לזה שהחיים שלי הם משבר אחד גדול, והחיים שלי הם צמיחה אחת גדולה. קשה לי להגיד ולתאר את זה כמשברים, אני פשוט חוויתי בלידה של הילד השלישי שלי, עומר, שעל שמו ובהשראתו נקרא אלבום השלישי, עומרי, שזה בערבית החיים שלי, ואותו שורש מעברית וערבית. כשהוא נולד והטיפול בו והשהייה איתו בבקרים העלו אצלי תהיות ודברים שפגשו את המחברת, והכתיבה הפכה להיות כתיבה של ראפ, ובהתחלה אתה עושה את זה מאוד מאוד גרוע, ולאט לאט אתה משתפר. אני אוהב לספר שההשראה של הכתיבה של מניה שלי הייתה

0: בהשוואה לסחרחורת של טונה, כי בעצם הרגשתי שדרך הרפה קנה אני יכול להתבונן ולתאר בגוף שלישי כמעט את התסמינים הפיזיים והרגשיים שאני חווה, וזה מבחינתי תחילת הטיפול הגדול, הדרך אל הגאולה.
1: אז באמת נדבר האם גאולה שם בסוף, אבל עוד לפני כן, עד כמה זה קשה להניח ככה את החיים שלך על מגש עבור כולנו?
0: קודם כל זו שאלה מעולה, שהתשובה הכי פשוטה אלה הייתה שהחלטתי להיות ראפר, והבנתי שראפרים במהות שלהם ובהארדקור שלהם, כל הסטיגמות והקלישאות של החצי מגניב הזה, ראפר אומר את האמת שלו, ראפר יורה את המילים שלו לא סתם, ויש שם המון המון כנות. ואני ממש זוכר שכשכתבתי את השירים הראשונים, בתמימות שלי פניתי לראפרים וחשבתי שזה כמו יוסי גיספן כזה כותב פזמונים, אמרתי, כתבתי ראפ, האם היית רוצה לבצע? ואמרו לי, חביבי, אתה הגעת לתחום הלא נכון, אם אתה כתבת, אתה מבצע. אני בהתחלה לא האמנתי שאני אכנס לאולפן ושאני אעמוד מול מיקרופון ובטח לא על במה בהמשך. וזהו, כשאתה ראפר אין מסכות, באלבום הראשון שלי כתוב... הכל כתוב על הדף, אי אפשר למחוק את הדיו, ואין לי שלדים בארון, ואני כן יכול להגיד שמה שחשבתי שאז אני מוציא כאמת, היא הלכה והתברה, זאת אומרת, האמת לא, זה לא תהליך שמסתיים,
1: לא אבל
0: להיות בפרונט, להיות עם המילים שלך, סתם לדוגמה, השיר האחרון קלונקס נוגע בכדורים או בטיפול פסיכיאטרי, אני בשיר הראשון שלי בגיל 38 כתבתי שאני בולע כדורים כל לילה כמו כדורי פלאפל, אבל אף אחד לא שאל או נכנס לעומק, וואו, זה כדור, מה זה אומר?
1: אבל מבחינתך זה גם שליחות, כי כולנו לוקחים כדורים, אז יאללה צאו כבר מהארון?
0: אני לא יודע אם כולנו, אבל זה בהחלט שליחות. אני מאוד מבין שהאלבום השלישי שלי, כל פעם שאני שואל את עצמי למה אני עושה את זה, הרי אני לא חייב, זה לא הקריירה שלי, לא כבשתי את קיסריה או מנורה, או אף אחד לא מאוד מחכה למוזיקה שלי, זה רק שלי עם עצמי. אבל הבנתי שהאלבום השלישי, התפקיד שלו כבר לתת את השליחות הזו כלפי האחרים, ולספר את הסיפור על ההתמודדות הנפשית, להבין שהמונים מאיתנו, בטח בהקשרים הצבאיים, בטח בהקשרים הפוסט-טראומטיים, הלאומיים, זה הרי בכל עבר. ואני יודע כמה היה לי קשה להתמודד עם הדבר הזה, לא עם להתמודד עם ההתמודדות הנפשית, אלא להתמודד עם ההתמודדות של מה זה אומר עליי, או מה חושבים עליי, ואיך אני מתנהג בחוץ עם ההתמודדות הנפשית. ובהקשר הזה, כל השירים באלבום, ובטח קלונקס, באים להגיד, כל בסדר, כולנו פה באותה סירה,
1: נכון.
0: מותר לדבר, צריך
1: נכון.
0: לדבר, ואין הבדל בין נכון. לדבר על קלונקס לבין על מדיטציה או על תפילה בבית כנסת.
1: אז איזה תגובות באמת קיבלת?
0: קודם כל אני חייב להגיד שלפני יומיים בחוג של הבן בכדורגל, השיחה על היציאה בין שתי אמהות איתי הייתה, אני לוקחת זנקס, אני בקלונקס, הקלונקס יש בו לוקטוז, לא, אני עם ציפרלקס, מה קורה? ואמרתי... כבר זה תגובה, והתחלתי בהודעות בעצם לקבל, אני איתך, אני לא חצי, אני כדור שלם, אני כך, וזה היה באמת חלק מרגש, כי זה היה התפקיד של השיר ושל השם הזה. תגובה, אני חושב, מאוד מאוד חזקה למילים, ולזה שהשיר בעצם הוא בניגוד לשירים אחרים שעוסקים רק בבלבול, או רק בכאב, או רק בשאלות, קלונקס הוא שיר שהוא כבר מדבר על ההצלחה ועל ההרפאיה ועל הקבלה, יש בו איזושהי אופטימיות, ואני כן רוצה גם לציין פה את ההיבט המוזיקלי, זה שיר שנולד עם מפיק חדש שעובד איתי, שקוראים לו יובל אילוז, שזה מפגש באמת משמיים של איך מוזיקאי ומפיק נפגש עם ראפר בעל אותו שם.
1: כן, זה משוגע.
0: בשיר הזה אנחנו לוקחים את ה... מוזיקה ואת הווקליות ואת הגיטרות של יובל בסוף, אז אני חושב שמוזיקלית קיבלתי תגובות מאוד מרגשות, שזה תמיד כיף.
1: בוא נשמע עוד רגע אחד כדי שנפתח חלון נוסף.

0: غردة بورتوغال. مرحبا جماعة، معكم حسن مسيح الوقت، كبرت في بلد اللي خلتني ما بعرف اقعد على السكت. مشيت بجنازات اكتر من ماشي على اللحن، فكيف اسكت لما ناس بترسم شجرة العيلة عنا وراها بتسقط مباني قديمة بيعت سموم بالملاجئ.
1: ما مكان של הערבית במוסיקה שלך, ביצירה שלך?
2: וואו, קודם כל מרגש לשמוע את השיר הזה, לא שמעתי את התקופה הארוכה, וזה שיר שליווה באמת את האלבום הראשון ואת ההופעה הראשונה, היה לו הרבה מאוד עוצמות. איסמי זיאד. הערבית ליוותה בעיקר את האלבום הראשון כחלק מסיפור החיים. ערבית זה משהו שהולך איתי הרבה מאוד שנים מהשירות הביטחוני, זה שפה שלמדתי על בוריה וכנראה נכנסה להרבה מאוד תאים במוח, כי כשהתחלתי לכתוב תרה בעברית מתישהו התחילו לצאת שורות בערבית, והתחלתי להבין שבעצם החריזה והמבנים הם מאוד מאוד תואמים, וזה פשוט כאילו יצא ממני, והרגשתי שדרך האלבום הזה אני קצת סוגר חשבון עם הדמות, עם השפה והתרבות הערבית, והשם שלי באותה תקופה היה זיאד, אז זה משהו שבא לידי ביטוי בשיר הזה. ואני, השיא שלו היה בשיר שיצרתי ביחד עם חסן, אבל איזשהו רעיון שהיה לי לעשות פרפרזה לאם יש גן עדן של דורון מדלי, יצירה אלמותית ש... בתקופה מאוד מאוד קשה בשנת 23, כמה חודשים לפני השביעי לעשירי, תקופה של פיגועים ושל מבצעים צבאיים, יצרנו בעברית וערבית עם ברכת דרכו של דורון, וזה שיר שזכה להרבה הכרה ונוכחות, והוא מאוד ריגש. אחרי השביעי לעשירי והאלבום התעורר וכל מה שאני עברתי והחברה הישראלית עברה, אני חושב שהשלמתי מאוד עם השפה הערבית, שהיא שפה, אני אוהב אותה, אני טוב בה, אני מתעסק בה, אבל אני כבר לא צריך ליצור בה. ואחד השירים באלבום, בשיר שפותח, אחת השורות בשיר שפותח, אומר, אני כבר לא זיאד, אני יובל, ברוכים הבאים. זאת אומרת, אפשר כבר לשים בצד את הסיפור הערבי, ואני פה בעברית, ישראלי, ציוני, זהות יותר ברורה.
1: ואנחנו נשמע עכשיו את גן עדן שהזכרת. מאזינות ומאזינים, יובל אילוז, מצאו אותו בכל המקומות בהם אתם שומעים את השירים שלכם. יובל, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל, תודה רבה לך.
3: אני רואה אותך כמו שאני רואה אותי, אני אוהב אותך גם כשאתה שונא אותי, אני פה איתך, אם אתה איתי, אין פה שלום, מזויף, זה הדדי, זה אמיתי. אם הוא אומר לך שהוא שונא אותך, אז תבין מבחינתי הוא גם שונא אותי, כי אם לילדים שלי אין פה שום עתיד, אז אחי, מה עוזר לי שאני יהודי?
0: انا وانت قبال مايك مفتوح هلا اجل وقت انه نحكي بوضوح الطير ما بطير لو كان مجروح الشمس بترجع لو مهما تروح لما سما بتشتي كلنا مننبل عنصري واحتلال ما بجيب حل جينا من نفس المكان نفس الدم

0: עמק מסכין, הם השף עתה סלם, ואימא שלי בוכה, החלום שלה נעלם, לג'יבנה אולדי זה עישים בלחלם, מסכנים הילדים שהבאנו לעולם. בדיאק תעטבן זה יחוק, לא בתה סלם, אשמלמין ישורוק, בדודים זה כתוב, בספרים ובפסוק, בינת נחתרה, מן הים אבו אבוק.
1: עיני הלאית על הסעת הלחית, בדי בני ירגע בסלם על הלבית, נעיש באמן וסלם נפסי, ונהתם للموضوع אקטר מן الكرسي. الارض واسع من خلي قلوبنا اوسع ونعيش بحريه وما في حدود تمنع ويرجع الضمير اللي تعرض لطرد لما في

0: שאמרנו רק עם השטן.
1: כל אחד שאומר שיש פתרון אחר,
0: לא לאחר רק לעצמו הוא משקר.
1: חובה עלינו לקבל את האחר,
0: לגשר ולאחד, למצוא מה שמחבר. לא משנה כמה אתה באמת אוהב, הם מסרבים להאמין, רואים בך אויב, ואתה בא בטוב במסרים שאתה כותב. הם לא רוצים שלום, הם רוצים את זה כואב.
1: לשנינו אין באמת ארץ אחרת, נלחמים עם החרב לעשות שלום בית.
0: דקרנו את הארץ עכשיו מדממת, יונה עם קוצים במקום עלי של זית.

0: יובל אילוז ואמסי חסנים, גן עדן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. קורס הקיץ השנתי של מרכז המוסיקה הבינלאומי קשת אלון יערך השנה באלתיאה שבספרד. זו הפעם השלישית שהקורס מתקיים מחוץ לישראל. 54 סטודנטים מכל העולם השתתפו בו. יערך בו גם קונצרט מחווה ליצירותיו של יהודי מנוחין. אתם יודעים, מגדולי הכנרים בהיסטוריה לציון 110 שנים להולדתו. מנכלית קשת אלון ניצה אבידן נמצאת איתי כעת. שלום ניצה.
1: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
0: תמיד שמחה, תמיד שמחה לשוחח איתך, ניצה, תמיד שמחה.
1: תודה גדולה.
0: תגידי, מתי זה ייגמר לעזאזל? למה בעצם גם השנה אתם שם?
1: השאלה מצוינת. אנחנו גם שואלים אותה מתי זה ייגמר. כשאנחנו מחליטים על הקורס הקיץ, על קיומו, אנחנו מחליטים את זה בדצמבר. ובדצמבר, בשום אופן אי אפשר היה לעשות את זה בקיבוץ אילון, שזה 2 קילומטר מהגבול לבנון, מהחיזבאללה. אף אחד לא היה בא, וגם ההוראות הבטיחות לא אפשרו להביא אנשים בכלל לאזור הזה. אמנם לא היינו מפונים כמו בשנה הקודמת, אבל אסור היה להתקהל ליותר מ-50 אנשים. אז נאלצנו לצערנו הרע, ובאמת זה כל כך קשה לעשות את זה בפעם השלישית, כמו שציינת, מחוץ לגבולות המדינה.
0: צריך להזכיר למאזינות ומאזינים דבר דומה קרה לתחרות רובינשטיין השנה. נכון. אתם בוודאי זוכים, הם הבטיחו לנו את הגמר בספטמבר כאן בתל אביב. אינשאללה, מה נגיד, נקווה שזה אכן יקרה. תגידי, עוד רוצים לבוא אל הקורס? אני מדבר על הסטודנטים בעולם, או שגם את כבר מקבלת את המיילים, מתנצלים אבל זה לא יקרה?
1: דווקא מהצד של הסטודנטים, יש הרבה סטודנטים שהם חוזרים, זה לא פעם ראשונה שלהם שהם מגיעים, והם מראים נכונות עצומה להגיע, כי הם באים נטו בשביל המורים בעלי השם, הם הולכים אחריהם לכל מקום שהם הולכים, והם באים ללמוד, והם מכירים ומוכירים את האיכות של הקורס, ולכן איתם יש פחות בעיה. להביא אותם לכאן זה בעיה יותר גדולה, כי... אנחנו חושבים על אותה אימא סינגפורית או סינית שיש לה ילד יחיד או בת יחידה שמנגנת על כינור, ולמה שהיא תשלח אותה למקום כזה?
0: כמובן.
1: יש מקומות אחרים לשלוח אליהם.
0: כמובן.
1: והם ממשיכים להגיע, והם, השנה היו לנו 160 נרשמים, ויכולים להתקבל רק 55, ויש 54 סטודנטים, שזה מאוד מעניין שמתוכם יש 7 צעירים שמגיעים, צעירים זה מגיל 11 עד גיל 15, שמגיעים עם ההורים שלהם. שההורים שלהם עוצרים את החיים שלהם לשלושה שבועות, ובאים עם הילדים המוכשרים שלהם, יש בן אחת וחמש בנות, ומגיעים יחד איתם לספרד, לאלתיאה, למקום שאנחנו נמצאים, כדי לספוג וללמוד באמת מהטובים ביותר.
0: מה עם הלאומים? איזה לאומים יש לכם השנה?
1: יש מהכל, יש ממש, השנה יש לנו מאזרבייג'אן, ויש לנו כמובן מארצות הברית, אירופה, מאנגליה, יש מרויאל קולג' יש 6 או 7 סטודנטים, מג'וליארד, יש שם סיפור נחמד חדש לנו לגמרי, יש לנו מורה חדש לוויולה, מג'וליארד בסין, יש להם שלוחה בסין, קוראים לו הונג אנגלי, ושני תלמידים ממש מצוינים שלו הצטרפו לקורס שלנו. זה שיתוף פעולה של פעם ראשונה, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
0: אז
1: גם כמו שאת... סליחה?
0: אני אומר, אמרת לנו מילה על התלמידים, מה עם המורים? הם מוכנים לבוא ולשתף פעולה?
1: אז האמת היא שהקור של המורים הוא כן מגיע. יש לנו גם מורים שהם הסטודנטים שהיו במחזור הראשון של קשת אילון, כמו סרגי אוסטרובסקי ווודים גלוזמן, שהם ילכו איתנו ויבואו לכל מקום. וכמובן יצחק רשקופקי, המנהל המוזיקלי, ואני שנרח, שמ-day one, מהיום הראשון של קשת אילון, הם לא פספסו מעולם שום אירוע של קשת אילון ושום פעילות. אבל יש מורים, יש לנו מקרה אחד, למען האמת, של מורה שאמר בשנה שעברה, אני מגיע, לא משנה מה, אני אגיע כל כך חשוב לי ואני נהנה. ובאיזשהו שלב הוא... הוריד את הרגל מהגז, ואמר שלא מסתדר לו השנה.
0: לא מסתדר.
1: כן, אבל הרובם, הם סומכים עלינו, הם איתנו, הם הופכים לשגרירים של רצון טוב, גם המורים וגם התלמידים, ויודעים לייצג אותנו בכל מקום, ואומרים שמה שאנחנו קוראים ומה שאנחנו רואים בחדשות ובכל המדיות, זה לא ישראל האמיתית. הם מציינים את קשת אילון כישראל האמיתית. אז אנחנו מרגישים גם את השירות הזה שאנחנו עושים
0: בוודאי.
1: למדינה גם, כן.
0: את יודעת, כשאמרת את המשפטים אודות אותו מורה, מיד עלי לראש ניצה מה לעשות, אבל מה שנקרא, גם לברד פיט לא הסתדר לאכול איתי ארוחת ערב. כן, זה בעולמות האלה. איך אתם בוחרים את התלמידים 160 מגישים? איך אתם בוחרים את אלה שאתם רוצים אצלכם?
1: יש אודיציות מאוד מאוד קשוחות. יש לנו תוכנה מאוד משוכללת, שנקראת Slide Room, שהם נכנסים אליה והם נרשמים. הם שולחים קטעי נגינה שהם בוחרים, ויש לנו ועדת שופטים שהם שומעים את הנגינה שלהם בלי לדעת מי המנגן. ונותנים לזה ציונים, שלושה מורים שונים, נותנים ארבעה בעצם, גם המורה לצ'לו וגם המורה לויולה נותנים גם כן ציונים לסטודנטים האחרים. והם נותנים את הציונים, וככל שהיותר נרשמים ככה הרמה עולה. זאת אומרת, אם הציון עובר היה פעם 78, השנה הוא היה 84.
0: וואו. מה שמצליח
1: בדיוק, שהרמה היא הרבה יותר גבוהה משנה הקודמת. וככה אלה שנכנסים בקטגוריה הזו של המצוינים. חשוב לי מאוד לציין שעניין של השכר לימוד הוא לא פקטור. זאת אומרת, יש לנו סטודנטים שלא יכולים לשלם אפילו את הסכום הסמלי הזה שעולה הקורס, כי הם שלושה שבועות בפול בורד, במורים הכי טובים, בקונצרטים בכל ערב, ביום כיף שאנחנו עושים להם כדי לשבור קצת את המתח של הנגינה. אבל יש סטודנטים שלא יכולים לעמוד בזה, אבל הפרמטר הוא הכישרון. לכן אנחנו עובדים מאוד קשה על גיוס כספים, על גיוס מלגות, על שימור של התורמים שלנו, ועוד הרבה יותר קשה בשנים כאלה שהרבה מאוד מהתורמים מפנים את המשאבים שלהם לארגונים כמו צהל, כמו זקה, כמו מדה, שאתה יודע, קטונתי מתרבות, תמיד לא נותנים לה את המקום המגיע לה, למרות שאחרי המלחמה, כמו שצ'רצ'יל אמר, למה נלחמנו אם לא יהיה לנו תרבות ולא יהיה לנו משהו גם בשביל הנפש.
0: אולי מילה לסיום, אמרי לנו, מה מצב הקיבוץ? מה מצבכם בתוך הקיבוץ?
1: הקיבוץ חזר לשגרה כמעט מלאה. אני לא גרה בקיבוץ, אבל הווייב שם, מה שאומרים זה ש90% מהאנשים כבר חזרו לגור שם מגורים מלאים. הקיבוץ קצת שינה את פניו, הרבה מהעסקים שהיו שם, זה קיבוץ לא מופרט לחלוטין, כן? הרבה מהעסקים שהיו שם פשוט לא מצליחים להתרומם. הם פתחו וסוגרים ומנסים שוב לפתוח. אני באמת מזמינה את כל התושבים של ישראל לבוא ולעזור לכל העסקים האלה. יש מסעדות נהדרות, יש מוזיאונים נחמדים, יש דברים מקסימים בגליל המערבי. ובאמת אני מזמינה את הישראלים, את כולנו, לבוא ולעזור לנו להרים את הראש מעל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו.
0: טוב,
1: אני רוצה להגיד משהו קטן,
0: כן,
1: על מנהל תרבות שלנו לקשת אלון, יש קשר רציף וארוך ונפלא. עם כל המנהלים של מדור המוזיקה שהיו לדורותיהם, וגם עם המנהל הנוכחי גל זיו. אבל יש תקנה שאומרת שגוף שעושה את הפעילות שלו מחוץ לגבולות ישראל, לא מקבל תמיכה. ואנחנו לא מקבלים תמיכה מהמדינה על הפעילות שלנו. למרות שיש שם 12 ישראלים, ואנחנו גוף ישראלי, ואנחנו מתנהלים פה בארץ.
0: ושאתם עוזבים את הארץ רק בגלל המצב המלחמה בתוך
1: בדיוק.
0: הארץ.
1: נכון, ועדיין התקנה זה תקנה ולא יכולים לעשות עם זה שום דבר. אז גם אני מזמינה תורמים שחשוב להם תרבות וחשוב להם מוזיקה להיות איתנו בקשר ולעזור לנו לשרוד גם את השנה הזאת. ואינשאללה, בשנה הבאה באילון,
0: אני מבינה
1: את כולם.
0: הלוואי. טוב, בואי נקבע דייט, כשתהיו באלתיה, נעשה שיחה נוספת.
1: בשמחה.
0: מנכלית קשת אילון, ניצה אבידן, בחודש הבא, באלתיה, אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב. תודה על ההזדמנות, ביי ביי.

0: רוצה להיות טוב, שיר חדש לעקיבא. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אי אפשר שלא לעמוד נפעם מול היצירות של האורחת הבאה שלנו. היא הוכרזה לפני כשנה קלת פרס שיף לאומנות פיגורטיבית, ובכך נכנסה לרשימה המכובדת של קלות וחתנים כמו רונית הרלב, טיגיסט יוסף רון, מתן בן כנען, סמך שחדה ועוד ועוד. עכשיו, שנה אחרי, תערוכת יחיד שלה, חלק מהפרס בו זכתה, נפתחת במוזיאון תל אביב לאומנות, חיי מדף, כך קוראים לתערוכה. אני שמח לארח את קלת פרס שיף, האומנית אילנה דוטן. שלום אילנה.
1: בוקר טוב.
0: להשתגע כמה שהעבודות שלך יפות, אילנה.
1: תודה רבה. לא כדאי להשתגע.
0: לא, לא, להשתגע, להשתגע. אני אומר לך להשתגע מול, מול, מול היופי הזה. מתי הבנת שאת יודעת לעשות את זה, או שיש לך מסוגלות לעשות את זה?
1: אני חושבת שהסימון ממש נפל בערך לפני 10 שנים, כשהראיתי, עשיתי ניסיון לחזור לציור, ורשמתי משהו ופתאום הוא קיבל, רשמתי מעברר בסקית ניילון, ופתאום הוא קיבל מין תגובה מהסביבה הקרובה, הרבה חיזוקים מאחותי, מהחברים.
0: אין כמו אחיות, אין כמו אחיות אילנה, כן.
1: אין כמו אחיות בקטע הזה, ממש. אז כאילו הם יגידו, הם יגידו לך את האמת. אז הרגשתי שיש שם מקום שאפשר לבדוק הלאה, או שכדאי לבדוק הלאה, לראות מה קורה.
0: זאת אומרת, אם הייתה לי הזכות לראות את אותו ציור ראשון מלפני עשור, הוא לא היה באותו סגנון ריאליסטי כמו צילומי עם שליטה משוגעת טכנית שלך?
1: הוא כן היה, לא בכזו, הרמה הייתה קצת פחות טובה, יש הבדלים טכניים, כן, אני יכולה לראות אותם, אבל הוא כן היה מאוד פיגורטיבי, ריאליסטי, מדוקדק, מצילום וכל הדברים האלה. אני חושבת שזה משהו שהוא מין, נולדתי איתו קצת, הקפדנות והראייה המדוקדקת, אבל לא עשיתי בו שימוש, והחידוש היה זה שעשיתי משהו משלי, שהוא לא לשירות האחר, לא בגרפיקה או משהו כזה, והוא קיבל את התגובה העולמת, קיבל תגובה חיובית.
0: אבל את יודעת, כשעומדים מול הציורים שלך, ובוודאי זו שאלה, אני לא המצאתי כלום, בוודאי זו שאלה שנשאלת עשרות פעמים, מהי נפקא מינה? אם זה נראה כמו צילום, אז למה?
1: אני חושבת שהסיבה זה, מתקשר גם לשם של התערוכה, זה הזמן. קודם כל, למה צילום? צילום הוא כלי, הוא כלי שמאפשר לנו פתח לעולם של דימויים שהוא לא נגיש לנו בראייה היומיומית. כשאנחנו מסתכלים על אובייקט כמו שקית או כמו קופסה או כמו פצפצים, קשה לנו מאוד לתפוס את הפרטים. אנחנו רואים משהו מאוד, יש משהו יותר כוללני. והצילום וההגדלה מאפשרים לנו ממש ממש לראות את הפרטים. אבל העולם שלנו הוא מוצף בדימויים מצולמים, ואנחנו קצת איבדנו את הרגישות שהייתה נגיד לפני 150 שנה או 100 שנה, כשראינו משהו מצולם והוא מאוד ריגש אותנו, כי זה היה משהו מיוחד. וכדי להחזיר לצילום באיזשהו מקום את המשקל שלו, הוא צריך לעבור דרכי. דרך הזמן שאני משקיעה בדבר הזה בשביל לייצר או להדפיס אותו בעצם עוד פעם. וזו שאלה באמת שחוזרת הרבה זמן, הרבה פעמים, כמה זמן לוקח לך לעשות את זה?
0: אני אפילו לא אעז לשאול את זה, אבל כמה זמן לוקח לך לעשות את זה?
1: אז אני אומרת שהשאלה של הזמן היא מאוד מאוד משמעותית לנו, זה לוקח, זה תלוי בציור ותלוי במורכבות שלו, זה יכול להיות 3 שבועות, 4 שבועות, 6 שבועות, תלוי בהרבה דברים, אבל אני חושבת שהשאלה של הזמן, כמו השם של התערוכה חיי מדף, היא מאוד נוכחת. חיי מדף שואלים כמה זמן המוצר נשאר. האנשים נכנסים לעולם ושואלים כמה זמן לוקח לה לעשות את זה, אני רואה את עצמי שייכת למשהו שנקרא אומנות איטית, slow art, כמו slow food.
0: כן.
1: בואו ניקח את זה, יש לנו את הזמן של האורגני, של הדברים שהם חיים, שהיו בתוך המוצרים הסינתטיים האלה, כמה זמן הם מחזיקים מעמד, כמה זמן הפלסטיקים והניילונים נשארים, כמה זמן הם מחזיקים מעמד, מה אנחנו עושים עם הזמן הזה, איך אנחנו פותרים את זה, שהזמן שלנו הוא קצוב, מה אנחנו עושים כדי להילחם בזה, למשל במוצרים.
0: שזה מעניין, אני רק רוצה להכניס חצי שאלה נוספת כדי לסגור את התמה הזו.
1: באמצע הנאום,
0: כדי לסגור את התמה שעליה את מדברת עכשיו, כי הבחירה שלך, אנחנו חושבים על טבע דומם, כן, בהיסטוריה של האומנות, אנחנו חושבים על קערת פירות. אבל הבחירה שלך זה לדבר עם

0: הם לא תמיד, הם הרבה פעמים שמו את האפרסק הבשל ואת האפרסק החול ואת האפרסק הרקוב או את הקליפות, הם התעסקו בנושאים של זמן. אני עוסקת בנושאים של הזמן ובנושאים של הדברים שהם ברי חלוף או לא ברי חלוף בדרך המודרן, בשפה של החומרים שהם זמינים לי היום, שלא היו זמינים פעם. אני חושבת שזה משהו שכדאי לנו גם להסתכל עליו. זה לא שקערות של פירות זה לא יפה ולא כדאי. הם עדיין ציורים מאוד מאוד יפים, אבל אני רציתי להביא את המשהו שהוא שייך לזמן שלנו, הוא העכשווי.
1: וזה הזמן באמת שבו מדובר, כאמור, מאזינות ומאזינים, חיי מדף ייפתח, נפתח כבר או שאיפתח?
0: נפתחה כבר.
1: במוזיאון תל אביב לאומנות. זה רגע בשבילך, נכון? אם אני חושב עלייך כאומנית.
0: ממש. כאילו, מאוד מאוד מרגש. זה גם סוג של, יצא מין רטרוספקטיבה, כי הביאו עבודות מלפני 10 שנים שלא ראיתי הרבה זמן, ויש כמובן עבודות חדשות, ופתאום לראות את הכל ביחד בחלל המוזיאלי, מההשקעה המוזיאלית, שממש אני מודה למוזיאון על החופש והנכונות ליצור את התערוכה הזאת. אז כן, זה מאוד מאוד מרגש.
1: גם עבורנו. אני רוצה להודות לך מאוד, נאמר שוב, חיי מדף במוזיאון תל אביב לאומנות. אני רוצה להודות לך ולשמוח יחד איתך בהצלחה שלך, אילנה דוטן, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תיאטרון באר שבע מכריז על רפרטואר העונה החדשה, שינוע בין מחזאות מקורית לבין לאומית, מרעיון גדול, קומדיה צרפתית, שזכתה להצלחה שם, דרך ימי שלישי מורי, אתם מכירים את הספר שעליו כל העיבודים התיאטרונים והקולנועיים מבוססים עליו, וגם הצגות מקוריות, בהן גם 2, שומרת אחותי ואיזבלה, שאחראית להן האורחת הבאה שלנו, המנהלת האומנותית של התיאטרון, נברך לשלום את הבמאית, איה קפלן, שלום איה.
2: שלום, שלום.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תגידי, איך יושבים ובונים עונה?
2: זה מציאות שכל כך קשה לבנות בעונה, החל מהנתונים הקשים, מה שנקרא, שכל רגע פורטת עוד מלחמה, או יש אלרט על עוד מלחמה, ורגע עוצרים הכל, ורגע לא ברור מה קורה, דרך זה שמאוד קשה לקנות היום מחזאות מהעולם.
1: כי לא רוצים למכור פשוט, נכון היה?
2: כי בפועל אנחנו על גבול המוחרמים. אני אומרת על גבול כי מדי פעם כן אנחנו מצליחים, אבל אנחנו על גבול המוחרמים. וזה שולח אותי לאיזו צלילה פנימה, להבין מה נכון לעשות עכשיו, מה התפקיד שלנו כתיאטרון באר שבע בחברה, כי אנחנו מופיעים הרי בכל הארץ. ומכאן בעצם נולדה אג'נדה של הכותרת יצירה שצומחת כאן. זו יצירה שצומחת לא רק בתוך הארץ, אלא בדרום, ואמורה לעשות מין תנועה כזאת שלהגיע מהדרום לכל הארץ.
1: יש משהו שבעינייך, אולי לטעמך בכלל לא, כן היה, אבל יש משהו שמייחד בעינייך שחייב להיות דווקא בתיאטרון באר שבע, שלא יכול להיות בחן או אצל התל אביבים?
2: בטח, ממש, ממש כן. ואני אגיד לך, אני אתחיל על דרך השלילה, מה לא? זה לאו דווקא יצירות שעוסקות בדרום, בסדר? אלא זה איזושהי מהות מסוימת, כי הדרום על אנשיו הטובים הוא כל כך פצוע וכל כך קם מאפר ומתח להתחדש, וזה משהו שבדנ"א של הדרום אתה רואה את הדנ"א של כל הארץ. אז אם זה יצירות כמו הלב שלי שלך, של איתי סונטג, מחזאי צעיר שעוסק בעצם בפרק ב' אחרי השתלת לב, ובעצם מדבר על קימה מאפר, בעצם על, אתה יודע, לזרוס.
1: כן.
2: לצליח לקום, כן. והחיים של אחרי השכול, וזו קומדיה, כן, אני רוצה לציין. או אם זה שומרת אחותי, שזה מחזה מתח, שהקהל יושב על קצה הכיסא, וזה עושה גם מחווה לאורות הגז, למחזה העתיק מתחילת שנות ה-20,

0: ה-30, אני לא טועה, של המאה הקודמת, שבגלל לא קוראים לגזלייט, גזלייט. ומדבר בעצם על, על התופעה, על מכת המדינה הזאת, שנקראת רצח נשים על ידי גברים, שאנחנו שוברים את השיא של עצמנו כבר שנים, ברציפות. וזה זעקות שצריכות להגיע מהדרום. אבל אני קוראת לנו, אני רוצה להדגיש, לפני שכולם בורחים, שזה תיאטרון, אני קוראת לנו תיאטרון רלוונטי שמח. כי אני חושבת שכמו שאוסקר ויילד אמר, מחזה לא יכול להיות חשוב או לא חשוב. יכול להיות טוב או לא טוב. ואם אתה רוצה לבוא, ואתה רוצה לראות, ואתה רוצה להימשך לפעולה, ואנחנו סולד אאוט, אז אנחנו נדחפים לפעולה הזאת. ואני ראיתי מקרה אחד שלנו שהמציאות זלגה מהבמה לפעולות בשטח, שזה מותרת לכל אדם, שזה הצלחה מסחררת, והוא עוסק במסורבת גט.
1: כן.
0: ואנחנו שומעים מיד לאישה שעשינו איתם שטאפ, ואנחנו שומעים את הפוסטרים שלהם בכל הצגה, את הפליירים שלהם, שבעצם פונות נשים כל הזמן, בעקבות הצגה. או מתקשרת מישהו ואומרת, אני ראיתי ואחותי, ובבקשה תדברו עם אחותי. ואנחנו זאת כבר על 3 ששוחררו. ממש.
1: אז באמת אנחנו בעוד רגע נדבר על המשיכה שלך אל העולמות האלה, כי גם מותרת לכל אדם, זה את כתבת, וגם בבימויך, וגם ההצגה הנוספת שומרת אחותי, גם זה מעט ובבימויך. אבל עוד לפני כן, יש לך צ'קליסט? לנו בתוכנית יש צ'קליסט, כן? אנחנו צריכים לעסוק באומנות כל יום, ואנחנו צריכים לעסוק בתיאטרון, ואנחנו צריכים לעסוק בזה, ואנחנו צריכים להביא מגוון רחב מאוד של מרואיינים מחברות שונות שנמצאות בישראל. לתיאטרון יש צ'קליסט?
0: לי יש. אף פעם לא הגדרתי את זה כצ'קליסט, אבל עכשיו אתה ככה מאיר את עיניי. כן, בטח שיש לי צ'קליסט. אני רוצה שתהיה מחזות מקור. זה מאוד מאוד חשוב לי. זה ממש חרוט על הדגל שלי לטפח מחזים צעירים. בצ'קליסט שלי יש גיוון. אני מאוד מאוד חותרת גם לרפרטואר וגם ללהקה שיש בה גיוון חברתי. דרך אפשר לראות בעונה הקודמת שעכשיו מתחילה לרוץ את מקומות שמורים עם אסתי זקן וחליפה נטור ואת באר שבסקיה, ועכשיו בעונה הזאת את שומרת אחותי שיש בו דמות מאוד מרכזית של אמיר חמיד, השחקן שמשחק את אוטלו, בצד רונלד דזמונה. ויש לי אג'נדה של נשים, של מאבקי נשים. אני פעילה חברתית, פמיניסטית. קמתי בעוונותיי שני ארגוני נשים יוצרות. זה מאוד מאוד חשוב לי. בטח.
1: וזה גם מחבר אותנו לשאלה שאמרתי שאשאל, וזה המשיכה שלך אל נושאים כמו שומרת אחותי ומותרת לכל אדם.
0: כן, ואיזבלה גם.
1: גם איזבלה, נכון, נכון, נכון.
0: אני חושבת שאני גם מגלה כמה הקהל אוהב לראות גיבורות. כמה הקהל צמא לראות נשים חזקות שיוצאות מתוך משברים ונאבקות לחתור לחופש שלהם, כי אנחנו עדיין, אם אתה מסתכל על המציאות מסביב, לא רק שלא סיימנו לחתור לחופש שלנו, אלא שכל תחושה שלרגע נעצור וננוח, המדרון ידרדר אותנו אחורה לצד האחורי של האוטובוס. וזה מאוד עקרוני לי, ואני מנסה לעלות לבמה גיבורות בלתי נשכחות. ובאמת העניין הזה, נגיד, אני אתן דוגמה. במותרת לכל אדם יש רגע שהאורות נדלקים בהצגה, ואפרת בוימוולד הנהדרת פשוט אומרת לקהל, זה באשמתכם. זה באשמתכם.
1: וואו.
0: אתם אשמים. שום בית דין בעולם לא היה עושה משהו אם הציבור לא היה מוכן לקבל את זה.
1: וואו.
0: והיא זוכה למחיאות כפיים.
1: וואו.
0: וזה עקרוני. או בשומרת אחותי יש עניין נורא נורא מסקרן, כי זה מתח, זה מי רצח את רון הנאמן, כן? בגילומה של עינת הולנד. אז יש שם את העניין, יש שם כל מיני גברים, מכל מיני סדרות בחברה. יש את הבן זוג שלה, דניאל זך, שהוא הייטקיסט יוניקורן, ויש את אמיר, שהוא שחקן ערבי שמשחק את אוטלו, ויש את האקס שלה, אושרי, שהוא מינומן, ואתה אומר, רגע, מי אחראי לזה? ואתה מתחיל לקלוט איך כל הרשת הזאת, אתה באמת לא יודע, אתה בעצם מתחיל, אני קוראת לזה מהסטריאוטיפ לארכיטיפ. אתה מתחיל עם הסטריאוטיפ שלך, ולאט לאט הוא נשבר לך.
1: כן.
0: וזה לא צפוי, זה לא, אוקיי, זה יהיה ככה, זה יהיה ככה.
1: בואי נגיד מילה על מערכת יחסים של התיאטרון עם תושבי באר שבע. עד כמה את חושבת עליהם, כי אמנם את מטיילת בישראל כולה, אבל עד כמה הם מול העיניים שלך?
0: אחד מהדברים הראשונים שלמדתי משמולי כיפרח, המנכ״ל של התיאטרון, ואנחנו הולכים יד ביד פה, כן? זה שאנחנו באר שבע, בכלל כל הדרום, תיאטרון באר שבע זה לא רק באר שבע, זה גם המושבים והעיירות והקיבוצים. הקהל שלנו כל כך מגוון, הקהל שלנו הוא ישראל, נקודה. ואני רואה, וגם הקניינים נגיד יודעים את זה, מה שמצליח תיאטרון באר שבע מצליח בכל הארץ. כי אנחנו ישראל, אנחנו קהל מאוד מאוד הטרוגני. וזה נותן לי המון המון תקווה, כי אני רואה שלכל החיים לפניו אי אפשר סיכרטיס, ואני רואה את המחיאות כפיים שחליפה נטור מקבל באמצע מקומות שמורים, ואני רואה איך הקהל נמשך לראות, אני דברת על העונה הקודמת כרגע, כן? כי העונה החדשה עוד לא עלתה. אני רואה איך הקהל נמשך לסיפורים על נשים, וזה נורא נורא מעודד אותי, וזה נורא נורא נותן לי כוח, ונורא נורא נותן לי תקווה. ואני חושבת שכוח ותקווה זה אולי שתי המילים שהכי מסמלות את הרפרטואר החדש.
1: וקשה להביא אותו?
0: מה, לקהל שלנו?
1: כן, כן, כן.
0: לא, הכי קל בעולם.
1: הכי קל בעולם.
0: בטח. זה קהל נהדר. פשוט הקהל הכי טוב שיש. כי זה ישראל. ואני רוצה לעשות יצירה שהיא רלוונטית, והיא לא תדבר, אתה יודע, למתי מעט או ליהודי חן, שיש תיאטרון.
1: אז כן, בואי נגיד על זה רגע מילה.
0: כן.
1: את אשת תיאטרון, כן? וההיסטוריה של התיאטרון כולו על כתפייך, על כל אנשי התיאטרון. אם את רוצה לעשות איזה משהו ככה, את יודעת, ברחוק, את תאיזי, או שתגידי לא, הם לא יאהבו את זה?
0: אני כל הזמן מאתגרת אותם, והם מאתגרים אותי. זה מין, כאילו דרך היצירות יש שאני לא צריך להסביר, זה כמו שיח אנרגטי תמידי כזה. ובטח שאני אעיז, ברור שאני אעיז, אני כל הזמן מעזה. רק חשוב לי להגיד, אני לא יודעת איך להסביר את זה, שבאג'נדה שלי צריך לדבר, ולדבר חזק וברור, אבל ככה שיקשיבו. כי יצירה, אם אין לה השפעה, היא לא קיימת בעיניי, ואם אני עושה אותה בזה, אולם קטן לעשרה אנשים שחושבים כמוני, זה אף פעם לא עניין אותי, גם לפני תיאטרון באר שבע. מה שמעניין אותי זה לשטוף את כל הארץ. מה שמעניין אותי זה לשטוף את הדרום, זה שאנשים יבואו ויסתקרנו ויהיה דיון, ואחר כך אולי חלק יכתבו לנו, וזה קורה לפעמים, אני מאוד כעסתי על ההצגה הזאת, וחלק יכתבו כל הכבוד, תמשיכו. הקהל של באר שבע הוא גם קהל נהדר, הוא כל מיני מתקשר אלינו ואומר מה הוא חשב, אני מתה על זה.
1: גם אצלנו בתוכנית זה ככה, כן, זה נהדר.
0: ואני רוצה להגיד עוד דוגמה, שבלב שלי שלך יש לנו שטאפ עם המרכז להשתלות. ובסוף כל הצגה, לא משנה איפה זה יהיה בארץ, היא עמדה של לחתום על כרטיס אדי. וזה גם משהו שחשוב לי. וזה גם משהו שמקדש חיים.
1: כן, וגם להיות חלק מהדבר עצמו באמת. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריכם, הבמאית איה קפלן, המנהלת האמנותית של תיאטרון באר שבע, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני סיומה של תוכנית נוספת, אנחנו כרגלנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. הנה עמרי כהן, הוא יקרא עבורנו את מים שהופכים למים.
2: מים שהופכים למים. מעלינו מרחפים כל העת גושים ענקיים של מים, ונדמה שמילים הן הדבר היחיד המונע מהם להתרסק עלינו. אנחנו מכנים אותם עננים, ואחר כך מחליפים בגשם, ומקווים לטוב. מספרים לעצמנו שאלו בסך הכל מים, שהופכים למים, ושגם אם יקרה הנורא מכל, בסך הכל יהיה לנו רטוב.
1: בסך הכל, יהיה לנו רטוב. עמרי כהן קרא עבורנו עם בקולו היפה, מים שהופכים למים. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחים האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. סליחה אם גרוני ניחר היום במהלך השידור, אבל ככה זה עובד. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו להתראות.

על כל החסרונות שחשבת שם שבר הפכו לכמה שורות אתה מקשים פה חלומות תבין כבר הכל בסדר

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך. בשידור נוסף. כאן תרבות.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. המשוררת הפינית, אווה קילפי, הלכה לעולמה ביום שבת האחרון, בגיל 98 המופלג, ואיזה פרק חיים מדהים היה לה. היא נולדה בשנת 1928, במאה ה-20, מאה שחשבה אולי שגמרה עם המלחמה הגדולה, ולא ידעה מה מצפה לה עוד. נדמה לי שבאופן די מדהים, הישראלים אהבו מאוד את השירה שלה, את מה שהם הכירו. היא כתבה על טבע, ועל אנושיות. המעט שהכרנו ממנה, הכרנו בזכות המתרגם רמי סערי, אז אנחנו חייבים לו גם את אווה קילפי. אני אקרא שיר אחד שלה, שאני חושבת שהוא הכי מצוטט שלה, שהכי אהבו. ככה זה לפחות בפיד שלי בפייסבוק. ככה היא כתבה. תגידי מיד אם אני מפריע, הוא אמר כשנכנס מבעד לדלת, ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, השבתי לו. אתה מטלטל את כל קיומי. ברוך הבא. ככה היא כתבה, הכרתי פעם אחד כזה. בואו נמשיך.
3: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
4: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם המוזיקאי והיוצר שי בן צור. לאחרונה ראה אור, במאי האחרון, ראה אור אלבום חדש של אורנג'ה, שהוא הקליט ביחד עם ג'וני גרינווד מרדיוהד, ולא בפעם הראשונה. שי בן צור, יש לו מסע מאוד מעניין בעולם, במוזיקה, בין הודו לישראל. שלום שי בן צור.
5: שלום, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, תודה שבאת. לאלבום החדש שלך קוראים רנג'ה. מה זה רנג'ה? רציתי לשאול אותך.
5: אוקיי, רנג'ה בעצם יש את האגדה האפית בפנג'אב של היר רנג'ה, שזה מין גרסה פנג'אבית לרומאו ויוליה. יש כמה גרסאות כאלו, יש את לילה מג'נון.
4: נכון.
5: שבאמת נפוצה במזרח התיכון, והסיפור הזה על רומאו ויוליה, או במקרה הזה על היר ורנג'ה, רנג'ה הוא הרומאו לצורך העניין, והיר זו העלמה, בעצם השתמשו בו הרבה פעמים בתור אלגוריה למסע הרוחני הסופי, משוררים וצדיקים סופים, השתמשו בשמות של לילה ומג'נון, או של היר רנג'ה, בשביל לתאר את ה... אוהב שיש בו את הכמיעה אל האהובה הבלתי מושגת ואת האחדות שלהם שאפשרית הרבה פעמים אחרי הסוג של מוות של האנוכיות או ההתבטלות העצמית הטוטלית.
4: הבנתי. אני שמעתי כמה פעמים את האלבום הזה, אני אשמע אותו אחרי השידור שוב, תחת ההבנה עכשיו של מה שאמרת, אוקיי. מעניין אותי פשר החיבור שלך להודו. יש שם למשל, יש קודם כל טקסטים בעברית, אבל יש גם באינדי, שאתה כתבת, אתה חתום עליהם. מה פשר?
5: על ההינדי לא, אני חתום על הטקסטים בעברית.
4: באינדי לא?
5: ועל המוזיקה. על הלחנים, ואנחנו, זה עבודה שעשינו ביחד גם את כל, את העיבודים ואת ההפקה, זה ביחד עם ג'וני גרינווד, הוא השותף ליצירה, בעצם בצורה מאוד מרכזית, בעצם האלבום נשמע ככה באמת הרבה בגלל ג'וני. כן, עכשיו לגבי המילים, אז יש שם שירה, אם שאלת על רנג'ה, אז נגיד השיר נושא, הוא... בעצם את הפיוט כתב צדיק סופי שקוראים לו חזרת בולשה מהמאה ה-18, שהוא כזה גם היה צדיק סופי וגם משורר ופילוסוף, השירה שלו ככה מלאה פילוסופיה, והיא מאוד פופולרית בצפון הודו, ונורא נורא נורא יפה, ואיכשהו יצא שאת המילים האלה, אז הלחנתי, ויצא שזה שיר הנושא של האלבום, ויש שם עוד שירה ופיוטים של צדיקים סופים אחרים, כמו חזרת נוואב, חדים חסן, גודרי שעה בבא, שהוא בעצם צדיק מהמאה ה-20, מהעיר אג'מר, ששם ביליתי את רוב שנותיי בהודו, שם בעצם רוב החיים הבוגרים שלי נעים ככה סביב העיר אג'מר.
4: מה פשר ההתאהבות הזאת שלך בדבר הזה? איך הגעת עד לשם? זאת אומרת, אני יודעת, הרבה ישראלים נוסעים להודו, זה נכון, אבל אצלך זה משהו אחר אני מרגישה.
5: אני נסעתי מתוך, האמת שפתאום, אני כאילו, אני רוצה שאני אספר כל מה את הסיפור הזה, אני ככה מנסה לא למחזר את עצמי לעצמי, אבל במיוחד בזמן האחרון עם הרליס, אבל בעצם אני הייתי מוזיקאי אז שהייתי ילד, ובשנות ה-90, מתישהו ככה הייתה פה הופעה בפסטיבל ישראל של הרי פרסד וזכיר חוסן, שני מאסטרים של מוזיקה הודית קלאסית, וזה היה, זו הייתה חוויה שהייתה כל כך לא מפעימה ומטלטלת, שחלטתי שאני חייב לנסוע ולראות מה זה, ונסעתי, ופשוט לא חשבתי שזה הולך, שהחיים שלי הולכים לראות ולהישמע כפי שהם היו אחרי הנסיעה הזאת, ואני עד היום לומד מוזיקה. אני, דבר ראשון, הייתי רואה את עצמי כתלמיד, אז ככה זה באמת מין אוקיינוס כזה בהודו שהוא...
4: זה בחר בך באיזשהו אופן, כנראה. אל תשפוט אותי על השאלה הבאה שלי. אני תוהה אם זה מין... כלומר, בעולם הרפרנסים שלי, המוגבל, בעולם הדימויים שלי, אז אני... ישר זורק אותי אל הביטלס ולרומן שלהם עם הודו ועם הגורו מהרישי, תרבותית לפחות, אמרתי לעצמי, אולי זה משם יש איזה חוט שנקשר עד אליך. אתה רואה את זה ככה?
5: אי אפשר להתעלם מזה. אני גדלתי בסביבה של מוזיקה מערבית, בחברה ליברלית, מודרנית. ביטלס זה בעצם חלק מה-DNA של כל מה שקרה במוזיקה פופולרית במאה ה-20, מצד אחד. מצד שני, אף פעם לא הייתי כזה מעריץ של, כאילו, תמיד אני, זה תמיד נורא מקשה עליי, שאני לא באמת, כאילו, אני אהבתי דברים אחרים.
4: כן.
5: פחות את הדברים של הביטלס, ואני מגלה אותם עוד פעם ועוד פעם, כל כך, כל כמה שנים, וככה, ונהנה יותר מדברים מסוימים, ודברים אחרים פחות מתחברים לי, אבל... כן, אני לא יודע לומר. אני חושב שאם אני אסתכל על זה, ננסה להסתכל על זה בעיניים חיצוניות, אני חושב שכאילו ההתפעלות של הביטלס, שהיא מדהימה גם בכלל, מה שהם עשו, זה קלאסיקה שאי אפשר למדוד אותה לא למישהו כמוני.
4: כן.
5: אבל כאילו, אני חושב שהייתה איזושהי התלהבות באמת מקסם המזרח ומהחופש שהעולם המערבי, במיוחד העולם המערבי בשנות ה-60, ככה מאוד חיפש את התשובות בחוץ, ונסע להודו, והדבר שאותי בעצם מרגש, אני מאוד רוצה, ואולי זה באמת חיבור שהוא משהו שיותר קשור תרבותי, זה יהיה כזה קצת קלישאתי להגיד, כאילו, הדרכים הרוחניות, ההתמסרות, איזושהי בקשה לנשגב יותר מאשר משל איזושהי חירות אינדיבידואלית.
4: וגם הם, אני חושבת, לפחות ג'ורג' אריסון, היה לו עניין גדול בבודיזם וברעיונות. אני חושבת אבל אם אני חושבת על המוזיקה שלך, המוזיקה של המערב ושל המזרח, זה דבר שונה לגמרי. אז זה חיים שונים לגמרי, המחשבה על הדברים האלה, הזמן למשל לדבר שונה, הקצב. הניסיון שלך זה לעשות אינטגרציה, או שזה לא בכלל הסיפור שלך?
5: לא, זה תוצאה הרבה פעמים, אבל אני לא מנסה לעשות אינטגרציה באופן, כאילו זה לא, זה פחות מעניין אותי.
4: כן.
5: כן, אני חושב שזה פשוט, זה קצת הפסקול שהחיים שלי קיבלו, ואני באמת מאוד מאוד אוהב גם את התרבות, אבל גם את המוזיקה. אם את מנסה לעמוד על הבדל ככה מסוים, שאני חושב שאני מאוד ער אליו, זה בעוד שמוזיקה במערב, אני מדבר על מוזיקה בעולם המודרנית, מנסה באמת לבטא את העולם הפנימי של היוצר, במוזיקה בהודו, הרבה פעמים יש קונספט, מדבר על גם זה דבר נורא כללי, מוזיקה הודו, אבל נגיד מוזיקה הודית קלאסית, אז יש קונספט שנקרא רגות, רגות הן אין איזשהו מהויות יסוד אבסולוטיות. עכשיו, הנגן הקלאסי ההודי מנסה לבטא רגע, איזושהי מהות אבסולוטית בצורה הכי שקופה, כאשר הוא לא נמצא, שהמהות נוכחת בחדר ולא הוא. בעוד שבעולם המודרני אנחנו מנסים לבטא את עצמנו. עכשיו, ההבחנה היא שהעצמך הולך איתך כסוג של מבטא, גם אם אתה לא רוצה. אז נגיד שהמורה שלי יושב ומנגן, אז הוא אומר לי, תפסיק לנסות לרגש או לנסות להביע את עצמך. תן למעגע את המקום שלה, יש בה את הכל.
4: כן.
5: אז אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהוא ככה מאוד יסודי, בהבדלים. אני אבל מגיע מכאן, אני לא מגיע משם בסופו של דבר, אז אצלי המקום האישי הוא ככה מאוד מאוד חשוב.
4: נכון, אבל זה נשמע כאילו באמת יש להם אולי אפשרות לרפא אותנו מכמה מהמחלות שלנו. תפסיקו לנסות לרגש, אפשר לעשות גרפיטי עם זה. בוא נעבור לספרים, תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
5: אני כאילו... אין לי ספר עכשיו איזשהו רומן שאני קורא ושנכנסתי אליו וששואב אותי בימים אלו, אני ככה מאוד מחפש תמיד איזה משהו שישאב להישאב אליו, אבל אני בעוד רגיל, אני קורא כל יום. בסוף שבוע חזרתי פתאום לאיזשהו ספר נובלות של צוויג, של אדם בלתי נשכח.
4: כן.
5: מה שקורה עם עם הגיל זה שפתאום אני קולט שאני, דברים שקראתי, אני פתאום שכחתי, ואני נזכר בהם תוך כדי שאני קורא בהם שוב. אני אומר, רגע, שנייה, קראתי את זה כבר. אז יש לי מין חוויה ראשונית, פעם שנייה.
4: איזה מלחיץ זה, אבל זה קורה לי לפעמים. שאני אומרת, קראתי את זה, אבל אני לא זוכרת כלום.
5: הדבר הנורא זה שאני מגלה שקראתי את זה בדיוק לפני הפאנץ' בסוף, כאילו, אם לא הייתי זוכר לאורך כל הקריאה,
4: היא מתה בסוף, נכון, אני זוכר. אוקיי, מה עוד, סליחה, הפרעתי לך, עוד דבר שקראת?
5: אני קורא ספר של פמוק, שאני ככה את פמוק, אני מאוד מאוד אוהב.
4: כן, אורחן פמוק.
5: כן, זה ספר שדווקא לא קראתי, שנקרא The Red Haired Woman, ופמוק כמו פמוק מתחיל כזה מאוד לאט, אז נראה לאן זה ייקח, אבל בעצם ספר על חופרי בערות. כן, פמוק בעצם איזושהי, תמיד יש בו את הפרספקטיבה והאכלה בין מזרח למערב.
4: נכון.
5: המאבק הזה בין שני העולמות, ובאופן מאוד מאוד מוצלח לטעמי.
4: אני רוצה לשאול, אם אתה, כשאתה קורא, אתה מסמן בספרים שאתה קורא, או שזה קדוש ואסור לסמן בהם?
5: אני לא מסמן, כן, המילה קדוש היא קצת מוגזמת, אבל תמיד אני מרגיש שאני, כאילו, אמרו לי אף פעם לא לכתוב בתוך ספר וכאלה וזה, אז אני עדיין לא מסוגל ככה לסמן ממש. היו תקופות שהייתי מעתיק למחברות שתמיד איבדתי, ואז אין לזה הרבה ערך, אבל... בשנים האחרונות פתחתי לי תיקייה בטלפון, ואז יש לי מין תיקייה של ציטוטים, של כל מיני דברים ככה שאני אוהב, אז אני מעתיק משפטים.
4: יפה.
5: וככה מתעד אותם לתוך התיקייה.
4: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
5: בלגן מאוד גדול. זה מתחיל מזה שהיא מתחילה מאיזשהו סדר מסוים לפי נושאים. לא, יש לי פה גם בעברית וגם באנגלית, אז בדרך כלל זה הנושאים ולא השפה.
4: כן.
5: ואחר כך, אחרי שאני מוציא את הספרים, אני אף פעם לא מחזיר אותם למקום. אשתית, אני מנסה לעזור לי לסדר מחזרה, ואז אחרי זה פתאום הספרים נמצאים על הספרים בכל מיני מקומות. זה כזה... לא מסודר.
4: ואתה משאיל ספרים בקלות?
5: לא כל כך בקלות.
4: זאת השאלה שאני הכי אוהבת בשאלון, כולם מגיבים לזה בבעתה, כמעט כולם.
5: אני נורא רוצה להגיד שכן,
4: נכון, אנחנו רוצים להגיד שכן.
5: משאילים לי ספרים בקלות, אני לא מחזיר אותם בקלות, זה בכלל דבר רע.
4: נפלא. ככה עושים ספרי היפה, אתה יודע, נכון. זה דרך טובה.
5: כן, סוג של...
4: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר על האלבום שחשבתי עליו, כי אתה הצלחה ישראלית מאוד גדולה, אם מותר לי לנחס אותך אלינו ולהגיד, אתה הצלחה שלנו, למרות שאתה של עצמך, אתה בינלאומי, הצלחה גדולה מאוד. ויש שירים...
5: לא יודע מה זה הצלחה.
4: הצלחה, הצלחה. מילא שאתה ישראלי, אבל יש גם טקסטים בעברית. האם אתה נתקל בעובדה שכרגע לא כל כך מתים עלינו בעולם?
5: אני, כן, ברור שאני נתקל בזה, זה גם משהו שהוא, שהוא נוכח הרבה פעמים, גם עוד פעם, בדיאלוג ביני לבין האנשים, ובעצם המעטפת של הניהול שאני עובד איתם.
4: כן.
5: אין לי הרבה מה לעשות עם זה, כאילו, זה מאוד, שאתה יודעת, יש את הזוג עיניים הפרקטי שמסתכל על הדברים, ואז זה יכול להיות גם לא נוח וגם מדאיג באיזשהו אופן. ומצד שני, הזוג עיניים השני שמסתכל בפרספקטיבה טיפה יותר רחבה, ומסתכל על זה שאם אני מתייחס לישראליות שלי ולעבריות, בעברית וליהדות, אתה יודע, זה דברים שתמיד היו שם, כאילו, אנחנו... היום יודעים להסתכל ולהגיד כאילו, הדברים שהטלטלות והחרמות שחוו, זה דבר שתמיד היה, ומתישהו הוא נרגע, ואחר כך הוא חזר, ואז הוא שוב נרגע, אז אני משתדל לחשוב לעצמי פשוט להתרכז בעבודה, ולהתרכז בדברים שאני יוצר, ולא כל כך לתת מקום לדבר הזה שהוא כן נוכח בחיים.
4: אבל לא אמרת לעצמך, עזוב אותך מעברית עכשיו, לא צריך.
5: לא, לא חושב ככה, אני כותב בעברית כי עברית זו השפה, זו השפה שלי, או שוב, את רוב החיים הבוגרים אני חייתי מחוץ לישראל.
4: כן.
5: ואני זוכר את הרגע שבו, עכשיו כתבתי תמיד לעצמי, כאילו הכתיבה הייתה משהו ביני לבין עצמי, לפני שהכתיבה פתאום הופכה למשהו שאני מוציא החוצה, ושאנשים יודעים שאני כותב או מה אני כותב. וגם היום הדברים שאני מוציא הם מעט מאוד יחסית לדברים שאני פשוט יושב, אני כותב, אז אם אין איזושהי שיח ורפלקציה ביני לבין עצמי, אבל, וזה נעשה בעברית. עכשיו אני זוכר את היום שבו אני הייתי אצל המורה המיתולוגי שלי בבופל, ואני חייתי אצלו והייתי הזר היחידי, והייתי חייתי ממש, זה היה לפני מעל שני עשורים, ולא הבנתי, אז גם לא הבנתי הינדי או אורדו, והיה לי מאוד קשה, ואני חי וכולם זרים, ולומד מוזיקה מדהימה, ובשעות של ההפסקות אני הייתי עולה לגג לקרוא, והייתי קורא, אז קראתי את המסבי של חזרת ג'לאל א-דין רומי, שזה בעצם יצירה מופתית, והפתיח שלו, בפתיח, יש שם איזו שורה שאומרת שאדם שאינו מדבר את שפתו, הופך לאילם, גם אם הוא למד 100 שירים. 100 או 1000, אני לא יודע אם אני זוכר את התרגום נכון. כאילו, who does not speak his language becomes dumb even if he learned 100 songs. והרגשתי באותו רגע את האילמות הזאת, את זה שאני יושב ואני לומד את אותם 100 שירים בשפה שאינה שפתי, ואני כל מה צריך לתווך לעצמי שקרישנה זה האלוהות בצורה כמו שאני מבין אותה, ששיבה או כל דבר, או גם אלמנטים רומנטיים. ואז חשבתי על זה שיש, אני בעצם, אני ספוג באיזה שפה מוזיקלית מאוד, שמאוד מסעירה אותי, אבל רציתי לשמוע איך השפה הזאת ישמע כאשר בתוכה בעצם שזורה השפה שלי, העברית. ואז התחלתי לכתוב את השירה שלי שיש לה אסתטיקה של מוזיקה הודית, אבל היא בעברית. וזה בעצם מה שאני עושה, ואנשים בעולם... מקשיבים לזה. אני חושב שאנשים מחוץ להודו לא תמיד יודעים להגיד אם זה
4: כן.
5: באיזה שפה.
4: אם זה אינדי או עברית, נכון.
5: בגלל האסתטיקה המוזיקלית.
4: כן.
5: ואנשים, ובהודו הדבר היפה זה שיש כל כך הרבה ריבוי של תרבויות. אז ברגע שמשהו עובד לאנשים, אז הוא מתקבל בשביל משהו.
4: שי בן צור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נשמע עכשיו את שמש. זה מתוך, אני אגיד שוב, האלבום רנג'ה, אלבום משותף שלך עם ג'וני גרינווד ועם הרג'סטן אקספרס. תודה רבה לך, שי בן צור.
5: המון תודה.
4: להתראות. גם טוב.

0: שמש של שי בן צור. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לא כופר ולא סופר, לא מין ולא מאמין, לא נבל ולא מקובל, לא פילוסוף ולא רבי הכולל, לא מקלל ולא מתפלל, לא מתבולל ולא מתחולל, לא שמאי ולא הלל, לא יום ולא ליל. כך כתב הרב אליהו בן המוזג על בדידותו הרוחנית, באותו דמות יוצאת דופן, רדיקלית אולי, נועזת וחדשנית. ספר חדש, לאומיות, יהדות ואנושות, פרקים במחשבה הפוליטית תורנית של הרב אליהו בן המוזג, רואים אור כעת בתרגומו של גבריאל אבן צור, בהוצאת מקום למחשבה תורנית פוליטית. הרב דוקטור גבריאל בן צור הוא עמית פוסט-דוק באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר וחוקר במכון הרטמן, ואיתו נדבר עכשיו על הדמות הזאת של הרב המוזג, שאני מודה שלא הכרתי. שלום לרב דוקטור גבריאל בן צור. אבן צור, סליחה, כן.
1: שלום.
0: שלום. תודה רבה לך שבאת אלינו. אם אתה יכול לספר לנו על הדמות המדהימה של הרב הזה שהיה יוצא דופן ביותר.
1: כן, בשמחה. אז קודם כל אני ממש שמח שפתרת עם הציטוט הזה היפה שלו, שהוא כתב בעברית. הוא נולד ב-1823 בליבורנו. ליבורנו הייתה אחת הקהילות היהודיות החשובות של איטליה דאז, אבל הוא היה גם נצר למשפחה מרוקאית, יהודית מרוקאית שהגיעה לסם.
0: כן.
1: והוא בעצם גם בין המאה שלו, בין המאה ה-19, הוא חלק מהוויכוחים והמחלוקות והשיחים שמתחרשים גם במערב אירופה, בין היתר הוויכוחים הפוליטיים, כן, זו תקופה של דיונים מאוד ערים על היחסים בין דת ומדינה למשל, כן, הדמוקרטיזציה, הזכויות, והוא גם חלק מהשיח היהודי של אותם ימים, ו... את כל זה הוא מחבר דרך המסורת המשפרטית שלו, המסורת הקבלית המרוקאית, כן, שאימא הוא מנסה גם לפרש את האלמנטים האלה. אז הוא כל הדברים האלה ביחד, ובגלל זה גם הוא מצד אחד היה מאוד מוכר בתקופתו, מצד שני הוא התקשה למצוא אנשים שהבינו אותו עד הסוף. הוא היה מסורתי מדי, סמרני מדי בשביל הצד היותר משכיל, היהודי היותר משכיל של התקופה, שלא הבין מה הוא מוצא בקבלה, שבתקופה הזו נתפסה לפחות במעגלים המשכילים באירופה כגיבוב של אמונות תפילות.
0: כן.
1: ומצד שני הוא היה, כמו שאמרת, חתכני, ליברלי מדי, אולי הייתי אומר גם מבחינה פוליטית, לבני שיח הפוטנציאליים היותר שמרנים.
0: היהודים, זאת אומרת, היהודים, כן? הרבנים, חכמי ישראל, אני יודעת מה, חכמי ירושלים, הוא היה אינטלקטואל וקוסמופוליטי וידע שפות וקרא גם פילוסופים, הוא לא קרא רק את הגמרא, נכון?
1: אז זה ברור שהוא לא קרא רק את הגמרא, הוא גם מביא בכתבים שלו המון, גם מחקר, גם דתות אחרות, הוא מצטט גם מהקוראן, גם מהברית החדשה. אני אגיד שהדבר הזה הוא לא חריג לגמרי במאה ה-19, יש הרבה רבנים אחרים והוגים אחרים שפועלים כך,
0: כן.
1: אבל שוב, הוא בסוף הוא לא נהנה בדיוק לקובנציות של הצד היותר היהודי, היותר מודרני, וגם לא לקובנציות של הצד היותר שמרני, ובאמת הוא היה בין לבין.
0: נכון. אתה חושב שהוא סבל מהדבר הזה? כי הטקסט הזה שקראתי בהתחלה, זה מצוקה. יש פה, זה מודעות כמובן למצב הזה שלו, שהוא לא יכול להשתייך לשום מקום, אבל יש גם מצוקה בדבר הזה.
1: אז אני אגיד שהטקסט שקראת הוא הסלב הראשון של ההתפתחות שלו. אני אספר למאזינים ולמאזינות ש... הוא נכתב בעקבות פירוש למקרא שהוא כתב, שנקרא אם למקרא, וזה בעצם הפירוש הראשון שהתמודד עם הטענות של ביקורת המקרא. הוא קרא את המחקרים, את המחקר המודרני, את תקופתו, כן, על המקרא, ובמקום לדחות את הכל או לעשות אפולוגטיקה זולה, הוא דווקא ניסה להתמודד עם הטענות, והוא עשה את זה דרך הקבלה. ולמשל, הוא אכן משווה בין מנהגים מצרים קדומים, או מנהגים המזרח הקדום, למנהגים יהודים שמופיעים במקרא, ומנסה להגדיר שדרך הקבלה שאכן ייתכן למצוא בדמויות, ייתכן שהשכינה היהודית, כן, הפן הנגבי של האלוהות בקבלה, דומה במידה מסוימת לאלות של המזרח הקדום,
0: כן.
1: כי האנושות כולה פרשה אותם אלמנטים באופנים שונים, והדבר הזה מזעזע, הוא כותב את זה בעברית, כלומר זה פירוש למקרא, ודבר הזה מגיע לחכמי הרמצובה בסוריה, וזה מזעזע אותם, ולכן בהתחלה מצורפים את הספרים שלו, וחכמי ירושלים דווקא מגינים עליו, הם גם שמרנים, אבל מכירים אותו, מגינים על שמו הטוב, והוא שולח להם את האיגרת הזו. אבל לאחר הפרשה הזו, אנחנו רואים שהוא פונה שרוב כתיבתו תהיה בצרפתית ובאיטלקית. הצרפתית כי זה האנגלית של התקופה.
0: כן.
1: באיטלקית הוא חי באיטליה. כלומר, הוא מבין שיהיה לו קשה יותר למצוא, להצליח לדבר עם הצד היותר שמרני, שהוא מאוד מעריר ורואה את עצמו כחלק ממנו, והוא פונה דווקא למעגלים יותר משכילים באירופה.
0: עכשיו, יש פה בטקסט הזה שאתה תרגמת התייחסות שלו לשאלות, כמו שאמרת, הוא התעסק בזה שאלות שהיו בתקופה היא של דת ומדינה וריבונות, נכון? אבל נכון. הוא באמת, אני לא יודעת, הוא רדיקלי לגמרי. נגיד ביחס של דת ומדינה, הוא מדבר על תיאוקרטיה, אבל תיאוקרטיה לא מה שחשבתם, כמו שאומרים, נכון? משהו נכון. אחר לגמרי. הריבונות היא של הקדוש ברוך הוא. היא לא של אנשי הדת.
1: נכון, אני קורא לזה תיאוקרטיה ליברלית.
0: כן.
1: אבל אני אסביר את זה גם בהקשר ההיסטורי שלו, שבעצם במחצית השנייה של המאה ה-19, כל אירופה מחולקת לשאלות של דת ומדינה, וצרפת מתחילה, אז זה שהוא כותב כנראה בשנת ה-70-80 של המאה ה-19, ובתקופה הזו בצרפת עולה הרפובליקה השלישית שהולכת בסופו של דבר להפחית בין דת ומדינה. באיטליה, איפה שהוא נמצא, יש ויכוח מאוד ער, והמדינה משתלטת על חלק מהסמכויות של האפיפיור והכנסייה, זה ממש בתקיפה דתית תיאולוגית, כן, נגד הליברליזם הפוליטי, וכך גם בגרמניה. והוא נכנס לוויכוח הזה, ובגדול הוא גם אומר את זה בפירוש, כן? הוא אומר, בואו נחשוב איך אמורה להיראות מדינה על פי התורה. הוא לא עושה את זה בהקשר ציוני, כן? הוא כותב לפני הציונות, והוא מצהיר שהוא עושה את זה דווקא בהקשר של הדיונים עם הקתולים באירופה, שגם הם חוזרים למקורות שלנו, ומתנגדים מאוד לליברליזם פוליטי. והוא הולך לעשות בדיוק את ההפך. הוא הולך להגן על הליברליזם הפוליטי, וכמו שאמרת, הוא עושה את זה גם דרך המונח תיאוקרטיה, והוא אומר לנו, המשטר היהודי האידיאלי, כן, בתורה הוא תיאוקרטיה, אגב, אנחנו לא יודעים, אבל באמת שהמילה תיאוקרטיה הומצאה על ידי פלביוס יוספוס כדי לתאר את המשטר היהודי המקראי.
0: כן.
1: אבל הוא אומר לנו, אנחנו לא מבינים, כשאנחנו חושבים על תיאוקרטיה, היום היינו אומרים, אנחנו חושבים על איראן.
0: כן, נכון.
1: והוא אומר, אנחנו חושבים על מדינה שבעצם כהני דת הם אלה שמנהלים אותה. גם בארץ, אגב, כשאנחנו חושבים על מדינת הלכה, זאת הכוונה, נכון? זה מדינה שרבנים מנהלים.
0: כן.
1: ולזה הוא מאוד מתנגד. הוא אומר, בעצם, זאת לא תיאוקרטיה, זה בעצם אנשים שמדברים בשם האל, ומחליטים עבורו מה צריך לעשות. ובניסיון שלו למצוא תרגום מודרני של מהי תיאוקרטיה, הוא אומר בעיניי דבר נפלא. הוא אומר לנו, הרעיון של תיאוקרטיה הוא רעיון של הגבלה. שבעצם אני מודע כריבון, כעם ריבוני, כריבון יחיד, לא משנה אם זה מונרכיה או אם זה דמוקרטיה, בהקשר הזה, אני מודע שיש משהו נשגב שמגביל אותי. והתרגום הפוליטי של זה, זה בעצם מדינה שיש לה ערכים שמגבילים אותה. הערכים של צדק, של משפט, שיש לה חוקה, כן? שיש לה חוקה חזקה שמגבילים אותה. הוא אפילו אומר, הוא מרמז באופן די כבד, כן, אני הייתי אומר, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל הוא אומר, וייתכן שדווקא המשטרים הכי מודרניים, הכי קרובים לתיאוקרטיה על פי התורה,
0: כן.
1: ודתי פה זה רפור ברור לצרפת של תקופתו, כן, שהייתה המדינה הראשונה שבעצם הגבילה את עצמה וקבעה שיש ערכים של חירות ושוויון שחלים על כולם, גם כשזה לא משרת את האינטרס של הרוב.
0: כן.
1: ומבחינתו זה התיאוקרטיה שהוא שואף אליה.
0: מדהים. קראתי אצלך גם בהקדמה שיש איזה טקסט אבוד שלו על פשעי מלחמה.
1: נכון.
0: מה אנחנו כן יודעים על הטקסט הזה?
1: אז אנחנו, זה מאוד מעניין, זה גם טקסט שנכתב בצרפתית, ומה שנשאר לנו ממנו זה בעצם רשימה שהוא פרסם, אני אסביר את ההקשר, ב-1867, נוסדים בז'נבה, בשוויץ, את הליגה הבינלאומית והגבוהה לשלום. ומדובר בגוף פסיפיסטי ששאף לקדם מה שאנחנו קוראים לו היום חוק בינלאומי, גם אז קראו לזה כך.
0: כן.
1: זה בעצם התחילה של הדיבור המודרני על החוק הבינלאומי. והוא קודם כל מסתרף כחבר לליגה הזו, הוא מעורב פוליטית שם. והליגה עושה תחרות כתיבה נגד המלחמות. זו תקופה סוערת שוב באירופה. ובאמת, כמה שנים לאחר מכן, יש מלחמות גדולות בין גרמניה לצרפת וכן הלאה. והוא מפרסם, והוא שולח ספר שהוא כותב, מסע, חשיפת פשע מלחמה לעיני האנושות, ואף זוכה למקום לציון לשבח, למקום השלישי בתחרות.
0: כן.
1: אבל הספר שנשלח לשם, הוא כותב שהוא שלח את העותק היחיד שלו, לצערנו, תקופה הזו היה קשה לשמור עותקים, לצלם עותקים אחרים וכן הלאה. הוא שלח את העותק היחיד שלו, ומאז אנחנו לא יודעים איפה העותק, אבל הוא כן מספסם בעצמו את ראשי הדחקים של הספר שהוא כתב, ומעצם ראשי הדחקים אפשר להתחשם שוב מרב שנטוע עמוקות במסורת היהודית, ומצד שני שמאמין גם באופן מאוד עמוק, שהמסורת הזו אמורה להוביל דווקא לשלום בין עמים, אני אומר גם בסוגריים שהוא מאוד מכבד עמים, הוא לא רואה רק אינדיבידואלים, מבחינתו לכל עם יש תפקיד,
0: כן.
1: גם תפקיד אלוהי, והביקורת שלו, כן, הגלויה, גם על הלאומיות הלא מרוסנת שהתפתחת בתקופתו, וגם על הדתות, כן, שהרבה פעמים יש לו ביקורת מאוד חזקה על השאיפה האוניברסליסטית של חלק מהדתות, של הנצחות, למשל, אין לו בהם הנצחות כדת, אבל הוא אומר, הטעות זה בעצם לחשוב שאתה הדת היחידה.
0: כן.
1: כי אוטומטית זה מוביל למעין אימפריאליזם רוחני, והרבה פעמים גם אימפריאליזם פוליטי של רצון לחפות על האנושות כולה את הדרך שלך, כשבעצם מבחינתו גם הנצחות, גם האסלאם, גם היהדות וכן הלאה, אמורות לשתף פעולה, כי כל אחד אמורה לבטא ערך אחד גם של אלוהות וגם של האנושות.
0: דוקטור גבריאל אבן צור, בוא נגיד איזה מילה על המטרות שלכם והרעיונות שלכם בהוצאה של הסדרה הזאת, מקום, מחשבה תורנית פוליטית. מה אתם מנסים לעשות פה?
1: כן, אז תודה על השאלה. מקום היא הוצאת ספרים חדשה מבית השמאל האמוני, כן, שהיא תנועה פוליטית,

0: הרואה את שני האדם. הספר הראשון שיצא בסדרה היה מבחר כתבים של הרב עמיאל, שהיה הרב הראשי של תל אביב הראשון,
1: כן.
0: ושמאוד התנגד לפגיעות בפלסטינים, לזלזול בצו לא תרצח, כן, שהתגבש כבר באותם שנים. והספר השני זה בעצם הספר של הרב בן עמוזג.
1: לאומיות, יהדות ואנושיות, פרקים במחשבה הפוליטית תורנית של הרב אליהו בן עמוזג, אדם מרתק, טקסט מאוד מאוד מאוד מעניין. תודה שהבאת אלינו את הטקסט הזה, דוקטור גבריאל אבן צור, הוצאת מקום, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לכבוד חודש הספר העברי, שאוטוטו מסתיים, הפכה רכבת הקלה בתל אביב למרחב של שירה ועיצוב. במסגרת שיתוף פעולה בין בית הספר לעיצוב בפקולטה לאומנויות של סמינר הקיבוצים לבין הקו האדום של הרכבת הקלה, הוצגו לאורך חודש יוני עבודות טיפוגרפיות של סטודנטים וסטודנטיות לעיצוב, שנוצרו בהשראת שירים של משוררים ומשוררות. למשל, יש שם שירים של אלי אליהו, יעל גלוברמן, שלומי חתוקה, ריטה קוגן, תהילה חכימי, ועוד ועוד. אז בוא נשאל את המורה של הסטודנטים האלה, אחת מהאמונים על הפרויקט הזה, הסופרת אסתי ג' חיים. איך, מה קשור עיצוב ושירה? שלום אסתי ג' חיים.
1: שלום מאיה.
0: אהלן, תודה שבאת.
1: גם אני חושב, אני הגעתי לחוג לעיצוב בלי כל ידע כלשהו בנושא הזה, אלא מהתחום שלי, כתיבה, כמה שאפשר, אבל למדתי שיש קשרים.
0: אני חייבת להגיד לך שראיתי את הדבר הזה, ואני גם מבינה כבר את ה... זה נפלא מה שהם עושים שם.
1: אני חושבת שזה נפלא.
0: כן.
1: אני חושבת שזה פרויקט נפלא, הוא נקרא טיפואטיקה. חיבור של טיפוגרפיה, עיצוב אותיות ושירה, פואטיקה, ומי שיזם אותו הוא ארי כספי, השותף שלי לפרויקט הזה, הוא מרצה לטיפוגרפיה, וחובב שירה גדול, והוא שיתף אותי, ואנחנו עושים את זה יחד כבר לדעתי, עשינו את זה יחד יותר מ-12 שנה.
0: וכאן זה בעצם אוסף מכל השנים, נכון? של העבודות.
1: אוסף חלקי, אוסף חלקי מאוד מכמה שנים.
0: האם זה מוזר, אסתי, ללמד, זאת אומרת, בהתחלה להיכנס לכיתה של אנשים שבאו ללמוד עיצוב, ואת מדברת איתם שירה פתאום, זה מוזר או שזה טבעי?
1: לא, זה לא טבעי בכלל. אני מדברת איתם על כתיבה בכלל, אבל לאו דווקא כתיבה ספרותית, הם לא מדברים על תקשורת חזותית וכולי, אבל כן, זה לא טבעי להם. הם לא, בוא נאמר שהם לא, לרוב לא קוראים, ובוודאי לא קראו שירה.
0: כן.
1: אין שום, אפשר ליצור שום רפרנס לשום דבר, מפני שהם לא מכירים. יש להם לפעמים אפילו התנגדות לזה, היו שנים שהיו, צריך לפתות אותם לזה.
0: כן.
1: הם צריכים גם להבין במהלך התהליך מה יכול להיות הקשר בין כתיבה בכלל שירה בפרט לתחום שלהם. ובסופו של דבר הם מבינים את זה, הם מבינים את זה לאורך שנים, וזו תרומה שאני מאוד גאה בה אפילו, ובוודאי הפרויקט הזה, שהוא מין פרויקט דגל, של בעצם אני בוחרת, או אנחנו בוחרים משורר או משוררת, ואז בעצם הם קוראים שירה לפעמים לראשונה, הם גם במפגש אחר כך, יש בהגשה, מגיע משורר או המשוררת, והם נפעמים ממה שהם רואים, ונורא כיף לראות פתאום את העבודות שלך עוברות איזושהי טרנספורמציה ויזואלית כזאת.
0: כן.
1: וסטודנטים של שנה א', אגב, והם אומרים למשוררים, לא קראנו שירה אף פעם, ואז בעצם פותח להם צוהר לדבר הזה בכלל, הם קוראים אחרת, הם מחפשים, אני גם מבקשת שיזמינו לספרייה את הספרים, שלא יקראו את השירים ברשת, אלא שיקראו את הספרים ומתוכם יבחרו שיר אחד שמדבר על ליבם, ואז בעצם הם עובדים עליו, אנחנו מדברים עליו, אנחנו מנסים למצוא את החיבור בינם, למה בחרו דווקא את השיר הזה, הם כותבים טקסט בעקבות השיר הזה, אנחנו היו שנים, אני עכשיו סיימתי לעבוד שם רשמית, אבל אני גם עוד עושה סדנה כזאת מפעם לפעם כשהם זקוקים בעזרה הזאת.
0: כן.
1: אחרי 20 שנה, בערך יותר, די, אבל, זה היה עונג גדול, ובסופו של דבר, אותנו גם ספרוני טקסטים שלהם, אני יכולה לקרוא גם את אחד המעניינים
0: שלהם. טקסטים, טקסטים של הסטודנטים, את מתכוונת?
1: כן, כן, אותנו גם, ולא רק זה, גם בתוך הסמינר שנמצא, זה הפקולטה לאומנויות, זה לא בן נמיר, אלא מקובר לכל בו שלום, זה
0: כן.
1: מקום חדש כזה, מחודש. כן. ושם בעצם בספרייה, וגם בספרייה הציבורית, בקומה השישית, אנחנו, הם חיברו את הטקסטים האלה, הם תלו אותם בכל מיני מקומות, כמו על החלון, כמו על, על, על, על מדף, כל מיני מקומות שהתאימו להם לתקרה, את הטקסטים שלהם. והטקסטים של המשוררים, אנחנו באמת עושים הגשה, שאז אנחנו מבינים את המשורר, ואחרי שהם עובדים איתי, הם עוברים לארי כספי, שעובד איתם בעצם על הכרזות האלה, שיש בהם פענוח ויזואלי של מה שהם חווים עם השיר, או פרשנות ויזואלית של מה שהם חווים עם השיר.
0: בוא ננסה לתת דוגמה, למרות שאנחנו רדיו, אז אנחנו לא יכולות להראות.
1: זה קשה, בדיוק.
0: זה קצת קשה, אני לא יודעת, אולי תנסי לתאר לנו מה רואים.
1: אני אנסה. בשיר של אלי אליהו, למשל, דבר ראשון, של צב גיא לוי, כשהיה בשנה א', בעצם השיר הזה בנוי מ... ההתחלה שלו עם אותיות מאוד מאוד, מאוד כמעט נעלמות, חצי מחוקות, כשמתעורר בבוקר, ההתעוררות היא כאילו חצי מחוקה, חצי ישנה, חצי לא קיימת, והולכת, וזה הטקסט הולך ומתעצם עד המילה נבהלתי, שבעצם היא ממש צועקת, כשבעצם בשיר הזה שאני אקרא, או אם אתם רוצים, הנבהלתי הוא לא מובן מאליו, אתה מתעורר ואתה שמח שאתה חי, בדרך כלל אתה נרגע, אבל אצלם הוא נבהל. אני אקרא אותו, דבר ראשון של אלי אליהו, אני פוקח עיניים בבוקר, דבר ראשון מחפש את הגוף ללבוש. הוא מונח היכן שעזבתי אותו בלילה, מקופל. ככה כבר שנים. תמיד אני מוצא, ותמיד נבהל. מתוך הספר אני ולא מלאך, בהוצאת הליקון. וכשאת קורא את השיר, אז ברור, יש את הדברים שנסתרים בו, ויש את הדברים שגלויים בו, שירה, ובכלל, פתאום השירה הזאת מוצאת, היא קצת כמו שחזי לסקלי אולי כתב שם בשיר הזה של באר חלב באמצע העיר, ששירה צריכה להיות נוכחת, היא צריכה להיות ללכת למכולת, היא צריכה לעשות הכל, היא צריכה להיות בתחנת רכבת של הקו האדום, היא צריכה להיות בכל מקום. ואני חושבת שהחיבור הזה, בכלל, כל החיבורים בין אומנויות, שפעם היו נורא טבעיים, אחרי כך הופרדו, הם נורא יפים, והם משאירים אותי לא פחות. ואותנו, את מי שעובד עם הסטודנטים האלה, וזה בכלל עבודת קודש לחבר'ה צעירים שלא באים בכלל משום דבר שקשור לספרות, ופתאום מבינים אולי שדברים אינם מובנים מאליהם.
0: חבל שלא הצבתם מצלמה נסתרת ברכבת לראות את התגובות של האנשים. פעם הבאה תעשו מצלמה נסתרת, כי זה מאוד מעניין. אסתי ג' חיים, יש לאנשים לדעתי עוד איזה יום יומיים בשביל להיכנס לקו האדום.
1: נכון. אני חייבת גם להגיד שדור יוריאן, ראש החוג שם, הוא מאפשר את כל הדבר הזה. לא דבר מובן מאליו, ומשתף פעולה באופן נפלא. בכלל החוג לעיצוב שם הוא חוג שהיה לי מאוד מאוד נעים לעבוד בו.
0: אסתי ג' חיים, סופרת, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אסתי.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי ואלעד ויוונטה, על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. אנחנו נפרדים עם אסף עמדורסקי, עם הרחובות ממריאים לאט של דוד אבידן, כי אנחנו באווירה הזאת של שירה עברית. וזה דבר יפה מאוד שאסף עמדורסקי עושה איתו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

התחלנו ללמוד מהי אנתרופולוגיה פמיניסטית, ובפרקים הבאים ננסה ממש לחוות אותה, לחוש אותה. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו במסע היכרות עם נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. היכרות עם מיקום מצטלב בישראל.

0: שלום עמליה.
1: היי.
0: בפרק הקודם לימדת אותי שיש דבר כזה מיקומים מצטלבים, ואנשים חיים בכל מיני מיקומים מצטלבים כאלה, אז אנחנו עכשיו נעשה זום אין, ונראה נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. בשביל זה אני גם אשמח שתגידי כמה מילים על המקום המצטלב הזה, אבל גם כמה מילים, אולי הקדמה על השיטה הכלכלית שמנהלת אותנו פה בישראל ב-30 השנים האחרונות.
1: אוקיי, את מתכוונת לנאו-ליברליזם, להפרטה. אני אתחיל אולי בלהגיד איך הגעתי לחקור את הנושא. במסגרת הפעילות שלי באישה לאישה, נחשפתי לזה שהפמיניסטיות מתישהו בשנות ה-90 אמרו אנחנו צריכות להתמודד עם זה שנשים חסר להם כוח כלכלי. אנחנו צריכות להתחיל לתעל את הפעילות שלנו, להגדיל את הכוח הכלכלי של נשים, והתחילו יוזמות בשטח בכיוון הזה, כולל עמותות שצמחו, ואני הייתי, נאמר, מעורבת בשוליים של הצמחה של העמותות האלה.
0: וזה כי הבינו שהרבה מאוד מהבעיות שמסמנים בתחום של מגדר, או מהפערים שרואים בתחום המגדר, קשורות למעמד כלכלי?
1: כן.
0: לכוח כלכלי?
1: כן, לכוח כלכלי. נגיד, אולי נעשה זום אאוט רגע, ונגיד שאם הפמיניזם של שנות ה-70 וה-80 התעסק עם אלימות כלפי נשים בבית, אז הפמיניזם של שנות ה-90 במידה רבה התחיל להתמקד באלימות כלכלית ובצורך לחזק נשים מבחינה כלכלית.
0: בעצמאות כלכלית, בצורך.
1: ואחת העמותות האלה שליוויתי אותה, עשתה יוזמה של לעודד נשים לפתוח עסקים זעירים. זאת שיטה שיובאה מהעולם, מהצפון הגלובלי. אני נכנסתי כחוקרת מלווה, המוסד לביטוח לאומי בזמנו תמך בפרויקטים הראשונים, ואני הייתי החוקרת המלווה, ומשם נחשפתי לרעיון של יזמות זעירה, כאסטרטגיה לחילוץ נשים מעוני. עכשיו, מה הקונטקסט? הקונטקסט הוא ההפרטה. ישראל משנות ה-80 ובאופן דוהר, באלף הנוכחי, במאה ה-21, מחווצת מאוד מאוד את מדינת הרווחה, ומפריטה את השירותים החברתיים, ובין היתר נכנס הרעיון שבאופן וולגרי אפשר להגיד, במקום לתת לעניים לאוכל, ניתן להם חכות לדוג לבד את הדגים שלהם. נלמד אותם לעשות כסף בעצמם. העניים בכל העולם וגם בישראל יש רוב של נשים, אז מדובר על, בעיקר על עניות, ויזמות זהירה זה להגיד, אוקיי, בואו נלמד אתכם לעשות עסקים זהירים. מה זה עסקים זהירים של נשים? נשים בעוני בדרך כלל שפותחות עסקים זהירים, הן לוקחות כישורים שיש להם, או כישורים שהן רכשו, אבל לא צריך השכלה גבוהה בשבילהם, כמו ספרות, קוסמטיקה, טיפולי גוף, בישול, דברים כאלה, במינימום השקעה, עובדות מתוך הבית, מוכרות את השירותים שלהם או את המוצרים שלהם. נשים עושות את זה בכל העולם, נשים בעוני עושות את זה בכל העולם, ופה יש איזה, זה התחיל מזה שהארגוני השטח הפמיניסטיים רצו לעזור לנשים לפתוח עסקים זעירים, והם עשו ציוות עם גורמים מהממשלה ומהמגזר העסקי, שמימנו את הדברים האלה, וצמח מה שאני קוראת בספר שלי, שדה הכלכלה החברתית, שגם הוא לא רעיון ישראלי מקורי, אבל אני ליוויתי את ההתפתחות שלו בישראל, שאומר איך אנחנו נאבק בעוני, אם פעם מאבק בעוני היה בעצם מאבק בקפיטליזם, הבנה שהעוני נובע מהקפיטליזם, ואנחנו רוצות שיטה
0: מזה שיש מוקדי כוח מסוימים,
1: שיש צבירת הון לא פרופורציונלית וחסרת גבולות, וחסרת הגנות לעניים, ואנחנו רוצות שיטה סוציאליסטית או סוציאל דמוקרטית, קרי מדינת רווחה. אז בעידן הנאו-ליברלי, שאנחנו תכף נרחיב עליו, הרעיון הוא לשפר את המצב של העניים והעניות בתוך הקפיטליזם ולא כנגד הקפיטליזם. זאת כן. אומרת, אנחנו נלמד אותן לעשות רווח.
0: לקחת כן. את חלקם
1: כן.
0: כאילו.
1: כביכול הבעיה היחידה היא אין להן מספיק ידע איך לממש את ההבטחה הקפיטליסטית, ואנחנו נעזור להן, נלמד אותן לעשות יזמות, נלמד אותן אולי כל מיני כישורים רכים, אולי ניתן להן הלוואות בתנאים יותר נוחים. זאת שיטה שקיימת בכל העולם, זה כבר 30 שנה, או יותר קצת, גם האסטרטגיה העדיפה בעולם העני, של סוכנויות הפיתוח הגלובליות, והיום אנחנו גם יודעות שהיא מאוד מאוד בעייתית, אולי אחר כך נסביר למה, אבל לפני זה נגיד כמה מילים על ניאו-ליברליזם. ניאו-ליברליזם היא שיטה, היא פרויקט. יש לו הרבה הגדרות, אבל אפשר להגיד שיש פה התמרה של השיח על צדק חברתי למושגים של שוק. זאת אומרת, עוד לפני צדק חברתי, העידן הניאו-ליברלי שאנחנו בתוכו, או אולי לקראת הסוף שלו, לא ברור, מדבר על העברת האחריות מהמדינה לפרט. אז בעצם כולנו, עוד לפני שאנחנו מדברות על נשים בעוני, כולנו היום, בעידן הנוכחי, אנחנו מין עסק זעיר. אני צריכה כל הזמן למצב את עצמי, למתג את עצמי, כן. להמציא את עצמי מחדש. Mm-hmm. חבר'ה צעירים שנכנסים היום לכוח העבודה, לא כמוני, אני שייכת לדור, שכשנכנסתי לכוח העבודה, ההנחה הייתה שתהיה פה התקדמות לינארית. אני אמצא לי מקצוע, אני אמצא לי מקום עבודה, אם תהיה לי מזל אפילו אני אמצא לי קביעות, ואני אתפתח לי באופן יציב עד הפנסיה ותהיה לי פנסיה.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, היה דמיון של יציבות תעסוקתית. היום שוק העבודה השתנה כל כך, שצעירים שנכנסים מבינים שהכישור המרכזי שלהם, זה היכולת למתג את עצמם בלי סוף, שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. וכל מיני כישורים, כישורי דיגיטל, לכתוב טקסטים.
0: בעיקר כן? היכולת ללמוד, היכולת ללמוד נכון, כישורים חדשים.
1: גמישות, כל הזמן גמישות.
0: זה גם אגב נקרא ככה, זה נקרא אג'ייל.
1: נכון.
0: זה נקרא נכון. ממש בעסקים, ניהול שהוא אג'ייל, שהוא גמיש, שהוא נכון. דינמי, שהוא יכול להתאים את עצמו להשתנות
1: עכשיו,
0: המהירה.
1: עכשיו לאנשים צעירים יש פה משהו גם מאוד אטרקטיבי, כי אנשים צעירים הם כבר נולדו עם תודעה דיגיטלית מאוד חזקה, וזה מגדיל יצירתיות, אבל גמישות התעסוקתית היא גם שם קוד לזה שלאף אחד אין אחריות עלייך. וכל עוד את גמישה ואת מצליחה היום להיות שחקנית ומחר להיות משווקת דיגיטל ומחרתיים וכן הלאה וכן הלאה, אז נהדר. אבל ברגע שמשהו שם לא עובד, אז בעיה שלך.
0: כנראה לא עשית משהו מספיק מהר, נכון, כנראה לא הגבת מספיק טוב.
1: נכון. עכשיו, השיטה הניאו-ליברלית היא הכירה לנו כל מיני מושגים כמו משילות עצמית.
0: מה זה?
1: מה זה משילות עצמית? את צריכה להיות כל הזמן לנהל את עצמך ולהמציא את עצמך ולמשול בעצמך. את צריכה לדעת, למשל, איך להציג את עצמך בראיון עבודה,
0: כן.
1: ואיך להתנהל בשוק העבודה.
0: לעשות פיץ' על עצמי.
1: נכון.
0: לתת פיץ' עליי, על מי כן. אני, על התכונות שלי.
1: נכון. נכון.
0: למכור את עצמי, והצחה, כמו שאמרתי
1: ויש
0: קודם.
1: לזה, יש לזה כל מיני מאפיינים. למשל, את צריכה כל הזמן להיות רפלקסיבית. את צריכה כל הזמן לבדוק איך התנהלת, אם התנהלת בסדר, אם יש משהו שאת יכולה להתנהל קצת יותר בסדר. וזה, עצם הרפלקסיביות זה כבר קישור.
0: כן.
1: של שוק העבודה הניאו-ליברלי. את צריכה כל הזמן
0: לעשות על עצמך מדידה והערכה.
1: נכון מאוד, והכל נמדד במושגים של עלות תועלת, כן. במושגים של שוק.
0: תפוקה.
1: זה לא רק בעבודה, תפוקה. זה גם בדייטינג.
0: נכון.
1: זה גם בסיטואציות חברתיות שונות.
0: זה גם באיך שאנחנו עושים חדשות.
1: נכון,
0: באקטואליה.
1: נכון. למה יש רייטינג ולמה אין רייטינג. וזה הלך והשתלט לכולנו על התודעה. ואם אני לוקחת את ה...
0: זה גם באקדמיה, זה גם בחינוך,
1: נכון.
0: זה גם בבתי הספר.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, בבתי ספר מלמדים בשיא הרצינות ובלי שום רפלקסיביות והומור עצמי, ילדים להיות אנשים פיננסיים, לחשוב חשיבה פיננסית.
0: רוב הילדים, אם תשאלי אותם, הם הולכים לבית ספר כדי לקבל השכלה, לא כדי לקבל, וגם השכלה זה כאילו איזה מושג שכבר התחרבש. הם לא הולכים כדי לייצר יחסים עם מבוגרים, כדי לקבל ערך עצמי, כדי להבין מה החשיבות שלהם לזולת, כדי שהזולת יראה אותם. הם לא הולכים לשם בשביל זה. נכון. חינוך היום, כמו מן קרתה לו רדוקציה כזאת.
1: נכון.
0: להשכלה שהיא מה?
1: מוצר.
0: אמצעי.
1: היא מוצר.
0: בדיוק, והיא מוצר, היא והיא מוצר. אמצעי כן. לכך שאת תהי בעלת הכנסה.
1: נכון, נכון. המילה רדוקציה פה היא מאוד מאוד מתאימה. אז עכשיו, את רוח הדברים הזאת,
0: כן.
1: הגיעה גם לאסטרטגיות של מאבק בעוני. זאת אומרת, אם עשורים קודם, הרעיון של מאבק בעוני היה מערך מדינתי, קצבאות וכן הלאה, בעידן הנאו-ליברלי, מאבק בעוני זה ללמד נשים בעוני להרוויח כסף לבד, כדי להוציא אותם ממערך הקצבאות, וכדי להגדיל את התלג, את התוצר הלאומי הגולמי.
0: כן.
1: וברוח הזאת נפתחו כפטריות אחר הגשם בישראל, ושוב, זה, אנחנו לא המצאנו פה כלום, זה בעקבות התפתחויות במדינות עשירות אחרות, נפתחו קורסים להעצמה כלכלית לנשים מעוטות הכנסה. המושג העצמה כלכלית הפך להיות סופר פופולרי, אם נרצה נדבר אחר כך על איך הוא התגלגל ומאיפה הוא הגיע. והקורסים שאני חקרתי אותם, בשלב הראשון שלהם, הם נוהלו על ידי עמותות לשינוי חברתי, ומומנו על ידי המגזר המדינתי או הפילנטרופיה הפיננסית.
0: שיתוף פעולה
1: העסקית,
0: כזה.
1: העסקית, כן. נוצרו שיתופי פעולה תלת מגזריים, כן? המדינתי, העסקי והחברתי. ולימים, וזה היה כבר בשלב שאני יצאתי מהשדה, המגזר המדינתי והעסקי למעשה נכסו לעצמם את כל הפרויקטים האלה. אבל בשלב הראשוני שלהם, הן הובלו על ידי עמותות לשינוי חברתי, והייתה שם בפירוש רוח פמיניסטית, ובאופן מאוד מעניין, הקורסים שאני ליוויתי, ליוויתי מההתחלה עד הסוף שני קורסים כאלה, אחד בעברית ואחד בערבית, ואחר כך עשיתי מיפוי ארצי של הרבה מאוד פרויקטים. הקורסים, היה להם מרכיב דואלי, מרכיב אחד שלימד דברים שקשורים לעסקים. שיווק, תמחור, מיסוי, איך לרשום את העסק, כל הדברים הטכניים כן. שמאוד מאוד הלחיצו והפחידו את הנשים.
0: כן.
1: ומרכיב אחר שקראו לו בעגה המקומית, המרכיב הדינמי. מה זה היה? לדבר על איך אני מרגישה בתהליך. שם הנשים פרחו וסגסגו, היו מנחות שהתמחו בזה, ו...
0: על איך הן מרגישות בתהליך של הקורס, של
1: כן,
0: רכישת הכלים?
1: כן, בתהליך של רכישת הכלים, ובתהליך של הפיכה לעצמאית וליזמית.
0: כן.
1: זה, להרבה מהאנשים האלה, הייתה הזדמנות מדהימה, בעצם, לדבר על החוויות שלהן, על דברים שלא היה להם מקום אחר לדבר עליהם, כולל על חוויות ילדות, כולל על חוויות קשות. הרעיון, הלוגיקה של המרכיב הדינמי, הייתה שבשביל שאישה תוכל לתפקד נכון בשוק העבודה, היא צריכה משאבים רגשיים, היא צריכה עיבוד של חוויות קשות שעברו עליה, שזה רעיון שאני מאוד מסכימה איתו. העניין היה שהוא היה קצת ממכר. בעצם, כמו שאמרה אחת הנשים שאני כותבת עליה בספר שלי, עשינו, או איך אמרה את זה? עשינו המון העצמות. זאת אומרת, נשים התחילו לקבל קורסי העצמה מסובסדים כמעט בכל מקום. אם זה היה לצורך פתיחת עסקים זהירים, אם זה היה במתנס המקומי, אם זה היה לצורך השתלבות כסחירות בכוח העבודה. הקורסים האלה היו זמינים, הם היו מוכוונים אליהם, ובקורסים האלה נשים בעוני פגשו הזדמנות לשבת עם קבוצה של נשים דומות להן, ולדבר עם מנחה מקצועית על חוויות קשות שהן עברו, על הכוחות שלהן, על החוזקות שלהן. עכשיו, כשאני עשיתי זום אאוט, אחרי איבדתי את הנתונים במחקר הראשון. פה היו לי סדרה של מחקרים שנמשכו עשור,
0: כן.
1: ובסוף הניבו את הספר שלי, אבל המחקר הראשון שליווה את שני הקורסים שאמרתי עליהם, אחד בעברית ואחד בערבית, כשעשיתי זום אאוט ואיבדתי את הנתונים, היו לי שם די הרבה נתונים, היו לי שם 60 רעיונות עומק, והיו לי שם איזה 300 רעיונות סגורים, וכן הלאה, ותצפיות כמובן. עלתה לי השאלה, מה קורה פה? מבחינה כלכלית, הנשים לא שיפרו את מצבן.
0: בשורה התחתונה הן לא שיפרו את מצבן?
1: כן, היה אומנם שיעור יפה של פתיחת עסקים, היה גם שיעור יפה של עסקים ששרדו 3 שנים, ושיעור מסוים של עסקים ששרדו 5 שנים, שאלה היו המדדים, כן? אבל בגדול, הנשים האלה לא יצאו מעוני. רובן. היו יוצאות דופן, אבל רובן לא יצאו מעוני. ובכל זאת...
0: לא יצאו מעוני וקיבלו איזשהו שכר, אני משערת מאוד מינימלי על העבודה שלהן, והפסיקו לקבל את הקצבאות?
1: זה שונה מאחת לאחת. לא, חלקן עוד נשארו על קצבאות, אבל תחושת צביעות הרצון שלהן הייתה גבוהה. Mm. ואני שאלתי את עצמי, מה קורה פה? הרי אם את הולכת ואת נרשמת לקורס שיש לו מטרה מוצהרת, והיא להוציא אותך מעוני, וזה לא מוציא אותך מעוני, אז למה יש לך תחושת צביעות רצון גבוהה? והגעתי למסקנה... שהציפיות שלהן היו ריאליות. הן לא באמת חשבו שהקורס הזה יוציא אותן מעוני. הן היו נשים שורדות. הן ידעו לשרוד במצבים מאוד קשים, לג'נגל משאבים, באמת. ומה שהם קיבלו בקורס היה, חוץ מהוונטילציה...
0: היכולת להברר את החוויות
1: היה
0: הקשות.
1: היה משהו אחר. הם קיבלו כישורים רכים. הם למדו לדבר שיח רפלקסיבי. מה שאני בתור אישה מהמעמד הבינוני שהלכה לטיפול פסיכולוגי ורכשתי לעצמי את היכולת לדבר על עצמי בצורה רפלקסיבית, יכולת שמבחינה תרבותית ממצבת אותי. זה סוג של תחכום תרבותי. הן קיבלו אותו.
0: אבל הן ידעו שזה מה שהן הולכות לקבל?
1: לא. לא. זה לא, הן גם לא יודעות להגדיר את זה ככה בהכרח בדיעבד. אבל כשאני
0: אבל
1: מסתכלת במצטבר על השדה הזה, ואז אני רואה את המושג קפיטליזם רגשי. מושג שבכלל אנחנו יודעות שבמחקר החברתי שיותר ויותר, סליחה על הביטוי הגבוה, זירות של ייצור תרבותי, מתחילות לדבר בשפה של רגשות. גם הפוליטיקה, גם התקשורת, גם החינוך, כן? וגם הכלכלה.
0: אז מה זה אומר?
1: אז מה זה אומר קפיטליזם רגשי? זאת אומרת שהיכולת לדבר על רגשות בעצמה הופכת להיות מוצר...
0: שכיר?
1: הוא שכיר, כן. הוא שכיר, וזה סוג של תחכום תרבותי, והמדדים של...
0: אני רוצה להגיד שכשאת אומרת תחכום תרבותי, זה עושה לי פריחה, אני רק אגיד שזה בסדר לדבר על הרגשות שלנו, זה דבר חשוב ואנושי מאוד, את אומרת שזה תחכום תרבותי, כי הפכנו את זה לשכיר?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן.
0: רק שאני
1: לא מזלזלת בכלל ביכולת לדבר על הרגשות, וגם בסיפוק העמוק שחלק מהאנשים שאבו מזה שהייתה להם מנחה מקצועית שאפשרה להם לדבר על חוויות קשות.
0: כן.
1: לא מזלזלת בזה, אבל הקפיטליזם הרגשי הוא מתעתע משום שלכאורה, אם אני למשל אישה מעוטת הכנסה והעסק שלי זה טיפולי גוף, או מסאז'ים,
0: כן.
1: או כל משהו על הרצף הזה של כישורים רכים, כן? אז הנשים האלה למדו לדבר על העסק שלהם במושגים של care, במושגים של אהבה.
0: של טיפול.
1: כן, של טיפול.
0: של נתינה.
1: זה היה אזור הנוחות שלהם. נשים, ותכף נדבר על החוזה המגדרי, נשים עוברות סוציאליזציה... שנתינה וטיפול זה המימוש של הנשיות שלהם, ונשים בכל המעמדות, כולל נשים בעוני,
0: כן.
1: ונשים הרגישו שמה שהן פורחות, אלא מה? זה לא הניב כלכלית,
0: כן.
1: בשביל שאני עמליה למשל, אני יש לי אלרגיה, או נתפס לי הגב, או יש לי איזושהי בעיה, ואני הולכת לטיפול אלטרנטיבי. ואני מכל שלל הטיפולים האלטרנטיביים שקיימים בשוק, ויש המון, יש חלק שאני מוכנה לשלם עליהם הרבה כסף. זה רוב הסיכויים שזה לא יהיה אצל אחת אנשים שלמדו בקורסים האלה. ואז אני שואלת, מהו התבלין הסודי שחסר בשביל שאישה מפרופיל מעמדי כמו שלי, פרופיל מעמדי והשכלתי כמו שלי, תלך ותשלם כמה מאות שקלים לפגישה עבור טיפול שהמדידה שלו היא שנויה במחלוקת, אז אני היום יודעת להגיד שהמטפל או המטפלת, יש להם הון תרבותי, הם יודעים לדבר איתי ולמסגר את העסק שלהם ואת המומחיות שלהם בשפה כזאת שאנשים בעוני חסרות.
0: ולכן את קוראת לזה תחכום.
1: ולכן אני קוראת לזה תחכום. עכשיו, במסגרת הקורסים להעצמה הכלכלית וכל הפריפריה הזאת של קורסים וסדנאות שמעניקים גם את מה שקראתי המרכיב הדינמי הזה, את היכולת לדבר על רגשות, אנשים כן רכשו חלק מהכישורים האלה, וזה גרם להם סיפוק, וזה גם כישור שכיר במידה מסוימת, אבל הוא לא היה מספיק בשביל למצב את העסק שלהם בצורה רווחית
0: באמת. ואז להוציא אותן מעוני. מרתק. זה נשמע שמה שהן הרוויחו היה הרבה יותר בשביל עצמן, כדי לדווח לעצמן מה הן עושות בעולם, או מה היכולת שלהן, כן? אם היכולת שלהן זה לתת טיפול, אז הן פתאום יכולות לראות את זה, לתת לעצמן הכרה על זה. יכול להיות שמזה הן היו מאוד מרוצות, ולכן דיווחו שהקורס היה מוצלח בשבילן.
1: נכון. עכשיו, אם רגע נצא מהמבט הציני, אני מאמינה ש...
0: מה שאני דיבור... אמרתי זה כמובן לא,
1: לא
0: ציני.
1: מה
0: כן?
1: שאת אמרת זה לא ציני, כן. אבל להגיד שזה משאב שכיר. אני רוצה להדגיש שהיכולת לדבר על רגשות ולעשות רפלקסיביות רגשית היא דבר יקר ערך. היא דבר שאפשר לצמוח ממנו, אפשר להתפתח ממנו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שהיה חסר בקורסים האלה זה הקישור הפוליטי. כי הסיבה שאנשים האלה נמצאות בעוני היא לא בגלל שהן לא יודעות לדבר על הרגשות שלהם, או בגלל שהן עברו מקרים קשים של אביוז בילדות והן לא יודעות לעשות לו עיבוד. הסיבה שהן נמצאות בעוני היא סיבה מבנית. ולנסות לפתור...
0: מה זה סיבה מבנית?
1: סיבה מבנית זה חלוקה לא הוגנת ולא שוויונית של משאבים. זה שההשכלה שהן קיבלו יש לה ערך המרה בשוק פחות מההשכלה שקיבלו ילדים שגדלו בשכונות מבוססות, בגלל שמה שנותן להשכלה הפורמלית את ערך ההמרה שלה, זה ההון הסימבולי החברתי, הקשרים, היכולת לדבר בשפה המתאימה, היכולת לדבר בכמה שפות, היכולת לנוע בין משלבים לשונים, כן? כל הדברים האלה הם חלק ממערך מבני של אי שוויון חברתי, ולקחת ולנסות להתמודד איתו, ולא זאת ועוד, אנחנו היום בעידן שזה מתכתב, הולך ונעשה יותר ויותר ויותר קיצוני. היום הבדלי העושר בעולם, וגם בישראל,
0: גדלים.
1: הם גדלים וגדלים בצורה מאוד מאוד חדה. ולהיאבק בזה רק באמצעות כישורים רכים, זה הונאה. בעצם.
0: כן. את אומרת, יש בעיה מבנית, ולכן אי אפשר לתת לה מענה שהוא רק אצל האינדיבידואל.
1: נכון.
0: אם זה מבני, אז האינדיבידואל זה מצוין שהוא ישכלל את עצמו וילמד וידע לדבר עם עצמו או לאחרים את מה שהוא עושה, אבל זה לא מספיק, כי המבנה כולו ממשיך לעודד את התקבעות המבנה.
1: נכון. אני אתן לך דוגמה. בגלל שעשיתי תצפית משתתפת, אז ליוויתי חלק מהאנשים גם אל מחוץ לקורסים.
0: כן.
1: וחלק מהאנשים הזמינו אותי לבוא למה שנקרא, אבל לא היה מקובל לקרוא לזה, עסקי פירמידה. זאת אומרת, אז היה, אני מדברת על העשור הראשון והשני של האלף הזה, בערך נאמר 2010, 2013, הרבה מהאנשים שמו נאמר סכום של 500 שקל, קנו מוצרי קוסמטיקה, או תוספי מזון, והן היו אמורות לשווק את זה לחברים וחברות.
0: כן.
1: והרעיון היה, את תשווקי, את תרוויחי קודם כל יקנו ממך את הקרם, אז את תרוויחי את את ה-100 שקל שישלמו לך על הקרם, אבל את תרוויחי עוד יותר, כי השיווק הכי מוצלח שלך יהיה לגייס עוד חברה שתשווק גם היא, ואז כל הרווחים שלה גם יעלו אלייך. Mm. זה הפירמידה.
0: כן.
1: כן? הרעיון הוא שאת נכנסת לתוך עסק כזה, ושאין לו, אין לו, אין לו מפעל מוכר, אין לו, את נכנסת, ואת אמורה לשכנע עוד ועוד אנשים שגם...
0: חברה מביאה
1: למה
0: חברה,
1: נכנס?
0: ואת כי גוזרת חברה עמלות.
1: הביאה, נכון, חברה הביאה אותך,
0: כן.
1: והשקעת כסף,
0: כן.
1: שאין לך, ואת צריכה, א', להחזיר לעצמך את הכסף, אבל ההבטחה הגדולה היא, שככל שאת תגייסי עוד חברות וחברים, יתחילו לזרום אליי
0: זה
1: רווחים.
0: זה מקור ההכנסה העיקרי שלך.
1: כן.
0: גיוס
1: ובמסגרת
0: החברות,
1: זאת ניסו גם לגייס אותי.
0: ולא מצירת העם.
1: נכון, mm-hmm. ניסו גם לגייס אותי. ואז מצאת עצמי הולכת לכל מיני ערבים של שכנוע המונים כזה.
0: Mm-hmm.
1: ובערבים האלה, ואני כתבתי על זה, היו במות, ועל הבמות עלו כל מיני גברים, שדיברו על הצלחות הפנומנליות שלהן, וכן הלאה וכן הלאה. והפרפורמנס הוא כולו היה פרפורמנס, של קפיטליזם רגשי. מה זאת אומרת? אני זוכרת ערב שהייתי באיזה מקום גדול בחיפה, גבר אחרי גבר עלה ואמר, אני פה בשביל החברים, אני לא פה בשביל הכסף. על הדרך הוא אמר שהוא מצליחן אדיר ושהוא עשיר נורא, אבל הוא לא מונה על ידי רצון ברווחים, והוא לא מונה על ידי כסף, הוא מונה על ידי חברות. וזה בדיוק התעתוע של הקפיטליזם הרגשי.
0: הבנתי, זאת אומרת למכור ערכים של חברות במקרה
1: כן,
0: הזה,
1: כן.
0: למכור אותם על במה שגם בגדול נועדה להשיא רווחים.
1: נכון.
0: ואנחנו משתמשות בערכים האלה כדי לגייס אנשים, כדי להשיא רווחים.
1: נכון.
0: אין לי עוד דרך להגיד את זה.
1: וההונאה הגדולה במקרה של אנשים בעוני הייתה שאין נפלו לפח של אתיקת הטיפול. כי נשים מרגישות שזאת החוזקה שלהם. Mm-hmm. לטפל הן יודעות, mm-hmm. לתחזק יחסים הן יודעות, לתת נתינה ואהבה הן יודעות. וזה שהיה שם מאחור הטריק, שזה הכל פסדה כדי לעשות כסף, שם הם נפלו.
0: כן. אמרת שהרכיב החסר היה הרכיב הפוליטי, זאת אומרת, היה שם את הרכיב העסקי, היה את הרכיב החברתי, נכון? הדינמי, וחסר הרכיב הפוליטי. אז נגיד שהיה רכיב כזה, בואי רגע נדמיין, איך הוא היה נראה בתוך הקורס הזה? מה היה אפשר להוסיף כדי להראות ממש את התמונה כמה שיותר אפשר מלאה, ואז אולי לתת לנשים האלה העצמה, לא רק כלכלית, לא רק חברתית, אלא גם פוליטית, ולהשלים את התמונה.
1: אז בואי נסתכל רגע על ההיסטוריה של הפמיניזם. בשנות ה-70, פמיניסטיות עשו העלאת תודעה. זה מושג שעבר מהעולם, אבל הוא היה מאוד פופולרי, שנשים היו מתקבצות בקבוצות, ולומדות את הגוף שלהם, לומדות את ההנאות שלהם, אבל גם לומדות יחד איך החוויות האישיות שלהם קשורות לפוליטיקה המגדרית הרחבה.
0: Hmm.
1: המושג העלאת תודעה נעלם מהעולם, ו-20 שנה אחר כך הוא חזר אלינו דרך המילה העצמה, שלכאורה זה מאוד דומה. אבל העצמה זה מושג שהפך להיות א-פוליטי.
0: זה מעניין שאת אומרת שזה דומה, כי כאילו אני למשל, שלא חייתי בשנות ה-70, חושבת על העלאת מודעות, והעלאת מודעות לא רק בתוכי, בקרבי, אלא גם בחברה, כמשהו שיש בו אלמנט פוליטי, שהוא מכיל את החברתי, האישי והפוליטי.
1: נכון.
0: ויש משהו במושג העצמה, שזה נשמע כאילו זה רק עליי, זה רק לעצמי.
1: נכון, בדיוק. בדיוק, בדיוק. את אומרת מה שהתכוונתי להגיד, וכנראה לא אמרתי בצורה מספיק בהירה.
0: כי העצמה, זה נשמע כאילו, בסדר, את תעצימי את עצמך, כל הכבוד. כל אחת תעצים את עצמה כמו שהיא רוצה.
1: זאת בדיוק התפנית הנאו-ליברלית. כי העלאת תודעה של שנות ה-70 הייתה האישיו הפוליטי. נכון? זאת הייתה הסיסמה של הפמיניסטיות, שהיום הן הפמיניסטיות הזקנות. העצמה הופך את הכל, it's all about me.
0: לאישי, כן.
1: הכל אישי, נכון? דיברנו על משילות עצמי.
0: כן.
1: את אחראית לגורלך, להצלחותך, להצלחותייך וכישלונותייך, והנה בואי ניתן לך כלים רגשיים, וזה אגב קשור גם ל... הפופולריזציה הגדולה של הפסיכולוגיה, ושל הפסיכולוגיה החיובית, זה עוד חלק מהתפנית הרגשית של הקפיטליזם המאוחר, שאם פעם הפסיכולוגיה, שהיא תמיד עבדה ברמה האישית, ותמיד הייתה הפוליטית, עבדה על טראומות עבר וכן הלאה, התפנית של הפסיכולוגיה החיובית זה בואי נעזוב טראומות, בואי נעזוב עשו לי והכאיבו לי, ובואי נתמקד ביכולות המדהימות שיש לך, רק תתמקדי ביכולות של עצמך, והיקום כבר יזמן לך את כל ההצלחות.
0: ותוכלי לברוא לעצמך את החיים
1: את ההצלחה הכלכלית.
0: לאור הדברים החיוביים
1: כן.
0: שאת
1: אז המושג העצמה, שאני אגב, הוא לא כולו שלילי, כמו שגם המרכיב הדינמי בקורסים האלה, הוא לא היה רק שלילי, הוא נתן המון.
0: ערך אמיתי, הוא נתן להן ערך.
1: אני עצמי גם עברתי העצמה כפמיניסטית בשנים השונות שהתבגרתי.
0: כן.
1: אבל ברגע שהוא שם החוצה את המרכיב הפוליטי, הוא מוציא אותו מהמשוואה, אז זאת מתחילה להיות בעיה. אז הקורסים האלה, בשביל שיהיה בהם מרכיב פוליטי, הם היו צריכים גם לכלול ניתוח. אנחנו בעשור הראשון של באלף החדש, כן? Mm-hmm. זה היה העשור של הקיצוץ הדרסטי בקצבאות. כן. אז הם היו צריכות לכלול גם למידה על החקיקה שקורית, ניתוח שיח, מה מספרים לנו בתקשורת ואיך אפשר לספר את זה אחרת. זאת העלאת הודעה פוליטית.
0: כשאנחנו אומרות את המושג, נגיד אמרתי מקודם שהיה את הרכיב של העצמה אישית, היה את הרכיב ואני בכוונה משתמשת בעצמה. העצמה חברתית, ואז אני אומרת, אוקיי, הרכיב הפוליטי חסר, ואז אם אני אומרת את צמד המילים העצמה פוליטית, זה כאילו מחזיר את המושג הזה של העלאת
1: נכון,
0: מודעות.
1: העלאת הודעה. כן, כן,
0: כן. כן. כי אז כשאנחנו מחזירות אותם לשבת ביחד, כי פוליטי הוא בדרך כלל נתפס כמשהו שהוא רחב יותר מהעצמי, נכון. כמובן שיש את המשפט האישי הוא הפוליטי, כדי כן. להגיד שמה שאני עוברת הוא לא רק שלי, אלא נכון. שהוא רחב. ויש משהו להצמיד אותה מחדש, כמו עושה ריקליימינג, כמו נכון? לוקח מחדש את הכוח, נכון, ואומר, נכון. הנה, כאילו, הנה הפמיניזם הזה, שניסינו אולי לשכוח ממנו, תחת הנאו-ליברליזם, אבל בעצם הוא חשוב, אז הרכיב הזה חשוב גם בקורס, לדוגמה.
1: נכון, נכון.
0: כן, זה ממש מעניין.
1: ואולי, תודה. ואולי זה המקום גם לדבר על החוזה המגדרי. Mm-hmm. אני כאנתרופולוגית עובדת הרבה עם תסריטים תרבותיים. מה זה תסריט תרבותי? תסריט תרבותי זה תבנית לא מודעת על איך נכון לחיות את החיים. זה קיים אצל כולנו, זה קיים בכל התרבויות, ותמיד יש כמה תסריטים. אז למשל, התסריט על איך להיות אישה בעולם, או איך להיות גבר בעולם. אז יש תסריט בסיסי שנגזרות ממנו כל מיני גרסאות, שאני קוראת לו החוזה המגדרי. התסריט הבסיסי אומר, אישה וגבר הם הפכים משלימים, לכן הם צריכים לחיות ביחידות משותפות.
0: כן.
1: ויש ביניהם חלוקת עבודה שבקווים גסים, אפשר לומר, שהאישה אחראית על הטיפול והתחזוקה הרגשית של משק הבית, והגבר אחראי על הפרנסה. Mm-hmm. עכשיו, כמובן שהתסריט הזה הוא גס מדי, בחיים האמיתיים הוא כבר לא לגמרי נכון, בטח לא מאז שנשים השתלבו בכוח העבודה וכן הלאה, אבל הוא לא נעלם. הוא גם, אגב, הוא מאוד משתנה מעמדית ובקבוצות שונות בחברה, ובכל זאת, עם ההסתייגות הזאת, הוא לא נעלם. איך אני יודעת שהוא לא
0: הוא
1: נעלם?
0: הוא עדיין בתוקף.
1: כי אני רואה את זה ברגעי משבר. ברגעי משבר, למשל, אם נולד ילד עם צרכים מיוחדים, מי מבני הזוג, מי מההורים, נסוג מכוח העבודה כדי לטפל בילד.
0: בדרך כלל האישה.
1: אם יש עוד סוגים של משברים שונים במשפחה, אז אנחנו רואות את הציפיות. עכשיו, הציפיות...
0: את הציפיות החברתיות.
1: את הציפיות החברתיות להתנהגות של אישה ושל גבר. Mm-hmm. אני לא אכנס עכשיו לכל הקשת של גם מה זה עושה לגבריות ומה זה עושה לנשיות, אבל אם אני עדיין נשארת בנשים בעוני, אז נשים בעוני הרבה פעמים אומרות, אוקיי, זה הפורטה שלי, זה אני יודעת לעשות.
0: כן.
1: אני יודעת לטפל, אז אולי אני אפתח משפחתון, אולי אני אעשה בייביסיטר, אולי, כן? ובספר שלי אני גם סוקרת יוזמות כאלה של נשים לפתוח משפחתונים בבית וכן הלאה וכן הלאה, שזה דבר מאוד מאוד מעניין, לכאורה זה גם הגיוני, כי את לוקחת, את לא עושה השקעה, את לא עכשיו לוקחת הלוואה ועושה השקעה

0: אין לך הלוואה כדי לפתח את העסק שלך, הרבה פעמים זה סיבך נשים. ההלוואות האלה הרבה פעמים סיבכו נשים, בין היתר משום שבני משפחה תפסו עליהם טרמפ. לקחת, אם את זכאית לקחת הלוואה זהירה בגלל שאת אישה, אז יש לנו על זה המון המון מחקרים מהעולם, אז בעצם נשים מצאו את עצמם מסתבכות בעוד ועוד חובות, ולא באמת מגדילות את האוטונומיה הכלכלית שלהן.
1: אז אולי בפרק הבא אנחנו גם נדבר על פרקטיקות של הסתרה.
0: אוקיי. כן, בהחלט נשים, נכון, זה טוב, בהחלט נשים הן לא פסיביות מול זה. גם נשים יודעות לעשות מניפולציה של האפשרויות החדשות שנוצרו. כן, כן.
1: יש לנו עוד כמה דקות, ואני אשמח שנחזור רגע למושג שהכנסת לשיחה, החוזה המגדרי. אם יש את החוזה המגדרי הזה, ואישה בעוני נגיד בוחרת לפתוח משפחתון, כמו שאמרת, והיא משתמשת במה שיש, האם היא חורגת מהחוזה המגדרי, האם היא נשארת בתוכו, בתוך החוזה הקלאסי שתיארת, האם היא נשארת בתוכו, תסבירי לי רגע איך את רואה את זה בעיניים מחקריות, מה קורה כשאישה עושה דבר כזה, כי מצד אחד היא מנסה באמת לעזור לעצמה, מצד שני היא לא לגמרי יוצאת מהחלוקת התפקידים הברורה הזאת של מפרנסת או מטפלת.
0: כן, אז זה לוקח אותנו לזה שהמושג של תסריט תרבותי הוא מושג שמסמן שיש דינמיות תמיד. יש איזה מתווה שבתוכה צריכה לפעול, כשאת חורגת ממנו לגמרי, אז את אולי עושה איזשהו צעד רדיקלי ביחס לנשיות שלך, או לגבריות אם מדובר על גבר, אבל בתוכו יש די הרבה טווח פעולה, ודי הרבה טווח פרשנות. אז כשאישה פותחת משפחתון, קודם כל, אם היא מצליחה, אז כולם נהנים. בגלל שנשים, בעיקר נשים בעוני, מטעלות את רוב הרווחים שלהם למשק הבית. זה גם ההיגיון שגורם להרבה מאוד פרויקטים בעולם העני, לתת הלוואות ואשראי לנשים בעוני. אז כשאישה פותחת משפחתון והוא מצליח, זה אומר הרבה פעמים שהיא עובדת כפול ומשולש, זה לא אומר שהיא מגיעה לנחלה, אבל יש אולי יותר רווחה בתוך המשפחה שלה, לפעמים גם בעלה עוזר לה. כן? יש המון דברים, זה לא רק האישה עוזרת לבעל בפרנסה. יש כל מיני עסקים זהירים של נשים, שגם הגבר ממלא בהם תפקיד, וזה נשאר בתוך התסריט, וזה לגיטימי לגמרי. המקומות שדברים נעשים יותר מאתגרים, מבחינת נשיות, זה כשההצלחה הופכת להיות הצלחה פומבית. כן? כשמה שקראתי במאמר מסוים, החוזק הנשי הופך להיות כוח פומבי. ואז זה קצת יותר מאתגר.
1: קצת יותר מאתגר אותן? או את המערכת המשפחתית שהן חיות בה?
0: כן. ואז זה עניין, במידה רבה, איך האישה עם האישיות שלה מנהלת את הטווח המתרחב של ההצלחות שלה וההישגים שלה.
1: זה נשמע שכל הזמן אנחנו מוסיפות עוד שכבות של אתגר, עוד שכבות של כאבי ראש, בא לי לקרוא לזה.
0: זה החיים.
1: את יודעת, אנחנו מדברות על עוני בפרק הזה, ואני חושבת שיש לנו איזה דמיון של עוני מאוד ברור. זה אדם שדווקא לא יכול לצאת לעבוד, ולכן הוא כל הזמן כרוך באיזה מעגל כזה של, אני אדבר בכוונה במילים קשות וסטריאוטיפיות, של איזה מסכנות, כן? ושל נידיות, תלות מאוד מאוד גבוהה באחר, אם זה המדינה, או אם זה המקבל, מי שייתן לי את הנדבה הבאה, כן? אבל את בעצם עוזרת לנו עכשיו להבין שיש איזו שכבה כזאת שאנשים שהם בעוני, הם עובדים. וזה אנשים שהם בעוני אף על פי שהם עובדים. כי אמרת מקודם, זה לא מחלץ אותם מהעוני. זה לא מחלץ אותם משם העבודה או העסק הזעיר, המשפחתון, שהיא הקימה. זה משאיר אותן, אז אני חושבת שזה משנה את הדמיון שלנו גם.
0: אולי קצת נקדים לזה שאנשים נשארים בעוני למרות שהם עובדים, שזאת סוגיה מוכרת. אנשים בעוני קודם כל הם אנשים. העוני לא מגדיר את האנשים. אנשים בעוני הם אנשים. הם אנשים שיש להם חיים עגולים, מלאים, מורכבים, יש להם משפחות, mm-hmm. יש להם שמחות, יש להם כאבים, וכשאת עושה מחקר השוואתי, ובספר שלי יש נשים ערביות ונשים חרדיות ונשים מזרחיות ונשים רוסיות, יש נשים מכל מיני קבוצות באוכלוסייה, את רואה

0: כמה עוני זה עניין יחסי. מתי אישה או אדם מרגישה שהיא ענייה? זה שהיא בעוני זה לא אומר שהיא ענייה. כן? זה עניין מאוד יחסי. עכשיו, זה לא לזלזל בזה שמצוקה כלכלית יש לה מחירים בריאותיים ומחירים נפשיים ומחירים חברתיים, זה לא לזלזל בזה, זה רק לשים את כל המרכיבים האלה ביחד.
1: כן.
0: וזה באמת כשאנחנו נדרשות גם לפן המבני. הפן המבני משאיר האי שוויון המבני ומדיניות של הפרטה דוהרת, משאירה קבוצות שלמות בעוני ובמצוקה כלכלית, גם כשהם עובדים ועובדות יותר ויותר ויותר ויותר.
1: כן.
0: זה לא לעשות רדוקציה לחיים שלהם, שזה כל מה שמגדיר אותם.
1: כן, כן, כן. כן, זה חשוב מה שאת אומרת. אותי פשוט עניין באמת איך אנחנו מדמיינים את הדבר הזה, כשאנחנו מדברים על עוני, ואני חושבת שבשבילי זה היה מאוד מאוד חזק לשמוע אותך אומרת, שגם אחרי שהן יוצאות לעבוד, רוכשות עוד מקצוע, או מפתחות את איזשהו עסק, הן עדיין בעוני. ברור שזה לא מתאר את כל חייהן, אבל היה בזה משהו מאוד מאוד חזק באמירה הזאת. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, יש איזשהו אולי תהליך שאת יכולה לראות שמנסה לחפש היום דרכים אחרות להתמודדות עם, עם עוני, שהוא לא רק העצמה אישית?
0: יש ניסיונות בעולם, למשל אחד הניסיונות המעניינים הם קואופרטיבים. בארץ למשל יש קואופרטיב שאחת הסטודנטיות שלי עכשיו כותבת עליו תזה, קואופרטיב עובדות ניקיון ערביות מג'סרה זרקה ומזרח ירושלים, ששם במקום שיהיו קבלני משנה, הנשים מנהלות את העבודה, ואז הרווחים מתחלקים בין אנשים, והקואופרטיב גם נותן העצמה והשכלה ואפשרות למוביליות כלפי מעלה ולעלות לתפקידי ניהול. אז יש ניסיונות כאלה בעולם, גם בארץ וגם במקומות אחרים.
1: והם מבחינתך עושים תמהיל יותר טוב של הרכיב האישי, הרכיב החברתי והרכיב הפוליטי?
0: המחקר שלה הוא עדיין בתהליך, ויש לנו גם ממצאים על קואופרטיבים שנכשלו. היו כל מיני ניסיונות. אני חושבת שברמת המיקרו התשובה היא כן, אבל כתשובה גורפת, קואופרטיבים בודדים לא מספיקים. צריך לרתום את המנגנון המדינתי. צריך חלוקה, להתעקש על חלוקת המיסים ככה, שמערכת הרווחה לא תקרוס. אני לא רואה פתרון
1: שחומק, שעוקף את זה.
0: שלא מערב את המדינה.
1: כן. תודה. ייחדנו את הפרק לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. אלה נשים שנמצאות במיקום מצטלב בין שייכות מגדרית, היותן נשים, שייכות אתנית, היותן פלסטיניות אזרחיות ישראל, ובין מעמד כלכלי, היותן מעוטות הכנסה, מוגדרות כמי שחיות בעוני. הצטלבות זו מספרת לנו על מיקומן בחברה הישראלית, שבה פערים חברתיים בין נשים וגברים, קל וחומר בשוק העבודה ובעבודות הבית, שבה דומיננטיות יהודית, ושחל בסדר כלכלי חברתי מסוג ניאו-ליברליזם, שהולך ומתפתח ב-30 השנים האחרונות. ניאו-ליברליזם הוא מדיניות כלכלית חברתית של קיבוץ מדינת הרווחה על ידי הפרטת שירותים ציבוריים ותגבור תוכניות העצמה לאינדיבידואלים שבהן יוכלו לרכוש מיומנויות מקצועיות ורקות, ליישם אותן בשוק העבודה, כל זאת במטרה לשפר את מעמדם בחברה. בתחילת הדרך התוכניות הופעלו בשיתוף פעולה בין גורמים משלושת המגזרים, העסקי, הציבורי והחברתי, ובמשך השנים יותר ויותר גורמים חברתיים יצאו מהיוזמה. ברוח זו, הכרנו קורס שניתן לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל, שמטרתו הייתה לטפח בהן תכונות יזמיות, כדי שיוכלו להקים ולנהל עסקים זעירים ולפתח עצמאות כלכלית. הקורס סיפק הוראה של עקרונות, בעיקר בירוקרטיים מנהליים של תפעול עסק זהיר, זהו רכיב הלמידה האישי, לצד שיחות קבוצתיות של הנשים על חוויות החיים הקשות שעברו, ועל הקשיים היומיומיים שלהן, וגם על הערך שהן מרגישות שיש להן להציע, בדרך כלל ערך של טיפול. זהו הרכיב הרגשי-חברתי. הנשים סיימו את הקורס, וחלקן גם יישמו את החומר הנלמד, אך הן לא שינו את מעמדן בחברה. הן עדיין חיות בתחום העוני ומוגדרות כעובדות בעוני. כלומר, עובדות בשוק העבודה, אבל עדיין בתוך העוני. אחת המסקנות העיקריות מהמחקר היא שכדי להוציא את הנשים מתחום העוני, לא מספיק להעצים אותן באופן אישי. משום שעוני הוא תופעה מבנית חברתית, ולכן הוא מצריך פתרונות מורכבים, שכוללים גם היבטים מבניים חברתיים. מכאן שבקורס חסר רכיב, הרכיב הפוליטי, המלמד את הנשים הפלסטיניות מעוטות ההכנסה בישראל על חקיקה בנושא זכויות חברתיות, על תקנות הקשורות למתן קצבאות, על סוגי מדיניות ועל דוגמות ממדינות אחרות בעולם שאליהן ישראל משווה ומשייכת את עצמה, כמו מדינות ה-OECD, שבהן ניגשו לבעיית העוני בגישות משולבות. הגלים הראשונים של הפמיניזם קראו לזה העלאת מודעות. תנועות חברתיות מאוחרות יותר, ובהן גם קולות פמיניסטים, קראו לזה העצמה. מושג שממקם את האחריות בפרט בלבד, באישה היחידה. מושג שיוצא מתוך תודעה ניאו-ליברלית. אנחנו, בשיחה בינינו, הצענו לדבר על העצמה פוליטית, ולהחזיר גם את נושא הקצאת המשאבים בחברה לדיון ולפעולה. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, ויביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים, שממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: כבר לא מספיק לנו מורה וכיתה, מה שגם נעשה לפני 100 שנה. אנחנו צריכים טריקים ושטיקים, אנחנו צריכים להכניס עוד ועוד דברים רק כדי לדגדג את המוח, כי המוח שלנו כבר לא מתדגדג.
2: אנחנו היום מצויים במהפכת קשב די מטורפת, ואין מה לעשות, צריך לגייס באמת משאבים. המוטיבציה שלנו היא כנראה איזשהו מאגר סגור, ובאמת יכול להיות שהספורט הוא אחד הפתרונות, בעצם לקחת את זה מערוץ אחר. דני אבדיה בדיוק סיפר בראיון שהוא בבית ספר היה תלמיד מאוד גרוע, אבל אולי אם היו מגרים אותו בצורה יותר חכמה, אולי הוא גם היה גם טוב במתמטיקה וגם בכדורסל, והוא היה איזה, לא יודע, זה גם איינשטיין וגם ב-NBA תוך כדי, אין לדעת.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. אנחנו כאן.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל עכשיו נסוס ליבנו גם עם אחרונה פחותה קטנה של אהבתה משחרים, הגפת של צרפת וגם חלב בורגונדיה. מה תוכלי לומר בכדי למשוך לך שליש נכבד יותר מאחיותייך? בואי דברי.
2: כלום.
1: כלום?
2: כלום.
1: רק כלום יצא מכלום. דברי שנית.
2: שתשבר נפשי בי, לא אוכל להעלות לב אל הפה. אני אוהבת את כבודך על פי חובת הקשר. לא יותר ולא פחות.
1: איך גורדל, תתקני מעט את הנאום, אחרת איך בלי בעתידך.
2: אדון יקר, אתה אותי הולדת וגידלת, גם אהבת. ואני את החובות האלה מחזירה כפי שיאה, אוהבת, מצייתת ומכבדת. למה לאחיותי יש בעלים אם הן אומרות שהן רק אוהבות אותך, בכל? אני, כשאתחתן, האיש אשר ייקח את שבועתי, יישא גם מן הסתם את מחצית אהבתי, מחצית דאגתי וחובתי. אני ודאי אף פעם לא אתחתן כמו האחיות שלי כדי לאהוב רק את אבי כולי.
1: אבל היא בכשלם עם זה?
2: כן, אדוני הטוב.
1: כה צעירה וכל כך אכזרית?
2: כה צעירה, אדון, ואמיתית.
1: אז ככה יהיה, שהאמת שלך תהיה לך נדוניה. כי אחרי הזוהר של השמש הקדושה, אחרי מסתרי הלילה והשאול וצבא הכוכבים שבגללם אנחנו קיימים וחדלים להיות, אני פה מתכחש לכל הדאגה הבאית שלי, לכל קרבה וקשר דם, ובתור זרה ללב שלי ולי מחשיב אותך מכאן ועד הנצח.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אחת פלוס חמש, היום בתוכנית מיוחדת שכולה המלך ליר של שייקספיר, שנכתב סביב 1605-1606, ונמצאים איתי היום שניים, הבמאית כלת פרס ישראל רינה ירושלמי, מי שהקימה את אנסמבל ליטים המפואר, התיאטרון המפואר הזה, וכיום היא משמשת יועצת, והיא בימה את ההצגה המלך ליר, את ההפקה החדשה של האנסמבל, והשחקן דורון תבורי, שלום משניכם.
1: שלום.
3: שלום, שלום.
2: את דורון שמעתם קצת מדבר את ליר, אני הייתי לדקה קצרה קורדליה, תרגום של דורי פרנס. והמחזה הזה הוא מחזה שקשור, אני חושבת, לאמרה היהודית הזאת, חיים ומוות ביד הלשון. ליר מזדקן, הוא רוצה לחלק את הממלכה שלו, יש לו שלוש בנות, גונריל, רגן וקורדליה, הוא מבקש מכל אחת מילות אהבה, כדי לחלק את הירושה, כמה כל אחת תקבל על פי מידת האהבה שלה. גונריל ורגן אומרות אהבה שמוגזמת, חנפנית, ואילו קורדליה הצעירה אומרת, אני אוהבת אותך על פי מידת הקשר, על מה שצריך, לא יותר ולא פחות, היא לא מתחנפת, אני אומרת לך את האמת, והיא נענשת, היא מסולקת. ובעצם מכאן והלאה מתחילה ההידרדרות של כל הממלכה, ההידרדרות של המלך, עד שבסופו של דבר ממש גם בגדי המלוכה, הוא הולך ופושט אותם לאורך המחזה. למה המלך ליר עכשיו?
3: ליר נחשב לאחד ההרים של הדרמה, וכמו שיש הרים שאנשים אוהבים לטפס עליהם, אז זה אחד ההרים שהתעניינתי לטפס. אבל התחלתי עם המלט, ואני מסיימת.
2: ההצגה הראשונה שעשית בסוף שנות ה-80.
3: בתור אנסמבליטים, זה כן. היה המלט עם שולי רנד, ועכשיו אני מסיימת פחות או יותר את העבודה שלי. אני יוצאת גם לפנסיה כמו ליר, רק אין לי מה לחלק אדמות, אבל אני יוצאת עם המלך ליר, עם דורון.
2: אמרת לי בשיחה מוקדמת, כשמסתכלים על ההצגות שלך, אז אפשר לדעת בכל שלב מה עניין אותך בחיים. אז התחלנו עם המלט בסוף שנות ה-80, המלך הצעיר, ואת מסיימת עם ליר, שזה מחזה שעוסק, דיברתי על החיים ומוות ביד הלשון, אבל זה מחזה שעוסק במהות של הכוח, בזקנה, באהבה. מה זאת אהבה באמת?
3: הייתי מסכימה איתך שהוא עוסק בזקנה. Mm-hmm. הוא לא מפענח מה זה שחיתות ומה זה אמת, הוא לא מפענח את הדברים, אבל הוא מעמיד את הנושא בזקנה של הבן אדם, ולאן ליר מפנה את השאלות שהוא מפנה אותם כלפי עצמו בעצם. כשהוא לא סתם רוצה שיגידו לו מה אוהבים, הוא יוצר תחרות בין שלושתן.
2: כן.
3: מי שתאמר יותר שהיא אוהבת אותו, תקבל יותר חלק מהממלכה. אז זה נשמע כמו אגדה, ולא כמו איזה מציאות שאנחנו חייבים להאמין לה, אבל זו אגדה, והוא מפרק את הממלכה באותו יום. עכשיו, מה שמרתק שמה, זה הכלום. המילה הזאת היא המשיכה עד בקט ויונסקו וכל המחזאים המודרניים.
2: המלך שמפרק הכל על הלא כלום?
3: כן, בעצם זה, מישהו כתב פעם שזה מחזה הלא כלום.
2: כן.
3: וזה טרגדיה, הלא כלום. עכשיו, במשך הזמן הוא מבין דברים אחרת, ליר, אבל זה עוסק במסע שלו אל הזקנה, מתוך תקווה שהזקנה נותנת לנו גם את החוכמה להבין את החיים, וזה פחות או יותר המחזה מתעסק.
2: הרי בעצם הוא קורא לעצמו את הבור, את בור השקר הזה שאחר כך מפרק את הממלכה ואותו.
1: טוב, נת, אנחנו בעניין הזה, אנחנו די חלוקים, כל אחד מאיתנו רואה את המחזה.
2: אז בבקשה,
1: קצת,
2: דורון.
1: אחרת.
2: כן.
1: מה שכאילו מאפנס אותי במחזה הזה, זה מבחינת שייקספיר, זה המבצע הכי שפתני. לקח 11 דמויות, וזרק אותם לתוך קלחת. ומהמילה הראשונה, זה כמו מין סנוקר כזה, שכדור חובד בכדור, חובד בכדור, חובד בכדור, חובד בכדור, וכל העולם קורס.
2: כן.
1: אז זה לא רק שליר נניח עשה את טעות חייו. אני דווקא תמיד דפתי לחשוב על זה, גם על הסיפור של הוידוי של הבנות, כמין אימפרוביזציה כזאת, אבל בואו תגידו לי כמה אתם אוהבות, אני הולך לחלק את הממלכה, בואו תגידו לי כמה אתם אוהבות אותי, ואני אחלק לפי זה את הממלכה, ואז פתאום מגיעות מילות אהבה, שאף אחד לא שער אותן. את יכולה לבוא ולהגיד שהם
2: חנפנות
1: ופוליטיקה ושקר. אני לא רואה את זה ככה. הן כאילו נסחפות באיזשהו משחק שהמלך יזם אותם, וכבר המשחק הזה פשוט מתחיל לצאת משליטה, ויוצא יותר ויותר ויותר משליטה, וככל שהסיטואציה יוצאת משליטה יותר, גורלות של אנשים נהרסים, והבנות האלה לא יכולות להיות מפלצות מול העיניים שלנו, זה באמת בשום תקופה של התיאטרון, לא הייתה התעסקות כל כך אינטנסיבית בכל הנושא הזה של עלילה. מה זה בעצם עלילה? כי זה משהו שהוא לא, הוא לא, הוא לא צפוי מראש, מרגע לרגע, מישהו עושה משהו שיש לו repercussions כאלה, וה-repercussions זה המעגלים הלכויים ומתרחבים, ומציאות שלמה הולכת וקורסת עד שהיא איכשהו מצליחה למצוא בתוכה את הכוחות לצמוח מהכאוס המוחלט שהיא טילה את עצמה לתוכה, וזה נגמר באיזה סוג של תקווה לעתיד, אבל זה, אבל זה ז'אנר. ובשום מקום, בשום מחזה שלו, הוא לא הצליח לקיים את הז'אנר הזה שהוא בנה בצורה כל כך מושלמת כמו בליר. יש לנו 11 דמויות פה שכל אחת יש להם איזה גורל חיים משלהם, והם נחבטות אחת על השנייה, הולכות ונהרסות לנו מול העיניים, והעולם הולך ונהרס יחד איתם, וליר הוא אחד מאלה שנהרסים, הוא הראשי אולי, והשיגעון שלו הוא אולי הכי סקסי ומעניין.
2: תכף נגיע לשיגעון.
1: אבל זה קהילה שלמה שיורדת מהפסים. זאת אומרת, המחזה הזה לא עומד רגע אחד במקום.
2: דמויות עצמן לא עומדות במקום, וגם לא ליר שיוצא בעצם מארמון אל מסע.
1: אף אחד מהם לא עומד במקום. וגם יש איזה עוד דבר שהוא כאילו מאוד מאוד מעניין, זה שיש המון מקום למתמטיקה במחזה הזה. הוא המתמטיקה של חלוקת האדמה. כמה אתם תאהבו אותי, ככה אתם תקבלו אדמות. זה סוג של מתמטיקה. אחר כך הם מפעילות עליו את אותה מתמטיקה.
2: על המלווים שהוא רוצה אבירים להביא.
1: אתה צריך 100 אבירים, תראה ל-50 אבירים. פשוט עמידה על המקח שלמה על כמויות. יש המון עניינים של כמויות ושל מתמטיקה. יש למשל סימון, אם אתה עוקב אחרי המחזה ממש בדקות, יש סימון נורא נורא ברור בטקסטים, מה דרגת השיגעון שליר מגיע אליו בכל רגע נתון של המחזה.
2: וזאת גם הדרך שבה בנית את המחזה. אנחנו יושבים באולם קטן, הקהל נמצא מסביב לעיגול לבן.
3: ואתה לא הולך ומתרחק, כמו שבתיאטרון שורה ראשונה, שורה אחרונה.
2: אין במה וקהל שיושב.
3: לא, אין. זה על הרצפה של הקהל. אז זה מאפשר לקהל להרגיש אינטימית עם הדילמה או עם החוויות שכל אחד עובר שם.
2: והשחקנים גם יושבים, כשהם לא משחקים את התפקיד, הם יושבים בתוך הקהל.
3: יושבים בתוך הקהל, במקומות שניתן להם, והם קמים משם. זאת אומרת, אנחנו חלק מהמסע הזה.
2: הקהל הוא חלק מהמסע הזה. את רוצה שאני ממש ארגיש את ממש קרוב לגוף שלי, את ליר ואת הבנות?
3: לא להגזים.
2: לא להגזים?
3: לא. אם הקהל מסוגל היום לשבת ולהקשיב לטקסט, אין שום אפקטים בהצגה, ושם אתה יכול להתרגש אם אתה מתחיל להבין שמילים ביד, החיים ביד הלשון. אז שם זה יכול להיות, אבל ההתרגשות היא לא מהדרמה, אלא באמת מהסבל שכל אחד עובר שם.
2: יש עיגול לבן שסביבו אנחנו יושבים. השחקנים והשחקניות לבושים בלבן או בבגדים בהירים.
3: בעיקר בלבן, נכון. ובסוף זה קצת משתנה לשחור.
2: למה הצבע הלבן?
3: כי כל ההצגות שעשיתי תמיד היה שחור. אז יהודית אהרון, שעשתה איתי את הבגדים בכל השנים, אמרנו, טוב, לסיום נלך על לבן.
2: מתי פנית לדורון לבקש ממנו שיהיה ליר?
3: שאלתי אותו היום אם הוא זוכר.
1: לא, בדיוק ככה, זה לא היא פנתה לדורון.
2: אתה...
3: אני לא זוכר.
1: אבל ישבנו וכאילו, היה לנו ויכוח פה בדרך, אם זה היה 3 שנים או 2
3: שאנחנו ישבנו לבד, שנינו.
1: רק שנינו.
3: עם הטקסט. ודורון היה מביא דברים מוכנים עוד על הטקסט, ממש מתנה. אז אני שמחתי מאוד לעבוד איתו על זה.
1: בשלב מסוים,
3: איזשהו שלב אחד שצריך לעשות את זה.
1: וזה בהתחלה ללמוד את זה, ללמוד מה יש שם. איש זקן שהבנות שלו בועטות אותו מכל המדרגות.
2: אחרי שהוא מחלק להן את הממלכה בסוף לשתי בנות, כי אחת הוא שולח את קורדליה, הוא מגרש אותה, ואז הוא רוצה לבוא להתארח, חצי שנה פה, חצי שנה פה, אז זה היה הסכם.
3: הוא גם קבע את הכללים לנתינה.
1: והן מפרות את ההסכם. בסדר, יש פה סיפור שלם של גלוסטר ושני הבנים שלו, שהוא סיפור לא פחות חשוב.
2: של אדמונד הבן הממזר ואדגר.
3: כן. שאני אגיד זה סיפורי משפחה.
1: יש פה קהילה של 11 איש, כאילו, שכל אחד מהם הוא חשוב לא פחות מאשר ליר. בסוף, כאילו, ליר באמת במרכז של זה, אבל מבחינת המבנה של המחזה, זה קהילה שלמה שעוברת את כל התהפוכות האלה.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום תוכנית מיוחדת שכולה מוקדשת למחזה המלך ליר של ויליאם שייקספיר בתרגום דורי פרנס, שעולה בימים אלה באנסמבל איתי. מי שבימה אותו היא הבמאית קלת פרס ישראל רינה ירושלמי, שנמצאת איתי באולפן, ולצידה השחקן דורון תבורי שמגלם את המלך ליר, ואנחנו ממשיכים בשיחה. רינה, הזכרת קודם שאנחנו יושבים ומקשיבים למילים, לשחקנים, למילים. את עושה לא מעט תיאטרון שבאמת קשור למילה, והפרויקט הגדול שלך, פרויקט התנך, שנעשה בשנות ה-90, ויומר, וילך, וישתחו,
1: וירה.
0: וירה.
1: כל התנך.
0: ארבעה פרקים, כל התנך.
1: קודם כל, מה שמעניין בתנך זה שהשפה היא, שאתה ממש פוגש את השפה בראשיתה. וזה מרגש, אם אתה בנוי משפה, ותיאטרון בנוי ממילים. כן. אז זה מרגש. ובית ש... זה לא כתוב לתיאטרון. זה לא כתוב. ואז יכולתי ללמוד דרך זה מה עושה תיאטרון לתיאטרון, וזה מה שהנחה אותי. ובליר זה ממשיך להנחות אותי. זה שזה מחזה שבלתי אפשרי לעשות אותו. באמת ככה. יש בו כל כך הרבה ערוצים, זה כמו שטיח פרסי, אז את עוקבת אחרי חוט אחד, ואז חוט אחר. יש כל כך הרבה חוטים לעקוב וליצור, שזה נשמע...
0: אז איך עושים?
1: מתעקשים. אין לי תשובה מקצועית איך עושים את זה. פשוט מתעקשים מילה אחרי מילה אחרי מילה, ולא לוותר לאף אחד על המילים. זה לא פשוט, כי השחקנים הצעירים יותר לא נבנים מהמילים, הם נבנים מדימויים ומ...
0: כן, זה דור אחר.
1: זה דור אחר, ופה דורון עזר לי לגשר על הדורות, אבל...
0: איך עושים את הגישור הזה, דורון?
1: מתעקשים, לא? על מילים.
2: כן, פשוט כל אחד מאיתנו התעקש על משהו אחר.
0: על מה אתה התעקשת?
2: אני התעקשתי על הדבר הזה שזה זז... כל הזמן, ששום דבר לא עומד במקום.
0: לא, אבל נלך קודם לחומר, כן, למילים, כן.
2: chain reactions, כאילו, שזה אין משפט אחד שלא, או אמירה אחת שלא מייצרת.
1: שום דבר לא בא לסוף, זה תמיד המשך של משהו.
2: כל הזמן זז ומשתנה, זה כמו מקלדסקופ, כל תנועה שלו, המציאות כאילו מתארגנת אחרת, כאילו...
1: כן.
2: באמת הדימוי הזה של המשחק סנוקר הזה הוא נכון. ובסופו של דבר, ההשתנויות הבלתי פוסקות האלה, שכל אחת, כל אחת גוררת השתנויות אצל דמויות אחרות, כי הקשרים בין הדמויות הם, הם, הם אינסופיים. זאת אומרת, כל המציאות הולכת ומשתנה, הולכת ומשתנה, הולכת ומשתנה. את זה צריך לייצר אותם ממש מרגע לרגע. זאת אומרת, וזה גם דורש איזה סוג של טכניקה מסוימת. אין מצב שאתה יושב ומדבר על הגיגים. כל דבר שאתה אומר מייצר משהו על הבמה. יש פשוט, העלילה לא מפסיקה לשנייה אחת. היא זזה, זזה.
1: מילים זה פעולה, זה לא אבסטרקטי.
2: וזה מונח על, וזה מונח על,
0: על המילים. עכשיו, המילים האלה שכל פעולה, כל מילה בעצם
1: מולידה,
0: מביאה אותו לשדה השיגעון.
2: נכון מאוד. ודרך אגב, שוב, יש, גם בעניין הזה הוא לא מוותר על המתמטיקה. לאורך המחזה אתה מגלה כל הזמן אינדיקציות באיזה בדיוק נקודה.
1: שלב.
2: באיזה שלב של השיגעון הוא. מישהו אומר משהו, אין כאילו, אין רגע אחד אני כבר אמרתי את החוכמה הזאת, אבל אני עדיין מתפעל ממנה. לא, אמרתי אותה פה בתוכנית, אז אני חוזר על עצמי. אבל יש... הססמוגרף הבלתי פוסק זה שמישהו אומר בדיוק איפה, מה מצבו של ליר, ואני בתור שחקן צריך כאילו את כל
1: ההתפתחות הזאת היא לממש, לא להביא קודם את מה שבאחר כך.
2: כן, כן, כל התזמור המסובך הזה, כאילו בתוך את התפקיד שלי בתוך התזמור המסובך הזה, להביא כאילו בדיוק את הדבר, בדיוק את הדבר הנכון.
0: השיגעון אבל הוא גם נעשה מחוץ לבית, מחוץ לציוויליזציה. הוא הולך חוצה אל
2: הסערה,
0: אל הטבע.
2: כשהוא מודיע, אני מטורף, זה כבר הודעה מספר, שהוא עדיין בתוך הבית של ביתו השנייה. אז עם ההודעה הזאת, הוא יוצא החוצה אל הסערה.
0: למה צריך?
2: ואז בעצם... חוץ מסצנה אחת קצרה שהוא מבלה באיזה מקלט זמני שנותנים לו, שזה כאילו שיא השיגעון שלו, ששם הוא נמצא לדעתו בגיהנום ועושה
0: משפט לבנות שלו. את המשפט לבנות, כן.
2: הוא ממשיך לשוטט, ממשיך לשוטט בשדות, עד שהוא פוגש בסופו של דבר את, את ביתו קורדליה, ומתעשת. כן. כי הוא חוזר לשפיות בסוף המחזה.
0: בוא, אני אבקש ממך לקרוא עוד קטע, שבו הוא פוגש את גלוסטר. גלוסטר שהבן שלו, הממזר אדמונד, מעליל על בנו האחר אדגר, שאדגר מנסה לפגוע בו. הבן החוקי מנסה לפגוע בו, גלוסטר מסלק את אדגר, ולימים גם הוא, הבנות של עיר מעברות את עיניו, וגם הוא נשלח החוצה, מחוץ לארמון, והוא פוגש עיוור, והוא פוגש את ליר. אז ליר, בבקשה.
2: מה, אתה משוגע? עד לא יכול לראות איך העולם הזה פועל גם בלי עיניים, תסתכל עם האוזניים. תראה איך השופט שמתעלל בגנב הפשוט, תכניס לך לאוזן, רק מתחלפים במקומות, ואין דן דינו, מי השופט, מי הגנב? ראית כלב של עיקר נובח על קפצן? ואת היצור בורח מילה בן כלבה? הנה לך, התגלמות הסמכות בתפארתה. כלב שיש לו משרה, מצייתים לו. עצור את זרוע האדמים שלך, שוטר נבל, על מה אתה מצליף בה בזונה? פשוט את גבך שלך, אתה בוער מחשק לעשות לה מה שבגללו אתה מצליף בה. מועל תולה נוחל, בגדים קרועים חושפים פשעים גדולים, גלימות פרווה ומחלצות יסתירו את הכל. שריין חט בזהב לא ייפגע, אבל חנית הצדק תישבר. חמש אותו בסמרטוטים, סיכת ננס תבקע אותו. אין, אין חוטים, אני אומר אין. מזכה אותם. מילה שלי חבר, כי לי יש כוח לחתום ספתי כל קטגור. תסיק זוג משקפיים ותתיימר כמו כל פוליטיקאי ממולך לראות דברים אשר אינך רואה. נו, נו, נו. חלוץ לי את המגפיים. יותר חזק. יותר חזק. כן, ככה. אם תבקש לבכות על מזלי, קח את עיניי. מכיר אותך טוב טוב. שמך הוא גלוסטר. אין ברירה. בוכים הגענו, אין, זה ידוע. כשאנו מריחים לראשונה אוויר עולם, אנו מייללים. בוכים. כשאנו נולדים, אנו בוכים שבאנו אל בימת שוטים גדולה זו.
0: אחד המשפטים הידועים מהמחזה הזה. כשאנו נולדים, אנו בוכים שבאנו אל בימת שוטים גדולה זו. שכחנו לציין שמי שמלווה את ליר כל הזמן זה השוטה. השוטה הוא איש דבר האמת, הוא האיש שתמיד אומר את האמת.
2: כן, הוא אומר אותה רק בשפת סתרים.
0: הנה, אני רוצה לקרוא קטע מתוך המחזה, קטע של השוטה. לשוטים אין מזל השנה, כי המון חכמים נדחפים, לא לובשים שום בינה ותבונה, והולכים והופכים לקופים. ואז ליר פונה אליו, ממתי אתה כל כך מלא שירים? השוטה עונה לו, התחלתי להשתמש, מר דוד, מאז שעשית מהבנות שלך, אמהות שלך, כי כשנתת להן את המקל והתחלת ללבוש חיתולים. הן בחו, הן בחו מרוב עושר לא צפוי, ואני, אומר השוטה מעצב, התחלתי לשיר, על שמלך כזה משחק תופסת, פוי, עם כל השוטים בעיר. בקשה, בקשה, מר דוד, תזכור מורה שיוכל ללמד את השוטה שלך לשקר. אני מת ללמוד לשקר. ליר אומר לו, אם תשקר אתה, נדאג שיצליפו בך, והשוטה עונה לו, אני ממש מתפלא, איזה מין זן אתם, אתה והבנות שלך, הן בעד שיצליפו בי אם אני אומר אמת, אתה בעד שיצליפו בי על שקר, ולפעמים מצליפים בי אם אני יושב בשקט. הלוואי שהייתי כל דבר רק לא שוטה. אבל בכל זאת, לא הייתי רוצה להיות אתה, מר דוד. אתה קילפת את המוח שלך לשני הצדדים ולא השארת כלום באמצע. הנה מגיעה קליפה אחת. ואז נכנסת הבת גונריל. איזה מילים קשות, אבל הן מילות האמת שאומר השוטה, וליר מקשיב, אבל לא ממש רוצה להפנים את מה שהוא אומר לו.
2: מקשיב, מקשיב, מקשיב.
0: עד שהוא בעצמו הופך להיות שוטה. למה ליר משתגע?
1: למה לא?
2: למה ליר משתגע? יש דברים כאילו ש... שקוראים שהוא לא יכול בכלל להבין את ההיגיון הפנימי שלהם. פשוט העולם נהיה יותר ויותר שרירותי מבחינתו. הוא פשוט מאבד, גם מאבד את האחיזה שלו בעולם. גם העולם נהיה יותר ויותר שרירותי כזה שמוציא ממנו...
1: מוציא אותו מדעתו.
2: מוציא ממנו דברים איומים, זאת אומרת, הקללות שהוא מקלל את הבנות שלו.
0: תכף נשמע אותן.
2: באמת מחרידות, זאת אומרת, ובנקודה מסוימת הוא גם קולט את כל העיוותים של העולם, אז הוא הולך גם ומתרחק יותר ויותר מהעולם, עד שהוא מגיע בתור איזה הומלס שמתרוצץ בגן מאיר עם זר על הראש ונטפל לאנשים.
0: אגב, זה גם השיגעון וגם העירום. זאת אומרת, זה להתפשט, כמו שהוא אמר במונולוג שקראת. הבגדים, בגדי המלכות, מסתירים. מסתירים גם פשעים, והעירום...
2: הוא מתפשט פיזית. הוא מרגיש שהוא הגיע בדיוק לתמצית של מהו האדם, כאילו האפס המוחלט הזה, שלא לבוש בכלום גם, איזה יצור תולעת ארומה כזאת, שזה האדם. אם אתה חושב שזה האדם, זה משנה לגמרי את כל תפיסת המציאות שלך. וככה הוא רוצה להיות. זה הוא רוצה ללמוד.
0: הוא צריך לעבור.
2: הוא לא בא משם, הוא היה מלך.
0: הוא רוצה לעבור דרך המקום הזה כדי...
2: הוא נשאב לשם יותר ויותר.
0: כדי...
1: ללמוד איך להיות בן אדם.
2: עכשיו, כל העניין הזה של הכללות, זה גם כן, זה גם סיפור. הוא מאוד מאוד במהירות... שופך להם כללות שלא יאומנו בכלל, שאני לא הייתי רוצה להיות בת שלו. אבל הכללה הראשונה של...
1: לגונריל.
2: לגונריל, כן. בשנייה שהיא מעליבה את האבירים שלו, את 100 האבירים שלו, שהיא עושה את זה דרך אגב משיקולים ברורים לגמרי. זאת אומרת, זה מין כוח כאוטי שמסתובב במדינה הזאת, הוא חילק את הממלכה, הוא נתן את השלטון לבנות שלו, ועדיין מסתובב עם מיליציה של 100 אבירים שהם צריכות לפרנס אותה, ויש לה טענות חמורות על האבירים האלה, היא רוצה להיפטר מהם. והוא מגיב על זה מאוד מאוד קשה, כמו שאנחנו תכף נשמע, כי יש גם מחזה שמתרחש בתקופה פגנית, אז הוא כאילו, אז הוא פונה לקוחות הכי אפלים של הטבע, עומד, הקשיבי עם הטבע, את אלה הגדולה, הקשיבי. אם חשבת להעניק אי פעם ליצור הזה, זה הבת שלו, היצור הזה, אם חשבת להעניק אי פעם ליצור הזה פרי בטן שתקפה ידך, שתלילה עקרות בתוך הרחם, יבשילה את עברי הרבייה, שמן הגוף המנובל שלה לנצח לא יצמח לתפארת התינוק, אם היא חייבת להשריץ, בראי לה ילד מרורים, שהוא ילד לעינוי חי, מעוות ומפלצתי, שהוא יחרוש כמתים במצח הלאומיה, שיחרוש לה בלחיה עם תעלות מרוב דמעות, שיהפוך כל דאגה וכל שמחה של אם לבוז וכלס, שהיא תרגיש עד כמה חד יותר משן של צפוני, הוא ילד כפוי טובה. אבא שלי היה מדבר איתי ככה, אני לא יודע מה הייתי עושה לו. אני סתם, אני עכשיו סנגור של הבנות. אחר כך הוא מדבר לרגן, מספר על גונריל. היא זרקה בי את העין השחורה שלה, הכתה בי בלשונה ממש כמו נחש ישר בלב, שכל הנקמות במלאי של השחקים ייפלו על קודקודה כפוי הטובה. הקה את עצמותיה הצעירות במום, אוויר של דבר, ברקים זריזים צילפו לתוך עיניה מלגלגות חשמל של עיוורון, השחיתו את יופיה או סרחונות יונקי ביצות, תשאב אתכם השמש להפיל עליה והבועות. עוד? את בשר שלי ודם ובת שלי יותר, את מחלה שבבשר שלי שאין להתכחש לה, היא שלי, את פצע, מגפה, מורסה, גידול ממאיר אשר מראי לי את הדם. הבנות רעות.
0: אני שומעת אותך, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני חוזרת לתנך, כל מיני כללות, נכון? פרשת הכללות שאלוהים מטיל על עם ישראל אם הם לא ישמרו את מצוותיו עד כדי שהם יאכלו את הבשר הילדים שלהם. אני מניחה ששייקספיר הכיר את התנך, מה שנקרא הברית הישנה.
1: אבל זה יותר גרוע. זה נראה לי, אבל זה באמת שיעור חשוב. הרי יכולנו לעשות תמונות וציורים וזה מילים כל כך מגוונות. אז קודם כל, זה שלמלך ליר יש שפה להביע את כל זה, זה אומר גם מי הוא, שיש לו את היכולת. אבל אני חושבת שהעוצמה האנושית, סליחה שאני מתערבת בימי מלחמה, זה שיש שפות אינסופיות. אם תקשיבי פעם אחת לחדשות בכל העולם, את לא מאמינה שמהרעשים האלה יש מלחמה ויש שלום ויש אהבה, וזה הכל רעש. אז הצורך לדבר הוא כל כך גדול, וליר נותן לזה ביטוי עם שייקספיר, דרך המילים. הוא יכול היה להקות, הוא יכול היה, לא יודעת, לשלוח ליתושים, מה לא. הוא מדבר, וזה מפחיד יותר מכל דבר.
0: חיים ומוות ביד הלשון.
1: כן, כן, כן.
2: אני ממש הייתי שמח להגיד איזה כמה משפטים על התרגום, באמת.
0: בבקשה, כן. אז תרגום, נגיד שוב, התרגום הוא של דורי פרנס.
2: כן, כן, התרגום הוא גם מופיע באתר של דורי
0: פרנס. של דורי פרנס, כן, אפשר לקרוא אותו שם.
2: שכבר כמעט, הוא כמעט כבר הגיע לזה שהוא תרגם את
0: כל המחזות.
2: וזה אוטוטו הולך לקרות. אני, יש לי שיעור באוניברסיטה שאני מלמד שחקנים שייקספיר. אני משתמש רק בתרגום הזה, מפני שבאמת... יש משהו שבתרגום שלו הוא באמת קולט שזה באמת את התנועה הבלתי פוסקת של, של, של המחזה, את התנועה הבלתי פוסקת של העלילה. ואת התרגום של זה כאילו, לאירועים על הבמה ומעשים על הבמה. יש משהו שבתרגום הזה שהוא מאוד מאוד מדויק ובהיר דווקא בנקודה הזאת. ומבחינתי בתור מישהו שכאילו באמת כל הנושא העלילה במחזות האלה כל כך מדבר אליי, אז התרגום הזה הוא מושלם.
3: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום תוכנית מיוחדת שכולה מוקדשת למחזה המלך ליר של ויליאם שייקספיר בתרגום דורי פרנס, שעולה בימים אלה באנסמבל איתי. מי שבימה אותו היא הבמאית קלת פרס ישראל רינה ירושלמי, שנמצאת איתי באולפן, ולצידה השחקן דורון טבורי שמגלם את המלך ליר, ואנחנו ממשיכים בשיחה על המלך והמשפחה שלו. אתם מדברים על המחזה, לעשות את המחזה הזה כבר שנתיים, שלוש, ובעצם כשהוא...
1: פחות או יותר, אבל עכשיו...
0: בעצם כשהוא יוצא לאור, אנחנו במלחמה.
1: כן, זה לא תוכנן.
0: איך הוא מתקבל כשעכשיו שומעים את הדברים האלה? כשהקהל מגיע?
1: היו רק שתי הופעות מול קהל, משהו כמו 50 איש.
0: ועכשיו יש בסוף השבוע.
1: עכשיו יהיו עוד שתיים, וזה הכל מה שאנחנו יודעים שנוכל לעשות כרגע. כי צריך תקציבים.
0: וקהל מצומצם גם נכנס למקום.
1: אז יגיע משהו כמו 90 איש, אבל עדיין זה במעגל, וקהל קרוב אל הפעולה.
0: מה שמעתם מהאנשים מההופעות ש...
1: תשמעי, האנשים שכבר בוחרים לבוא לדבר כזה, הם יודעים שהם לא הולכים לראות עוד בגד ועוד זה ועוד, והם נהנים מעצם זה שהם יכולים להיות כל כך קשובים לדרמה ולאנרגיה ולרגשות של ליר מביע. זה עוד בטהובן.
2: יש גם משהו, אני חושב, בכל המקום הזה, במרכז לאונרדו הזה.
0: כן, מרכז לאונרדו, תרבות שברחוב לאונרדו דה וינצ'י.
1: כן, מדהים.
0: ששם אתם עובדים.
2: שיש לו גם את האסתטיקה שלו, הוא גם מייצר משהו. כאילו, האולם הזה שאנחנו מופיעים בו, הוא לא עולם תיאטרון.
1: זה מה שחשוב, הוא לא תיאטרון.
2: אולם כנסים כזה, אין לו בכלל שום דבר שמדבר עם תיאטרון. ובתוך המקום הזה, רינה הקימה את ה... ארנה הזאת שלה שמתפקדת, גם באסתטיקה שלה היא מתכתבת עם המקום. זה כאילו, זה גם יפה.
1: ושתיאטרון אפשר לעשות מכלום, אבל צריך מילים וצריך שחקנים.
0: זה תיאטרון מכלום? שמדבר על כלום?
1: ומרוויח כלום.
0: רינה, אבל אז אני נשארת איתך עם המרוויח כלום, אבל בחרת לעשות את התיאטרון האחר הזה, את גם זכית בפרס ישראל, רינה, שהוא לא התיאטרון הרפרטוארי, שמוכרים אותו לוועדי עובדים. זאת הבחירה שלך, זאת הדרך שבה פסעת.
1: א', אני לא כל כך בטוחה למה פרס ישראל הגיע לתיאטרון כזה. אני לא זוכרת את התקופה שבה זה ניתן לי, אבל... זה לכבוד גדול כמובן יחשב לי, אבל אני חושבת שלעשות מכלום משהו זה הישג אדיר. אני לא אומרת את זה עליי, אני אומרת את זה על תיאטרון. Mm-hmm. וזה הכוח של התיאטרון, מכלום הוא יוצר עולם שלם, וכוחו של שייקספיר הוא מכלום לעשות משהו. הסערה, יש טקסט מדהים על הסערה. שליר יוצא אל הסערה,
0: כן.
1: שהיא משקפת גם את הסערה שבליבו, ולהזמין קהל, נקרא לזה צעיר יותר, שישב בשקט ויקשיב למילים שבונות סערה. זה משימה קשה, והוא עושה את זה.
0: דורון.
1: כן, דורון עושה את זה. יפה מאוד.
0: עכשיו בוא נשמע את המונולוג הזה מתוך ההצגה עצמה.
4: צוף! רוח! לכך שבור, שעת טרוף! אתם מערבולות ומוריקנים שצפו, הציפו את כל הצריכים, אל תהיו שם שבות. יצא גופרית, כותבי כל מחשבה, חיל החלוץ של הברקים, בוקעי אלון, חירכו את סיבתי. בואו! העולם, מטלטל הכל, מעף את בטן העולם הגלגלת, סדוק את תבניות הטבע, שפוך ברד אחד כל זרע שמורה כפוי תורה.
5: אדון טוב, כנס פנימה, תבקש את הברכה על הבנות שלך, זה פה לילה שלא מרחם, לא על חכמים ולא על שוטים.
4: לא בטן תנהמו, נימוק אש! להטיף גשמים, גשם אש, רוח ורעם, הם לא הבנות שלי, אני לא מאשים אתכם, האיתנים, ברוע לב, לכם אף פעם לא נתתי ממלכה, ולא קראתי ילדים, אתם לא חייבים ציות לי, אז הנחיתו את חטפתכם האיומה. אני עומד פה, עבד שלכם.
0: כשאתה אומר שאתה לומד את המחזה, אתה הולך כמה מאות שנים אחורה ומנסה לחשוב למה שייקספיר כתב אותו, או איך זה נכנס בתוך הרפרטואר השייקספירי? הוא כתב על לא מעט מלכים, מחזות.
2: כן, הלך והתגבש לי בראש עם השנים, זה לא כזה משהו שאני גיליתי אותו לאחרונה, אז בכלל, אני, סליחה שאני חוזר, זה נשמע נורא טיפשי, כי אני כאילו שחקן שאני צריך להביע כאילו כל מיני דברים, אבל, אבל מה שמעניין אותי, באמת הכניסה שלי לתוך הדבר הזה, מה שמעניין אותי זה באמת הדבר הזה שלא עוצר לשנייה, שכל משפט הוא תפנית, זה משהו שדורש טכניקה מאוד מאוד משוכללת. זה משימה לא פשוטה. יש בתוך מחזה, יש סצנות מסוימות שפשוט כל שנייה, כל הסיטואציה מתחלפת, כל ה-state of mind מתחלף.
0: אבל אנחנו
2: נכנסים, יוצאים, כן להיכנס, לא להיכנס.
0: אבל אנחנו גם עושים לזה קריאה שאולי פסיכולוגיסטית, פרוידיאנית, בתקופה שבה כן, לא היה. אני עושה לזה אולי קריאה כזאת. הפרשנים עושים קריאה כזאת.
2: אני ממש לא בקטע.
0: לא היה פרויד, אז כן. רינה,
1: אני רוצה להציע משהו שגם כן לא המצאתי את זה, אבל בשנות לימודיי. הוא כותב על מלכים, כיוון שלמלך יש אפשרות לשנות משהו.
0: כן.

0: היא לא מתפלספת, היא אומרת כלום כשיש כמה שורות לפני כן.
1: והיא בעצם מניעה את כל העלילה, כלום הזה שהיא אומרת.
0: זה מניע את מי שעושה...
2: כל דבר, כל הזמן.
0: זה מניע אותנו שעושים ניתוח ספרותי למחזה, אבל אותה, היא אומרת כל מיני משפטים in between, לפני שהיא מדברת, שהיא לא יודעת איך להגיד את מה שהוא רוצה שהיא תגיד. היא לא יודעת באיזה מילים, היא לא יודעת.
1: היא לא יודעת לשקר.
0: אני לא רוצה להגיד את זה אפילו, כי זה שיפוטי. היא לא יודעת איך לתת ביטוי בצורה שהשתי הבנות עשו את זה. אז שהוא אומר לה, תגידי, אז היא אומרת כלום. כלומר, אין לה מה, אני יודעת שלא חושב כמוני.
2: לא, אני הולך רק להגיד שהלשקר הזה, זה ישר מעמיד את הווידויים של הבנות כשקר.
0: שקר, זה לא שקר מה שהן אומרות.
2: אני חושב שבאותו רגע, בסיטואציה הזאת, זה האמת שלהם המוחלטת.
1: שהן אומרות לו את דברי האהבה הפומפוזיים האלה, כן.
2: הדבר, כן, דווקא יכול להיות שהכלום, אני סתם מציע אפשרות.
1: של קורדליה.
2: שהכלום של קורדליה יותר הרסני מאשר המחמאות של הבנות.
1: טוב, זה הרסני, אנחנו יודעים. זה מחזה על אהבה?
0: מחזה זה אף פעם לא על משהו
1: אחד,
0: זה בטוח. זה מחזה על משפחות ועל, זאת אומרת, ההורים, הילדים, על מלוכה, ומעניין, זה פעם אחת, זה גם לא על אלוהים. אין פה, תפקידו של אלוהים לא נמצא פה. קצת הם פונים אל האלים, אבל זה מחזה על ליר, עם ליר ובגלל ליר. כתב על מלך מסוים.
1: הוא מבקש מילות אהבה, שתי בנות נותנות אחת לו. גם גלוסטר ושני הבנים שלו, יש לו את הבן החוקי, הוא הבן האהוב, הבן הלא חוקי הממזר אדמונד.
0: המילה...
1: לא אהוב, וגם הוא בעצם שובר שם את המשפחה עם, עם עלילת...
0: אני לא
1: עלילה
0: זוכרת
1: באנגלית
0: את השורה של
1: שקר.
0: של מה הוא מבקש, אם הוא מבקש, tell me how much you love me, אני לא חושבת שבאנגלית זה ככה, אני לא זוכרת כרגע. אבל הוא מבקש לדעת, את היחס שיש להן אליו.
2: לגמרי love.
0: Love.
1: אהבה.
0: How much you love me?
2: מי אוהבת אותי יותר?
0: Who loves me more?
2: אני לא זוכר בדיוק.
0: נו, אז זה גם אני לא.
1: אז המחזה...
0: אפשר לומר שזה שטות לשאול איך אתה מקמת כמה יותר. הוא יקמת את זה אחר כך כשהוא ישה אצל האחת והיא תיתן את זה והיא לא תיתן. זאת אומרת, בתרגום המילה אהבה למעשים הוא יוכל לדעת.
1: זה כמעט שייקספיר של אמא פולניה, נכון. זה אבא פולני. כן. מה, אני נתתי לך, מה אתה נותן לי?
0: משהו
2: לא,
0: כזה.
2: אבל הוא אומר, אבל הוא אומר גם הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד לא מחייבת. הוא אומר, יש לי איזה רעיון, מי משלושתכם נגיד, הוא אומר, נגיד
0: אוהב. זה מילת המפתח מבחינתי.
2: נגיד. הנקודה ש... זה כאילו, אנחנו מדברים כל הזמן על, על, על, על השורות התחתונות של המחזה, אבל אני שחקן, כאילו. אז מה ש...
1: לך יוצא להיות ליר.
2: מה שמעניין אותי, והאתגר הכי גדול פה, זה שאני אומר ששום סצנה לא מתחילה ונגמרת באותו מקום. אין דבר כזה. זה זז, כאילו, כל הזמן. זה תשע...
1: זה אחרת מייצגות, מחזות אחרים?
2: בלי השוואה בכלל. הקילומטראז' הקילומטראז' הנפשי שהדמות עוברת הוא פשוט אינסופי, זה מסע.
1: גם מול מחזות אחרים של שייקספיר?
2: גם מול מחזות אחרים של שייקספיר. בשום מקום לא הגיע כאילו לרמה הזאת של... יש אצל שייקספיר פתאום איזה מין משברים כאילו בלתי צפויים. מישהו פתאום מגלה שהוא מקנה לאשתו עד כדי כך שהוא מוכן לעשות. יש כל מיני אירועים לא רציונליים לחלוטין, חסרי מניע גם. אבל אין את הדבר הזה שממש מרגע לרגע, מרגע לרגע, יש לך דמות מול העיניים, והדמות הזאת כל הזמן משתנה, משתנה, משתנה, משתנה, משתנה, משתנה. היא אף פעם לא דורכת במקום. זה, אין כתיבה כזאת בכלל. מבחינת זאת, זה זכות מאוד מאוד גדולה לעבוד על זה.
1: לקראת סוף המחזה יש קטע שבו מושלחים לכלא, קורדליה וליר, ושם ליר אומר לה, בואי נסתלק לכלא, שנינו לבד נשיר כמו ציפורים בכלוב. כשתבקשי ברכה ממני, אחרה ואבקש ממך סליחה וכך נחיה. ונתפלל, נשיר ונספר מעשיות מזמן. נצחק על גנדרנים מתפרפרים, נשמע נוכלים קטנים שמרחלים חדשות חצר, ונשוחח גם איתם, מי מנצח, מי מפסיד, מי באופנה, מי לא, ונתעמק בכל תעלומות עולם, כאילו היינו מרגלים

0: של אלוהים. והקטע הזה לא נמצא בהפקה שלכם.
1: על פי בקשתו של השחקן.
0: כן.
2: אני לא זוכרת.
0: דורון.
2: אני לא זוכרת.
0: למה? למה החלטת להשמיט אותו? זה עכשיו פתאום מין היפוך כזה, זאת אומרת, הוא מדבר אליה עכשיו. הוא הופך מלשון הסמכות האבהית למשורר, לשירה, ללשון משהו רך כזה.
2: לקראת המוות,
0: כן.
1: לא דיבר אליי כל כך. יחסית.
0: והמשפט היפה הזה נהיה מרגלים, מרגלים לאלוהים.
1: יש גם משהו שכאילו שקשור להצגה עצמה. אני כל הזמן רואה את המחזה הזה כמחזה פוליפוני לגמרי. זה לא...
0: כן.
1: קוראים לו המלך ליר, אבל יש שם...
0: המון המון קולות.
1: המון המון קולות, וכל אחד זה קולות שלמים. זה כל אחד חיים, חיים שלמים. זאת אומרת, אפשר לעשות את המחזה על רייגן. אפשר לעשות את המחזה על קורדליה. מטבע הדברים אנחנו... יש קיצורים בהצגה, ואני חשבתי שאני תורם את הקיצור שלי.
0: אבל מה הפריע לך בקטע?
1: לא שזה הפריע,
2: זה פשוט לא נחוץ כבר.
1: אני הרגשתי שאני כאילו, בהצגה הזאת כפי שהיא, עם האנשים הזה, אפשר בלי.
2: ליזי הזכיר את הדיבורים בקיבוץ בחדר האוכל. בואי נדבר על זה ועל זה ועל זה ועל זה. אבל זה לא מוביל... ספציפית לאיזשהו כיוון או שינוי. והם נתפסו, שלא דיברנו בכלל, שיש מלחמה בין צרפת.
0: יש מלחמה בין צרפת ואנגליה.
1: נראה לי שהמפגש עם קורדל יש לו עוצמה הרבה יותר גדולה, המפגש...
0: המפגש בסוף, כשיש מלחמה.
2: בכלל, המפגש שלהם.
1: כן, לפני שהם יוצאים למלחמה, כי מה שאת קראת עכשיו, זה אחרי שהם חוזרים כשבועים והולכים לכלא. אבל המפגש עם קורדליה... הראשון, נראה לי שיש לו עוצמה הרבה יותר גדולה, וכאילו אפשר על זה לדלג.
2: מגיע רגע שאתה חושב מה לקצר, כי אי אפשר להחזיק את כל זה.
1: ענק, זה מחזה מאוד ארוך.
0: כן, ועדיין ההפקה שלכם היא תופסת כשעתיים.
2: שעתיים ורבע, משהו חצי, כן.
3: כוחכם ועיניכם היו לי, הייתי מנפץ את התקרה של הרקיע. אני יודע להבדיל בין מי שחי למי שמת. היא מתה כמו גוש אדמה. השאילו לי מראה, אם הבל פי הירפל יחתים את הזגוגית, אז כן, היא חיה. אם זה כך, אז יש סיכוי שיתרפא כל צער שחשתי בי עליו. רוצחים כולכם. יכולתי להציל אותה. עכשיו הלכה לנצח. קודם כל, יש שערים. חכי קצת, מה? מה את אומרת? אולי העדים דרך. נמוך. דבר מקסים אצל אישה. הרגתי את העבד שתלה אותך, נכון או לא? היו ימים שבחרבי הייתי גם מרקיד אותו. אני זקן עכשיו, המכות האלה כופפו אותי. השוטה האומללה שלי תלויה. אין חיים. למה שיש לכלב סוס או אך בראש חיים ולך אך נשימה, שוב לא תבואי לנצח, נצח, נצח, נצח, נצח. הסתכלו. שפתיה הביטו שם. הביטו שם.
2: הדבר לסיום הכי חשוב בתיאטרון, שהצגות לא יהיו בפסק זמן של חודשיים בין הצגה להצגה. זה תלוי תקציב ולא שום דבר אחר. אז כנראה שלפרינג' שאין כרגע תקציב כזה. כמה שלא תשלם...
0: את קוראת לעצמך, שוב, גם המילה הזאת פרינג' בעצם בסופו של דבר את... יש תיאטרון פרינג', יש תיאטראות קטנים. אנסמבל איתים הוא עדיין פרינג'.
2: לא, לא, אנחנו פרינג', אנחנו לא תיאטרון, כי אין קבוצה אחידה עכשיו להצגה הזאת. יש את אותה קבוצת שחקנים.
0: כן.
2: אבל ככה זה נקרא, וככה אנחנו מקוטלגים, ולצערי לא מבינים שיש איזה רגע, שאני כבר מעל 85, שצריך לתת לי לעשות את ההצגות ברצף קצת.
1: זה פשוט ככה.
2: זה חבל. פעם בחודשיים, גם לפרסם את זה, גם לעשות חזרות, גם להעיר את כל השחקנים שהם כבר בדברים אחרים, זה נורא קשה.
1: המאבקים הם פשוט...
2: זה אבסורד.
1: זה מלחמת התשה כזאת, באמת. זה אבסורד. וזה לא מתקבל על הדעת. זאת אומרת, אני חושב ש... סליחה שאני אומר את זה, אבל מישהי כמו רינה ירושלמי הייתה יכולה פשוט ליצור בשקט. מתחיל מזה, מתחיל מלמס כל סיפור סגירת נחמני, זה חתיכת סיפור גם כן, עומד שם.
2: היה לנו את האולם
0: נחמני, נכון, של אנסמבל.
1: סגור.
0: כן.
1: יש שם בעיות של כיבוי, יש מאז הבניין הזה סגור. אין. אז היא עבדה איזה זמן
2: במקלט.
0: כן.
1: של מטר על מטר.
0: וזה התיאטרון שקיבל פרס ישראל.
1: כן, כן. זה לא מצב שהיא צריכה להיות בו.
2: לא, גם באמת הופענו בכל העולם כתיאטרון. נכון. לא היו לי, מה שנקרא, לא היו לי עזרה איך להפיץ את ההצגה. שמעו, ראו, פה בארץ, לקחו. עכשיו אין, אני לא יכולה להזיז שום דבר. ושחקנים צעירים, ברור שהם צריכים איזה רצף עבודה. למרות שתמיד אמרתי שמתיאטרון לא צריך להתפרנס, צריך לאהוב, אבל זה... אבל כדאי להתפרנס.
0: אבל גם כאן, גם מגיע לאנשים להתפרנס, זה המקצוע, נכון?
2: אני מבינה.
0: זה המקצוע. דורון, אז מה הניואנסים שאתה מתבהרים לך כשאתה עושה את ליר פעם ב...
1: אני לא יודע, אני אגלה את זה ב...
0: בסוף השבוע הקרוב, כן.
1: בסוף השבוע הקרוב, אני אגלה מה...
2: מה קרה?
1: פתאום אני מגלה. אבל נראה, כן, הייתה עבודה מאוד מאוד מאומצת להגיע, להוציא את ההצגה.
0: אתה שמח בה?
1: מאוד. כן, אני שמח.
2: ואני גאה.
1: אני שמח על התהליך, אני שמח מה שיצא.
2: לבוא לראות.
0: אז ההצגה, המלך ליר של אנסמבל איתים, ביום שישי הקרוב, ה-28 ביוני, בשעה 12:30, באולם תרבות דה וינצ'י, ברחוב לאונרדו דה וינצ'י, ולמחרת בשבת, ה-29 ביוני, בשעה 5 אחר הצהריים, את המלך ליר מגלם, השחקן דורון תבורי. תודה רבה לשניכם שהגעתם לכאן. הבמאית כלת פרס ישראל רינה ירושלמי, מי שהקימה את אנסמבל איתים, מי שביימה את המלך ליר, השחקן דורון תבורי. תודה לכם, אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים ולהתראות. תודה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות. עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם אייל שינדלר ושחר גבע.
2: שלום שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני אייל שינדלר.
3: אני שחר גבע.
2: שלום שחר.
3: מה העניינים?
2: מעולה. חוץ מהתוכנית שלנו, יש כמובן גם את האתר, כאן ארכיון, ככה הבייבי הפרטי שלך, נכון. שאת ככה מגדלת והוא גדל מיום ליום.
3: גדל ומתרחב.
2: מה קורה שם מעניין לאחרונה שאפשר לראות?
3: אז טוב ששאלת. קודם כל, יש המון פרויקטים חדשים שמתכתבים ממה שקורה עכשיו בכאן 11, חידת משולם, אייכמן, התחלנו במדכה, אבל בואו נצמח את דברים יותר משמחים. עלו שתי העונות של ניקוי ראש, עלה חצי המנשה, עלו סדרות מאוד מאוד כיפיות, שווה להיכנס לראות מחדש כל יום תוכן חדש.
2: מדהים. תכף נספר לכם מה יהיה לנו היום בתוכנית, אבל קודם נזכיר שעורך התוכנית הוא אלעד ברנוי, על ההפקה והתחקיר תמר בנימין, הביצוע הטכני הוא של תמיר צוברי.
3: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים. ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
1: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: אז שחר, שהמזינים שלנו כבר יודעים שכשאנחנו יושבים יחד באולפן, זה אומר שיש איתנו איש או אשת תרבות, שאנחנו נצא איתם למסע בארכיון, ננסה לראות אם נצליח לגלות אליהם דברים שלא ידענו, אולי לשמוע דברים שלא שמענו, והאורחת שלנו הפעם היא...
4: חידה! מי היא? הגברת הכי מצחיקה בעיר. אין ילד ולו גם אחד שאת שמה לא מכיר, למרות ששמה מתחלף כזיקית. בנג בנג, אפצ'י, גונץ ושביט, יש לה מרץ

0: Hat mir der Börger dann gelegt?
1: Oh.
0: Oh.
1: Was?
2: והרי הודעה שנתקבלה זה אתה. רשות השידור החליטה להסיר מלוח השידורים את מוקד, את מורשה, את מבט שני ועוד ועוד ועוד. את מקומם ימלאו אך ורק שידורים לילדים.
3: אני מזמין אל הבמה את ציפי שביט.
4: זה, אולי זה הזמן כבר ללכת. היה כל כך טוב.
5: סיכמנו.
4: כל כך דחוס, כל כך מלא אושר. לאן זה יכול עוד לעוף מפה?
5: חכי ותראי.
4: אוקיי.
5: אז היום אנחנו מתרגשים מאוד לארח את אחת הדמויות המצחיקות והאנרגטיות בתרבות הישראלית. שחקנית, סטנדאפיסטית, קומיקאית, מדבבת, זמרת, מנחת טלוויזיה, כוכבת אינסטגרם, ובעיקר כוכבת הילדים הכי גדולה שהייתה פה. שלום ציפי שביט.
4: שלום, שלום, שלום, שלום, ואימא וסבתא של העולם.
5: ושלנו באיזשהו מקום.
6: של כולנו.
4: של כולנו, כן.
6: מה חשבת על כל הקולות האלה ששמענו עכשיו, ככה שרצו לפנינו?
4: שחלק אני מזהה וחלק לא, חלק אני שואל את עצמי מאיפה זה, ובעיקר אני גאה.
5: זה בעצם המטרה שלנו, פה את לא רואה, אבל מאחורייך פה בקונטרול, כשאמרת שאני לא מזהה, כולם עושים יש כזה עם הידיים.
4: אה, זו הכוונה.
5: אחת המטרות שלנו פה זה להזכיר לך דברים שלא בהכרח את זוכרת.
6: אז בתוכניות האלה אנחנו נזכור נקודות בקריירה שלך, קריירה שנמשכת כבר כמעט 60 שנה, כפי שזה משתקף בארכיון של הרדיו והטלוויזיה, החינוכית, כל ישראל, רשות השידור. כמובן לא נצליח לגעת בהכל, כי באמת יש אין סוף חומר,
5: די אבל הרבה זמן, 60 כן, שנה כן, בסוף. כן.
6: אבל ניסינו למצוא כמה דברים מעניינים או פחות מוכרים.
5: אז בואי נתחיל מההתחלה.
4: בואי.
5: את בעצם נולדת בנווה ים.
4: נכון.
5: באפריל 1947.
4: נכון. באחד באפריל, חשוב לציין את זה.
6: חשוב.
4: שזה חתיכת תאריך.
5: כאילו מכתוב.
4: מכתוב ומחויבות.
5: מחויבות?
4: שמי, תאריך כזה אתה לא יכול עכשיו לדבר על... זה תאריך שמעלה חיוך... שכשאמרו לאבא שלי שנולדה על דל רגע, היה נדמה לו שאולי טועים, אולי לא, אולי זה זה. חיפה היה רחוק, לא היו ניידים, לא היה כלום. הוא צריך היה להגיע, הכל בטלפונים, הכל אחר, אחר, אחר, לא? וואטסאפ קטן, לא.
5: יונות דואר.
4: כן.
5: מורס.
4: יונות דואר.
6: את גדלת ברמת גן. על איזה שירי ילדים, על איזה כוכבי ילדים גדלת?
4: קודם כל גדלתי בקיבוץ נווה ים, ורק אז עברתי לרמת חן. אני לא יכולה להגיד, אני לא יודעת אפילו מה לנו רדיו. אולי הרדיו, אולי משהו שאבא שלי השומע, שבוע טוב, שבוע טוב, כאלה דברים. אני לא זוכרת אומנים לילדים.
5: לא היו כוכבי ילדים אז מישהו.
4: אני לא זוכרת כוכבי ילדים. אני לא זוכרת את החלוקה המפוארת הזאת, בכלל הרבה פחות זמרים.
5: אז את מי ילדים מהריצו? מי את רצית להיות כשתהי גדולה?
4: אולי ג'ולי אנדריוס. אולי מין דברים כאלה מעבר להרים, אליקרי, הילדה הקטנה מלפלנד. אולי, אני לא זוכרת שגדלתי על ברכי איזה זמרת שפשוט... אמרתי, אני חייבת להיות, אחר כך כבר נהיה ברברה סטרייסנד, ליזה מינלי, אבל מהאומנים האלה, אני לא זוכרת שיר שכאילו נורא רציתי, עגלה עם סוסה, ואחר כך כבר התחילו פסטיבלים ופסטיגלים, ושם כבר היו לי את השירים הכי טובים שלי, אז כבר לא הצלחתי להתגעגע לאף אחד.
6: הקטע הראשון שנשמיע לך הוא מתוך תוכנית רדיו, שנושא שלה הוא בית ספר, שאלות, קטעים ושירים בנושא בית ספר, תוכנית שערכה דלית אורמיאן, הנחה דודו דותן. האם את זוכרת במקרה את שם התוכנית, עם שנת 1978? אם לא נזכיר, זה בסדר.
4: תזכירו.
6: אוקיי, יאללה. בואו נשמע.
4: תלמידים, חזרו אחריי. למד.
0: צדיק.
7: ו
0: וב
7: נון.
2: נכון. וביחד
0: לצון.
2: יופי.
7: נון.
2: ו לצון נופל על הצון.
6: יפה מאוד. ניחוש נכון.
5: שתי נקודות לציפי.
6: כן, זה מ-1998, לצון נופל על לצון, ותוכניות לילדים ככה, הרבה פעמים מצליחות להיות חינוכיות ומנומסות, איך זה מסתדר עם איך משלבים את החינוכי ואת ההתפרעות והכיף?
2: אני חושבת שהטלוויזיה הלימודית לימדה את כולם איך זה יכול לקרות יחד, כי כל ציפיטפוט וכל זהו זה, וכל פיסטוק, לכל היה גם וגם. עכשיו, יותר ויותר אני שומעת ילדים שאומרים לי, ולא הלכתי לבית ספר, ועשיתי את עצמי חולה, שלישאר בבית, ולראות את הדבר הזה. תחשוב שלא היו אחרות, שהייתה תחנה אחת, עם אנשים הכי מוכשרים בעולם. לא שעכשיו אין מוכשרים, אבל זה הכי כבוד, הכי גאווה היה להיות בזה או זה, או בפיסטוק, או עם ספי, או עם ציפי, או בציפיטפוט, או לספר סיפור, או אחר כך בציפי ללא הפסקה. Mm-hmm. זה נראה לי שכל כך זכינו, זה כל כך לא היה על יד. זה היה הדבר. עכשיו, העברית הייתה נפלאה, את הנושאים כתבו טובי המצחיקנים, ואני אפילו זוכרת קטעים שכתב לי מודי בר-און. עכשיו, עכשיו כשאנשים אומרים, וואו, הוא היה גם וגם וגם, ואני אומרת, נכון, וגם הוא הבין בילדים, וגם הוא הבין בלכתוב שגם הורי יכול לשבת וגם ילד, זאת זכייה, אם זה מצליח, זה בלוקבאסטר, אין דברים כאלה של גם וגם. אז אני רואה בתקופה הזאת תקופה של עושר אולטימטיבי, שלא צריך לבחור בין לבין, לא צריך להגיד, אני אעשה את זה, אז לא יאהב ההוא, אני את הכל אוהבים כולם, מכנה, משותף רחב, מצוין. את הצילומים של ציפיטפוט אני זוכרת כאיזה היילייט של החיים שלי. עם אל גרף, עם האורחים האלה, עם ההתכווננות לכל מילה, ובעיקר שכולם רואים את זה. היום מה, אתה מקבל 7% את הבננים, גמר של משהו פה, יושבים.
6: כל ילדי הגן, כל ילדי הבית ספר.
5: כל ילדי ישראל.
2: כל ילדי ישראל. בעברית קינה, ובלי לאכול להם את המוח, אתה מעביר להם כמה טוב לצחוק, כמה טוב לחייך, כמה אם תחבק מישהו יחבק אותך חזרה. זה גדול.
5: אם כבר דיברנו על כמה מהשמות הגדולים שהזכרת, נזכיר עוד אחד. זה מאותה תוכנית, לצון על, נופל על הצון, מערכון שלך עם דודו דוטן. זה על ילד בשם שי, שעורך ראיון למנהל בית הספר העממי שאליו הוא שוקל להירשם. את זוכרת את זה?
2: לא, את דודו אני זוכרת, כי הוא חלק כל כך גדול בחיי. והכישרון הזה, אם הוא היה פה היום והוא היה חי, אז הוא היה יושב עכשיו פה. אולי אפילו היינו עושים את זה יחד.
5: וואי, הלוואי.
2: זה גם, וגם, וגם. ולקחת את הילדות הכל כך קשה שלו, ולהפוך אותה ל איזו הצחקה אחת ארוכה, זה מרומם. אז את המערכון הזה אני לא זוכרת, אני אשמח לשמוע את זה.
5: בואו נשמע ואחר כך נדבר עוד עלייך ועל דודו ועל כל מה שהיה שם.
8: שלום, תגריד, האם זהו חדרו של מנהל בית הספר?
9: כן, כן, ייכנס, שי, בבקשה.
8: שלום, תראה, קוראים לי שי.
9: כן, שי.
8: אני בן 6, כן. ואני רוצה להתקבל לכיתה א' בבית הספר שלך.
9: כן, בבקשה, אתה האם הבאת עמך תעודות מעידות על השכלתך הקודמת?
8: הבאתי תעודת סיום גן פרטי, כן. ותעודת סיום גן חובה, כן. בצירוף המלצות של הגננות.
9: ומדוע בחרת לבקש להתקבל דווקא לבית הספר העממי שלנו?
8: תראה, מאז שאני סיימתי את גן החובה, אני הסתובבתי בחוסר מעש. ביליתי אמנם שבועות מספר מן הקיץ ביער ובתעולים, אבל אני לא מצאתי עיסוק שימלא את חיי בתוכן של ממש. הבנת אותי?
9: כן.
8: אז שאלתי את החבר'ה בשכונה מה הולך, והם סיפרו לי על בית הספר הממי שלכם, ואמרו שכדאי לי לנסות. תראה, אז אמרתי לעצמי, למה לא בעצם?
9: אני ממש מריח לשמוע שמספרים דברים טובים על בית ספרנו. נראה לי כי ישנו סיכוי טוב שאנחנו נוכל לקבל אותך.
8: האמת היא שאני עדיין לא החלטתי סופית. אם להירשם אצלכם, אני זקוק למידע נוסף. הייתי רוצה לדעת מה יצא לי מבית הספר העממי הזה.
9: ובכן ידידי, בית הספר העממי שלנו, שהוא מן הטובים בסוגו בעולם, יעניק לך את כל החינוך היסודי לו אתה זקוק. נלמד אותך חשבון ויסודות מדעי הטבע, נכיר לך את עולם התנ"ך, מורינו ידריכו אותך בנבחי הגיאוגרפיה וההיסטוריה, תזכה בשיעורי התעמלות מיוחדים לפיתוח גוף בריא, וכמובן קריאה וכתיבה, ציור ומוסיקה.
8: תראה, אני לא מזלזל רז ורלילה בחשיבותם של כל המקצועות שאתה ציינת, אבל תרשה לי לשאול, כמה שווה היום בשוק תעודת סיום של בית ספר עממי? אילו אפשרויות לקריירה זה פותח בפנים?
7: קודם כל, מה זה מצחיק ומה זה תמים ומה זה מתוק. ובגלל שאני בעניין ילדים וסבתאות, יש לי סיפורים עכשיו, עכשיו מספרתם להורים, למשל הנכד שאומר לי, סבתא, את יכולה, אני עשיתי קעקי, את יכולה לנגב לי? ואני אומרת לו, דניאלי, אתה בן 3.5, תנגב לבד. הוא אומר, מה, אני עזד שלך? ואין הורה שלא חושב, וסבא וסבתא. והנכד שלי סיפר לי השבוע, בן 10, לפי דתי בדיחה מהממת, על ילד שאומר לסבתא שלו, סבתא, את זוכרת שזה, שאת אמרת לי שאני תתני לי 100 שקל אם אני מביא 100 במבחן? זאת אומרת לו, ודאי, ודאי, בשמחה. זה אומר, זה עוד, את חייבת לי 40. יש לי קטע נורא נורא נורא מתוק על ילדים, וילד וחוג, ומהרגע שאת כבר יודעת שאת בריון ואת הולכת ואולטרסאונד ואת שומעת והלב ויד קטנה וזה, ואת יוצאת וזהו, זה ילד שלך וזה לכל החיים, וכל החיים משתנים והכל. ויש לי שם דבר, אז הוא אומר מילה ראשונה ושן ראשונה, והוא אומר אבא מילה ראשונה, ואת אומרת איך יכול להיות שהתאמץ כל כך, והוא אומר אבא ורבק, איך יכול להיות? ואז הולך לכיתה א' ואת נורא מחזקת אותו, וכשהמורה כותבת לך, רציתי להגיד לך שהילד שלך היום נתן סתירה לילד שיושב לידו, את כותבת לך חזרה, הלוואי תמיד נהיה בצד הנותן. עכשיו, כשאני מספר, גם אני באמת חושבת שצריך לתת ולהיות בקאפ תמיד. וגם, אני באמת מדברת הרבה על ילדים. אני... היה לי קטע של ילדה גם עם דודו בציפי ללא הפסקה, והקטע הזה זה ממש, ממש חמוד, ובעיקר הילדה הזאת והטירוף הזה, שמרגע שרוצים אותה, אז היא מתחילה להתלבט. זאת אומרת, לא בטוח, אולי זה לא כדאי. עשינו דרך מאוד מאוד מאוד ארוכה. והשיר שלי, למשל, הילד הכי קטן בכיתה, אז אני זוכרת ש... הוא זכית מנצלצל ואמר לי, יש לי בשבילך שיר, וזה היה 12 בלילה, ואני זוכרת את עצמי, אומרת לו, אוזי, בוא נעשה את זה מחר, זה הרי לא צינטור. והוא אומר לי, לא, נעשה את זה עכשיו, את תשתגעי. אכן באתי, אכן שמעתי, אכן חשבתי, וואו, תכף נחלק את החיים ללפני ואחרי, כי יש שם הכל. אבל גם ששמעתי, וגם המילים, וגם יונתן גפן, וגם הכל, הכל, הכל, לא תיארתי לעצמי שאני אעלה לבמה, ואני אשאל מי מהילדים מרגיש שהוא קטן, וחלק עצמי, ומי מרגיש שהוא מדבר לצד, וקשה לו לבטא את עצמו, וחלק ירים, ומי מאוד מאוד גבוה, וחלק... רק על שאלה אחת, כל האולם ירים יד, וזה מי מרגישו נורא טוב. שם כמובן יש הסכמה כללית, כל הילדים מרגישים שהם מאוד טובים. וגם היום, אם יוצא לי במקרה לשיר את זה, אני חושבת, איזה דרך שאוהבים גם נמוכים, גם צרים, גם גבוהים, גם שמנים. זה מבורך.
5: את באופן כללי, גילמת המון דמויות של ילדים. אם זה בקול, אם זה, זאת אומרת, בסאונד, אם זה בטלוויזיה. מה מושך בעצם לעשות דמות של ילד? מה ההבדל בין לעשות דמות של ילד לדמות של מבוגר?
7: משהו בקול הזה, אני חושבת, שהוא בין צפצפה לקרן יער. לא יודעת איזה שם הסאונד הזה. משהו בגודל, משהו בגובה, משהו בקפסולה הזאת. בעיקר דברים שמותר לילד להגיד, וזה כמובן משחרר אותך מהמון פוליטיקלי כזה ואחר. זה כמובן נהדר. אני לא יודעת אם קודם אני התחלתי ואז קיבלתי כל כך הרבה תפקידים של ילד, או קודם עשיתי כל כך הרבה תפקידים של ילד או ילדה. יש לי קטע של ילדה טבעונית במצפה ננה בגליל העליון, והילדה הזאת מותר לה להיות עצבנית, היא גרה במצפה ננה, שזה בין הכפר הערבי אום אל-זוביק ומושב חרבתון. כולם צמחונים, טבעונים, שזה חרא של דבר. מדליקים קטורת, שזה רוב הזמן מסריח. וגם, אני אומרת, ואני לא שנית על קרית רגילה, אני שנית על קרית מקוסמת. אז אין בוקר שלא מתעוררת ומעוררת קוסמת על הקוסמת הזאת. אין אוכל, אין כלום. עכשיו, לאט, לאט, הקטע הלך וגדל, והילדה הזאת, ולקראת הסוף, אני אומרת, וכל מן אני רעבה, אם כבר עושים אצלנו איזה מנגל, אז אין את המכשיר, אין צנישל, אין בשר, אין שליליק, אין כלום. סתם אני ואח שלי רוזמרין מנפנפים, גם אין לנו אימא, והם מקבלים תיאבון ואוכלים פשטת חרובים מרוטב זרגיגי בן 1000. אז החלב ללא שומן, ביצים ללא מון, קקאו ללא קוקאין, וחרימה ללא חרומנין. ועכשיו בסוף הקטע אני אומרת להם, וכל זמן אני רעבה מאוד, ואני רואה איך אנשים פותחים את התיק, תמיד אנשים שבאים להצגה באים איזה סוכריה, אולי זה איזה משהו כזה.
5: מגבירה להם את התיאבון תוך ידיע.
7: לאנשים אומרים, אולי שמם, אולי משהו, ועם סוכריה, נהיה לילה מאוחר, אנשים חנייה היום. ואין פעם שאני לא אומרת, אני לא יודעת עוד כמה זמן יהיה לי לסבול, ומה החיים שלי, לאן זה הולך להגיע, ומה המטרה הסופית של זה. והבגד שאני לובשת זה שרואל, ושרואל זה בגד שמכניס רוח ומוציא רוח, ואבא שלי לרוב מוציא רוח, אז בגלל שיש את הריח של הקטורת, אז לא מכירים את הפלוץ כלשהו, הוא מוציא אותם. ופה לרגע קצת אין לי קול, ואנשים ניגשים לבמה, וכל אחד ייתן לי או חטיף או איזה שתי במבות. זאת אומרת שלילד יש, ואז אני אומרת, והלילה, בגלל שאני כוח רבה, חיברתי לעצמי שיר. זה הולך ככה. אלוהים שלי, עשיתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, שמם בא אליי ואמר לכך, בתי מעתיק והבאתי שיפודים, בלפה או בפיתה הבאתי חמוצים, לתת לילדים טיפת שמחת חיים. עכשיו כל הקהל כבר זורק דברים, נותן, זהו, זה פותח את הלבבות, ילדים בכלל, ילד רעב בפרט. ואני מרגישה בדמות הזה, זאת ושל ילדים, מאוד מאוד מאוד נוח.
6: אני חושב שהסיבה לזה, שאת ככה מסדרת מדמויות של ילדים, זה לא הכל ולא הגובה ולא, זה האנרגיות שלך. האנרגיות שלך שיותר מתאימות לאנרגיות של ילד, שלא יכולות לעצור את עצמם, שכל הזמן יוצאת החוצה.
7: לפני איזה שבועיים הלכתי עם הנכדים שלי, וקפצנו ועלינו ובפארק, והם אמרו בואי נלך לפיל, והפיל וטרמפולינה, ואני אמרתי להם לא נעלה,
4: תמיד מספרת שחברה שלי עלתה לטרמפולינה, והנכד שלה אמר לה, יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה, והיא קרצה גבוה לשמיים ולא ירדה יותר. אז נעשה דברים אחרים, וזה... ועבר שם איזה מישהו ואומר לי, רחמנות על הילדים. את לא חושבת רגע לנוח? את לא רוצה לתת להם שנייה, שאני אספר לכם באמת, שזה יום בחופש הגדול, לקחתי את שני הנכדים שלי, מייקי ודניאלי, ולקחתי אותם לפיל, שזה מגלשה כזאת מאוד גדולה בדיזנגוף סנטר, והם נכנסים בצד של ה... זנה וכמובן יוצאים בצד של החדק, והם נכנסו ומחליפים נעליים ולהתראות סבתא, והם לא יצאו מהצד של החדק. ואני, מייקי, דניאלי, דניאלי מתחיל להיות לירה, וגם כבר אנחנו נורא עייפים, מייקי, ואז אני אמרתי לעצמי, אני אכנס.
6: לפיל.
4: לפיל. ורק כשהכנסתי לפיל, אני קלטתי שהפיל הזה הוא בנוי בעצם לילדים, שנתיים גג שלוש, עכשיו אני תקועה לא קדימה ולא אחורה, וכל הפוף הזה שמאחוריי, ומאחוריי הילדים, ואלו, אתה יודע, עצבנים, תתני גז וכל זה. ואז התחלתי, איכשהו משכתי עצמי בשיער, והתחלתי, וכל הדרך אמרתי, אני אגיע, אבל לא יודעת מה אני אעשה לבקול. איך שיצאתי, אז שניהם עמדו שם, מייקי ודניאלי, ואמרו, סבתא, איפה היית? וחזרתי הביתה והייתי נורא עייפה, ואז מייקי, שהוא בן 5, אמר לי, זה היה היום הכי טוב שהיה לנו בחיים, ועבר לי הכאב ראש והסמלה והפרידה מהדחורים, כל מה שעברתי ואמרתי שווה הכל.
6: את כל הפיל עברת.
4: כל הפיל עברתי.
6: אוקיי, אני לוקח אותך עכשיו לשנת 1973, הרבה אחורה, לקטע מהתוכנית מועדון הצועני השורק של דנה למגור.
4: אוקיי.
6: זאת התוכנית שהוקדשה למכתבים, קראו לה טוב לשמור על קשר, ובואו נשמע.
10: אבא יקר, קיבלתי את מכתבך ואני מאוד שמח. אתה לא צריך לדאוג, אני עושה כל מה שאתה היית עושה כשאתה בבית. כמעט. אני שומר על אמא שכשהיא יוצאת היא תלבש סוודר.
4: איזה יפה.
10: בכלל אני שומר שהיא לא תצא כל כך הרבה. ועכשיו אני רוצה לשבת ולכתוב לך שתדע שהכל בסדר. אבא יקר. לא. זה כתבתי שבוע שעבר. אבא מתוק. לא מתאים אבא. אולי אני אתחיל כמו עם הקוקי שלי. אני פשוט אתחיל ישר לעניין שאני הגבר של המשפחה.
6: זוכרת את זה?
4: אני זוכרת את התוכנית, אני לא זכרתי את הקטע הזה.
6: בוא נשמע קצת מהשיר.

0: זה יפה, פשוט מרגש אותי, אני אחדש את השיר הזה.
1: נשלח לך, כן.
0: הוא פשוט רב, רב.
2: אתמול למשל, אפילו הלכתי עם אמא לאספת הורים בתור הור.
3: הור.
2: אני יושב בבית.
1: עוד גם שאלה, איך מצחיקים? ילדים שבמקרה הזה כנראה זה ילדים שבאמת ההורים שלהם הולכים למילואים, אבא הולך למילואים ונעלם לפעמים לחודש, חודשיים, שלושה
4: ו... מלחמה?
1: ויש מלחמות. איך מצחיקים ככה ילדים בתנאים האלה?
0: אני לא יודעת זה נס בכלל לפי דתי לדבר לילד אחד שכל נהיה. אני מכיוון שהייתי באיזה 8 פסטיגלים, יש לדבר הזה איזו שפה. אני חושבת שקודם כל ההתרגשות הזאת של ילדים היא נורא דומה. מגיעים ילדים, זה מדהים, בפריפריה ותל אביב, והרבה ומעט. ואני לא מדברת רק על נפילות נניח שמצחיקות אותם, או על דברים פיזיים, או על... אני חושבת שזה נס. למשל, היה לי קטע עם ספי, שילדים השתגעו עליו. הוא היה אמא שלי, ולא משנה שהוא כבר היה, והפאה והחזה, נעליים על הכאב, אז הוא כמובן כבר נפל, ואז היו לו טייץ ורודים, והוא הכניס את שרגיים לטייץ אחד, אבל זה כמובן דבר אחר, וזה ספינקה אחד ויחיד. והוא היה קורא לי לארוחת ערב, עכשיו ככה, אמא פולניה וככה, ציפינקה, ציפיק, אני מחכה לך, למה אני צריכה לך? איפה את? והייתי אומרת לה, אני עם ג'ני. ג'ני זה קופה שהיינו מופיעים איתה, אז היא אומרת, מי זה ג'ני? אז אני אומרת, ג'ני זה קופה שלי, אז תגמרי לשחק ובואי, אחרי דקה. למה? למה אני מחכה? אני מכניסה לעצמי מכות, ואת לא באה, לא, איפה את? הייתי אומרת, אם אני עם ג'ני, מי זה ג'ני? ג'ני זה קופה שלי. לא, את ילדה נורמלית, ילדה נורמלית לא משחקת, ילדה נורמלית עושה שיעורים, עושה זרע, ואני לא מתחילה להסתלבט עם קוף. אז בואי עכשיו הביתה, אז תני לי רק ואני אגיד לג'ני שלום. מי זה ג'ני עכשיו? בפעם כאילו עשירית. טוב, גם בגלל שהוא כזה פנומן, וגם בגלל... אבל שאתה חוזר על הדבר הזה, וכל הילדים כבר מפורקים, הם כבר צועקים, עקוף. עכשיו, כל האימהות, בגלל שהן יודעות שבאמת זה כבר מבחינת הזיכרון, מעייפות והילדים והרעש והעבודה והרצון וזה שאף לא ישנים הרבה והאוכל והעצבים האלה שהם פשוט כמו סליים כבר הם גם נורא צוחקים וצחוק זה דבר מדבק כמובן.
1: כן.
0: אז אלה החומרים.
1: יש לנו עוד מערכון מתוך אותה תוכנית בשנת 73 של דן אלמגור, זה נקרא מערכון המרכזייה, הוא קצת יותר מוכר, אני חושב, מהשיר הקודם. את זוכרת אם היא ביצעת אותו במקרה?
0: אני לא זוכרת אותו בכלל, אז מרכזני, אפילו
1: את
0: לא...
1: את מרכזנית שמחברת בין בעל לאישה, שרוצים לדבר ביניהם, הבעל במילואים, האישה בבית. אז הבעל והאישה הם לוליק ומירי אלוני.
0: וואו.
1: והנה, המרכזייה.
5: קוצי.
6: הלו.
5: מה שלומך, מותק?
6: הלו.
5: הלו, את שומעת אותי?
6: הלו, אוף, לא שומעים כלום.
2: מדברים?
5: הלו, מצה?
2: מה?
5: הלו, מרכזי הצבאי?
2: הלו? מצה.
5: תשמעי, תעשי לי טובה, לא שומע שום דבר.
2: נו, מה, נו?
5: כבר שבועיים שלא דיברנו, ופשוט הקשר לא בסדר.
2: שמע, בחורצ'יק זה מרכזי הצבאי, זה...
6: הלו?
2: הלו? אני גברת, למה את צועקת?
6: אני לא שומעת כלום.
2: את לא רואה שמדברים.
5: הלו, מרכזייה, תעשי לי טובה, אני אגיד לך מה לומר, אבל תגידי לה פשוט מאוד.
2: טוב, בסדר, תתחיל.
5: הלו, פוצי שלי. פוצי פוצונת, את נהדרת.
2: תודה רבה, אתה הרי בקושי מכיר אותי.
6: הלו?
5: הלו, תגידי לנו.
2: פוצי פוצונת, את נהדרת, אני לא מכירה אותך, אבל ככה הוא אומר.
6: תודה, תגידי לו, מוצי שלי.
2: מוצי, מה אתם ילדים?
6: תגידי לו שאני מתגעגעת אליו כמו פרח הנחשף לעגל הטל.
5: הלו.
2: היא מתגעגעת אליך כמו פרה, כמו עגל.
6: כמו חבצלת.
2: כמו מחצלת.
5: הלו, הלו, הלו. פוצי. אני כל הלילות עומד בתצפית וחושב עלייך, מתק. חושב ועומד.
0: תפסיק, זה לא נעים לי, תפסיק.
5: הלו, תגידי לה.
6: הלו?
0: יש לי דמעות בעיניים.
6: הלו?
0: מה צועקת, גברת? מה יש לך?
6: הלו, תגידי לו, תשמעי, תגידי לו שאני מוכנה להתחיל, שכל מה שהיה בינינו עד עכשיו, אז... לא חשוב, כי אני מוכנה להתחיל הכל מחדש.
0: אם את רוצה, היא רוצה להתחיל עם מישהו חדש.
5: הלו, הלו, הלו, הלו.
6: תגידי לו שאני מוכנה גם שאימא שלי לא תגור איתנו.
5: מה, מה היא אומרת?
0: כל הכבוד, נפטרתם מהחותנת.
5: כיף, לא נורמלי, אין מילים, אין מילים.
6: מה הוא אומר?
0: הוא לא אומר, אין מילים, אין מילים.
5: הלו, אני פשוט אוהב אותך.
0: גם אני אותך.
6: הלו.
5: הלו, תגידי לה.
0: מה להגיד לה?
5: אני סופר את הרגעים עד החופשה הבאה.
0: אני גומרת בשבע.
6: הלו!
0: למה את צועקת, גברת? מה?
5: הלו, מוצי!
0: הלו, מוץ.
5: קוצי!
0: מוץ.
5: שמורטורס! נוצי!
0: שמורטורס!
5: מוצלי! מוץ.
0: מוץ. מוצה!
1: שעים בתקשורת.
0: זה פשוט מקסים ו... זה מדהים שיש לכם את הדברים האלה, וכל כך, זה כל כך לא, אני אפילו לא זוכרת, וזה גם הוא נורא מוצא חן בעיניי, שזה מצחיק אותי גם היום.
3: והכל עובד.
0: שהכל עובד, כן, כי תקשורת זה תקשורת, הדבר הזה שאתה מעביר.
3: גם אהבתי את האווירה של הפקידה שבהתחלה מתחילה בלי חשק, ואז לאט לאט נכנסת לה.
0: טוב, קוראים לך המון פעמים מוצי, חשק זה דבר שמעוררים אותו.
1: אוקיי, בוא נעבור לדבר הבא.

0: חג שמח. לאחר מאבק בין שנים הצליחו ילדי ישראל ליצור מהפך ולתפוס את השלטון.
1: היום, לפני שעות ספורות, הורכבה ממשלת הילדים.
2: אתם על כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון איתנו, ציפי שביט וממשלת הילדים, ויחד עם מוטי גלעדי.
3: זהו, את הקול של מוטי ניזיתי, באיזה מסגרת?
2: שירוויזיון 1979.
3: וואו.
2: כמובן.
3: וואו. זה טירוף, עשינו אז הופעות, הכל היה אז עם תזמורת חיה, שזה אין היום דבר כזה.
2: תקריא בושה היה המנצח שמה.
3: כן.
2: להבדיל מזיקו שהיה בפסטיבל, אז פה זה היה תקריא בושה.
3: מלי שזאת אפילו שנה שהתחייבתי לשני הדברים גם יחד, או משהו כזה באיזה טמטום.
4: טוב שלא שר תפוך את השירים.
3: וגם, ואני זוכרת את מוטי, פידתי עשינו שם איזה קטע של ארצ'י בנקר ואידית, כזה משהו ליד פסנתר, וכל כזה שלה.
4: אנחנו נגיע לזה.
3: אוקיי.
2: בואו נשמע זה פשוט. יאללה.

0: Schatz.
1: Geschlafen! Ja, Schlachtgold, Schelter!

0: כן, זה מתוך השירוויזיון. גם הקטע ששמענו בהתחלה עם מיס פיגי, זה גם לקוח מתוך אותו מופע.
1: אני נדהמת היום שעשינו אז גם כל כך הרבה הופעות, וגם הכל בחי, ואיזו התרגשות, גם של הילדים, אבל גם שלנו. לפני שנה וחצי עשיתי פסטיגל, ובגלל שזה היה ב...
0: אונליין, וירטואלי, פסטיגל וירטואלי.
1: בגלל הקורונה.
0: צפיתי, בזכותך.
1: מפתחות, מפתחות, לפתוח, סוגרים. כל הייתי בהלם, שכל הילדים יודעים לפתוח ולסגור, ולתכנן לעצמם את הסיום, ואם מצילים את נועה קירל, ואיך, ומי הטוב, ומי הרע, והכל. וגם השתגעתי מזה עוד פעם, שמיליון ילדים למשל רואים, או 2 מיליון, את הדבר הזה. אתה הולך ברחוב, ובאותה תמימות יכולים להגיד, איזה אופי שהצילו אותך, או איזה אופי שאת קלטת שרוצים להרעיל אותך, וזה. וזה, לא יודעת איך להסביר, זה שזה לא איבד, זאת אומרת, למרות הדיגיטציה, ולמרות דבר הזה שבעצם הנוער הוא אחר, וכולם כל הזמן בניידים, וכולם סביב מרוול וכאלה, ובכל זאת שאתה בא אליהם כל הלב, יש שם משהו...
0: עם סיפור טוב.
1: עם סיפור טוב.
2: קורה שילדים ניגשים אלייך כשאת עם הנכדים?
1: בטח.
2: ואיך הם מגיבים לזה?
1: רגשות מעורבים.
2: וסבתא היא רק שלנו וסבתא היא של כולם?
1: ככה, זה פחות או יותר ככה. ולפני שבוע... הבן שלי שעשה עליה מקוסטריקה וזה, והם פה, והוא הביא 3 נכדים, וצ'או סבתא וסטלוויגו וויה קונדיוס, אמר לי,

0: ילד קצת צרוד, כי הוא חושב שלא שמעו אותו, וגם כזה, שמגיע לו הכל, זה. אז, ולפני זה, שבועיים היה אצלי, וירדתי ודיברנו, פתאום הגיע איזה שכן שלנו, ואמר, וציפי, ומה נשמע? אז אביבי אומר לי, סבתא, הוא רואה שאני מדבר איתך? הוא קולט שזה, שאין זמן עכשיו לדבר הזה, הוא אמר. את, הוא אמר, תיתי, איזה... הוא אומר לי, יש תפוח מצפוזים? אז אני אמרת לו, לא, אין, במקרה לא היה. אז הוא אומר, כל השפה שהם... אז איזה סיכוי שיהיה פעם משהו שאני אוהב? עכשיו, מה? בית זה פשוט רמי לוי. אם למעלה, אם למטה, אוכל עם דברים בשבילם, דברים שאני מביאה, דברים ש... הוא אומר, איזה סיכוי יש שפעם אחת זה זוג ססיב כבר משהו בשבילי, כאילו עכשיו זה רק בשבילו. וחוץ בבית מלמות, הכל, הכל. הם אגב קנו לי איזה מזרון אורתופדי לי ולהביש כי נורא טוב, וביבי אומר לי, זה מה זה המזרון הכי טוב, סבתא, תמותי עליו. היה בטוח שזה המתנה של העולם, אמרו לו ש...
1: זוכרת החיקוי הראשון שלך?
0: לא, אני לא זוכרת החיקוי הראשון שלי, אבל הייתי מאוד ערה לזה, ואני מספרת תמיד סיפור נהדר, שכשהייתי בקיבוץ נסענו לקרקס, והגיע קרקס מדרנו, לארץ. עכשיו לא היה כלום.
1: עד היום הוא מגיע, הקרקס הזה.
0: נכון, אבל בלי חיות.
1: נכון.
0: אבל אז היו חיות והיה, וזה היה נורא יקר, ואבא שלי קנה לי ולאח שלי כרטיס אחד שנתחלב בהפסקה, כי גרנו... אבל נסענו יחד, ורכבת ונוסעים, והאוהל וההתרגשות. ותחשוב שאין... אין כלום. אין טלוויזיה, אם כבר יש שם שחור לבן, אין גלידה, איזה, ואנחנו גרים בקיבוץ, אין משחקים. שאם אנחנו על שפת הים, בים, כל אחד מחזיק צדף, ואחד אומר, איפה אתה? והשני הכי קרוב, כמו אני והבקבוק, אומר, אני פה, ועושים את הרעש של הגלים, את הרעש של הסאונד. כאילו אנחנו עכשיו ב... ומה שמדהים, ואני אומר את זה לנכדים שלי, ואף פעם לא שיימם לי. זאת אומרת, לכם יש גם טלוויזיה, גם קלפים, גם וואטסאפ, גם משחקים, גם אתם מורידים. גם נינטנדו, גם נינג'ה, גם זה.
2: ומשם.
0: שתי דקות, ואני לוקחת אותם, מולכת, מביאים, וזה, הם מגיעים הביתה, שעורם לי. אני אומרת, איך, איפה לא היינו היום בשמם לך? מה אתה רוצה שסבתא תעשה? תקנה נפט ונדליק את הסלון? מה אתה רוצה שאני אעשה איתך?
2: אני רוצה לשמיח נאותו שירוויזיון.
0: אוקיי.
2: חיקוי של דמות גיבור תרבות קלאסי, באמת משהו יוצא דופן. בוא נשמע.
0: אוקיי. פופאי.
2: פופאי.
0: שמע את הצחוקים. אין הדבקות, אין עריכות, אין פוטושופ. בום!
1: איזה מספק זה בטח, לשמוע את כל זה.
0: מספק.
2: זה להתהיה בחל הספורט יד אליהו.
1: ככה זה נשמע. כן, זה נשמע
0: שקולות האלה, את הילדים.
2: אלפי ילדים.
0: אלפי ילדים. זה לא השתנה, זה כבר, אתה יודע, אתה עולה לבמה, השאגה הזאת, זה...
1: זה מילדות, ציפי, את היית ילדה מצחיקה?
0: כן.
1: אנרגטית, שיגעת ההורים שלך?
0: הייתי אומרת שאבא שלי מאוד מאוד עודד את הדבר הזה שלי.
1: שיתף פעולה?
0: הוא שיתף פעולה, איש מצחיק, היו לו את הסיפורים הכי טובים, הכי חכמים של העולם. הייתי הולכת איתו לבריכות הדגים, מנסים לתפוס צלופחים, שזה כדי הדבר חלקלק. וכשאמרתי לו שאני, וזה הדבר שהכי אהבתי בעולם, לשיר, לרקוד.

0: מאוד. ותמיד הוא אמר לי, וממה תחיי? וכשמירי הודיע לי ש... מירי רגב כמובן הודיע לי שקיבלתי את הדלקת המשואה, אז אמרתי לו, אבא, הוא כבר לא איתנו הרבה שנים, אתה מבין שמהדבר הזה שכל הזמן אמרת ממה תחי, ומה יהיה, ואיזה מין מקצוע זה, אני מדליקה משואה. כמו הרופאים הכי טובים, התורמים הכי גדולים, הסופרים הכי גדולים, אני שם. אז אני כפנרה רציתי את זה כל חיי, כן.
1: אנחנו נאזין עכשיו לקטע האחרון מתוך אותה תוכנית, מתוך השירוויזיון. זה בעצם הערכון בין שירים שקוראים לו הספר מסביליה. שבו מוטי גלעדי הוא הספר. את מסתפרת, ואת זוכרת מי עמד איתך בתור להסתפר?
0: לא.
1: אז אנחנו נשמע אותו מיד ונראה אם נזהה באמת מהכל.
2: אני מקצר, אני מקצר, אני משפר.
3: הוא
2: מספר,
3: הוא
0: מקצר, הוא משפר, הוא מברבר.
3: מתי התור שלי?
2: צביקה.
1: אין לי טעות בכל הזה.
2: אני מקצר, אני מקצר. הוא מקצר, הוא מברבר, הוא מסבר, הוא מקצר.
3: אבל מתי התור שלי?
2: זה סוף הסיפור, גמרתי ספר, גמרתי קצר, גמרתי קצר.
4: זה סוף הסיפור.

0: אני מצטער, אני ממהר.
1: מתי התור שלו?
2: עכשיו זה צביקה פיק.
1: שיר מספר 9, שמשון.
3: גדל.
4: מה זה? זה חויות של בוגרת אקדמיה למוזיקה שמופיעה במות האופרה.
3: לגמרי שרתי אופרה ומאוד מאוד אהבתי את זה.
5: פיתחת את זה? למדת את זה?
3: לא, שם אני ממש עוד ילדה שלא כלום, אבל אחר כך כבר בגלל שכל כך הרבה הופעות וכל כך השתמשתי בשני מיתרים הקטנים, והיום אני לומדת אצל רחל הוכמן ומתחזקת, ואנשים תמיד נדמים, פוגשים
4: מה,
3: את...
4: מה ששמענו זה טבעי, ככה נולדת, ככה זה בא לך בקלות.
3: לגמרי.
4: זה מדהים.
3: הכל מתנות. זה שאלוהים לא שכח להעיר אותי הבוקר, זאת גם מתנה.
5: עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, לעורך התוכנית אלעד ברנוי, לתמר בנימין על ההפקה והתחקיר, לטכנאי תמיר צוברי.
4: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומני ההסקטים.
5: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול.
4: אנחנו נשוב בשבוע הבא. תודה רבה, שחר גבע.
5: תודה, אייל שינדלר.
4: תודה לציפי שביט, ואנחנו נסיים אם כולם הלכו לג'מבו, ביצוע משנת 1971.
5: לזה חיכיתי.
4: 7 ביוני 1971, מתוך התוכנית מקצב ה-70.
6: כולם הולכים לג'מבו, אבל הג'מבו בא אלינו. ציפי שביט, בבקשה.

לה לה לה לה. אחרי שקיבלתי

la la la. A tout l'hiver, on parle. Le

לא מדברת, תקופה שחלש, אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש, ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש, בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. כשאני קרימינה, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תבגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ש...

0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן אדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך היום ה-28 של החודש השישי, חודש יוני, לשנת 2026, ואנחנו גם מצויים בחודש תמוז, הולכים עוד יום בחודש הזה, מיום י' ג' ליום י' ד', חודש תמוז, כן, מות התמוז הוא חודש שמכניס אותנו אל שלושה שבועות של פורענות, ואנחנו נדבר עליהם, אבל עוד קודם לכן, ביום הזה, נדבר עליהם בימים שיבואו, אבל ביום הזה נדבר על אדם שהיה סמל לפורענות, אדם שנולד ממש עתה, לפני 535 שנים, כלומר, ביום הזה של חודש יוני, לפני 535 שנים, וזהו, הנרי טיודור, הנרי השמיני, מלך אנגליה. רבים יאמרו שהוא המפורסם, בוודאי כאשר מדובר לא במלכה אליזבת הראשונה או השנייה, אלא במלכים של אנגליה, הוא המפורסם שבהם. הוא היה המלך המפורסם שבמלכי אנגליה, אבל כששואלים על מישהו אם הוא ידוע, תמיד השאלה היא האם הוא ידוע לטובה או לשמצה. באנגלית יש את ההבדל בין famous ל-infamous. ובדרך כלל, המילה השנייה היא המילה שנאמרת על...